0: 人参 J って書いてますね。まあいっぱいいるんでしょうね。だから人参 J オスたくさんおると。ただまあここからは一体どんな芝居なのかは想像できまへんなということでございます。
1: 無理ですね。
0: 無理ですね。さあそして続きましてはラジオネームなんか反応してやさあ続きましてラジオネーム、大喜利ジョーさんいきましょう。
2: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない。彼がもらった役って
0: やたら褒めまくる男たち F
1: アルファ
0: ベットですかね、うん、まあ、たくさんいる
1: っていう。なるほど。
3: 一人で何役もやらなあかんじゃん。
0: そうそうそう。
4: A ではないけど、
0: うん、やたら褒めまくる男たちのうちの一人。
1: なんやろうな。
0: 何を褒めとるんかは知らんけど、
3: 男たちの F やから男たちの A もあるわけやんか。
0: そういうことやん。
3: ということは男たちが ABCDEF まであってめちゃめちゃ男たちいるってこと
0: だ。そうやね。もしかしたらもっとたくさんいるかもしれんし。
3: あ、すごいね。
0: それが全員もう褒めまくると。一体どんな芝居なのかもう想像もつかないですね、うん、さあ続きましてラジオネーム DCH ファンタジック調査隊隊長さん。
2: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない。彼がもらった役って
0: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役
4: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役。
0: そうです。
1: なんやろな。
0: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役。
4: AD ではないんや。
0: なんかわからへんけど、はっきりしてないけどふわっとした感じで何かしら、まあ、配役をもらっているという
1: 。嫌やな。
0: ただまあどんなお芝居なのか、ここまで細かく必要なのかっていう
3: 官僚の天下り先みたいなもんやな
0: そういうことや。なんか役職つけといた
3: らええ。独立法人、行政法人みたいなもんやな。
0: そういうことや。もう政治に対するこう辛口なところをファンタジックさんはついてきたんだ
1: よ。なるほど。絶対違うわ、
0: うん、谷垣さん頑張れって書いてます。
3: 頑張れ
0: さあ続きましてラジオネーム柑橘亭 100% ゆずぽんさんです。
2: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない。彼がもらった役って
0: フルハウス。
4: あれ海外ドラマじゃ
3: ない
1: です
3: か。これ面白いね。
1: でも役名な
0: フルハウス。何の役やんのフルハウス。
4: すごい。
0: ええ
4: 広いな。
0: フルハウスのとか言われたの。いやフルハウス。
4: 全部ない
0: 。本人もちょっと分かっていいかもしれない。いいじゃないですか。さあ続きまして完全体4号さんです。
2: はい。配役からはどんなお芝居か全く想像できない。彼がもらった役って。
0: ピーターパンの靴役。
4: 靴測れんやん。
0: なんかね、ちょっとまあ、なんやろ、ちょっとトリッキーな感じの芝居にあるかもしれないね。もうすぐ大きい人間が靴役をやってるけど、それを履いて動きますみたいなちょっと前衛的な感じになるかもしれないけど、ね、もしかしたらそんなのもあるかもしれないと。さあ続きましてラジオネーム、ドルフィンさんいきましょう。
2: はい。配役からはどんなお芝居か全く想像できない。彼がもらった役って
0: テンプレート。
4: 何の
0: 分からん。何か分からんけど何の役やテンプレート。
1: 何やろ。
0: テンプレート
4: ですか。
1: 眉毛とか。眉毛ね。眉毛かもしれん。
0: 何かしらのテンプレートの役をいただかんと。まあちょっとね想像はできませんよといった感じですな。さあ続きましてラジオネームみなとつさんいきましょう。
2: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない。彼がもらった役って
0: テレビの右上のアナログという文字を作った人。
1: 深いな。
3: なんか、
1: 深いな。
3: プロジェクト X みたいな。
0: ていうかでも割と普通の人ちゃう。なんかあの業務の一環に流れてきてあれちょっと字作っといてみたいな。
4: まあそういう人。状態にするか。
0: そうそうそうそう。そこでそんなにドラマはない気もする。もうあのサビに行く前に中島みゆきの歌も終わるそうでぐらいの短い感じになるかもしれないさあ続きましてラジオネームひげなしザンギさんいきましょう。
2: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない。彼がもらった役って
0: バットマンとスパイダーマンの間。
4: 何だ。え
3: 間、
0: まあ、これもねニュアンスがちょっと分かりにくいん
4: ですけど間の何。
0: いやだから何なのかも分からない。あその間っぽいヒーローなのかもしれんし。
3: でも単純にそうではないよねきっと。
0: 多分そうじゃないと思うね、
3: 間やね。
0: そうもうなんか考えれば考えるほどもう宇宙の謎を解くぐらいのなんか深い闇に紛れ込んでしまうようなかもしれない。
4: 深いね、
0: うん、さあ続きましてラジオネーム、大街道キウイ街道さん。
2: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない。彼がもらった役って
0: ローリングソバット。
1: えそれ役なんや。
0: 役です。ローリングソバット。
4: ソバット、うん、
0: ローリングソバット。さあ続きまして、ラジオネーム、トマットさんいきましょう。
2: はい。配役からはどんなお芝居か全く想像できない。彼がもらった役って
0: 青いウサギ。
2: なんか
0: まあちょっと早いね、笑い話にするには、ね、まだもうちょっと我慢しなきゃ
2: ね、
0: もうちょっともうちょっと我慢
2: しなきゃ、まあでもウサギの役なんやね、
0: だったらそういうことですよ、単純にね。さあ続きましてラジオネーム加藤ローソンさん、これが、お題その1最後ですね。
2: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って、
0: 本当は生け花よりもお茶が習いたかった感が顔に出まくっている少年
4: 少年だよ、
0: まあ、だからそれを言うわけじゃなくても本当は生け花よりお茶が習いたかったんだよなっていうのが顔に出ている演技をしたの。
3: そういうエピソードは全くないわけや
0: ないねん
3: ないねんけど、そういうこの少年はその設定やということを、
0: そうそうそう、多分
3: あのすごいね、
0: ドラマっていうか映画とか舞台自体は宇宙戦艦ヤマトとかそうなんや
3: ね、すごいね、
0: 全然関係ないねんけど、パッて見たらもうお客さん全員が
3: この人はそうや
0: みたいな、あー生け花よりお茶習いたかったんやって思う
4: 早く習わせてあげて
0: そう、もう感想は早く習わせてあげてアンケートには本編よりもみたいな、
4: 難しい。
0: さあこの中からお題その1の優秀作品を選んでください。どれが面白かった、印象に残ってるやつ、いろいろありましたよ、ラジオの DJ のアシスタントの補佐役、フルハウス、ピーターパンの
3: 娘役、
0: ロリングソバット、ニンジンジェイオス、バットマンとスパイダーマンの間、やたら褒めまくる男たち F、 本当は生き物よりお茶が習いたかった感が顔に出まくってる少年、青いほにゃらら、テンプレート、テレビの右上のアナログという文字を作った人。さあこの中でどれが面白かった、あ
3: ー面白かったね、
0: フルハウス有力ですか、
3: 一番ピンとくるかな
2: と、お茶と、
0: あっこさん、かずおさん、別に特に
4: 私はお茶かな、
0: お茶、カズさんは別に特に興味はない
3: あのカズさん今コルクに集中してるからあの話しかけたらまた怒らは
0: るどれやろ
4: フルハウス、
0: フルハウス、じゃあフルハウス足す、一番多かったね、はい、じゃあフルハウスいただきました柑橘
3: ちょっと今フルハウスって何って言ったんですよこの人
0: 適当でやっても1票は1票なんで多数決っていうね制度上は、うん、どんなに気持ちがこぼっていなくても1票でございますから、
4: そうやね、はい、なんか日本の選挙制度について考えさせられますね、
0: 深いですね、深い番組でございます、はい、さあいただきました柑橘亭 100% ゆずぽんさん、フルハウス、こちらが今日の
5: チカラピタ、
0: おめでとう、
4: だらだら
0: はい、まあてな感じで、この後は後編いきますからね、後編でまたお題その2その3といきますので、今日で肩書きが決まるということですから、皆さん頑張って新しい肩書きゲットするために面白いネタはまだまだ間に合いますから、どしどし送ってください、待ってますよ。肩書き大喜利チカラビット後編でございます。
4: はい、
0: 後編もたくさんお題、答えいただいておりますので、今日の新しいチャンピオン、今月の9月のチャンピオン決まりますからね、ぜひぜひ皆さん熱い戦い、我こそはと思う人、まあお題今からその2いきますけど、その3まだね生放送聞いてる人やろう思ったら間に合いますから、
3: 熱き戦い
0: そう、ね、
3: ハンバーガーショー、
0: 今五郎が歌ったところはボイスブログで削除しないといけないんですよ
3: そうか、
0: そうなんですよだからそういうことは言わないようにお願いいたします。
3: 厳しいんですね。
0: 厳しいんですよ、一応ね、チェックしてある人がいるみたいなので、
3: あ、わかりました、
0: そこはチェックさせて、削除させてもらいます、はい、熱い戦いがね、この9月にまた繰り広げられておりますので、
3: ハンバーガーあ、しもた
0: うっかりそんなお前はほんまに
4: どんだけうっかりさんやねん
0: さあそれではお題その2いきましょう。
4: はい、お題その2はこちらです。穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、丸の中を埋めてください。
0: コンビニさんといえばね、こちらホニャララマスカ、まあ温めますかですね、うん、よう聞かれますけれども、そこが丸々ホニャララマスカとなった場合に一体どんなことを言ったら面白いんだろうと思ってみんなが考えてくれました。
4: はい、
0: さあそれではいきましょう。まずはラジオネーム、どれいこうかな、DCH ファンタジック調査隊隊長さんいきましょう。
4: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちら燃やしますか
4: 。
0: いや燃やさへんよって言われて、
4: 勝ったのに、
0: はい、そう、ああそうなんやみたいな、
3: むしろゴミ渡されたかもしれない燃えるゴミ、
6: あ、燃えるゴミ、燃やさないゴミ、
0: 燃やしますか、俺、うん、いやいやいや、みたいな感じですね。さあ続きまして、ラジオネーム柑橘亭 100% ゆずぽんさんです。
6: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらあたたたたためますか。まあちょっとあのちょっと混乱、ちょっと焦ってはったんでしょうね。
6: そうやね、うん、ありそうやね、
3: もうすごくケンシロウは好きだから
0: かもしれないね。うん、レジでちょっとこう新米レジ打ちとかやったのかもしれない。
6: まあ若干かわいいやん、これ
0: かわいいじゃないですか、あたたたためますかみたいな。さあそして続きまして、大喜利ジョーさんです。
6: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらあったたたたた、すでに死んでいますか。今日はケンシロウ
3: やね、これは
0: やはりね、あたたたと来ればみたいなところありますね。
6: なるほど、うん、
0: さあ続きまして、どれ行こうかな、完全体4号さん行きましょう。
6: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらモフモフしときますか。
6: モフモフ、
0: まあまあね、言葉的には魅力やけど何に言うたんかによるよね。
3: いやもうほんで誰が言うたんかによる。
0: そうやな。
3: 可愛い女の子やったんやけど、
0: うん、おっちゃんおっさんとかがな、なんかもう全然硬いなんかプリンとかにこちらはモフモフしときますかとか言われて、何をやねんっていう、中身かケースかどっちやねん。まあケースわかんねんけどみたいな。
6: モフモフ
0: モフモフ、言葉は可愛いけどね、うん。さあ続きまして、ラジオネーム大街道キウイ街道さん行きましょう。
6: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちら恋女房にしますか。
6: 何買ったん。
0: いや分からへんけど、分からへんけど、なんかそういうしますかって、
6: 等身大のなんとか
0: 分からないから何を買ったか分からないですけど、普通にお弁当とかかもしれんけどね、意外と。さあ続きまして、鬼城レイさん行きましょう。
6: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらあと30分で見切り販売で315円になりますが、今お買い上げなさいますか。これあの主婦目線ですね、優しいコンビニさんじゃないですか、
6: うんうん、あ、じゃあ待ちますって言うよね、うん、
0: 30分ぐらいやったら頑張ってます。
6: あーいいね、うん、
3: でもそれやったらあかんねんけどね。
0: そうやな。
6: 問題になってますけどね。
0: あ、まあまあまあまあまあ、そうやな、買ってくれんやったらそのまま買ってくれたらいいねんな。持ってきとんねんからレジに。さあ続きまして、ラジオネーム加藤ローソンさん行きましょう。
6: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらエロ本なんでブックカバーしますか。嫌ですねこれね。
6: 嫌ですね、
0: だいぶ嫌ですけどね。まあ気遣いはありがたいけど、
3: でまたそれあのエロ本じゃないのにエロ本やと勘違いして言われたら困るよね。あのほんまはやんじゃんかなんかやのに。
6: ああほんまやね、
3: 違うよっていうのもなんかもう、
0: あのおばちゃんが気遣ってるみたいな感じでね、これもうエロ本やからカバーしとくねとか言う。
6: すごい嫌だ。
0: おばちゃんみたいな、ちゃうでみたいな、ありがちかもしれないですね。
6: 違うよって言えば言うほど恥ずかしいみたいな。
0: そうそうそう、違うよとか言う。さあ続きまして、ラジオネーム、どれ行こうかな、港区さん行きましょう。
6: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちら朝食べますか。まあ寒暖かもしれないね、下手したら温めますかって言おうとして、朝食べますか、いや今食べるけどみたいな。あ、はいはいはいみたいな。で、それはそれとして温めますかみたいな。
3: 認めへんにゃ。
0: 港区さん、もう一個あります。
6: はい、穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらあなた食べますか。これも簡単やろね、
6: うん、
0: 温めますか、 あなたは食べますかみたいな。さあそして続きましては、ドルフィンさん行きましょう。
6: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちら何考えてますか。知らんがない。誰に言ってんねん、俺に言ってんのか、この商品
3: 店長呼べ。店長呼んでこい。
0: こちら何考えてますかみたいな。知らん、俺に分からんやろって、お前に分からんかったら。さあ続きまして、ラジオネーム、トマットさん行きましょうか。
6: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちら頭すか。
3: 何言っててんやみたいな。
0: かまあ、そのお客さん見てな、すっごい頭でかいみたいな。こちら頭すかみたいな。
3: おお、なんかすごいんやろね。
7: 何やこれみたいな、
3: ちびまる子ちゃんの実写版みたいな
7: 来たみたいな、とんがってるみたいなさあ、穴埋め大喜利は次で、今日のお題は最後かな、ラジオネームひげなしザンギさんいきましょう。
6: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか。
7: こちらグレープ味じゃありません、マスカあのマスカットのことやろね、ちょっと勢いよく言わはったよね。こちらグレープ味じゃありません、マスカ
3: なんかすごいでも偉そうやな
6: 楽器聞こえへんにゃ。
7: そうそうそう、無理からはめてきた ね,
6: すごいね、
7: こちらほにゃららマスカに。
3: いいね、でもこの力技。
7: そう
3: だ
7: ね、
6: 素敵やね。
7: だ
6: からこう
7: コロンブスの卵ですよ、第一歩踏み出す勇気やからね、うん、さあそして大喜利嬢さんから今リアルタイムに1個来ましたね。ケンシロウ、ケンシロウかぶり来たということで別のネタ送ってきました。
6: いきましょうか、穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか。
7: こちらの弁当程度でお客様の空腹は満たされますか。
6: いやめっちゃいいや、
7: たぶんごっつふっくらした人来てん、ほにょっとした人来てん、でなんかちこい290円ぐらいの弁当頼んでいって、あれと思ってこんな弁当程度でお客様の空腹は満たされますか。
6: うわ
3: イラっとくんな。なるほどね、
6: あーいいね、
3: いいですね、
6: いいね。
7: さあいろいろ来ましたよ、燃やしますか、温めますか、温たたたたたすでに死んでいますか、モフモフしときますか、恋女房にしますか、あと30分で見切り販売エロ本なんでブックカバーしますか、グレープ味じゃありませんマスカ、こちら頭ますか、こちら何考えてますか、朝食べますか、あなた食べますか。さあいろいろ来ておりますけれども、
6: うん、見切り販売もいいし、
3: 最後のジョーさんのもいいな、
6: いいね、いいね、あのエロ本も結構好きや ね,
7: いらん気遣いですけど、
6: うん、でもなんかこの、あ、やっぱり250円かな、空腹かな。
7: 250円、
6: うん、250円じゃなくて空腹満たされました。
7: ちっちゃい弁当でね、うんうん、これいきましょうか。大喜利嬢さん最後にズバッと来てくれましたね、
6: はい、
7: じゃあ大喜利嬢さんからいただきました、こちらの弁当程度でお客様の空腹は満たされますか。こちらが今日の
6: ジョー、
7: おめでとう。さあ続きましてはいろいろ、肩書き大喜利いろいろ編でございます。
6: はい、
7: いろいろ編の今日のあいうえお作文は
6: バナナで、あいうえお作文やっちゃってください。
7: 生放送最後にふさわしいお題ですね、バナナ
6: ね,
7: もうね、アートディメンションといえばバナナですよね。バナナ、バナナで何かしらおもろいネタを送ってくださいということです。たくさん来ておりますね。じゃあまずは、ドリームチョコボールハンターファンタジック調査隊隊長さんいきましょう。
6: バナナで愛用作文やっちゃってください。バナナのバ、
7: バームクーヘンを
6: な、
7: 何個も食べたら
6: な、
3: なんじゃこりゃ
7: バームクーヘンや、
6: バームク
7: ー
6: ヘン
7: 何個食うてもバームクーヘンやまあまあ人によってはなんじゃこらとなってしまった人もいるでしょう何食ってるかわからんぐらいたくさんずっと食べてたよねさあ続きまして柑橘店 100% ゆずぽんさんいきましょう。
6: バナナで愛用作文やっちゃってください。バナナのバ、
7: バタフライで
6: な、
7: 波をかき分ける
6: な、
7: 中島みゆき
3: 見てみたいね。
7: 空と君との愛とにあふ
3: なんで歌いながら泳いで
7: さあ続きまして、ユズボンさんもう一個あります。
6: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ、
7: バンドエイジと
6: な、
7: 内藤たけしを
6: な、
7: 奈良漬けにしてみましたなんで
3: 意味が分からへん
6: な。やだ、
7: うん、ゆで卵にしたかったやろうけどね、残念ながらなやったん
6: で、な奈良漬けに
7: ございます。まあまあまあそういうこともあるんじゃないでしょうか、はい、さあ続きまして完全体4号さんです
6: バナナで愛用作文いきましょう。バナナのバ、
7: バックトゥザ
6: な、
7: 撫で方
6: な、
7: ナースなんやろね、こう
3: 何 AV のタイトルこれ
7: かなかな多分そうでしょうね。バックトゥーザ撫で方ナース
6: きっとこう肩肌脱いでる感じやわ。
7: そうそうそうそう、ね、バナナさあそして4号さんもう一個あります。
6: バナナであいうえお作文いきましょう。バナナのババ
7: ケツ一杯の
6: な、
7: 納豆で
6: な、
7: 鍋パーティ
6: ー。いや
7: ー
3: 納豆で鍋パーティーのも意味わから
7: ないし、なんか意味わからないし、バケツ一杯とかいうのもな、バケツ一杯の納豆ってすげえな、
6: なんかこう茹でたらもっと匂いしそうやん。
7: そう、狂気やわそんな。いいじゃないですか。
3: ヒッチコックの世界やで、
7: ね、もう鳥みたいな感じで納豆みたいなね映画をやつが撮るかもしれない。さあ続きまして大街道キウイ街道さんです。
6: バナナで愛用作文いきましょう。バナナのバ、
7: バンバヒロフミが
6: な、
7: 泣き出した途端
6: な、
7: 慣れ慣れしくなったなんでしょうね、何の席やったんでしょうけどね、
1: なんやろうね、酔っ払ったんかな、
7: なんか泣き出したと思ったらすごいそこからザックバランな感じになってきた。
1: 大ちゃん、大ちゃん、
7: ね、あれさっきまで小谷くんって言ってたのさあ続きまして加藤ローソンさんいきましょう。
6: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ、
7: バカにして
6: な、
7: なじって
6: な、
7: なあ頼むわこんなんばっかりやすごいね、一貫してる、一貫してるね、
1: いいね、
7: 大阪のおっさんやってな、多分ちょっとなんか店とか売れてない文房具屋とかやってるおっさんがこう夜な夜な行きよんね、多分そういう店になな
1: るほど、
7: バカにしてなじってなあ頼むわいいですね。さあそしてヒゲなしザンギさんいきましょう。
6: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ、
7: 場面場面で
6: な、
7: なんか知らんけど
6: な、
7: ナミエツコええやんけ別にね、主役なんかもしれんねんから
3: 主役
7: いや何かしらドラマのね、
3: あ今時ナミエツコ
7: が主役映画な別にカサスとかやったら出てくるかもしれんやん
1: そうやな、
7: いいじゃないですか。さあ続きまして、トマットさんいきましょう。
6: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
7: イキンマンには
6: な、
7: 何もない
6: な、
7: 何にもない
1: 悲しい、
7: そんなことはないやろそこまでないことはないやろいやそんなことはないと思うよね、
1: 悲しい、
7: トマトさんもう一個あります。
6: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
7: ンドマンに
6: な、
7: なりたい
6: な、
7: なれた
1: 早かった
7: なんやねんって
1: なった言うたのもうなれた
3: まあもうなんかな、
1: なんか本質やね、
7: う
1: ん、それ
7: そうそうそう、うん、いいですよ、うん、あ素晴らしい。さあ続きまして、ラジオネーム、ドルフィンさんいきましょう。
6: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ、
7: 爆発だ
6: な、
7: なんて威力だ
6: な、
7: ナムさん
1: ナムさん
7: ちょっとまあ漫画チ
1: ックね。ああそうね、いいね、う
7: ん、ナムさんいいじゃないですか。さあ港区さんいきましょう。
6: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ、
7: 場合によっては
6: な、
7: 納豆も
6: な、
7: なんとかおやつに入ります
1: いいね
7: どうやろうな、頑張だいぶ頑張ってなんかレポートに書かへんかったら無理やと思うけどね。
1: うん、
3: おやつにできたとして遠足でリュックサックの中で温まった納豆とか食いたないけどな。
7: そうやな、でそれを禁止するほどのことかみたいなことをするしな。
1: むしろなんか納豆作るところからでいいんちゃ う、
7: こいつは苦行に耐えてる気もするから禁止してもどうやねんって言うんですよさあ大喜利嬢さんいきましょう。
6: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
7: ンナに
6: な、
7: 殴られたくらいで
6: な、
7: 泣くない
3: やいやいやいやいや
7: まあ泣く前に死ぬかもしれんけど、うん、そっと押するかもしれんけどさあそして大喜利嬢さんもう一個来ております。
6: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
7: イバイ生放送
6: な、
7: 泣くんじゃない
6: な、
7: あごめん、バイバイ生放送泣くんじゃない大喜利戦士たち。
1: あーあ
3: ーなるほどね、
7: 素敵じゃないですか。
1: あ本当やね、
7: バイバイ生放送泣くんじゃない大喜利戦士たち、まあ、ちょっとドラゴンボールのね、予告編みたいな感じですけど、
1: お前ね、
7: 素敵
1: 素敵素敵、
7: こんな素敵なやつで締めたらいいんですけど大喜利嬢さんもう一個来ております。
1: はい、
6: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ、
7: バンザーイ
6: な、
7: 生で
6: な、
7: 舐めてもらった青が
3: 天心木村か
7: 青がお前何言うとんねん
3: エロ詩吟か、
7: もう台無しですね。
1: 台無し、
3: うん、でもあると思います、
7: あると思いますただまあコーナー送ってきたのでね、大喜利嬢さんがこの項目で、優秀賞を取ることはありません大喜利嬢さん以外でいきましょう
1: あ
7: さあどれが優秀作品かな。
1: いや結構
7: よかった、面白かった、
1: ね、面白かった、うん、
7: まあ、でもそ
8: どうしよう。
9: それこそバイキンマン面白かったな。
7: バイキンマン面白かったな。
9: バイキンマンなんか、まあ、大ちゃんの言い方もおもろかったけどな。
8: 何にもない。
9: 2回目の何にもないがもう。
7: まあね。
8: あれ途中で終わったと思ったね。
7: あ、なんやまだ何があんのと思ったけど、もう一回同じこと言ったっていうだけや、うん、これいきましょうか。じゃあトマットさんからいただきました、はい、バイキンマンには何もない、何にもない、
8: はい、
7: こちらが、今回このいろいろ編の
10: トマット
7: おめでとう。さあそれでは、集計いたしますね。ちょっと時間がやばいな。集計したいんですけれども、
8: はい、
7: 新しい肩書きを考えといて、誰が優勝するか分からへんけど、
8: どうしよう、
7: どんな肩書き
9: 誰が優勝するか分からへんのに。
8: でもトマトさん結構いい、
7: トマトさん来てますね。トマトさんとヒゲなしザンギさんと4号さん、ローソーさんあたりが有力ですね。今回ゆずぽんさんが取りましたけど、ちょっと残念ながらゆずぽんさんは1位にはいけなかったですね。
8: トマトさんやったら、
7: ジョーさんも取りましたね。
9: 野菜やからな、
8: 野菜やからな。何がいい、有機野菜、
9: プリッツ
8: プリッツ、
9: プリッツトマト、
8: プリッツトマト味になった、プリッツ、なんか、なんか、
9: イタリア、
8: 無農薬、
9: パスタ、
8: 無農薬野菜
9: モッツァレラチーズとトマトの、
7: トマットさんですね。
8: あ、
7: トマットさんが優勝されました。
8: はい、
7: なので
8: おめでとうございます。
7: 肩書きプリッツですか。じゃあプリッツトマットさんで、
9: もう決まった、
7: もう決まりです。トマト味ですからね。
8: プリンスっぽいもんね、プリッツって、
9: うん、かっこいいもんな、なんか、
7: う
9: ん
7: う
9: ん、
7: プリンツにしようかな。
9: プリンツ、
7: プリンツ、
8: プリンツ、
7: プリンツトマットさんということになりましたので、はい、また10月からプリンツトマットとして紹介していきます。新しい肩書きがゲットできた優勝者には皆さん拍手を送ってください。
8: おめでとうございます。プリンツ、
7: それでは次回からは少し新しい形でポッドキャストで展開していきますので、お楽しみに。以上、バラエティサイドでした。

影庵のボーダーブレイカー。日本大好き影庵が日本が大好きなゲストさんをお迎えして思ったことを喋り倒す日本初インターナショナルな30分番組です。

始まりました。皆さんこんばんは。カゲヤンのボーダーブレイカーのお時間です。ね、だいぶ過ごしやすくなってはきたんですけど、皆さん夏の疲れ出てませんか？夏のね、疲れは体だけじゃなくてね、やっぱり内臓がやっぱりいっぱい冷たいものを食べてこう疲れてるんですよね。だから疲れをこういかに早く取るかっていうことはやっぱり仕事をしているものにとっては課題なんですけどね。なんでそんな元気なんて私いつもね聞かれるんですよね、いろんな人にね。でこれね、私トレーニングやってるんですけど、そのコーチから教えてもらったもう一つね、いつもまあ健康のね秘訣みたいな話させてもらってますけども、これやらないと損ですよっていうふうに言われている習慣があるんですよ。これ皆さんと共有しますね。一言で言うと、疲れる前に動くっていうことです。私たちこうついね、疲れてから首をマッサージしたりとか肩を動かしたりとかねしがちですよね。マッサージガン使ったりとかね。でもね、実はこれ疲れを強く感じる前にちょっと立ち上がって歩いてみたりとか、それから肩とかね股関節こうを動かしたりすると血流が良くなって、こう筋肉がね固まりにくくなるっていう風に言われてます。もう疲れてからでは遅いんですよ。なので私はもう、あ、ちょっと疲れたかもしれんとなる前にもうあえて体を動かすようにしてます。まあ、私仕事はねものすごく細切れで仕事をしているんですよね。でもう集中力続かないんで、ちょっとやったら動く、ちょっとやったら歩く、部屋の中でもいいんですよね。もうたった 1,2 分でもいいので、ちょっと肩回してみたりとか伸びしてみたりとか、ちょっとうろうろするとかね、それだけでも気分がリフレッシュされて筋肉が柔らかくなるんです。それでまたやる、その方が効果が上がるっていうことが私のスタイルではね、感じることなんですよね。だこれはもうコーチの教えを守った方がいいなと思って続けてますけど、皆さんもぜひやってみてください。最近ちょっと疲れやすいなと思ってる方とか、夏の疲れがちょっと取れてないなと感じてる方、疲れてからケアじゃなくて疲れる前に動いてみてください。これめちゃめちゃ効果ありますので、そうするとね、夜でもぐったりしてもうバタンキューみたいなことはあんまりないです。はい、細切れで疲れを取っていきましょうね。はい、意外とおすすめです。さあ、ではではでは、前回に引き続いて素敵なゲストさんに来ていただいております。今回もよろしくお願いします。

0: 今日のお客様は前回に引き続きまして台湾ご出身のリョ・ウェイユンさん、ユンユンさんに来ていただいております。ユンユンさん、
1: あ、こんばんは、ユンユンです。
0: こんばんは、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ユンユンさんね、前回のお話聞かせていただいた感じではもう日本の会社の、まあ、戦力ですよね。もう戦力としても10年以上働いてらっしゃる、そのね秘訣もこそっとこう教えていただいたりして、素晴らしいな、この番組にぴったりやんかと思いました。
1: ありがとうございます。
0: でもね、まあ、すごく忙しい毎日を送ってらっしゃるっていうことですよね。
1: はい、そうですね、
0: ストレス溜まりません？
1: はい、やっぱ海外で一人で、うんうん、まあ自分が馴染みのない環境で生活するのも、まあ、無意識的にもストレス、
0: そうよ、ものすごいストレスがたまると思うわ。
1: うん、なのでストレスを、うん、解消するために、うん、あと日本での生活が続けるために、
0: はい、
1: やっぱ何かの発散方法を見つからないないと思って、
0: うんうんうん、
1: ベリーダンスを習い始めました。
0: ベリーダンス、これまた見つけるところがすごいよね。このベリーダンスを始めた、いつから始めたんですか？
1: ね、
0: 長いの？もう
1: 6年前ぐらい。
0: 6年前、長い。あ、そうなんですか。
1: 最初はやっぱり趣味と運動、うん、健康兼ねでやり始めたので、
0: うん、
1: もう特に真面目ではなくて、まあ楽しく通ってたりとか、
0: ね、感じ。そう、ね、そう、1週間に1回ぐらいですか？
1: はい、週1回です。
0: でもなんかすごいなんか才能がむちゃむちゃあると先生に言われたというふうになんか聞いたんだけど、そうなんですか？
1: 今までずっと趣味でやってきてまして、
0: うん、
1: で去年にある小由美さんっていう先生、すごく、
0: 小由美さん、うん、
1: 世界大会がメインに出てる先生に出会って、うんうん、
0: はい、
1: で先生に世界大会行こうって誘われて、
0: それなかなか誘われへんで。
1: 私もびっくりしまして、
0: うんうん、
1: でもまあ大会出たことないし、今まで趣味だけやし、うん、でも、うん、行こうよって誘われて、じゃあ行きましょうって。
0: 大会に出場したんでしょ？
1: はい、去年は出場しました。
0: すごいやん。それでどうやったの？
1: はい、初大会なんですけど、優秀賞いただいて。
0: 準優勝？
1: 優秀賞。
0: 優秀賞？
1: 優秀賞。英語ではエクセレント。
0: エクセレント。
1: まあ、実質5位ぐらいの。
0: 5位ぐらい。5位ぐらい。
1: 前に金、そう、前に金、銀、銅とか並んでて。
0: へぇ、初出場で。
1: そうそうです。
0: 5位ぐらい。すごくない？
1: すごく嬉しかったです。
0: 3大会やろ？

0: どうなんですかね、ちょっと根性だけ見てくれたみたいで、
1: 根性があるんや。
0: 私結構あの負けず嫌い
1: なんで、
0: そうしたらストイックになっちゃう性格がありまして、だから仕事もあるので、
1: うん、
0: 練習する時間は正直少ないの で、
1: うん、
0: で朝の5時起きて朝1時間練習して出勤して、で夜レッスン受けたりとか、夜あのレンタルできるスタジオが結構に あるんですけど、人気があって、はい、夜だと11時12時しか空いてないとか、そういうで、まあ、あのショーとか発表会とかがある手前、うん、前にちょっと集中して練習したいなっていう時はこういうスケジュールで、
1: うん、
0: ああして
1: すっごいストイックにやるタイプなんだね。
0: そうそう、でそれが辛いと思わなくて、かえってなんかすごく元気になる。
1: そう、かえって元気になるんだ。
0: 朝から動くのはやっぱ、
1: あ、
0: 体にもいいなと。
1: 体力、そうやな、かえって調子がいいわけね。
0: はい、
1: あ、ちょっとわかるなそれ。え、でもなんかあのベリーダンスがめちゃくちゃ好きなんだね。じゃあね、好きなことでないとやっぱり楽しくならないもんね。
0: そうですね、ベリーダンスは、まあ見栄えはもちろんその、うん、キラキラの衣装、
1: うん、キラキラでさ、その露出も多いよね。
0: そう、女性的なダンス、
1: うん、女性的で、
0: でも実際はすごくあの体にいいダンスで、うん、インナーマッスルを、うん、あの使う、
1: インナーマッスル、はいはい、
0: 筋トレで鍛えできないインナーマッスルで、うん、お腹の深いあの、腹筋を使ってダンスとかして、うんうん、すごく体が鍛えられて体に
1: いい。いいよね。その筋トレでは鍛えられない筋肉ってどこですか？
0: 例えば女性だったら、うん、骨盤底筋。
1: 骨盤底筋、
0: 女性にとってはあの子宮、あのお腹の臓器は一番大事で、
1: そうですよね、出産した人なんかはやっぱりそこがね緩くなりがちだもんね。
0: そうですね、それをあの女性は特に年取ったら、
1: うん、
0: 弱くなりやすい部分。
1: そうそうそうそう。
0: そこ、あの子宮とかよくないと、
1: うん、
0: あの毎月来るその生理が痛いとか、
1: うん、
0: あの辛いとか、
1: うん、あ、生理痛の人とか、はい、うん、
0: なのですごく体にいいんですよね。で、はエジプトのダンスで、
1: エジプトのダンスなんや、
0: うんうんうん、エジプトでは、うん、あの男女問わず、
1: うん、
0: あの踊れるあの健康体操みたいなもんですよ。
1: あ、エジプトでは、で
0: そう、日本ではラジオ体操、
1: ラジオ体操みたいなもんなんやへえ、あ、そういう存在なんだベリーダンスって。へ、じゃあみんな別に露出しているわけじゃなくって、なんてあのドレス着るっていうのはもうこうショーとかその大会で、
0: はい、
1: みんなジャージとか着てやってるんですか？
0: あの服、あの一般人の服のパーティー、うんうん、結婚、エジプト人の結婚パーティーに、
1: うんうんうん、
0: もう呼んでみんな一緒に踊る
1: とか。
0: 実際はベリーダンスはあのその布の少な い、
1: はいはい、
0: イメージなんですけど、
1: そうだね、
0: エジプトの地方によって、
1: うん、
0: その布の露出があんまりないエリアもあったり、
1: うんうん、そうそう、
0: ベリーダンスもそういうあのいろんなあのカテゴリーがあります。
1: あ、そうなんやね。いやいや、すごい、ちょっとベリーダンスやりたいな。
0: あ、ぜひ。
1: ねえ、ちょっともっともっと聞かせて、あの、はい、その前にちょっとリクエスト曲をかけてからと思いますが、はい、いただいているユンユンさんのリクエスト曲、センスいいよね。椎名林檎と

0: 宮本浩次さんの、なんていう曲ですか？獣
1: の行く細道。
0: 獣の行く細道。これで、これなんで選んだんか、ちょっと曲聴いてから聞かせてもらいましょうかね。はい、聴いてください。

0: はい、聞いていただきました。これ の歌詞が好きな、一番最後のとこが好きっておっしゃってましたけど、はい、今曲が流れている間、はい、どこが好きなんですか？
1: 最後の部分の、うん、借り物の命が一つ、
0: はい、
1: 厚かましく使い込んで返せ、
0: うん、
1: さあ無駄骨で笑い飛ばすのさ、うん、誰も通ぬほど狭き道を行けっていう歌詞が、まあ、もちろんかっこよくて、
0: あ、かっこいいな、確かに。
1: 私チャレンジ好きな人なんで、
0: はい、
1: 誰もやらないチャレンジをしたいなと思って。
0: 素晴らしい、素晴らしい、ユンユンさん。
1: なので、こういうこの歌詞はすごく応援してくれた。
0: 後ろ押してくれるわけね。はい、いやいや、私も押してもらえそうです、この曲の歌詞ね。誰も行かないその道を行けということですよね。細い道こそ行くべき道みたいなね。借り物の命を、
1: そうですね、人生一回しかない、
0: 尽くして返せ、これもいいですよね、最高最高。
1: さすが椎名林檎さんですよ。
0: さすが椎名林檎さん、そうですね、本当ですよね。いやいやいや、それでじゃあ借り物の命をね、使い尽くすっていう、そのベリーダンスね、なんかただ習っているだけじゃないじゃない。
1: ね、
0: これもちょっとなんかすごいチャレンジしそうな気がするんですけど、はい、なんか考えてますか？
1: はい、もちろん今の先生と今までの先生、うん、すごく応援していただいて、
0: うん、
1: で、私もベリーダンスの良さをもっと広めたいと思いまして、
0: はい、
1: 今、毎週1回程度で、うん、教室やってまして。
0: へぇ、
1: 教室
0: どこで？
1: 毎週の金曜日、うん、夜の7時半から8時半、はい、1時間で、はい、アメリカ村、
0: アメリカ村、はい、そう
1: で、教室がありまして。
0: へぇ、
1: 入ります。
0: あ、そうなんですか。それはすごいな。ほんだ、もう将来的にはそっちの道で本格的にっていうこともありかもしれないっていう感じですか？
1: そう、はい、頑張ります。
0: すごい。
1: 今の本業、不動産も、うん、もちろん、
0: うん、そうだね、
1: 頑張るやるんですけど、うん、
0: 多分会社は話さないと思いますよ。
1: そうですね、
0: うんうん、
1: まさかの趣味だけでここまで、うん、行けるのもすごくなんかの縁とチャンスが、
0: うん、そうですよね。
1: 最後まで挑戦してみようと思ってます。
0: 素晴らしい。なんかでもその不動産事業部でそのイベントとかもやるって言ってたから、そこにつなげることもできそうな気もしますけどね。
1: はい、そうですね、徐々に、ね、ショーダンサー
0: ね、そう、
1: 出れる、
0: ダン、そう、不動産業務もできるダンサーとしてね。
1: なんかかっこいいですね。
0: かっこいいですよ。なかなか世界に一人しかいなさそう。ね、
1: 頑張ります。
0: ぜひ頑張ってください。ベリーダンスのこう魅力とかもね、まあ、今日本人、日本でベリーダンス人口ってどのぐらいいるんかな。まだまだ少ないかな。
1: そうですね、体感的には少ないんですけど、うんうん、でも意外と大阪と東京、うん、都心部に、うん、トルコレストランとか、
0: はいはいはい、
1: エジプシャンカフェとか、
0: はい、
1: 結構増えてきまして、
0: あ、で
1: ここでディナーショーとか、まあ、全体的にやっぱ今の流行り K-POP とか、
0: うんうんうん、あ、 K-POP をバックに、
1: K-POP は今すごく流行ってるんですね、
0: うんうんうん、
1: 世の中、うん、でもベリーダンサーさんも、
0: う
1: ん、
0: あ、違うか、うん、
1: そう、徐々に増えてると思う、
0: うん、使う音楽はやっぱりエジプシャンミュージックとかですか？
1: そうですね、あのアラビア音楽、
0: アラビア音楽か。
1: でなので最初そのリズムの取り方全然違いますので、最初は難しい思
0: った。そうだよね。ちょっとめちゃくちゃ興味あるの聞いていいですか、はいはい、私トレーニングやってるんですけどお腹出てるんですよ。でお腹のところが多分ね鍛えられてないんかなと思ったりもするんですけど、お腹出すの恥ずかしいんですよ。ね、その教室でもお腹出すんですか？
1: あの教室はT シャツのままで動きやすい、服装で着ていただいて大丈夫です。
0: あ、そうなんですか。
1: そう、やっぱベリーダンスは正直に言うと自分の体と向き合うダンスなんで、お腹出てもお腹なくても、美しいダンスできるのは自分の良さを見つけて受け入れること、自分が美しいと思うこと、うぬぼれじゃなくて本当に女性の美しさを引き出す、
0: 素晴らしい、それを感じてもらうと、
1: 徐々にちょっと可愛いお腹も出していただける
0: そうですか。へえ、ユンユンさんは一番最初そんな恥ずかしいとか全然そんなんは思わなかった？
1: やっぱ最初は恥ずかしいですね。で、なんていうか私ちょっと肉付きがいい方なんで、
0: いやいやこれねラジオなのではあれですけど、めっちゃこう豊満な方という、また下は見えないけど、なんかめっちゃセクシーなんじゃないかなって思うんですよね。
1: やっぱね、その今の価値観、今の世の中の審美観を肉多いなって言われるんですけど、でもベリーダンスのエチプトのところ、やっぱ。がないと体を動くときに柔らかさを表現しづらい、
0: なるほどな、
1: 肉つける方が綺麗に見える、
0: 綺麗に見える、はそういうことやな、ベリーダンスの世界はそうやろうな、それは感じる感じる、だから私向いてないやろうなって思うのよ。
1: いやいやいや向いて
0: ない、そんなに、いやこう LINE とかでねやり取りさせていただいて、その写真見せていただいたんですけど、めっちゃセクシーやん、憧れるわ、あんな体になりたい、
1: あ絶対もうみんななれます、もう本当に楽しくトレーニングしたらもう絶対、
0: そうですか、なんかすごく腰を振るイメージなんですけど、
1: あそうですね、腰ね、
0: やっぱり振るんですね、すごい
1: 腰振るっていうよりもう本当に腹筋とお腹、太ももの内転筋、
0: 内転筋、はいはいはい、
1: 肉を使って体、全身を動く、そうなのでまあ見た目は
0: そういうことか、
1: お尻振るみたいな感じ、
0: あそういうか、そういう
1: ふうにですね、
0: ああそうなんやね、ただ腰振ってるだけじゃないんだ、
1: そうです、あ
0: そうかそうか内転筋か、なるほどな、へえ、では日本では女性しかねあれなんか踊らないイメージですけど、男性もエジプトではやってる、
1: そうですね、結構有名なダンサーさんは、男性が多いんですよ、
0: へ
1: え、美しいか振り付け、作ってくれた男性のダンサーとかなので、なんで本当に性別問わず、もし男性の方にちょっと興味があれば、男性オンリーの、コースも作れるので、
0: へあそうですか、いいんじゃない、それいいと思うわこれから来そうですよね、それ
1: そうですね、
0: いやそうか、でも深いことおっしゃいましたね、なんかこう自分の体を好きになるっていう、自分の体と向き合ってっていうね、そういう時間なんですよね、ベリーダンスを通じて伝えたいっていうことはそういうことなんですよね、
1: はい、もう体の健康ももちろん大事ですけど、メンタルを見て、今まで毎日仕事大変で で頑張ってきた自分を、あやす
0: あやすあいたわってあげるっていう感じかな。
1: っていう面でベリーダンスは私 の、 あの日本生活ですごく、あの大事なものになってますね。
0: なるほどな。台湾でも盛んなんですかベリーダンスって。
1: 台湾にいた時はあんまり聞かないんですよね、やっぱ聞かなかったんです。やっぱヨガとかは流行ってたんですけど、
0: じゃあ日本に来たからこそやね、これ出会い、
1: ね、やっぱ
0: すごいよな。
1: 台湾でにいた時はもう 10年も前なんで、今変わったかもしれない
0: です。
1: そうで日本に来てやっぱ日本人なんか人口数が多いので、なのであのベリーダンスやってる人もあの台湾よりは多いと思います
0: 。ぜひなんか大会とか大会っていうかショーとかあったら、あの見に行きます。見に行かしてくれませんか。
1: はい、
0: お願いします。私自身もやりたいっていう気持ちもあるしね。ぜひ行ってみたい。
1: お試しみて、
0: ここでまたレポートしますね。はい、ありがとうございます。もう残念ながら時間が来てしまったので今日はここまでになりますけど、ユンユンさん、すごい、なんかすごいいっぱいあのメッセージありがとうございます。心に残りました。
1: ありがとうございます。
0: またぜひね来てください。
1: はい、
0: ありがとうございました。今日は
1: ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございます。
0: 楽しかったです。ではエンディングに参りましょう。
2: 影アンのボーダーブレイカ
0: ー。この番組は株式会社 J コネクトがお送りしました。外国人を雇う、それだけで人手不足は解決するでしょうか。答えはそんなに簡単じゃありません。言葉が伝わらない、文化が違う、なんとなくうまくいかない、でもちょっと待ってください、変わるのは外国人だけじゃありません。日本人も変わります。お互いが歩み寄って初めてチームになります。J コネクトはその両方からつながる職場を作ります。外国人材採用のこと、何でもお気軽にお尋ねください。詳しくは J コネクト京都で検索してください。では今日はここまでです。ありがとうございました。
3: な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
4: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレ

0: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、パームトーンレコードズ。そっと溶けてゆ
1: く。懐かしくて新しくてちょっと驚き、パームトーン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ。
2: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
3: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
2: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
3: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
2: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
3: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
2: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
3: 愉快な生放送？
2: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: いわゆる迷惑メールというものはもうずっとあるじゃないですか、
1: はい、
0: でだんだんとね、まあ、その昔、まあ、いつから昔というか、まあ、あれですけど、うん、まあ、まあ割と本当にその変な日本語のやつが来るとかね、
1: はいはい、
0: 松潤ですって言うとかね、
1: はいはいはい、
0: もう見るからに怪しいのが多かったやつが多くて、うんうんうんうん、もうねこれ引っかかるやつおんのかみたいなね、
1: はい、
0: やったんですから、だんだん最近は巧妙になってきてると。
1: あ、巧妙なやつもありますね。
0: ね、うん、本当にその今ギグによく来るのは、
1: はい、
0: LINE グループを作ってくださいみたいな。
1: ほう。
0: おちゃんと俺の名前と例えばあなたの名前とかこう関係者の名前がちゃんと入ってて、で、で特にリンクも入ってないの。なんか LINE グループを作ってくださいとか来るのよ。
1: ほう。
0: なんかよく分からないけど絶対怪しいし関係ないしなと思うんだけど、おうおうおう、ね、だからそう、ね、うかうかとすることもあるし、あとその、まあ、サブスクが切れますとかさ、うん、いうのも来るやんか。
1: 来る。
0: あとなんか請求がうまく落ちませんでしたので、うん、確認してくださいみたいなのも、
1: うん、来る。
0: あんなもほんまにちょっと思い当たるところがあるとついつい、
1: ほんまにだから全然関係ない、うん、なんか東京ガスとか、
0: あそう、ね、
1: から来たら、
0: うん、それは
1: それはって思うけど、うん、なんかそのほんまに楽天とかのやつで、うん、なんかポイントが、うん、なんか2倍になるのでこちらからご応募してくださいみたいな感じで、うん、ほんまにその楽天で来る、うん、そういう見た目、
0: うん、そのちゃんとした
1: その文字だけじゃなくて
0: このちょっとロゴの感じとか、
1: そうそうとかでちゃんとそういうさ、うん、ちゃんとこう絵というか写真というか、はいはいはい、そんなもちゃんと入ってきたりするやつはなんか一瞬
0: なあっと思うよね、
1: うん、思う。
0: ほんで、これどうでしょう、どれだけの方が経験したかわからないんですけど、昨日ですよね確か、はい、朝起きて、ね、普通にネットとか見てて、ね、うん、起き出してご飯食べて昼前10時頃です朝ね、
1: はい、
0: で普通にテレビ側の J:COM の方の YouTube を見ようとしたら、うんうんうん、もう全然開かない、
1: はいはい、
0: あれと思って、うん、で時々ね、もうWi-Fi のあれはモデムが、ね、ダメになるから、うん、まあ、再起動、まあ、そういうのするわけですよ、はいはい、
1: うん、
0: でも直らない、
1: うん、
0: あ本体またか、本体がこれはいよいよまたと思って、本体再起動すると
1: しょっちゅう壊れてますからね。
0: そう、うん、でも直らない、はい、あれと思って、うん、で自分の、ね、iPhone の Wi-Fi やってみたら繋がらない、うん、おやほ、うんでじゃあしゃあない、でもこれで何も調べようがないから、
1: うんうん、
0: だからなんていうの 5G にしてさ、
1: うん、
0: Wi-Fi 切ってやったらそれも繋がらない、おやって話やねえ、したら確かめようがないわけですよ、デザリングもできないし、
1: ほんまや
0: となって、うん、でメールね、まあ、それまで9時半ぐらいまで来てたからさ、
1: うんうん、
0: メール見てその時にやっぱりちょっと怪しいの来るわけよ、
1: はいはい、
0: なんか引き落としできませんでしたとか、でも税込みじゃないし、いやそんなも関係あるのかどうやない、NTT かなとかさ、
1: そう、ね、
0: でも繋がれへんからさそれもと思って、ほんなら、いろいろとしばらくこうそれ一瞬繋がったりする時に見たら、はいはい、J:COM そのものがね全国的に落ちてたらしくて、
1: はいはいはいはい、
0: そんなことあるんやなと思って
1: ね、
0: そんな
1: ジャイボーキーですよ、ジェイコム。
0: ジャイボーキー、あれ結構2時間ぐらい、昼過ぎぐらいまでかかったもんな。
1: で原因なんやったやろね。
0: 分からん。
1: 誰かがなんか線切ってしまったとか。
0: 抜いてたとか、うっかりみたいなね。
1: そんなことあんのかな。
0: どこ払い忘れてたとかや。
1: そうやわ、多分 NTT にお金払い忘れてたやわ。
0: 連休中やったし、ほんでまた。
1: そうやわ、もうそれはそうやわ。
0: はがきどこ置いた、おいみたいなね。パスワードのはがきどこ置いたみたいなね。
1: 絶対そうやわ。
0: もうね、うん、でそんな時でもだからこそ余計にねそんなんまあ来るやんか、
1: うん、
0: でそんなん以外でもね、
1: うん、
0: まあうちはそのアーティストをいろんなところにまあ登録というか、
1: はいはい、
0: 配信の手続きないかしてるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: そうするとまあインスタでもそうやけど、うん、やっぱりちょっとなんていうのかな、うん、ちょっと業界関係者ですけどみたいなねである話で言うと、ああ、ちょっといい お宅そのいいアーティストを抱えてますねとかね、いい音楽やってますねみたいなね、はいはいはい、
1: 来るよね、
0: そう、そんな感じの DM がちょこちょこ届くんですよ、
1: はいはい、
0: でしかも英語で来るんだよね、
1: うんうん、
0: もう、
1: まあね、うちはね、
0: もうグローバルにやってますから、はいはいはい、ワールドやってますから、はい、で、まあ、とりあえず訳しながらね、うちはもうそんなん、まあ、もうそこはもうずっとチャッピー君に今いろいろやっているので、うん、
1: はいはい、
0: あ、こんなん来たでって言えてくれると、うん、やっぱりね、うちのチャッピーもだいぶ優秀ですから、
1: はいはい、そうですね、課金税です
0: からね、課金税ですからね、はいはい、もう本当に僕の手下みたいなもんですからね。ちゃんと見てくれた、これはでもまあそんな大掛かりなんじゃないからさ、個人みたいな感じやけど、うん、そういう本当に個人でやってるフリーのプロデューサーっていうのもいることはいると、
1: はい、
0: でちっちゃな会社やし、でむちゃ別にまあちっちゃなで、うん、ローカルだと極東のちっちゃな事務所ですから、うんうん、そういうちっちゃなところは声かけてくる当たり前でね、はいはいはい、そんな、ね、EMI とかがかけてくることはないわけです、はい、なかなか、はいはい、だからまあそんなんでちょっとこうまあね、あの一緒にやりませんかみたいなとこ来るわけですよ、はいはい、そんなんもうねチャップに掘り込んで、うん、返事も考えてくれる、ねうん、今回ここまでだけ返事しときましょう、ここには言わずにとか、うんうん、相手の出方を様子見ましょうとかね、
1: すごいね、すごいよくできたチャップ。
0: そう、まあ、参謀ですよ、だからね、はいはい、でまた返事来たら、うん、ちょっとだいぶ僕の中の疑いは晴れましたとかね。ただまだ油断はできません、うん、次はこの質問でさらに引き出してみましょうみたいな、うん、で、まあ、今またちょっと TikTok からそんななんかメッセージが来ててね、
1: はいはい、
0: なんか多分分からんねんけど、なんかちょっとスペイン語だか感じな英語じゃないのよ、うん、でなんかこう AI を使った何か画像というか、うん、コンテンツを作ってて、うん、ほんで、あなたの曲をと、うん、そういうその配信のサイトで聞いたと、うん、ですごくいいと思って、うん、YouTube とかも全部今サブスク登録しましたと、
1: うんうん、
0: で聞いているにもし、うん、そもそもいろんなビジュアル的なところで、はいはい、いろいろと考えているのであればお手伝いできますよ、うんうん、僕にはいいアイデアがありますみたいな、
1: ああそういうこと ね
0: でここ生地例えばもう何万フォロワーがいるとかなってくると、うん、ほんまにそういうのビジネスでやってて、
1: はい、
0: 金かかるかなと思うわけやんか、そういうのってと思うけど、まあそうでもないけどゼロでもないみたいな1000いくつぐらいのアカウントで、もしかしたら本当になんかコラボしましょうよみたいな、
1: うんうん、
0: まああり得るわけやんか、うん、そうなると別にそうお互い無料でね、うん、じゃあ一緒にちょっとこう、うん、お宅の映像使うし、あなたもうちの曲作ってねとかっていうのこと、うんうん、まああり得る話やんか、
1: はいはい、
0: それはそれでそんなんもね跳ねてったら、うん、何あいつちょっとお高く止まりやがってと思われるよ ね、
1: はい、
0: でそんなんで一回実際にねなコラボレーションしてその、うん、そのチャンネルの YouTube に上げてもらったりとかしてるので、うんうんうん、まあそういうのはもう文句を広げとかないとってあるやんか、はいはい、そんなんもうそのこう今やり取り中なんですけどね、うんうん、そのどうなるかわからないですけど、
1: はいはい、
0: でこっちはそうやってるけど、もしかしたら向こうもやってるかもしれないわけですよ。
1: うう
0: 向こうには向こうのその優秀な AI がついてて、
1: あなるほどね、こいつええかどうかみたいなね、
0: そう、うん、ほんでこっちの反応見ながら向こうもこうなんかいやじゃ あそんな来てるから次これだけ提案してみましょうとか、うんうんうん、いやでもこの情報は出さんといてみたいなこと向こうも言ってると、
1: やってる可能性は
0: こっちもそれやってると、うん、ほんならもう何ね、何ロボット対戦してるみたいなもん、
1: そうですよ、最後 AI 同士で喋らす
0: そういうことになってくるわけやんか、
1: うんうん、
0: それもね、うん、まあある種の未来的な、
1: はい、
0: まあでもその昔ね、まあ、もうこういう言い方するとあれですけど、戦争というのもそうなわけやんか、別にその国の、ね、大統領なり首相なりが全部判断したわけじゃなくて、やっぱりなんかねそのこう参謀的な人が、
1: うんうん、
0: 王様、ね、ここはこうするべきですよ、ね、みたいなことを言って、うんうんうん、もうここは攻めるべきですとか言って、ね、まあ、お前がそういうならやろうかみたいなね、
1: それ操られちゃう、
0: そうそうそうそう、うん、そんなねいらんことするやつがいて戦争になったこともあるわけですから、
1: うんうんうん、
0: まあ時代はね変われど、
1: はい、
0: でもそこのその最終的なやっぱ指示を出すっていうのも大事なわけよ、
1: うん、
0: 言いなりになってたんではダメで、
1: はい、
0: いや俺はこうするっていうことをね、うん、言うてもいいわけであってね、うん、だこれはだからまあ結局どこまで便利になろうが、うん、なろうまいが、うん、そこの判断が問われる、
1: はい、
0: 最終的には人間力のこう、うん、勝負になってくるみたいなね、
1: はい、
0: で言った時にとはいえ、
1: うん、
0: そこのこう何にも興味のないところに対して、うん、誰も声かけては来ないわけですよ。
1: ああまあまあね、
0: で仮に非常にそういうじゃあちょっとこいつらで人儲けしてやろうというやつがいったとしてさ、
1: うんうん、
0: ほんまにね、うん、どうにもならんやつのとこには声かけへんやん、
1: うん、まあね、
0: これなんていうのかな、これ言い方難しいな、そのアイドルをスカウトしようとした時に、
1: はい、
0: いやお前それなんぼなんでもないやろっていうのに声かけるのはやっぱりないやんか、
1: うん、まあね、
0: それはだいぶやんか、
1: はい、
0: それはもうだいぶ悪質やんか、
1: はいはい、
0: だからそこのちょうど、うん、誰が見てもそのねオーディションで一発合格の沢口靖子みたいさ、
1: はい、
0: そんなんならさ、うん、もうでがわーっと来るし、
1: 違うルートで行ってるよね、
0: そう、うん、要は何だっけ斉藤由貴やったかなんだかがね、うん、原宿だなんかで声かけられたとか、
1: う
0: ん、
1: ほうほう、
0: で名刺でそれがだからね、サンミュージックとか書いてあったら、うんうん、まあ、それはそうかなと思うけど、うん、じゃ聞いたことない事務所やけどない時に、うん、乗っかるのはやっぱりそこそこ自分でもそう思ってる、
1: はいはい、
0: 人にところに来るわけやんか、
1: うんうん、
0: だからまあそこのそこでもそこのなんか弱小事務所から声かけられて、
1: うん、
0: でもそれが結構ねそのまま頑張って二人三脚で頑張って大きく売れた人もおるわけですよ、
1: うん、 そうですね、
0: だから鉛そこ全部跳ねてったら、うんうん、そのチャンスすら逃すことがあってね、はいはい、そこ難しいとこやんか。
1: そうですね、
0: ね、だからそこのこう感じで言った時に今ちょうどそこにいるなと思って。
1: ああなるほど。
0: だからまあほったらかされてはいない、うんうん、結構でほんまにどっか頭の悪そうな男の子からのメッセージも来るんだよ。
1: へえ。
0: もういきなりティアーモとか書いてあ
1: る
0: ね。
1: ああなるほどなるほど、はいはいはいはい、
0: なあと思うんやけど
1: 個人アカウントやと思ったっていうことやね
0: そうそうそうそう、それはなと思うわけやんか。いきなりなんかなんやもうそのこう自分の作品っぽいの送ってきて、うん、何やろうと思って言ってみたら、うん、僕の曲歌ってくれませんかとかさ、歌うわけないやんとか思うわけやんか。お前見たんかとちゃんと見ろよとこっちのものみたいなね、
1: はいはいはい、
0: まあ、そこのそのね、まあ、あのでも本当に橋にも棒にもかからないよりかは、
1: うん、
0: そういうところがあって、はい、でいろんなねちょっとやーやー言ってもらえるのはいいことですよ。
1: そうですね、
0: うん、でそこからこう少しずつねこう注目度が上がっていく、
1: うん、
0: でその中でやっぱり見せ方ね、
1: はい、
0: は本当に大事だなと思って、
1: うんうんうん、
0: でそれは結局わからないよね。その服のファッションの流行と一緒で、うん、そのよく来年の流行は何々みたいなことが言うけど、はいはい、あれってまあその上で決めてはるわけやんか、
1: はいはい、そうですね、
0: もうこの次はこれでいきましょうみたいなのがあって、うんうん、まあ、それに乗っかっていくわけやんか、うん、だからそれを先読みすることはまあできへんやん、
1: うん、
0: そんなもの、うん、今年これやから来年これでパターンがあるわけじゃないわけやろ、
1: まあ、そうですね、
0: その誰かさんが話し合って決めてるわけでしょ。
1: まあまあまあね、
0: きっとね、
1: うんうん、
0: 今年はこれでいきます
1: 。まあいろんな業界の人たちが集まって、その
0: ちょっと青の染料が余ってるからこれかかみたいなかな
1: そんな感じではないと思うけど、うん、でもまあなんかその結構その世の中の雰囲気とかを見て、あ、
0: ね、はいはいはいはい、
1: であとそれこそ本当にそういうところにも占い師みたいなのはいるから、
0: なるほどね、
1: 来年のラッキーカラーは赤ですみたいなところで、はいはいはいはい、じゃあ赤でいこうかみたいなね、うん、青でいこうかみたいなのはあったりするから、
0: ね、
1: うん、
0: でもそのそこまでいかずとも、うん、その変わらない普遍のある程度そんな 2,3 年で変わるんじゃなくて、うん、まあ、ここ10年こうだよなっていうトレンドみたいなのが、
1: うん、
0: 細かい、ね、流行り廃りはあれど、
1: はいはい、
0: でそれが例えばこう海外アメリカならこう日本ならこう、うん、韓国ならこうみたいな、うん、まあ、あるわけよ、うん、お国柄みたいなのもあるしね、うんうん、でどっかに当てはまらないと売れへんわけよ。
1: あ、確かに
0: 絶対に、はい、ね、はい、どこにもないものはやっぱり相当じゃないと無理なわけよ。
1: そうですね、はいはい、
0: で B の評な評価も変わるわけやんか、うんうん、あ、俺そのことにふと気がついて、
1: まあ、そういう人もいるけどね、うん、でもそれはもう本当に突出した、その人のオリジナリティの才能みたいな、うん、その本当に、うん、何岡本太郎さんみたいな、
0: う
1: ん、
0: もうな、
1: そのなんかもうね、脇目も振らず、もう俺はこれみたいな人じゃないと貫けへんよね。
0: そう、もうこれで食っていきたいと思ってる必死の人は無理やんか。
1: 無理無理、
0: 売れなくてもいい、
1: う
0: んうん、わしはこれが作りたいぐらいの人じゃない
1: よね。そうそうそうそう
0: そう、そう、だからそれはなと思って、うん、で今そのどんな人たちがいてどんな風に売れててさ、あるいは評価されててるのは、はい、うんうん、知っとかないかな。俺は割とそこにこだわらないことにしてるというのがあってね、
1: はいはい、
0: そうですね、流行には流されないみたいなのがあって、うんうん、でもトレンドは知っとかなあかんと、
1: はい、まあ、知っててどう取り入れるかっていうところは大事ですからね。
0: で、それも日本だけではあかんわけですよ、もう、
1: うんうん、
0: もう日本のトレンドなんてもう言うたらこんな狭いので、
1: まあそうですね、うちはほんで特に海外の方にね見ていただくことが多いのでね、
0: う
1: ん、
0: そう、でそれをふっとね我々は気がついたわけですよね、
1: うんうん、
0: だから日本のよくだからもうね日本の音楽やってたら日本の今マーケットはこうやからでこんな曲調にしてる、うんうん、イントロない方がええとか、
1: うんうん、
0: 言われるわけやんか、ドラムのところいくらがいいとかいうのがあるけど、うんうん、それは日本のマーケットのこんだけの世界やから、
1: はいはい、
0: 世界はそんなことないっていうのも分かって、
1: うんうん、
0: で B の基準もちゃうわけやんか、
1: はい、そうですね、
0: もうね、だから日本のこうなんかゆるふわが知らんけど今流行知らんけど、うんうん、が言うか言われたって、うん、海外では全然その時アブリル・ラビンがなんでこんなパンクな格好をして大人気あったりするわけで、
1: う
0: ん、
1: だって今あれじゃないですか、アメリカとかで売れてるさ、うん、女の人のあのお尻ブリーンってしてさ
0: そうやな、
1: もうヒアルロン酸ブリーンみたいな
0: 何があれと思うやな、
1: 唇してるさ、
0: あるあるある
1: 人とかがなんかすごいこうね、
0: 人気でな、
1: 人気やったりするから、まああれは別に誰も真似はしないと思うけど、でもなんかそういうこう なんていうの、何者もこう跳ね返すぐらいの強い感じっていうのもなんかいるんやろうなっていうのは思ったりするときあるよね。
0: そう、 うん、ほんでね、まあその YouTube 系のその世界のなんたらコンテストっていう案内が来たので、はい、で一応エントリーはしてきたんですよ、うん、でまあそれはまあ漏れててんけど、
1: う
0: ん、だって世界で16組しか選べられないから
1: 、あ、そうやね、それはなかなか、それに選ばれたらすごいね、
0: 俺はもうすごいですよ
1: 逆にね。
0: でもこの16組気になるやん、
1: はいはいはい、
0: で日本から2組入ってて、
1: へ
0: え、で1人は、いわゆるあの YOASOBI で、その YOASOBI のかな、うんうん、ああいう感じのユニットで、うん、ちょっとこうアニメっぽい感じ、
1: はいはい、
0: MV もそんな感じだったわ、うんうん、でもう一組があれ何やったっけな、なんかシンガーソングライターっぽい感じだったかな、うんうん、の感じの子やって、うん、で世界ではやっぱダンスグループみたいなのもおったし、うんうん、でバンドもおったし、うん、ね、いろんなのがいましたわ、うん、でもうなんか登録者数何万人で何十万再生という子もいたし、うん、ほんまにあの登録者数5000ぐらいで、うん、で再生数が100とか500とかで、たまに1万回再生なんかがあるみたいな、
1: うん、うちと変わらん感じやね、
0: そうそうそうそう、うん、ね、ミュージックビデオもすごくねかかってるのもあれば、うん、ほんまに家の近所で撮ったみたいなのもあるし、でやっぱりそこを見た時に、じゃあ何と、
1: うん、
0: その向こうとうちとの差は何ってこうね、
1: はいはいはい、
0: って気になるやんか、うん、よう同じようなもんちゃうのと思って、ほんならまあそこもね、いろいろと分析すると、うん、やっぱりそのパッと見た時のそのこう世界観やな、
1: うんうんうん、
0: こうやっぱ印象、うん、何か印象残るっていうのが大事って言って、でそれはまあ確かにふとその時思ったわけよね、
1: うんうん、
0: だから先ほど言ったこうなんかアブリル・ラビーンってなんかパッとこう出てなんかこうなんか白シャツに黒ネクタイでっていうのはちょっと印象残ったりするやんか、うんうん、でオリビエ・ロドリコなんかはあのこうチアガールみたいなの着てやってるのもあったし、あ、うんうん、なんかこう宇多田ヒカルはなんかこうあなんてそのこうストリートっぽいな、うん、ダボとした感じが来てたしみたいな、アイコはずっと俺あのラバーソールのスニーカーみたいなイメージがあるわけよ、
1: あ確かにね、
0: そう、うん、だからそういうところの印象の残すことが大事やなというのを思って、うん、あとは色の感じとか、
1: うん、
0: であとは最後そこの仕上げやな、
1: うん、
0: そうで、それも別に流行とかも関係ないみたいな、
1: うんうん、
0: で今日ね気になって、うん、あらゆる、国内外の、
1: うん、
0: 女性アーティストのデビュー当時の、
1: うん、はい、
0: もう今売れてからじゃなくて、
1: うん、
0: デビュー当時の、うん、そのジャケット写真とか、
1: はいはい、
0: 全部見たわけですよ、
1: うんうん、
0: もう面白いね、
1: うん、
0: あの大体日本のアーティストは顔のドアップよね、 あれは、うん、ほんまにみんなうちで言うと俺がドアップ使うとみんな怒るやんか
1: 確かに
0: みんな怒るやんか、やめてって言うやんか
1: 女子はね、
0: 女子やんか、うん、お前なアイコのジャケット見たかと宇多田ヒカルのファーストアルバムのジャケット見たかとあれひどいぞと、
1: うん、
0: で俺あの、まあ、こういうところでこういうのも言うのあれかと思うんですけど、うん、あいみょんもひどいもん、デビューの頃な、
1: あ、まあまあね、みんなだからやっぱ垢抜けていくからね、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: それはね、
0: でもそれはインパクトがあんねん、やっぱり、うん、覚えてるもんその分、
1: あ、そうね、
0: アイコってここ切ってるってな、ここ切ってるでな顔のああそういうことかと思って、うんうん、で逆に海外の女の子はやっぱりこうあのすっごいコントラスト強くて、
1: う
0: ん、みんなカッとかみたいな顔してるのね、
1: あ、そうそうそう、
0: ニコッととかしてないよ、
1: してないしてない
0: みたいな、うん、でちょっとでもなんかこうなんかもう何やったっけ、なんかの若い最近の若い女の子のアーティストはもう常にこんな勘弁した顔してる、綺麗な顔してるの、
1: あ、
0: まあ印象残るよねと思ってね、うん、だからまあそういうところの勝負してる中で、う
1: ん、はい、
0: でも何もしてない子もね、ボーって立ってる子もいるわけよ、そうね、
1: でけへんねやろな、逆に
0: だ逆にそこを前面に出して、うん、その代わりなんかこうちょっとファッションがなんかオーガニックな感じやとか、うん、で背景がなんかな、うん、いう感じなんで、それはそれでその曲が聞こえてきそうみたいな雰囲気で、
1: うんうん、
0: そこをちょっと今後考えていくと、今んとこその三月でいうと2パターンあるわけやんか、
1: はい、
0: ちょっとこうツンとした感じと、
1: はい、
0: だからあのこう自然体のふわっとした感じというのがあって、うん、まだそれはまあなんていうのこうブルーグレーサイドとユースランニングサイドと我々命名してるんです
1: よ。そうですか。
0: そう、
1: はいはい、
0: だからブルーグレーサイド、まあ、青春サイドやな、
1: はい、
0: だからもう一人占めの夢とブルーグレーの目標やもうまさに、
1: うんうんうんうん、
0: っていう感じで、
1: あ、
0: だからあのブルーグレーの目標のそのアイコンにあの一人占めの夢のあの写真が使ってるとちょっと違和感あるのね、
1: うん、あ、そうね、
0: ちょっとちゃうなと思って、うん、やっぱりあのなんかトンネルの中のあっちがあるなみたいなね、はいはいはいはい、ああいうのを、まあ、もっとサイト見た瞬間にパッと伝えるっていうことを、
1: うん、
0: で意外とあれみんなせえへんのね、
1: うん、
0: こう一手に固めていくっていうのはなかなかしにくいんだよね、うん、ちょっとやっぱり多方面に気を配りたくなるわけよ、 いろんなこと言われたときに、いやなんとかちゃん笑顔がいいよっていう人と、いやなんかニコニコ笑ってたらあかんで、クッと見とかなあかんでって2つ言われたら両方のするみたいな、
1: う
0: ん、
1: あ、そうですね、
0: どうしてもね、
1: うん、そうですよね。だからあれですよね、あの、あの人が言われたやつや。
0: 誰？
1: あの伊藤さんが。
0: どの伊藤？
1: 伊藤さんのところが言われたやつや。
0: どの伊藤さん？
1: あー、どこの伊藤さんやったっけな
0: 伊藤といえばなんねん
1: 畑中さんと伊藤さんとこ、
0: え、オズワルドか、
1: オズワルドなんかツッコミが、なんかもう大きい声出した方がいいって言われるのとちっちゃい声の方がいいって今真逆のことを言われてますけどみたいな感じで言うたはったやんか、
0: う
1: ん、
0: そう、それで
1: ね、だからまあ正解はないからさ、うん、結局のところはね、だからまあ、そういうのあるかもしれないですよね。うん、
0: でも、まあ、椎名林檎とかがやっぱりちょっと面白くってね、うん、デビュー前ってやっぱりちょっとアバンギャルドやってんか、うん、デビューしてすぐの頃って、うん、それこそこうちょっと過激な感じが多かって、うんうんうん、でも売れたここでキスしてる時はちょっと普通になってる
1: わけ、ガーリーやからな、あれは結構、ね、
0: 急にな、うん、あれで売れて、でその後本能でまたね、ナース服着てさ、ガラスバッケルみたいな、ね、うん、あれはだからやっぱ相当のな、もともと美人やしさ、椎名林檎って、うんうん、割と地味めの美人やんか、薄めの顔の、
1: うんうんうんうん、
0: だから俺ずっと椎名林檎の顔ってこう認識してなかったもん、分からへんかったもん、
1: ああ何度
0: どんな顔やろうみたいな、はいはい、写真見るたびちゃうなみたいな、
1: ああそれはそうや ね、 ね、
0: その代わりあのファッションとかさ、うんうん、黒のレザーパンツみたいな履いてるやつとか、うんうん、そんなんでこう印象付けられてるからさ、うんうん、まあそれ本人も分かってんのやろな、
1: そうでしょうね、
0: うん、うん、だからまあそんなこんなを考えながらね、
1: うん、
0: でも顔の造作インパクトがあるならもう余計なことせんと、うん、顔のドアップでいいみたいな、
1: まあね、うん、
0: ね、だからそこの最後そこなのよ、
1: はい、
0: もうそれは、う
1: ん、はい、
0: もうそれをそれでや、だから水木さんね、機嫌を取りながら、
1: はいはいはいはいはい、めんどくさい
0: こだわりもあるのかないのかわからんからな、
1: そうやね、なんかさ何でもいいとか言う割にさいやそんなん嫌とか言うやんか
0: もう帰りたいとか
1: 言
0: う
1: やんか、もうめんどくさいねもうほんまに何でもええ言うたんちゃうんかいなと思ったりするよね、
0: あら、
1: うん、まあ、そういうお年頃ですか、
0: まあそうよね、
1: だからまああの子のコンプレックスとしては、うん、やっぱりなんかこう自分に確固たるものがないね、
0: あ、
1: 常に、うん、それはなんか常に自分で言うてるわ、うん、だから例えばそういう宇多田ヒカルさんとかにしても、うん、椎名林檎さんとかにしてもなんかこう自分の確固たるものがあるやんか、うん、だから私はこういう感じでいきますとか、はいはいはい、
0: ちゃんとノーが言えるわけや、そうそう、イエスノーがちゃんと
1: な、そうそう、でもあの子はノーは言うけど、うん、なんかこう代替案が自分で何か出せるかというと別にそこもないしみたいな、椎名林檎さんとかやったら多分私はこんなんは嫌で、うん、こんなんがいいってこうするとか、はいはいはい、こういうスタイルでとか言って多分あると思うねんけど、うん、多分そういうのがないから、うん、だから嫌やなとは思うねんけどこれは嫌やなっていうのは分かんねんけどでも何がいいかと言われるとなんかちょっとこううんってなるっていう、うん、そこの言語化能力が低いなとは思いますね、
0: はいはい、まあ、まあ知識がいろいろ足りないとかね、
1: うん、
0: それはあるやろ
1: う
0: しね、
1: うんうん、だからあるんやと思うねんね、自分の中でなんとなくこういう感じっていうのはあるんやと思うけど、でもなんかそれを主張するほどの自信もないっていう、うん、ところ、まあまああれくらいの年齢やったらそうかなというふうな気もせなくもないですけど ね、まあ、そうですね、うん、だからそれを主張することによってどう思われるかっていうこととか、うん、自分がそういうふうに言った割にはうまいこといかへんかった時に、うん、どうかとか、なんかそういうその失敗したくない子なので、
0: はいはいはいはい、
1: だからなんかそこの完璧主義じゃないですけど、なんかそういうところがちょっと邪魔してるなっていう感じはするね、う
0: ん、でもその割にはすごいその落ち着いた佇まい見せるやん、うん、だからね、夜とその間にのミュージックビデオでも、
1: はいはいはい、
0: すごい、なんかもう、映画3本ぐらい主演したことあるような
1: あ、そうですか、
0: うん、でおるからだ ね、うんうん、ね、はい、みたいなのがおるから、うん、あれはなかなか俺でけんねと思うのよ、
1: うん、そうやね、
0: これ主演5本目ですかみたいな感じだと思う、
1: うんうんうん、あ、そうなんや、うん、
0: って感じだあると思うで、
1: そうなんや、
0: うん、あれだから、いやあれ、いやほんまにみんなどう思ってるやろうなと思うで、その制作のあれ、うんうん、なんていうのかな、こう雰囲気とか期間とか手順とかね、
1: うん、
0: どれぐらいの時間かけてとかさ、どれぐらいの予算でやってんのやろって思うやんか絶対に、
1: まあまあね、
0: 俺らでも人の見て思うやんか、これ金かかってるでとか、これ金かかってないでとか
1: まあまあ、ね、
0: そういうわけやんか、まあ、時間もな、あれどう受け取られるやろうなと思うんですよ、まあ、実質3日ですからね、
1: まあまあそうですね、
0: 撮影は2日でさ、制作1日やから、うん、すごいと思うねこれ。
1: 早技です
0: ね、早技やと思う、魔法やと思うねあれ。
1: いやだから有利なのにしてもな、
0: そう、うん、ね、あれ2つの店を、ね、で撮らせてもらったじゃないですか、うん、ビールマンというところと、うん、そのバーステップで、まあ、それぞれ多分、まあ、1時間ぐらいや実質、
1: うん、
0: 撮影時間、
1: はいはい、
0: それでヘラヘラ喋りながら、
1: バーステップなんか1時間も行ってへんかった、多分2、30分やと思う、
0: そ
1: う、
0: いや、あれもそうやで、
1: あ
0: のビールマンも行って挨拶して、うん、ね、ちょっと机のけて、ね、うん、まあ、20分ぐらいで、うん、ケースに着替えるのもあって、うん、で撮りましょうかって言って、うん、で終わって片付けて出た時でちょうど1時間やから、
1: あ、
0: まあ、実質 3,40 分ぐらい
1: 撮ってる時間はね、
0: 時間はな、うん、でそうなんと思うけど、ええー、と思うと思うね、うんうん、それでこれみたいな、うんうん、っていう、まあ、自画自賛今してるところですけどね、
1: はいはいはい、大事大事、
0: そうで、あれは、まあ、もちろんだから KC さんも、もう KC もすごいやっぱりあのなんていうか、もう分かってて来てはったからさ、
1: はいはいはい、
0: ね、もうスターで歌ってくれたから、そこで、
1: そうで、ね、
0: 店の中でも、
1: そう、そんなとこでもなんかね、うん、恥ずかしがったりしちゃったりしなんかはしないですからね、
0: そう、歌ってたから
1: 本気で歌っていいんですかみたいな感じですよね、
0: そうそうそう、う
1: ん、
0: あ、そういうのがあるし、まあ、美月も別にね、うん、こうっていう、うん、あ、それでそれで、うん、あんまりこれ以上言うと機嫌が悪くなるからここで止めとこうみたいなぐらい何回でもそれ何本でも言えば欲しいけどと思うけどな、うん、だからまあそういうのの、そのね、積み重ねで言ったときに、うん、まあだからあとそのね、あとの最後のワンピースがこうはまるかというところに、はい、ところの、
1: うん、
0: 一つのね成果を作っていくのに、はい、もう来週ですか、はい、10月の、
1: はい、10月の2日
0: そう
1: です ね金曜日、
0: はい、生配信をやります、
1: はい、11時から
0: 夜の11時から、
1: はい、全世界発信なんで
0: そう、
1: はい、
0: そうですよ、
1: はい、
0: だよう思い出してくださいよ、 F1 中継でそんな時間にやってたでしょ今でこそね、うん、あ、でもまああれか、でも今そのままあのダズンとかやから、あのそのリアルタイムでやってるけど、うん、ほんまに、夜の12時から、ね、決勝レースとかさ、うん、なんなら夜中3時とかやってたぐらいやから、まあまあまあね、11時ならもう早いなと思うぐらいや、F1 中継なら、
1: うんうん、
0: 挙動やってんのみたいな、アゼルバイジャンか、
1: うん、
0: それ早いなとかね、
1: うんうんうん、
0: ぐらいですよ、
1: うん、
0: だからまあちょっとそんなんで、
1: はい、
0: まあ、夜更かし言っても、もう最近はね11時ぐらいは
1: 全然だってこの番組この番組のこと考えてくださいよ
0: そう、
1: ね、
0: 見ていただいて多分ね、はい、なそんなに今普段見てもらってる、
1: うん、
0: その動画ね、
1: うん、
0: と変わらずはしないですよ、
1: うん、
0: でもちょっとずつここから、うん、こう手を加えていくので、
1: うんうん、
0: その中でね、うん、あ、ちょっとこうね、なんやろ、こう変わってきたなとか、
1: うんうん、
0: 垢抜けてきたなとか、
1: うん、
0: オーラが出てきたなとかいうところをね、
1: うん
0: うん、いかに早くそこまで持っていけるか、
1: はい、
0: なんか皆さんのね、
1: うん、
0: あの応援と、
1: うん、
0: 忌憚のないアドバイスと、
1: はい、
0: があってこそ、
1: うん、
0: ご指導ご鞭撻があってこそ
1: そうですね、だからまあシェイクマイデイズの何あれ、ファンクラブ、
0: あ、そうです、
1: ファンサイト、
0: 公式サイト、
1: 公式サイト、
0: うん、
1: をフォローしたら見れるのね、
0: はい、
1: とりあえずね、うん、はい、あ、じゃないのか、 YouTube やから全員見れるのか、
0: いや、そこも、いや基本的にはあの限定公開なので、
1: あ
0: のフォローした人ならもうリアルタイムで見れてる、
1: それさ、ちゃんと告知しとかなあかんやん、 YouTube の人たちに、
0: ああ、してる、ショートも上げてるよ、
1: ショート上げてる、
0: 上げてる上げてる、
1: あ、ほんまに、
0: あのハイドアウトってやつやね、
1: うん、ああ、ちゃんとそのフォローしないと見れませんよみたいなことは書いてんの？
0: 書いてる書いてる、
1: うん、それみんな伝わってるかな、
0: そうね、まあそこをな、
1: でリンクここですっていうのは入れてんの、
0: うん、だからまあでもそのあんまり入れるとあかんっても言われるわけよ、インスタとかさ、
1: あの投稿でやったらいいですよ、
0: それは
1: 文章でテキストであげるでしょ、
0: はいはいはい、
1: あそこにあげたらいいです、
0: ああ
1: 、あそこにちゃんとあのその、ね、だってリールとか動くから、
0: そうやな、
1: 目で追われへんから、
0: うん、
1: あの投稿で上げないとダメです、
0: だから投稿上げてんねん、
1: 上げてんの、
0: うん、上げてる上げてる、上げてるけど、
1: うん、
0: ピタッと再生数止まんねんな、
1: あー、投稿だと、
0: 投稿でそれ告知っぽいと、
1: あー、でもお知らせやから、
0: まあええのかな、気にせんと、
1: うんうん
0: うん、まああのとりあえず一回この間は上げて
1: です、ね、だから見てくださいじゃなくて、うん、見るためにはこうしないと見れませんよっていうお知らせですよ、わかります、
0: うん、
1: その違い、
0: はい、
1: 見てくださいじゃないんですよ、みんな見たいんですよ、
0: あ、なるほど、
1: ね、みんな見たいけどどうやって見たらいいかわからないからこうやって見るんですよっていうことを教えてあげることをあげないと、それは告知ではないんですよ。
0: なるほど、お知らせやな。
1: お知らせなんです。
0: なるほどね、
1: うん、こうやったら見れますからねっていう親切です、
0: うん、なるほどな、
1: うんうん、だから告知っていうのはみんな見てください、見てください、 あれしてくださいって押し付けがましいけど、うん、見たい人がどうやって見たらいいかっていうの
0: を、そういうのをこういわゆるこうサイトがあってここよみたいなするみたいなこと、
1: そうそう、ほんでその写真みたいなの貼ってもいいし、なんかそういうこと、
0: なるほどな、
1: うん、
0: ってやるわ、
1: うん、それをだからあの見たいでしょって言って、でもどうやって見たいか分かんないでしょってこうやってやるんですよって、まずここのサイト探してフォロー、ここを押すとあのもう見れますからっていうことを言っといてあげたら安心や、見たい人は。
0: なるほどね、
1: うんうん、そういうことですよ、
0: ことをする、なるほどね、
1: ちゃんとそのこっちのモチベーションがダメです、その見てほしい、どうせ誰も見てくれへんやろけど見てほしいっていう気持ちはそれはバレるので。
0: ああそうですか、うん、もっとも
1: っと見たいでしょって言って見るためにはねって言ってここ押すんだよって言って、ね、こうしてやるんだよっていうことを、はい、こうちゃんと教えるっていうことが大事です。
0: はい、
1: はい、それくらいの気持ちで言ったらおおと思ってやります
0: よ、ね、なるほどな、はいはい、
1: うん、あただかと思って、あただで見れんにやったらみたいなね、そういうこと、
0: はい、
1: ね、まあ、ついでにファンクラブもやっててこんな特典もあるから、
0: あ、そうそうそう、
1: うん、そう特典もちゃんとやらな
0: やらなやらな、
1: うん、ね、だからそういう風にしてください。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあコメントいきましょう。
1: はい、コメントご紹介していきます。一番のりいちごさんです。さやざさん、みちごさん、皆さんこんばんは、と、そして田口さんですね、皆さんこんばんは、と、そしてエボシワさんですね、さやざ先生、みちごさんこんばんは、と、そして石焼さんですね、さやざさん、みちごさんこんばんは、といただいております。そして、いちごさんですね、さやざさん、みちごさん、拙いものでありますが文書は届きましたか、住所間違ってなかったですかということで、はい、届きました、
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: 読ませていただきます。
1: はい、ね、あのそこに置いてますので、
0: はい
1: はい、皆さん読めるようにと思ってありがとうございます、はい、ご紹介いただいてね、いろいろと書いていただいて、
0: は
1: い、
0: 文化センター千葉に生活され
1: ます、はい、ラッキーちゃんです。太田美智子さん、正気散歩こんばんは、とシルバーウィークは台風の影響でどこもかしこもイベントが中止 で、
0: ね、
1: 家で引きこもっていて、昨日ぐらいから外出しています。週末また雨が心配です、うん、あ、そうなのね、9月最後の木曜日、今夜今夜もよろしくお願いしますということです、はい、そして高橋さんですね、皆さんこんばんは、よろしくお願いしますということで、そして、新次郎さんです。斉澤さん、美智子さん、皆さんこんばんは、といただいてます。そしてだいたいここかな、あ、いちごさん、そういえば土曜日のリクエストが決まらずに昭和の歌番組を見て参考にしてました。でもピンとくるのがないんだなと思うんですね、うん、そしてローゼンホーマーさんです、はいはい、皆さんこんばんは、といただいてます。それから、ローゼンホーマーさん、迷惑メール、キャリアメールは迷惑メール毎日来まくりですわ、ね、ということですね。石焼さん、いや、うちのジェイコムもダメだったって、
0: やっぱりね、全国的ですよ、
1: ジェイコム仲間ね。いちごさんね、迷惑メールは本当に迷惑、それらしい宛先からだとドキッとしますね、そうそうそう、ということで、石焼さんとか6時間ぐらい止まってたそうですね。
0: だからそうよね、確かにだから断続的なところは続いてたよ、うん、ずっとまだ止まるとかね。
1: あ、なるほどね、うん、いちごさんね、チャッピー優秀ということで、はいはい、ラッキーちゃんがね、関西の長寿番組ありがとう浜村淳がこの秋で終了なんだそうですね、びっくりしました。
0: もうそらでしょうよ、うん、いくつですよって話ですよ ね、
1: ゆりなちゃんも出た番組ですということで、ね、出していただきまして、
0: あ、そうですそうです、
1: ね、高橋さん、浜村淳でまだご健在なのということで、ね、はい、ご健在、もうなんか最近ね、もうそれラジオで言ったらあかんっていうようなことまでもう止まらへんらしいね。
0: あ、そうなんや、
1: だからもうちょっとやばいってなったんやと思うのきっと、うん、なんかそれ誰か言ってた、ローゼンホーマさん、よく来るのは警察庁ですと、あなたの口座は資金洗浄に使われています、お金をこの口座に預けてくださいってやつ、ご丁寧に振り込み先まで書いている警察に通報してやろうかっていうこと。でもそのね、だから私いつも思うね、あれ、うん、あの口座書いてるやん、うん、その口座って言ったら詐欺口座なわけじゃない、うん、であんねん、警視庁でそういうのを見つけたら、あのここにメール転送してくださいっていうメールがあんねん、私、うん、結構まめにそこにメール送ってるでちゃんと転送してる、
0: なるほど、ね、
1: なんかローゼンホーマーさん、もしよかったらちょっと調べたら多分出てくると思うので、なんかそういうね、あの発見したり受け取った方はこちらに送ってくださいというところにね、送ってあげたらいいと思いますよ、う いちごさん、浜村淳さんは阿公の忠臣蔵のお祭りで長いことアナウンスをされていました、うん、聞きやすい声でした。関東に名前が轟いているのはすごいことだと思いますということです ね、浜村淳さんは京都出身で91歳でご健在です、はい、ということですね。はい、そして高橋さん、自分は小学校生の頃に大阪の阿倍野区、手塚山、
0: 手塚山
1: とこに住んでたから、浜村淳さんよくいろんな番組で見たなぁ、まあ、
0: その頃はもう
1: 近所やんか、
0: 手塚山ね、
1: 斉澤さんの
0: 実家。あ、まあそうやな、うち
1: 近所ってことでもない、
0: 近所、まあ、あの
1: でも阿倍野区やから、
0: そう、高校の校区は一緒やな、まあ、中学とかも全然あれですけどね、手塚山はやっぱちょっと遠いよ。
1: あ、そうですか、うん、うん、ローゼホマさん、一番入れるスイッチなんでしょう、来る日も来る日も毎日放送1179 ありがとう浜村淳です、
0: ね、ありがとうってやつやな、
1: うんうん、ね、91歳なんだ、子供ながらにあのしゃべり好きでした、はい、というね、高橋さん書いてくれておりますね。高橋さんは浜村淳さんじゃないけど子供の頃楽しみにしていたのは毎週土曜日、ね、ラジオでやってた後世歌謡、
0: 後

0: ぜひあのゆっくり見てください、はい、私は今ですねあの岡田健さんにそそのかされてですねあの韓国のドラマのペントハウスってやつめっちゃ長いんですけど、うん、あの話の数が多いので、ねはいはい、ペントハウスを見てます。
1: ああそうですか、
0: はい、あのもうすごいですねやっぱり韓国ドラマはね、あの全員悪いっていうね全人いねえじゃねえかみたいな感じですけれどもね、あの一番悪い男の人がいるんですけど、その人がものすごい好みです。
1: ああそうですか
0: あやっぱりいいなとか思ってね、うん、見てますけれどもね、はい、合ってるこれ、今日は色違うでしょ、なんか無理やりじゃない高橋さんカラーリングがって言って言って、ね、合ってないと思いますけどね、ローゼンホーマーさん、電波を飛ばすコミュニティ FM は総務省の認可が必要なようですが、はい、FM ギグのようなインターネットラジオって国の認可は必要なんですか。
2: いらないです。
0: 何もいらない
2: です、ね、いらないです、
0: はいはい、昔は認可を受けてたわけじゃないのか、一応電波をねちょっと飛ばしてた時期はありましたよね。
2: まあこれねミニ FM というのがありましてね、うん、であれはあの認可いらないんですよ、うんうん、その代わり10メーターしか飛ばしたらあかんね、
0: うん、ああなるほどね、
2: そう決まりではね、うんで売ってるんですよ、うん、ミニ FM 用の送信機というのが、うん、そのそれと東京で言うなら秋葉原ね、こっちで言うなら、うん、まああの寺町とかいうところに行けば、はい、2、3万で売ってんねん、
0: はいはい、
2: もう組み立てキットみたいな簡単にできるんです、はいはい、なんなら1万円ぐらいで売ってたわ、
0: はいはいはい、
2: ほんでそれをこんなんね簡単につけて、うん、だからアンテナもこう線だけ屋根の上バーンと天井、うん、屋上に掘り上げて、うん、でこうねあの、うん、ほんまにそのアンテナ線みたいにつけて、うん、立てとけばもう飛ぶわけですよ、うん、
0: 10メートルぐらい、
2: そうで、うん、それがねもうそんなものはだってその電波の自由やんか、
0: まあね
2: 微弱ですよ、そらパワー弱いけど、はい、風に乗って飛ぶわけですよ、は
0: い、で結構飛ぶのよね、
2: もうねこっち中京区からね南区とかあの伏見区とか、
0: うんうん、
2: まで西京区とかまで飛んでましたからね、うんうん、知らんがなっていう話で、
0: 勝手に、
2: ね、これ別に何もブーストもしてないし、はいはい、ただ当時その、ね、ビル の, その屋上が5階建てやったんで、
0: う
2: ん、屋上のさらに上のところに建ててたから、
0: だから京都は高い建物がないから割と飛ぶのかもね、
2: めっちゃ飛んでたってね、はい、で総務省の人が通報を受けて、うん、大阪からやってきた時に高速乗ってったら、うん、もう南インターぐらいから聞こえてましたさすがにダメですよ言われて、いやそんなこと言われてもいう話をしたんですけどね、だからいやいやもう聞いててけど面白かったから、うん、お宅のとこのラジオ面白いから、うん、もうこんなややでこしことせんとインターネットラジオに宣伝しなはれと、うん、優しく言っていただきましたんで、はい、ああそうですかと、うん、そういただけるならみたいな感じでね、
0: でその頃からインターネットラジオになってるということですね、もうそう、
2: アンテナ下ろしたんですけどね、
0: はい、そしていちごさんですね、シェイクマイデイズの様子はインスタに流れてくるので楽しんで見ていま す, います、はい、いいねもつけてますと、
2: ありがとうございます、
0: みつきちゃんかわいいよね、すっかり曲をくじつさんでます
2: ということですね、はい、
0: ありがとうございます。そして庄司庄一さんですね、皆様、はい、こんばんはといただいております。庄司庄一さん、中森明菜さんのコンサートミ・アモーレもナンパ戦も歌わなかったよ、うん、ということですね。
2: あまあ、何歌ったんやろ、まあシングル全曲、まあ、歌わん曲もそれあるわな、うん、あんだけ一曲ありゃ、
0: うん、ね、
2: ミ・アモーレ歌えるのは意外やな、ね、あれ一番みんな聞きたいんじゃん、
0: まあね、でも一番聞きたいのはデザイアじゃないの、
2: まあね、まあ、あの2つはまあ ね,、
0: うん、ね、はい、石垣さん尺八まで持ちませんということです、ね、
2: あんまりましょうよ
0: 、はい、茶太郎さん来てくれましたね、遅れましたと、皆さんこんばんはということです、はい、はい、木曜日の先生茶太郎さんこんばんはとね、高橋さんが、ねね、書いてくださっております、はいはい、ではそしてこっちちょっと待ってね、あの YouTube のさ、うん、あのコメントが消えへんようにさ、うん、ちょっとこっちを立ち上げるのを待ってたんですよ。
2: なるほど。
0: みかこさんと伊坂さんがね、こんばんはと来ていただいております。はい。はい、こんな感じですね。はい。
2: ね。
0: うん。以上です。
2: いやだからもうこれからの時代ね、だからそのまあユリナのその透明な水のミュージックビデオも。うん、夜とその間にもね、うん、まあ我々私的にはいいなと思ってて、でね、一方で、うん、誰だったかな、最近流れてきたのは、うん、なんかまあよくあるやん、韓国のドラマを日本でもリメイクすると、
0: あ、ありますね、
2: でなんかその韓国のその女の子の弁護士のドラマが、あ、コメディが、こっち日本で芦田愛菜主演で、
0: はいはいはい、
2: 慣れの、まあ、予告編、うん、の比較っていうのがあって、うんうん、やっぱりその、まあ、韓国のに比べて日本の予告編はなんかしょぼいみたいな、
0: うんうん、
2: あってね、うん、でその原因とかいろいろみんな、ね、まあ、みんなこう分け知り顔で分析してるわけですよ、うんうんうん、まあ、もちろん予算の問題があるとか、はいはい、あとその制作期間時間

0: でまあそもそもが、まあ、あの韓国は、まあ、あのドラマも映画も、まあ、世界に出す規模でやってるから、うん、最先端の技術で時間かけて撮ってるけど、はいはい、日本はもう限られた時間の中で撮ってる、うん、もうパターンで、はいはい、言うたらもう 毎回のやり方で撮ってるって言ってて、うんうん、でもまあ映画を意識して撮る作品と、うんうん、はい、テレビ向けの作品とでは、はい、うん、おのずと制作の方法が違うと、
1: はい、
0: でこれよく言われてるのはその映画は映画館に行ってじっと見るけど、うん、まあ、テレビはまあ何々しながら見ると、
1: はい、あ確かに、
0: ね、だから言うたら料理しながらとかさ、うん、そうじゃ見るから、うん、いちいちずっと画面見てるわけじゃないから、うんうん、トイレ行ったりもするしやから、だからいちいちまずセリフで言わなあかんと、でそれの究極があの渡る世間になってきて、
1: はいはいはい、
0: そもそも僕は昨日あ言ったじゃないかそのお姉さんはこう言った時こう言って僕はこうしたんじゃないかといちいちそこで分からせるみたいなことをすると、はいはいはい、だから、でも日常はそんなこと言わんよねって話と、うんうん、あとその暗さね、
1: はい、
0: で、テレビって明るい部屋でつけてみるから、うんうん、画面が暗いと反射すんのよってあるやん、はいはい、やっぱりダーティーハリーとか見てたら、うん、暗いシーンになったらもうそこの部屋内が映ることから何が映ってんねんってことになるっていう、だから部屋も暗くして見てたらええねんけどみたいなね、はいはい、だからあんなシックスセンスとかもあんな暗いが見てたら、
1: うんうんうん、
0: 何どこ誰みたいなのがあるけど、うんうん、映画館、ね、はやっぱそこがまあ逆にこう雰囲気になるわけなんだ、はいはい、っていうのがあるけど、でもそれで言うたらまあ必殺仕事人とかだいぶ暗かったからさ、
1: あーまあ確かに ね、
0: うん、だからまあ見てから見れんことはないねんけど、うん、だからそれもねどこまであるか分からんけど、
1: うんう
0: ん、でもその作る姿勢として、はい、いや言うてたよ、そのカメラのレンズのこだわりがどうやこやとかさ、
1: あ
0: いう人もいるし、照明の当て方とかあると思うんで、ね、そら、
1: うん、
0: でも割と俺最近であれ編集しててさ、
1: うん、
0: そのまあ言うて俺の今私の作るミュージックビデオはその表であっての AI 的なも今全然使ってないです、う
1: ん、はいはい、
0: もうね、うん、昔ながらのカットつなぎとってやってるんですけど、うん、はい、色調補正とかはもう、はい、任せてんね、
1: うんうん、
0: だから俺は別にその編集とか割と好きやけど、うん、そのやっぱりまあレンズのこととかさ、うん、ああいうことは全然その習ってないから、うん、あんまりよくわからないよ、
1: はいはい、露出とかね、
0: 露出とかね、
1: 露光とかね、
0: そうそうそうそう、まあ、色かぶりやとか言われても、はいはい、みたいな大体でええやんみたいな思うわけで、うんうん、でそんな割と適当でやってきたのをちゃんと教えてくれんねん、うんうん、で使ったことのない機能を教えてくれるわけ、
1: いいですね、
0: でファイナルカットプロってプロ用のやつやから、うん、ほんまにプロの人が使う機能がいっぱい隠れてるけど、はいはい、せずに、
1: まあ、知らんかったら触らんまま終わるもんね、
0: そうもうプリセットなんか夜の効果とかぼかしとかでもう大体やってしまうわけです、はいはいはい、ほんならもういろんなテクニックを知れて、
1: うん、
0: だから、まあ俺ら撮影もスマホで撮ってるから、うんうん、レフ板とか一応持ってるけども使えへんか、
1: うん、そうですね、
0: 別にいいと思ってね、うん、まあまあまあないならないでと思うけど、うんうん、後でレフ板みたいなこともできんのよ、こんなんできたんやと、
1: うんうんうん、
0: だから透明な水はあれレフ板効果いっぱい使ってんね、
1: そうなんや、
0: うん、あとその夜とその間にも、うん、照明を現場で当ててるかのような、
1: あそうそう、なんかすごいスポットライトみたいになってて、
0: そう
1: なんかすげえと思った、
0: ちょっと かっこよく撮れてる、うんうんうんうん、ちゃんとライティングしてるみたいな、う
1: ん、そんな店じゃないもんな、
0: そうできるのを知ってね、
1: うん、
0: だからまあそこも工夫とでも知識とね、
1: うん、
0: であとまあどんなルックにしたいかね、絵面にしたいかっていうところね、うんうん、やっぱりこっちでそもそも持ってないと、
1: はい、
0: ちょっとだから面白くなってきたのよ、
1: うんうんうんうん、
0: だからスマホ1台で、まあ、ある程度そこそこのが撮れる、あとはね、うん、俺とチャッピーがいれば、
1: はいはいはい、
0: 俺とチャッピーとアップルがあれば、
1: はいはい、
0: みたいな感じですよ、
1: ねね、またいろいろね、うん、まだ上げてないやつもあるもんね、
0: あるあるある、
1: ミュージックビデオね、うん、はい、ちょっと楽しみにしていてくださいね、はい、茶太郎さん、ミーさんのコンサート、
0: はいはいはい、
1: 左膝なんかね、なんか痛いとか言ってたね、腰が痛いとか、
0: はいはいはい、
1: 左膝サポートと腰コルセット買って、うん、行ったけれど左膝がかなり痛くてまたサポーター買いましたということで、
0: あ大変、
1: はい、ちょっとね、大事にしてくださいね、これから寒くなるしね、余計にね、はいはいはい、うんうん、ね、渡る世間は鬼ばかり、まさに非常識の世界って書いてくれますねえ、チカタさんも今からお風呂入ってくるの大丈夫、もう何分で上がってくるのかな、あまだ大丈夫か時間的に、
0: あ、まあ、どれぐらい入る人かにもよるよな、カラスの行水的に、
1: あ、まあまあそう、あ、まあ、中で聞くこともできる、
0: まあとなればね、あんなものは、
1: ね、うん、まあまあまあいいと思いますけど、いやでもやっぱりね韓国ドラマは特殊、うん、
0: ああ。
1: もうなんだろうっていう感じがする、はいはいはい、もう誰も何も改心せえへんし、
0: あ
1: なんかもううん、だからそこはやっぱちょっと日本人には、うん、なんかこうちょっとだからまあだからこそ面白いっていうのもあるのかもしれないけれども、なんかこういやここでちょっと改心するやろうとか、うん、ちょっとここでほろっとくるやろうっていうのがないねん、
0: はいはいはい、
1: もう憎しみオン憎しみやねんかそこでね、なんか あなたにもそう幼少がさ、うん、なんか辛いことがあってさ、なんかちょっと情状酌量したりとかさ、こっちもなんか私もなんかこうちょっと間違ってましたみたいな、うん、そういう改心したりする、うん、
0: 若い最後若いね、
1: その別に仲直りまではいかへんけれども、うん、やっぱりあの人にもあの人の理由があったのねっていう、うん、なんかその別に許しはしないけど、でもあなたの気持ちもちょっと理解できるように私もするわみたいなさ、うんことがあるやん、
0: はいまあまあね、
1: ほんまにないねん韓国のやつは、はいはいはい、戦ってるねって思うねん、絶対謝らへんと思うねんあの人
0: たち謝った負けやな、
1: そう謝った負けみたいな感じやから、ああもうそれもなんかこう人種が違うというか、うその国民性が違うと、うこうも違うもんなんやっていうふうに思うわけよ、はいはいはい、でそれはすごい大事なことやん、アメリカにはアメリカの国民性があったりさ、メキシコにはメキシコの国民性があるわけやん、言うてみたら国によったらさ、もう置いてあるもんは自分のもんみたいなんでさ、うん、何が悪いのみたいな国もきっとあると思うけど、うん、日本はさ落ちててもちゃんと届けるとかさ、うん、なんかちゃんと並ぶとかさ、そういうのが当たり前やと思ってたり、ご飯をきれいに食べるとかさ、うん、そういうのあったりするけど、でもなんかそう食い散らかした方がいいっていうさ、うん、国民性もあるわけやんか、はい、もうそれで育ってしもてたらもうしゃあないわなと思って、うん、だからそういうのを知るのにも、そういうなんかこう海外の、それは言い悪いじゃないのよ、うん、もうそれ国民性やかもしゃあないと思うから、だからなんかそういうこうなんかのを学ぶのにも、だから一緒にしなくていいと思うのよ、その韓国のやつリメイクするにしても、だから日本のやつを韓国でリメイク、だから多分日本のやつを韓国なんかでリメイクしたら、軟弱ってなると思うよ、多分
0: そうやな、
1: なんやこいつらみたいな、
0: 甘いな
1: 弱いなみたいなこんなもんみたいな感じなんかもやもやしましたみたいな感じになると思うね、もっととことん潰せばいいのにみたいな、あの弱気を見せた瞬間に叩けみたいな感じにさなると思うのよね、
0: あれな、太陽に吠えろね、さっきの僕とか回ってきて当時見たりするんですけど、
1: うん、
0: 太陽に吠えろってやっぱりあれ独特か、日本は独特って思うんだけど、
1: うん、
0: なかなか拳銃使えへんのよ、で撃っても絶対殺さへんのよ、
1: はいはいはい、
0: 本当にもうもう本当に右手に命中させるから、
1: はいはい、
0: バーンって鉄砲飛ばすみたいな、うん、どんだけ命中率高いんですよ、
1: うんうん、
0: で、ゴリさんもジーパンもその、うん、撃つのを嫌がるわけよ人
1: は、はいはい、
0: ということで、でとにかく殴って、うん、蹴って捕まえろみたいな感じで誰を見ててダーティーハリー見たら問答無用やからな、
1: だよね、
0: そう打つと
1: こいつは何やったら手挙げてても打つ時あるからみたいな、
0: もうね、ああそこもお国柄というかさ、もう向こうでそんなん
1: だ言うてられへんやからな、そんなもんな、そ
0: うほんまにもう、うん、こっち拳銃向けた瞬間に撃ち殺すぐらいのことじゃないとっていう話か、でもやっぱり それでも万国共通であるのは、うんうん、あどこの国のどんな時代の人も正義感というのがあるんやと思ったんだよ、
1: その国のね、
0: その時代の正義感があって、うんうんうんうん、やっぱり正義を貫きたいというのがあるから今現在もまあ続いてて、
1: はい、
0: 脈々とその国が存在してるわけで、
1: うんうん、
0: ほんまに悪がはびこってたらそうはなってないからな、
1: そうですね、
0: だからまあそこはちょっとその人間 その、まあ、最終信じられる部分がありつつ、
1: うんうんうん、
0: でもいやそうはとはいえその甘くするかしないかの差はあるやろな、うん、みたいな厳しさの度合いが、
1: そうだからほんまにその今ねペントハウス見てて、うん、これ誰かが何か、うん、そのちょっとこうなんていうの優しさを出さないと、うん、これ何も解決しへんけど大丈夫そうって思ってたらなんか時々ポロッと出てくんね、
0: はいはいはい、
1: ちょっとだけその一瞬だけ、うん、やっぱなんかその両親のような の呵責みたいなものに、なんかこう囚われてパッとねちょっとこう、うん、優しくなる、いや味方優しくならない味方になってくれる人とかっていうのがポッと出てきたりするんやけど、でもなんかまあその 今見てるやつは正義感とかいうのはあんまり関係ない。
0: そうなん
1: や、関係ない感じ。
0: そんなハードな話。
1: そう、もうなんか全員悪い、全員もうほんまにみんながそれぞれ
0: アウトレージだ。
1: それそう、なんかあのもうなんかなんていうの、あのそういう復讐と、
0: うん、
1: ね、そう利用できるやつは利用するみたいな感じやから、うんうん、なんか主役もなんか誰が主役か分からへん感じやね。何人か主役っぽい。だから結局普通さ、なんか、うん、もう明らかに主役の人がいて、うん、その人の周りで起きる問題を解決していくっていう感じやねんけど、その主役っぽい人が何人かいて、その人たちの周りで、だから今事件が3つぐらい起こってんねんな、同時進行で、うん、でもそこの全部コミュニティの中の話やから、うん、それをどう解決していくかっていう感じ。だから長いんやと思うんですけど、うん、でさ、女優さんも俳優さんも知らんやん、
0: うん、ああ、はいはいはい、
1: だからこれが例えば、そもそも私が日本のドラマやったら、はい、堤真一さんとか出てたら、はい、絶対重要人物やと思うし、ね、なんか女優さんもそれ
0: 石原さとみが出てたら、
1: この人が主役やなって思うやんか。でもなんかその女優さんが分からへんから、顔やったらちょっと2番手かなとか思ったりするやん。でもやっぱりね、あの蒼井優の方がまあ主役やろっていうふうにパッと見た時分かるからさ、それでこう見ていくけど、はいはいはい、でも誰が顔で誰が蒼井優か分からへんから
0: なるほどな。
1: だからそのすごくこう見てて、なんか全部フラットに見れるっていう、はいはいはいはい、私はあのほんまにも性格ババの、あの一番悪いあのとこの人が本当に好み
0: へ
1: っていう感じなんですけれどもね、うん、はい、ね、ちょっと待ってね、ちょっと戻ろう、どこまで戻ったらいいかな、庄司庄司さん、はいはいはい、今のドラマは分からないけど YouTube で魔法少女ララベルとハイカラさんが通るの配信始まったから見てます
0: ということですね。分かりやすそうですね。
1: あ、そうやね、魔法少女ララベル懐かしいな、私おもちゃ持ってましたね、うんうん、ハイカラさんが通るも面白いよね、はいはい、あれ結構だんだんややこしくなっていくけどね、うん、そしていちごさん、韓流ドラマは第一次韓流ブームの時にハマりました、うん、
0: 誰の
1: 秋の童話とパリの恋人が大好きでした、
0: はいはいはい、
1: ソン・スンホンさんとイ・ドンゴンさんのファンクラブに入ってました、はいはいはい、すごいな、今は見なくなったなと、ドラマの世界観もあの頃と変わっているんだろうなということで、うん、なんかそんなファンタジックな感じではないですよね。だからあのなんかまあ恋愛ドラマもあるんでしょうけどね、
0: あ、韓国恋愛ドラマあるよね、冬サナもそうやし、
1: はい、
0: あ、私メロドラマは結構、
1: そう、メロドラマ系はあんまり見ないので、うん、はい、高橋さんね、韓流ドラマは見たことないけどパチンコの冬のソナタはやりましたということですね、韓流ドラマ冬のソナタとかチャングムはもう古いのということ。
0: いや、まあほら古いでしょう、チャングムはまあね、僕はもう DVD 持ってますから ね、うん、あれはだからうちの母親があの冬ソナにハマって、うん、ヨン様のファンになってて、うん、そこから韓国ドラマをまあずっと見るようになってた時に、うん、俺たまたまねお盆かなんか帰ってた時に、うん、おかんがその第何話かを見ててん、
1: はいはい、
0: チャングムの途中な、うん、まだ前半のところ、うん、はい、見てて、もうそれがおもろくて、
1: ね、
0: たまたま一緒見てたけど全然後知らんねんけど、うん、もう続きあんのってあるでって言うから、
1: だからさ、チャングムもさ、うん、もうほぼ悪いやん、で あまりいい人いいんやん、
0: いや、あれね、ちゃんと前夜はっきり分かれてんねん、
1: あ、なるほど ね
0: 悪いというかその悪い一族あるわけ、はいはい、利権の一族があって、はいはい、ここがまあ言うたら本当に悪いことしてるけど、うん、まあもうそれは利権のため、
1: うんうん、
0: ほんで善良な、うん、まあ、貧乏なところから引いてたり善良な、うん、少女に何が起こったかというところの小泉京子チーム
1: は
0: いて、でここはちょっと肩寄せながら、うん、いじめられながら
1: 野良猫チーム
0: や、そう頑張ろうねみたいなことを言うのがいって、うん、ほんで、もう利権にまみれたその先生たちの中で一人やっぱりこう芯のある、
1: うんうん、
0: 人がいて、うん、でそれがチャングムのことを支えててと、うん、ここの指定愛を泣かせるわけですよ。
1: あ、なるほど、ね、
0: ハンサン軍様ですよ。
1: あ、ハンサン軍様ね、はいはいはい、ね、
0: 誰でもあんねーね、もう必ず毎回こう、ね、次につなげる大事件があるけど、最後全員ちゃんと悪いやつもう倒していくからね。
1: あ、そうね、だから今その私もその楽しみにしてんねん、どう終わ
0: る、
1: 第3シーズンまであるから、でそれも1シーズン20話ぐらいあんねん、
0: はいはいはいはい、
1: 30分なんやけどね、それはちょっと短い、韓国ドラマにしたら短い、朝ドラ的な感じだから、いや内容は朝ドラじゃないけどね全然、うん、だからなんかそのペントハウスってやつね、ちょっと岡健さんに勧められてちょっと見ております今、 ね、
0: だからイーヨンエ、だから僕はあのチャンガム好きです。イーヨンエめっちゃ好きです。
1: あ、なるほどね、うん。ローゼンホンマさん、太陽にほえろ、はい、西部警察、どちらも石原裕次郎さん出てるのになんであんなに違うんだろうっていう感
0: じ。あれね、何やったっけな、知ってんねん、知ってるっていうか、あれどっちだったっけな、太陽にほえろはそもそも東映が入ってるんだかな、
1: うん、
0: だから予算が全然違う。あれもね、子供の頃そのままかないかだけど、今改めて太陽にほえろを見て西部警察見たら、やっぱり西部警察ですから、あの、いや金かけてくるとしょぼいのよ。
1: それすごい、だって爆弾とかね、
0: 使ってるよ、うん、あそこには金かけてないけど、うん、太陽にほえろも全然違って、うん、もうあの、東京都内全部でロケしてるから、
1: そうね、
0: あんなに街中人混みの中を追いかけ合いしてるのは太陽にほえろだけやね、
1: うんうんうん、
0: もうみんな大体朝の、
1: うん、そうやね、
0: もう誰もいない
1: で、西部警察とかそうやもんね、あのパトカーがウィーンって出てくるやつな
0: 朝やし、うん、でこう打ち合いとかしてるのももう朝やし、あの追いかけたりするのも全部誰もいいとかやってるけど、うんうん、あれ太陽によろ全部あれあの何そのあのゲリラでやってんのかと思うぐらい、
1: うん、そうやね、割とみんなこうやって振り向いてたりするもんね、振り向いて
0: るもんな、駆け足で走ってくる、うん、あれだけでも全然違うわと思って、
1: 絶対ゲリラでやってるでしょうね。茶太郎さん、冬ソナは最後まで流せる話ですね、そこまで悲劇的にしなくてもと思ったってね。そして高橋さん、若い子は冬ソナとかチャングマとか知らないんじゃないかなということですね。冬ソナやチャングマは第一次韓流ブームだそうです。どちらもハマりましたとね、いちごさん書いてくれております。時代の嫁さんもね、チャングムがすごく面白かったとみんな書いてますね、はい。高橋さん、ヨン様は実業家になったんでしたっけということで、
0: なんかね、だからもううちの母が言うにはですよ、うん、もう後進育成に回って、うん、自分はもう十分稼いだからと、うん、だからもう若い子育てるって学校を作って、うん、で若い子育てるというところに回ってるって話ですよ、
1: うんうん、
0: ね、ファンはだからもうずっと応援してるっていうね、
1: はいはいはい、
0: ね、で時々出てきてみんなに手振ってくれるそれだけでいいみたいな
1: 天皇みたい
0: そうそうそうそう、
1: 茶太郎さん、チャングムは母が好きだったと、普段韓国嫌いなのに、はい、年、取ると登場人物多いと話がついていけなくなったとかね。
0: だから、チャングムのいいのは割と顔に個性があるから見分けつきやすかった
1: よね。なるほどね、はいはい、それはあるよね、大事
0: だ。何やったっけな、あれ何やったっけな、反則期の出てたやつ、何やったっけ、最初のやつ、韓国のドラマ、何やったっけタイトル、
1: いちごさんがね、ヨン様は実業家かなと、自由自在的な生活を送ってるはずと書いてくれてますね、うん、ローゼンホーマーさんは韓国ドラマ全くついていけませんということですね。で、超神経
0: さん
1: です
0: ね、シュリー思い出した、
1: シュリ
0: ー、韓国のそういうサスペンス映画で最初にヒットしたのシュリーって、
1: 聞いたことある、
0: だから、南と北朝鮮とのスパイの話 で、うんうんうん、で女スパイがその南にやってきて、うん、で女スパイとその北朝鮮の女スパイと日本の南の警察、うんうん、恋愛恋愛し合うんやけど最後敵対するのが分かるという、
1: うん、
0: めっちゃ面白いね、めっちゃ面白いんだけど、
1: うん、
0: その男の役者がみんな似すぎてて、で名前はみんなハンとかキムとかやから、もう分かれ、それが分からなくなるっていう欠点があって、
1: あるあるですね。だからやっぱ知らん俳優さんが出てるやつはね、結構そこが、で
0: 名前もそんなみんな二文字、カタカナ二文字
1: だから、だからもう私も名前とかはもう覚えられへんもんあれで、ほんでさ、また夫婦でも名字が違うかったりするじゃないですか。
0: そうそう、向こうちゃうねんな、
1: そうそう、でなんかもうね、
0: うん、
1: もうとりあえず誰と誰がカップルで誰と誰が夫婦かみたいなことを、そうそうそう、でこの子供は誰の子供やったっけみたいな感じになるっていうね
0: 下のものはソンギとかジョンギとかキムジとかなんかそんなに似てるからな、まあまあね、分かりにくいよな、
1: うんね、
0: でもシュリーはめっちゃ面白いです、僕 DVD 持ってます、
1: なるほどね、
0: はい、泣けますよあれ、
1: はい、超神経さんです、僕は在日ですけど韓国もその人によって違いますよ、まあ、そりゃそうですよね、まあ、そうですよね、ドラマやからだいぶ誇張されてると思いますからね、でもやっぱりなんかこうお国柄っていうのそこういうのが流行るんやなっていうのは、あう、ね、まあ、やっぱりあるなという気はしますね、うん、茶太郎さん、今度ロストという金ドラやるらしいよということで、ローゼンホーマーさんはね、韓国の芸能人チョウヨンピルとペヨンジュンしかわからないということですね、
0: そうやな、まあ、そうか、まあ、イビョンホンとかですよね、
1: あイビョンホンはかっこいい、
0: ハリウッドにも行きましたよね、
1: イビョンホンはかっこいい、あのイカゲーム出てはんねん、もう出てきた瞬間ちょっとテンション上がったもんね、
0: はいはいはい、
1: イビョンホンや、はいはい、今でもかっこいいんやで、イカゲームが最近でしょ、
0: はいはいはい、
1: 今でもかっこいいと思って、
0: あれね、タクシーやったかね、だっけ、なんかそんなにも出てたよな、
1: うん
0: うん、ジェイソン・ステイサムの映画になんか出てたよ、
1: 韓国、完全オリジナルと言ってるけど海外のロストと同じで飛行機事故からの話、斉藤由貴も出てるみたいということね、 だそうです、あ、ラッキーちゃんは映画版の踊る大捜査線を見ましたよと。
0: あ、どうでしたかね、
1: あれなんか賛否両論でいろいろ
0: 昨日の放送です
1: か、ね、湧いてますね、
0: うん、まあ、よく言われるのは、まあ、あの怒りや長介が出てない時点でダメって死んでるかしらない
1: まあそりゃそうですよ、そして高橋さんね、韓国のホテルのスタッフってみんな英語名のネームプレートつけてますねと、名字が同じ人が多いからかなと、
0: うん、
1: あ、なるほどね、はいはい、
0: 英語のニックネームっぽくだから、まあ、あの、うん、ブルース・リーム、あれは香港やけど、香港入りません、うん、リー昇龍だけど、まあ、ブルース・リーっていう、
1: ね、ああなるほどね、
0: うん、あんな感じ、ジャッキー・チェンと一緒やねだから
1: ね、庄司庄司さん、やばい、聞きながらすでにアイス3つ食べて
0: しまう置いてあるのが3つも、
1: ね、あ、時代の目さんね、韓国の方はクリスチャンの方が多いから、うん、英語のミドルネームをお持ちの方が多いから、か、外国行った時はミドルネームで名乗っている場合が多いって聞きましたと。なるほどね、まあまあそうだよね、うん、高橋さんもね、自分はピノあっという間に食べましたということで、うん、茶太郎さん、もうすぐ最終回なのがテレ東でやってる火の神ジョンイ、
0: ジョンイ、
1: あ、ね、火の女神ジョンイ、なるほどね、日本で活躍した韓国の野球選手イ・ジョンボム、ソン・ドンヨル、
0: はい、イ・デホ聞いたことある、聞いたことある、
1: チョ・ソンミン聞いたことあるな、ね、ヨン様引退した中田秀俊みたいになったってこと
0: どうやろうか、まあまあ今は当たらずといえども遠からずじゃないですか
1: ね、時代の皆さん、チャングムに出てた俳優さん、ね、女優さんか、
0: そう、
1: どこと、あ、俳優さんがどことなく日本の俳優さんに似ている人が多かったような気がする、
0: チャングム の、 あの育ての親でやったおばちゃんが、うん、ちょっと小柳ルミ子に似てるなとかね、なんかこうあったあったみんな、
1: 茶太郎さん、韓国の時代劇はしごきがすごい確かに ね、 そして庄司庄司さん、斉藤由貴さんといえば明日斉藤由貴さんのコンサート行ってきます、いいですね、ということですね、ちょっと待ってな、さっきのその人なんて名前なんやろ、その私が好きな俳優さんの名前、うん、あれ違う、え、何知ってるかなみんな、うん、この人、この手前の人なんやけど、手前の人なんやけど、もうね、ほんまにね、びっくりするぐらい悪いね、じゃあここを見なあかんのか、
0: だから韓国で多分最初はメロドラマ系だから、その反則期っていうのの8月のクリスマスやったかな、う
1: ん、はい、
0: あれが80年代に大ヒットして、うん、最初の韓国映画ブームが来るわけですよ、
1: うん、
0: でシュリンのヒットで、そこからああいうサスペンスものが流行るようになってみたいなね、う
1: ん、ああなるほどね、ちょっと待ってね、みんなで追いかけよう、
0: うん、
1: ペントハウス
0: あ、そうなんや、
1: ドラマ、あ、相関図ってあったな、よ、この人、この人やな、オム・ギジュン、
0: オム・ギジュン、
1: オム・ギジュンさん、
0: 絶対覚えられへん
1: な、そやな、オム・ギジュンさん、ほんでね、その人のその人の、まあ、なんか愛人みたいな役で出てる、うん、そのキム・ソヨンさんっていう人がめちゃめちゃ綺麗、なんか麻生由美、
0: あっち系ね、
1: ちょっときつめの人で、めちゃめちゃ美人ですね、はい、ね、そんな感じ、ちょっとこの人、オムギジュンさん知ってます、
0: 知らんさすがに知らん、
1: 知らないよね、ちょっとこの人を追いかけてみようと思います、あ、ほらかっこいい優しい写真もかっこいい、優しい写真、あ、今50、あ、1976年生まれが1個上やね、あ、そうか、向こうはあれやから、生まれた年が1歳やから、
0: 数えか、
1: 数えやから、
0: うん、
1: やな、だから1個下やけど、まあ同いっちゃうね、あ、ウィキペディアが全部英語や、
0: なるほどね、
1: うん、まあしゃあないか、でもこっちで見れるんじゃないの、翻訳、はい、そんな感じです、へえ、結構あれです、ミュージカル俳優とかもしてはるねって、
0: うん、
1: あ、そうですか、180センチ、
0: あ、
1: いいですね、2024年に結婚してはった、まだ最近やね、
0: ああ、そうやな、
1: ね、ねえ、
0: ああ、その年で最近やの、ほんまに、
1: そうでしょ、
0: 47、8で
1: 結構だね、じゃあこの人はどうなる、人気あんのかな、うん、なかなか、あ、何か情報を持ってる方いらっしゃったらお願いします はい、
0: はい、
1: 美談ですものね、だいぶ昔になりましたねって誰の話やろな、うん、はい、まあそんなとこかな。斉藤由紀さんは紙チケットだったけど、中森明菜さんは電子チケット。電子チケットわけわからんかった、会場入るまで入れてくれるか心配だった
0: 確かにね、
1: ね、うん、ね、まあ80年代アイドルもね活発に動いてるのねというふうに、ね、書いてくれてます、うん、はい、なのでまあまあまあいろんなところでね楽しんでいきましょう、はい、でも普段歌ってない歌手がおいそれと歌えるものだろうかって書いてます、
0: ね、いやだからそれはやっぱりね相当ちゃんと、この間あのみっちょも言ってはりましたけど、
1: うん、
0: 相当なんか頑張ったというか、
1: うん、
0: やったって言ってはったよ、
1: まあ
0: そ, うやね、そらそやわな、うん、自分が一番分かれん、あ歌えなくなってるみたいな、
1: まあね、
0: ちょっとここで変なったみたいな、
1: ね、そうそうそう、それはあるでしょうね、うん、なんかそれはそれでショックやろうしね、
0: まあ、そこをどう乗り越えるか、まあ、それぞれのね、
1: うんうん、
0: キーを下げたりするのか頑張るのかみたいな ね、
1: うん、ね、モーリーが来てくれてますね。カンドラの特に歴史もんはアホほど長い、一体何はあんねんって途中で思うと、なんぼでも出演者軒並み殺していきよるしってね冬サナの聖地回り、当時のお姉ちゃんと行きましたやって、
0: あすごい、だからあれやるでしょ、だからまあ1話下手したら90分とか、あ時間決まってないらしいの
1: ね、なんかね、いやぴったりじゃないのよね、
0: は
1: い、
0: うん、だからね、ありながら週毎週2本、
1: うん、
0: で1年
1: 撮る方も大変よね、
0: 大変やらしいよね、
1: うん、まあ、それにつきっきりになるんでしょうけどね、うん、まあ、それぐらいなんかこうね、いろんな社運をかけてやるんでしょうけどね、けて、うん、
0: だってそのいや太陽にほよるでもそうよ、あれもう、まあ、何そ の休みなしで10年間やり続けたわけやから、
1: うんうんうん、
0: あれ役者大変よ、
1: うん、
0: 毎週収録撮影があると思ったら無理ってなると思うで、
1: はいはいはいはい、
0: 間に合わなくなると思えへんのかなと思って、1時間分の撮って編集して出て、うんうん、台本も書いて練習してやで、
1: そうですね、
0: すごいと思うよ、
1: うん、確かにね、そうですね、イケメンですね、
0: だから最近はもうね、ワンクールね、例えば3ヶ月来て撮ってちょっと休んで3ヶ月とかもうザラやんか、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: まあ、まあ3ヶ月するなら、まあ、3ヶ月だけガッと集まってやって、
1: うん、
0: まあね、半年休んだらまたするみたいな感じで動いてるんやろ
1: う
0: けど、
1: うんうん
0: うん、そんな毎日やって10年間なんて
1: すごいよね、
0: 他の仕事できへんで、そり
1: ゃ他の仕事はできへんと思うわ、うん、ね、
0: そりゃもう死なせてくれって言うわなもうお願いだしな、
1: もう頑張っただろうっていうね、殉職殺してくれみたいなね、うん、確かにね、うん、まあまあそうですね、だからまあそういう意味でやっぱりなんかこう日本のドラマっていうのは今はもうなんかほんまにクールも決まってて、うん、話もね8から10ぐらいの中で収めてっていう感じで、はいはいはい、予算ありきでやってるから、うん、まあそこはなんかそういうこう太刀打ちできひんところっていうのはいっぱいあるやろなと思いますね、きっと ね、うん、
0: だから本当は昔はその、まあ、映画もそうやしドラマもそうやし、うん、例えば音楽でもそうで、まあ、制作会社、うん、テレビ局とかが、
1: うん、
0: あのスタジオごと全部持ってて、
1: うん、
0: でそこにスタッフも全部毎日通ってきてて、
1: うん、
0: でミュージシャンもそこに毎日通ってきてて、
1: うん、
0: で基本で当日行ったら楽譜もらってな A スタで何時からね、うん、でその後 B スタ行ってこの曲ねって言って行って言われたり、うん、やって帰ってくる、次行って帰ってくる、うん、役者さんもそうやんか、
1: うん、
0: あのスタッフさんも今日は何スタで時代劇撮って、
1: うん、
0: で次移動してこっちも撮ってみたいな、うん、ここで回してたから、
1: うん、
0: 毎日そこ現場仕事場ってことで、ね、
1: はいはい、
0: 行けてたけど、
1: うん、
0: もうなんか外注とかなってきたらな、
1: うん、
0: そらもうそうはなかなか行かへんわ、
1: そうですね、ローゼンホーマンさんがね、だから証券は早々に降板申し出たんですよね、
0: そう
1: ということですね、うん、
0: まだ続くんですかと思われてね、
1: うん、ね、まあそんな感じでございます、
0: はい、
1: なのでまあまあ、 あの日本のドラマもね、
0: うん、
1: あのあれ、竹内涼真さんが出てた、
0: はい、
1: あのあれあったじゃないですか、何やったっけあれ、タイトルも忘れたな、すごいな私、タイトルも忘れた、
0: こんなん言ったやつ、先出たやつ、
1: T シャツが乾くまでじゃなくて、その前の
0: 知らない、
1: 言ってたあの見せたやつね、
0: うん、
1: あの手つにぎにぎしながら別れようって言った
0: やつ、ああ言うてたやつ、はいはいはい
1: あれ何やったっけ、
0: はいはいはい、
1: あれ何やったっけ、
0: いや知らんよ、
1: タイあの世界が終わりましたっていうゆうりさんの、うん、が主題歌だったんですけど、あれのミュージックビデオを、
0: うん、
1: あのなんか今はなかったんですけど、あの竹内涼真さんがなんか海外のどっか行って、なんかすごい感動的な、
0: うん、
1: なんか9時からなんかあれやって書いたか見れてないんですけど、うん、やるっつってミュージックビデオ撮ってきましたみたいなのが今日上がってました、
0: はいはいはい、
1: ね、なんかそっちにお金かけてんねやわ、だからきっと
0: なるほどな、
1: うん、そうだから今は私は中島歩む熱ですから、
0: ああそうですか、
1: はい、それももう終わってしまいましたから、うん、今度はそのさっきのもう名前忘れましたけど
0: はいはい、はい、
1: なんとかさんね、
0: はいはい、
1: いやもうあかん覚えられへんわ、
0: うん、
1: を応援していこうと思います
0: 何一つ覚えられてるってことが分かったな
1: だからこの秋ドラマまたね、うん、おすすめなやつがあればね、はいはい、なんかちょっとまた見れたらいいですけどね、うん、はい、そんな感じです。
0: はい、
1: はい、
0: では、
1: はい、
0: この後はギグ的トップ10、そして三田さんお待ちかねサンドストリームに行きましょう、うん、
2: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。溶けてゆく
3: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグ的ドッペの時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的ドッペを10分に凝縮してお届けしております。ギグ的ドッペとは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週はね、9月の22日ということで、連休真っ只中の日にね放送させていただきましたけれども、なんか少しね、あの本当に秋分の日を過ぎるその前後ぐらいから秋らしくなってきてね、このところちょっと秋が短いなんて、秋がもしくはないみたいな感じで言われてますけれども、すごく気候がいい気がするので、この気候がいいのをね利用してね、まあちょっと行楽シーズンなので出かけたりとかされてる方も結構いらっしゃるのかなと思ったりしましたけれどもね、皆様はどんな連休を過ごされたのでしょうか。まあそんなところで今週は9月22日付のランキングご紹介していきますよ。まずは10位から4位までです。第10位、先週から6ランクアップ、シェイクマイデイズ君を見かけた。第9位は先週から10ランクアップです、シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。そして第8位、モミユリナいつかギャッツビーは10ランクアップです。第7位、シェイクマイデイズ三角公園寝ますが1ランクダウン。第6位、モミユリナガーディアンエンジェルは11ランクアップです。第5位、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーが2ランクダウン。第4位、モミユリナときめきドリームパレットは1ランクアップとなっております。そして11位以下です。20位、山下圭司夜と嘘の間で。19位、シェイクマイデイズ空はイミテーション。18位、モミユリナ夢を見るかもしれない。17位、顕著君に伝えるメロディー。16位、シェイクマイデイズファラデーだったら。15位、モミユリナ透明な水。14位、シェイクマイデイズ取り留め。13位、シェイクマイデイズ独り占めの夢。12位、シェイクマイデイズブルーグレイの木曜。11位、シェイクマイデイズ青春のデッサンとなっております。今週はですね、アーモンドピスタチオとガーディアンエンジェルがねちょっと上がってきておりまして、もみさんの曲がねちょっとこのところ上がってきてるかなと。あ、ガーディアンエンジェルもそうね上がってきてるし、いつかギャッツビーが上がってきてるんですよね。これすごいあのライブで盛り上がるのでね、1月23日のライブでも多分歌うんじゃないかなと予想しておりますので、ぜひ、来られる方はいつかギャッツビーはちょっと前もって聞いといていただいた方が楽しめるかもしれません。そしてトップ3です。今週の第3位は先週から5ランクアップ、もみゆりな開いたトランプ。そして第2位はシェイクマイデイズ知りもしないで。そして第1位がシェイクマイデイズ桜前線、先週と変わらずとなっております。でこの桜前線ね、メキシコのねそのスーパーの、こういう曲こういうアーティストたちが一緒に頑張ってくれてますみたいなことを挙げてくださってるやつをサイザさんがね見せてくれたので見たんですよ。そしたら桜前線がバックで流れてたので、もしかしたらこうメキシコの人がねすごい回ってる、メキシコですごいスポティファイ回ってるって聞いたので、もしかしたらね気に入って聞いてくれてるのかなと思ったりしたわけですよ。でね、その桜前線って少し寒い廊下でかなんかいうところから始まってくるわけですよ。みんなで並んでたねみたいな感じの歌詞で始まるんですけど、多分メキシコの人はそんなね日本語は多分聞いてないと思うんですけど、多分少し寒い廊下はない気がするんですよね、メキシコにはね。なのでね、なんでこの曲がそんなにメキシコで聞かれて気に入られてるのか、まあ歌詞までは見てないと思うんですけどね、不思議やなと思った次第でございます。そして今週のピックアップはね、今週は今週の土曜日かなに山下圭司さんのねライブがオンラインライブがございますので、そのまあ予習として聞いていただこうと思います。山下圭司さんで夜と嘘の間で。

はい、ということで今週の土曜日にオンラインライブがございます。山下圭司さんの夜と嘘の間で聞いていただきました。その翌日の日曜日は和田雅則さんのね、オンラインライブがありますので、ぜひそちらもご覧いただきたいと思います。そしてこの2人がどちらも登場してくれるのが1月23日にライブスポットラグさんでありますフィーバー京都ボリューム2でございます。まあ散々ね CM 流しておりますので皆様気になるところかなというふうに思いますが、12月の31日までにそれぞれのファンクラブからねチケットをお買い物とめいただきますと500円オフになるというね太っ腹な感じになっておりますので、ぜひ、そちらのファンクラブの方もちょっとチェックしていただきたいなというふうに思います。入ってる方もねぜひそちらから買っていただけるといいんじゃないかななんていうふうに思いますし、まだ入ってない人もねもしよかったら、まあ、特典とかも他にもあるみたいなので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。シェイクマイデイズのファンクラブもあるし、もみゆりなさんのねファンクラブもありますので、そちらもぜひチェックしてみてくださいというところです。さあ9月来週が最終週になりますのでね、また9月のね、月間ランキングが出てきまして、もうそろそろも年末も近づいてきておりますのでね、どんな感じになっていくのかちょっと楽しみにしておきたいなというところであります。皆様のね気になる曲、そして新曲ももしかしたら発表があるかもしれませんので、そちらも楽しみにしておきましょう。ということでギグ的トップ10のコーナーでした。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながら、ポップミュージックの壊し方行く末、つまりはサンドスリーもこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、1978年に始まりました昭和のモンスターお化け番組ね、はい、ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、うん、まあ、スタートした78年からね、まあ、行ったり来たりしながら現在は何年、
1: 1987年
0: そう
1: です、
0: まあ、もう昭和の末期ですね、うんうん、80年代の末期でもあって、まあ、いろんなジャンルの歌手、アイドルから演歌からニューミュージックから出てきてね、うん、もう何週続いてますか。
1: 今日で10週目。
0: すげえな、すごいですね
1: すごいです ね、 ね、
0: はい、じゃあ先週振り返ってみましょう、
1: はい、先週ヒントになった曲が CCB のないものねだりの I want you でした、うん、そして売れた順番に並べ替えてくださいでは、安全地帯の好きさ、はい、レベッカのモノトーンボーイ、うん、1986オメガトライブ、ミス・ロンリー・アイズ、はい、うん、そしてチューブのダンス・ウィズ・ユーでした、うん、そして何位になったでしょうかは小比類巻かおりさんのホールド・オン・ミーということで、はい、選手はですね、うん、やり直しをしたのにもかかわらず順位当て誰も当てられなかったというすごい回でした、
0: ね、はい、まあ、選手がそういう、ね、まあ、ロック系バンド系というかね、はい、行きました、まあ、ちょっとマニアックなところもあったかもしれませんが、まあね、さあ今週は、はい、まあ、残りなんとか全部ね、この年のヒット曲を紹介していきたいので
1: 、今日で終わる予定なんですね。
0: 全然終わらないです。
1: あ、終わらないんですか
0: 今日ね、やってみる、今日のこの歌詞を選んだんならなぜあの人のあの曲は入れないんだとクレームがあるので、まだあと2週ぐらい続く
1: でしょうね。あれまだ出てませんね。
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそう、
1: はいはいはい、
0: というわけでもうこっからもう残りね、アイドルで固めていきたいと思います、
1: はい、
0: まあ、それぞれ皆さんね、年に3枚4枚出してますから、
1: うん、
0: それはもうね、何人となくいるわけですから、
1: はい、
0: アイドル
1: は
0: ね、うんうん、というわけで今週はアイドルの中から問題を作ってみましたが、まずはヒントとなる曲をいきましょう、1987年の、まあ、アイドルの大ヒット曲、こんなのもありました、
1: はい、

0: トツさん歌い出しましたね。誰の何曲、
1: 松田聖子さんで、うん、パールホワイトイブ。
0: およう知ってますか。
1: 大江千里さんが作ってますから ね、 最近知りましたけどね。
0: ああそうなんや。
1: この曲自体はそんな当時は知らないので、だからまあ最近言ってもあれですけど、大江千里さんを知ってから、うんうん、あああれもかみたいな感じですけどね。
0: まああのね、前作がストロベリータイムで、それで復帰してからの次の曲ということで、うん、なんかいろいろなんかまあいろいろわちゃわちゃしてたかなんかで、ベスト10で歌ってないんですよね。
1: そうだからもう本当に不遇よね、それで言うと。お前だもっとバーンとね、
0: そうやな、クリスマス
1: 狙いでここのメロディーとかめっちゃ応援せんですからね。
0: もうなんかあの声で置き換えれるもんな。
1: 置き換えれる、
0: うん、はい、ということでして、売り上げが 20.2万枚、
1: はい、2万枚、
0: ベスト10では3位でした、
1: はい、
0: オリコンでは1位です。
1: あすごい。そうですね、あ枚数は売ってるか、まあまあいいか。
0: そうね、
1: うん、
0: はい、ということでこの曲がヒットした1987年が舞台となります。タイムトラベルのコーナー。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヘッドチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、生放送中に見事正解した方にはおためちこよりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、オリコンでのランキング重視です。ベスト10ではありません、うん、ランキングは同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてくださいと、
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の1曲目はこのナンバーです。
1: なるほどね、サビ以降しか分からへんかったな、
0: ね、はい、続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: なるほど、
0: どれでしょうか。
1: はい、
0: 続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: ちょっと決まりすぎやわね。なんぼなんでも ね、
0: はい、ね、さあどうでしょう。
1: いやでも、うん、この曲めっちゃタイトルだけ見た記憶があんね、うん、だから多分ランキングは結構入ってたんちゃうかなと思って、うん、思いましたが、難しいな。でもこうかな。はい
0: はい、
1: はい、
0: できましたか。
1: うん、
0: それでは早速太田光子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 2曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 4曲目。
0: その理由は？
1: まず、
0: うん、
1: 4曲目はね、
0: はいはいはい、
1: なんかすごいタイトルを見た記憶はあんねんけど、うん、

0: な今日は当たるかな。たかしさんが3421、うん、庄司庄一さんが3421、うん、いちごさんが2314、うん、市田のみさんが2314、うん、田口さんが2134、うん、キャッチャーさんが2143、はい、ラッキーちゃんが3412、うん、ローゼンホーマンさんはわからんが適当ということで2431、茶太郎さんが3421、うん、で、そんだけかな。あ、エボシーバさんが3421、はい。で、こっちが、ちょっと待ってね。こっちが、ミカコさんが3214、伊坂さんが1243、モーリーが4321です、
1: うん。なるほどね。
0: はい。
1: 大体出そろいましたかね。
0: 多分。
1: はい。それでは、
0: はい、
1: 早速、
0: はい、
1: 回答と解説に移っていきましょう。
0: 今日は当たりがあるね。
1: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
0: 浅香唯衣さんなんは分かったんですけど、うんうん、あれがタイトルがシューティングスター。
1: そう、そうつけたよ。俺もそうつけるべきだったと思うんですけどね、
0: はい、
1: あの、もっと違うのね、もっと短いです。
0: もっと短い、うん、それはシューティングスターを短くするってことですか。
1: いやいや、もっともっとそんな長くない。そうやろ。
0: 分からん。
1: もうスターなんですよ。
0: ああそういうことね。
1: そう、
0: うんうん、スター。
1: はい、これなんとなく、まあ、サビぐらい聞いたことがある。
0: サビ聞いたことあんね。だからあれかな、3代目
1: お
0: で流れてたんかな、挿入歌的な感じで。
1: 当時の浅香唯衣の印象はある。
0: あ、ありますありますあります。うん、
1: じゃあこの並びで言うと、うん、まあどんな感じ。
0: いや、まだまだ出だし、
1: 出だしやな。そういうことですよ。
0: 下っ端アイドル
1: って感じね。そう、これでやっとや3代目の浅見朝日でブレイクして、 それまでもうほんまにいつ消えてもおかしくないどん底だったね。
0: ね、だって今までの浅見朝日はさ、うん、結構こう影がある感じやったのに、
1: はいはいはい
0: はい、なんかあんな田舎から出てきてさ、うん、なんかちょっとこうだっぺな感じでさ、やってもちょっとみんなさ、ってなってたのをよく乗り越えはったよね、この人。
1: そうね、うん、はい。まあ、そんなこんなでね、あの、僕はまあいろいろ理由があってデビュー当時からしてるんですけど、
0: そうね、一緒に写真
1: ツーショットじゃありますけど ね、いやー、売れたと思いましたけど ね、
0: 嬉しいよね。
1: まあ、これが最初のヒット曲です、
0: はい、
1: なので売り上げが 8.2万枚、
0: はい、8.2万枚、
1: ベスト10では9位でした、
0: はい、
1: オリコンでは9位です、
0: はい。
1: まあ、初めてのベスト10ですから、まあ、こんなもんですよ。
0: そうですね、茶太郎さんが9位って書いてくれてる。
1: あ、さすがですね、
0: はい、
1: はい。じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
0: 荻野目洋子さんで、うん、湾岸太陽族。
1: おお、これ知ってますか。
0: いや、そんなには知らないですけど、もう、うん、まあ、残念この辺な、六本木純情派と、はいはいはい、湾岸って言ったから、まあ、これが湾岸太陽族やわと思うね。
1: ねえ、まあでもまあまあヒットしたなって印象はある。
0: あります。
1: で、六本木純情派より後か前かも分かる。
0: 後。
1: ああ、そうね、
0: うん。
1: で、六本木純情派が大ヒットしたのも分かると。
0: はい、
1: これ出ましたね、もう一回ね。
0: はい、
1: だから、まあ、あれが受けての次の曲なんで、まあ、だから路線的にも似てる、まあ、同じ設計図でというか、
0: うん。
1: で、まあね、だからこっちの曲がその方が好きという人もたくさんいると思うんですが、
0: はい、
1: まあ、六本木純情派よりは落ちるだろうと。
0: うんうん、
1: 売り上げが 16.2万枚。
0: はい、16.2 万枚、はい。
1: ベスト10では6位でした。
0: うん、はい、
1: オリコンでは3位です。
0: うん、あ、すごい。ハガ企画した少なかったってことかな。
1: あ、
0: うん、
1: あ、いやでもまあ、いや逆にもっぱもさ最初に週に行ったんじゃない。
0: あ、そういうことか。
1: そうね、
0: うん、
1: はい、まあまあですよ、
0: はい
1: はい。じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。できた途端、さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲。
0: 斉藤由貴さんで、うん、砂の城。
1: これは知ってますか。
0: まあまあまあかな、
1: はいはいはいはい。
0: でもなんかテレビで歌ってた記憶が、
1: あ、
0: なんか見た記憶は結構ある。うん、うん、
1: で、まあ、この頃すでにもう斉藤由貴は大人気でした
0: ね。そうですね、
1: もう、うんうん、で映画とかもよう出てた頃ですよ、
0: はいはいはい。
1: でこれはアクシアのね、CM ソングでした。
0: あ、そうか、
1: カセットね、うん、アクシアといえば斉藤由貴ですからね。
0: あ、そうですね、はい、確かに。
1: そのね、まあ、曲調も、ね、非常に爽やかですし、
0: うん、
1: ってあそこ言うな。
0: そうそうそう。あそこ音取るの難しいよね。
1: 逆に可愛いと思うよ。だからそんなこんなで売り上げが

0: 13.6 万枚。
1: 13.6 万枚、
0: はい、ベスト10では2位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは2位です、
1: うん、あ、こっちの方が上か。あ、やっぱ斉藤貴の方が強いんか。
0: そうね、斉藤貴の人気ね、なかなか。まあ、青空のかけらとかがさっきヒットしますからね。
1: あ、その感じをね、うん、そうそうそう、ちょっとこう踏襲してるね。はい、はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 本田美奈子さんで、うん、孤独なハリケーン、はい、これなんでこんな知ってんねやろ。
0: あーね、
1: なんかでも歌ってた姿もなんとなく記憶にはある。
0: あ、
1: なんかこんな感じで歌って、なんかね、
0: あ、 な、
1: なんでそんなことになったんやろっていう感じはしてたけど、 ここのほんまは感じが歌いたかったのかな、うん、この方は。
0: あ、ね、
1: なんとなくロックが歌いたかったのかなっていう感じ。
0: うん、まあ、ちょっとまたこれ喋ると長くなるので、これ喋るとね、あの、解説でいきたいんですが、
1: はい、
0: これはまあその本田美奈子さんご本人が主演している映画パッセンジャー、杉咲七海の主題歌でございますね、
1: うんうん、
0: でこれがロックボーカリストの役かなかなんだよ。
1: あ、
0: 映画の中でね、
1: はいはいはいはい、
0: っていうのがあって、うん、まあその本田美奈子もそういう意味でね、こう売り出しにかかってる頃でして、うん、まあもちろんね、その何や、あのマリリンの後ですからね、
1: うん、
0: 勝負の年ですよ、
1: うん、
0: ね、かけてるところです、売り上げが、
1: はい、
0: 7.9 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では
1: 3
0: 位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは
1: 2
0: 位です。
1: あ、あ、じゃあ結構やっぱりテレビで歌ってたってことか、
0: うん、
1: ということは3、4、
0: うん、
1: 2、
0: お、
1: 1、うん、全部外してる。ハネコンマの頃ですって
0: 、斉藤由貴さんは、ね、
1: うん、ね、蝶さん書いてくれてはるけど、
0: はい、
1: 見てたよハネコンマはね、ということは3、4、2、1、
0: うん、
1: 誰がいるかな、一番乗り3、4、2、1、あ、たかしさんや。
0: お、
1: たかしさんの、庄司祥一さんの、うん、3、4、2、1、3、4、2、1、3、4、2、1、あ、茶太郎さんもや、3、うん、4、2、1、茶太郎さんと、エボシーワさんや。今日は多いな、
0: あー、ね、
1: みんな
0: 先週のね、お名挽回です
1: よ。お名挽回で、
0: お名返上ね、
1: 返上やね、お名返上、うん、
0: 名誉挽
1: 名誉挽回、はい、はい、で3421は以上ですね、
0: うん、
1: はい、
0: はい、
1: うん、
0: では次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。さて、今週は1987年のザ・ベスト10ランクイン曲で問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲をお聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください。今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: この曲ですけれども、
1: 永山陽子さんで、うん、ビーナス。
0: あ、いや知ってますか。
1: あ、結構ね、うん、でもバナナラマの方が、まあね、なんか私の中では有名ですけど、日本でも流行ってますね、うん。私は12位。
0: なるほど。
1: たかしさんが10位、
0: うん、
1: キャッチャーさん15位、庄司庄司さんが8位、超神経さんが9位、いちごさん12位、
0: うん、
1: 田口さんが5位、茶太郎さんが10位、ローゼンホーマーさんが5位、
0: うん、
1: 時代の嫁さんが7位、うん、ラッキーちゃんが11位、エボシーワさんが9位、
0: うん、
1: そしてこっちが、うん、お待ちを、モーリーが12位、伊坂さんが9位、クライさんが6位、
0: う
1: ん、です
0: ね、うん。まあポイントはベスト10入りしたのかどうなのかってことよね。
1: そうなのよ、したような気がしてんけど、どうしても私は12位って思った、うん、
0: そうなんや。で、まあベスト10、ザ・ベスト10には出てたと。
1: そう、ベスト10に入ってたとしたら7位やわ。
0: ああ、なるほどね、
1: うん、ぐらいやったと思う。でもオリコンではどうだろう、
0: どうだろうみたいなね、
1: どうだろうみたいな。
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 16万枚。
1: あ、めっちゃ売ってる
0: ね、
1: うん。
0: ベスト10では9位でした。
1: おお、はい。
0: オリコンでは10位です。
1: あ、10位、惜しい。10位
0: ね、
1: はい。今日は当たらなかったわ、
0: はい。
1: あ、見つめてで 3×2 で6。惜しかったね。
0: 惜しいか。惜しいか。
1: あ、高橋さん正解や。
0: 今日、ね、
1: 高橋さん全部知ってたんじゃん。今日はすごいね。10位が、あ、茶太郎さんね。茶太郎さんは知ってたっぽいぞ。
0: まあね。
1: 以上だね。
0: ね。
1: なあ、ね。はい、そんだけかな。10位、2人。いやね、2人だけやね。意外と当たってなかったね。ね。
0: まあね、永山陽子ね、もう僕もデビュー曲春はサラサラから注目はしてましたしね。
1: あ、なるほどね。あ、時代の嫁さんあれか、ビーナスで7位みたいな。
0: あ、なるほどね。だからね、そのやっぱりね、ベスト10に入るというのはなかなかだったわけですよ。で、浅香唯の初ベスト10のランクインが9位ですからね、
1: はい。
0: それよりは下かなみたいなね。
1: うん、まあそうですね。
0: で、こっまあ、長山、まあ、ここからね、まあ、そのまだもうちょっとヒット曲が出すんですけどね、うんうん、はい。まあその殿下に行くわけですけど、
1: うん、
0: だからまあその、いや、ベスト10ギリギリ入ってよかったなという印象はね、
1: はい、
0: やっぱり強かったなと思うんですよね。
1: ね、高橋さんがね、清水光次郎とかの順位当てかと予想してたけど、長山陽子だったって感じがしますけれどもね。
0: ね、
1: はい。マハラジャでもバナナラマと同様流れてたということで、
0: そう、ね、
1: あの FM ギグのアカデミーでもね、
0: うん、これね、
1: ビーナスのバナナバナナラマバージョンね、絶対流れますもん ね、
0: うん、だからもちろんあのバナナラマがこれもっと古いね、60年代の曲ですから、オリジナルは。
1: あ、そっか。
0: そう、うん、でそれをあんな風にユーロビートにしたっていうところがそもそもセンスがよくって、
1: うんうんうん、
0: でそれを割とバナナラマバージョンそのままね、
1: はい、
0: 持ってきてて、
1: うん、
0: でこれはまああの荻野目洋子と永山陽子が同期で、
1: うん、
0: で2人ともね、こう実力はありながら1年半ぐらい売れなかったと。
1: はい。
0: ね、荻野目洋子が先に、ダンシングヒーローをヒット飛ばしたので、
1: うんうん、
0: あ、これかということで、永山陽子もそれを受けて、
1: はい、
0: 自分たちも洋楽ユーロビートのカバーをしようということで、うん、やったのがヒットしたということでね、まあ、あの荻野目洋子様様ですよ。
1: そうか、なるほどね。まあ同じ陽子つながり、
0: ね、同じ陽子つながりで、はいはい、僕当時ね、あの僕荻野目洋子ファンやと言うたら、うん、てっちゃんがよくね、
1: うん、
0: あ、それあかんでと。だって南の陽子見て、荻野目洋子って永山陽子で3人もいたら、そんな陽子だけで何人も売れるわけがないって言われてね。で、南の陽子さっき売れてるからも絶対売れへんって言われてね。あいつさ、ね、もうくそと思ったけどね。余計にだからこうベスト入った時ガッツポーズしましたけどね。
1: なるほどね。
0: ね、まあ陽子、まあみんな、うん、南の陽子と永山陽子は一緒か。あ、ちゃうよな。
1: 違う違う、荻野目洋子さんと長山陽子さんの陽子が一緒。
0: ね、なんかその珍しいですよね、同じ下の名前がね。
1: そうそうそうそう。ね、うん、
0: はい、まあそんなことで知って、うん、まあね、その本田美奈子についてはこれちょっと語ると長くなるんですけれども、
1: はいはい、
0: うん、まあそもそもがね、まああの、あんだけちっちゃくて可愛いのに、
1: うん、
0: 声歌がうまいというかパワフルだというところの。うんうん、やっぱりバランスをどう取るかと、
1: うん、
0: いうことで、
1: うん、
0: これね、やっぱあんだけ声量があってさ、
1: はい、
0: パーが歌ってたら、うん、やっぱり絶対歌手なりやとも言われるし、
1: はいはい、
0: 実力派の歌手なりやと言われるわな。
1: あ、そうですね。
0: そう、ほんであんなちょっとハードロックとか歌えるんなら、うん、そっち歌いたがるけど、
1: うん、
0: 見た目が可愛いので、
1: はい、
0: 見た目から入った人はそんなこうそんながならんでも可愛く歌えよっていうね、うん、
1: そうだね、ちょっとでもそのそボイトレの先生にそれでいいって言われたのかっていうのはちょっと聞きたいところではありますね、はい、
0: じゃあそれ後のコーナーで説明しましょう、はい、サウンド3もお届けしたのも最大正規と
1: 太田美智子でした。

0: 佐賀由依さん、
1: 佐賀由依
0: さん
1: のね、
0: はいはい、今どこを切り出したんやろうと思って、ちょっとこうね、
1: ビビりました
0: か、そう、ビビりました、はい、
1: というわけで今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲で問題を作ってみました。アイドルで固めております。ヒントとなったのは松田聖子のパールホワイトイブ、並べ替えクイズでは佐賀由依スター、荻野目洋子湾岸太陽族、斉藤由貴の砂の城、本田美奈子孤独なハリケーン、そしてランキングアテクイズでは永山陽子ヴィーナスをお聴きいただきましたが、今週紹介した6曲の中で太田道子さんの金銭に触れたのはどの曲？
0: そうね、でもヴィーナスいいなと思いますね。
1: あ、今ここ、
0: やっぱりね、うん、あとパールズホワイトイブは個人的に大江千里さん ね、でもこの当時はなんかこれ、うん、だから大江千里って知ってたみたいな感じで言われて聞いた時にシングルやと思ってなかったんで、
1: あ、なるほどね、
0: なんかアルバムの中の1曲かなんかかなぐらいに思ってたので、なんかあ、シングルなんやにしては全然聞いたことないなっていうのはあったので、なんかほとんど歌ってなかったっていうことなので、あ、それでかと思いましたけどね。
1: まあそもそもがこうクリスマスを意識した曲で11月リリースってね、
0: はい、
1: もう年明けたら歌わないと思うんで、
0: うんうん、
1: だからそういうのはあるよね。
0: あ、そっか、うん、まあそうですよね、まあ、クリスマスの歌ですね。
1: そう、うん、ね、まあそんなこんなでして、まあ、87年ね、まあ、アイドルの時代のもう集大成ですよ、
0: うん、
1: だって80年にデビューした松田聖子がまだね1位を取ってて、
0: はい、
1: その後もね82年組84年組85年組と、
0: うんうん、
1: あらわんさかいてて、はい、で特に84年85年とまだ人気アイドルがどさどさどさと出てきてて、うん、ベスト10の取り合いだったわけですよ、
0: うん、
1: でもちろんねそのランクという椅子の取り合いもあるし、うん、あとそのジャンルというかね、
0: うん、
1: タイプというか、
0: はい、
1: もうやっぱ被るやん、うん、
0: まあね。
1: でも松田聖子みたいな子は松田聖子一点に終わってしまうわけで、
0: はい、
1: でキョンキョンみたいな子も、まあ、だから中山美穂がうまくそこのあたりスッと入ってたりとかね、うん、するし、うん、キョンキョンあたりみんな狙ってたわけですよ、
0: はい、
1: 浅香唯のデビュー当時もちょっと狙ってるわけですよ。
0: あ、そうなんだね、
1: うん、でもうあれももうキョンキョンにはなかなか勝てないのでっていうことでね、
0: うんうん
1: うん、であとはだからまあそのいわゆる清純派系、ほっこり系でいくのかセクシー系でいくのか、
0: うん、
1: ね、元気系でいくのかみたいなところのこうをもうほんまにみんな必死で取り合ってて、
0: うん、
1: でそこの合間を縫ってああいうほんわか不思議ちゃん系の斉藤由貴ね、
0: はい、
1: でお嬢様系の南野陽子ね、
0: うん、
1: なんかが来るとですね、
0: うん、
1: いよいよ持って、
0: うん、
1: こう自分の居場所を作るのが難しくなるわけですね、
0: はい、うん、
1: でやっぱり斉藤由貴って別格やなと思うのよ、その中で言うと。
0: まあそうですよね、それはそう思います。
1: もう何やろ、もう斉藤由貴もう常にワンアンドオンリーというか、
0: だからさ、こんな言い方したら斉藤由貴さん の、うん、あのファンの方に申し訳ないなとは思うんですけど、うん、あの常に全員に喧嘩売ってますよね、あの人なんかもうオーラがもう全員に喧嘩売ってるオーラなんですよ、あれ。それをみんなどう受け止めてたかは分からないと思いますけど、うん、なんか常にかかってこいみたいな感じの、で本人はそんな思ってないかもしれないですよ。でもいやー、あのオーラはね、
1: そうやな、
0: もうなんかね、うん、武将って感じ。
1: まあそうやね、
0: あんな可愛い顔して、ね、あのなんかちょっとね、こうちょっとファルセット的な、ね、うん、あの優しい綺麗な声で歌ってるけど、
1: あ、
0: なんかもうすごいなって思うから、うん、だから今でもやっぱりそうやってね、うん、元気でやってはるっていう。だから松田聖子さんとかも、
1: うん、
0: やっぱそうじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: あのまあ喧嘩売ってないですけど、でもやっぱりなんかこう強い、
1: うん、
0: 何者も寄せつけない 強さみたいなものがある人って残っていくんですよ。
1: そうやな、う
0: ん、だからそのオーラで見た時にね、うん、やっぱりなんかそのこう消えていったりとか、うんうんうん、なんかこう売れなくなっていった人っていうのはやっぱちょっとこう弱さみたいなものを感じたり、はいはいはい、柔らかさみたいなものを感じるんですけど、うん、やっぱりね斉藤由貴さんはすごいなっていう、ね、そういう意味でのオンリーワンっていうのはありますね。
1: そう、で他もあんな風な雰囲気出せないのでね、出せる人はいないので、
0: うん、
1: だからまあ別の意味で南野陽子もそうなのよ、うん、別に歌が上手いってわけじゃないけど、
0: はいはい、
1: あんな風な世界観を歌えるのはもう南野陽子しかいないから、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: もう話しかけたかったわ、あんなにリアリティあるって歌えるのは、
0: うん、
1: おれへんので、そこももう歌が盤石なわけ、
0: はいはい、
1: 誰も取られないわけ、
0: はい、
1: で、荻野目洋子はだからデビュー当時そこの居場所でちょっとこう弱かったのよ、
0: うんうんうんうん、
1: その荻野目洋子である必然性をあんまり感じさせないみたいな、
0: はい、
1: ところがやっぱりあの子は天性にリズム感がいいと いうところで、うん、で踊りもちょっと普通のアイドルの振り付けじゃない。
0: そうですね。
1: ダンスをいち早くやってたので、
0: もともと苦手だったんですってね、踊りが。
1: ああ、いやだから超真面目ですもん、井上陽子、うん、僕が言うのもなんですよ。
0: だからすごくなんかそういうなんかこうこれをやるんだよって言われたことをすごくこうね、うん、真面目に真摯に取り組んだ結果なんでしょうね。
1: ね、だからああいうこう、ああいうダンスビートをかっこよく歌うというのをやって、うん、もうここでもちょっと他の追随許さないし、そういうまあ言うたら本来ならね、その洋楽を聞いたらいいんやけど、うん、まあ、よくわからんわっていうね、うん、まあ、中学生高校生たちに、
0: はい、
1: 荻野目洋子を聞くと、そういうちょっとねダンスナンバーのかっこよさがわかる、
0: うん、
1: で、
0: うん、
1: 大学でなんでそれが大学生にも広がってって、うん、ね、年間アルバム1位とか取ったりするわけですよ、
0: うんうん、
1: ね、で、まあ、そこを見て、まあ、永山洋子も、うん、あの人ももともとやっぱりすごい実力ありますから、民謡も歌えるし、うん、洋楽も歌えるし、
0: うん、
1: ね、ダンスナンバーも歌えるという、うん、もう才能ありますから、そこは ね、
0: そうで、 す
1: ね、で、今日の本題ですよ、
0: はい、
1: 本田美奈子ですよ、
0: はい、
1: ね、デビュー当時からも歌はほぼ勝てないね、歌のマサというか、
0: うん、
1: で、あれがもうちょっとオラオラ系のルックスやったら、
0: はい、
1: そのままロックボーカリストになってたのよ。
0: そうですね、だから中村あゆみさんとか、
1: 例えばね、
0: ちょっとね、
1: そう、あるいは翔也みたいな感じとか、
0: はいはい、翔也さんはね、もうね、あれは
1: そう
0: もうハードロック歌うしかないっていう感じで、そこになって生まれてきてる感じしますもんね。
1: ただあんなにちっちゃくて可愛らしく生まれてきてさ、で笑っても可愛いし、それは可愛い曲歌いってなるよ、それはと。だからそこの常に本人もでも16、17とデビューしてさ、分かれへんやん、そんなん、
0: はい、
1: 大人が導かなあかんねんけど、うん、俺大人の間でも分かれてたと思うね、育て方で。
0: そうですね、だからワンウェイジェネレーションの時とかはね、結構可愛い方ですもんね。そう、
1: でも一方でせっかくこんだけの歌唱力あるんやから、そっちを生かそうぜと、
0: うん、
1: でロックブームも来てると、
0: うん、
1: いうので、その、まあ、マリリンから始まるちょっとハードな路線ね、
0: うんうん、
1: でプラスそこからゲイリー・ムアじゃないわ、クイーンのね、ブライアン・メイに曲作ってもらったりとかして、うんうん、ああいうハードロックを歌う女の子みたいな、うんうんうん、でそれが多分シングルリリースを見てると、うん、いやその派閥争いで順番回りで、今日 俺がプロデュースするからなみたいな、
0: あ、はい、
1: 俺はこれでハードロックでいくぞ、
0: うんうん、
1: いや今回は次は俺やからなって、うん、俺はもっと可愛らしいこの曲歌わせんねみたいなんで、うんうん、こう曲によってさ、うん、ローテーションがあるみたいな感じだったの。
0: あ、なるほど。
1: で、まあ可能性は広がるけど、俺それは俺本田美奈子に過度のプレッシャーがかかったような気がするのよね。
0: はいはいはい、はい、
1: 特に真面目やとそれに応えなあかんという、うん、
0: まあそうですね、
1: だから可愛い曲は可愛く歌わなあかんと、
0: うん、
1: で次の曲はちょっと、まあ、映画のね、お前主演で、うん、そのロックボーカリストの役やからなと、うん、だからこうほなら誰かモデルが、だからマリリンとか歌ってる時はめっちゃマドンナモデルにしたと思うね、
0: うんうんうんうん、
1: 動きとかね、
0: うん、
1: であんな華奢な体やのにあんなこう腰振ってやるみたいなことね、
0: はいはい、
1: まあ、痛々しいと思うわけやんか、ね、ちょっと大人の目からすると。
0: そうです、うちの母は言ってましたね、うん、常々
1: なあガリガリでね、ほんとちっちゃいのにみたいな、
0: うんうん、それは常々言ってましたね、う
1: ん、でも本人はでも写真見てもバッチリやってるもんな、
0: うん、
1: でこのロックをやる時に、じゃあロックボーカリストってどんなんなんてなるわけよ。
0: はい、
1: ね、で、うん、ヘビーメタならハイトーンのロングトーンの、うん、あーみたいなんでええんやけど、うんうんうん、ちょっとアメリカンロックっぽい曲で、だからこうなんていうのかな、ヘビーメタじゃない、いわゆるストリートロックで上がってきた、うん、でいうと例えばブルース・スプリングスティーンとか、うん、ブライアン・アダムスとかいうアメリカのちょっとハスキーな声でさ、
0: うんうんうん、
1: 骨太のボーカル、女性ボーカルでも、うん、
0: はいはい、
1: 本当に本来ならハスキーな声出したかったと思うね。
0: あ、だからそれをなんかしようとしてる感じは分かりましたよ。だからそれがなんかちょっと力んでるように私たちには聞こえたんでしょうね。
1: で無理なのよ、
0: そうね、
1: ハスキーじゃない声の人が、うん、ハスキーな声を出すのは無理なのよ、
0: ね、なんかそれであれでしょ、中村あゆみさんはなんか、
1: ま
0: あ
1: もう潰せ
0: ね、わざと潰しにかかったとかっていう話
1: も、
0: ね、
1: うもうそれ潰さんとしゃあないし、それ一回やってしまったらもう元の綺麗な声には
0: 戻らないから ね、どっちかですよね、うん
1: うん、だから本来はああいう曲を歌いたくってもハスキーじゃない人は別の歌い方を変えなあかんし、別にそんなボーカルの手本いくらでもいるのよ、
0: うんうんうんうん、
1: 別にそんな潰さなくてもみたいな、はい、
0: うんうんうん、
1: でそこをでもすごい本人は、うん、それをなんとかやらなあかんって、うん、アイリーキンだ歌い方をしてね、
0: うんうんうん、
1: でないと多分そうじゃなかったらなんかやっぱり絶対言われるね、そんな、 なんか余ったアイドル風情がそんなロックを、ね、うんうんうん、やってんねんみたいなところの過度なプレッシャーね、
0: はい、
1: だからそこのそのバランスが悪くて、
0: うん、
1: でやっぱり俺はついてたプロデューサーが悪いなと思うのよね。
0: あ、なるほど ね。
1: いやな、みなこ
0: いろいろ意見が分かれたんかな、
1: そう、うん、もっと何かあるやろうみたいな、うんうん、そんな何も
0: 本人はどこやりたかったんでしょうね。結構なんかミュージカルとかさ、
1: そうやね、
0: ある程度年齢になってからやってはったじゃないですか、うん、でなんかそれでは割とその歌唱力というか、うんね、
1: いろいろ、これも風の噂いろんな説があるし、うん、まあ、あんねんけど、本人はなんかあの大橋純子みたいな曲が歌いたかった、
0: あ歌謡曲
1: 曲の、うん、でとちっちゃい頃流行ってたと思うね、うん、そう、そういうのが歌いたい、だから多分親もそう言ったと思うね、
0: うん、
1: 八神純子やったかんな、
0: うん、
1: 歌ったらいいのにみたいな、
0: うんうんうん、
1: でもあれってやっぱりその大人にならないとね、
0: はい、
1: 18区で黄昏マイラブは歌っても別にね説得力ないわけですよ、
0: うんうんうんうんうん
1: ね、今は夏言うたとてやんか
0: まあね、まあね、
1: そうだから、まあ、そこは大人になってからでいいんじゃないのみたいな、うんうん、だから普通にね可愛らしい曲歌ってたらええのにと言うけど、うん、まあ時代はそんなんじゃなくて、もう17、18でもね、なんかこう世に出て勝負せなあかんというような風潮もあったし、
0: うん、まあそうですね。でチャタローさんやんだかな、違うわ、うん、キャッチャーさんが書いてくれてるのが、
1: はい、
0: アイドルがアーティストを目指さざるを得なかった原因はおにゃんこクラブの存在があると思う、まあね、ということも書いてくださってますね。
1: そうよね、きっとね、もうあれでその
0: もうアイドルって言ったらもうあそこの部類に入れられてしまうから、ちょっとこう違う色を見せないとみたいなのがあったのかもしれないですよね。
1: でもまあそこまでする必要もないわけやん、別にあのテンプテーションでも十分伝わるわけやんか、
0: うんうん、そうですよね、あれ一番ねいいですよね、
1: もうあれ、うん、もうな全然あの本田美奈子の良さが全部出てるし、う
0: ん、はいはい、
1: ね、あんな感じのワンウェイジェネレーション、テンプテーション、そのあたり全然いいわけやん、
0: はいはい、
1: なんかそそってそそられてでもいいぐらいですよ
0: そうですかなるほど、
1: そう、ね、でもまあね、それは後の今から言えることではあってね、当時はまあ試行錯誤はするでしょうけど、
0: まあそうですね、まあ私たちもね試行錯誤してますから、
1: そうで、あわよくばロックボーカル、ロッククイーンみたいな感じでね、
0: うん、
1: 評価されたり世界で売れたりしたらいいなみたいなね、
0: うん、
1: まあ、18区でロックボーカリストクイーンってなったらそれはそれでねええなと思うけどさ、
0: まあかっこいいですけどね、
1: う
0: ん、
1: でもそれがもう本人のためになるかどうかはまた別の問題でね、
0: はい、
1: 本人はだからそんなんがあって、でやっとミュージカルに行った時にね、
0: うん、
1: こう腰据えて落ち着いて、
0: うん、
1: 自分の歌手としてのねもう向き合うことができたというのがあってね、良、うん、かったのは良かったと思うんですよね。
0: まあそうですね、
1: うんうん、まあそこのそのね、まあ、痛々しさの全てがこの孤独なハリケーンに詰まってて、
0: はい、ちょっとびっくりしました
1: やろ、
0: うん、ちょっと音源であれば
1: あれは
0: ってちょっと思いましただからファンの人たちも、うん、さぞかし、うん、あーってなったやろなっていう気はするんですけどね。
1: だからこれね87年だからもうちょっともう気持ち後で先に渡辺美里を聞いてたら渡辺美里でええと思うわけよ。
0: そうか、そうですね、
1: そう、でも先に中村ゆめ多分聞いてたりしたら、
0: あーそうですね、
1: こいつもさんやと思うわけよね、
0: はいはいはいはい、
1: でも
0: そうやね、渡辺美里さん路線やったら
1: 全然綺麗な声で、うんね、ちゃんとメッセージを真摯に歌えばいいわけ、
0: うん、でちゃんとロック要素もあってね、確かに、
1: うん、だからまあそこのちょっとタイミングなりね、まああとは
0: いや、やっぱプロデューサー大事ですね、
1: プロデューサーですよ、だから俺
0: 責任が、
1: 荻野目洋子のプロデューサー売れてからはすごかったと思うね、その絶妙にあんまり誰も立ってないところのかっこいい色さんやってたから、はいはいはい、独自のスタイルをね、
0: はい、まあ、確かに荻野目洋子さんはなんかちょっとどこにも属さない感じ、うん、ありましたよね。
1: でなんかもうアイドルと言われてもアイドルっぽくもないしみたいな雰囲気もあったやんか、
0: うんうんうん、
1: ちょっと違うみたいな、
0: うん、なんか男子にヒャーヒャー言われる感じでもなかったしね、衣装的にも、
1: う
0: ん、別に全くどこも、ね、布多めでしたからね
1: そうよな、
0: それで言うとね、
1: う
0: な、うん、なんか清純とかじゃなくて、まあ、清純で布多めやったら分かるんですけど、うん、そうじゃなくてなんかね、うん、なんか布多い感じするんですよ、すごいなんか
1: 露出が少ないですね、多い、
0: 露出が少ないっていうよりも布が多いって感じなんですよ、
1: ね、バーッとこのロングスカートでしたからな、
0: なんかこう重なってるっていう感じ、
1: そうや
0: な、なんかね、そういうこう衣装らしい衣装で布多めっていうお金かかってますみたいな感じな、
1: うん
0: うん、がすごく荻野目洋子さんはしたなとは思うんですけどね、
1: ね、
0: うん、
1: まあでもまあこの87年ね、この辺りだからそういうアイドルの中でもそういう個性とね、うん、ある種実力とかある人たちが揃ってきてて、
0: はい、
1: まあ、浅香唯もだから実名のところポジションついたのね、
0: うんうんうん、
1: だからこの後浅香唯が渡辺美里みたいなところにハマっていくのよ、
0: へえー、そうなんや、
1: そう、
0: うん、
1: あの例えば BELIEVE AGAIN とかもそうやけど、ああいうちょっとストレートなロックを別に女の子として歌うってい
0: う
1: ね、
0: うん、
1: 別に男をぶる必要がないみたいな、
0: はい、
1: メッセージソングを歌うというね、
0: ちょっと知り合いに似てるんでね、浅香唯さんは、
1: ああそうなんや、
0: はい、
1: 可愛いじゃないですか、
0: あそうですよ、ものすごい気きついです
1: から、ね あ、そうですか、はい、まあそうでしょうね、はい、まあそんなこんなで、あともうちょっとね、じゃあここまで今日紹介したならあのこのあの曲もとかいうのがいっぱいあるので、はい、もうそれも、ね、まあ、全部ね、まあ、処理していきたいと思います。
0: あ、なるほど、はい、そこはもう、もういいかとはならず、
1: ならずに脱笑
0: 申請にやるでってい
1: う感じですね、はい、いいと思いますので、はい、もうちょっとお付き合いください、はい、ということで面白いと思った方は高評価ボタン、そして忘れるチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回。それでは、メッセージとコメントいきますか。
0: はい、まず、ね、メッセージを先にお伝えしておきましょう。今日はたかしさんが、ね、あの一番乗りで正解してくださったので、
1: はい、
0: よくわかりませんがスネ
1: スネ、
0: はい、ちょっと気をつけてくださいっていう感じ
1: で、常に気をつける、
0: はい、だからなんかもしかしたら強打するとか、
1: あ、痛い、
0: すりむくとか、
1: あ、痛い、
0: いうことがあるかもしれませんので、ちょっとこうあの歩いたりその、ね、こういろいろ作業をしたりするときはとか、もしサッカーとかしゃはんねんやったらちゃんとこうすねのね、うん、あれをつけておくみたいな、ことをちゃんとしてい解いていただけるといいかなというふうに思います。なんでしょうね、 なんか、うん、なんかぶつけそう、 とあとこうあのすねをねこうちょっと動かすといいっていうのもあると思います、うん、なんかそこがちょっとあの固まってるというかこわばってる感じも、まあ、しないでもないので、まあ、どちらかかなという感じがしますので、ちょっとこうね座りながらでもあの足首を上げたり下げたりしてね、ちょっとすねを上げてみたり、こうすねのちょうどこう間のとこって揉むと気持ちいいじゃないですか、ね、なんかこの辺もちょっとこうあの揉んであげたりとかねするといいかもしれません、ね、そんな感じですので、まあ、ちょっとしばらくすねのあたりを気をつけておいていただきたいなという感じです。はい、でちょっと待ってね、でコメントねご紹介していきましょうね。てっちゃんって書いてますね、うん、南戸陽子さん、南田陽子さん、キャロライン陽子さん、
1: お、陽子で陽子
0: さん、ね、陽子さん、陽子さんね、ローゼンホーマーさん、本田美奈子さんと徳永英明さんが落ちたスター誕生でスカウトされたのが松本明子って落ちって書いてます、
1: ね、あ、なるほどな、
0: うん、ね、孤独なハリケーン A メロはもうちょっと力抜いて歌えばよかったかなとね、高橋さんも書いてくださってますね。
1: やる、俺作った人プロデューサーそもそも何をイメージしてたんやろってのあるな、
0: うん、ね、うん、本田美奈子さん、初めて行ったコンサートは美奈子ちゃんのラストライブ熱を出してたとは思えない歌とファンサービスでね、そんなのあったんですね。で、あ、ちょっとどっか行っちゃった、どこ行ったかな、どこ行ったかな、ちょっと待って、やどこ行ったかな、でね、サイザーさんの浅香唯人のツーショットってね、
1: ああ、まあ、そうです、
0: もし見たい方いらっしゃったらフェイスブック行ったらね、あ、はい、あ、なんかあの上の方にパッと出てくるので、
1: そうそうそうそう、見せつけてますよ、見せびらかしてますよ、
0: ね、よかったら見てあげてください。高橋さんね、美智子さん、斉藤由紀がみんなに喧嘩売ってんの分かる、男は気づかないから騙されるって感じね、まあ、そんな感じでたくさんコメントありがとうございます。あ、茶太郎さんが、荻野目洋子さんは通算5回紅白に出ていて、
1: 斎、うん、はいはい、
0: 藤由貴さんが1回、南田洋子さんと浅香唯さんは0回、本田美奈子さんも0回ということですね。ね、そんな斎藤由貴さんは司会だけで歌ってないですよねということで、
1: ああそうかそうか、
0: あ、そうなんや、すごいね、司会だけで、あ、羽コンマとかやってたからかな、
1: うん、そうね、
0: その関係で出てたのかな、うん、なるほど、結局歌謡曲がやりたかったんやねとかね、書いてくれてますね、はい、あ、セシルとかね、その辺も良かったですよね、はい、はい、おにゃんこ上がりの人もまだまだ工藤静香以外もいっぱいって秋元夫人もって書いてます
1: ね、
0: さあその辺は出てくるのでしょうか、
1: どうでしょうか、
0: ね、
1: 問題作りにくいのよね、あの人なんてね、
0: うん、なるほどね、あ、本名の方が良かったって書いてくれてますね、新次郎さんがね、姓名判断で言うとね、
1: ああなるほど、
0: まあまあね、そうは言うてもってとこでしょうね、はい、倉井さんが砂の城名曲って書いてますね、
1: あ、いい曲ですよ、
0: はい、うん、あ、いいですよね、ちょっと今度練習してみよう、う
1: ん、
0: はい、まあそんなとこです、
1: はい、
0: はい、
1: まあ、まだまだ前ドル談義はまだまだ続きますので、
0: はい、
1: 来週以降も
0: 楽しみにしておきましょう、
1: それではここからは、
0: はい、
1: 三月の部屋です、
0: はい、
1: 今回も、
0: うん、
1: 今回は、インサイドザソングですので、
0: はい、
1: はい、あの僕のね作曲本の秘密を、
0: あ、そうですね、
1: 語 なっておりますので、
0: はい、
1: 作曲に興味のある方は、
0: はい、そうですね、はい、どんだけいるんや
1: いるんやろな、
0: ね、
1: はいはい、また今回歌詞とコード譜が画面出ますので、うん、ギター手元、ね、近くにギターがある方は構えて、
0: はい、見ながら、ね、はい、弾いてください、
1: スタンバイしてください。それでは早速見つけの部屋に行きましょう。
2: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

0: 美月の部屋シンガーソングライターの美月がお届けする喋ったり歌ったりする番組です。こんばんは、シェイクマイレースです。
1: はい、
0: 今日もインサイドインサイドザソングやります、
1: はい、イエーイ。今回の曲は
0: 今日はアネモネ通りをやります。
1: はい、アネモネ通りですけど、これは美月さんよく覚えてますか？
0: はい、これは結構ライブも歌った気がします、
1: うん、これだから、最初に作った曲がソロエミテーションで、うん、もうその2曲目なのね。
0: あ、そうやな、そうそうそう
1: そうそうそうそう、
0: 結構割と何やろ、曲ない時に打ち合ってた。
1: そうそうそうそう、こればっかりな、はい、だからソロイミテーションの時にもちょっとね、喋りましたけど、そのまだどの方向性に行ったらいいのかっていうのが決まってないので、
0: うんうん、
1: でソロイミテーションはちょっとバンドっぽい感じでいこうと、
0: うんうんうん、
1: でももしかしたら美月さんがいやもう私ギター弾きながら弾き語りっぽくやるかもっていう路線もまたあったわけよ、
0: はい、可能性がね、
1: 可能性がね、うん、だからこれはそういうちょっと弾き語りシンガーソングライターっぽい感じにしようかな。あくまでも美月さんがギターを弾きながら歌う、
0: まあ弾けるもんね、
1: そうような曲として考えたので、うん、だから最初はもうこういうね、うん、C と F、まあ、実際は F と B フラットだけど、まあ、ギターなんでカポをつけて、
0: うん、
1: ってことで話してますけど、だから C と F ともう誰でも弾ける、ここでスタートするとみんな大体想像つくわけで、ああいう弾き語りの、
0: うん、まあ明るいしね、
1: そうで歌に始まるときに、でもちょっとやっぱり、ね、期待を予想裏切りたいなと、
0: うん、
1: で出だし、まあ、さっき曲から作って歌詞は取れないけど、その、まあ、バスが過ぎてで始まるから、
0: うん、
1: なんかハッと場面転換するみたいな、
0: ああ
1: バス行っちゃったみたいな感じになると
0: 思って、確かに想像しやすい、
1: そうだから、うん、いきなりこういう意外性のあるコードから始まる、
0: はいはいはい、
1: 次はところね、
0: はい、
1: これ以前アーモンドピスタチオの時に、教えたというか喋ったあのメジャーセブンスコード、
0: はい、
1: これね、あれはその C のコードで F を鳴ら、 F メジャーセブンスを鳴らすと、
0: うん、
1: ちょっとなんか爽やかというか、
0: うん、
1: キラキラした感じ、イメージで言うとちょっと夏っぽい感じがするかなと思うのね、
0: うんうんうん、
1: でも C のキーで、でこのするとちょっと春っぽくない、
0: なんかこうな降ってきてるよね桜が
1: か
0: 分かる、想像想像でなんか
1: そう、
0: あ、こう、あ、降ってきたみたいな、
1: みたいだな、これが面白いところなの。 C のキーの時にそれをメジャーセブンスにすると、うん、ちょっとこうなんかなんとなくもやがかかったようなというか、
0: うん、
1: なんかこう、
0: あ、そっちもない、想像できる、
1: そうそうそう、ちょっとこうなんていうのかな、そのこうパステルっぽいというか、
0: うん、
1: そういう感じが、まあ、春っぽいイメージがあるなというところをまずこうやってます、
0: はい、
1: だこの A メロがちょっと意外性がある、
0: はい、
1: でなんとなくこう、季節感も出るかなというのが A メロです。でもまあ行動的には Bm7 と Cm7 なんで、まあ、余計なついてるけど、まあ、まあ簡単なコードですよ、うんうん、でこれ A メロが来ます。で B メロですよ、
0: B メロ
1: で、はい、これもあのアーモンドピスタチオの時に話しましたが、 C のコードの時に B フラット持ってくると、
0: うん、
1: これはかなり意外性のある、
0: うーん、
1: ちょっと強引な感じがする、
0: そうなんや、
1: こう、
0: ああ確かに、
1: だからいいと、ちょっと
0: 急に出てきた、
1: そう急に出てきた、ちょっとロックっぽい感じがするんだよ、はい、だから B メロでさらにこうちょっとこう意外性をハッとさせて、で、そういうことで G マイナーが来るとね、
0: はいはいはい、
1: これも本来なら G じゃないと分かんないけど、これ G マイナーが来るということは、これ実は転調してんねん、
0: うん、
1: ここ
0: 分かるよ、
1: B フラットと G マイナーが出てきてて、でもそのめっちゃ転調してるけどメロディー的にはそんなに変なメロディーではないやんか、
0: うん、
1: これがね、あのサエザワマジックなんですよ
0: かかってますかこの曲も
1: だから普通転調するとその伴奏なしでメロディーだけ歌うと変に聞こえるのね。
0: うん、
1: っていうことがよくあるのよ。なんかちょっと音外したり、
0: はいはいはい、あるよね。
1: でもそうならないようにメロディーだけ歌ってても別に変に聞こえないけど、実はちょっと転調してるみたいなことをちょっとこの B メロでやってます、
0: はい、
1: だからこの B フラット今のこと C マイナーを聴いてて、でこれで B フラットに来て今度は C ちゃんとメジャーで、
0: はいはいはい、
1: でこれで元に戻りますよとお知らせしてサビに行くわけですけど、
0: はい、じゃあ
1: やってみますか、
0: はい、
1: まあでもね、ごめん、いけそうでしょ、
0: うん、意外とね、
1: 意外とね、
0: はい、ちょっとね、いけるかな、まあ一回やってみようか、
1: 一回やってみようか
0: さっき練習した
1: ちょっと軽くね、
0: うん、
1: はい、じゃあいきます、
0: はい、
1: 1

0: ど。
1: あ、どうですか。
0: まあまあまあ、どうです、逆に。
1: いいと思わないけど、イメージで言うと、もっとギターガシャガシャ弾いてほしい感じだね。
0: ピックやっぱいる。
1: そうやな、
0: ピックないよ、
1: ピコリはね。硬いの出るの
0: でもいいよ。

0: の最後間違った。そして
1: お
0: 重大発表がございます。
1: 何でしょうか。
0: なんと10月の2日
1: お
0: 金曜日、
1: うん、
0: 夜あ時間はその国によりますが、
1: 日本時間で
0: 23時より、
1: はい、
0: シェイクマイデイズアコースティックライブ配信でやります。
1: 生ライブです。生ライブってな、ライブも生ライブだな。
0: はい、
1: はい、
0: なのでぜひご覧ください、
2: はいはい、じゃあ高評価とチャンネル登録お願いします。バイバーイ。

0: はい、いかがだったでしょうか。
1: はい、ありがとうございますね、ほのぼのすると書いてくださっておりますけれども穏やかな日曜日の午後って感じ、
0: まあ、局長もそんなんやから
1: そうですね。で、タカさんね、ギター弾きながらとかピアノ弾きながらとか歌える人ってすごいなって思うとかね、書いてくれております。で、キャッチャーさん、カポ5とはいえワンフレットで B フラットを押さえられるんだから女の子としては大したものですと書いてくれてますね。キャッチャーさんがね、いつも書いてくださってます。外国人ファン向けにまたローマ字歌詞にコードつけてコメント欄に載せますねということでね、ありがとうございます。あのローマ字にするのめんどくさい、
0: 大変だと思うんですよね本当に
1: ありがとうございます、はい、ね、タカさんがね、恋に落ちた瞬間に風がざわめいてって歌詞がめっちゃいい、
0: ありがとうございます、
1: ね、10月2日です。
0: 10月2日です、
1: はい、だからシェイクマイデイズのファンクラブサイトがありますので、うん、公式サイトがありますので、はい、課金しなくてもフォローで見れるんですよね。とりあえずフォローでも見れますので、
0: そういう見れるページが出てくるので、そこにリンク貼ってます、
1: はいはい、なので、皆様ね、こぞってフォローするだけはタダですから。
0: そう
1: で、その後気になったら
0: ちょ
1: っ
0: と、もう一回見たいとか ね、
1: あの課金していただければというふうに思いますので、うん、10月2日は金曜日です。金曜日の夜の23時です、うん、はい、ちょっとね遅めにはなりますけれども、まあ、海外の方にも合わせつつなの で、まあね、11時ぐらいやったら、
0: まあ、全然
1: サイザー将棋のレッドソンチャンネルしてる見てる人からすりゃ序の口でしょ。序の口で
0: まだ始まったところやから ね、
1: はい、なので、はい、もしよかったら、まあ、週末ですしね、ご覧いただければなというふうに思います。よろしくお願いいたします。はい、はい、そんなところで、サイザー将棋レッドソンチャンネルをご覧の皆様とはこのあたりでお別れいたしまして、パームトーンカルチャーチャンネルの方にご移動いただきまして、占いのコーナー、そして尺八のコーナーと移っていきましょう。今日は7分押しでございますのでね、
0: はい、
1: はい、その辺も踏まえて、はい、やっていきたいなというふうに思います。はい、今のうちに皆さん、お手洗いとか行ったりとか準備していただいて、メローファンの方はそのまま、はい、のチャンネルでお待ちください。
0: はい、
1: それではサイザー将棋レッドソンチャンネルご覧の皆様とはまた来週、バイバーイ。

懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。溶けてゆく今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。

からは見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。なんか今日すごい画面が歪んでる感じがするけど大丈夫、みんな酔わないいけるかな。はい、ね、皆様、これ始まってる？私がリロードできてないからだけかもしれない。あ、いけましたね。はい、ありがとうございます。もうちょっとだけ画面上げてもらった方がいいかもね。なんかすごく私が姿勢よくすると少女 A みたいなですね、皆さん移動もありがとうございますね。第2部ムンサタ第2部です。はい、今日はですね、9月の27日が、ちょっと待ってね、ちょっとさっきに、9月の27日がお羊座の満月で、今日のこの9月の25、じゃあ24かが中秋の名月かなんかなね、確か24ちゃうわ、今日 24? 今日24か、中秋の名月かなんかなんですよ確かね。で、昨日が秋分の日だったということもあって、なんかちょっとそういうね、こういろいろとエネルギー切り替わる感じがするので、まあ満月からお月様からのメッセージみたいな感じで今日はしていこうかなというふうに思います。で、お羊座やから、まあとりあえずこういろんなことをやりたい、素早くやりたいし、常に前しか見てないし、スピード勝負みたいな感じの、まあ、星座ではありますよね、お羊座さんっていうのはね。まあそれが言ったら満月なわけですから、もう本当に自分がやりたいと思っていることをちゃんと着手していくというか、もうそこを恐れず迷わず、とりあえずやってみようみたいな感じのイメージかなというふうに思ったりするんですよね。だからまあとりあえずやってみようっていうのはすごく大事で、で向いてないなとか合ってないなとか、なんか楽しくないなって思ったらやめる勇気もすごく大事になってきます。で、なんかこうね、始めたことをやめるっていうのはなんとなくね、ちょっとこう罰が悪いというか、いう感じはするかもしれませんけれども、で長年やってきたことを終わらせるっていうこともちょっとこう意味合いとしてはあってもいいのかなっていう気がするんですよね。次のステージに上がるためには長年やってきたことを手放すっていうこともすごく大事なタイミングっていうのもあります。もちろん継続は力なりなので、そうやって続けることっていうことは素晴らしいことなんですけれども、続けるっていうことだけにとらわれてしまって新しいことをに着手できないのであったら、それは本末転倒なんですね。なので、やはりそこはこう時代も変わってきてますし、エネルギーも変わってきているので、いつまでも前のやり方で、なんとかなるだろうというようなことに執着しすぎないように、新しいやり方であったり新しい方向性みたいなものもちょっとこう取り入れていくとか、そちらの方に方向転換するとか、そういうこともすごく重要になってきますよという感じですので、ぜひね、この9月の27日のお羊座の満月の時にね、このタイミング前後ぐらいで、その今までちょっとこう自分の中で執着してしまってたりとか、やり慣れてることだからそっちの方が楽だからということで、そこに、こだわりすぎずにね、ちょっと新しいやり方、新しい方向性なんていうものも試してみるっていうことをちょっと意識してみていただけるといいかなという感じがします。そんなことも踏まえまして、お月様からのメッセージお届けしていきます。今日は4択です。はい、では4択でいきましょう。まずは A グレープフルーツ、 B パチョリ、 C、サイプレス、 D フランキンセンスです。はい、いいですね。A がグレープフルーツ、 B がパチョリ、 C がサイプレス、 D が、クラリセージ違う D がフランキンセンスごめん D がフランキンセンスです。 A がグレープフルーツ、 B がパチョリ、 C がサイプレス、 D がフランキンセンスです。はい、皆様何か選んでみてください。はい、満月からの、満月からというかお月様からのメッセージなので、
なんか別にテーマがあるわけじゃないのでね、何かこうメッセージ的なものが出てくるかなというふうに思ったりしますので、ちょっと楽しみにしてみましょう。はい、さあどうかな。はい、倉井さん、この1週間ね、長芋もヨーグルトも食べたから無敵って書いてくれてますね。伊坂さんがアコースティックライブですってって書いてくれてますね。23時スタート、 10月2日の23時スタートですからね、ぜひ、はい、見てください。ありがとうございます。では行きましょうか。皆さん書いていただけたかな。

0: りながら武器を拾うってやつですよ。
1: なるほど、
0: うん、なのでやっぱりその、まあ、先が不安だったりとか、まあ、ある程度計画を、ね、立ててっていうのはすごく大事なことではあるんですけれども、やっぱりその計画をずっと立てているだけでは、そこは計画倒れになってしまったりとか、計画がね、自分の中で自信を持っていた頃には時代遅れになっていたりとか、そういうふうなことっていうのは結構あるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。だからとりあえずやってみる、武器は走りながら拾うっていう感じのイメージで、やっていっていかれるといいと思います。いつもねドラゴンクエストとかにね、例えますけれども、やっぱりそのエリアで手に入れられる武器っていうのは決まってるんですよね。でその武器のまま進んでいこうとしてもね、やっぱりなかなかその先には進めなくて、やっぱりそのレベルを上げていかなくちゃいけないけど、でも一番最初の村で買える武器は、魔王を倒せるような武器は売ってないわけですよね。で実際売ってる武器じゃなくて、例えばね冒険の中で手に入れる武器であるとか、なんかそういうクエスト系をねクリアすることによって手に入れられる武器みたいなものもあったりするので、絵を選んでくださった方っていうのは、今あなたの手元にその自信がね 100% 持てる武器がなかったとしても、前に進むことによってそういう手に入れられるような場所であったりね、そういう出来事であったりっていうのは必ず訪れるので、今の場所でいろいろ考えるよりかは行動することっていうことがすごく重要になってきますよっていうふうに言われておりますので、ぜひ絵を選んでくださった方はね、お月様からのメッセージとしては、行動あるのみ、武器は走りながら拾うという風な、イメージでいていただけるとすごくいいのかなという感じがしますので、ぜひアクティブにね、ちょっといろいろとチャレンジしてみていただきたいと思います。では B いきましょう。
1: はい、 B はみかこちゃん、うん、それからいちごさんですね。
0: はい、
1: 以上かな。
0: はい、
1: はい、以上です。
0: B を選んでくださった方の絵のメッセージとしては、それは一回やったでっていう感じなんですよ。いろんな出来事とかいろんなチャレンジとかっていうこととかね、こう自分の、うん、そうだな、思いとか感情とかって意外とその出来事とかもね、新しい出来事が始まってるような感じに見せかけて、実はもう一回やってるっていうようなことが結構多いんですよ。で結構そこに気づかずにまた同じことで悩んだり、また同じことで迷ったりっていうようなことっていうのは人は繰り返していくんですよね。でもある時、あれこれ前もやったなっていうふうに気づいた時に、次のステップ次のステージに上がっていくっていうことはよくあります。なので例えば自分の中で起こってきた感情であったりとか、悲しみ怒りね、その喜びね、まあいろんな感情がありますよね。喜怒哀楽がある中で、自分がそういう感情みたいなものが湧き上がってきた時に、今言われてるのは、それ一回もうやってるからもうやらんでええでっていう感じで、同じとこをぐるぐる回っちゃってるっていうのがちょっと、B の方には言われてます。ちょっと厳しいなという気もするんですけれども、まあもうそろそろ気づいてほしいなって、次のステージに進んでほしいなっていう思いがあるからこそのメッセージなのかなという感じがいたしますので、何かもし自分が迷ってたりとか、何かこう、うん、考えすぎてしまったり悩んでしまったりしてることに関しては、過去に、一回やってるので答え知ってるはずですという感じです。でそこの答えに気がつくと、もうその同じようなことは起こらないんですよ。まずはそこをクリアしないと次の問題に行けないっていうことなんですね。だからやっぱり、九九ができないと、その割り算に進めないっていうのと一緒です。だからその九九のところをずっとやってて、いつまでたっても九九ばっかりやってる感じなんですよ。早く割り算の方に進まなくちゃいけないのに、なかなか自分の中で気づいてないのね。3×4 と 4×3 答え一緒やんっていう感じなんですよ。なんで そこに気づかへんのっていうような感じのことをちょっと言われているので、なんかちょっとこう今自分が悩んでることであったりとか、迷ってること、あと辛いこと悲しいこと、怒ってること、まあ何でもいいんですけどね、なんかそういうこう自分の中で湧いてくる感情みたいなこと、そしてどうしたらいいんやろうなって思ってるようなことがもしあるならば、それは過去に一回通ってる道なので、どういうふうにするのが 自分にとって一番ベストかっていうのは分かってるよねって

0: いうような感じのことを言われています。なのでそこにねちょっとこうあの自分の中に答えがあるのでもうその答えをクリアしてあこれはこういうことなんだなっていうのをもうきっちりとその答えとして受け取ってくださいって感じです。そしたら次のステージ、次のそういうところに進めるっていう感じなので次の単元に進めるっていう感じなので、B の方ねもし今ちょっとそういう迷いであったりとかっていう場合はもう答えはあの過去にありますのでちゃんとそこに答えをね、もらいに行って導き出してもうさっさとそこは終わらせてしまうということをしてみてくださいねというふうに言われておりますね。ちょっと厳しく感じたらごめんなさいね、でもまあもう次に進めるのにねいつまでもそこにいるのはもったいないなというふうに思いますのでぜひちょっとそこはご自身と向き合ってみる時間を作ってみていただけるといいかなというふうに思います。では C 行きましょう。
1: はい、 C は、どこ行った、モーリーね、
0: うん、
1: それから C なかったな、モーリーだけですね。
0: あ、そうですか。
1: はい
0: はい、C の方へのメッセージはもうちょっと人の言うこと聞こかっていうふうに言われてます、まあなんでしょうね、きっといろんなメッセージとかいろんな言葉っていうのがあなたの元に届いてるんだと思うんです。ただ、ちょっとそれをアンテナが拾ってない感じがしますね。だから別にその人が言ってることを無視してるとかなんか聞かないっていうね人の言ってることを聞く耳持たないとかっていうそういうことではなくってちょっとアンテナに引っかかってない感じがするんです。いろんな人からメッセージとか例えばそれは見えない存在からの直感的なメッセージもあるかもしれないし、自分の仲間であったり周りであったりっていう人からこうこうこうじゃないとかこうした方がいいんじゃないとかこれはこうだよみたいなことをこう伝えてもらっているのにもかかわらずなんかそこを、なんか拾いきれてないっていうところがちょっともったいないなというふうに言われてるんですよね。だからこれはこういうもんやっていう風にちょっとこう、固定観念であったりとかちょっと頑固だったりとか、とか自分には無理だっていう風に思ってしまっていたりとかまあそういうところがちょっとこうなかなか融通が効かないような状況に今陥ってる感じがしますので、決してそこはそんなことはないという感じなんですよね。別にそこのコミュニティから、ね、例えばお友達はこの人と、ね、いつも一緒じゃないとあかんみたいな、この時間はここにいないとあかんみたいななんかそういう風な感じのなんか決まり事であったりとかそれも別にそんなことはないって言われててもっともっと自由にこう周りの人たちの意見であるとか自分の直感であるとか、そういうものをどんどん拾っていくことによって活動範囲を広げていきましょうねっていうようなことも感じも言われているので今すごく範囲が狭くなっている方多いんじゃないかなというふうに思います。 C の方なんとなくこう生活もルーティーンにはまってしまっていてもうそこをずっとねルーティーンで回しているだけってなるとやっぱりちょっと人生面白みが、少ないかなという感じがするのでもっと楽しんでほしいっていうことも含めて、もう少し周りの人たちの声であったり自分の直感であったりとかそういうものに耳を傾けたりとか、そういうメッセージをちゃんと拾っていくためにアンテナをしっかり立てておく、っていうことをしてくださいねというふうに言われておりますのでなんとなくこう自分の世界を狭いところで、落ち着いてしまわない納得してしまわないで変にルーティーンにはまらないっていう感じのイメージを持っておいていただけると C の方はいいと思います。もっと自由に、もっと自分が輝くっていうことをね、イメージしていただきたいなというふうに思います。では D 行きましょう。
1: はい、 D はクライスさん、
0: はい、
1: でからたかしさん、
0: うん、
1: とラッキーちゃん
0: ですね。うん、D の方はねなんかすごい自分の都合を優先させてくださいみたいな感じのことを言われてます。 どうでしょう、まあ、生活してりゃね、それは自分の都合ばっかりを優先するっていうのはなかなか難しいのは難しいと思います。お仕事もされてるでしょうし、家族もいるでしょうしね、でもやっぱり一番大切なものって何ですかっていうふうなことを問われた時に、そこはやっぱり自分の幸せであったりとか、自分の言ったらその人生の充実みたいなものなんですよね。で、他人と関わることによって自分が充実しているなら、それはそれで構わないと思います。で、それも自分の都合っていうことだと、この人と一緒にいたいとか、この人と関わりたいっていうふうに思うっていうのは別に全然あなたの都合なのでね、いいと思います。ただまあ相手の方がどういうふうなね反応するかっていうのはまた別の話ではあったりするんですけれども、なんかその自分の希望であったり願望であったりっていうものをきちんと自分で認めておくっていうことと、そこに即して動いていく、まあもちろんそのなんかね嫌われてるのに後つけ回してストーカーみたいになったりするのはよくいいことではないと思うんですけれども、その他人ありきというよりかはこう自分軸の中で、どういうことが幸せなんだろうかっていうことをもう一度、思い出してみてください。で、例えばそんなことしてる人聞いてないとは思うんですけど、例えばね今ねストーカーみたいなことになってるとするじゃないですか、そういう人がいるとするじゃないですか。で、その人って相手のことを振り向かせたい、振り向いてくれたら幸せになれるっていうふうにもしかしたら思ってるかもしれませんけど、それをやってる自分は不幸なんですよ、結局のところはね。っていうことは、それは自分の幸せのためには動いてないわけですね。その振り向いてない、振り向いてくれない相手を振り向かそうとしているこの時間は不幸なわけですよね。だからもっと目先を変えたりとか、自分のことを好きだと言ってくれる人を見つけるであるとか、そういうところに目線が動けばもっと幸せを知る道はあるっていうことなんです。なのでそういう意味で何か他人を変えようとか、人がどうこうっていうことじゃなくて、まず自分だけで完結できて幸せになれる方法っていうもののために自分の時間、自分の都合を使ってくださいねっていう感じの意味合いです。はい。なのでまあ占いとかしてるとね、やっぱりどうしても、他人ありきのところのご相談は多いです。特に恋愛とか、まあ仕事場の人間関係とかもそうですけど、で相手の方がどう思ってるかとか、相手の方がどうかっていうことよりも、まずは自分がどうなりたいのか、何が幸せなのかっていうことを考えてみてください。で自分のことを愛してくれる人がいてくれたら幸せなんだったら、自分のことを愛してくれてない人にいつまでも執着する必要はないわけで、なのでまあそこのところ難しいですけどね、気持ちをすぐに切り替えたりするのは難しいかもしれませんけれども、なんか他人ありきで物事を考えるのではなくて、自分が一人で完結できる部分で自分の都合、自分の時間を使って幸せになるっていうことをもう一度ちょっと考えてみてくださいねというふうに言われております。なのでまあ人に振り回されてしまったりする人なんかは、やっぱりちょっとその環境はあなたになんかいい影響を与えてくれてるのかどうかとかいうことをもう一回ね振り返ってみるっていうことも大事かもしれないし、なんかちょっと難しいけどね、自分の都合だけを考えるってなったらすごくわがままな感じがしてしまうから、そこ難しいところではあるんですけれども、でもやっぱり自分が幸せになるっていうことが一番大切なので、そこは自己完結できるっていうところも大切な部分になってきますので、そこで幸せになりながら周りの人と関わっていく、そして輪を広げていくっていうところ、自分を中心にして、ね、幸せの輪を広げていくっていうような感じのイメージを持っていただけると D の方はすごくいいのかなというふうに思ったりします。はい、伝わりましたかね。はい、モーリーね、ボンクラアンテナなもんでって書いてますけどね。はい、さあ皆さんどうだったでしょうか。走りながら鐘を拾う、あ、いいですね、そういうのでもいいと思いますよ。いちごさん、とりあえず答えを探してみます。小学校の頃、九九は覚えるのが早かったので、あの頃思い出し答えを探し割り算できるように頑張りますということでね、そうですね、ね、なんだろう、なんだろう、何を言ってるんだろう、まあいいや。はい、 あら、斉澤さんは諦めろということなのかなって書いてますけれどもね。まあまあいいんじゃない、あの片思いは全然いいと思うのよ。ただその気持ちに応えてくれるかどうかはまた別の話っていう風に、自分が幸せならね別にいいと思いますし、そのアイドル追っかけたりするのもさ、別にそのアイドルが振り向いてくれると思って振り向いて、ね、あの恋心持ってるわけじゃないと思うので、はい、そこはねなんとなく うまく自分の中で、脳内変換していただければなというふうに思います。はい。ラッキーちゃんね、フラキン先生って書いてるな、フランキン先生やな。はいはい、ではではではではではではではでは、これがメールボファンか。はい、15分22分までなので、はい、今日はどうしようかな、ちょっと時間あるから数比する、久しぶりに数比しましょうか。はい、数比をするとはいえ、いっぱい計算するの大変なので月と日だけ足してください。で、ゾロ目は出しません。なので、1から9までです。はい、サイザーされたら4月6日なので 4+6 で10で1です。
1: はい、
0: はい、私は、6月1日なので7です。はい、皆さんも自分の誕生日の月と日を足してください。で、一桁になるまで足してください。例えば32とかになったのであれば5です。はいね、まあそんな感じかな。2桁になったら1桁になるまで足してください。22も33も11も取りませんので、はい、11になったら2です、22になったら4です、33になったら6です。はい、そんな感じで1桁になるまで足してください。はい、月と日です。さあ皆さんいかが残暑ね、だいたいみんな書けたかな。あ、ちゃうわ、ちょっと待って、今日のお月様は優しくなかったね、うん、なんかちょっとやっぱりお羊やからかな。
1: あ、
0: なんかお羊座に優しさはなさそうやもんな。
1: そんなことない。お羊座は優しさでかけてできてます。
0: いやいや、そんなことはない。やっぱり優しさで言うとさ、蟹座とかサソリ座とかさ、なんかそういうちょっとこう水系じゃないですか、魚座とかさ、ね、あとまあ地の星座も結構、まあ地の星座はあれか、乙女座とか怖いもんな。まだお牛座とかは優しいけどね。はいね、ではいきましょう。そうです、3月10日は4ですね。はい、7月12日は1ですね。では行きましょう。はい、ラッキーちゃんも1でいいよ。では行きます。まずは1から行きます。
1: したよ。
0: あ、斉藤さん1か。
1: じゃあ1は言
0: う
1: てて。
0: あ、そうやか、言うてたな。はい、はい、サイザーさん、サイザーさんじゃない、1の人、1の人はね、なんか夜明け前って感じなんですよ。で、夜明け前が一番暗いってよく言いますよね、はいはい、うん、だから、今もしかしたらなんとなく先が見えないというか、もう何をどうしようかなぐらいの感じでちょっと悩んでることとか迷ってることとか、どうするのが正解かなみたいな感じでちょっと思ってることってもしかしたらあるかもしれませんが、今夜明け前なので勝手に日は昇ってくるのでちょっとお待ちをという感じです。はい、なのでその間に違う作業をしてください。はい、でその違う作業をしている間にまた次 の手というか、次 その進むべき道であるとか、いろんなものが見えてくるという感じがしますので、今はちょっとその夜明け前っていう感じがしますので、少し待つというか、待ってる間に違うことをやっといてくださいねというふうに言われております。ラッキーフードは、うん、ヤクルト。
1: 長らく飲んでないわ。
0: 飲んでないね。では2いきましょう。うん、2を選んでくださった方はね、うん、2を選んでくださった方はね、なんかすごくやる気が出てきそうな感じがします。今ちょっとね、なんていうのかな、 涼しくなってきたので体的にも、まあ、もちろん夏の疲れは出てくるかもしれませんけれども、少しなんかこう解放された感じというか、なんかそんな感じがするしてる方多いんじゃないでしょうかという感じがします。で、2の数字を持ってらっしゃる方っていうのはやっぱりなんかちょっと人当たりが良かったりとか、人と人をつなげたりとか、人の特技を見抜いたりするのがねとても上手な方が多いんですよ。だからなんかそういう意味でちょっとこう交流の場に出かけてみるとか、なんかそういう風な感じでちょっと動きやすくなるかなという感じがあって、でやる気も出てくるし、ね、なんかこう人からねなんかちょっといろいろ声かけられて、ちょっとこう自分のやるべきことがね出てきたりみたいなことがあるので、なんかそこのところをね、うまくこの1週間ね使っていただきたいなと思いますし、ちょっと誘われたことは、乗っかってみたり、お誘いね、してくださったらちょっと出かけていくみたいな感じにしていただけると2の方良さそうですよ。ラッキーフードはコロッケ。では3の方です。はい、3の方はね、足元を、しっかり見ていきましょうという感じです。もちろん未来をねこう見据えてっていうのはすごくいいことだし、目標を決めるっていうことはすごくいいことなんですけれども、そこに気を取られすぎてしまって、自分の今の足元が、ね、ちょっとこう例えば、石があったりとか、段差があったりするっていうのを見逃しているとね、つまずいてしまってこけてしまったりみたいなこともありますよね。なので、3の方はね今こそ自分の足元をちゃんと見て、一歩ずつ着実に前に進むっていうことを、意識してみてくださいという感じです。目標がある方は目標に向かって進んでいくっていう中でね、やっぱり自分のこの足元っていうものが、ちゃんとなんていうのかな、歩きやすい道になっているかとか、そういうふうなことですね、ちゃんと土台はできているのかとかね、ぬかるんでないかとかね、なんかそういうふうな感じでもう一度自分の足元をしっかりと見て、前に進むっていうことを3の方はしていただきたいなというふうに思いますので、まあね、初心に変えるというか、ちゃんとこう自分のしっかり足元を見て歩いていく、進んでいく1週間にしてみてください。ラッキーフードは冷ややっこ。では4いきます。はい、4の方はね、これ多分比喩だと思うんですけれども、荷物は最小限でっていう感じで言われてて、何でもかんでも持っていこうとしないようにしてくださいって感じですね。なんでしょうね、例えば何か行動するときとか、まあお出かけするときもその比喩的な意味だけじゃなくて、もしかしたらその物理的な意味もあるかもしれませんけれどもね、なんかこう何でもかんでも持っていってたらいいということではないですよというふうに言われてるんですよね。だからなんかそのちゃんと荷物は厳選して、そして自分が何を今持っているのかっていうことをちゃんと、理解しておきましょうみたいな感じのことを言われてます。4の数字の人ってね、やっぱりなんかこう用意周到だったりとか、こうきっちりしてる方が多いのでね、なんとなくこう準備するときにあれもこれもっていう風にリスクヘッジする方もいらっしゃるのかもしれませんけれども、もう今日絶対雨降らへんにやったらもう折りたたみ傘は置いていこうみたいな感じです。はい、なのでなんかちゃんとその日その日にあった荷物を最小限で、行動できるようにしていくっていうのがすごく、大切ですよという風に言われてますのでね、物理的に今ご自身のお荷物をこうちょっと見てみるっていうことも大事ですし、比喩的な表現で言うと、何でもかんでもね、資格山ほど取ったからといって使えないものもあったりするじゃないですか。だからそれと一緒で何でもかんでもなんか持っといたらいい、やっといたらいいっていうものでもないので、ちゃんと取捨選択していくっていう、でだからこそそうですね、今週はなんかちょっと選ぶっていうことがもしかしたらテーマとして入ってくるかもしれませんので、自分の荷物は最小限でいけるように、ちゃんと選べるようにしておかれるといいと思います。ラッキーフードはアーモンドチョコレート。 アーモンド無理な方はチョコレートだけでも大丈夫です。チョコレート苦手な方はアーモンドだけでも大丈夫です。どっちも苦手な方はまあ今週はなしでいきましょう、はい、では、5いきましょうね。うん、そうですね、5の方はね、今週はね、気になることは調べましょうって感じです。気になったらちょっと一回調べてみるっていうちょっと癖をつけてみていただけるといいかなっていうふうに思いますね。なんかわからないまま置いておかないっていうことももちろんそうですし、なんか気になったことをパッパッと調べることによって、なんかすごくこの後自分にとってプラスになるようなことっていうのが出てきそうな感じがしますので、はい、ぜひ5の方はね、ちょっとこうそうね、気になったことはすぐ調べる、わからないこともすぐ調べる、今はネットでねすぐググったら出てきますし、でその調べてもらった先をちょっと見ていくって感じですね。そのなんか回答だけをピッと一つだけ見て納得するんじゃなくて、もう少し深掘っていく感じ、うん、自分なりのその結論が出るまで深掘っていく感じっていうのはすごく大事になってくるかなっていうふうに思いますので、とか人に聞いてみるとかね、口コミ的なもので知ってる人がいるならちょっとどうやったって聞いてみるとかね、なんかそういうリサーチ力みたいなことが今週すごく大事になってくるみたいです。一つの、結果で、満足せずに、深掘りをしていくっていう、調べて深掘っていくっていうことをちょっと意識しておいていただくと、5の方はすごくいい収穫がありそうな感じがしますね。ラッキーフードはいやそれはなかなかまあいいか、お刺身についてる大根の妻あるじゃないですか、あれね、うん、あれやって難しい、お刺身食べへんかったら無理やな、はい、まあよかったら探してみてください。はい、お刺身食べる、でもお刺身の妻みたいな感じで大根だけのそういうのもなんか売ってた、大根サラダみたいな感じで売ってたりするのでね、大根サラダもよしとしましょう。はい、お刺身のその大根の妻か大根サラダでいきましょう、5の方ね。はい、そんな感じです。では6いきます。はい、6の方はね、今週はね、ちょっとあなたが今こだわってることは、若干方向が違うかもしれませんというふうに言われているので、なんかこうじゃないとダメってもし思っているそのこだわりみたいなものがあったら、まあもうそのこだわりは手放しても大丈夫じゃないかなという感じがします。はい、あまりそこにこだわっていてもこもうなんかその時代に合わなかったりとか、なんかもうそれは違うよねっていうような、なんかやっぱりね、時代とともに考え方とかやり方って変わっていくので、別に流行りに乗るということではなくてね、ちょっとそのあなたが思ってる常識みたいなものであったりとか、あなたが思ってるこだわりみたいなものは、若干その今の時勢に合わない感じもしますので、そこちょっと無理にね、こだわらない方が、うまくいきますよというふうに言われてますので、少しその自分がこだわってたり少し頑固になってしまってるなって思うような部分があるようであれば、そこはちょっと変えていく必要があるかなという感じがします。もしなんか今週ね、特になんかそこが顕著に出てきそうな感じがしますので、あ、これちょっと今こだわってしまってるなと思った瞬間に手放してもらったら、すごく、スムーズに前向きに物事が動いていきますよというふうに言われています。ラッキーフードはなんか難しいこと言うな、揚げたこ焼き はいです。あれかな、銀の皿じゃなくて銀だこやな、揚げたこ焼き、銀だこある、全国にあるかな、揚げたこ焼き、あと何がある、揚げたあるやつでなんかちょっとそういう感じのもの、他なんかあるかな、揚げたこ焼き、はい、ちょっとハードル高いですが頑張ってみましょう。では、2467ですね。はい、7の方、7の方はね、なんか今調子がいい人多いかもしれませんね。なんか結構 自分が今まで積み重ねてきたものがうまく作用してきてますって感じなので、そこを飽きてしまわずに、もうちょっと今のスタイルでやっていきましょうねっていう感じのことを言われています。はい、それはまあなんか人によって仕事のやり方、人間関係、物事の考え方、生活リズム、いろいろあると思います。なんとなくこうあなたがね、ここ最近続けてきたことっていうのがすごくこういい感じで今波に乗ってきているので、なんかちょっと飽きてきて変えてみようかなみたいな風に思わずに、できればその感じで続けて、行ってみましょうねみたいな感じで言われているので、うん、ナナを選んでくださった方はちょっとそのままの感じで、はい、言ってください。なんか飽きてきたなと思う、私もそうなんですけど、飽きてきたなっていう頃がね、やっぱり一番うまくいってる時だったりするので、なんかそこから変に方向転換をしないようにしていただけるといいと思います。ラッキーフードはみかん、みかんやったら缶詰でも何でもいいです。今和製みかん出てきてますからね、もしよかったら。はい、次8です。はい、8の方はね、今週ちょっとなんかいろいろと形になっていく感じかな。うん、今までちょっと頑張ってきたことが褒められたりとか、成果が上がったりとか、まあ一旦形になるっていうような感じのイメージですよね。うん、でもやっぱりそれは先に続いていくものなので、まあ言ったら第一章が終わって第二章が始まるっていう感じのイメージで思っておいていただけるといいかなというふうに思います。完結という感じではないので、今あなたが一段落したこととか、一旦形になったものっていうのは、ここから先のあなたの人生にもすごく、大切なものになっていきますので、ここがゴールと思わないでくださいねというふうな感じで言われてます。特にね、8の方っていうのは、自分でね、どんどん何でもできる人が多いですけれども、人に任せるっていうこともすごく大事な役割として8の方は持っていらっしゃるのでね、ぜひこうご自身の中で完結したもの、完成したものは周りの人たちにも少し、シェアしていくっていうような感じのイメージを持っておいていただいても、もしかしたらいいのかなという感じがいたします。今週はね、なんかそういう感じで次のステップ、次のステージへ進むためのなんか一区切りっていう感じのイメージがします。はい、ラッキーフードは唐揚げ。ではラストですね、9。あ、いいですね。はい、9の人はね、今週はね、もう楽しいことやってください。とにかくワクワクすることしていただきたいと思います。で、ワクワクはするけどなんかお金かかるしなとか、ワクワクはするけどなんかちょっと怖いしなみたいな感じで、もし動けなくなっているのであれば、そのワクワクっていうところを信じて、前に進んでいただきたいと思いますし、もし今そういうワクワクするようなことないわというふうに思う方は、何かそのワクワクするような計画であったりとか、自分がちょっと嬉しくなったり楽しくなったりするようなことを探すっていうようなこともすごく大事になってくるかなというふうに思いますね。特に今ワクワクすることがないという方は、はい、もうぜひとも今週探してみてください。きっと見つかると思います。はい、なのでなんかこう自分がね、ちょっとこういても立ってもいられない、あ、これやりたいみたいなことを見つけてほしいなっていうふうに思いますね。なんか引きこもるにはもったいないみたいな感じで言われてますので、もしよかったら動くきっかけみたいなもののためにね、ちょっと調べてみるだけでもいいですし、ちょっとなんかこう思い出してみるみたいなことでもいいですし、まあそんな感じでね、していただけるといいかなというふうに思います。ラッキーフードはウインナーソーセージです。はいね、タカさん、おお、唐揚げだ、明日食べますというふうに、唐揚げいいなと書いてくださってますね。時代の嫁さん、この前牛角に行った時にデザートにたい焼きアイス頼んだら揚げたい焼きだった。へー、すごいな。銀だこ東京にもありますって書いてくれてますね。あ、銀だこ千葉にもありますよと書いてくれてますね。いいですね、ぜひね、血液サラサラになる大根食べるようにしてるなと書いてくれてます。いいですね。チョコかと、今日 ピノ食べたなと書いてくれてますね。うん、カバンの中身を整理して荷物をすいたところですと、アーモンドチョコ大好きですって書いてくれてますね。いいですね。賞味期限の切れた豆腐が冷蔵庫にあるよ、見られたようですと冷ややっこね、食べてください。メンチもいいけど普通のコロッケが一番好きだなと。あ、わかります、コロッケ美味しいよね。ヤクルトでもジョアでも、あ、いいですよ、ジョアでもいいですよ、はいね、そんな感じです。はい、斉田さん終わりますよ。はい、倉井さん、やったー、数日というふうに書いてくれておりますね。はい、毛利は3か。あ、なるほどね。はい、ウインナーソーセージということです。久しぶりに唐揚げ食べようというふうに書いてくれてます。ハチは唐揚げやったんかな。はいね、まあ皆さんよかったらね、ラッキーフードも、はい、食べてみていただきたいなというふうに思います。まあ大体これ私占いしてるときブワーって喋ってるので、自分のラッキーフードとかね、何やったかなと思って、結局自分は食べてないんですけど、はい、皆さんが食べてくれてたらそれで全然 OK でございますので、ぜひね、一人でも多くラッキーフードを食べていただいて、ラッキーな一週間にしていただきたいと思います。以上、みちこの占いのコーナーでした。
2: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ、
3: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

0: さあ、ムーンサタ終盤戦です、はい、尺八のコーナーです、はい、ちょっと 新曲届いたのでちょっと準備します。
1: さっきのねドラマ何やったかなって言ってた竹内涼真さんのやつは再会でした。はい、ありがとうございます。じゃああんたが作ってみろよはその前ですよね。ドラマやらへんのかな竹内涼真さんね。次の秋のドラマのなんか情報とかあるんでしょうか。私あんまりそんなドラマ見ないんですけどなんか最近ちょっと見てますね、なんやかんや言いながらね、やっぱこれもやっぱ TVer とか U-NEXT とかネットフリとかこう自分の好きな時間にまとめて見られるっていうのが相当大きいなとは思うんですよ。私録画してまで見れない人なので、録画しても全話録画して、終わって1年経ってるみたいな感じになるからもう録画はしないことにしてるんですけどね。ね、違うとこ日に見るっていうのもあれやし、ほんで私ねゴロゴロしながら見たいから、テレビでしょ録画するとね。でテレビの周りはゴロゴロできないようにしてあるんですよ。私はもうテレビが見れてゴロゴロできたらもう終わりますからね、だからテレビがあるとこはゴロゴロできないようにしてるので、結局テレビは見ないんですよね。その偉そうに言うことではないんですけれどもね、はい、なので、まあなんかね、秋のドラマ皆さん おすすめがありましたら教えてください。はいね、爽快って書いてますね。だからその一番のあれかな、芦田愛菜さんのその弁護士の韓国映画の、じゃあ韓国ドラマのねリメイクみたいなやつが一番今注目なのかな。多分それは見えひんと思うねんな、わかんないけど、ね、なんかちょっとまたちょろちょろっと見て決めたいと思います。みんなで意見を交換し合いましょう。ではこっちからね、はい、では参りましょう。先週からの引き続きです。時代

0: いいんじゃないですか。はい、はい、ちょっと待ってね。あ、認識しましたということですね。では、
1: はい、
0: 2曲目はこれは新曲なので、
1: はい
0: はい、何を吹いてるか考えながらね、 Google さんにも聞きながらお届けしましょう。お願いします。新曲です。

0: 皆さんね、コスモスコスモスと書いてくださっていて、たまこさんもこれは私にもわかるわと書いてくださっておりますね。キャッチャーさん、今日は全体的に音が正確ですよねということで、はい、認識もね、皆さんの答えもいい感じで、時代よりもコスモスの方が完成しているということですね。こっちのが新曲だったんですが、まあなんかその音符の難しさみたいなものもね、そうそうそうありますからね。
1: はい、はい、
0: では
1: それでは今の人たちの好評が届くまでの間、岩本美智子先生の方角の小ネタのコーナーです。岩本先生よろしくお願いします。ちょっと待ってね、よろしくお願いします。どん、
2: 方角の小ネタ正倉院、教科書で見聞きしたことありますかね。正倉院、奈良時代の宝物を収められた蔵なんですけれども、毎年秋になりますと奈良国立博物館で正倉院展という展示が行われます。この展示は正倉院の中に収められている宝物の一部をですね、公開するというもので、出張展示がね、最近東京でもね行われたりしていますね。そんな正倉院なのですが、どこにあるのか。東大寺の敷地内にあります。このね、正倉院蔵自体も奈良時代からずっと残されているものでして、現在は、まあ、東大寺の敷地内なんですけれども、宮内庁の管轄となっております。近くでね見ることができるそうで、申し込み不要無料ということで、月曜から金曜までの午前10時から午後3時まで、その場に行けば見学することができるそうです。まあ土日祝はお休み、年末年始もねお休みだったりしますし、特別な儀式がある、行事があるという時は、公開なしという形になっております。ただですね、奈良の正倉院展が行われる期間中、今年は10月24日から11月9日まで、こちらはですね午前10時から午後4時まで1時間延長して公開しているそうです。まあ月金でね空いてますよっていうことなのですが、10月の1日来週の木曜日は特別な儀式がありまして、開封の儀ということでね、その正倉院の蔵を年に一度鍵を開けて開く、まあ、内容をね確認したり点検とかねされる、そんなね、大事な儀式が行われたりということなので、10月の1日と、閉封の儀ということでね、閉じるとき12月の4日ですね、こちらは、公開がね午前中中止されているということで、儀式自体はね見学することができないということなのですが、私もね正倉院展自体はね、展示自体は何回か見に行ったことがあるんですけれども、正倉院のね蔵自体はね見たことがなかったので、普通にね公開されているっていうのをね今回知りまして、一度ねまた見に行きたいなと思いました。皆さんもね奈良に行かれる時には、東大寺なんかはね、観光でね行かれたりすると思うのですが、そのすぐ近くにありますのでね、一度ね足を伸ばしてみてはいかがでしょうか。ということで本日の小ネタは正倉院でした。
1: なるほど。
0: いや行きたいんですよ正倉院。
1: 行ったことあるかな、遠足なんかで行ったかな、あんま覚えてないな。
0: ね、去年の夏奈良行ったんですけどね、正倉院の場所がなんかね今一つ遠くて、
1: うん、
0: もう歩けねえってなってやめたんですけどね、あの、はい、また行きたいですね、ぜひともね。
1: はい、
0: はい、岩本先生ありがとうございます。
1: それではよいしょ、
0: では、岩本先生ありがとうございます。もうちょっとこっち向けてもらっていいですか。さやざさん、みちこさん、こんばんは。ようやく夜に窓を開けて寝るのが気持ちよくなってきました。
1: あ、確かに。
0: さて本日のさやざさん、本番ではどのような音を聞かせてくれるでしょうか。まずは1曲目、時代、メリの音でしっかりアゴメリも使えていましたね。アゴメリをした時に楽器も一緒に下がってしまうと、せっかくのアゴメリの効果がなくなってしまうので要注意です。サビ以降のメリの音はとても綺麗でした。卒業にしてしまいましょう。
1: ありがとうございます。
0: 時代卒業です、うん、そしてコスモス、馴染みのある曲だけあって指さばきが軽やかでしたね。初見ですが音程も綺麗に取れていました、
1: はい、
0: 8年ほど前にも同じ曲を別の調合で入れていたのですが、その時はシャープ4、フラット4つで大変そうだったため、調合を変えたのですが簡単すぎましたね。心の支えの曲になりそうですね、ということです。
1: ありがとうございます。まあさすがにね、曲が良くしてるのでね、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: さあそれでは今週土曜日は KC さんの、
0: はい、
1: ね、レッドソンライブ配信です、うん、まあ、ミュージックビデオもできてご機嫌さんでね、
0: あ、いいですね、
1: はい、またね、はい、どんなカバー曲を歌ってくれはるでしょうか、うん、楽しみにしていてください、はい、ということでして、何もんかのお知らせは、
0: 日曜日は和田さんです。
1: お、連続やわ。
0: 連続です。はい、土日です。
1: そうです、
0: 働けサイザー初期、
1: ほんまや
0: です。
1: はい、
0: はい、
1: ということで、この後は来れる人はメロファンまでどうぞ、はい、ムーンスターとお届けしたのもサイザー初期と
0: 太田美智子でした。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームダウンレコード。

0: こんばんは。
1: 始まりましたシャルロッテの
0: ピルソーハッピー。
1: お相手は人生はミラーボールかなとい
0: つもキラキラスパンカオル平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
1: はい、今週も30分間よろしくお願いいたします。はい、10月1日、
0: 早い、もう10月か。
1: 10月になりまして、まあ、年末になってくるとさ、
0: はい、
1: 年末に近づいてくるとこうなんかテレビとかも結構この今年流行ったものとかになってくる。
0: あ、総まとめみたいなね。
1: そうでね、今我が家で大人気なのは、はい、ミルク様でございます。
0: 来、はい、ました来ましたお話聞かせていただいてたミルク様ですね。
1: ミルク様、あのね、うちのね5歳の女の子、
0: はい、リッツちゃんが
1: ミルクにドハマりしてまして、
0: はい、
1: で私全然というか、まあ、知ってたけど興味はなかったんやけど、こう一緒に見たりとかしてるうちにどんどん母も詳しくなってきまして、
0: さすがですね、術中にハマってます ね、これは
1: ですよ本当に、はい、なんかね、そのメンバーから青のね、塩崎大地くんは和歌山県出身で和歌山県の観光大使をされてるということで、
0: なんと接点が、
1: ちょっと待って、和歌山の番組は橋本氏やけどもと思って、はい、ちょっとこれ和歌山推しやから大地くん推していこうよみたいな感じでね
0: 推していきましょう。
1: で、まあ、でもね、あのミルクはやっぱこう流行るの分かるって思うのよね。その曲もその最近こう結構ねかっこいい系の曲が多い中、
0: 韓国系とかね、そうそう、おしゃれ系になってきたよね。
1: おしゃれ系が多い中、
0: ね、
1: やっぱこう王道のアイドルソングで、
0: それは必要。
1: そうで、私もね、ゆりなちゃんもね、こう、はい、あのアイドル好きなので、もともと
0: アイドル、王道のアイドルを求めてる、常に。
1: 私はもうスマップをずっと追っかけてたし、
0: 私はキンキキッズでしたね。
1: そうそうそう、はい、だからもうその世代にもうぶっ刺さるのよね、うん、
0: しかも堂本光一推しだったね、もう超王子様だからね。
1: 王子様ね、
0: 王子様好きですね。
1: そう、はい、それでね、曲もね、振りもやっぱりしやすくて、はい、私も真似して、もうりっちゃんもね完璧に踊れるのよ。
0: すごい、
1: マジギュンギュンギュン好きすぎて滅、
0: すごいすごいすごい、吸収力がすごい。
1: そう、あのね、新曲の時を超えてユニバースとかユニバースとかするのが、もうまず最近にそういう動画が出てくるのよ、
0: はい、
1: ね、こう
0: 近くからね。
1: そうそうそうそう、ね、振り付けも真似しやすいやつだから、
0: はい、いいですね。
1: なんかこうね、で曲もその好きすぎて滅流行りました、その次に爆裂愛してるが来て、はい、時を超えてユニバース、これが三部作らしいよね。
0: すごい、それ押さえとかなあかんやん。
1: そうそう、それがなんかこう同じね、ちょっとこうあのちょっと前のアイドルをこう何、ちょっと懐かしい感じの歌謡曲じゃないけど、そういう感じになってるのが、まあね、あのパームトーンをこう好きでいてくれてる人には結構刺さると思うのよね、
0: はい、その時代が ね、
1: うん、でなんかシャルロッテもそういう曲一曲作ろうかなって
0: 思ってて、作って
1: ねえ、なんかちょっとこう昔ってほど昔でもないんやけどね、えそういう曲も作りたいしね、えでこうもうとりあえず我が家っていうか、もう私たち兄弟あの親子はミルク一色 でゆりなちゃんにも今布教してます。
0: はい、もうソス君にちょっと王子様キャラになってもらおうよ、
1: ね、というわけで今日もよろしくお願いします
2: バックトゥザ
0: 平成

0: はい、まずはバックトゥザ平成のコーナーでございます。このコーナーは、青春時代平成を過ごしたゆりなちゃんと私かなが平成を振り返る AI に頼って
1: 仲良くしてていいもん。
0: そう振り返る、はい、コーナーでございます、ね、
1: 平成と令和のコラボレーションですよ。
0: そうです、はい、なんでね、この平成に今令和の時代結構マストなアイテムとなっております AI さん、はい、ね、AI さん、チャット GPT とかジェミニーとか他にもいろいろあるんですけれども、そちらにちょっとこう聞いてみてね、でそれがね人それぞれなので、私のカナのカナッピー、ユリナのユリッピーに、うん、よって答えがどう変わるのかっていうコーナーでございます。そんなコーナーなんや。はい、なので皆さんもね、リスナーの皆さんとかもよろしければスマホ片手に AI のアプリなどを開いていただいて、はい、尋ねていただければと思います、はい、というわけでね、最初からこうオープニングからミルクの話でアイドルだったんですけども、今日のテーマは、
1: はい、
0: 平成の女性アイドルといえばベスト3キャーでございます、
1: ね、
0: でやっぱどの時代にもアイドルはいて、うん、でまあ、昭和やったらね、もうほな聖子ちゃんとかさ、あと
1: そうだね、中森明菜さんとかね、
0: 山口百
1: 恵ちゃんとかね、
0: そうそんな感じでいて、で平成もねそれアイドルさんがいて、今もね結構女性アイドルもたくさんおられますよ。
1: そうだよね、
0: もう多すぎてね覚えられないんですよ。
1: なんだっけ、可愛くていいのみたいなやつ、なんだっけ、
0: 可愛いだけじゃダメですかとかさ、
1: そうとか、そう、なんか乙女な、なんかもう私分からないね、誰がどれか分からないね、もう
0: たくさんいて、でみんな可愛い
1: のよ。可愛いよね、可愛いの、分かる
0: みんな可愛いのよね。
1: じゃあ私のインスタ今アイドルやもん、女の子だ。
0: あ、そう、
1: もうなんかずっと見てたらそれ可愛くどんどん覚えてきて、うんうん、なんか踊ってあったりするのめっちゃ可愛い
0: ね。可愛いね、本当に
1: 可愛いとか思ってめっちゃいいねしてるもん。
0: わかる、
1: はい、ね、癒される気持ちわかります、アイドルね、はい、
0: そんな感じで、
1: はい、
0: 平成の女性アイドルもたくさんおられますよ。
1: そうですね、
0: ね、
1: う
0: ん、それにをちょっと発表し、それによってたけど、それを発表していこうかと思います。じゃあ早速いきましょうか、
1: は
0: い、じゃあまずカナッピーユリッピーの順番で発表しますね。ではまず第3位でございます。平成の女性アイドル第3位は松浦あやです。
1: 桃色の、はい、ユリピはスピードお
0: ーですね。
1: 好きやったわ、スピード
0: もね好きやったし、あややも
1: あややも流行りましたね。
0: ね、今そう、桃色の方はもうイエイめっちゃホリデー、
1: イエイめ
0: ズバッと、
1: ズバッといいよね。そうそうそう、あい夢ドットドットスラッシュだ、すごい歌詞やなみたいな。
0: 確かにドットドットスラッシュもあったね。
1: やばいよな、すごい、ほんまに。
0: いやでもほんまにその王道アイドルソング、これこそ、うん、あややってグッバイボーイとかって
1: あったね。夏ボーイね、2つ3つ夏王とかね。すごい歌詞やしあれだ。
0: いやでも可愛かってほんまに、
1: わかるよ、あややはアイドルだったね、ほんまにね。
0: セクシーなのキュートなのどっちが好きなのとかさ、
1: まあ、迷うわとかでも、どうやんだみたいな。
0: 可愛かった、
1: 可愛かったね、
0: 本当に可愛かった。で今も絶対、今最近どうしたはんのかな。
1: 普通にね、歌も上手かったしね、
0: うん、そう歌が上手やって、
1: うん
0: うん、もう平成のソロアイドルを代表する存在でした、ね、
1: でもアイドルやったな、ちゃんとね、いやすごかった、うん、はい、確かにそうですね、
0: みんな真似してたよね、
1: 真似してたね、
0: うん、はい、ありました。でスピード も
1: 好きやった、
0: そう
1: ちょっとそのね、平成の感じで言うとあややは平成の中盤ぐらいで、うん、スピードは、まあ、平成の初盤って言ったらあれやけど、私で言うとこう年齢で言うと小学校ぐらいに流行ってんスピードは。
0: あー、そっか、
1: 最初であややは中高時代やってんやんか、うん、やね、高校か、うん、私はそのちょっとしたぐらいよね。
0: ごめん、私大学生やった。
1: お
0: スピード出始めた時も18とか17とかするくらいやって、モーニングコーヒー飲もうよがそれくらいやったもん。
1: あ
0: やけどやっぱその頃ってカラオケとか一番行くから、
1: な、行くな、
0: そうよく歌ってました。スピード
1: も高いしな、
0: 結構高い、めちゃくちゃ高いし、
1: ね、好きやったわ、
0: うん、で特に当時メンバーが若く歌って踊れる本格派アイドルとして大きな存在感がありましたっていう ね
1: すごい。
0: いやでもなんか今でもさ、たまに出てきはるやん、島袋ひろ子さんとかさ、
1: うまかったよな、私ひろ子派やったぞ、えりこ派かひろ子派とかも
0: あ
1: るな。
0: そうある
1: で、なんかその時沖縄アクタースクールがやったら流行らなかった、
0: 流行った、
1: そ それこそさ、安室奈美恵さんとかもなんかみんなあそこから出てたやん。歌って踊れる人みんなあそこみたいな。
0: そうそう、あそこみんなも憧れやったん、ね、懐かしいですね。はい、では続いてまいりましょう。第2位、
1: はい、
0: スピード、
1: AKB48。
0: これもあのでも全然やっぱ時代が、平成の中でも全然時代が違う、
1: ね、AKB はもう令和も入ってくるから、入ってくるし、今もねもうガンガン行ってはるから。
0: そうそうそうそう、
1: まあ確かにね、最初は平成でしたからね、
0: うんうんうん、
1: で平成後半を語るならって、あの、うん、ユリッピーのチャッピーの方言ってますね。
0: I want you。
1: そうそうそうそう、私この間久しぶりにさ、カラオケでさ、会いたかった会いたかった歌ってんだけど、会いたかったイエス君に。
0: いやでもそうだけど、そのやっぱこう坂道グループとか
1: 可愛いよな、
0: だからあんだけいるから、やっぱその中から自分の推しを見つけて応援するっていうのは楽しみ
1: かもしれない、楽しいよね
0: 本当に。でやっぱこうその中からこうセンターになれるように、こう自分たちが育ってるじゃないけど、
1: そうそうそうそう、握手券買ってね、
0: そうね、
1: CD もいっぱい購入して、あれすごかったね、
0: すごいね。でもまあ
1: 秋元康さんやっぱすごいわ、ね、腕ある腕あるやっぱり
0: ね。えでまあね、卒業されてもあのおのおのソロで活動されてたりとか、結構テレビでもね結構見るやん、もう、
1: ね、
0: 個人個人で出てはったりとか。
1: 指原さんとかすごいよね、
0: 指原、ね、はやと思うし、
1: バラエティにもちゃんと展開して、うん、今もねコンスタントに出てはりますもん ね、テレビに。
0: 本当に本当に、
1: いやすごい
0: 思います。
1: 恋中も流行ったよね、恋するフォーチュンクッキー、
0: それこそ本当にその振り付けし真似しやすいとか、
1: そうやね、
0: ね、今のミルクとかにもつながってるよね、うん、結構と思います、
1: ね、
0: で歌いやすいやん。
1: そうだね、
0: 真似しやすい、やっぱ難しい歌が多い中、ちょっとこう子供でも口ずさめるっていうのはやっぱ、
1: ね、そうだよね。なんかね、なんかね、また最近戻ってそういう感じでミルクさんのところ戻ってきてるのかもしれへんけど、うん、ちょっと前がね、だからほらそれこそ何、なんかメロディーがめっちゃ難しかったり、

0: こういうなんていうの、みんなが踊れるんじゃないけど、みんなこうやってウォウォウォウォウ
1: だっけ、そうそうそうそう、
0: イエイエイエイとかさ、やったりとか、そのね、メンバーの振り付けをみんなで真似したり、メンバーの髪型真似したりとか、確かにまさに平成の国民的アイドルって感じっていうのね。
1: せやな、もうモーニング娘。はすごかったね。ラブマシーンと恋愛レボリューションとか今でもカラオケで歌うもんな。
0: あ、全然歌うし、
1: みんなで歌えるやん、あれ。
0: そうで、私友達の結婚式でみんなでハッピーサマーウェディング、
1: やったやった、私もやった。
0: そう、エレクトーン弾いてみんなで歌うみたいなんとかやったりとかあったり、
1: 戻った音とハッピーサマーウェディングね、うん、はい、やりましたね。
0: そうそうそう、でも今でもやっぱほら辻ちゃんとかね、今もうあれじゃないですか、う
1: ん、すごい子だくさんなんやね。
0: 子だくさんで、あのね、もう娘のノアちゃんも最近出てきて、で私は杉浦太陽くんが好きなので、
1: うん、あ、私も好きやった、かっこよかったね。
0: そうそうそうそう、今ね超イクメンになったはっていい感じなのでね。いやー、やっぱもうこれよね、モーニング娘。うちの旦那さんもモーニング娘も大好きやって、
1: モーニング娘は曲もそれこそねいいしね、
0: うん、ですね、
1: ほんまに。いや、みんなそうやけど、 AKB さんもスピードも曲も好きやったけど、
0: ね、
1: いいよね、
0: はい、
1: いいですね。
0: というわけで、はい、平成の女性アイドルベスト3でした。皆様の方はどうだったでしょうか、
1: 刺さったでしょうか。
0: というわけで、ちょっとだけですが、シャルロッテの曲を今日は聴いていただきたいと思います。シャルロッテでフィールソーハッピー。

山下圭司、もみゆりの BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいまアップルミュージック、LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中。バームトーンレ

0: 楽しい、
1: まあ、いい曲やわ、楽しいわ、こうハモってもらえたら嬉しいわ。ちょっ
0: とフルコーラス歌いたいわ。
1: わかるわかる、歌っといてよかった。ないよな、楽しいな、これな、
0: ね、
1: 楽しいわこれ。い
0: やだからもうこれもやっぱカラオケとかでめちゃくちゃ歌ったから、
1: ね、歌った、
0: 全然練習シーンでもいけたし、
1: うん、そうやなそうやなそうやな、もういいわこれ、ありがとう。もう
0: 分けて歌ってくれてね、友達と ね、
1: いいよね。
0: いやこれやっぱね、あそうです、スピードじゃない、サマーナイトタウン、
1: はい、モーニング娘の、ね、
0: はい、初期の頃ですね、ございます。
1: いい2曲目ぐらいかなこれな、
0: やったっけな、
1: モーニングコーヒーの次ぐらい、
0: もうそんなあれやったっけ、
1: 結構初期。なんかこの後多分大手報道ミーなの、
0: あーそっか、それもいいよね、
1: もう、うん、一度過ぎて
0: こうやって揺れながら歌います。
1: もうちょっと
0: そうそうそう。いやあかんわこれ、終わらへんわ、ね、
1: いいよね、
0: 番外編で今度ちょっとずっと配信だけでやろうか、
1: やりたいですね。ずっと歌えるんじゃん。
0: スピードとモーニング娘。だけでこうずっとね、
1: 行きたい行きたい、全然行ける、もう1時間は足りひんな、
0: ね、
1: 全然いけんな。
0: 私ここにこう安室奈美恵か原智美が入ってくると、
1: もう全然いける、ね、全然いける。
0: 私ともちゃん大好きやったんで、
1: あーともちゃん可愛いよね、
0: はい、もうで安室奈美恵さんもね大好きで、いい、ね、みんなも、うん、あちょっとこんなん履いて、
1: あーちょっと流行ったな、
0: トピタのこの何ブーツ、
1: あー
0: もうリクも詰め込んで詰め込んでってしてたんで、
1: 流行ったな、
0: 眉毛めっちゃ細いし、
1: あそうやったな、眉毛そうやな、
0: そう髪の毛まっちゃちゃやしっていうの
1: もね、あそうやったな、
0: 私のね黒歴史時代でございますけども。
1: ガングロとかにはせへんかった、
0: ガングロにはせへんかって、うん、ちょっと嫌やって、ガングロはちょっと嫌やって、
1: ガングロとかヤマンバとかあったよな、
0: ヤマンバとかあれはやってない
1: です、うん、私もあれはあれやったけど、
0: そうそう、
1: 厚底ブーツが履いたな、
0: そうもうね、昔私はキャンキャンとか、
1: はい、あ、キャンキャンエビちゃんね、
0: そうそうそう、
1: はい、
0: キャンキャン、ビビ、レイ、 あの辺をもう読み漁ってた時代があったんで、
1: はいはいはい、もうイケイケやな、
0: そう大好きでした、
1: イケイケやわそれは、
0: 大好き
1: ミニスカでね、
0: そうです、はい、クイーンズコート、ビッキーあたりの服を着て、
1: あったな、うん、
0: そうそう、そんな時代もありましたということでございまして、
1: やっぱミニスカにロングブーツでしょ、やっぱり
0: でしたね、
1: あれ一番好きや私、
0: うん、その時代で、今またねそういう時代になってきてますので、ミニスカにロングブーツ今流行ってきてますんでね、時代は巡ります、ね、
1: ちょっともうミニスカ綺麗はもう
0: 無理無理、私ももう無理で、
1: ね、もうね、
0: はい、膝丈でも無理です、
1: じゃあもうそれギリぐらいやな、
0: はい、
1: はい、
0: というわけでね、皆さんも懐かしんでいただけたでしょうか、逆に今斬新で新しいよこの曲ね、いいと思いますよ、
1: はい、
0: うん、はい、では来週はどんな曲かな、お楽しみに、はい、そして私たちシャルロッテにはもう一人、
1: はい
0: はい、ラップ担当の SOS くんがおります、
1: ありがとうソス君、
0: はい、ソス君のコーナー、ソス君もねお話ししてくれてますので、はい、ソス君呼んでみましょう、ソス君お願いします。
2: はい、どうも SOS ことソスが、ここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをもらったので話をつないでいきたいと思います、よろしくお願いします。私事にはなりますんですけれどね、本当に最近忙しくさせてもらって、もういろんな人とね関わりを持ってたんですけれど、久しぶりにねまあ1日の全部じゃなかったんですけど、その時はちょっとでかい大会の司会者をやらさせてもらって、その後に友達とご飯行ったんですけれどね、もう久々に東京から帰ってきてね、ジャスラックで働いてるちょっと大手のね勝ち組の方行っちゃった子とね会って、まあちょっとあれボーナスどんぐらいもらったんだか SS がね、またそういうね汚い話したんですけれどね、嫁さんと別居してましたね、なんかうまくいってないってのはちょっと聞いたんですけれどね、 SOS の周りで初めてですね、離婚した人はいないけれどね、初めて別居したって言ってね、毛利小五郎と木崎恵里さんみたいな状態になってるんですけれど、まあ笑っときました、はい、ということで今日いただいたお題は、平成のアイドルといえばベスト3ね、こちら答えていきたいと思います。 SOS ね、アイドルあんまりねわからなかったんですけれど、なんかもうちょいミーハーなところ攻めたいなって思うけど、結構みんながまあそこやんねっていう答えになっちゃうかもしれないんですけれど、ベスト3答えていきたいと思います。まずはベスト3、モーニング娘。はい、モーニング娘ね、2000年ぐらいからかなね、めちゃくちゃ有名になった、で UFO とか有名になったんですけれど、何やったかなね、モーニング娘。もう、でも、全然わからないです。名前もわからないです。ごまきっていう名前の子がいるのしかわかんないですね。でも多分ごまきも名前じゃないんでしょうね。ね。 ごまきなんとか、なんとかごまきじゃなくて、なんかを全部のフルネームを略してごまきって呼ばれてるのは知ってるけど、じゃあその伸ばして伸ばしたっていうか、その全部のフルネームを教えてって言ったらもうわからないですよね。ね、ごまき、ごまきしかないですね。ね、はい。いや弱いね、ちょっとアイドルがねビビるほど弱くてね、今自分で喋っててももうちょい掘り下げれるかなってね思い返しながら喋ってたら、なんかポンポンポンポン出てくるやろと思ったらね、あーやばい、何も出てこい。なんか幼稚園の時になんかお遊戯会で踊ったような気がするんですけれど、もうその記憶ももうほぼほぼ覚えてないんでね、多分ねその時アイドル分からなかったんでしょうね。ということで、第2位いきたいと思います。第2位、みそのね、アイドルなんですかって、 SOS さんそこアイドルなんですかって言われるかもしれないんですけれど、なんかでもおバカタレントとかでなんかみその見たような気するんで、あれ出てる人ヘキサゴンとかかな、なんか出てる人あれ全員アイドルやというくくりでおったんですね。なんかおバカとか天然キャラとか言ってるやつはみんなアイドルなんかなって思ってるんでね、はい、えらいくくり方するやないかと思われるけど、みそのが第2位です。みそのは曲結構好きでした。なんかね、SOS がそのゲームをやってたんですよ。で、その時、ドラゴンクエスト、ファイナルファンタジーで、もう一個、テイルズなんとかっていうテイルズシリーズがあったんですよ。で、みんなは大体そのドラクエ、ファイナルファンタジー、テイルズシリーズのどれかっていうのが平成のもう覇権を握ってた RPG の三強時代だったんですけれど、SOS はね、テイルズが好きで、その主題歌をみそのが結構歌ってたんで、あのみそのが好きっていう理由ですね。もうアイドルに直結してないしね、はい、もうゲームからって思われるかもしれないんですけれど、ね、ゲームからって言うんですよ。いつかねゲームの歌とかもね歌えれたらええかなと思いますね。逆にそういう覚え方とかもね、 SOS がそうなんですけれどね、覚え方あると思うんでね、はい、ゲームもいつかね歌えれたらなと思います。では、第1位は AKB ね、もう AKB でいいでしょうね。うん、恋するフォーチュンクッキー歌ってるし、 SOS もね一緒にねテレビで歌わせてもらってるし、もう AKB でいいでしょう。なんかほんまにおかしかった、あん頃は全然美味しくないプッチョみんな食べとって、でそのプッチョになんかもうコスト15円ぐらいかなっていうぐらい全然似てないアイドルのプッチョ風とかをね、これの前田敦子バージョンが欲しいって言ってねプッチョくれたんやけどね、あの時代が多分一生分のプッチョを摂取したんでしょうね。今プッチョそんな食べたいとほんま思いませんもん、ね、あの時代に多分一生分のプッチョ食べちゃったんでしょうね。 AKB が流行ってた時に、うん、もう AKB というよりねもうプッチョのイメージがあったんですけれど、まあ、あとは CD いっぱい買って握手券とかねみんなもやってたと思うんですけれど、あれがアイドルの時代やったんじゃないんでしょうか。っていうので SOS の3位はモーニング娘。2位がみその、1位が AKB、 はい、こちらになります。ではいい時間になったので、ここからゆりなさんとかなさんにパスを回したいと思います。ありがとうございました。
0: はい、ソシ君ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: いやプッチョ美味しいよ。
1: プッチョ美味しいよ。だってずっと言ってたよな。なんかちゃうの。
0: なあ、うちりちゃん。ちゃん大好きで、うん、ついほんまについ2、3日前プッチョめっちゃ食べたよ私。
1: プッチョってあのなんかちょっとつぶつぶ板入ってるやつだな。
0: そうそう、グミ入ってん
1: ね。美味しいよなあれ。
0: いやでもあのさっき言ってたんけど、うん、シャルロッテは私とかなとゆりなちゃんとソス君みんなちょっとずつこう世代が違うの、平成の中でも、ね、うん、だからちょっとこうね照らし合わすと面白いよね。
1: バリエーションがちょうどいいかもしれない、ね、
0: そう、確かにソス君の時は AKB よな、モーニング娘。よりな、ごまきは後藤真希さんなんですけど、
1: そうでしたね。そうそうそう、木村拓哉さんのキムタクみたいなもんですね、
0: うん、みたいなもんですね。そういうのがあって、そっか、みそのが入ってくるかとかいろいろこうね
1: なあ、うん、そうなんやで、なってたね、うちらの中で、
0: ね
1: えって言って、
0: いやいや面白い面白い、
1: はい
0: ですね。でやっぱでもやっぱ AKB モーニング娘。あたりが
1: やっぱね代表といえばやっぱすごい入りますからね。
0: だからスピードはやっぱソス君ちょっと違うんやろね。
1: もうスピードの時生まれてないじゃん、
0: うん、生まれてないと思う
1: なあ、
0: ま
1: あ、
0: もういやギリ生まれてんのかな。
1: ホワイトラブが有名やから、うん、ギリなんかサビだけ聞いたことあるかどうかぐらいなレベルなんちゃう
0: ね。ちょっと今度聞いてみようか、ね、なんかねボディアンソール一応ねあのラップ入ってるんでね。
1: 好きやわあれ好き
0: そうそう、AKB さんのねフォーチュンクッキーソス君テレビで歌ってました。へへへへへへ
1: 言ってたな、早口のね、
0: 早口のね、はい、やってたんで、 いやでもねアイドルとかはやっぱ盛り上がりますね。
1: うん、懐かしいですね。
0: ねえ、まあ、今の私の推しはミルクということで、
1: はい、
0: はい、塩崎大地くん、まあ、でもあとは佐野勇斗くんが好きなんですけども、
1: 私ももうちょっと見ていこうと思います。
0: はい、ゆりなにも見せていこうと思いますんで、はい、
1: なんかね色分けされてて、
0: そうメンバーカラーがあってね、うん、いやでもなんかテレビとかで番組とかにもあの冠番組持ったはんねんけど、見ててもうみんなすごい仲良くて楽しそうで、
1: あそれがいいよね。
0: そう見た後にいやなんかもういいよなこういうメンバーって言って、また私もユニット組んでたわと思って、シャルロッテも仲良かったわ、
1: シャルロッテも仲良しだよちゃんと
0: 久しぶりにシャルロッテパーティーしたいと思って、ね、ちょっと今度ソス君に声かけてみようと、
1: 見ましょう。
0: はい、というわけで今日もありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。 YouTube も見てね、
1: 見てね。
0: というわけでお相手は人生をミラボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週、
1: バイバイ、
0: ハッピーハッピーハッピー。

0: ビリーと
1: ワカメのワクワクでスイッチオフ。この番組はリラックスした状態、つまりはスイッチオフで聞いてくださいね。

0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。幸せのきっかけ作るストーブリーでございます。今週もワクワクでスイッチオフを聞いていただきありがとうございます。まあね、先週も言いましたけど、ずっともともとね、ワカメとおさむさんと僕とでやってたんですけど、かれこれもうコロナの時からかな、なかなか集まることができなくて、やる人は一人やるようになったんですけど、今週も先週に引き続きたくさんの方に来ていただいてるんですけど、一体誰が来てるかってことをご紹介していきますんで、まずこの方です、どうぞ。
1: 魂のインタビュアー上田木と、
2: 台所から心と体と未来を整える魔法使いアリーチハピネスと、
3: 光つなぎ人テラスと、
0: そしてビリーでございます。テラス、よかったらちょっとオレンジの方行ってくれる？
2: オレンジ、
0: うん、
2: はい。
0: そうそう、ちょっとね、あのノイズが入ってたんでね、多分これだったら大丈夫だと思います。はい、ちょっと喋ってみて。
3: はい、
0: あ、いいね、いいね。
3: マイクテスト、マイクテスト
0: 本番中にマイクテストすると
2: すいません、取り直ししないからね。
0: 取り直しを一切しません。そんな感じで、今週はこの3人で、はい、僕で4人でやっていきますので、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
4: 信頼、それは安心の証。信頼、それこそが我々のポリシー。信頼という社名のもとで築き上げていくのも信頼です。人材派遣アウトソーシングのシティトラスト。

0: それではよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: ちょっとそれでは皆さんの近況を聞きましょうかね。
2: はい、
0: 近況、はい、まあ、目の前にあれどうしてどうしてたの最近
2: どうしてた、あのね、平岡神社のお膝元のムスヒの、
0: はいはい、
2: 11人でみんなでイベントをしようっていうことになって、
0: なんか上がってたよね、
2: うん、はいはい、そうなんですよ。それを、うん、あの主催者になったんですよ。主催者という立場になっていろいろ集客とかを今ね一生懸命やってるところでございます。
3: ムスヒっていうのは
2: あ、カフェですか？そうそうそう、ちょっとねほっこりした茶屋みたいな感じで、うんうんうん、みんなの家ムスヒっていう風に改名したんですよ、うん、でそこで発酵好きの11人が集まって、うん、あのみんながそれぞれやりたいことを自分の好きなことをするって、うん、でカフェをやりたい人はカフェやってランチ出したい人はランチやって、うん、イベントしたい人はそこでやるみたいな集まりで、うん、でみんなでこう魂が震える、その魂が震えるなんかキーワードですね、はい、あのイベントをしようよって言って、うん、でそれぞれ主催者4人いるんですけど、うん、それぞれがやりたいことを入れようとかって言って、うん、そういろいろなね、うん、人発酵のマコモのリバーブさんだったりとか、お笑いのその
0: お
2: 笑いヨガしている人に来てもらったり、 あと熊森ってご存知です？熊が住める森を守る会みたいな、うん、その人に喋ってもらったり、あとあのシンガーソングライターのあすみさんという方がいらっしゃるんですけど、素敵な歌を、はい、歌われる方で、で私たちは盆踊り、私祭りが好きなので盆踊りしたいって言ってみんなで歌って踊って楽しい時間を過ごそう、魂がもう全て微生物ちゃんも目に見えるもの、見えに見えないものもこの生きていることをに感謝して、うんうん、でみんなで楽しくその日はこう命をありがとうって思える祭りをしようみたいなことを企画してるんですよ、うん、
0: 企画してるんですよってことは今進行形、
2: 進行形今、あだからそれはもう企画しててやるって決まってて、うん、10月の18日の日曜日にやるんですよ、うん、でそれをみんな来てよって言って一生懸命宣伝してる最中、
0: あ
2: でございます、
0: はい、でございます
2: でございます。
0: じゃあちょっと今日はそこにスポット当てよう。
2: あそうですか、
0: 今日はねボクさんもいるし、そしてテラスもいるから、はい、さあ皆さんお二人にどうやったら広まると思います、うん、その企画、うん、
4: PR 動画作りたい
0: ですね。ああ PR 動画 ね、
2: はいはいはい、ちょっとメモしとこう。
0: いいと思います。
2: PR 動画ね、
0: はい、
4: あすみさん歌うんでしょ。
2: そうあすみさんご存知ですか、
4: あの青っていう、
2: あそうそうそう、ね、素敵な歌、うん、よかったモクさん知ってらして、
3: 女性の方、
2: 女性の方
0: 僕も知らない、
3: 私も
4: 綺麗な歌ですよ、
2: 綺麗な歌です本当に。
0: そうなんだ、
2: もうみんなにそう最初はそのあすみさんの歌が素敵だから、うん、みんなにあすみさんの歌を聴いてほしいねっていうところから、うん、まずあすみさんを呼ぶってことから始決まったんですよ。
0: じゃあやっぱり PR というかね、コマーシャルの動画とかさ、ね、あとこのラジオでさ、音取ったら、
2: うんうん、ラジオで
0: だって、ね、昔、うん、うちでパーソナリティやっておられる LNP 研究所の横井定一郎さんっていう横井先生が、
2: うん
0: うん、あの千人塾ってやりたいって、
2: う
0: んで千人集めるから、
2: う
0: でビリーどうしたらいいと思うって言うから、うん、で僕そのうち3つほど言ったのよ、
2: うん、
0: 今モクさん言ったようにこう PR 動画というか、その時コマーシャルって言ったんですよね、
2: うん、
0: コマーシャルの動画と、うん、でラジオ の音声のコマーシャルまずやりましょうって、
2: うん、
0: でもう一つはフライヤー作りましょうって、
2: うん、
0: でもう一つは、
2: うん、
0: その専門の名刺作りましょうとか、
2: 名刺、
0: うん、その名刺の名刺、俺のまあ一つの僕のメソッドなんですけどね、で作ってって、で、あと最後は一人がいついつまでに何人の方にやってってやるってやる、それをやってもらったの。
2: 昨日ちょうどミーティングだったんですよ。で、あの何、なんかこう人に伝えるのに、うん、どんな人に切ってほしいかと、でそこに来たら。どんなことが持って帰れるかっていうのをちゃんと明確にしようよって、なんか前ビリーさんに言われたよね、そんなことみたいな
0: ターゲティングね、
2: そうそうそう、はい、ことが出てきて、うん、そうそうそう、だから、ちょうど今タイムリーな、ね、どうやって集客したらいいって話をしてたんで、
0: うん、
2: であのチラシは作ったんですね、
0: うん、
2: 1000枚、
3: うん、
2: でなんか一人もうとにかくあの一人一人思いを乗せて、うん、あの知っている人に来てほしい人を思い浮かんだらその人にこうメッセージしてきてほしいという思いを伝えようよって言って、うん、で一人やっぱり5人はあの来てもらおうよっていうような、はいはい、 で出店者さんもいるんで、で出店者さんにもお願いして、で出演者さんにもお願いしてみたいな、で毎日とにかく投稿しようよみたいな、
0: あそれいいね、はい、
2: でインスタライブ今度しようねみたいな感じ、
4: 形としては、マルシェみたいに入れ替わり立ち替わり人が来てくれた方がいいのか、この時間に集中してパッと来てほしいのかって、
2: あマルシェもあるんですよ、マルシェみたいな感じで出店者さんもいて、で一応その何、題目というかのこの何流れスケジュールが決まってて、この時間には何があるみたいな、まあその全部いてもらえたら嬉しいけれど、でそこの時間しかいられない人はもうそこにスポット当ててきてもらえばいいしみたいな、
4: あそこで満席っていう状態作ったって、それで30人40人でしょ、
2: え一応108人募集してるんですけどね、
4: 入る、
2: あ入るとこ、あムスヒでやるわけじゃないですよ、
4: あムスヒでやるんじゃないんだ、
2: 東大阪の体育館借りてやるんで、あのコンサートとかもできるところなんで、150人入るところで108人を目指しましょうって言ってやっております、はい、
4: でもワンデイチケットみたいになるんだ、
2: そうそうそうそうそう、1日9月までのお申し込み、
0: え何日それやってるの、
2: 10月18日日曜日、
0: 10月18日日曜日、場所は
2: 東大阪体育館、ちょっと待って主催者の私が間違え
0: ない覚えとかない
2: といけないよね本当ですよ、
0: 10月18日日曜日なんとかなんとかどこどこで何々っていうのをやりますとかって
2: ちゃんと 言えないとね、いつでも私がね、はい、言えるようにしとかないといけないですね、本当ですね、うん、今一生懸命探して
0: テラスも自分でよくあの映画とかさ主催したりするけど、どうやっていつも集客してるの、
3: まあ、チラシもそうだし、毎日投稿もするし、あと個別にメッセージを送って来てほしいっていうのをお伝えしてる、
0: なかなか基本ですね、
3: はい、基本をやってますね
2: 嘘言いました、東大阪ふれあいホールだそうです
0: 体育館違う
2: じゃなかった
0: 東大阪のふれあいホールどこにあるんですか、
2: 東大阪市鳥居町3の3って書いてある、どこにある、なんかよく使うホールなんだけど、
4: 最寄り駅とか、
2: あ最寄り駅がね、ちょっと待ってそこも分かってないじゃんみたいな感じですよね、これちゃんとね説明できるように私がしとかなきゃいけないんですよね、い
0: や別に説明よりも、まず主催者としてやってほしいことが3つあるけど全部抜けてるな
2: って、全部抜けてるな
0: もったいないなと思って、否定するわけじゃなくて、
2: はいはい、
0: 一応専門としてはね
2: 教えていただいて、
0: 一つは会場見に行かなくちゃ、
2: はい、あ、はいはい、
0: 自分で例えばアクセスこうやったらいいよとか、どう分かりやすくこうよとかっていうの
2: を
0: 主催者さんのね、一番はあの主催者っていう位置にいるんじゃなくて、
2: 何回も行ったことあるんですよ、それなのに覚えてないみたいな最寄り駅
0: だからちゃんと行って、であの参加者の人が迷わないようにここがこうあってああやってっていうのをちゃんと写メでも撮っておいて、やるぐらいのことやっとかんのがまず一つでしょ、
2: そうですね、気が利かないですね、
0: で二つ目はさっきから言ってるターゲットはどんな人に来てほしいかよね、それね、
2: はい、
0: そのムスヒのさん、ムスヒのメンバーさんって全員で何人いるの？
2: 今11人です。
0: ということは11人が全員同じターゲットにしないと。
2: はいはいはい、ああ、そうなのか。
0: ブレるブレる。
2: そうかそうか。
0: うん、
2: なんかもうとにかく笑いたい人とか、発酵好きな人とか、自然が大好きな人とか、で生きてることが楽しいって感じたい人、
0: はいはい、
2: で歌って踊るのが大好きな人みたいなのを私はイメージをしております、はい、
0: 大変だね頑張ってね、ごめん僕はそういう風にターゲットしない、
2: そうなんだね、もっともっとしっかり、
0: いやしっかりしない、
2: どういう
0: だって11人いるわけでしょ、
2: 11人いる、
0: で11人の人たちが来てほしい人ってどんな人だと思う、全員が共通点、口開けて何してるの
2: 口開けてめいめい開いちゃったね今ね、
0: そうそうそう、例えばだけど、テラスだったらどんな人に来てほしいと思ってる、 どんな人に声かける？
3: その上映会の場合ですか？
0: 上映会の時もそうだし、モクさんと2人でやる、あとでモクさんも当てますけど、僕はそこをね、皆さんね、こう、なんていうかな、こう、ちょ、なんで俺今、ラジオで報告して、こう、これ何て言ったっけ
2: 何絞るってこと
0: 絞ってる、そこしか見てないっていう
2: そこしか見てない、
3: フォーカスを
0: 当てる、あ、そう、だからフォーカスしすぎるとブレるのよ、
2: うんうんうん、あ、そう、
0: うん、
3: しすぎるとブレる、
0: そうそう、だから今言ったように、うん、笑いたい人って言ったら、うんうんうんうん、俺笑いたい人っておれへんなとかなっちまうのよ発酵好きな人、俺発酵好きな人っていないよなとか、
2: お
0: じゃあ、あの、こういう時は一番ご意見番のモクさんに聞いてみましょう。モクさんだったら どうターゲット絞ります？
4: このイベントを楽しんでくれそうな人っていうイメージしか、
0: はいはい、
2: そうそうそう、楽しんでくれる人に来てほしいですよね、確かに、そうなんですよ、
0: 根本的に簡単ないんやけどな、だって集客とか営業とかさ、
2: うん、
0: そういうのって全部僕は同じだと思ってるのよ、
2: うん
0: うん、だってアリーチが声かける人ってどんな人に声かけるの？
2: 私が声かける人、う
0: ん
2: う
0: ん、こんなんだより来ないって好きな人でしょ、うん、好きな人ってどういう関係？
2: 仲いい人、
0: そう、それしかないのよ、
2: うん、そうそうです、そうです、
0: まずは自分の仲いい人たちに、
2: うん、
0: もう人数決められたら108人でしょ、
2: うん、
0: で11人1人10人仲いい人にある声かけしてっていうのを言ったら、
4: その日空いてる？
0: そう。
2: そうね、
0: まあそこから。
2: そこからだね。
0: うん、そのね、あ、変な意味でターゲットの絞り方は皆さん間違ってるんよ。
2: うん、
0: だって仲いいか悪いか関係なしして、例えば何々さん、例えば奥さんと初めて会った人に笑いたいですかとか聞く？発酵好きですか？とか。でも仲良かったら聞けるんよ、
2: うん、
0: 最近奥さん発酵のなんか食べてるとか、
2: うん、
0: テレス最近笑ったとか、
2: うん、
0: 分かる、
2: うん、
0: だから仲いい人だったらそれぞれの自分の、うん、発酵で発酵の話ができるわけさ、
2: うん、
0: ここですよ、うん、まずは場所を見に行くこと、
2: うん、
0: で2つ目はターゲットを全員同じように仲良しな人って決める、
2: うんうんうん、
0: そうしないと変な人来たら困るよ。
2: あ、そうなんですよ、確かに確かに、それは言えてます
0: でしょ、
2: うん、
0: この2つ、あと最後は、
2: うん、
0: それ費用いくらなの？参加費
2: 9月までの申し込みで4000円、
0: うん、
2: で、それ以降は4500円、
0: うんうん、4500円として、
2: うん、
0: 4500円払うだけの何かある？
2: 何かある、
0: うん、
2: 何かあるというのは
0: 例えば
4: 価値がある、
2: あ、価値がある
0: か、そうそうそうそう、
2: 価値がありますよって思って
4: それを語られないと、
0: そういうこと、
2: そういうことですね、
4: うん、自分が価値あるってどの部分に価値を感じているのかっていうことを伝えたら共感してくれる人がいてくれるんだね、うん、
2: なんて言ったってムスヒのメンバー11人大集合ですからね、それに会うに来るだけでもあの皆さんパワーもらえますよとか、
0: あのモクさんはそのムスヒのメンバー知ってるんですか？
2: 全部知らないね、
4: 何人か数名です、
0: ああ、僕ら一人も知らんもん、
2: そりゃそうだ、
0: アリーチ
2: しか知らない、あ、私
0: テラス何人知ってる？
3: 私も多分
2: 知らない、
3: アリーチだけど、
0: でしょ、うん、となってくると
2: 私がいくらね、そう言っても
0: ここにゃららってなるんですよ、
2: ここにゃららって、
0: ね、クエスチョンクエスチョンって
2: なる、クエスチョンクエスチョンになりますね、
0: うん、でどうしたらいいんでしょうかね、
2: どうしたらいいんでしょうかね、
0: うん、
2: あ、だからムスヒのメンバーでこうインスタライブする、
0: あ、まあまあ、そのそれはまた次の段階で、
2: ま、
0: あの主催者としてやってほしいことが3つ言ったでしょ、
2: うんうんうん、
0: 1つは会場を自分で見に行ってくること、うん
2: はいはいはい、
0: でもう1つはターゲットを、うんま、僕は思うのは仲良く仲良しな人って、
2: うんうんうん、
0: で3つ目がそこなのよ、来たらどんなお土産というか、
2: まあ、持って帰れるかっていうことを明確にするってことですかね、
0: そうそうそうそう、だ難しい言葉言っちゃダメよ、
2: なるほどなるほど、簡単にね、
0: うん、
2: うん、
0: それを主催者が言わなくちゃ
2: はい主催者なのにって 感じです。
0: いやいや、例えばあの5円積みとあれ来たじゃん、俺も手伝いに行った時、あの時ふみちゃんと話した？
2: はい、話したはず。ちょこっとね、ちょこっとね。
0: あ、彼なんて言ってた？ぜひ来てくださいとか言ったんです。あいつら彼は言わんのよ。
2: ぜひ来てくださいとは言わないかな。
0: 僕も言わないのよ。
2: そうかそうか。
0: 僕なんて言ったと思う？あんだけの講師陣いるわけじゃん。こういう時はですね、
2: はい、
0: テラスさんに切り見ましょうか。
2: はい、テラスさんに
0: 切り見ましょう。答えが分かってると思いますから。主催だから今、モクさんが言っていただいたように、こうどういう価値を持って帰れるかってことを言いたいのよ。で、言いたいことわかんないよ。ムスギのメンバーがすごいからって言われたって、知らない人から見たらどうすごいのって。行ったら一人ずつ、11人やから一人10万ずつくれんの？
2: あれか決め台詞か。
0: いやいや、
2: じゃなくて、
0: 分からんでしょ、一人ずつ全部言おうと思ったら。そんなにその救いを求めてるのに。
2: めっちゃ救いを求める目でビリーさんを見ました。
0: これ覚えていたらいろんな営業とか集客に持ってこいなのよ。
2: はいはい。
0: あのよく売れる営業マンって必ずクロージングの時にホニャララをするのよ。
2: ホニャララ、
0: 英語で言うとね、リスクリバーサルっていうの。
2: リスクリバーサル
0: って知ってます？僕さん
4: 初めて聞いて
0: ます。知らない？え、テラスも知んない？覚えておいて、
2: はい、
0: 保証。
2: 保証？
0: そう、俺は太鼓判って言い方するの。
2: ああ、太鼓判
0: もう知らない、知らないの。だから、あの4500円払って僕さんがおいでよ、俺太鼓判押すからって。全然面白かった、俺4500円俺が払うからって。
2: なるほど、そういうことなのか。
0: 保証、
2: 保証ってそういうこと。
0: リスクリバーサルっていうのは、もし何も成果なかったら全額お返しますっていう。
2: それぐらい自信があるんだよ。
0: そうそうそう、だってそんだけのメンバーがいるんやろ、
2: うんうんうん、
0: だから俺は紬の時の、紬のこうプレセミナーとかに助っ人行った時は、いろんな人いろんな話聞くけど、あの来るか来ないか迷ってるんだったらおいでって、で来て全然面白くなかったら僕のとこ来てって俺全額払ってあげるからって。で言って今まででお金返してくれって言った人ゼロやから。あの営業しとって商品返品っていうのはあるけど、こういうのではないよ。で知れてるやん、知れておかしいけど、4500円かける1人10人のノルマやったら4万5000円で春くくったら結構言えるん。
2: なるほどね。
0: でそこでね、ちょっときつい言い方すると、アリーチェがそのムスヒっていうと、ムスヒさんって言うて、ムスヒでは、ムスヒのメンバーの11人に対して、それだけあなたが保証できるかどうかない。
2: それだけ保証できるかどうか。
0: そう、で、できるとなったら、この集客はほぼうまくいきます。
2: いや、絶対ね、来てよかったって思える会にはなるはよ。よよみたいな。
0: そうそう、これがコツコツコツ。そこがあると、いろんなイメージングしようと、マントラを唱えようと、セッティングしようと、予祝予定を立てようと、うまくいくんやけど、それがなかったら揺らぐのさ。
4: 来て面白なかったって言われたらどうしよう、感動させられへんかったらどうしようという不安があるより、あ、それやったらお金返しますがなって言ったから決まってたら、そこに不安を感じる人はないもん
2: ね。絶対面白くするからっていう
4: 言えるもん、
2: ね、心構え。
0: そうそうそう。で終わった後に、あなたが声かけた人に全員に言うんやで、どうやったって、
2: どうやったって、
0: どうやって、それこそあのさっさは4500円持ってどうやったって言って。でもそこまで来て、面白くなかったっていう人まずいないから。なぜか分かる？あなたが声かけた人やから。それを闇雲に仲がいいとか関係なくて声かけたら言われるんさ、
2: だから知らない人に来てもらおうなんて思わなくていいわけだね。
0: そう、
2: もう知っててご縁のあって、もう居心地の人に来てもらえばいいよって。
0: アリーチェが知らん娘のメンバーの知り合いが歌
2: う
0: 来ていいやん。
2: そうそうそうそうね。
0: で100人やろ、で11人で集めんやろ、で先ほど1人10人やん、
2: それこっちゃ。
0: でそれあなたが主催者だったら、それぞれメンバーに、例えば木さんと俺とテレスやったら、まずビリー、あんた あの4万5千円自腹切りよ、木さんも自腹切ってよ、寺さんも用意しといてよっていうぐらいの腹積もりがなかったら、
2: うん、それぐらい、うん、あの最高なものを作るんだから、
0: だから
2: そういうふうに言えるよねっていう、ね、
0: 言えるやろ、う
4: んうん、今この話聞いてて、うん、池田にね、うん、居酒屋の名物おかみがいてて、
0: うん、
4: それ引退して子供に社長を譲って、うんうん、自分はあるあの化粧品っていうのかな、洗剤メーカーのネットワークビジネスを始めたんですよ。
3: う
4: ー
3: ん、
4: で本人は絶対ネットワークビジネスって言わない
3: ん
4: ですよ。通販やってるんですよ、
0: ね、あ、
4: でも商品はいいと自分信じきってるし、でこんなメンバーがやってるんだって言って、でもう居酒屋やってたからお客さんとかいっぱいいるんで、一人ずつにこの通販でって言って宣伝しまくるんですよ、うん、でこれ聞いて警戒されるようなやつ友達ちゃうからってやる。私友達やと思って声かけてんのに、あそんなやったらいらんって言ったらこれでね、ふんこう何識別っていうか分別できんねんって、この話して警戒されるような人友達じゃないからって、うん、自分は絶対悪いも進めてるわけじゃないし、そんな極悪なもうお金ぼったくるようなことやってるわけじゃないのに、鼻からこう敬遠するような人は友達じゃない。だからこれまではお店居酒屋があったからまあそこそこの付き合いと思ってたけど、これ声かけて警戒するような人はおかげで身が軽なってんって言って2年で日本一になってはるその人。でももう2年経って居酒屋の時の社長の給料をはるかに超えた収入を持って、それってよーそのまま識別してと思ってたけど、今話聞いてて、自信がある商品をそうやって警戒されるんだったらね、
0: そうそうそう、
4: 友達じゃないということですね。
0: だわさ、
2: なるほど、
0: ああいいですね、なるほどが出ましたね。
2: なるほど、
0: 本当はこのいろんなビジネスにしたってこれ、みんながやったら
2: 本当だね、
0: うん、
2: ビジネスの基本の木かもしれない。
0: そう、そんだけメンバーがいるんやったらね、余計に、
2: うん、いますいます、
0: そうそう、
2: メンバーはいます、そう、今日は来てよかった。
0: だからそのさっき言った横井さんがやる時の1000人やる時も、スタッフというかメンバーがを100人集めてって言ったのが、OB とかおじさん、その100人の OB おじさん動く動きが関係なくして、その人たちに言ってって言って1人10人にっていう、でやっぱり1000人超えたもんね。だからさ、闇雲に声かけたってね、うまくいかないです。あの飛び込みとか英語あるじゃないですか、あれなかなかうまくいかないですよ。言われたら10万分の1話聞いてくれるかどうかやと思いますわ。昔は1000分の1言ってたけど、今も特に警戒心があるから、ね、から一番はやっぱり紹介とかがやろうと思ったら、やっぱ仲いい人に紹介してもらうのが一番ですよね。ダバさん
2: ですね、
0: うん、あとはアリーチェと他のメンバーさんとのコミュニケーションやろうな、だからアリーチェが例えば僕さんとか僕とかテラスに、その11人のことをそれだけ一言セールスできるかよ、
3: うん、
0: 一言セールスって分かる？
2: 一言セールス、
0: 一言、他人事とか言って一言っていうの、人のことって何ぼでも売り込めるんさ、だどれだけその人たちのことを売り込めるかよ、自信を持って、
2: 自信を持ってね、
0: うん、そうなんです。自信を持ってなかったらね、なんかほころんできてね、うまくいかなくなるから、ただで教えちゃった。
2: ただで教えていただいちゃった。
0: そうそうそう。
2: ありがたい限りでございます。
0: いや
2: いや、はい、そうですね。あと1ヶ月なので、はい。
0: あと1ヶ月もあるんや。
2: はい、
0: うん、あとは木さんが一番最初におっしゃったように、毎日あげることよね、全員が。
2: ね、
0: 全員が。
2: そうですね。
0: そのシンガーソングライターの人っていいんですか、歌がすごく。
4: いいですよ。
2: 素敵な歌ですね。
0: まあ、それを BGM かけながら、そ、ね、それ写真も入れたりとか、みんなの見ながら。
2: 歌声聞きに来てくださいって言ってね、
0: いやその時の画像とか映像になってきた時は、うん、生身の人間がどんどん違うから、うん、こんな感じで最近笑ってない人とか、うん、発酵食品が好きな人、うん、で何とかの人っていうのをこうスライドバップを出して、うん、それで BGM にかけて、うん、で最後に主催者のあなたが待ってるねっていうところに、うん、そういうのね画像とか音でコマーシャルする時ってやっぱりそのターゲットの人に刺さらんといかんから、うんうんうん、でこうリアルであって声かける時は今言ったことやったら一番いいですよ、うんうん、これ空中戦と地上戦っていうんです
2: よ。ああなるほど、ね、
0: はい、リアルであることを地上戦と言います、うんうん、はい、
2: 空中戦なの SNS は空中戦な
0: んですね。 SNS とか電話とかあんなも全部空中戦、うんうん、
2: いい体験をさせてもらってます。
0: ね、大抵なんかイベントの人ってなあれ、うん、集客がしんどいとかおっしゃるんですよ。集客しんどいと思うこと自体、うん、じゃあイベントやらなかったらいいと思う。
2: やりたいんですよ。
0: やりたいんやろ。
2: そう。
0: なんか自信あるんやろ。なんかリスクリバーサル。
2: そうですね、うん。
0: だって本当にやりたい人ってまず全部で自腹切ってるじゃないですか。会場費から出演者が全部って、うんうんうんうん、それだとどう回収していくかだけやから、そんな感じで今日は、
2: はい、
0: アリジェさんの近況を聞いてこんな話になっちゃいましたね。
2: あ、 ありがとうございます、はい、私のために
0: 本当に本当に来週はね、モクさんか、
2: はい、
0: ただその近況を聞きますんで、
2: はい
0: はい、どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: あのね、今、お宅は聞いてんの FM キングなんですよ。ほんま。
1: 吉村美相と BSB の
2: コムサで大阪。
3: この番組は吉村美相と BSB がお送りする我が町大阪、京都、神戸の大好きな食べ物、お店、景色などを好きなように喋って、皆さんと一緒にいっぱい飲んでるかのような憩いの30分、そんな番組です。

0: ばんは。いかがお過ごしでしょうか。吉村武装と BSB のコムサで大阪、今日も始まりました。
1: お送りするのは吉村武装と
0: たまちゃんです。よろしくお願いいたします
1: ね。もう4回目になりましたけど、
0: はい、だいぶ慣れてきましたね。
1: まあどうやろあんまり普段普段の立ち飲みで喋ってるのとあんま変わんないですけど、
0: そうなんです、
1: こんなんでええんかな思いながら
0: 最近なんかあの立ち飲み伏せって言いましたよ。立ち飲みというか、うん、あの飲み一人飲みが結構なんかマイブームとか言
1: う
0: てましたね。
1: いや最近というかもうずっとやけど。
0: あ、そうですか
1: あの本当何もない時ね、仕事休みで、
0: ああそうそうそうそう、
1: もうほんまに何もない、次の日も何もないなみたいな時、
0: うん、
1: 本当退屈な時がたまにあるじゃないですか。
0: その時ね、その時にね、あのこの前ね、偶然大手、
1: あれびっくりしたね。
0: そうびっくりした、私がナンバーでライブの時に、近くのちょっと時間が余ったんで近くのライブハウスにねちょっと寄っていこうかなとかって思ったら、美曽さんがちょうどその一人飲みタイムでね、
1: うん、
0: そのライブハウスで飲んではったから、
1: うん、
0: 私のライブに来いっつって言ったら来てくれたっていう
1: 連れてからだ
0: そうそうそう、
1: 結構時間空いとったからもう無理かな、飲み潰れてまうかな思ったけど、いけたな行けた行けた、ほんまにほんまあれびっくりしたな、あんな時もあるやん、
0: ほんまにびっくりした。
1: まあまあ俺はたまにあこで飲むんやけど、
0: あ、
1: うん、ほんまにたまにねあこ
0: ガネーシャカフェね、
1: あそうそうそうそう、なんか昼間ね、
0: うん、
1: いやもう土日やっての知ってるから、
0: あ、
1: ね、まあ別にライブとか見るとかじゃなくて、
0: うんうんうんうん
1: うん、行くねんけどね、
0: ねえ、なわけで今日も、
1: ね、
0: はい、やっていこうと思います。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。

0: それでね、はい、今ハマってることを言うとね、
1: いきなり
0: なんかそう座ってんか、
1: あ、そうそうそうそう、先週ね、
0: 先週ね、はい、バイクやっていう話、
1: そうや
0: ん、取って、でバイクの端から黒電話にだんだん買っていくんやけども、黒電話にはハマってませんけど、
1: あ
0: の、もうそうそうそう、そんな感じ。今週はもうたまちゃんが何ハマってるかを喋る時なんで、はい、お願いします。
1: 当ててみてください。何やと思います？
0: これも一応鬱陶しいよね。
1: そうですよ ね、あの、鬱陶しいですよね。私何歳やと思うとか聞いてくれて、
0: 知るか、その
1: お前にそこまで興味ないわっていうね。
0: もうそのね、一手間がもう持ってないよね。
1: あ、そうそうそうそうそうそう、もう邪魔くさく泣きますよね、その人と喋るのがね。
0: もう言うてや、だからもう当てさすのなしや、もう、もう当てさしたら俺とんでもないこと言うてほんま。
1: 言うてなんていう、
0: 格闘技とか、
1: いや、それない、
0: 山登り、あ、でも山登りとか、
1: 格闘技、今ね、うちのね、私ね、うん、あの、昼間行ってる会社の、うん、あの、前がね、あの、ムエタイ、
0: はいはいはいはい、
1: の、うん、あの、道場で、
0: あ、そうなんや、
1: あ、そう、うん、2階がね、で、あーあーとか言う、
0: 聞こえる、声が、昼間でしょ。
1: いや、なんかそのジムに通ってる人たちが、昼間から通ってる人たち、
0: あ、そうなんや、
1: まあ、まあ、私が帰るのが4時頃に会社出るんですけど、出た、こう、キュッてこう、戸を開けた瞬間に、あーっていう、
0: 女の人の声、
1: いや、男、こう、そう、あ、キックボクシングと、あの、ムエタイとっていうのがやってて、あの、なんすか、サンドバッグみたいなのをバーン蹴ったりする音とか、はいはいはい、ま、その話がなんで今出てきたか、ちょっ と、
0: いやいや、
1: あ、格闘技がって聞いたから、ね、違います、
0: 当ててみてって言うから、
1: あ、そうそう、
0: はい、
1: あの、まあ、それもやってみたいんですけど、やってみたい、やってみたいんですけど、うん、あの、今私がね、実はハマってるというかね、うん、今、まあ、頑張ってることというかね、うん、あれなんですけどね、英会、はい、英会話というかね、あの、英語の発音とか、あの、英語がちょっとでもうまいかと喋れるようになったらいいなっていう、ね、
0: いや、もう今多いよ、すごい増えてる今、ね、YouTube とかでいろんな教材あるでしょ。
1: そうやね、もう
0: 今やってる人ほんま多い
1: って、うん、
0: 実は各言う僕もやってるよ。
1: え、似合わへんね、
0: うるさいな。ほん
1: ま、そうそうそうそうそうそうそう、そんな人は見た目で判断したらダメです、ね、あ、でもフランス人でしたよね。
0: いや、もうええや、そこは。まあね、なんか、たまちゃんは何のきっかけで？
1: 私は、あの、あれです、あの、英語の歌をね、うん、歌って、
0: はいはいはい、
1: あの、自分のバンドとか、
0: うん、はい、歌ってるもんね、
1: そうそうそう、
0: いろいろ
1: 歌ってるんですけど、ま、今更ながらなんですけれども、ま、日本語の発音で英語を発音してると、うんうん、やっぱりね、嘘もんなんですよね、なんかね、
0: 分かる、
1: I have a pen みたいな、ブって、あの、ね、V ってやって唇を噛むんですよって言われて、うん、ブってやっても全然ね、英語にならへん、うん、なんかなんでかなって思って、うん、もうちょっとちゃんと発音できるようになった方がいいなって思って、う
0: ん、それほんまね、俺は英語の歌歌えへんのは一番そこやね。
1: あの、え、歌ってたよん。
0: あ、それは遊びでね。
1: え、遊びな、
0: もう、ほんまね、一番はそこ、
1: ホテカルとか、
0: あれはだからもう負け舌でほぼもうラテンペテンみたいなやってるだけやけど、
1: ラテンペテン、
0: そうそうそうそう、
1: かっこいいね、やってるけど、ラテンペテン、
0: そうそうそう、
1: ラテンペテン、
0: ラ
1: テンペテン、
0: ほら、ジプシーキングスがホテルカリオナやってて、
1: あ、はいはいはいはい、
0: まあ、あれスペイン語でやってんだけど、やっぱりホテルカリオナとかそういうとこは英語でやんだけど、
1: ホテルカリオナ、
0: そうそう、もうそのラテンペテンの英語がかっこよくて、
1: ああ、
0: 正しい発想じゃないやん。
1: あ、
0: な
1: あ、
0: でも、あ、これはこれでええな
1: って、あ、そういう、あ、そういう感じでやってるんですね、うん、
0: ホテルカリオナ、だからもうこれはこれでええかってやってるんだけど、
1: あ、
0: まあ、でもほんまね、別に、誰がどうのこうのって批判じゃないけどもね、
1: うん、
0: ほんまに俺も英語の歌とかもう、あんまり聞けんほうやけど、
1: うん、あんまり聞かないんですか、英語の、え、ビートルズが好きとか言うてなかったっけ。
0: ビートルズは子供の時ね、子供の時はよう聞いたんだけど、あの、この時意味わからんとかっこいいから聞いとったけど、もう俺がまず英語やろうと思ったらビートルズやね、50年聞いててこんなにわからんかもって、もうなんか嫌だったよ。
1: え、わからないって、その歌の意味が
0: 何言ってるかわからないか。
1: あ、でもね、ちっちゃい頃
0: からめっちゃ自分腹立ってきてね、こんなに聞いてんのにわからん英語って何やねん思ったもんね。普通ちょっとは分かってくれやろ、俺がこんなに聞いとったら。
1: でも、どうなの、その、幼い頃から聞いてたその英語っていうのは、耳コピでそのセリフをバーって覚えてるみたいな、
0: まあ、音でね、音で聞いてるだけ
1: だから、ね、そうでしょ、
0: うん、
1: 歌えるのは歌えるけど、
0: なんかね、まあそういうのがね、ちょっとふっとね、
1: 嫌やなと思ったんですか。
0: 嫌っていうか、なんか腹立ってきてね、
1: 自分に。
0: なんでこんなに英語わからんのかな。俺は英語全然勉強できへん方だったけど、それでも一応中学高校、
1: 英語嫌いやったんですか。
0: 嫌いやった。中学高校やってて、英語の歌も聞いてて、こんなでけえことってあるかって急に思ったんよ。こんな不思議やな。
1: 何かあったんですか。
0: 何もない、ふっと急に。まあまあ何でもそうやけども、ちょっと1日30分1時間でもやってみて。
1: あ、そうそうそう、継続がいいんですよ、これね。1日毎日やらなか
0: った。でこれ 2,3 年やったらある程度分かるのになるんちゃうか思って。
1: なった。
0: 最初全然なれ
1: 今で何年目。
0: やれ
1: あれ
0: 全然か、
1: はい、あれ
0: 全然か、ほんまに。
1: まあ、毎日やってるんですか。
0: 毎日やってる。
1: 俺の話すごいない
0: やだって結構今暇ある
1: やん。すごいな。そんな暇あるの。
0: 今あれや、暇なんか探すもんとあるやん。1時間ぐらいやったら、その2時間も3時間も無理やけど、それを今までゲームしたりとかあるやんか、漫画読んでるのずっとそれしとったらええんちゃうかもってやっとってんけど、それやったらなんとなくあれ2年もやっとったら、まあ、その難しい映画は無理やね。難しい映画は無理やけど、ちょっとあの普通の日常会話ぐらいはいけるやろ思ってやったけど、とんでもない、全然分からない、ほんまに難しい。でそう思って自分がたまちゃんと一緒に発音とか聞き出したら、よその人が英語で歌を歌ってるのが、自分全然できんくせにその人のアラが見えてくるようになってきて、自分はできんくせに毎日ヒアリング練習するやん。
1: その人のっていうのは、その
0: 歌ってる人の、
1: あ、ジプシーキングとか
0: じゃなくて、日本の人がいろんなアマチュアとか歌ってるでしょ。今まではもう全員俺より英語うまかったから、誰が歌っても俺素直に、あ、英語の歌を歌ってはんねんな。
1: そうなんや。他の人が歌ってる、その日本人が歌ってる英語の歌とかのアラが
0: ちょっとわからないって、英語はわからんくせに
1: 偉そうに、
0: せやね。だからあんまり言われないけど、でも毎日聞いてるから知らんけど、
1: なんか日本人英語やな、この人言ってんのみたいなのがわかるってことですか。そうそうそうそう。おお、そうなんや。例えば誰。
0: いや、誰っていうのはないよ、誰でも。それがね、いやあかんねんね、あかんことやけども、
1: いや、
0: これ
1: はでもねでもね、いや、それはね、すごい聞き方というか耳が発達してきてると思います。
0: まあそうなのかな。
1: いや、絶対そうそうそう。だって英語の聞き方っていうのを、だから何にも考えてないとやっぱり全部一緒に聞こえる、全部自分よりうまく聞こえるなんですけど、まあ話せなかったとしても英語の発音はこういうもんや、こういうふうに、だからこことここはつながってて、強調されるところはこことここだから、こう強調するところだけが聞こえてきて、あとはなんかちょっとずっとしか聞こえないとかっていうのとか、発音のね、仕方、よくね、私喉発音
0: を
1: ね、あってね、日本語はあいうえおってこう、なんか口先で言うけど、こうもっとこうあくび喉であーっていうのがね、英語でっていうのは、そのあたりとかができてなくて、なんかこっちでやってる人とかが、あ、なんか違うねんなとかっていうのが分かってきた。
0: いや、まあ、分かってる言うたらちょっと大げさやけど、なんかちょっと気持ち悪く聞こえる時があんねん。とかなる時あんねん。それがまたなんかちょっと済ましてるとおかしいけど、すごい衣装着てなんかやってるおばちゃんとかがジャズとか歌ってたら、特に特にしんどく感じて、ね、いやー、衣装より そっちやで、
1: あるある、
0: 嫌みな意見やね、嫌みな意見やけど、
1: いや、でも分かる分かる分かる分かる、

0: ても多分、うん、外国の人たちが私たちがあまりあの、うん、拙い英語で歌を歌ってるところを聞いたとて多分そんなに気にはならへんと思う。
1: じゃあね、そこも分かってんね、うん、ただやっぱりあの何かどうしてもあかん部分があるからね、うん、まあまあ別に日本語英語でもええねんけど、
0: うん、
1: なんかなスピーキングオブなんとかでも I am speaking of でもなんかスピーキングオブとかやんでもええねんけど、ちゃんとスピーキングオブって言ってほしいみたいな、うん、もうなんかあの あるっちゅう感じやなんかもまあまあまあまあ英語やっててだから、ね、全然何も得してないいいことや、
0: そこに落ちていくの
1: そうそうそう、
0: そこに落ちていくの、
1: ただ難しい、
0: うん、
1: だってたま、ね、ちゃんも喉からあとか言ったけど、
0: うん、
1: 母音が2は5個しかないけど、
0: うんうん、
1: 英語は17個ぐらいあるでしょ。
0: あのA があのエアエアとかになるとかって、
1: そうそうもうそうそう、ちっちゃいちっちゃいアート大きいアートとか、アート A の間とか、アート O の間とか、 O アートがあるやんか、
0: あ
1: お
0: あの
1: 20母音とかもあるやん、 O とかね、
0: あ
1: もうあのそんなん完璧にあのできんでもええねんけど、それを表現する、うん、雰囲気にちゃんと聞き取ってくれんの、Google 翻訳は。
0: あ、そうなんや。
1: あのきっちりちゃんと L あの下手でもそのなんていうかな、そのイニシャル、なスペル、うん、スペル通りにやらんと、あこういうことなんかと思ったもんな。っていうことはなんかかっこよくババってやるよりも、うん、あのやっぱりそういうことやね。なんかだから
0: 基礎をちゃんと
1: そうそうそうやってやっぱりと流れやろうな、あの。タンタンタタンって言えないけど、
0: あ
1: のオブとかアットとかインとかをちっちゃくするとか、
0: うんうんうん、
1: あの
0: そうそうそうそう、
1: あのあんねんなってやっぱリズムやねんなとか
0: いうの、あそうそうそうそう、うん、そう思うとねなんかキリがないなとか思ってしまいますけれども、まああの2人とも英会話に
1: 競争しようか、
0: ね、しましょうか、負けへんで、
1: まあ負けるけど俺
0: 負けんのんかい、うん、ということでこの辺りでちょっと美宗さんの曲を1曲かけたいと思います。本日は暑い風

0: この熱い、なんや、なんで笑ってんや。
1: いや、英語の話で、めっちゃ熱く語ったの、二人とも英語で全然会話しない。そこは避けるというね。
0: できないからね、会話すぐ終わるからね。
1: まあ、まあ、頑張りましょう。
0: 頑張りましょう。どっちが勝つか。
1: まあ、もう僕らもうほら、もう受験もないから、あの、長い目で。
0: はい。そうだね、そうだね、どっちか言ったらちょっとこれからちょっと本腰入れて私の方が頑張っていきますが、さっきかかってたこの暑い風っていうの、うん、はいはい、さっき言ったけど2010年に撮ったんですか、
1: この CD は。さっきの行くのライブせえけどね、うん、
0: あ、16年前、
1: 16年前、
0: うーん、我々は出会ってたんでしょうか。
1: 微妙なとこやね、そのあたり、もうちょっと後かな、うん、
0: 16だから違う、30
1: の年言うて
0: 言わんほうがいい。
1: いやいやいや、
0: そのあたりの、いや、まあ、その頃活動してた、いや、ギリギリ追ってたん、
1: まあ、2010年はまだかもしれんね、もうそんな感じだったら、もしかしたらもうその2、3年あったかもしれんしね。
0: ああかもしれない、うん、まあなんか懐かしいですね、なんかいろんな人に出会い、いろいろ音楽活動、うん、数字、なんかこう、美沢さんに会って、その頃はね、多分ね、私あんまりね、音楽活動の数もね、少なく、月にやるライブも、
1: うん、
0: 月にというか、月1本あったらええとこかな、なん
1: か見たいの。いや、最初のイメージは、やっぱりどっちか言ったら薄いもんね。
0: でしょう、う
1: ん、ほんまに、まさかこんな長い付き合いだと思えなかったけど、うん、今一緒にこんなラジオまでやると思えなかったけど、
0: うん、そうそうそう、
1: いや、どんどんどんどんガーッと来たからね、たまちゃんは、
0: うん、ね、うん、ほんまにね、いろんな人に出会っていろんな人に助けてもらって、なんか、うん、こんなとこ行ったら楽しいで、うん、なんかセッション、世話の紹介してもらって、
1: 行くの、一人で行くの怖くなかった、
0: 最初怖かった、怖かった、怖かった、怖かった、怖かったから、その時は紹介してもらったその、うん、ベーシストの方がいてね、うんうん、その人が僕も行くし、うん、一緒に行こうやって、うんうんうん、行ってくれはったから、うんうん、ほんで行けたんですけど、で中入ってしもたらもう、うんうん、演奏しだしたらも楽しいじゃないですか、うんうんね、そうで、そこで友達いっぱいできて、うんうん、で毎週多分そこに行ったら知ってる人いるねんなって言ってこう、うんうん、
1: その店まだ今何行ったりする。
0: いや、その店自体がね、もうなくなってしまったんですよね。
1: それはジャズの店。
0: いや違います、それはね、ロックとか、うんのお店ですね。で、やってるセッションの曲も、
1: うん、
0: リンダ・ロンシュタット、
1: ロックポップスやね。
0: そうそうそう、そのあたり
1: とか。洋楽やね。
0: そうです。洋楽のカバーの、うん、セッションを、やってるセッションだったんですけど、うん、そこで主催をされてたね、ドラマーの方がちょっと亡くなられたのを機に、ちょっとそのセッションが亡くなってしまった。
1: そういう人ってすごい貴重やね。
0: そうなんですよ。
1: なんかジャズとかブルースとかそのいろんなあるでしょ、うん、やっぱりそういうなんていうのバンマスというか、うんうん、その人次第やもんね、ホスというか。
0: あ、そう、あ、そうそうそう、うん、そういうとこありますよね、う
1: ん、ほんまに閉鎖的なとこもあるし、そうやってね、なんかみんなを楽しくし、
0: そうそうそうそう、
1: 上手な人もおるし、俺はね、もうカバーとか全くほんま音楽知らんから、そういうとこ行っても何にもできへんからね。
0: あ、もう昔から本当にオリジナルばかり、
1: オリジナル小僧やね。だからミュージシャンじゃないと思う、俺は。
0: あ、よくね、うん、よくね、美蔵さん、そう、僕はミュージシャンじゃないって言われる。ミュージシャンはミュージシャンっていう言葉の意味がなんか違う。
1: まあ、ね、そこはもう、そこは言葉の話しだしたらもう気になるけど、まあ世間一辺で言うね、ミュージシャンっていうのはとはちゃうと思う。楽譜も読まないし、みんなが知る歌知らんし、いうのは。うん、ギターとか今日最初はビートルズとかやけども、うんうん、もうギターちょっとある程度弾けるようになって、もう瞬間オリジナル作ることだから。
0: あ、
1: もうだから正直言って影響を受けの嫌やから、あえて聞かなかったのもあるんだ
0: よね。あ、え、そうなんです
1: か。そうそうそう、やっぱりええ歌聞くとどっかで影響を受けてまうんだよ。だから、ね、やっぱりそれ一人聞かない、見逃れ、あの歌みたいなとか言われるのよ。で、ものすごいそういうことがあって、
0: それが嫌やったの。
1: 嫌やったね。うん、
0: あの曲みたい嫌な言われるのは嫌な、嫌やったんや。
1: その時は嫌だったね。なんかまあまあ、そういうことずっとだから俺には作ってたもん。ほんまに一人で4トラの MTR とか東京行った時、カセットで行った時永遠に作っとったからね。 ずっとそんなテープをもう家帰ったら腐るだろう。もう恐ろしくて聞かないけどね、うん、ダメで、
0: うん、あ昔作ってたそれが今から聞いたら
1: そうそうそう
0: ダメ
1: で、やっぱりビートルズやろね。ビートルズのコード進行とかの面白さに、うん、えこれ例えばプリズプリズムとか2コードやんか、うん、なんか日本の2コードでこんなおしゃれなメロディーないでしょ。
0: あ
1: なんかね、自分の中で枠ない枠外ってあってんけど、うん、その例えば A、D、E のコードで、うん、ビートルズは枠外からメロディー出てくるんだよ。ワンって
0: あー
1: っておーみたいな広がるの。なんかモノラルからするみたいないけどね。
0: あ
1: 他の日本の歌いたら悪いけど、もうその枠内の歌いからもう
0: 次ミソやったら
1: ドミソ、もう次が想像つくみたいな。それはそれでええ歌もあんねんけど、
0: あ
1: で自分はその枠外を作ることにもう異様にこだわってたと。
0: 違うところから
1: そうそう来るような
0: スタート、
1: まあまあ全然できへんねんけどね、やっぱりそういうとこに。
0: あだからあだから美蔵さんの曲ってあ確かにそうですね。なんかあほんまやそういうところからほんまやほんまや。
1: だからビートルズはすごいそれ影響受けたね。なんでこのコードで
0: こんなメロディーが
1: なっていくねんとかいうのがね、面白かった。
0: あ、
1: うん、でまあ後年ねいろんなミュージシャンの話聞いたらやっぱりそれに目つけてる人いっぱいおって、井上陽水さん、陽水さんとかも言ったし、坂崎さん、アルフィなんとかも同じようなことやっぱりそういうことそういうことをしてた人もいっぱいおるんやけども、なるほどなとかいうのは面白かった。ただ単に面白い好奇心やね。これで
0: それはでも自分で見つけたんでしょ、そういうふうに。
1: 見つけたっていや見つけたのはビートルズで、俺はそれ気がついただけで、
0: 気がついた、
1: うん、そうそうそうそう、面白かっただけで、うん、だから他のみんなの話ってそういう人ってあんまいないから、大体みんな誰々影響を受けたとか誰々追いかけてとかライブとかそういうの全くないよ。そういう経験が誰かが好きになって追いかけてライブ行ったとかないからね、そこでちょっとずれてまうとかある
0: な。そうなんや、
1: うん、
0: もう
1: それはあるな、うん。年いったら逆に日本の歌謡曲とかの歌詞が素晴らしいなって、今度はメロディーじゃなくてその歌詞にうわっていうのもあったけどね、
0: うん、
1: まあまあそんな感じですね、
0: うん、
1: また自分の話持っていってすみません。
0: いいです今日はね私のコーナーの話の話全部美藤さんにもせ
1: いや来月は
0: 4
1: 週全部使ってください
0: ということでエンディングに参りましょう。
1: 吉村美蔵と BSB のトムサで大阪。

0: いやもう9月最終週のラジオ、ここ、これでもう終わってしまうわけですけど、いかがでしたか、ね、あの初体験、この DJ、
1: ね、
0: あ初体験じゃないんですね。
1: いやまああの
0: たまちゃ
1: ん、たまちゃんのおかげであの気持ちよく自分語りをさせてもらって本当にたまちゃんは逆にストレス溜まったんちゃうかなと。
0: そうですね、今日あのいっぱい自分の話しようかなと思ってたんですけど、全部あの美総さんに持っていかれる
1: という ね。ごめんなさい、これも俺の悪いとこで、
0: いいんです、いいんです、もうあなたありきでこのバンドがあり、この番組がいやいやあれなんで、
1: そこまで言われたら、いいそこまで言われたら、ね、やっぱり怒ってたやんって思ってもらう。
0: バレた。いやいやいやいやいや。いやでもいいです。このあの何ですか、このイヤホンをつけてこの大きいマイクの外で、ここね FM ギグっていうところね、スタジオの中がね、あのちょうどね前がねこうカメラがついててね、この窓があって、こう目の前が窓で、こう窓がちょっと開いてて、こうね、あの昔喋らせてもらったことはあったんですけど、2年前ぐらいにね、
1: あラジオね、
0: あそう、全然違ったんですけどね、もうあの嬉しい。
1: もうなんかね、ギムさん前のスタジオ僕知ってるんやけども、もうコンセプトは一緒ですね、あの和と洋の
0: あ
1: れみたいな、絶対裸足っていうか畳っていうか、
0: うん、そうなんですね、
1: うんうん、
0: へえ、
1: あの社長がねすぐ裸足になるからね。
0: あそうなんですか。
1: そう
0: 社長の、
1: 社長すぐ裸足になるから、社長の好みでと思うと思うやね、俺はすぐ裸足になりはるよね。
0: そうね、まあ蒸れますからね。
1: そう、ね、確かに裸足気持ちいいからね。
0: うん、
1: うん、一番、
0: うん、いいですいいです。いやちょっとね、じゃあ来月はちょっとどんな話をしようかなって
1: 思
0: って、
1: 来月こそもうたまちゃん思う存分話してください。
0: ありがとうございます。
1: ほんまに
0: で、またそしてあのあれですわ、あのこんな話が聞きたいとかねいうリクエストとかがあったら、美総さんおよび私たちのあのフェイスブックとかインスタグラムのね、あのメッセージをいただきましたら、あのまあそのメッセージが気に入ったら話させていただきます。そう
1: またその FM ギグのね、はい、ホームページとかにもか、
0: そうですね、入れていただきましたら、ぜひぜひあのリクエストまた答えさせていただきますので、あのっていうかね、そういうお便りが来るとね、あのめっちゃ励みになります。あの美総さんの頭は、うん、あのハゲてますけど、うん、私たちの励みになりますので、うん、スルーかい、うん、
1: いやいや、まあ、ちょっとね喋らせておこう
0: そうです、ありがとうございます、はい、じゃあね、また10月も、うん、
1: よろしくお願いします。本当に
0: 思います、はい、お届けしましたのは
1: 吉村美総と
0: たまちゃんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。Firing turns her back on me. I'm gonna take morphine and die. This is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.

0: 光出版の昭和維新 FM。 この番組は昭和を生き抜いた人生の先輩方と若手起業家折原仁がこれからの日本について本気で語り合う対談番組です。忘れてはいけない記憶がここにあります。Ladies and gentlemen, welcome to 昭和維新 FM。 はい、皆さんおはようございます。昭和維新 FM のお時間でございます。本日もどうぞよろしくお願いします。はい、今日のゲストはですね、毎月恒例の準レギュラー鈴木はじめ様でございます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくどうぞお願いします。
0: よろしくお願いします。毎月恒例のこの時間がやってまいりましたということでですね、はい、はじめさんどうですか最近。
1: 最近は天気が悪くて。
0: そうです、なんかちょっと徐々に
1: 気圧が下がってるし
0: ですね、まあ
1: 膝がちょっと苦しいですよ。
0: 膝か、
1: はい、
0: なんかこう徐々に、はい、なんか気温が下がってね、はい、秋っぽくなってきましたが、
1: はい、秋っぽくなったのはいいけどやっぱり膝が辛いです。あ、
0: これ季節の変わり目だから辛いんですか、それとも冬はもう徐々にきつくなってくる、
1: うん、いや全然それはもう関係ないです。
0: 関係ない、
1: はい、
0: あ、じゃあ気圧の問題。
1: 気圧、はい、
0: なんか結構その気圧でなんか偏頭痛だったりとか、
1: うん、いろんな人います。
0: で結構増えてきてますよね、うん、
1: はいはい、
0: あれ何なんですかね。
1: ある病気でもないしね。
0: 昔は多分そんなことなかったですよね、うんうん、
1: だから自分のコロナの前にあれがあったじゃないですか、気圧の他にあれはなんだっけ、気圧の下、気圧の他にあれの病気のほら、なんだっけ、
0: コロナワクチン、
1: ワクチンあれで亡くなった人もいるし、
0: あ、
1: それが NHK ですよ。 NHK で放送してましたよ、う
0: ん、コロナワクチンね。なんかそのほとんなんだろう、その一旦ねその落ち着きましたけど、一時期はね、うん、そのコロナワクチンで体調が悪化してね亡くなってしまった人が裁判を起こしたりとか、
1: うん、次の日亡くなっちゃった、
0: 結構いろいろあれたみたいですね、
1: うんうんうん、あと自分の場合は花粉症。
0: 花粉症だ、
1: うん、
0: はあ。
1: 花粉症、病気でもね何でもないのに花粉症でもってどうしてもなかったし、うん、そしたら病院行ってもそのらち開かないんですよ。
0: はい、う
1: ん、
0: はい、
1: 感傷は、
0: うん、
1: でもその病気じゃないの、病気じゃない、なんだろうなこれって言っておかしい、もう体調が優れないんで、うん、その結局自分で治しちゃいましたよ今なんでもないですよ花粉症は、まあ、問題は膝だけ
0: 膝だ、膝か。え、あれですか、結構この社員の中にも、
1: はい、
0: この雨が降ると頭が痛くなるっていう人が結構多いんですよ、うん、います、ね、
2: いますよ。でも女性とか多いですね、低気圧で。
1: はい、やっぱり
0: なんか増えてきてますよねそういう人、うん、
2: まあでも昔から結構女性、特にですね女性多いですよね、
0: まあ、そうなんですか、はい、
1: 自分の周りでも多い、
0: うん、僕はビンビンしてますけどね。折
2: 原さんの違う人もいっぱいいますからね。
0: うん低気圧とかよくわかんないですよね。
1: うん、でもそういう人がやっぱ増えてますよ。
0: 増えてますか。
1: うん、なんだろう、これ原因がわかんない
0: です。なんでしょうね。
1: うん、そういう人が増えてます本当に。
0: それは困りましたね。
1: 困りますね。
2: 体質が変わったって言いますよね。定
1: 食体
2: が、
1: ああ、それそうなのかな。
0: そうなんですか。
2: で、いう噂聞きましたよ。だから今のその要はその男性的なそのなんていうか、ちょっと
1: 飽
2: 食にそういうガスくのもなくなったのか、定食体変わっちゃってるから。
0: 定 食体って何ですか？
2: なんかそういうのがあるんですね。組織、体の組織作りしている、まあ、遺伝子みたいなものです
1: よ
2: ね。
1: うん、
2: 要はその、なんていうんですか、例えば昔みたいにその女性にがっつくとかっていうのも、そういう本能的なものがなんか欠落しちゃってて、だからそのあまり女性に興味がなかったりとかするというのは、そういう理由があったり、やっぱ女性は強いじゃないですか。女性は強いのも、そういうのも昔のちょっとそういった部分
1: が。変わっちゃうのかな。
2: ところがあるっていうのは聞きます。
1: 自分変わっちゃうだろう、そうかな、
0: はい、いやでもね、僕はいつでもがっついてますよ。
2: 昭和っぽいからですよ。昭和の人間だからじゃないですか。
0: がっつきたくてしょうがないですよね、はじめさん。
1: そうですね。
0: 好きさえありゃいっちゃうぞっつって。
1: だからクラちゃいダムになっちゃう。
0: いやそうですよ、本当に。いや俺よくは理解できないんですよね。なんかその女の子に興味ないとか。
1: あるんですよね、うん、
0: ほら一昔前はね、その僕らの世代でも要は他国と殺し合ってたわけじゃないですか、
1: うん、殺し合いやしたんだもんね、うん、一昔前、うん、
0: だから一歩間違えたらその死ぬか殺すかの世界にいたわけであって、うんうん、そんぐらいの気持ちでやっぱり仕事も僕やってるんですよ今、
1: うん、
0: やっぱりほらちょっと間違えたら倒産じゃないですか、
1: うん、
0: 本当にだって今倒産の会社どんどん増えてますよ今、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: だから本当そんぐらいの気迫を持ってやんないと、なんだろうな、
1: 持ってくれちゃうかな、
0: そう、
1: うん、だからうちの親父は、自分が戦後生まれたけど、うん、あのうちの親父はほら東京大空襲経験してるから、いや厳しさ本当に、あの昔の人は、うん、東京大空襲からってるだからバカ野郎なんて言われて、お前らしっかりしろなんて本当にそう言われますよ本当に。
0: いや本当僕ね、本当昔ね子供の頃思い出したんですけど、ヘラヘラしてたら怒られましたもん。
1: あんじゃやっぱり将来昭和に近いんだ、
0: うんうん、でも今のほら人ってヘラヘラしてるのがデフォルトなんですよ、
1: うん、
0: 当たり前というか、
1: うんうん、
0: で怒るのがダメっていう、だから、うん、結構僕は大丈夫か、うん、
1: 自分なんか怒られたけども、いろんな面でそういう面を思いしましたよ、うん、すごい字だったら。
0: いやだから今どうなっちゃうんですかね。なんか確かに女性の方がほら、うん、社会的に
1: 社会的地位上がったしね、
0: そう、
2: 強いじゃん性格も、ね、
1: はい、
2: 男性がだらしないからかもしれないですけど、
0: なんでなんですかね、うん、俺結構気に食わなくて。いやいや本当に本当に、
1: うんうん、
0: 女は一歩下がってね、うん、男を支えるのが当たり前だろって、うん、あんま出しゃばんじゃねえぞってずっと思ってるんですよ、
1: うんうん、だからタイと同じ、そういうところはね、タイの人たちは守ってますよ。同じ歩幅で横になって、うん、並んで歩いちゃう。
0: あ、そうなんですか、
1: うん、
2: でも今って割り勘が基本ってますもんね、うんうん、男が出すのが逆になんか、うん、
0: え
2: っていう時代もあるみたいですよ。
0: それ どこの国なの？
2: と日本です。
0: えぇ、ー、
2: でも本来普通だったらもう男が出す当たり前じゃないですか、
1: うん、
2: でも今逆にそれはもう気持ち悪いから割り勘。
0: あ、逆にそれが気持ち悪いな。
2: 割り勘が普通、
1: うん、
0: 割り勘が気持ち悪くないですかね
2: って思うけど、やっぱりそれはもう普通の、要はそれだけ男がなんか男気みたいのが
1: ないんですよね。
0: いやー、はじめさん、それ一言ちょっとじゃあ、
1: う
0: ん、
1: いや、
0: しっかりしろよ
1: そうだね、本当に。でも自分が怒鳴っちゃうとまずいっすよ、本当に。もう引いちゃいます、みんな本当に。
0: そういう世の中っすもんね、
1: うん、だから不安なくなっていなくなっちゃうよ
0: 確かに
2: 女性も魅力感じないけどね、男性に対して余計にそういう蛮行が進むのも分かる気がします。
0: うん、ちょっと考えられないな。
2: 折原さんが生まれる時代間違えたかもしれない
0: です。いや本当間違えてますよね。だ
2: 4,50 年前の方が良かったです、
0: ね、いや本当良かったと思いますよ。
1: 自分の時代で折原さん生まれたらちょうど良かったのかもしれないよ。
2: あ、つのりさんもっと成功してるかもしれない。や
0: りたいできるから。今俺もやりづらいっすよ。そういちいちほら、
1: うん、
0: パワハラだ、老気だって、う
1: ん、セキュアだなんだかんだってね、めんどくさいでしょ。
0: 気持ち悪くてあれじゃない。
1: だから自分がもう黙っちゃったようなもんですよ。だから
0: そうですよ、ね、
1: そういうの嫌で。
0: いやそうっすよ、ね、
1: 本当に
0: いや日本おかしいと思いますよ。
1: 思いますよ本当に。
0: この国ちょっとおかしくなってません？
1: 本当に、
0: うん、ちょっと本当に、
2: うん、海外行かれてると余計に見えるんでしょうね。世界を見てるから、はい、日本がどういうかどこにいるかっていうのは、はい、日本にいると分かんないですもんね。海外知らないから、うん、
1: だからタイなんかと一緒に歩いても肩並べて歩いちゃダメなんですか、怒られちゃう、言われますから。
0: いやそれは普通ですね、
1: うん、だから男が女性の前に歩かないとか一歩下がって歩けとか、うん、そう言われますよ本当に。今考えられないでしょきっと。
2: 今奥さんって言ってもダメなんですよ。
0: えぇ、
2: なんでか分かります？
0: 分かんないです。
2: 奥さんって奥に要はいることを前提考えて、うん、要は昔の一歩を下がったっていうのはハラスメント行為だったりモラハラになる。だから今は奥さんって言うとそれハラスメントですよって言われてもおかしくないという時代。
0: おかしくないですかそれ。
1: 本当ですよ。だから本当だから自分も言葉がなくなっちゃってまいましたよ本当に。
2: 芸能界とかでもすごい厳しいです芸人さん、奥さんっていう言葉言えない。クレームになっちゃう、苦情入っちゃうからテレビ局よく見てるの分かります。今奥さんって言えないって言
0: うなんて言うんですか。
2: スマートか、あとはまあお笑いの人はワイフとかって言ったりしますけど英語で。
1: だから今考えられないですよ本当に。
0: どうなっちゃうんですかね。だって今YouTube でね、うん、キャバクラ嬢いるじゃないですか、
1: うん、
0: キャバクラ嬢がすんごい光を浴びたなんか本当になんかこの輝かしい職業かのような、うん、なんか番組があるんですよ。いや、うん、おかしいでしょって。
1: あれは新橋にあったねよく。
0: いやもう本当に見ててね吐き気するんですよ。
1: 築地の仕事終わってもう新橋のガード下、いや早いんですよ時間が開くの、お店の時間が開くのもうお昼頃やってるんですから。
0: キャバクラ、
1: キャバクラ
2: 朝もやってます。
1: 朝もやってます。で自分たちが仕事築地の仕事終わるでしょ、でそれで降りてって、あこれ食え、あれ食えっつって自分たちが差し入れするんですよ。伊勢海老だろ、なんだかんだって。
0: キャバ嬢に？
1: うん。こう食え、あれ食えっつって。
0: めちゃめちゃ優しいっす。
1: そうですか？
0: めちゃめちゃ優しいじゃないですか。
1: ダメだろそれはね。
0: いやでもおかしいと思いますよ。だってさ、うん、日本ぐらいですよそんな夜のね、
1: うん、
0: キャバクラ嬢がそんなになんか、うん、憧れの職業ランキングに入ってたら。日本だけだってそんなの。おかしいんだよ。
1: うん。どんって言っておかしいきっと本当に。
0: おかしいよ。いつからこんなになっちゃったんですかね、
1: うん、目立つようになったのはこの1年にこの 2,3 年で自分は目立つようになりましたよ。
0: 確かにな、うん、確かに確かに。
1: 女の人がね逆に 強くなりすぎちゃう、うん、この 2,3 年そう感じます本当に。
0: それっていいことなんですかね社会的に。
1: 本当は良くない。、うん、
0: でもさ女性も女性でさ強くなっちゃうとさ結婚できないじゃないですか、
1: うん、
0: じゃあ一人で生きていくってなっても老後すごく寂しくないですか。
1: そうじゃないですか。
0: 女性は特に
1: 自分
0: 女性は特にそうですよ多分。
1: うんうん、
0: 男はいいじゃないですかだって、
1: うん。でも自分の場合は両親の他にその上にまた親がいたから。だから自分とも来いって言っちゃってもいいけど、それやっちゃうと無理じゃないけどそれになっちゃう。うん、お前の自分の親以外にまだ上にいるんで親をまたそれ面倒見ろって。そうなっちゃうじゃないですか、
0: うん
1: うん、きついですよこの年まで一人でいるんだもん。
0: でもはじめさんこれからですよ。
1: そうですかね。
0: え絶対ね、はじめさん絶対いい女性と出会いますよ。ちょっとじゃあ募集してみましょうかね。
2: 番組でいいかもしれないですよね。
0: でもはじめさんめちゃくちゃ優しいし、うん、めっちゃいい人なんで、うん、ただ優しすぎるんですよ。
2: あ
0: とにかく優しすぎるんで、だからあんまりねそのほらなんかこう変な女性、
2: うん、
0: にねちょっと 当たらないように気をつけてほしいですね。
1: だからこの前あの斉藤さんに、
0: はい、
1: めげないくじけないへよってへこたれないそればっかりじゃなくて甘えるときは甘えてくださいって言われた。
2: あ、なるほど。
0: そうですよ、
1: うん、言われちゃいましたよ。
0: その通りだと思うんですよ、はじめさん本当に。まあ人間はねやっぱり支え合いと言いますかね、そうやってやっぱ生きていくのが人間じゃないですか。
1: そうですね、
0: うん、生きてりゃ辛いこともたくさんありますよね、うん、本当に。はじめさんはあれですか、じゃあ、今年はね、
1: はい、
0: いろいろこうまあほら
1: 出版の準備とか
0: そうそう、まあ、進めてるしね、うん、2作目、
1: はい、うん、
0: で結構忙しくなると思いますけど、
1: はい、
0: 来年からはなんかどういう1年をなんかこう、
1: まあ、一応出すもん出して、はい、出すもん出して落ち着いたらまた海外行こうかなと思って。
0: ああ、いいですね、うん、カンボジアに。
1: カンボジアがアユタヤ。
0: ああ、いいですね。
1: アユタヤいいですよ。
0: いいですね、
1: うん、やっぱりあの感覚的にあの商売に近い、本当に、
0: はい、そうなんですか、
1: うん、人間が昭和に近いですよ。あんまり飛んでなくて、
0: うん、じゃあ逆にこの世界的に何だろう、日本の今のこの世界の一般的な、うん、ほら例えばスイスとかタイとかが日本の何時代に当たるんですかね。
1: 江戸時代の前、鎌倉まで行かないか。江戸時代の前はあのタイとかカンボジアとかそういうの男の国の人間たちがその時代ですよ。
0: 日本のこの文化って、はい、他の国からしたらありえないですよね、
1: うん、だから今あのイギリスとそれからそのいろんな国がチェンジしてるっていうじゃないですか。
0: チェンジ、
1: うん、入れ替わり。
0: どういうことですか。
1: だから要するにイギリス人が日本人に近い形になって。
0: そうなんですか、
1: うん、でまた、まあ、あの欧米人の連中が、うん、あの欧米人そのまま違う形になって、まあそういうことらしいですよ。
0: うん、
1: なんだかわけわかんなくな
0: る。わけわかんないですね。
1: うん、
0: そうなんですか、
1: うん、だからニュース聞いてるとよく自分大体もう NHK ぐらいしか聞かないから、うん、ちょっとよくわかんないところありますよ、うん、
0: じゃあズバリ、
1: うん、
0: 明日の那須川天心と井上拓真、
1: うん、
0: ちょっと勝敗予想、
1: うん、
0: いいですか、お願いして、
1: うん、那須川さん、仕上がりの顔を見て、仕上がりの顔を見るとやっぱり違いますよ。
0: これ放送されてる時にはもう結果出てますから。
1: うん、
0: じゃあどういう勝ち方ですか。
1: うん、KO。
0: KO はないっすよ。
1: 前もやってるしね、そういうところはもう本人も分かってる。
0: いや、井上拓真 KO は難しいっすよ。
1: うん、だけどいいとこ行く。
0: じゃあ何ラウンド KO なんですか。
1: そこまでは言えないな。うん、那須川さんだよ。
0: そうっすか、うん、
1: 仕上がりの顔。
0: へー、
1: うん、だからあの計量終わった時点で、今ほら計量一発でしょ、前の日。自分たちはあのムエタイの方だけど、あのあれをリクエストしたのは自分の先生ですよ。前日計量を やらせてくれって、うん、それで前 あの前日計量でもう一気にもほらあの色つや肌の色つやがもう変わっちゃうくらいの回復力があるんですよ、あの人たちは、選手の人たちは。うん、だからそういう苦しいところをぶわっと来てるから、まあ、試合は那須川さん、
0: うん、僕は逆ですね。
1: あら、そうですか。
0: 井上拓真選手が判定で勝つと思いますね。
1: そうですかね、うん、
0: 局長は
2: 難しいです、うん、難しいけど井上拓真選手が強いの分かるんですけど、那須川天心選手が2回同じ相手に負けるのは想像はできないです。だから勝ち負けっていうよりも、そう考えると経験値は少ないけれども天心選手が 勝つんじゃないのかなと思ってます。KO まで言いませんよ、もちろん。2回は想像つかないですね、彼が負けるなんて、
1: うん、もう1回フルラウンドやってるし、だから動かないと思うの、この勝ちは、
2: うん、そうですか、うん、まあ、でもすごいいい試合になると思います、
1: うん、いい試合になる、
0: うん、楽しみですねいやでもね、やっぱりボクサーって、うん、本当に見てる側からしたら、うん、ねえ、こう、まあ、楽しいかもしれないですけど、やってる側からしたら本当に大変ですよ、うん、
1: 人生かけてた、うん、
0: しかもほら那須川天心は結構ほら、ね、ボクシング界からなんかこうほら反発というか、うん、ね、ヘイトを食らってるじゃないですか。
1: だからあれ自分たちの時代でもそういうの感じのあれはありましたよ、だからキック上がりでもって、フェザー級で1位島光夫とのと、あとランキングで4位か5位のかな、何人かいましたよ。うん、そんでみんなやっぱりその受けが悪いね、やっぱりね、うん、ガツイ島ってやったのほら、石松でやってあれ引きはあやってねえか、あれはあれを送っただけか、挑戦状、うん、それでやってねえのかな。西条正蔵は KO 負けですよ。あれ西条正蔵はあれは世界チャンピオンだから、プロボクシングメキシコでやって、で日本に勝って帰ってきて、そんな何日か経って日本で試合やったら、要するに KO 負けてる、レフリーストップ、うん、それやったのが藤原多少、ジュニアの系のトップの選手です、うん、藤原多少、うん、あの人がレフリーストップで勝った。そう、うん、で日本人でラジャダムナムの選手、ウェルター級で向こうのあれのチャンピオンだったのも、やっぱり藤原敏夫、ライト級でラジャーのチャンピオン、日本人で初めて、うん、それでその後にムラッド・サリってフランス人で、その後に最近のほら武田構造、あの人がやっぱりタイのウェルター級でチャンピオンですよ。あと小笠原で、日本世界チャンピオンになったのがプロボクシングじゃなくてムエタイで、うん、チャンピオンになったのは日本人ばっかり。
0: そうなんですか、
1: うん、だから日本人が3人、全部で4人かな、あとはランカンが言いましたけどね、
0: うん、そうなんですね、うん、
1: だから日本も結構頑張るんですよ、
0: うん、
1: だからあの人、武田じゃなくて誰だっけな、あれ那須川さんと同じ階級だな、あれな、うん、あの人もタイで修行して日本のチャンピオンになって、日本のチャンピオンと3回か4回ぐらい繰り返してチャンピオンになったのかな、うん、あの人もすごかったですよ、自分で単身で修行行っちゃうんだから、
0: へ
1: え、うん、本当に、
0: うん、そうなんですね、
1: うん、すごいですよ、あの人は。あの人は後楽園専門だったけどな、うん、とにかくもうびっくりするくらいもう頑張った人だ、本当に。
0: なんかね、やっぱりいろいろありますけど、本当格闘技はその中でも相当きついスポーツだと思うんですよね、うん、だから負けたら終わりですもん、
1: うん、自分なんか首相撲をやった練習だけで熱持っちゃうんだもん、うん、首だから動かないですよ、首は。
0: そうなんですか、
1: うん、首でガッチリやられるから、うん、うん、
0: そうですね、
1: うん、きつい世界ですよ、うん、
0: まあじゃあね、キックボクシング上がりの那須川天心が勝つか井上拓馬が勝つかっていうところに関しては、ね、この放送が流れている頃には結果が出てると思いますんでね、
1: はい、
0: それをちょっと楽しみに、していきたいなというところですが、はじめさんとしては、
1: はい、
0: まあ、今後ね、こうほら、まあ、一応このラジオに関してもね、毎月こう来ていただいてますけども、
1: はいはい、
0: また12月頃にね、はい、2作目の書籍が、ね、
1: はいはいはい、
0: 出版されるということでね、
1: はい、
0: まあ、このリスナーさんにも、ね、はい、1人でも多くの方にね、はい、読んでいただけたら嬉しいなというふうに思っていますが、今回、出版する書籍に関しては主にやっぱ戦争のお話
1: と、親父の時代ですね、
0: うんうんうん、そうですよね、うん、最初の話じゃないですけども、
1: うん、一昔も厳しいですよ、親父の頃は、うん、こんなこと本当に現実に目の前にあったんだってのは本当に、うん、もう本当にね、もうみんな涙出てきますよ、聞いてるだけで。もう親父はいないけど、うん、
0: この書籍はでも本当一人でも多くの、ね、若者にね届いてくれたら嬉しいなと、
1: うん、
0: いうふうに思って今執筆してますからね、うん、一人でも多くの若者に届いてもらえるように、
1: うん、
0: おそらくね多分これはたくさんのニュースに多分なってくると思うんですよ、
1: はい、
0: おそらく今現状を想定している段階ではね、本当に13、14個ぐらいの多分ニュース記事に、
1: あ、そのですか、
0: 多分なってくると思いますんでなんだろう、このね、ラジオをきっかけにはじめさんを知った人でも、
1: はい、
0: ね、書籍をね購入していただけたら嬉しいですね。
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、
0: なんかはじめさんから一言ありますか、うん、最後に。
1: みんなも同じ気持ちでやりましょう、頑張りましょう。
0: そうですね、日本がまだまだこれからね先、
1: うん、
0: ね、僕らの孫とか、
1: うん、
0: ね、やっぱり小学生中学生ぐらいの子供たちがね、うん、大人になった時に、
1: うん、そう、
0: あいつら何やってたんだって、
1: うん、言われちゃうからね、
0: うん、言うような日本じゃなくてね、
1: うん、
0: 本当にこうはって感謝してもらえるような国にしていくためにこうやって頑張ってね、
1: うん、
0: 書籍出したりとかいろんなこういう活動してるわけですから、それが少しでも届いてくれたら嬉しいですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、
0: そんなところでですね、今日は、毎月恒例のはじめさんにお越しいただきました。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、それでは今日の一曲をお願いします。
1: 夜な夜なウィークエンダーズな、
0: あ、
1: うん、
0: あで、
1: あ、
0: はい、それではどうぞ

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: ジャイトと
2: チナミンの
3: 大人娯楽化計画。
2: この番組は大人をもっと自由にもっと楽しくをテーマに、ジャイトとチナミンがゆるく楽しく時に熱くお届けするラジオです。
1: はい、皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
1: いよいよ、
2: いよいよ、
1: はいはい、夏バテか。ジャイトです。
2: あ、夏バテ しちゃったの。
1: いや、かな、
2: ほんと、うん、私はしてないと思う。ちなみにです、う
1: ん、しててもしないタイプだよね。
2: うん、どういうこと。
1: してても、うん、私は夏バテじゃない、私は風邪はひいてない。
2: あ、気づいてない、
1: うん、あの、そう思わない人だよね。あ、明らかに体調悪そうでも、いや、風邪じゃないよっていう。
2: あ、
1: だから、引かない人ってひいてるって気づいてないんだろうね。
2: え、そうなの。
1: うん、まあ、たまにいるじゃん、なんかすごいポジティブなさ人でね、うん、私なんかもう何年も風邪ひいたことないみたいな。
2: あ、
1: うん、絶対ひいてると思うんだ、
2: うん、そうだよね、うん、いや、私ひいてるよ、ひいてるひいてる。
1: 風邪認定としてないんだけど。
2: あ、ひいてる。
1: あ、ひいてる、
2: うん、
1: 今、
2: 今はひいてる。
1: いてな、
2: 今はひいてる。
1: 今ひいてな、うん、いや、なんかね、ちょっと疲れてきたね、最近。
2: お疲れが取れない
1: そうそうそう、
2: 一晩では取れないお年頃ですね。
1: なんかちょっとやそっと寝たぐらいじゃ、
2: うん、
1: 元気にならん。
2: ああ、そう、それはな、でもたくさん寝れば元気になるわけ。
1: いや、たくさん寝ても、
2: え、
1: 元気にならん。
2: え、じゃあどうやったら元気になる。
1: 時間がかかる
2: でもさ、その時間を過ごしてる間にもさ、仕事がとかあるわけだからさ。
1: そうそうなん、
2: ね、
1: だからずっと疲れたまま。
2: 本当、 それは嫌だね。
1: そういえば旦那様ぎっくり腰大丈夫。
2: ああ、うん、そう、うちけんちゃんがね、ぎっくり腰すごいひどいのやっちゃって。
1: 今病院行った。
2: 行ってない、結局。
1: あ、うちの嫁が病院ケアって
2: 。え、本当に、うん、なんか病院行ってもさ、うん、だって安静にしろって言われるだけじゃん、うん、
1: でも病院行った方がいいよって言った。
2: 本当、うん、だからまあ安静、安静はしてる、うん、だから青くんの散歩行けてない。
1: そうだよね、うん、じゃあ結構今移動しんどい状態。
2: うん、あ、でもね、まあ、一時期よりはちょっと良くなってきた
1: や、最初すごい
2: けど、もう全然、もうなんかこう伝い歩き、なんかちょ、なんかこう捕まり立ちを覚えた赤ちゃんみたいな感じのだった。
1: あ、じゃあもう仕事場とトイレぐらいか、
2: 移動できても、うん、そう、あとコーヒーねコーヒー飲みには降りてくる。
1: あ、もう、うん、そこは譲れない。
2: そうそうそうそう、
1: 譲れない思い。
2: 譲れない、譲れない思い
1: あ、そうなんだ。じゃあちょっと良くなってきた。
2: 少しずつ良くなってきたね。
1: あ、何きっかけ、うん、何の日常動作の中。
2: トイレで手洗ってたらだって。
1: うわ、
2: トイレで手洗ってただけで
1: わかる、
2: ピキってなったんだって。え、どういうことみたいな。
1: 俺も一回危なかった時そうだった。
2: そうなの。
1: トイレ出て、うん、あ、じゃない、トイレじゃない、俺ヒゲ剃ってる時、
2: うん、
1: ヒゲ剃ってる時に危なっと思って、そっから動かさないで戻して
2: え、そうなの、
1: うん、
2: そうなんだ。なんかトイレから立つ時とかさ、そういう時だったらわかるけどさ、手洗ってる時って なんでだろうみたいな、
1: ね、いや、大変なんだよね、ひっくりね。
2: 大変なんだね、私ちょっとわかんないけどね。
1: あ、うん、そう、あの、危ないのは何度かあるんで、今まで。
2: あ、そうなんだ。じゃあひどくならないように
1: ね
2: しないとね。
1: そうそう、こんな疲れてるとこぎっくり腰になったら俺もダメだ。
2: そうだ ね、あ、逆に休めるんじゃない。
1: 休むとさ、
2: うん、休むとね、
1: そう、お金が入ってこないの。
2: そうだね
1: そう
2: そうだね、まあ、それは蓄えでなんとか別に。
1: あ、
2: そういう、まあ、でも決まってる仕事が ね
1: 先々に影響が。
2: そうだ ね、 そうだね、仕事が来なくなっちゃっても困るしね。頑張って。
1: 頑張ります。
2: よし、
1: ということで今日も頑張ろう。
2: はい、
1: はい、ジャイトとチナビンの大人娯楽化計画、毎週火曜日時間は22時30分、 FM ギグ東京渋谷ステーションからお送りしております。本日も楽しく参りましょう。それでは皆さん最後まで
2: お楽しみください。
4: この番組は
2: 聞くだけ話すだけじゃない社員研修ホームルーム、エンゲージメントあふれるチームを実現するチームビルディング研修ソルカラ、従業員と組織が進むべき道を示すコンパスを作成するクレド研修、未来の人事の可能性を探求する人事の未来ラボなど、これらすべてを運営する湧き上がる研修で日本を動かすをモットーにしている総合研修メーカー株式会社ハブプロダクトの提供でお送りいたします。ハブプロダクト。
1: ジャイトとチナミンの大人娯楽化計画。それでは本日のテーマ、本日のテーマは15周年記念ライブを楽しむということで、
4: はいはいはい、
1: ちなみんさん、
4: はいはい、ちなみんさん
1: おかしいな、ちなみんさん、まあいいや、ちなみんさん
4: さんいらんわ、
1: はい、無事に終わりましたね、
4: 終わったね、めっちゃ良かったね今回のライブ
1: ね、
4: みんなにも言われた、ケンジ君にも言われた
1: そう、ケンジ君も来てくれて ね、いや、あの怒涛のね22曲
4: ね、頑張ったね、
1: ね、曲ライブでしたけど ね、
4: そんなにやった感じはしないわ、
1: 俺はする、
4: うん、する、うん、ほんと、うん、しない、
1: 歌ったなと思う、
4: ほんと、まあ、40曲ぐらいできそうな感じだったね、
1: 40曲か
4: 振りそうだね
1: いやいけるんじゃない、
4: いけるんじゃない、うん、今度じゃあ40曲やってみる、
1: 来年、
4: うん、来年、
1: 来年、
4: うん、それかバンドが嫌がる、
1: それか試しに JC2 人で、うん、マラソンライブやってみる、
4: やってみる、うん、40曲、
1: うん、
4: あ
1: ね、
4: JC の曲40曲あるかな
1: ぐらいじゃない、多分
4: あるかな、
1: う
4: ん、
1: ちょうどぐらいだと思う、
4: カラスの王様とか出してこないといけない、ね、
1: あそこ出すのか、うんあそこ入れて40曲ちょっと長いな、
4: 長いね、うんうん、カラスと王様3部作やって30分かかるからね
1: それは長いなじゃあまあちょっとあれだな、カラス抜いて40曲にしてして、ね、
4: うん、
1: してやるか、
4: 40曲ね、
1: あ、まあポエトリーもあるからさ、
4: うん、そうだ ね、うんうんうん、
1: ね、でどうでした、
4: え、楽しかったです
1: だからそのさ、
4: いや楽しかった、
1: 小学生の感想ではなく、
4: うん、
1: うん、え、ま、今回さ、うん、でも、うん、あの、ま、ケンジ君もねさっき言ったけど、ま、コーラスのさ、うん、ユーコリルの加入は大きかったね、
4: 大きかった ね、
1: うん、去年のもちろんほらバイオリンのさ、
4: うん、
1: さっちゃん、さっちゃんの加入も素晴らしかった、
4: うんうんうんうん、
1: またちょっとね違うこう素晴らしさ、
4: そうだね、
1: うん、
4: うん、
1: ね、そうだからまあボーカルとしてはね、まああれだけのこう音圧が一緒に入ってくれる、
4: うん、
1: ね、
4: うん、
1: っていうのあったんじゃないですか、
4: うん、素晴らしかったよそう、
1: うん、ね、
4: うん、ユーコリンと、はい、ジャイトと、はいはい、私と3世で交わるところがすごい楽しかった、
1: まあ、3世なんて通常できないからね
4: そうそうそうそう、
1: うちはね、
4: そう、
1: うん、
4: そう、それがすごいね楽しかった、私的には
1: ね、
4: うん、
1: いやいや本当ね、いや、まあ、コーラスもそうだし、まあ、うちのねバンドメンバーの皆様もしっかり仕上げて
4: ね
1: 来てくださいまして
4: 、うん、ね、
1: そう、本人の前では呼び捨てにしてないけどさ、ギターの達夫がさ、うん、
4: 何て言ってる、
1: 達夫さん、
4: 達夫さんって言ってるの
1: 年上だもんなんてさ、
4: おお、
1: 達夫さんね、あ、まあいいや、今達夫ね、
4: 達夫なんか陰で悪口言う人みたいになってるからやめてよ
1: 達夫もさ、うん、すごいあのしっかり覚えてくるじゃん、
4: そう、すごいよね、うん、あれアンプしてくるっていうのが なかなかすごいと思うね、22曲
1: ね、
4: うん、すごいよ、カバーもアンプしてるもん、
1: すごいよね、
4: すごい、すごいと思う、
1: まあそれだけねこう思い入れ持ってくれてる、
4: いや、もう毎年めちゃくちゃ楽しみに してくれてるからさ、達夫、
1: ね、そうなんだよね、
4: うんうんうん、ありがたいね、
1: いやでもメンバーがね楽しみにしてくれてるってすごい大事じゃない、
4: そうだね、
1: ライブやる上で、 ね、
4: うんうんうん、ケンちゃんは分からんけどね。ケンちゃんは来年出てくれるかどうかちょっと分からんでね。うん、今んとこ。
1: それはそう。
4: うん、そう、まあ娘がパパやってって言えばやりそうな気もするけど、うん、言わなかったらやらないかも。
1: 今年は俺が言った。パパやって。わざわざそのために伺って。パパ今年もやって。
4: 誰やねんパパ。
1: って言ったね。うん、まあ、来年はじゃあ娘っちの力でなんとか、
4: うん、なんとか ね、
1: ね、
4: うん、ねじ込みたいね、
1: ねじ込みたいですね、うん、あのほら、ケンちゃんがさ使ってたのあれは何、何ベース、
4: シンセベース、
1: シンセベース、
4: うん、
1: あれ興味津々なお客様いっぱいいた。
4: あ、そうなんだ。
1: あれな、何、何をやってるんだろうね。
4: シンセサイザーだよね。
1: あ、うん、
4: それでシンセベースの音を出してたね。
1: あ、そうなんだ、
4: うん、そう、あれいいよね。だから、わざわざそれのために買ったんだよ。
1: あ、そうなんだ。
4: そう、JC のために買ったの。
1: じゃあもう来年も出てもらわないと。、うん、JC のために買ってくれたんであれば
4: ねえ。だからレコーディングでも使うんじゃないかな。
1: ああ、あれ、うん、そうだね、
4: うん、
1: そうそうそうそう。まあほら今回はね、本当に初めて作った曲から最新曲まで、
4: うん、
1: ね、やりましたけど、
4: うん、
1: ね、うん、まあ、曲の遍歴というかさ、
4: うん、ま
1: あ、並べるとね、うん、ああと思うよね。
4: 思う？
1: 思う思う、
4: うん、
1: やっぱり歌詞も全然違うからさ、昔と。
4: ああ、そうなの、うん、どんな風に違うの、
1: どんな風に、
4: うん、昔はこんな感じだったけど最近はこんな感じとか傾向があるの、
1: うん、昔の方が、うん、なんだろうな、まあ暗い、
4: 暗い、
1: うん、
4: うん、
1: まあ暗いというのと、うん、まああとはまあやっぱりこうサラリーマンと働いてる人のこう気持ちみたいな、うんうんうん、心が強かった
4: のかな。そうだね、なんか昔の方、歌詞の方がなんか疲れて
1: る、
4: なんか仕事して疲れてる人みたいなのが題材なのが割と、
1: まあ仕事して疲れてるからさ。
4: そうね、そのまんまやね、
1: 書いてる人がさ。
4: あ、
1: まあそれもあるし、まあでも使ってる言葉もまあ割と優しめの言葉が多いかなと思うけど、昔の方は。
4: うん、最近きついの？
1: きついとかではなくて、うん、今の方が複雑な言葉を使ってる感じです。
4: そうなの、
1: うん、
4: 脳みその回路がなんか複雑になってきたの？
1: いや、あの本来使いたい言葉、
4: うんう
1: ん、だからまあこうやりたいことにどんどん近づいてる感じかな、うん、表現したいことに近づいてる感
4: じ。あ、そうなんだ、じゃあいいことだね。
1: あ、なんかそうそう、
4: うん、
1: だから最初の方がなんかユニットと

0: まいち関心なさそうだけど大丈夫ですか。
1: そんなことないよ。そんなことないよ。いやそんなことないよ。
0: どうぞみたいな。
1: いやなんかあの昔作った曲もなんだろう、あのそんなに昔っぽくないというか、なんちゅう
0: の。あ、俺でもね今回あの尖った月終わらない太陽やったでしょ、うんうんうん、あれすげえかっこいいな今と思った。
1: ああ、
0: うん、あと帰る場所ね。
1: はいはいはいはいはい、はい、うん、そうだね、あすごい初期に作った曲だもんね。
0: そうそうそうそう、うん、なのほんと初めて数曲のうちに作ってる
1: じゃん、うんうん、
0: そうでもねあれがねなんかかっこよかったな、
1: うん、
0: してますよ。
1: そうだね、でもやっぱりなんか全体的にライフタイムブルース人気だねと思った。
0: うん、
1: なんかライフタイムブルースが好きって人は多い
0: 多い、
1: うん、
0: それもライブ後にそれを言う人が多い。
1: あ、ほんと、うん、
0: あと意外と多いのがエンライス。
1: あ、やっぱみんな早い曲が好きなのかな。
0: じゃあ急ごう
1: 急ごう
0: 急ごう、
1: そう、行き急ごう、ね、
0: 行き急ごうもうこの年になって行き急ぐとさ
1: 死んじゃうね
0: 残り短いんだからそんなにもはや逆に急がない方がいいんじゃないか。
1: ほんとだね、
0: うん、
1: うん、いやでもゆっくりな曲やってると1曲終わる間にさもう死が近づいちゃうからさ、まあね、やっぱ早く終わった方がいいんじゃない。
0: そうだね、
1: うん、早くやって終わった方がいい。
0: 早い曲いっぱいやった方がいいよね。
1: そうそうそうそうそう、
0: 流れる時間は一緒ですからね。
1: そうだよ、
0: ほんまや、
1: うん、
0: ああ今気づいた
1: じゃあそんなわけでか、早い曲をいっぱい作ろうか、
0: ね、
1: これから
0: 作ろうか、うん、まあ、今回でもほらあの新曲をライブの直前に作ったじゃん、
1: うんうん、
0: かさぶたとリブイットオール、
1: うん、
0: そしてあのポエトリーでさ、
1: うん、
0: あの夜更けの沈黙沈黙の艦隊で
1: そ
0: ろっちゃ
1: った
0: 夜更けの沈黙ね、
1: うんうん、
0: で、まあ、今回あの、まあ、すごい短時間の中で、まあ、俺の作業スピードからするとね、
1: うん、
0: まあすごいあの短期間でよくあの詩書いたな
1: って
0: 感じなんですけど、
1: うんうん
0: うん、まあでもその作業がねめっちゃ楽しかったね、
1: うんうんうん、
0: それずっと俺出張先のホテルで仕事して帰ってもうこもってずっと作詞して、
1: うん、
0: でもう夜中限界までしてで仕事して帰ってホテルでっていう生活をしてたんだけどそれが平気なんだなと思った。
1: うん、
0: あのあんまりそれをストレスと感じない。
1: う
0: ホテルに引きこもっててずっと作詞してても全然平気なんだと、
1: うん、じゃあやっぱりそういうペースで作ろうこれからも、まあ、
0: 引きこもりペース
1: そう、
0: まあ、出張の夜は使えんだなと思った。
1: あ、
0: 家より使える。
1: あ、うん、家だとね、まあ、ワンコがいたりするからね。
0: ワンコもいるしさ、嫁もいるしさ、
1: うんうんうん、
0: 母親もいるしさ、うん、なんかやろうと思っても、うん、なんか甘いものあるけど食べるってなんかリビングからはーいみたいなそれに対応しないといけない。集中が全然できない
1: そうだね、う
0: ん、だからちゃんとあの今回もねほらあの曲数も多かったからさ、うんうん、練習しなきゃいけないから自分の部屋でさ、
1: うん、
0: ちゃんと言ってんだよ俺家族に、うん、ワンコにも言ってんだこれから俺は練習をするで、
1: うん、
0: 部屋に引きこもるでなって言ってワンコなな、で家族に言ってるわけ、
1: うん、
0: で部屋上がってでちょっとギターの、ね、うん、練習しようかなと思ってギター弾いてるところで、
1: うん、
0: ほんと5分ぐらいで俺練習してる、
1: うん、
0: コンコンってなんか誰かノックしてガチャってワンコは2機
1: ノックしてるんだよ
0: 上げてきてんだよそもそも練習するって言って俺2階に上がってきてるのそれをわざわざうちの嫁が2機多分連れて上げて
1: 遊んどいてって
0: コンコンってやって嫁がいないうわーって入ってもう終了だよそれが多いうち。
1: ああなるほど、うん、そっか、
0: そう、うん、
1: それはうちはないね。
0: ないよね。
1: ないね、
0: うんうん、そうそう、 うちはね意外とそのなんかね俺が一人でこれからあのちょっとこもるからって言った後に待ちきれないらしい数分で声がかかる
1: 人気もんだね
0: このファミリー内でね。
1: ねえファミリー内 で、 内でめちゃくちゃ人気もんやん。
0: そうファミリー内人気1位だからファミリー内
1: 人気1位だねいいじゃんいいじゃん。
0: だから全然集中する時間がないんですよ。
1: そっか

0: 近ほらハーモニカもブルースハープもやるからさ、うんうん、ブルースハープの音にめっちゃワンコ反応するんだよ。
1: あ、
0: だからちょっとこうあのね、あのポワって吹くとだからアンって
1: そうなんだ。
0: そう、あのなんかハーモニカの音にすごい反応する。
1: へ
0: え、ね、大変なのも家で練習するの
1: そっか、じゃあ出張がたくさんあった方がいいん
0: で
1: ね。
0: あ、そうそう、でも出張は逆に今度ギターの練習が全くできない、ね、
1: あ、うん、ギター持ってきや出張に。
0: いや辛いよねギター持ってくのね、
1: うん、ギター侍だ、
0: ギター侍になっちゃう、
1: ね、もうギターを背中に背負って研修だ。
0: あ、なるほど、うん、でジャガジャンから入る。
1: そうそうそうそう、
0: ジャガジャンってやって自己紹介。
1: そう、あ、そうジャガジャンってやって交流分析。
0: あ、うん、やるの、
1: うん、
0: 5番高い人、じゃがじゃん、
1: うん、
0: 我慢強いみたいな、
1: うん、そうしよう、うん、そしたらギターもさ、あ、こう研修のために持ってきてるんだね
0: まあだいぶだね、まあ、お客様がお許しいただけるようであれば、ね、う
1: ん、許す。
0: でも地方の方であの会社でさバンド組んでる人とかいらっしゃるのよ、
1: うんうんうん、
0: そういう人たちはなんかねすごい聞かれるよ、休憩時間、
1: うん、
0: ギター何使ってる。
1: おう、うん、
0: でもうね、去年、あ、今年か、今年 の, あのとある会社の新入社員の時はあのちゃんと休憩中にサブスクの URL をみんなに共有させるってい
1: う、おう、青の条件、
0: そうそ う, そ う, そうやったりねしてましたけど、
1: ね、素晴らしいね、
0: ね、
1: うん、広めて
0: って
1: 。
0: なんだっけ今日15周年記念ライブの振り返り、
1: そうそう振り返り
0: ですけどね、
1: うんうんうん、はい、
0: でもあのどうでした、お客様とかいろいろその後話して、
1: あ、なんかね、なんか全体的な評価も高かったし、うんうんうん、その曲に対しての評価もすごい良かったし、うん、うーん、あとは私の周りはやっぱピアノ弾いてる先生とか多いから、やっぱピアノ弾いてる先生はあのかさぶたに反応してたね、
0: うーん、
1: うーん、
0: やっぱりそうなんだ、
1: そうそう、だから今度一緒にやろうね。
0: そうだ、俺やればいいの。剣ハモとか。
1: そうそうそうそうそう。
0: ね。
1: そう。剣ハモとピアノとカホンで。
0: ね、ちょっと聞いてみたい。
1: うん。
0: ね。
1: そうそうそう。
0: うちはでもまあ音楽系というよりかはね、まあ一般の働いてる方が多くいらっしゃるんで。
1: うんうんうん、
0: で、あ、なんかね、やっぱり若いあのまあサラリーマンの方、男性が言ってたけど。あのやっぱりライフタイムもさ、
1: うん、
0: なんかこう人生のね壁があったってみたいな歌詞あるじゃないですか、あれを聞いて頑張ろうと思いましたって言ってて、
1: お
0: お、まあ俺は別に乗り越えてねえけどなと思
1: いました乗り越えてないんかい
0: 、まあ、言ってるだけだけどなと思ったりね、
1: まあ、でもやっぱ全体的には元気がもらえましたっていう、
0: あ、そうなんですね、
1: うん、のが多いね、
0: ちなみにが元気だね、
1: そう、それはそうね、
0: ああ、
1: うん
0: うん、別に俺は元気は与えてない、
1: あ、そうなの、
0: はい、はい、
1: 与えてないの、いや、与えてるって、
0: 与えてない
1: 多分、
0: はいただほら、あのもう学生時代のさ、友人が今回ライブに来てくれて、
1: うんうんうんうん、ね、うん、アツシ、ね、
0: あの、うん、研修の受講生だから、もう偶然30年ぶりに研修やってたの、って言われてね、
1: うんうん、
0: それで会って、それから音で当時一緒にバンドをやって
2: た、
1: でも覚えてないんでしょ、
0: 覚えてないいや、そんなこと言っちゃダメ、
1: 覚えてる
0: あのなんかね、すごい細かく覚えてる彼が、
1: うん、
0: 一緒にやったら覚えてるんですよ、もちろん、うん、その時に誰と対バンしてたのかすごい覚えてる、
1: へ、
0: うん、そこは言われて、あーと思って、でもその30年分に会った人がもう CD も買い、
2: うん、
0: でライブ来て、でとにかくちなみに会ってみたいと、
2: お
0: で、ね、
1: うん、会ったよ、
0: あった、
1: あつしって言って
0: 初対面、初対面、
1: よう、あつし、よく来たな
0: めっちゃ喜んどったよ
2: そう、
0: で、あのちなみんのオレンジっていう曲の、うん、ちなみんの発するもう一丁行くぜっていう、
2: うん、
0: あれがすごい好きで、
2: うん、
0: そう、あれでなんかよし頑張ろうって思うって言ってて、
1: そうなんだ、
0: うん、
1: もう いじゃいくねってぼややんと歌ってるけどね。
0: あれで頑張ろうと思って
1: そうなんだ、うん、そ
0: うもう一丁行こうと思うっつってた。
1: へもう一丁行ってもらおう私に
0: ね、
1: うん、じゃあそんなわけでさ、
0: はい、
1: 今回さライブで、
0: はい、
1: オープニングで1曲目にやった曲を、はい、今日はドラムとピアノとコーラスだけっていうオケを使って、は
0: い、コーラス入ってるから俺事故らない、
1: 事故らないようにね、うん、よろしくね、うん、はい、では聞いていただ
2: き、
1: 生歌、
2: そう
1: 生歌、オケと生歌、は
2: い、
1: ごめんごめんごめんごめんごめん、そうそう、生歌です、
2: はい、
1: リブイットオール。

0: ジャイトとチナミンの大人娯楽化計画。
1: はい、ということで聞いていただきましたジャイトとチナミンで最新曲 Live It All、
2: はい、
1: でございました。
2: これでも今はさ、うん、ドラムとピアノだけだけどさ、ちゃんとオケで聞いてもらいたいね。
1: そうだね、
2: ゴージャスオケでね。
1: ゴージャスオケでね。
2: そう、今日ちょっとごめんね、私が準備してなかったもんで、今度準備してくるね。
1: ありがとうございます。
2: はい。
1: いやでもすごいいい曲に仕上がったよね。
2: そうだね、私がもともとはアイドルソングと思って作った曲だけどね。
1: すごくない？アイドルソングならないところが
2: ねえ、やっぱりジャイトが作るとアイドルソングにはならないね。
1: でもあの曲を聴いたらこういう歌詞になるよ多分。
2: そうなんだね、うん、へえ。
1: そうそうそう、
2: 深呼吸の仕方忘れちゃったっていう人でしょ。
1: そうそうそう、ってことは無呼吸
2: 症候群、うん、自分や
1: 自分やね、うん、そこってなってるっていうかね。そうそうそう、いやでもね本当ね、いい曲できたなと思ってね。まぁ、あ、ちょっとまあ俺もさ、うん、あのこうこなれていかないと、ね、
2: そうだね、裏声とかね、
1: うん、そうそう、裏声がねギリ出る時と出ない時と
2: そう、ね、
1: 気持ち悪い時と、
2: そうだね、
1: キモい時とね、いろんなものが混在してるんで、
2: うん、そうだ ね、安定しないね
1: ちょっとね安定させていく。
2: まあそれも楽しんでもらおう、じゃあ、そうそうそう、みんなに。いや、まあ、なんか今日はあれあれみたいな
1: まあこれもさ、あのこうボーカル技術をさ上げていく上の課題曲でちょっと頑張ってやり続けようかなと思ったり、
2: うんうんうん、ね、いいんじゃない。
1: そうそうそう、うん、でもなんかね、なんかいろんな要素がこう含まれてる感じがするのこの曲。
2: うん、
1: うん、なんか、ね、J-POP 感もあるしさ、
2: うん、
1: でもちょっとこう令和感もちょっとあって、
2: うん、
1: なんかすごいこう混在してる感じがね、
2: うん、
1: 俺はすごく好み。
2: ああそうなの、う
1: ん、あ、なんか JC のこのスタイルなのかな、こう作っていくのっていうね、うん、感じがしてる。
2: なるほど、
1: そう、ね、真面目に喋ると俺真面目喋れんのよ
2: 一応ね。
1: はい、ということでスーパー&エグトーク、
2: はい、X、Facebook グループ、LINE 公式、YouTube、よかったらフォローしてください。ノートにアーカイブが上がっているので、よかったら1話から1話から聞いてください、はい、毎週火曜日22時30分 FM ギグ東京渋谷ステーション A チャンネルでまたお会いしましょう。
1: お、素晴らしいですね。
2: はい、はい、
1: で、まあ、ちょっと最後になるけどさ、うん、あのグッズもね、いっぱいありましたね、今回ね。
2: グッズ、グッズちょっといっぱいありすぎたね。
1: いいじゃない、これからだってライブで、
2: ね、まあね、
1: これから
2: そうだね、みんな1個ずつ買っててもらってね、
1: ちょっとね、
2: ちょっとずつ買っててもらって、
1: ね、タオルブンブンやってもらってね。
2: そうだね、はい、うんうんうん、
1: まあ、ということでね、
2: はい、
1: 今日もお時間でございますので、
2: はい、
1: そろそろ終了にしたいと思います
2: 元気大丈夫、
1: 元気だよ、はい、行きましょう、はい、それでは皆さん楽しい夜をお過ごしください。ジャイトと
2: ちなみんでした。
1: また来週お会いしましょう。
2: バイバイキーン。
1: 裏声が出ない
2: 頑張れ

0: お今日のライブも最高だったな、マーメイド。
1: そうだな、スワロテイル、僕たちの時代だ。
0: いや、ライブ以外にもっと俺たちのことを知ってもらう方法はないものか。
2: お困りのようね、シュガーボーイ。私はギグ仮面レディ、通りすがりのセクシーダイナマイト。
1: 帰れ、ここは僕たち二人の世界だ。
2: FM ギグではリーズナブルな価格で自分たちの番組だって作ることができるわ。もっともやる気があればだけどね。
1: 僕たちの番組
2: 一回分でも OK よ。血気盛んなバンドマン、自分の力試してみない？
0: 本名は鈴木だけどいいですか？
2: 大体みんなそんな感じよ。ついについに完成した、これぞ究極のシナリオ。どこかでこの作品をドラマ化できないかしら。
3: お困りのようだね、レディ。
2: 誰？
3: 私はギグ仮面、通りすがりのお人よしさ。
2: 帰れ、ゲルエロ。私は誰も信じない。
3: 君の作品ラジオドラマにしてみないかい？
2: え？
3: FM ギグは君のやりたい番組作りをリーズナブルな価格でサポートしてくれる。
2: でも番組なんて。
3: 番組一本からだって可能さ。まずはアクセス。
2: 男同士がをするドラマでもいいの？
3: 公序良俗に反することは受け付けません。
4: Good evening, everyone. The next program is Moonlight Break. Of course, it's to be live broadcast from FM Geek. You know,

はい、皆さんこんばんは。帰り力してもらいましたケージバイパスの時間でございます。9月29日第5火曜日、ほぼ9月も最終の日ということで、皆様いかがお過ごしでございましょうか。はい、この番組は京都本拠からの生放送となっております。オープネックの方でも配信しております。メインパーソナリティの団長アットマーク総一郎は10月の2週目までお休みの予定、ちょっと伸びるかもしれません。その間サーパーソナリティの道の奥一人でお送りします。よろしくお願いします。9時から10時30分までの1時間半よろしくお願いします。はい、というわけでちょっとね、道の奥の方はですね、先週の放送、先週、今日は29日なんですけどね、先週9月22日の放送は再放送とか、あるいはオープニングの方では配信をしてないという状態で、その要するにシルバーウィークですよ。その日はね、完全に休みで外行ってました。もう完全にね、外に京都にいませんでした、物理的にね。ということで、どうしよいしょ、はい、なのでですね、まあ要するにね、シルバーウィーク、先週の22日はちょっと京都から珍しく西野区いなくて、他府県の方に行ってまいったんですが、その話をね、この29日の放送、この回ではそれをずっと延々と話そうかなと思って、空いてる時間があれば、まあいつもやって一人でやってる時みたいに映画の話であったりだとか、あるいは映画の話か、あるいはそれまで読んでた本の話とか、まあ、そういったことをね、して空いてる時間があればそういう風にしていこうかなといつも通り思っております。ですがね、今回メインの話は道の奥が一人でシルバーウィークどう過ごしたかっていう話に終始すると思いますね。ついてこられ、おそらく道の奥個人のどこ行ったかなんて興味ないよっていう、ね、方々がね、多数だと思いますのでね、そういった方々はもうね、団長が来るまで、10月いっぱいまでね、団長が休みかもしれないんで、それまでね、鳴りを潜めていただいて、団長いない、このね、オープニングの放送を見ておられる方だったら、画面上に団長がいなければ、団長いないんだな、残念って言ってこて、じゃあ次の機会にっていう風にね、そういう風にしてくださって、で、放送を後追いで聞いておられる方々は、もし団長の声がね、この冒頭5分間の間に聞こえなかった場合は、団長今日来てないんだなっていうことで、まあ、また、いや、じゃあ男女来てる日に行こうよっていう風にしていただいてもらって全然結構ですので、よろしくお願いします。はい、こちらですね、メールの方もね来てるんですよ、なぜか知らないんですけどね、先々週になるかな、9月15日のとか、あるいは9月8日の段階で、道の区というか、道の区はその22日の放送とかできないんですっていうふうに、一応告知はしていたつもりだったんですけれども、していたと思うんですけどね。ですが、ちょっと、忘れておられたのか、その9月の放送の時の、9月22日の放送のに、何か知らないけど、よいしょ、22日にですね、わざわざまたメールくださいましてですね、そのよちと読みたいと思います。はい、いつも通りありがとうございます。プライドさんです。はい、プライドです。で、団長道の奥おまちり、日曜日の朝、長良川鉄道を撮影しましたということで、いつもの郡上駅、郡上市のおじさんカーブ
と称されるカーブの撮影地にてということで、ね、はい、ここのカーブだとね、あの2両編成の後ろの2両編成だった場合、ほぼまっすぐの道なんですけど、やや曲がってる道なんですよね、ほんの少しね。それを正面から撮ってるんですけれども、先ほど言った通りちょっとコーナーをゆったり回りながら回ってるのを正面で撮ってるお写真ですので、あの後ろの車両とかも見えるんですよね。はい、すっかり秋の森林の中を突き進む2両編成の長良川鉄道の写真っていうのをいただきました。ありがとうございますって言っても、これ、先週22日にもらった先週の22日にね、あのいただいた写真なんで、いないんだけどなと思いながら申し訳ないありがとうございます。でも送っていただいてありがとうございます。今日はねまだ来てませんあ、来てらっしゃいました、どうも。はい、オープンレックの方のコメントも読ませていただきます。おじさんカーブということで、プライさんありがとうございます。はい、ゴールデンウィーク皆さんどうでしたか。まあ先週22日の放送はね、あのお休み、道の区はお休みいただいて、その他府県の方へもう本当に旅行っていう感じでね行ってたんですけれども、他の方々とかはねどうだったんでしょうね。プライさんとかは他のそういう、例えば、まあ、京都 で言いますと、京都の人住んでる人だったらそうやった観光客相手にそういうお商売したりだとかね、あるいはその休みの日にしかできない仕事があるとかね、そういった人たちとかもいらっしゃると思うんでねおそらく忙しかったんだろうと思いますがね。はい、プライさん、シルバーウィークって何？普通に仕事って言ってお疲れさんでございますはいね、こういう方々のおかげで我々は僕とか仕事休めてます、ありがとうございますはい、というわけでね、シルバーウィーク繰り返しになるんですが、道の区他府県で行ってました。で、そこでのお話を今回メインでしていこうかなっていうふうに思っております。ですので、仕事中にこの話、道の区は外で遊んで、こんな風にして遊んでましたよっていう話とか、おそらく聞いてらっしゃる方の中にはね、こいつ人が仕事してるのに遊びやがってっつって怒られる方おらっしゃるかもしれませんので、別にスルーしていただいて全然構いませんはいはい、プライさんからです。リクエストは怒んないで怒んないで、リクエスト曲かけるから、リクエスト曲、佐々木聖さんの負けたまかお願いしますということなので、早速かけていきましょうか。佐々木聖さんで負けてたまるか。

はい、さあ、棋聖さんで負けてたまるかでございました。はい、名古屋で東アジアのスポーツ大会やってるので、選手に向けたリクエスト曲にぴったりということでありがとうございます。確かに言われてみたらね、今、東アジアのスポーツ大会やってるなっていうね、今更ながら気づくっていう。それはテレビでなんかやってたなっていう。旅先の方でもね、あれは女子バレーかな、その大会とかね、そういうの見て、そういうのやってて、あれも確か、あれもそういうスポーツ大会の一環でしたよね、東アジアの。そういうの見てましたね。ああ、でも、ちょっと個人的に衝撃なことがあって、正気が走ったというか、こんなとこまで来たんだっていうふうに思うことがあって、このスポーツ、この東アジアのスポーツ大会、これかどうかちょっと分かんないんですけれども、ね、俺あんまりそういうスポーツとは、ね、男女とかと違って、スポーツとかあんましやってこなかったり、あるいはチェックしてなかったりとかしてるんですけれども、 この東アジアかな、のこのスポーツ大会の中で、e スポーツの方、要するにゲームの方ですね。ゲームの方のそういうスポーツ大会の方もなんか参戦しているということで、まあその中でそうやってメダルを取った日本人選手がいるみたいな話とかを伺ったりしてるんですけどね。いやー、すごい時代になったなという、そういう思いがね、強いですね。こういう、e スポーツというものがね、そうやって、知名度、ここまで知名度を浴びるようになったんだっていう風な、こっちとしてはすごいショックというか、なんだろうな、時代の移り変わりをすごい感じましたね。俺が知っているそういう e スポーツの大会っていうと、もうそれこそ10年とか、それぐらい前なのかな。そういった、e スポーツというものはあったんだけれども、ここまで、そういう、本当のそういう、こういうアジア大会とか、そういった、運動の大会とかと一緒のように語られるみたいなことがなかったんですよね。だから知る人ぞ知るみたいな感じで、だから知名度、そういう、なんていうかな、活動が、そういう大会とかはあっても、そういうの知ってる人じゃないと、そういった大会とか見に行かないし、って、例えば両国、そういうね、10年ぐらい前とか、両国国技館で、そういう e スポーツの大会とかあったりとかしたんですけどね。あるいは、そういう世界大会とか、そういったものとか、あったりするんですけれど、俺が知ってるのは、その10年ぐらい前の、ちょっと盛り上がってきた時期の e スポーツを知ってるから、でもそんな、ギリギリ知ってる世代というか、当時で言ったら、俺が20代ちょいいた時のね、そう e スポーツのって言ったら、もっとこんなにオープンな、そういう媒体ではなくて、本当に知る人ぞ知る、だけど濃いみたいな。知る人ぞ知るだけど濃くて、めちゃめちゃそういう、今で言ったらカルト的な人気がある、そういうスポーツだったんですよ、ね、だったんだけれども、そういう、でも隅っこの方でやってる。ほとんどの人たちは知らない。何かのきっかけで、なんかこう、そのゲームをやってる人間、やって、やって、やってる、やってて、それをきっかけに知ったとか。要するにネットでそういうゲームをしていて、それにきっかけでそういう選手とか、そういった大会とかを知るとかね。そういった、要するに、もっと限られた媒体、もっと限られた人間だけがそういう e スポーツとか、そういったものを見ていたっていう、そういう時代だったんですけれども、今はそういった時ではないみたいですね。どちらかといえば、そういった、今となっては、そういった e スポーツというのも、知名度というのを得て、新しい方向にそうやって行ってきたんだなっていうふうに思って、だから、当時そうやって、
10年前選手だったとかっていう人のお話とかをね、こういう聞いたりするっていう、そういうネットで聞けたりとかするんですけれども、その時の賞金で優勝して1人当たりも1000円いくかいかないかみたいな。だから本当に自分のそういうお金が絡まない、ほとんど自分のプライドをかけた戦いっていう風なね、そういう大会だったんですけれども、10年ぐらい前のスポーツ、 e スポーツというスポーツ、 e スポーツっていうね、そういうゲームの大会はね読んでないプラさん読んでないまあまあ名称プライさんは読んでないありがとうね、聞いてくれて。 だったんですけれども、今はそういうここ 2,3 年ですかね、いやもっと後かな、 3,4 年とかそれぐらい、3年とか4年とかかな。とにかく近年になってから、あの e スポーツというのにもそういうスポンサーがちゃんと表のスポンサー、レッドブルとかそういったスポンサーががっつり組むようになって、でそれの賞金っていうのが、そんな1000円とか2000円とかじゃなくて、本当に自分たちが生活できるレベルの賞金がもらえるっていう、そういう風な大会っていうのが開かれる回数というのが多くなってきて、でだからそういう e スポーツ、そのゲームのスポーツっていうのにっていうのがもうそうやって本来一昔10年以上前とかになってくると、それこそアルバイトしながらとか仕事しながら、そうやってそこで賞金を得て、そうやって名声を得るだけっていう、賞金はしょぼくて名声だけもらえるみたいな時代だったんですけど、今となっては e スポーツというのが職業の一環としてカウントされるようになったんだなっていう、そういう体感を得ますね。だからすごい時代になったなって、そういうゲームを職業にできる時代が来たんだっていう、そういう衝撃がちょっとこの 4,5 年ぐらい前からちょっと出始めてて、 e スポーツというのがタイトル出始めてね、我ながらちょっとしたカルチャーショックを受けてますはい、はい、みがこさんこんばんはです。はい、男臭い空間へようこそ。本日はですね、シルバーウィーク何やってましたかっていうね、で道の空はシルバーウィークね、先週、22日の放送を休んでまで、どこに行ってきたのか、何をしてきたのかみたいな話をしていこうかなっていうふうに思っております。で今話したのは、出先でそうやって e スポーツ、出先でそうやって東アジアのスポーツ大会とかそういうのを見てたよっていうふうな話をしてましてて、その感想とかを話してましたはい、まあスポーツの話はこれぐらいにしましょうか。ちょっとね、取りまとめない。11月8日また池の駅で、やるからね、鉄道写真ということでありがとうございます。いやー、ちょっとね、ここ8月9月とちょっと道の区自体が結構バタバタと外に出る、しかも他府県に出るっていうことが多かったんで、おそらくこの11月8日のイベントは多分行かないかなっていうふうに思ってます。すみません、せっかくのお呼ばれしたのに申し訳ないございませんが、でね、ちょっとすみません、メールの方はですねまだ全然ちょっとこちらの方ね、こちらの方のページが重たくてちょっと読めてないんで申し訳ございませんしばらくちょっとお待ちください。まあ言ってる間にね、もう明日9月30日でもうすぐ10月ですよ。言ってる間にあっという間に9月が暑いとか雨降ってるとかやばいなとかって言いながらね、どんどん9月っていうのは過ぎていきましたんですが、まあ9月
まあ、この KG バイパスの放送で言えば9月29日これが最終の放送になるので、せめてね9月っぽい曲1曲かけたいなって思ってます。ちょっとお待ちください。はい、9月っぽい曲かけたいと思います。これね昔ねプライさんにもねリクエストいただきました曲です。はい、セプテンバー。

はい、アース、ウィンド&ファイアでセプテンバーでございました。もうこの曲かけるんならここぐらいしかないよなっていう。もうね、9月最終の火曜日、ケージバイパスとしてはこのタイミングでしかかけることはできないなという最終日で、最終ん?どういったら最終週でしたね。まあ言ってもね、みちのくですから、気まぐれにね、またね、季節を無視したね、曲とかね、かけ続けると思います。はい、というわけでね、皆さんはシルバーウィーク、どういうふうに過ごされましたかみたいな話をね、してましたんですが、まあ、プラヤさんは仕事してました。仕事したけど、みたいな感じで。座ってしている間ね、みちのくは何をしていたのっていう、そういったところもあるんですが、遊びに行ってましたというね。まあ、その遊びに行ったと、そうですね。まあ、どこ行ってたかって言ったらね、母か、ちょっとややこしいんだけれども、母親の、まあ、生まれ故郷になるのかな?そこのね、長野県の方にね、母と二人でね、行ってました。まあ、行ってたんですけど、まあね、互いにね、ちょっと京都駅まで、互いに京都駅に集まって、で、そこから深夜バスに乗って、それで長野県まで行くっていうね。それを、土曜日ですね、9月19日に、バス乗って、で、朝、20日の朝に、向こうに着いて、で、そこから、月、火、水、木、月、火、水、木、木曜日まで向こうで泊まって、で、その木曜日に、今度は新幹線に乗って、北陸線沿いに帰るっていうね、そういうルートで行ってきました。いやー、なかなかね、高速はね、深夜バスっていうのはね、ちょっとね、ハードになってきたなっていう。 ちょっと前までね、大丈夫だったんですけどね。ちょっと前まで大丈夫だったんですけれどもね、全然、体がね、もう、受け付けなくなりましたね。寝方を忘れた。ほら、予約メール届きました。長野の諏訪大社行きたいなということで、どうぞ来てください。ちなみに俺は、長野って言ってますけれども、長野の中でもまた、僻地の方に住んでいるので、諏訪大社まで、めちゃめちゃ遠いし、実は行ったことないです。でも、ね、歴史ある、伝統のある、諏訪大社ですから。ぜひ、見に行ってください。ませませ。うちの方はね、東の方の端っこになるんでね、結構遠いんですよね、諏訪まで行こうと思うと。ああね、そうなんですよ、まっすん、あ、プライさんです。まっすん、この間、福島県郡山市から高速バスで大阪帰ったらしいということで、そうなんですよ、福島県の、そう、郡山市からね、高速バス出てるんですよ。で、俺もこれ、乗ったことあるんですよね。郡山で、ちょっと、福島、それこそ10年ぐらい前になるのか、あれも。10年ぐらい前に、ちょっと、福島の郡山で、ちょっと、お仕事がありまして、その仕事に行きがてら、仕事行ったんですけれども、そこからもう、ちょっと、まあ、いろいろあって、いろいろあって、1ヶ月も1000うちに、1ヶ月ぐらい、1ヶ月も1000うちですね。に京都に帰るっていうふうになったんですけど、その時は高速バス使ったんですよね。郡山市から出てる高速バス。あれは快適じゃなかったな。思い出しました。その時高速バスで帰ったんですけどね、行きはね、何を血迷ったかね、みちのくね、ギター持って行ったんですよ。ギターケースにギター、アコースティックギター入れて、それでね、行ったんですけれども、行きは、まあ良かったんですよね。普通にそれで行けたから。
帰りですよ。帰りに、その高速バスで帰ろうと思って、そのギターを入れようと思って、入れようと思って、下の方にね、荷物入れる、高速バスって下の方に荷物入れるんですよね。そこに入れてもらおうと思って、すいません、これお願いしますっつって、ハードケースに入れたそのね、アコースティックギター渡したらですね、すいません、それ精密機械、精密部品に当たるので、ちょっとうちでは預かれないですって。じゃあどうすんのさって言ったら、すいませんけれど、申し訳ないんですけれども、自分の手持ちのところにある、手持ちのところに置いてください、あるいは空いてる席にそのギターケース置いておいてくださいっていうふうに言われました。まあまあ、向こうの言い分わかるんですよ。それはね、ギターケースをそうやって荷物の中に入れて、それでもし破損してしまった場合、そうなったらバス会社の方に請求が行くんで、でね、荷物、そうやって普通のそうやって人の寝るスペース、そういう座るスペースのところに置いての破損だったら、おそらくね、その持ち主の責任になるからっていうことで、そういう責任は、そういう責任はうちでは負えませんっていう話だったんですけれども、まあ、その時の上司がね、めちゃめちゃキレちゃって 怒っちゃってね、バス運転手相手に。なんで乗せへんにゃーっつって。まあまあまあって、落ち着いてください。ギターケース、ハードケースと一緒に寝ますっていうふうに説得して。で、結局、俺は福島県郡山市の高速バス乗ってから、こうやって、ギターケースと寝ながら、深夜でバス乗って帰りました。懐かしいな。そういえば、あれも、そういえば10年前で全然若かったけれども、過酷やったな。今ちょっと思い出しましたね。はい、こちらちょっと、プライさんからのリクエスト。リクエスト、斉藤白上ハイボールで乾杯をお願いしますということで、おそらくこの曲かな。はい、ちょっとかけたいと思います。よーい、よいしょ、少々お待ちください。しょ、おっとっとっと。はい、お待たせしました。お待たせしました。斉藤調べでハイボールで乾杯。

はい、リクエスト曲斉藤調べさんでハイボールで乾杯。乾杯ということで、まあ飲んでの人にはたまらん、うん、陽気なね、たまらん曲だなというふうには思います。ただ道のく酒が飲めないので、なんとも言えねえっていうね。あのね、悪酔いするんですよね、俺が酒飲むと。ですので、ね、あんまりこういうあの雰囲気だけはね、もうあまりいい表現じゃないけど、雰囲気だけ楽しむっていうタイプですね、道の句は。ちなみにうちの兄弟もね、あの酒はダメでした。しかもそのダメな理由が本当にダメすぎて、あの飲んだら目が座るんですよ。あのね、それまでね、あの陽気に喋ってたんですけど、陽気に喋ってるんですよね。でも一杯だけでもね、飲むとね、兄弟の場合は、目が座るっていう、周りの人たちがすごい気使うんですよね。目へ座って、どうしたお前っていう風になるっていうね。はい。まあ、聞くところによると、なんか、本人は覚えてないんですよね。飲んだ後の記憶って。でも、聞くところによると、そういう上司の方と、あるいは同期の方と飲みに行った際に、まあ、お酒を飲んでし、テキーラかなんかを飲んだのかな。で、その瞬間、黙って、そのテキーラの瓶持って、外に出て、そこで、叩き割って、なんか暴れたとか、暴れなかったとか、そういった話を伺ったことがあります。本当にあの人は酒飲ましちゃいけないタイプだなっていうふうに思いましたね。うちの兄弟のお話でした。未食は飲みません。

最近巷で話題になっている写真も送ります。過去フリー素材ゴージャスさんということで、まあまずね、あのながら301から行こうか。はい、シンクのボディですよ。はい、関駅からのね、駅からのその2両編成のシンクの車両を撮ってます。美濃大田駅の電車です。はい、こういう色大好き。こういうシンクカラーは結構好きですね。で、ゴージャスさんということで、なんか2枚目ね、ゴージャスさんっぽい写真、写ってるんだけど、これ、ゴージャスさんかい？なんか違うわくないか？まあ、おそらく違う人だと思いたい。なんか、化粧のせいかな？なんか、顔のおつとつのせいなんかわかんないけど、なんか、目の焦点が合ってないぞ、このゴージャスさん。気のせいかな？というわけで、写真ありがとうございました。はい、というわけでね。はい。まあ、みちのくね、シルバーウィーク何したかっていう風なね、話をね、しようかなとかって思っているんですが、先ほども言った通り、19日、夜、深夜バスに乗ると、母親と一緒に深夜バスに乗って行こうという風になって、で、それで、二人して、京都駅で待ち合わせしようってことでね、互いにね、ちょっと、母親と俺とちょっとね、一緒にいなかったんで、京都駅で待ち合わせしましょう。で、京都駅で、そこで、待ち合わせして、待ち合わせして、そこで、合流して、ちょっと時間通して、そこから夜10時にの走る深夜バスに乗ろうっていう風なね、話でね、行ったんですよ。いやーでもね、深夜バスに乗る前からね、ちょっとやばかったんですよね。深夜バス乗ってからどうやってさ、この状態からどうやって寝ようかな、みたいなね、考えるじゃないですか。ですけれども、そんな暇もないようなね、ね、腰ね、長時間乗るとね、腰痛くなるって言われますよね。まあ、夜10時に乗って着いたのが7時だったのかな、俺の場合は。長野までね。その間、1回だけそうやって外に出れるっていう時間帯があってだったんですけれども、まあ、その前ですよね。京都駅で待ち合わせしてるとき、俺もそのタバコを喫しますので、タバコをね、ここで吸ってくださいよっていうスペースで吸ってたんですよね。そういう外でね、京都駅の、そういうスペースで吸ってたんですけど、その時夜遅かったんですけどね、タバコ、外国人の方っていうのが近づいてきて、タバコちょうだいっていう風に言ってきてたんですよ。タバコって、タバコくださいっていう風に、ちょっと片言の、ね、日本語で言ってきて、と思って、まあいいかと思って、まあタバコを渡したんですけどね。で、そこからなんでか知らないんですけれども、その外国人の方と、なんかお話をするっていう、向こうは片言の日本語と英語。道の句はオール日本語、第二言語は英語わかんないんで、オール日本語で話してたんですけれどね。まあ、よくよく聞いてみたら、そうやって、日本に住んでいる。それとは日本に住んで、まあ10年とかそれぐらいの方なんだと。で、なんか今の生活がすごい苦しいっていう風なね、お話とか伺いつつ、まあでも、ああ、大変なんだな、とかっていうふうに思いながらね。ああ、そうですか、みたいな感じで聞いたんですけどね。まあ、道の句ってタバコをねだられるっていう経験何度かしてるんですけどね。でも、大概の人はね、タバコ一本あげたらね、去っていかれるんですけど、その海外、外国人、

もう日本に住んでるんですけど、外国人の方は話し相手が欲しかった、話し相手とタバコが欲しかったみたいで、でボーっとしてるやつ見つけて、それでボーっとタバコ吸ってるやつ見つけたんで、それで俺に声かけたみたいな感じやったんですよね。でも辛いとかしんどいとかね、そういったいろいろなね苦労話とかはね聞かせてもらったんですけれども、そういうのを聞いてるとね、なぜか知らんけどね、この曲が頭の中に思い浮かびました。もっと違う人生あったよな自分とかね、もっとこうなりたかったんだよなとかってね、そういうふうに思ってたんだろうなとかって思うと、ちょっとこういう曲ちょっと思い出したんでちょっとかけたいと思います。曲はビリー・ジョエルでピアノマンです。道の駅セレクトなんで、こっから暗い曲多くなりますよ。

はい、ビリー・ジョエルでピアノマンという曲でございました。はい、先ほどね、まあこちらからしかちょっと観測できない話なんですけれども、まあ写真のね、あのゴージャスさんみたいな、これは貴様はゴージャスで、貴様は断じてゴージャスではないっていう風にね、ちょっと私断じたんですけれども、プライドさん、詳細は YouTube のモンスト公式チャンネルをご覧あれということでね、そこでおそらくあのゴージャスさんら、ゴージャスさんらしき何かがの正体が判明するんでしょうがあんまりモンストに興味ないので、おそらくスルスルでしょう後で調べるっつって、それでそのまま多分次の日とか忘れてますよねで、まあ僕らね、まあ母親とね、その外国人の日本語の多少喋れる外国人の方とバイバイっつって別れて、その後まあ母親と合流して、でしばらく2人で時間潰しながら10時の長野行くっていう高速バスに乗ったんですけれども、まあプライさんね、高速バス長時間乗ると腰痛くなるということでね、あ、僕らはそういうのはなかったですね、結果から言うとですけれども、ただうーん、出発点が大阪から京都を経由してで長野に行くっていう、そういう深夜バスだったんですよ。なのでね、先客がいるわけなんですよ。で、ちょっと困ったのが、道の子の場合ちょっと困ったのが、その、大阪から乗り込んだであろう方がね、僕の後ろの席にでいたんですよ。もう早くもね。で、寝てらしたんですよね。で、結構その寝方というのが、こう、足をね、ちょっとこう投げ出すような感じで寝てらし、足をこう組んで、かつシート、前の僕の座ってるシートですね、そこに足をこう乗せるというか押し付けるような感じで寝てらっしゃったんですよ。これちょっとシート倒せねえなって思ってこれシート倒したら足ぐちゃってなるぞってなって、さてどうしたもんかっていう風にちょっと悩んだ覚えがありますね。で、まあ次の休憩所でその方起きられたんで、すいませんっつって、ちょっとすいません、ちょっとシート倒しますっていう風に言って、あ、どうぞどうぞ、あ、どうぞみたいな感じで軽く言われたんで、あ、よかったと思ってシート倒したんですけれども、まあ俺の場合久しぶりすぎてちょっと興奮してたんでしょうね。全然寝れなかったんですよ。むしろ腰は全く痛くはなかったんですけどね、腰は痛くなかったんだけれども、寝ることがね、ちょっとできなかったっていうのが、それが残念でしたね。こう、俺の場合ね、こう、今の高速バスって、昔だったらね、あと、毛布とか、あるいはそういう、パックのお茶とかね、無料でサービスでもらったりだとか、あるいは無料で言ったら、毛布とか貸してもらえたりしたんですけれども、コロナのそういう流行によってですね、そういう毛布の貸し出しとかね、そういったものが禁止になってしまいまして、あとはそういう無料のねお茶のサービスとかもなくなってしまったようなんで、だいぶ僕が乗ってた時とだいぶ環境変わったんだなとかって思いながらね、ちょっとバスに揺られてたんですけれども、まあね、シートを倒して、母親はすぐね、横に母親いたんですけれども、3列シートだったんですよね。母親はすぐね、寝れたんですけれども、俺が寝れなくて、ちゃんとシートベルトしてくださいねって言われたんで、シートベルトして、で、シートベルトをした上で、その上で、こう、横倒しになってみたり、倒したシートで横向きになってみたり、あるいはこう頭に、おっとっと、頭っていうか顔をね、こういう風に
頬杖をつくようにして寝てみたりとか、あるいは音楽を聴きながら、あのイヤホンで音楽を聴きながら、あのリラックスしたムードでちょっと過ごそうかみたいな感じになって寝れるかなとかやったんですけど、全く寝れなくてですね、寝れたんで結局あのなんだろうな、運転手さんが走行している最中は全く寝れなかったんですよ。11時とか2時とかぐらいになり始めて、あの気を失うんですね。1、2分ほど気を失った後に、ふって目覚めて、はーって、あー、あー、寝たんかっていう風な寝てたという先ほど繰り返しなんですけど、気絶ですね。気絶してっていうのを繰り返しやってたんですけどね。寝てたのか起きてたのか分かんない。で、あとは運転手さんが、そうやって停車している間、その間の時に、運転手さんがそうやって仮眠を取ってるとか、あるいはそういう休憩している時の、そう、30分もない時間、あの時にで、バスって、まあその通りなんです。動いてないんですよね。それに、その時になってようやく30分とか、計で言ったら1時間ぐらい寝れたかな、みたいな。そのぐらい、全く寝れなかったですね。ね、あれはちょっと困ったな。まあね、そんな目ギンギンの状態で7時過ぎ頃に、月曜日の朝方ですね、まあ佐久平っていう場所に着いたんです。佐久平っていうね、駅前に着いたんですけれども、まあありがたいことにですね、あの向こうのね、親戚、まあ俺から見たら遠い親戚ですね、またいとこ、はとこ、またいとこになるのかな、またいとこのおじちゃんが、あの、迎えに行くわっていうふうに言ってくださったんですよね。で、そのまたいとこの、で、迎えに行くよと心よく言ってくださったんで、いや、でもあれ、いや、でもそんな朝7時ですよ。朝7時にそんな言っていいの、そんな甘えていいのっていうふうに言ったら、いや、俺が行きてえって言うんだから、俺が行きたいと思って行くんだから甘えろっていう風に言われて、あ、すいませんっつって甘えさせてもらいますって言って、あの、このそれが嫌だったらそもそも言わねえからってバッサリ言われましてですね、あの、行きてえっていう、俺がそうやってやりてえって言ってんだから甘えろっていう風に言われて、はい、わかりましたっていう風に、で、まあそれで俺から見たら、大おばの家ですね。大おば様の家に、私、道の奥と母親が、その家で、その、この月曜日から木曜日にかけての期間、その、おじに泊まらせてもらうっていう風になったんですけれども、まあ、この辺もね、ちょっと暗い話になっちゃうんですけれどもね、あの、母親と、その、母親と俺は血つながってるんですよ。もちろんそうなんですよ。もちろん当たり前の話ですけどね。でも、大おばと母親と僕らって、血のつながり一切ないんですよね。ちょっと、この辺は詳細詰めて話すと、あの、ちょっとややこしいんですけれども、血のつながりのある、あの、家族っていうのがいないんですよね。大おばの家はもともとはそういう、俺から見たら、あ、曽祖父、ひいおじいちゃんですね。ひいおじいちゃんとか、俺の血縁にあたる大おじさんとかいたんですけれども、彼らがそうやって亡くなってしまってるんですけれども、その家に泊めてもらうっていうね。だから、血縁関係でもない、そういう
血縁関係でもないし、その家に泊めさせてもらうっていうのはどうなんだっていう風な、そういうちょっとお叱りに近い、お話とか、そういった小言とかねもらったりとかしてたんですけれども、実を言うとね家出る前にね、そうやって周りというか僕の家系の中でね、そういう風に言われたんですけれども、うちの母親とかはねそういうの聞き流して、まあもう今はねその大きい、昔は十何人とか住んでいた家に、言いにくいな、おばさんにしましょうか、おばさん一人で今住んでるんですよね。でそのおばさんの一人で住んでるその大きなお屋敷の中でに、僕ら母親とかね、そういった小言とかね、バジ豆腐聞く耳持たずっていう感じでね、はい、ああはいはいみたいな感じで受け流して、それで、ずうしく泊まらせてもらったんですけれども、まあ、このおばさんと母親がすごい仲いいんですよね。仲いいし、俺に対してもね、結構人見知り体質というか、あんまり人と喋るっていうのを得意としてない人間なんですけれども、そんな人間に対してもね、そうやって接してくださったりとかして、まあ、この月曜日から木曜日にかけて、もう規則正しく食っちゃねえ食っちゃねえの生活をしまして何だろうな、向こう行って2日目ぐらいかな、2日目にはねもう顔パンパンになってましたね。向こう着いて月曜日に着いて火曜日の朝方にはもう顔パンパンになってました。もういいもんいいだけ食って、いいだけねいいもん食って、で規則正しく3食食って、で近くに何かこう遊びに行けるようなそういった施設がないんですよね。基本車移動になるんで、要するに運動が圧倒的に足りてないんですよね、向こうの家着いちゃうと、長野のその家着いちゃうとね。ですんで結構運動不足プラス陽気食べるっていうのでもうパンパンになってるんですね。だからね、今おそらく配信とかでオープンレックの方のね半身とかで全身映ってるんですけれど、ちょっとね顔とかね、あるいはお腹周りとかね、ちょっとプクンってしてて、ちょっとあんまりお見せできないようなね体型になってますがまあね、そのリズムっていうのがこちら木曜日に京都に帰ってきて、そのリズムっていうのがついてしまってるから、朝早くに起きるし、で夜ちょっと9時とか10時とかになってきたらもう寝る準備、ああもう寝ようみたいな感じにの体になってるのと、もう朝6時とか6時半とかに起きて、でもう朝ごはん食べてっていう、すげえ規則正しい生活をがちょっとまだ京都に帰ってきた今段階でも抜けてないっていうねいやそういう状態なんで、実を言うと今ね、10時10分、夜の10時10分になってるんですけれども、まだ抜けてないまだその生活のリズムが抜けてないっていうひょっとしたらね、言葉とかにね、訛りとかちょっとあるかもしれませんが、向こうのね言葉がね、向こうのそういう方言とかそういったものが、ね、ちょっと出てるかもしれませんが、ちょっとご了承ください、すいませんはい。いやでもね、楽しい日々でしたよ。まずね、母親の方の父方の方、ややこしいですよここから言うことは、母親の、お父さんにあたる家のお墓に参ったりだとか、お母さんにあたる家のお墓に参ったりだとかしたんですよね。で、母親のお母さんにあたる家、ややこしいなの家にあたる家っていうのは、墓守さんがいらっしゃいまして、言ってもね、無償でやってくださってるんですけれども、役割があってそういうふうにやってるんじゃなくて、まあ一族
そういう一族の中の一人なんで、自分やりますみたいな感じでやってくださってる方がいまして、あのその方に挨拶したりだとかね、まあ、偶然、うん、ちょっといるかな、突然それで連絡もせずにねパンと行ったもんですから、いるかなとかって思いながらね行ったんですけれども、出会えまして、家行ったら出会えることができましてですね、でそこでね、あの気持ちよく、あの互いに送りぶつぶつあのこちら京都のお菓子でございます、いつもお世話、お墓とかお世話になってますって言って菓子折り持ってって渡したりだとか、あそら向こうも、あそらご丁寧にって言って、よければどうぞっつって、あのリンゴとプルーンもらったりだとかして、俺ね向こうでねすごい、あのプルーンね、あのすごいいいだけもらえたんですけれども、あの実を言うと俺果物ってリンゴ以外食えないんですよねまあでもね、あのもらいもんだったりだとか、あの道のく、あのメタクエメタクエっていう風に言われて、あ遠慮なんか、この家で遠慮なんかいらないから、メタクエメタクエっていう風に言われたんで、嫌いだからちょっと食えないですっていう風に言えなかったんですよねですんで、あちょっとすいません、じゃあ一個だけいただきますみたいな感じで、向こうでもしって、あんまり美味しくないって思いながらね、母親とかはね、美味しい美味しいって言いながらね、バクバク食べるんですけれども、俺はあんまり果物そういった苦手なんで食えないんですよね。でもね、一日一個とか二個とかね、無理して食べてましたよ。だからまあ、太っていますけど健康的です、体。あーね。一応、その、おばのいる地域っていうのは、まあ車で5分とかそれぐらいの距離にあの電車があるんですけれどもね、その電車のまあ市電なんですけどね、それが走ってるんですよ。市電なんかな、 JR なんかな、 JR が管理してるのかな、あれって。まあとりあえず電車が走ってるんですよね。でその駅前とかになって、駅前とかって駅前とかってです、ね、どう言ったらいいかな、昔栄えてたんだろうなっていう空気がバンバンにあるんですよね。っていうのも駅前のちょっとしたロータリーがあって、でその家、並んでる家たちっていうのがみちっとあるんですけれども、誰も住んでないんですよ。誰も住んでないんだけれど、誰も住んでないなっていう雰囲気バンバンに出てるんですよね。まあ、一軒だけそういう新しくそうやって店開きましたみたいな、駅前に店開きましたっていう風な外観ではあるんですけれども、それ以外のところはほとんどここ昔家だ、ここ昔何人か住んでたんだろうなとか、あるいはここのお店ってなんか、ここのお家ってなんかのお店屋さんだったんだろうなとか、あるいはちょっと離れたところに、あこれ確実にこれ泊まりに来た人間を迎えるための旅館だったんだろうなっていう作りの家とかね、いっぱいあったりしてっていうのがちょっとあったりとかし、そういう雰囲気とかねあったりして、あ昔はことか画期的だったんだろうなって、画期的だったんだろうなっていうふうにね、車の中でそうやって漏らしたらですね、母親がですね、いやこの辺栄えたんだろうねっていう風なね話をねぼーっとしてたら、誰に言うでもなく言ったらね、いや母親がねのがギリ知ってたんですよね、その栄えた時期で、いやそうだったそんな昔話みたいに言わないでっていう風に軽く叱られるでもなく怒るでもないな言われましたね。駅前のここのお店ではそういう駄菓子屋さんがあってっていう風に一軒一軒ね、まあ車乗りながらなんで通り過ぎたんですけれども、駅前のあの辺の家、あの辺のところには雑貨屋があって、そこでそういう花火とかそういったものを買ったりだとか、そういう風にできたっていうね、ギリ知っている世代っていう
ただね、もうそれこそ、あーもう、母親が小さい頃って言ったらもう50年とかそれぐらい昔のお話なんで、あの一昔二昔前とかそういったレベルではないんですよね。っていう、そういう意味でもちょっと切なくなりましたね。じゃあもっと昔かっていう風になってね、じゃあそういう時はどういう風な暮らしだったんだなとかっていう風に思いながらね、まあまあまあ軽くねそういった話とか伺いながらね、あのちょっとセンチ勝手にねセンチメンタルに浸ってました。一曲いきましょうか、井上陽水で夏祭り。

はい、井上陽水で夏祭りという曲でございます。はい、10年は一昔、20年は二昔っていうね、まあ昔のことを懐かしむというか、懐かしむというより、まあ懐かしむですね。昔こんなことあったよなっていう風にな、懐かしむような曲でございました。はい、というわけでね、あのおばと、あとはね、夜になったらね、そういうおばの息子夫婦とか息子家族とか、そういった人たちがね、夜になったら来て、一緒にこう大勢でご飯を食べるみたいなね、そういう、まあ母親がね、そうやって人当たりのいい人間なんで、そういう風に夜になったら集まって、おのおの忙しいのに集まってきてくれるっていうね、そういう風なね環境だったんですけれども、なんかね、それでね、うちのうちのね、そういう おばと母親ってすごい仲いいんで、もう二人でねずーっとね喋ってるんですよね。夜だろうが昼だろうが朝だろうが、ずーっとね二人でね、延々とだべってるんですよ。楽しそうにね。俺とかはあまりそうやって話題とか広げられないタイプだから、そういう意味でも羨ましいなとか思いつつも、でもね、気があったりだとか、あるいは昔話とかでね、昔の話とかはね、延々ずーっと二人で喋ってるんですよね。まあ、楽しい日々だったんだ、互いにね、楽しい日々だったんだろうな、とかって思いながらね、話をね、していたんです。してるのを聞いてたりとかね。してたんですけれども。まあ、そういう夢のようなね、ひとときをね、過ごして、で、向こうでもね、八ヶ岳の山々を見てね、母親がね、すごい、カメラ、連写モードにして、カメラガシャガシャガシャガシャガシャみたいな感じで撮ってて、なんかすごい、その山を見てね、母親が元気になってて、この人やっぱりそういう、山とか、特にこういう長野県の山とかが本当に好きなんだなっていうね、そういう風に思ったりとかして、いい、何泊なんだろう。いいそういう火曜日から木曜日までの日々を過ごしたんですけれども、それでね、そういう駅まで送っ、また駅までね、車で送ってもらって、そこから、JR、新幹線に乗って、北陸新幹線に乗って、そこからサンダーバードで北海道じゃない、滋賀県を経由して京都に帰ってきたんですけれども、まあ、暑いかなと思ったらね、京都ね、意外と涼しかったんですよね。俺たちが行ってた日、ひょっとしたら、俺たちが出る前の日とかね、19日とか、結構蒸し暑かったんですけれども、もう24日とか、それぐらいの日に帰ってきた時には、本当に京都が涼しくなってて、まあ、さすがに昼間は、その時はね、その時はもうさすがに、クーラーとか入れてたんですけれども、まあまあまあ、でもね、家帰ってきて、重ねたね、布団とかね、重ねて、隅に置いてある自分の布団とかあるわけですよね。それとかね、中に、ね、手突っ込んだらね、自分たちが外に出て、泊まってる間の部屋の温度とか、大体わかるんですよ。で、夏は、まだそういう9月の、夏真っ盛りの時に行ったから、布団暑いだろうなと思った。布団暑いかやんと思って、中に手つくのよ、みたいな。結構冷たかったんですよね。だから、外出てる間、すごい結構寒い時期、寒かったんだろうなっていう。で、それで現在に至るという感じですね。ですので、この京滋バイパス、京都本局、FM ギグ、の京都本局からの生放送でやってるんですけど、今日がね9月29日ですよ。
あのクーラー一切かかってない部屋で、みちのく喋ってます。いやー、まさかね、2週間ぐらい前まではちょっと考えられなかったですね。まだクーラーいるよなとか、まだクーラーちょっとないとしんどいよね。あとはちょっとね、扇風機とかもつけたりして、その状態じゃないとちょっとしんどいよねとかっていう日々続いていたんですけれども、そういったこともなく帰ってきてからはね、まあクーラー入れることは入れたりとかしておくことはしたんですけれどもね、でもそれでもね快適に過ごさせてもらって、快適に今日過ごしてもらってます。まあでもね、この、帰ってきてからの、帰ってきてから、ね、数日経ってるわけなんですけれども、まあ雨模様の日々が続いてますよね。まあそのおかげで多分涼し、そのおかげもあって涼しいんだろうなっていうふうには思うんですけれども、この雨がね長く続くとです、この雨降って雨降るし、ずっと降るみたいなね、一日中降るっていう日々がちょっと続くと、団長がねちょっと帰ってこれる日って、このケージバイパスに団長アットマークソメインパーソナリティの団長アットマークソーチローが帰ってこれる日っていうのがどんどん長くなっちゃうんですよね。だから本当にちょっとね、もうケージバイパスもう終盤の時間なんで、もう締める言葉として言っていますけれども、団長アットマークソーチメインパーソナリティの団長アットマークソーチローが一応10月の2週目までは帰ってこれない、これは確定なんですよね。ひょっとしたら最悪の場合10月目いっぱいまで帰ってこれない可能性があるっていう天候でございます。だからひょっとしたらね、団長を心待ちにされてる方とかはね、この日々、この10月いっぱいまで道のくんのこのどこでお前は話終わるには大丈夫かみたいな感じのね、今にも苦渋分解しそうなね、お話とかにね、付き合う羽目になるとは思いますが、まあ、無理せず頑張ってください。頑張ってください、でもね、無理せずにね、聞いてる人は聞いてってください。はい、まだね、涼しくなったといわゆるね、食中毒とか気をつけてください。では、本日も終わりとさせていただきます。ありがとうございました。ではまた来週。

0: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
1: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
2: ユリナのサンサンひまわりラジオ。

皆様こんにちは、ゆりなのさんさんひまわりラジオのお時間がやってまいりました。はい、本日は9月の23日の水曜日、シルバーウィークのねラストの日でございますね。祝日中です。皆様はいくらじゃないいかがお過ごしでしたでしょうか。春分の日ですね今日はね。秋や言うてんのにまだ指切りのサマーホリデー今かかってる曲やけどね、流してるユリナいつまで流すんやろって自分で思ってたわ今ね、エンディングは初週かけましょう。はい、初週っていう曲あってね、いい感じなんですけど、まあ、ちょっとしっとりしてるんでね。はい、ということで今日もお付き合いください、よろしくお願いします。この番組ユリナのサンサーヒマイラジオは今ちょっと流浪のラジオ番組中でしてね、もうゲリラでね今日も決まったんですけれども、ついてきてくださった皆様ありがとうございます。ついてきてくださってる皆様は運がいいですじゃあ私マジでこのシルバーウィーク中に一緒にお仕事もさせてもらってるキーボードのマグマグ、今度またジョニーロスで一緒に仕事させてもらうんだけど、来週もとマグマグのお友達と一緒に高知県に行ってたんですけど、その時になんか最近さ私思ったら初詣行ってなくて、この数年だからくじ引きじゃないくじおみくじとかも引いてなかったんだけど、まあ、神社何個か連れてってもらったから、あなんかくじあると思ってお参りもできたし、くじ引いたのよ。そしたらまあね正直そうなるだろうと思ってたんですけど、大吉でした。いや実はここ数年私正直生きてきた中で、まあ、皆さんもそうかもしれないけど大吉を引くことの方が多くて、 でも大吉ってさなんか引いたら上がないから良くないとかも聞くじゃん、まあ、でも書いてあることやっぱりいいことばっかりだから、まあ、私はずっと大吉を引いてきたから、それ以外のやつとかが最近入ってたんですよここ数年。やっぱねあんまいいこと書いてないんですよね。だからなんかうわーとか思ってたら大吉引いて、あーまあですよねみたいな、まあ、私だし引くと思ってましたみたいな、8番でね大吉だったんだけど、でその夜に飲んでて高知県で、さたまたま飲んでたお店におみくじが置いてあったんや、普通のなんかそういうなんかちょっとしたやつで、うわーと思って、いやゆりなちゃんあれだったよみたいな、大吉やったからまた引いてみたらいいやんみたいな。でも2回目さ同じ日に引いたらさなんか大吉じゃなさそうじゃんってさすがに思うじゃん、うわーって思ったけど、いやまあまあまあと思って引いたら大吉でしたねで隣でマグマグが引いてたら違うねんか、もうなんかもうね全然やっぱりあるねん、なんかね最近ついてるなと思ってたもんついてるっていうか、まあまあ結構ハッピーというか本当にね、ね木曜日毎週シャルロッテのフィールソーハッピーさせていただいてるんですけれどもね、まあまあ自分が結構ハッピーなんでね、皆さんにもね届けていけたらいいなと思っております。

ということでね、ありがとうございます。いやでも昨日もその祇園のミュージックルームグリースさん、月一で歌わせていただいてるんですけれども、今月はシルバーウィークの日にしようって言ってくださったのでさせていただいたら、もうね超満員だったよね。もう後から来た人入れないぐらいな感じで、ちょっと相席していただいたりとか で初めましての方も結構何組かね会わせていただいて、本当に楽しかったんですけど、ありがとうございました、来ていただいた皆様。なんかそんでね、そのオーナーのまこさんっていう、もう本当にずっと祇園で何十年も歌われてて、祇園ではもう本当に歌姫、まあ、可愛らしいしね、あの素敵な方な、アイドルとも若い頃からされてたんで言われてたんだけど、まあ、もう歌姫の方にあのよくしていただいてるんだけど、その方もなんか帰りにね、なんか喋ってたら、なんかモミーから元気もらったみたいな言ってもらえて、嬉しいと思って、いやそんなん言ってもらえた私が嬉しいよと思ってねえ、だからなんかこんな能天気な感じですけど、見てくださった皆さんがね、楽しく過ごしていただけてるのなら嬉しいなと思う限りでございます。はい、ではではではでは、こんなね流浪の番組ですけれども、追ってきていただいている皆様ありがとうございます。コメントをね読んでいきたいなと思います。ありがとうございます、よろしくお願いします。生放送中はね、コメントをこの番組にいただくことができますので、よろしくお願いします。思って OK ちょっと更新してたらぐちゃぐちゃなっちゃった。はい、ということでみかこ姉さんこんにちは。透明な水ね、もみゆりな の透明な水という曲があるんですけれども、ミュージックビデオがついこの間できたのでね、番組の前に流させていただいておりました、映像付きで。この曲を聴くとなぜか切なくなる歌詞とメロディーです。そうだよ、この曲はね、恋をしている人には刺さると思うので、もうさすがみかこ姉さん、ちょっと届いて響いてくれてて嬉しい、ありがとうございます。もう嬉しいです本当に、はい、もうそう感じていただけて嬉しいです。佐藤潤さん、ゆりなちゃんこんにちは、番組は久々のコメントです。はい、こんにちは、ありがとう佐藤潤さん。今はマシン相手にランニング中、そうだ頑張ってますね、ありがとうございます。みかこ姉さん、ギグ8年目のリスナーからゆりなが歌うと新鮮だね、ありがとうございます。ねえ、もうなんか私もいろいろとね、音楽もなんか芸術系、まあ、作品系とかもなんかちょっと込み入ったやつ聞いてみたり、おしゃれなやつ聞いてみたりとかいろいろしたけど、だから今現在思うのはやっぱりなんか自分に合うのはストレートなものなんだと思ってなんかもうただただストレートなものがやっぱり自分には合うのかなって最近思ってきて、こう自分の性分的にね、なんかやっとちょっとたどり着いた感じがしますねなんかさ、ストレートってさ、よく言ったら一直線、めっちゃよく言うと一途って感じじゃん。でもなんか悪く言うと単純って感じじゃん。だから なんかちょっとなんか若い頃ってもうちょっと複雑に見られたいなとか思ったりしたこともあったんだけど、あ別ないな自分の中にみたいなって思ったら、もうストレートでもいいかって最近思えてきて、いや純粋なこともさ、ある意味さ、すごいじゃんねと思って、あもうそうなんだなって最近ちょっと思ってきましたね。はい、まあ、いろいろぐるぐるしますけれどもね、歌にしてもね、生きてる感じにしてもね。はい、とスカイドさん、昨日お疲れ様です。ゆりなさんこんにちはね、昨日グリース来ていただいてありがとうございます、楽しかったですね。はい、みかこ姉さんパチパチありがとうございます。スカイロさん、冷房なしで寝てた、おーおー、わかるわかる、エアコンじゃない涼しさよう寝れるね。最近ねやっとちょっと本当に涼しくなってきて、まあ、ちょっと湿度がある時とかもあるんで、一応ちょっと冷房パッてつけたりはするんですけど、まあ、私もちょっと冷えてきたら消してって感じです。寝てる時とかも消してるんじゃないかな、私もできる限りあんまりね、もう暑いから、皆さんもそうで当たり前なんだけど、暑いからエアコンつけてるだけで、できればつけたくないしね、私直接当たるの無理なんですよ、すっごいめっちゃ体調悪くなるし、鼻水止まらなくなっちゃうんですよね、だからできる限り本当はつけたくないんですけど、でも最近のこのさ、もう過酷な暑さだから、つけなかったらつけなかったでさ、脱水症状になったりしてもやばいじゃん、だからちょっとつけてるって感じですよね。はい、スカイラさん、春分の日って言っちゃうゆりなちゃん、ゆりなさん、あ秋分の日、秋分の日かそうだった、失礼しました。こっちは末吉、吉、中吉の中途半端量ローテーション、おー、まあ、なんかいいんじゃない、なんか大吉引いたってよく言って、いや大吉はもうそれ以上がないから、でも言われるけどめっちゃ内容いいで、正直全部叶うみたいなの書いてあるもんいつも
全部待ち人は来る、なんか何なんか願えば叶うとかも全部 OK やで、ほんまに。佐藤寿さん、コーチはマラソン、タイガースがキャンプしていた頃に行きました。あー、タイガースキャンプしてたの、コーチ行きたい。当てがうまい、酒がうまいね、大好きな土地で、いや本当高知県って皆さん好きっておっしゃってて、で高知県に今住んでる人たちも結構なんか違うところから集まってきてるみたいな方々とも喋ってて、やっぱ人がいいみたいでね、すごいもちろんよくしていただいたし、なんかいい感じにのんびりしてて、あのもちろんご飯も美味しかったですし、めっちゃ美味しかったですね本当に。はい、もう車で移動だったんですけど、もう私はほとんど車内で寝てたんですけど、はい、まあ、だからなんか知らんけど、昨日グリースでそれこそオーナーのまこさんに、もみすごい声がめちゃくちゃ伸びが良くて出てるって言われて、もう車内で寝てたからすかねとか言って、えって言われたけどいやきっと寝てたからかなとか思ってね、はい、まあ、ちょっとねシルバーウィーク中だったんで、あのいつもお世話になってるね、ギオミュージックバージョニドスさんでは月金で歌わせていただいて、時々土曜日になったりするんですけど、まあ、やっぱ夜にね歌ってるのでね、ちょっとやっぱ睡眠時間が変になったりすることもまあ多々あるんですよ、次の日の、あのそれとこそ金曜日に歌ってたら次の日あのラジオ収録してるんですよね、土曜日隔週なんだけど、ってなったらあの8時起きとかなると、なかなか少ない時2時間とか1時間半とかしか寝れないから、少ない時はね、そうそうそうそう、ってなってくるとやっぱりどうしても声がカッサカサなんやけどさそれ YouTube 載ってるんやけどなはい、よかったらあのフィールスハッピーね、あの YouTube にも載ってますのでね、毎週木曜日やってるのでそちらも聞いてみてください。ということで、グリースの話とかジョイントさんの話させてもらったんで、今日は秘蔵映像ドドドンと、じゃあまずはでもちょっと待って、コーチの話していい？コーチにその行ったんだけど、それはたまたまあのコーチ行くから行くみたいな感じ で、あんまり私旅行してなくて、もう今年それがさ、キャリーケース黄色い可愛いやつ買ったら、もうなんか旅行の話が舞い込んできちゃって、なんか何個もこんなに旅行行ったこと人生でも大人になってからなくないぐらいな感じでなんか旅行行こっかみたいな、でまだ実現してないんだけど、あと2つぐらいまた違う友達が、あよかったら行くみたいな言ってくれてるのも実はあって、なんかみたいなすごい旅行のこんなに1年に行くことあるぐらいな感じの予定が舞い込んできてるんですけどね。それで高知はそれもたまたまだったんですけど、私今その祇園ではオールディーズっていう要はジャンル J-POP とかあると思うんだけどをさせてもらってて、そのオールディお仕事でね歌ってるんだけど、そのオールディーズの映像とかを時々確かに動画でね流したりしてたら、それをたまたまもう昔私が専門学校通ってた時のバンドアンサンブルでお世話になったキーボードの先生が見てくれてて、わもみちゃん久しぶりみたいな、私今コーチでミュージックバーで歌ってるんだ一緒だねみたいな感じで連絡くださったの。嬉しいです。そうで、そうしたらやっぱりオールディーズ業界ですごいもう全国にあるんだけど全部さ繋がってくるねんか、沖縄とか名古屋とかもなんかもう東京とかみんなやっぱりそこら辺ぐるぐるしてるから一緒の人がやってるねん。だからやっぱ繋がってきて、でなんか誰誰知ってる知ってるみたいなのも繋がってきて、うわー嬉しいですって言って、でまたコーチ来る機会あったら言ってよみたいな言ってくださったのが半年前ぐらいだったと思うんだけど、いないぐらいかな、そっから行くことになったから、うわこれはすごいわと思ってそのバーに行ってきたんですよ。でそのバーのオーナーさんとかとも私は初めてだったんだけど、そのバーのオーナーさんが実は昨日この間ぐらいまでその祇園のグリースに行ってたわみたいな、そうなんですか、私明日歌いますみたいななんかねもみちゃんの話聞いてたよみたいなとかで、もうなんかいろいろつながってきて、でもやっぱりね私その当時からそのピアニストのね先生のことすごい好きで、ライブとかも私結構好きだと追いかけるタイプだから、学校ではもちろん一緒にさせてもらったりしてたんだけど、で結構私専門学校の中では年齢がちょっと上だったのもあって仲良くさせてもらってて、先生たちとご飯とか終わってから行ったりとかちょくちょくさせてもらってたのよ、まあ、ついて行ってたんだけどちょっと仲良くさせてもらっててっていうのとかもあって、ライブも見に行ったりしてたんだけど、もうやっぱもうねかっこよかったですね。はい、勝手に流そうと思います。多分動画撮っていいって言ってくださった

0: Thank you.
1: ゆりなのさんさんひまわりラジオ。

はい、ということでね、ありがとうございます。聞いていただきました、朝香さんっていうね先生だったんですけれども、めっちゃかっこいいでしょあの We Will Rock You ですね。それクイーンさんだよね。だからさ、 We Will Rock You って言われた時にさ、ロックウィズユーかなとか思ってしまって、あのマイケルの、私めっちゃ好きなんですよ。ロックウィズめっちゃ嬉しいみたいな、あの一人でこうやってうわーとか、違う曲だったと思ってめっちゃ恥ずかしかったんやけど、いや全然それもかっこいいよねとか思いながら、はい、でもかっこよかったわほんまに。はいね、ではあのお便りコーナーにね、このままぬるっと入っていきます。いやかっこいいわ、やっぱね、やっぱね、キーボードの方のそのね、あのクラシック出身の方とかってやっぱ技術もあるし、ものすごくうまいんだけど、あの J-POP をやった時にはリズム感がね、どうもあの違ったりするんですよ。そこがすごいネックなんですけどね、やっぱそれを兼ね備えてる方っていうのが本当にね、かっこいいし素敵だよね。はい、ありがとうございます。ということでお便りありがとう。さんさん油性マジック、ユニラさんこんにちは、ゆたかです。はい、ゆたかさんありがとうございます。こんにちは。8月にマジック点灯したものの、水性マジック消えやすい、連敗を重ねたものの、巨人が負けてくれた、横浜さんありがとう他力とはいえ減っていくものの、連日ヒリヒリヒヤヒヤの連続、勝利の女神トラコユリナさんの現地での応援ありがとうのおかげもあり、連敗ストップ、そして一昨日の大山選手の劇的歓喜、大奮闘の、ごめん、大興奮のサヨナラホームラン、昨日の延長戦での高寺選手の勝ち越しホームランといういい流れ、2試合連続の延長戦、2日間で試合時間合わせて約9時間、投手も2日間で計18人多いな。さらに阪神はその間に甲子園から神宮に移動している、大変やな。選手の皆さんは相当お疲れですが、応援も疲れてます。いやわかるわかる、もう精神的にもな、疲れるよね。でも勝ってよかった、わーいわーい。もう昨日さ、もうグリースでもさ、もう結構本当にあの皆さん応援してくださってる皆さんで、まあ、私ラジオもしてるからあの喋ってて、阪神ファンの方やっぱ結構多くて、もうみんなもう見てくれながら、今ねこれこれみたいな感じやったもんな。ほんでドラムのヨッシーさんも、もうボリボグアリグバリバリのあの阪神ファンらしくて、今言っちゃダメなんか知らんけど、トラ吉らしくて、もうほんまずっとその話する

からさ、今こうやれこうやれとか言って楽屋でもその話してるし、ね、ものすごいよね本当にね。マジックも水星から油星へ、もう消えないことを願います。正直阪神の優勝マジックなかなか減らない間、巨人の裏マジックが水面下で点灯していることも気になってます。そんな点灯してたん怖っ。これで有利になったことは間違いないですが、まだまだ分かりませんね。本当にその通りだよね。昭和のファンならご存知、セリーグが大混戦の優勝争いの年、特に阪神、巨人、中日、最終的に阪神と巨人が優勝争いで、残り2試合で阪神がマジック1、引き分けでも優勝のはずが、最終の一つ前の中日戦で負け。うわ、中日戦、過去この時の相手ピッチャーが当時のエースの星野さん、後に阪神の監督に2003年優勝、そして最終試合、場所は甲子園、阪神対巨人、勝った方が優勝。はすごい試合やな、運命の大勝負、日本中が注目する、それはすごいわ。結果は大きな声では言えませんが、0対9の大惨敗。それやばいな、めちゃくちゃ負けたやん。球場はファンがグラウンドに乱入するし、すごいやば、うわーすごいな。阪神は阪神は接戦で優勝できない、阪神優勝2位、巨人はないという辛い過去があり、嫌なジンクス、トラウマがあるのです。まだまだ油断できません。そんな簡単に問屋も下ろしてくれません。そうですね、連戦、移動、ナイトゲームの翌日がデーゲームというハードな日程、総力戦、全員野球で頑張って、こっちも応援しまくるよ。最近は阪神戦と並行して巨人戦も気になって時々見てるので倍しんどいです、ということで。いや、わかるわ。いや、でも友達と見てるときは、あの友達のあの何やつだと巨人戦見れるんですよ。阪神戦終わった後も巨人戦バーって見て違う方応援してめちゃいけいけみたいはいね、もうとそうだよね。うわーうわ、なかなかだな。また話して汗出てきた、マジで。もう手に汗握って鼻に汗かいてきたわ今。うわー、なかなかですね。まあ、いやね、でもね混戦するほどにドキドキもするし、ある意味本当に感動も生まれるし見応えもあるけど、もうその結果がな、ほんまにね、もうこればっかりはノーフィクションなんでね、本当にね、もうどうなるか分かんないですからね、本当にね。はいね、スカルさん、あのセベリーノのガッツポーズ、佐藤潤さん、タイガース最短 V は29日、僕的には30日に決めてほしい、だってこの日甲子園行くね。マジで、そうなんだ、うわー、それはいいですね、決まってほしいな。今、スカイロさん、今こうでこうで役ミカコ姉さん、大阪に住んでるけど巨人ファンだけど何か、ごめんミカコ姉さん、それは失礼しました。いや、それはそうだね、全然いいと思う。それはだって私の周りにももちろん巨人ファンの人いるもん、京都だけど全然いっぱい。そんなもちろん阪神ファンばっかりじゃないで、はい、ということ、それぞれね、皆さんね、応援しているということで、はい、ではさっきね、見ていただきましたピアニストの浅香さんと私が14年ぶりぐらいに会って、いきなりあの3ステージ目ぐらいで、あのオーナーのサリーさんっていう方だと、サリーさんがはいとか言ってる、いきなり歌えるでしょみたいな感じで、めっちゃマイク渡せて、マジでみたいな感じでやったやつのちょっと途中ぐらいから、せっかくなんでね、見ていただこうと思います。どうぞ。

なのさんさんひまわりラジオ

ということでね、今週のゆりなの3歳マリラジオゲリラ放送だったんですけれども、皆様お付き合いくださりありがとうございました。はいね、スカイロさん、巨人の鍵は中継ぎの田中エイト。おお、さすがみんなすごいな、やんやんやんやということでね、ありがとうございます。もう本当ね、野球はね、ちょっと本当にもう今ね、なかなかのピークを迎えてきております。はい、でね、最後にもみゆりなの告知させてもらいます。ごめん、めっちゃ忘れてて、とにかくこの三三ひまわりラジオ、来週は隔週のかなちゃんとの土曜日なのでちゃんと決まってます。10月の3日の土曜日朝の10時45分やと思うねんけど、最近こうコーナーとか増えてきてちょっと12時までの間で始められたらいいなって感じ。よろしくお願いします。そして10月の4日の日曜日にジョニーロスフェスティバルがございます。こちらモードで出演させていただきますので、ぜひぜひよかったら皆様お越しください。よろしくお願いします。そして私は基本的に月金がギオンミュージックバージョニーロスさんで歌ってます。そして28日の水曜日、10月28日はグリースさんで歌わせてもらいます。そして10月18日の日曜日がもみゆりなのレトソンミュージックなので、ぜひぜひよろしくお願いします。では皆さんありがとう、またね、バイチャー。

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: おむすびのお話コロリン。このラジオはザ・デイティーオフィシャル芸能プロダクション弁当箱君の提供でお送りします。おむすびのお話コロリン。はい、ということで今週も始まりましたお話コロリンでございます。天野さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: さあ、ということでございまして、もう最近はですね、内容の全くないサンマだカツオだタクシーだ梅雨だと、なんか湿気がどうこうみたいなのをずっとね、毎週毎週おじさんの愚痴と
2: まあ季節感ありますけどね。
1: まあ確かにね、季節感もある話はしておるんではございますが、今日が、放送日が9月の30、はい、30ということでございまして、なんとですね、今こちらずっと半年間、
2: はい、
1: この番組のスポンサーをやっていただきましたデイティさんが、今日の収録とか放送日、
2: はい、
1: 9月30日で、スポンサーさんありがとうございましたということで、
2: はい、
1: ございましてね、半年間も本当にお世話になりました。ありがとうございます。まあいろいろね、うん、内容の濃い半年間でね、はい、やらせていただきまして、こういう感じで、ね、なんかラジオも格好がつきまして、
2: ゲストさんもね、何回
1: かあーと異例の2回じゃないですか、
2: ね、そう
1: 他のゲストさんはまだ1回ですけどね、うんうん、異例の2回も来ていただいて、はい、プロモーションもしていただいて、うん、本当に感謝感謝と、うんいうことでございまして、はい、なので、まあ、感謝の意味も込めまして、今週の放送は、まあ、いろいろデイティさんのね、
2: うん、
1: 曲もございますので、
2: はい、
1: それもちょこちょこかけさせていただきながら30分進めたいなと思っております。なので、まあ、早速まずは1曲目ということでございまして、これはデビュー曲の扱いでいいんですかね。
2: はい、
1: 聞いていただきましょう。デイティさんで、Live or Die。

0: おむすびのお話コロリン。
1: はい、ということでございまして、聞いていただきましたザ・デイキーさんでリブオアダイでございました。
2: はい、
1: ということでございましてね、やっぱ改めて聞くとかっこいい。
2: かっこいいですよね、やっぱり ね、
1: さすがでございます。もう、デイキーさんの曲聞きながら普通に様の話をしちゃいましたけど裏トークですけども ね、やりながらって感じですけども、いや腹減ったな。
2: 腹減ったまあね、もう時間も時間ですからね。だから
1: そうなんですよ、これね、収録の前に食ってくれよかったんですよね。
2: あ、時間帯がちょうどね、あの食事晩ご飯時ですからね。
1: ちょうどなんかね、なんかテーブルにあったアップルパイ一かけらだけ食べて豆乳飲んできちゃったから、
2: 中途半端に食べるとお腹が動くから消化するんですよね。
1: ね、これはちょっと失敗したな。なんか食ってくるべきでしたね。
2: それこそね、定食とかサンマとかね、いいかも、よかったか
1: も
2: ね。
1: もう、もう、なんで今その話をするかな。今人が耐えてる時に、非常に耐えてる時に、まあね、もうでも期間限定なんでね、そのカツオもサンマも。
2: でも僕この定食関係でおすすめどっかないですか。そのまあ大戸屋弥生県以外で。よくそのここの定食屋おすすめとか、まあ個人店でもいっぱいあるわけじゃないですか。
1: ああ、個人店か。僕それこそまだ赤坂引っ越したばっかりなんで、
2: あ、はいはいはい、
1: 開拓できてないんですよ。
2: はいはいはい、中野の頃とかは、
1: 中野の方とかだとそれこそこの時期だと、新中野の、
2: はいはい、
1: お一人どころっていう、うん、それこそお魚が美味しい、はいはい、
2: 定食屋さん、
1: 定食屋で夜はそのお魚つまみで飲めるみたいな。
2: ああ、なるほどっすね。
1: こう、うんうん、ランチもやって夜もやってみたいなとこがあるんですけど、うんうんうん、そこはすごいお魚が美味しくて、うん、で店主がもう釣りに行くんですよ。
2: お、
1: 釣りに行ってきてその日の超過でメニューも変わったりするみたいなご飯屋さんで、で当然こう一応仕入れもするから、サンマ入ったら、うん、サンマ入ってよって連絡くる感じの定食屋なんですよ。だからそこは安定、なんか魚食べたいなと思ったらそこに行く感じが、お一人どころっていうところ、うん、ただね、残念なのがね、たまにお米がね、レンチンの時があるんですよ。
2: ああ、なるほど。
1: あれが唯一残念。
2: はいはいはいはい、
1: あのできればちょっと炊いといてほしい。できれば炊きたてじゃなくてもいいんで、やっぱレンチンってなると熱のムラもあるし、
2: はいはいはい、
1: 魚とね合わないんですよ、特に生魚だと、
2: はいはいはいはい、
1: だからそこが魚があんだけうまいなら、お米はちょっとこだわってほしいかな。
2: なるほどっすね。
1: 品目というよりは炊き方に、レンチンはちょっとね。
2: いや確かに、
1: 当然夜とか行くとお客さんも飲みがメインだから、
2: はいはいはい、
1: ご飯が出る率も少ないから気持ちはわかるんですけど、
2: はいはいはい、
1: やっぱね、あんだけ美味しいお魚食べれるなら、ちょっとご飯も美味しいの食べたいかなって思っちゃう、うんうんうん、唯一そこがあの気になる点だけど、お魚は美味しいです、そこは。
2: まあでもお魚美味しいとこってやっぱね、鉄板ですよね。
1: 鉄板だから、そこは本当に何食ってもうまいな、新中野、うん、だからああいうご飯屋さんを赤坂でも見つけたいんですけど、うん、やっぱね、単価も違うんですよね。
2: ああ、はいはい、
1: 区が変わるというか、
2: うん、
1: 言うてもね、やっぱ港区の底力というかこう脅威というか ね、パンチ力というか、
2: そりゃそうだよな。でも
1: さすが赤坂みたいな、
2: うん、まあ当然味もね、やっぱ赤坂クオリティも
1: なるんでしょうし、でもう石を投げれば名店ぐらいなお店が山ほどあるんで、
2: なるほど、
1: だからそこでこう見極めるのも難しいというか、やっぱ何軒か食べ歩かないとなとも思いつつ、だから今のちょっと次作品入ってるんで、これ落ち着いたらちょっと食べ歩き、赤坂食べ歩きもして一 行きつけ何軒かできればな。だから一緒にね行った焼肉屋さんも、
3: ああ分かったね、
1: そうだし、はいはいはい、お寿司屋さんも行きつけできたんで、うん、だからまあ寿司肉ぐらいは抑えたけど、うん、あとやっぱね定食だったりこう、
3: 定食はでももう絶対に
1: 何個か
3: 欲しいっすよね。
1: 何個か行きつけ、あととんかつ屋とかね、
3: あ赤坂いい店多そうですね。
1: いっぱいあるんですけど、うん、やっぱね
3: 値段もそこそこ
1: でまあまあするし、時間帯もね合わないんですよね、うん、だからそこも合わせていきたいし、ちょっとだから赤坂の新規開拓はちょっと今出遅れております、
3: うん、
1: その知り合いとかの紹介で行くお店はもう何個かね行ったし、うん、美味しいしゃぶしゃぶ屋さんとか、
3: なんか
1: いろ
3: あ、ね、
1: あるんですよ。そことかもいろいろなんか教えてもらってたから行くし、うん、で食べログには載らないスナックで出るカレーがうまかったりとか、
3: うわーいいっすね、
1: そういうところは抑えてるんですけど、
3: うわいいな、
1: ちゃんとなんか普段使いできるご飯屋さんがちょっと少ないかなっていう、うん、
3: まあでもまあ確かに弥生軒とかチェーン店も十分美味しい
1: から、ね、そうなんすよ、
3: 松屋とかも究極ね、
1: しかも、うん、米食い放題って、
3: あ弥生軒今もそれなんか。
1: 弥生軒はと弥生軒吉野家。
3: あ、吉野家そうだわ。
1: 弥生軒吉野家は食べ放題
3: ですよ。定食はそうですよね。あと松の家もそうか、店によっては。
1: そうだ、松の家もだ。うん、だあの辺の企業努力すごいっすよ。
3: すごいっす
1: よ
3: ね。
1: だから結局あっち行っちゃうんですよ。
3: はいはいはいはい。
1: 当然ねいい お値段出すとんかつとかはやっぱ。うん、違うけど普段ね、うん、まあ、米かっこみたいとんかつだったら松の家でいいし、
3: ね、日常的にね行ける範囲じゃないですか、
1: そうそうそうそうそうそう、うん、で腹いっぱいになるし、
3: なりますよ
1: ってなったらそっち選択肢になっちゃうんですよね、うん、だちょっといろいろ赤坂巡りも
3: ね、ちょ定食のねいいところを、
1: いいところだからいいとこ探しとけば、こういう時期になった時にサンマだカツオだっていうのが、うん、いいのが入ったら連絡来るシステムぐらいにお付き合いにしときたいなっていう、
3: そうですよね、
1: うん、ある、めっちゃある、
3: だってそうだよな、
1: だからそこの新中のお店はもう知り合いだったから、うん、いいのが入ったら連絡来るし、うん、
3: ああなるほど、そうですね、は
1: い、おむすび今日サンマ入ったよ、
3: ああいいっすね、
1: マジっすか
3: そうか、
1: 2匹ぐらい取っといてもらっていいっすかっ
3: つって、うんうんうんうん、まあ例えば絶対
1: 足りないしっていうのがやり取りできる関係性までできたから、うん、意外と中野の、ね、うん、生活は楽しかった
3: んですけど、ね、でも赤坂でも結構まあ名店とかあると思うんですけど、ランチだけお得にやってるとことか結構多いじゃないですか、
1: めっちゃあると思います、
3: だからそこを狙い目かもしれないですね、
1: なるほどね、
3: うん、ランチ
1: お財布考えるなら
3: っていう、ね、そうそう、もちろんもちろんで、
1: 確かに確かに、
3: だって向こうもそれをきっかけにしてやっぱある意味ね、夜につなげたりとかしてることだ
1: と思うので、はいはいはいはい、
3: 赤坂なんか絶対いい店のランチはいいと思うんだよな、
1: 絶対いいと思う
3: ですよね、
1: ランチ巡りね、
3: ランチに抑える、もう
1: むしろなるほど、
3: ランチで気に入ったらちょっと夜も気になるから行ってみようかなっていうので検討でいいんじゃないですか、
1: あーいいですね、
3: お財布事情も考えながらね、
1: あーいいアイデア、うん、いいアイデア、ちょっと早起きしなきゃいけないですね
3: 確かにちょっとね、
1: ちょっと
3: そっか、
1: 僕の生活、
3: おじさんはそっか、生活サイクルが
1: もう、
3: なるほど、
1: はい、僕起きたらもうランチタイム終わってるんで、
3: ね、そういうことですよね、あそうかそうか、
1: 基本的にな
3: るほど、だから
1: 逆に撮影期間でそれやっちゃうと、うん、朝5時6時に起きて、
3: はいはい、
1: 現場で弁当しか食わないじゃないですか、
3: うんうんうん、
1: だからランチなんか行ってる暇ないし、
3: そう
1: っ
3: すよね、
1: 逆に撮影終わっちゃうと、うん、昼過ぎまで寝てるから、
3: まあまあそう
1: っすね、逆にランチって
3: そうか
1: 合わない
3: な、なるほど、おむすびさんとしては結構ランチの時間帯が基本動いてないから、
1: 動い
3: 発想がないのか、ランチっていうの
1: は動いてたとしたらロケ弁の時間だし
3: まあ仕事ですから、
1: そうなんですよ、だからそこちょっと難しいかもな。
3: なるほどっすね。
1: でも確かにランチからの入り口はいいかもしれない。
3: うん、絶対一番いいっすよ。
1: そのためですもんね。
3: 向こうも力入れてますから。ね、ああいう一等地の普段高いけどランチで安く提供して喜んでもらって、絶対多分向こうも相当しのぎ削ってると思うんで。
1: そうですね。
3: いい、
1: それはいい入り口を聞いたな。
3: うん、それがいい。多分大体の人は大体みんなやってますよね。
1: でしょうね、そのためにのランチですもんね、
3: そうそうそうそう、
1: みんな知っててやってるんです
3: よ、昼寝てないで基本
1: 社会不適合なところが出てしまいました。申し訳ございません。さあということで、あ、そうそう、曲いきましょう。さあということでございまして、はい、お世話になったね、うん、JT さんの曲をまたまたかけたいと思います。おい、続きましてはザ・デイティさんで大丈夫ですか、カルマをかけたい、いいですか、はい、ということで曲紹介します、はい、ザ・デイティさんで、カルマ。

0: おむすびのお話コロリ。
1: はい、ということでございまして、聞いていただきましたザ・デディさんで、カルマということでございまして、これもかっこいい、
2: かっこいいですね、やっぱね、
1: かっこいい曲でございますよ、さすがでございます。
2: いや、ほんと半年間ありがたかったですね。
1: いや、ほんとに、なんだろうな、きっかけはね、ワンダーボールですけども。
2: あ、ほんとそうっすよね。
1: そうっすよ、あんなに最初印象悪かったの
2: まあね、確かに、まさかですよね、
1: こんな関係性になっていただけるまでになるとは思わなかったっすね。
2: 本当
1: っ
2: すよね、あの時はね。
1: いやー、ありがたかった。
2: ラジオ出演がきっかけで。
1: そうっすよ、だから多分ワンダーボール行ってても、アマンさんと一緒にいてなければ、
2: あー、そっかそっか、
1: 多分実現してないでしょうし、僕だけ行ってても多分、
2: はいはいはい、
1: 実現してないと思うし、逆にアマンさんだけ行ってても、僕が同席してなければ繋がってないですもんね。
2: 確かに確かに、
1: 不思議なもんですね。
2: だから面白いですよね、やっぱりいろんなところで何があるか出会いわかんないんで。
1: 確かに、それはそうかもしれない。だからあの一回ゲストで来てくれた、俳優の渡辺裕太さん、
2: はいはい、
1: もうちょこちょこあの後飲みに行く機会もあって、うんうんうん、でなんかそれこそその渡辺裕太さんからもなんかのきっかけで紹介して、人を紹介していただく機会があ
2: って、あ、そうですか。ほうほう
1: ほう。そっから今なんか派生して、まあまだ確定事項ではないんで、ここ詳細はあんまり、
2: う
1: ん、
2: はいはいはい、
1: 難しいんですけど、うん、なんかいろいろ企画ができたらなぁみたいな話があって、で、ゆうたさんがレギュラー持ってる地方局なんですけど、
2: はいはいはいはい、
1: その地方局でなんかできたらなぁみたいな話をポロッとしてたら、その地方でいろいろ事業をやってる社長さんとかのつながりが僕があったから、
2: あ、なるほど、
1: もしその地方でなんかやるなら協力してくださいねみたいなちょっと投げかけたら、
2: はいはいはい、
1: もう 3,4 人社長紹介してくれて、
2: あ、
1: もしお前がこっちで何かやるならこの人たちはもうサポートつけようみたいな。
2: ああ、じゃあそれじゃあ、まあ、ゆうたさんって聞いてもありがたいですよね。
1: もうめちゃめちゃありがたいし、うん、でじゃあゆうたさん何かやりましょうかみたいな話が追っていけるみたいな、こう人とのお付き合いというかね、いろいろありがてえなあ
2: という のも。やっぱ表に出るべきですよね。表に出ないと出会いが生まれないんで。
1: そうなんですよ、これはね、本当に何だろうな、実感しました。
2: というと
1: 外に出るという、それこそこの収録の前かな、土砂降りの日曜日あったでしょう。
2: ずっと土砂降りだから、
1: ずっと土砂降りだか分かんないか、すんげえ土砂降りの日曜日があったんですよ、
2: はいはいはい、
1: でその時にシャランキューの畑さん、
2: うんうん、
1: が畑バンドっていうバンドやってるんですけど、
2: はいはい
1: はい、それのお誘いをいただいて、はい、でまあ場所が六本木だったんで、ライブハウスが、
2: はいはいはい、
1: あ、じゃあ行こうかなみたいな、どっしゃぶりだったんですよ。うわ、きっとどうしようかなみたいな、タクシーだし、まあ六本木だから赤坂だから近いしいいかなと思ったけど、どっしゃぶりわざわざ行ってなみたいな、ライブ、まあ、畑さん久々に会いたいのはあるけど、
2: はいはいはい、
1: 雨の中かなみたいな、ちょっと腰が重かったんです、
2: うんうん、
1: だけどまあちょっと腰上げて行ったら行ったら、それこそそういう、別のね社長さんも紹介してもらえたりとか、それこそその畑さん周りのね、
2: うん、
1: いろんな方をまた別で紹介してもらえたりとか、
2: うんうんうん、
1: なんかいろいろ出会いがあって、その日だけで名刺何枚かなくなるぐらい、名刺交換もさせてもらえて、やっぱちょっとなんか、まあ、場所が六本木っていうのもあって、知り合いにも何人か会えてみたいな、
2: はいはいはい、
1: なんか懐かしい思いと新しく出会いがあってっていう、ね、うん、だから土砂降りで腰は重かったけど、うん、上げてみて、
2: うん、
1: めちゃめちゃいい一夜だったなという、
2: 思い越しを上げてよかったっすね、
1: 本当めちゃめちゃ良かったっすね、うん、まあその畑さんと久々に会えたのも嬉しかったんですけど、うん、なんか 変わらずいろいろ接してくれて、
2: はいはいはい、
1: なおかついろんな方紹介してくれてとか、なんか嬉しい感じで、だからさっき天野さんが言った通り、やっぱ出ないと
2: ダメ
1: よ、世間に出ないと、うん、やっぱり進まない、
2: すまんし、合わないですから、
1: 人にね、
2: そう、人に合わないと何も始まる、まあ、そういう出会いも当然始まらないんで、
1: そうそうそうそう、
2: だったら本当ね、今おむすびでやってるウォーキングでもいいから、やっぱり、
1: はい、
2: 出てることがやっぱり大事だし、それがないとやってるとやってないで
1: 全然、僕だからウォーキングも気使ってやってますもん最近、
2: ね、うん、
1: だからちゃんとなんだろうな、寝ぼけナマコで顔も洗わずにウォーキング出たら誰に会うか分かんないから、一応ね顔も洗って歯も磨いて、なんならちゃんとコンタクトも入れて、格好もある程度ちゃんとしないと、誰かに会った時のウォーキングだからって今から汗かくからつって適当な格好してたらダメだと思って、一応ウォーキングの時も気は使ってはいるんですけど、そうなったらやっぱ出ると誰かに会うし、そうなんですよ、結局だから外に出る、
2: うん
1: うん、出会いって大事なの、そこから当然ね面倒な出会いもあるんですけど、
2: まあまあね、
1: 当然あるっちゃあるんですけど、それ
2: それ、
1: ね、
2: まあ全部が
1: 全部ね、そう、うん、いいわけではないけども、うん、それも踏まえて、うん、まあちゃんと、
2: うん、
1: こういろんな方と会えたら、
2: ね、
1: いい、なんだろうな、良くも悪くもやっぱ進むんですよね、
2: そう、あとマイナスはないですよ、出ることに関して
1: 前進、うん、しっかり前進できる、
2: うん、だからそれはね、
1: はい、
2: 大事だと思います、
1: だからその最たるもんですよ、デイキーさんとの出会いも
2: ね、そうです
1: ね、
2: その時に下に行ってね、
1: そうですよ、
2: まああれも翔さんのおかげさまもありますけど、その後もね、あった
1: きっかけが
2: ワンクッションがあったから、そのワンクッションが生んだスキッみたいなもん
1: じゃ
2: ない、
1: そうでしたね、だから翔さんにも感謝、
2: そういろいろね、ご存知も含めてい
1: ろいろなゲストさんに感謝でございます、
2: はい、
1: さあということでございまして、
2: はい、
1: 半年間ね、
2: うん、
1: このラジオのスポンサーをしていただきましたザ・デイティさん、
2: うん、
1: 改めて感謝でございますということでございまして、今回はねこのラジオの締めくくりをデイティさんの曲でそのまま終わるという、私も初挑戦でございますけど、はい、そのまま終わらせていただきたいと思います、はい、デイティさんありがとうございましたということでございまして、ザ・デイティで、曲を聴いていただきましょう、空立ち。

SOS のこの指止まれ。この番組は社会人になっても4年間、時にはラッパー、時には社会人であった SOS が皆さんにラップの楽しさと活用法をお伝えするドープな番組です。えいよー。

どうも SOS です。今回は、ちょっと曲のテイストではないんですけれどね、ある企画の方からね、ちょっと2曲引っ張らさせていただきました。実はね、みんな飲んでるかわからないんですけれど、レッドブルーね、翼を授けるエナジードリンクですよね。もう飲み物が結構企画してたりするんですけれど、まあ何人かのラッパーを集めて一曲を作るっていう企画をやってて、今回ね、その企画の中からいいなって思ったね、曲を2曲ピックアップさせていただこうかなって思ってね、今回も2曲紹介させていただく形になります。はい。まあ、レッドブルーね、まあ、10人が10人飲んでるかっていうとね、確かにね、モンスター派もいるからね、一概にそのレッドブルー、まあ、飲んだこと、たまになんかね、車止まってますよね。レッドブルーを無料でくれるレッドブルーカーみたいなね。もうそれぐらいかなりね、ポピュラーな飲み物になってると思うんですけれど。ね。マイナー飲み物よりは、ね、もうすごい、全世界で飲まれてると思うんですけれど。SOS はどっちかというと、モンスター派なんでね。あんまりね、飲むとき限られてるんですけれど、結構なんか、クラブとか、イベントハウスとか行くときにドリンクチケットもらえますよね。で、そのときにたまにね、レッドブルー飲めれるところとかあったりするんですよ。レッドブルー割りとかね。で、あんまりね、実はモンスターないんですよね、そこは。これ結構、レッドブルーが勝ってる、モンスターより勝ってるかもしれへんところで、だいぶなんか大きなアドバンテージになるんじゃないかなと思うんですけれど、皆さんレッドブルー派か、モンスター派か、ぜひぜひね、どちら、まあ、どちらやからどうともないんですけれどね、はい、ぜひぜひコメントとかありましたら、メッセージいただけたらなと思います。それでは今週もよろしくお願いします。非常ラップ講座、イエーイ。はい、明日から使える日常ラップ講座、今週もやっていきたいと思います。そうですね、結構前回も言ってた通り、最近その名詞で韻を踏んでって、でそこからラップにやっていくってやつをね、もうそのラップにやってる状態で結構YouTube とかで、ショート動画とかで結構出させてもらってるんですけれど、結構ね、いい再生数を取れるようになってきて、1万とかちょこちょこね、取れるようになってきてたりするんですけれどね、結構、めちゃくちゃ長いのとかもね、たまにあります。例えば何やろ、初期微動継続時間。こんなんね、日常であんまり言わん言葉っすよね。初期微動継続時間でちょっとイン踏んでみたーっていうラップとかたまにやってみたりするんですけど、そういう長い、めちゃくちゃ長い名詞ね、フランシスコ・ザビエルね、例えフランシスコ・ザビエルとかでなんかイン踏んでとか、結構なんか意地悪なコメントでなんか長めのインをね言ってくるときあるんですけれど、まあ今回はこの初期微動継続時間でちょっとやってみたいと思うんですけれど、まあないですよね、初期微動継続時間をそんな日常的に使うことってね、うん、そもそもちゃんと意味分かってないしね、お前の携帯初期微動継続時間の方はどんぐらい持ってるみたいなね、うん、聞いたことないよね。はい、まあそれやねんけれど、まあいつか、いや下手したら一生出てこえへんかもしれない初期微動継続時間でちょっと今回はフォーカス当ててみたいと思います。紹介するのはライム編、フロー編、そしてヒップホップ用語編の3つになります。ライムって何、フローって何ってね、おっしゃられる方は思うと思うんですけれど、ぜひぜひしっかりとね、突き詰めていきながらね、説明しながらやっていけたらなと思います。まず1個、ライム。ライムとは言葉の母音を合わせること、どういうことって思うかもしれないんですけれど、まあそうですね、いつもね、母音のあいうでやってて、ちょっと変えてみたいね、今周りでなんか言えれるもんないかなって見てるんですけれど、例えばガムテープ、これ、まあ、ちょっと伸ばし棒あるから若干特殊な意味になるんですけれど、ガムテープ、これって母音はあうえうね、
伸ばし棒テープなんで、えー、えー、う、まあえー、うでもいいんですけれど、あうえー、えー、う、はい、これでじゃあガムテープ、これの子音を変えてあげて母音を統一してあげる、これをね、韻を踏むライムっていう工程なんですけれど、ガムテープ、アリエール、うん、お前と一戦交える、まあ、交えるってあんまり言わないですよね、交える、それこそなんかダジャレになるかもしれんけど、お前の応援交えるで、なんやろ、まあ貸してる、貸しているね、いや、うん、バイ、ハイケー、ハイレー、ハイ、ハイセンス、ハイセンスとか、これちょっとあの、センスになるかもしれないんですけれど、まあ、一応これね、次、フローっていうのをね、あの、加えてあげると、その、ガムテープ、ハイセンス、ここもなんとかなります。で、例えば、まあ、怖い黒塗りの車、だいたい半グレが乗ってるハイエースみたいなね、こんな感じで、あいえいう、これを統一してあげて、あの、子音を、変えてあげて、母音は統一したままっていうのを、これを韻って言います。はい、ライム。で、さっきね、ちょっとやってた、あの、ハイセンスとガムテープ。これってちょっと韻踏めてないんじゃないのって思われる方。はい。これをね、よりスマートに、自然にさせるために使うのが、フロー。フローとは、歌詞に強弱、緩急をつけることをフローって言います。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダッダン。これをちょっと早くしてみる。ダダダダーン、ダダダダーン、ダダダダダダダダダダーン。ちょっとなんか強弱上げ下げを付け加えてみる。ダダダダーン、ダダダダーン、ダダダダダダダダダダーン。はい、こんな感じで、まあメロディーって覚えていただいたらね、もうそれであの済むような言葉なんですけれど、さっきちょっと言ったね、ライム、韻を踏む。これ結構なんかまあ。決まり事みたいにね、ちょっとあのギチギチした感じになると思うんですけれど、逆にこのフローはそのラッパーのね個性、色が出てくるんで、ぜひぜひこのフローで自分の自由、自分の好きなもの、自分が表現したいように、もうめちゃくちゃね、あのアレンジしていっていただけたらいいなと思います。はい、さっき言ったそのガムテープ、ハイセンス、いやこれ踏めてないやんって思うかもしれないんですけれど、例えば、まあ、ダダダダーン、ダダダダーン、ダダダダダダダダダダダーン、これ結構ガムテプーみたいな感じでやる。ガムテプーハイセス、そして俺はフルゼアリエル。こんな感じでやると結構その文字の多少の何でしょう、違い、まあ全く同じ母音じゃない、全く同じ文字数じゃないけれど、あのリズムを統一してあげることによって、これであの韻をさって踏めれるようにする、まあ、技術っていうのもありますんで、ぜひぜひその韻を成立させるためにっていうのも踏まえて、このフローを使っていけたらなと思います。じゃあさっき言ってたね、あのガムテープ、よう必要なのはガムテープ、俺が振りまくぜアリエール、こんな俺様はハイセンス、乗ってる車はハイエースね、ハイセンスもすごいなんかさらっと入っていけました。ぜひぜひこれ使ってみてください。うん、あ、先生、いや先生、初期微動継続時間でやっていくんですよね。ほんとごめんなさい、あの最初の例題のガムテープでフロー編まで突っ込んでいきましたけど、はい、初期微動継続時間、さっきのガムテープってまあ言うなら4文字5文字なんですよ。ガムテープ、まあ、ガムテープって伸ばし棒入れるやったら、まあそれでも5文字なんですよ。じゃあ初期微動継続時間、初期微動継続時間、13文字ね、あの3倍の量、ほぼ3倍の量をやっていけ。初期微動継続時間、じゃあこれどうやってやるのって言った、もうこんなん母音をちょっと合わすとこすら結構長くなりそうなんですけど、初期微動継続時間、おいおううえいおういあうね、長。でも、だいたい、お、う、い、え、まあ、初期微動継続時間。あーが実はないんですよね。初期微動継続時間。ね、この中からちょっと考えて。初期微動継続時間なんてあんま使わんよな。そういえば、俺昨日健康診断やったわ。
これ初期微動継続時間、俺機能健康診断。土曜日は割とね、比較的に4時以降結構暇やわ。初期微動継続時間、俺機能健康診断、4時以降結構暇。ここまでなるとね、もはや全部を合わすって逆にできないと思うんですよ。多少ね、外れたり文字数が増えたり減ったりとかあると思うんですけれど、そこはもうね、フローでやっていくぐらいしかないぐらい、もう10文字超えたらさすがにね、全部見てね、なかなかできないことなんでね、そういう時にめちゃくちゃここにこだわり持って全部踏みたいっていう方いらっしゃったらまた別なんですけれど、フローでいけるところは修正していって、よりね、インっぽくやって、それで13文字なんとか踏んでいけたらなと思います。これかなりハードですね。では最後に一つヒップホップ専門用語編、今回紹介するのはドリチケ。ドリチケ、はい、これ簡単です。ドリンクチケット、この略です。別にこれヒップホップじゃなくても、結構ライブハウス遊びに行ってた、音楽やってる方はもう普通に使えますね。むしろね、ドリンクチケットって言ってる人の方が少ないと思うんですけれどね、まあドリチケ、これ結構ね、簡単に覚えられやすいし、やけど、まあ簡単に覚えられやすいプラス、あんま意識してドリチケって言わんでもいいけど、そのなんて言うやろ、結構っていうか、もうクラブ行くんやったら大体使うんでね、ぜひぜひ、もう覚えることでもないし、その場で、ドリチケって言うんやってわかるかもしれないんですけれど、改めてね、もう予備知識として使っていっていくプラス、たまにね、レシートとかもらうときに、今キャンペーンやってて、サイダー、500ml のサイダー、これ引き換え券になってるんで使ってくださいっていう時にね、やったドリチケゲットってね、ちょっと生きれるんでね、このドリチケっていうのを応用も聞かせてね、日常的に使っていけたらいいなと思います。それでは曲紹介の方入っていきたいと思います。言ってた通り、レッドブルーのね、宣伝、企画っていう中であるラッパーたちを集めた曲になっています。聞いててください、どうぞ。スタジオとか店の前ですね。バカバカだ、まったく水曜なんかダラダラ、おしゃぶりのようなゲンワンダーラ。 Yeah, yeah, down.

さあ、ありがとうございます。A Witch っていうね、あの女性のラッパー、もう本当にね、何回も曲流させてもらったんですけれど、まあ、彼女が仲良くしているラッパーたちと、で、そこであの1曲作った、螺旋。螺旋っていうね、そのあのレッドブルーのあの企画になってるんですけれど、その時、あの今回 SS が流したのが、その A Witch の入っている時と、で、もう1曲ね、全く別のね、ラッパーたちがいる。そういうあの企画になってるんですけれど、いいですよね。やってみたいですよ。これ結構ラッパーこれ出てみたいっていう方、ラッパーやったら全員思うと思うんですよ。いや俺はあれ興味ないわっていう人まずいないと思うんですよ。でもう YouTube も全然100万再生とかいくぐらいの、まあ、やっぱレッドブルーの企画なんでね、もうお金もかかってるし、ね、なんかあるんかな、もうギャラ全部レッドブルーとかあるのかな。レッドブルー1年間飲み放題みたいな、なんかプラチナの券とかもらえるんかな、ね、え、もらえるとして持ってる人とかやっぱおるのかなってね、もうすごいなんかあの、なんで飲み物がそんなにラップに協力的なんやろうっていうぐらいね、めちゃくちゃ今、その音楽とかラップシーンにすごいレッドブルーが影響を与えてるんですけれど、まあオーナーさんが、ね、もうなんか、それ立ち上げためっちゃ偉いさんが好きとかそういうのじゃないんかなってね、もう想像の世界でしかないんですけれど、でまあ曲もねやっぱさることながら、今回 SOS がね注目したのは、まあ曲もめちゃくちゃかっこいいと思うんですけれど、やっぱあのビートね、あの DJ さんがチェキチェキしてくれたあのビートがめっちゃくちゃおしゃれやなって思ってね、今回あの、流させていただいたんですけれど、どうでした、あのピアノチックのちょっと切ない感じ、テレレレテテレレレみたいなね、いやめっちゃなんかあのチルい感じで、チルな感じですっごいいいなと思ってて、でそういうのもSOS最近あの曲作るとき自分でトラック作るようになって、まあ、かなり最初の2曲ぐらいはポンポンってできたんやけれど、そっからやっぱ改めてそのトラックだけを聞くってことしなくて、じゃあこれっぽく作ろうかってやってみたけど、全然そんなうまくできんくて、まあまず BPM 合わせるのは簡単やったけど、使っている楽器を一個一個ね、何回も聞きながら分けて、ああ、ここでベース入ってんのか、ドラムここでこうなってんのかってね、やってるんですけれど、まあめちゃくちゃ難しくてね、曲作るのにちょっとあのパッて作るってできなくなっちゃったんですよね。よっしゃもう曲作ろうかって、じゃあまずトラック作りからやーってなってね、もうかなり四苦八苦しながら作ってるんですけれど、でもやっぱそれでできた曲ってね、そのフリータイプで出すあの著作権無料のやつでラップ乗せてやった曲よりもやっぱり愛着湧きますよね。もうやっぱなんか、あ、もう自分が一からやったラップやーって思ってね、もうそれはそれで嬉しいんですけれど、まあその分手間暇は当然かかるよっていうことでね、あの今やってるんですけれど、でそういうトラックとかを聞くようになって、やっぱりこのトラックめちゃくちゃ綺麗やなーって思

すんごいなんか一個も無駄な音がないなって思ってね、めちゃくちゃ衝撃受けて、まあ、いつかねこんなビート作れたらいいなって思うし、その反面もちろんプレイヤーとしてもね、やっぱその世界に上り詰めたいなって思うのもあるんでね、まだまだ錬磨の君ですよね。もう精進していくしかないと思います。ではでは、もう一曲ね、そのレッドブルーの企画からかっこいいなって思った曲あるんで、一曲聴いてください。どうぞ。

0: そう今もねそれにぼっと俺のアイドルが言うように自然現象366247俺のテンション
1: Yeah yeahIndeed
2: Indeed
1: Look

0: Yeah. 口は開けっぱなしの社会の窓、捨てきれなかったんだ少年の心、だからページ向ける、これは冒険のショー、そこに何を書き足していこうか、 SOS のこの指止まれ。
1: はい、ありがとうございます。今回2曲聴いていただきました。どちらの方がいいですかっていうのね、結構野暮だと思うんで、全然どちらも違うラッパーですし、でビートも違うし、ただほんま企画が一緒っていうぐらいなんで、もうそれしか逆に同じとこないんじゃ、まあラッパーの数も一緒かな、同じ5人でまあ回していくってやつなんですけれど、まあでも全然ね、もう別曲なのも当たり前ですし、どちらがいいかっていうと、もう好きこの好き嫌いやと思うんでね、もうどっちもかっこいいって言ってくれるのがね、一番いいと思うんですけれど、でも俺こっちの方が好きだったっていうのもね、全然ありやと思うんで、優劣決めつけるのも全然ありやと思うんで、好きにつけていただけたらなと思うんですけれど、まあみんなやっぱ総じてうまいですよね。もちろんそれはレッドブルーが呼ぶぐらいやからね、ある程度のその実績とか、それを見て、こういうのを過去にやってる経歴とかを見て、呼んでると思うんですけれど、ね、それはランダムで呼んでたらびっくりするぐらい破綻することもあるからね。いや、それでもやっぱすごいですよね。結構これで、いろんなラッパー探したりするのとかあったりするんでね、ぜひぜひチェックしてみてください。それでは、いつものやらさせていただきます。アットマーク、YUUDAI193、アットマーク、UDAI193 で、僕のツイッターのプロフィール画面が出てくるんですけれど、そこで流したい音源のデータ、MP3 で、さっき言ったところに、データでいただけたら、この世界最大のネットラジオ、FM ディグで、あなたが紹介したい音源を配信させていただきます。はい。プレイヤーの方でね、結構地方でなかなかライブできる機会がない、ライブハウスが近くにないっていう方ね、ほんと全世界が聞いてるんで、関西関東のライブ呼ばれたりとかしたケースあるのでね、ぜひぜひ腕試しのつもりでやってみるのも全然ありだと思います。もう細かい審査とかは全くないんでね、データいただけたらこの日に配信しますよってスケジュールを送って放送させていただきますんで、いつでも募集してますんで、よろしくお願いします。では今日はこの辺で失礼したいと思います。皆さんありがとうございました。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: しおさんのなるほどシオペディア。明日という日はどんな日なんでしょう。日本は毎日何かの記念日です。大切な人たちとの会話でちょっと知ってるとハッピーになれたり笑い合えたり、知識を増やすことは大人のたしなみ。今夜知った雑学はきっとすぐに誰かに話したくなります。それでは塩さんのなるほど塩ペディア始まります。

元気ですか。9月23日はテニスの日。あ、これやったことがある方多いでしょうね。僕もあります。もちろんね、ありますね、テニス。気候が穏やかで誰もが参加しやすい祝日であることから、1998年テニスの普及と発展を目的として制定と。テニスを通じて健康で明るい社会の実現を目指し、テニスの楽しさ、面白さをさらに多くの人たちに広め、生きがいのある社会づくりをということで作られたのがこのテニスの日ということなんですけども、リスナーの皆さんはいかがでしょうか。テニスやったことございますか。というわけで、今回のテーマはテニスです。

テニスの歴史をね調べてみましたらね、これ想像以上に古くてですね、古代のエジプト、単なる競技としてというよりも宗教的なこととした球技が紀元前3000年、つまりですねざっくり5000年以上も前から行われていたと。すごくないですかこれね。で徐々に進化しながら現在の形となっていったと。で、8世紀から11世紀ぐらいまでになりますと、イベリア半島からフランスの南部まで進んでいた、フランスの南部まで進出していた、イスラム教徒がエジプトと同様に宗教的な行為として行っていたということを、キリスト教の牧師たちが興味を持って真似たことから進化していったとされると。ほう、イスラム教徒がエジプトのみんなを真似して、でそれを今度はキリスト教の牧師たちがさらに真似をしていって、どんどんどんどんテニスの形ができていったと。面白いですよね。で11世紀ぐらいの、フランスになりますと、貴族たちが宮殿内で手または手袋をつけてボールを打ち合って楽しんでいたということが、この現在のテニスの直接的な始まりではないかというふうにされていると。面白いですよね。その後ラケットも使うようになり、16世紀頃になりますとジュドポーム、これは手のひらを使ったゲームという意味なんだそうですけども、このジュドポームというふうに呼ばれ、王宮の、貴族の方々とかが遊びとして定着していきましたと。ほう、やっぱりこれはもう本当になんかこう貴族が最初に始めたっていうのもまたイメージがいいですよね、テニスね。でこのジュドポームを行う際に、攻守交代の時サーブをする人がトゥネスと掛け声をしていたと。トゥネスっていうのは取ってみろという意味なんだそうです。それがテニスになったという説があると。なるほど、トゥネスがテニスになったという説で、もう一つの説はエジプトのナイル川の河口にある三角州、つまりデルタですね、デルタ地方の都市でリンネル、これは別名リネンという、アマっていうね植物を使った織物で、ボールを最初に作っていたんですけども、その何ていうんですか、植物で作った織物で作ったボールを作った、これがティンニースっていうものだったそうですけども、そのティンニースから来ているという説もあると。なるほど、そのボールがティンニースなんですね。そこからティンニースがテニスになったんじゃないかという説と、取ってみろっていうトゥネスがテニスになったんじゃないかという説がある。これもどっちでもいいですよね、もうね、でテニスは18世紀から19世紀にかけてヨーロッパの貴族たちの間で大流行し、たくさんのコートが作られたんですけども、現在そのまま残っているコートが残っているっていうものは少ないということなんですよね。で、現代のテニスの原型を作ったのはイギリス・ウェールズのウォルター・クロプトン・ウィングフィールド、なるほど彼なんですね、ウォルター・クロプトン・ウィングフィールド。1873年にラケット、ネットなどをセットで商品化したと。うまいですね。でボールはゴムボールから始まり、後にフェルトを巻いたタイプが考案され、徐々にこのフェルトカバーボールが主流となっていった。そうですよね。もうあのフェルトって言ったらもう現代もね使ってるあれですね。あれに近い形ができていたということなんですよね。1877年ですよ。あのね、ウィンブルドン選手権が開催された。すごいですよね。ウィンブルドンですよ。とうとうウィンブルドンがこの時にもう開催された、この歴史ある大会の第1回目の開催目的がとても面白いと。ウィンブルドンはなぜ始まったか、
この目的というのがすごいですよ。センターコートにあった芝生の手入れをするローラーが老朽化したために新しく購入する資金集めであったということなんですよ。まさかのローラー購入目的で始まった大会が150年も続く世界的な大会になっていた。すごすぎませんか。僕これ知った時にはびっくりしましたね。いやこれはすごいですよね。いやこれはすごい。ウィンブルドンの最初の最初がセンターコートにあった芝生の手入れ用のローラーが老朽化したことだった。いやすごいですよね。この時の大会に参加したのは男子のみで21名、シングルスオンリーであったと。で、この際にコートの広さや得点方法などさまざまなルールが決められたと。でその後1884年には女子のシングルス、また男子のダブルスが追加された。でさらに1913年には女子ダブルス、混合ダブルスも追加と。で初めてプロ選手の参加が認められたのが1968年、まあ日本でいうと昭和43年ですね。でそれまでは全員アマチュアのみの参加だったということなんですよね。なるほどね、すごい。で、このウィンブルドン選手権を含む国際テニス連盟が定めた世界4大大会があのグランドスラム大会ということなんですよね。グランドスラム大会有名ですよね。1881年アメリカニューヨークで開催されたのが第1回の全米選手権、後の全米オープンです。1887年にはアメリカフィラデルフィアで全米女子選手権も開催され、1968年にはウィンブルドンと同じくプロ選手への参加も認められましたと。なるほどね。1891年、フランス選手権として創設されたのが現在の全仏オープンで、男子のシングルス、ダブルスが行われましたと。で1968年同じく、プロの選手の参加が認められるようになりましたと。こうやって徐々にねプロが認められるようになっていったんですね。1905年オーストラリアとニュージーランドの共同大会であるオーストラレージアンテニス選手権として創設されたのが後の全豪オープンですと。すごい。やっぱり全部ねこうやって歴史が長いんですよね。1927年オーストラリア単体で行われるオーストラリア選手権に改称されましたと。で1969年より現在の全豪オープンとなったと。で現在ではイギリスのウィンブルドン、アメリカの全米オープン、フランスの全仏オープン、そしてオーストラリアの全豪オープン、これらすべての大会を制覇するということをグランドスラムと言います。これは本当に難しいことのようですね、グランドスラム。ねえ、すごいですよね。1年を通じてすべての大会で優勝することってはかなり困難であります。で、過去の歴史を見てみますと、男子は1938年アメリカのドン・バッジ、62年と69年のオーストラリアロッド・レーバー、女子は1953年のアメリカのモーリーン・コノリー、70年オーストラリアのマーガレット・スミス・コート、そして88年、この人は有名でしたね当時、ステフィ・グラフ、グラフですよ、ねえ。まあ、特にねグラフは同年のソウルオリンピックでもドイツ代表として出場して見事金メダルを獲得しているということでね、グランドスラムからねさらにもう一つすごい栄冠を勝ち取っているというわけでね、すごいですよね。敵がいなかったんでしょうねこの頃のグラフね。というわけでね、男女合わせて5人だけがこの、4大大会を制したグランドスラムを達成した人となっているということなんですけども、まあいずれにしてもですね、この4大大会っていうのは歴史がね100年以上ね、もしくは150年ぐらいあるということですから、本当にすごい大会なんですね。というわけで今回はテーマがテニスなんですけども、1曲聴いていただきましょう。東京事変、現役プレイヤー。

いかがでしたか、東京事変の現役プレイヤー、東京事変はね、椎名林檎さんを中心とした、5人組のバンドなんですけども、これ、ワウワウテニス2020のイメージソングだったみたいですね。かっこいいですよね、東京事変ね。というわけで、今回のテーマテニスなんですけども、テニスについてのトリビア、ね、いろいろと雑学をご紹介しましょう。ではまずね、このネタ、長年僕も不思議だなと思っていたんです。あのテニスのね、独特のポイントの付け方についてなんですね。皆さんも不思議に思ったことないですか。テニスね、1点2点3点とはつけないですよ。テニスってゼロから始まります。それもラブって言いますね。15、30、40と増えていきますよね。おかしくないですか。15、30ときたら大体パターンとしては45じゃないですか。これがね、本当に面白い理由があるんですね。その昔ポイントは時計の概念で60分を4分割したということで考えられたと。で、15、30、45、60で1セットとしていたようなんです。ね、面白いですよね。で、審判はテニスではチェアアンパイアと言いますけども、まあ、まさにね、ちょっと高い椅子に座ってますけども、チェアアンパイアがね、コールする際に45っていうのが言いにくいということで、結局5が省略されたという形で40になったというわけなんですよ。で、そのまま現在に至ったと面白いですよね。で、さらに面白いのがこのゼロの存在。ゼロと言わずにラブって言いますよね。ラブ、なんでラブなんやろうと。これね、面白いんですよね。このゼロの形が、卵に似ているということから、フランス語で卵を意味するルフと呼んでいた。ルフね、わかります。ルフがイギリスに伝わった時にラフと聞き取られて、そのまま世界に広まってルフがラフに変わったと言うんですよこれちょっとすごいじゃないですか。ルフからラブになった、言いにくかったんでしょうね、これもね、まあ、聞き間違えた、ね、ルフがラフに変わった。で、卵ってコールするより愛ってコールすることの方が、まあ、なんとなくしっくりきますしね。卵ですっていうのね、ちょっと15ルフって言われるよりは15ラブって言った方が、確かに愛がつくとなんか優しくていい感じになりますよね。まあ、これでよかったんじゃないかと思います、ルフよりもね。で、テニスといえばまずラケットね、ラケットはフランス語なんだそうですけども、このラケット、フランス語のラケットの語源となったのが、手のひらを意味するアラビア語のラーハに由来するんだそうです。なるほどですよね、ラーハからラケットなんです。ほう。で、ラケットといえばガット、ね、あのネット部分ですよね。ガットって言いますよね。ガットラケットに貼る弦のことなんですけども、ガット現在正式にはストリングス、まあ糸っていう意味ですけども、ストリングスと呼んでいますが、ガットとは腸などの腸、内臓の腸ですよね、腸などの内臓を意味し、本当に羊の腸を使って作っていましたと。ほう。現在でもナチュラルガットと呼び、羊や牛の腸を使っていますと。そうなんですね。さらに化学繊維のナイロンストリングス、ポリエステルストリングスなどがありますと。ほう、なるほどね。材質がどんどんどんどん新しくなっていったということですね。またこのガットには、テニスに、ラケットに貼る強さ、まあ、これテンションと言いますけども、張り具合のことですね、この張り具合の強さの単位はポンドが使われますと。で、だいたい45から60ポンドが普通のようなんですけども、張り方が強いほど硬くなり、ボールコントロールの精度が上がりますと。で、弱いともうこのガットの部分がね、柔らかくなってボールスピードが上がるんですね、スピードが。ほう、なるほど。で、
これは、各プレイヤーのプレイヤースタイル、プレイスタイルでテンションを変えるっていうこともあると。なるほどね。なんとなく張りが強い方がいいっていう方と、ちょっと緩めが好きやねんなっていう方がいらっしゃるということですね。はあ。そんなラケットで打つサーブのスピード、世界のトッププレイヤーたちはどれぐらいのスピードなんでしょう。もう見るからにとんでもないスピードっていうのは分かるんですけども、まずは女性のトップ3をご紹介しましょう。第3位、まあ、この選手は超有名ですね。アメリカのビーナス・ウィリアム。この方有名ですよね。黒人の方でね、大柄の方です。彼女が打つサーブ最高が 207.6 キロ。ほう。2位はドイツのサビーネ・リシキで 210.8 キロ。そして堂々1位はスペインのジョージナ・ガルシア。あ、ペレーズまでついてます。ジョージナ・ガルシア・ペレーズで220キロ。めっちゃ速いですね。でちなみに、錦織圭の最速サーブが201キロですから、まあ、女子の、サーブの方がトッププレイヤーたちのサーブっていうのはむちゃくちゃ速いってことですね。まあ、彼女たちのサーブっていうのは本当にすごいんでしょうね。まあ、体もね、男子並みですからね。もうビーナスなんかもでっかいですもんね。で、さらに速いこの男子のランキングのご紹介をしましょう。まあ、先ほど言いました錦織圭さんの最速が201キロですけれども、第3位アメリカのジョン・イスナー253キロ。おほー。で彼はなんと身長208センチ。おほほー、でっかい。第2位はフランスのアルバーノ・オリベッティで 257.5 キロ。まあ、彼も203センチ、でかいですね。まあ、日本で言えばこの208センチとか203センチっていうのはちょうど八村塁とか、古くは馬場さんとかここら辺の身長ですから、でっかいですよ。そして1位はオーストラリアのサミュエル・グロートで驚きの 263.4 キロ。もうほぼ新幹線並みじゃないですか。すごいですね。263.4 キロのサーブを受けるんですから、受ける方もすごいですよね。受ける方すごいですよね。まあ、野球で言えばね、世界のねトップの選手となると MLB のね、選手で今170キロ近くのボールを投げるピッチャーがいます。169キロとかね、そこら辺ですよね。もうここら辺はもう本当にすごいです。まあ、あの大谷さんもね、以前165キロを投げたことはありますけどもね、すごいです。そんなテニスの世界で2000年代に台頭してきたフェデラー、ナダル、2011年からのジョコビッチ、2012年からのマリー、彼らの台頭で、4人が数多くの大会で優勝を分け合っていた時代がありましたと。このね、2000年代、2010年以降ですね、この4人がもうで男子のプロテニス界をもうね牛耳ったんですよね。その当時ビッグフォーと呼ばれました。でスイスのフェデラーは185センチ、85キロ。この数字よく覚えておいてください。スペインのナダルは同じく185センチ、85キロ。セルビアのジョコビッチが188センチ、80キロ。イギリスのマリーが190センチ、84キロ。つまりこのビッグ4の体格はほとんど同じぐらいなんですね。すごいですよね。いやー、これは本当にすごいデータだと思うんです。で世界をこうね、もう完全に制圧しているプロ男子のプロテニス界で、その当時ビッグ4と呼ばれた方々がほぼ同じ身長と体重だったってことは、おそらくここら辺の体型がこのテニスと言われるテニスというこの競技の中で一番向いているサイズなんでしょうね。これはすごいですよね。でやっぱり大きすぎると正直動きが遅くなってしまうんですよね。まあ、当然走るにしてもその一歩は
大きくなるので、ストライド大きくなるので有利といえば有利なんですけども、やっぱり体のその動きそのものでいうとキレがなくなってしまいますので、やっぱりこの185から190センチ前後が一番どうもこのテニスの世界ではトップを取りやすいというサイズなのかもしれないと、まあ、あくまでデータのお話なんですけども、これは非常に興味深いところじゃないかなと僕は思うんですよね。もう一時代ね、本当にね、このビッグフォーと呼ばれる人たちはもうすごかったですからね。まあ少しずつね、フェデラーをはじめちょっとこう引退とかね、あの成績戻してきたりとかっていう人もいらっしゃいますけどもね、まあ、すごい人たちだと思います。というわけで今回のテーマはテニスでした。

1989年島根県松江市に生まれた錦織圭選手は、まあ、先ほどお話しましたビッグ4よりも一回り小さい178センチの73キロという体で、まあ、世界中で戦ってきました。ツアー通算12勝、まあ、最高ランク世界ランク4位まで上り詰めた彼は日本のテニス史上最も活躍したプレーヤーだと思うんですよね。で全豪オープン、全仏オープン、ウィンブルドンではそれぞれベスト8進出、全米オープンでは惜しくも準優勝まで上り詰めました。13歳の時にテニスの留学のために渡米しまして17歳でプロに転向、まあ、かつて錦織はテニスプレーヤーでいるのは30歳ぐらいまでだというふうに思っていたと言っていたのですけども、30歳を超えた後に最近理想の形に近いテニスができるようになりましたと語っていたといいます。すごいですよね。で彼はイベントやテニス教室で子どもたちにもテニスを教える機会があるようなんですけども、自分の考えや感覚を子どもたちに言葉でうまく伝えることが苦手だというんですけども、まあ、テニス界ではジェントルマンで有名なんだそうです。でテニスでは心技体が本当に大切、相手との駆け引きやゲーム性があることで体と頭を一緒に動かさないといけない、ただ最初の頃は勝ち負けはさほど重要ではない、失敗を恐れず勝ちたいと思うことが大切だというふうに語りました。何度もですね怪我を乗り越え生涯の獲得賞金がなんと40億円と、まあ、そんな錦織選手が、2026年の5月引退を表明しましたが、最近ですねそんな中全米オープンでですねあの大坂なおみ選手とペアを組みましたよね。すごいですよね。最後までこうね日本を盛り立てる楽しませるということを忘れなかった素晴らしい選手だったと思いますけども、本当にね尊敬すべき人ですよね。まあもう一人ね松岡修造さんという人もある意味素晴らしい選手だったと思うんですけども、修造さんのお話はまた、次回いつかお話したいと思います。というわけで今回はテニスでした。それではまた来週もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

皆さんお元気ですか？ PR レディオ、今日も聞いていただいてありがとうございます。ナビゲーターの足立裕二です。今日もパーソナリティ的にお話をしていきたいと思います。私はまあ、本業でっていうか事業をしていて、まあ、神戸トワロード中央生態っていう生態業を長年しています。で、まあ何でしょう、健康に関する、自分が体壊してからすごく健康に対してこう興味がね出まして、で自分の体も何とかしたいなっていうところで、その、まあ、今の仕事についてるわけですが、まあ、新しいことを作っていく、まあ、いろいろね、いろんなものを試して、いろいろ受けて、ね、体入院して手術まで受けたんですけども、やはりその自分がここまで戻したいなっていうところまでなかなかこう戻ってこれないというか戻らないっていうところのこう現状があったので、自分でこれ戻せるものないんかなっていうところで、で今の生態業というね、いろいろ自分で健康を害さないようにとか、ちゃんと研修をしてとか、で社会貢献できるものっていうところの前提で生態業っていうところで新しいこうね、体を整えることによって、まあ、東洋医学をもとにですけど、根本的に整えて健康、体調不良を副調までね、現状じゃなくて副調まで持っていけないかなっていうことを日夜努力してやっております。でこれ何年前かな、法人にしたんですよね。でいつかな、平成で言ったらダメだな、ねえ、もう20年ぐらい前ですかな。でその時に名前をね、なんかいろんな、ちょっとこれから健康に関する、皆さんが健康になるような、使えば健康になるグッズも考えてとか思って、それもちょっとこう海外へとかいろいろ思ってたんで、ね、英語の屋号というか、もう法人のそういう名前ないかなと思ってね、その頃ってあんまり何も考えずと勢いでやってたんで、その考えた名前がね、その造語ですよ、造語、ジャパンオリエンタルメディカルっていうような、そういう名前をね、東洋医学でのオリエンタルでね、ちょっと医療とも言われているので、まあ補完代替ね、統合とかそういうふうな、まあまあね、できるだけ体を整えて改善を目指すっていうようなところが終着点なので、まあその時よかったらじゃないんですよね。根本的にやはり何とかしたい方の手助けで、今現状あるものをもっとちょっとこうオプショナル的に補いめないかなとね、そういうふうなところで、まあ思いで貢献したいなと思いでやってるので、まあジャパンオリエンタルメディカルっていう名前つけたんですね。これ皆さんやめた方がいいですよ、長いんです。これね、銀行ね、金融機関で通帳作るでしょ。で通帳がほらいっぱいになったら、その今なんか ATM で新しい通帳出てくるじゃないですか。あれが字が長すぎてそこで作れない、窓口行かないと。これすごく面倒です。なのでできるだけ、私が今今度法人のね、また作ったりとか、何かお店の名前とか
何か考える、新しくするとなったら、もう一文字でいい。あーとか。あらちなんで、あーでいいかなって。その、ね、何か書類書くのでも長いんですよ。とにかく、何か書くことあるでしょ。もう長いから。言うのも長いから。だからまあ、なんかね、経営者の集まりなんか行っても自己紹介するときにジャパンオリエンタルメディカル株式会社って言わないと、まあ、長いって、司会の人とかにもこう、まあ、野語長いんですねって言われるので、本当に短くしたい、うん、もうちょっとね変えたい。でも最近やっと、まあ一回ね、商品シンガポールでちょっと委託で売っていただいたことがあったりとかしたんですが、今回あの自社の商品をこの、ね、海外でまた輸出できることになったんですよ。ちょっと縁がありまして、またそれはその時のお話でまたさせていただきたいと思いますけど、やっとその屋号がアルファベットでね、ちょっとワッペンなんか作ってみたりとか、そのワッペンをプロゴルファーに貼っていただいたりとかで活躍してもらったりっていうこともあったんですが、やっとそういう風になりましたっていうところで、まあまあ皆さんに、まあ、長いのが好きっていう方はいいですよ、まあ、そうしていただければ大丈夫ですけど、これから開業するとか何か屋号を考えるとかって方はできるだけ短く分かりやすいのが、覚えてもらいやすいのが、親しみやすいのかなと思いますので、まあ、参考にされてみてください。で、そう、今日また健康の話をね、ちょっと豆知識というか、したいなと思うんですけども、まあ、生まれも育ちも私、神戸、プラスちょっと明石なんですけども、その、神戸ね、以前からお話してますけど、坂道が、ね、え旧市街なんか坂道があって、まあ、ザ・神戸なんですけども、そのこの前もね、その興味本位で長峰坂というところに行ってしまいまして、すごいな、もう車ひっくり返るに違うかないぐらいののけぞってしまうようなすごい坂、うわー神戸ってちょっと嬉しい感じのとか、あのねえマヤの方、マヤケーブルの方かな、バスが通るところで桜の並木があったりとか、あれ上から見たらね、港が見えて桜が見えて綺麗、ね、ちょっと古くなっちゃったのかな桜ね、ちょっと今割と何本かもう切られてしまってるね、そういうような状態ですけども、でその坂道でね、この間その時々、最近全然行けてないんですけども、来る気ないのっていうより、いや来る気はある、行く気はあるんですけど、その何でしょう、その日日曜日に仕事だったりね、この前も神戸阪急さんで枕のイベントしていただいたりとかっていうところで、そのなかなか気が合わなくてなんですけども、まあ以前にもそのこちらの方にも出ていただいたりとか、私も出させてもらったりとかっていうような交流があるね、すごく元気なね、ジャガーさんっていう体操のというか、あの元気なお姉様がいらっしゃるんですけども、その方がテニスも主催されてて、でテニスに誘っていただいてね、まあ、何度か行かせてもらったことがあって、まあ、楽しいんですよ。で楽しくワイワイね、あんまり競うこともなく楽しくラリーしたりとか教えていただいたりとかしながらするんですけども、まあ私はアキレス腱切らないようにっていうような、そんな動きで危ないから、クイックな動きってね、年齢上がったら危ないので、そう楽しくしてますけども、そのある場所がね、そのスズラン台ってご存知ですかね、神戸市北区、まあそのだいたい神戸って南側の市街町から北側に行くのって何本かルート何本かしかないんですよ。でそのちょうど有馬街道っていうね、その
ずっと山の間をずっと抜けていく道があるんですけど、まあなかなかきつい道で、それ上がっていくか神戸電鉄っていうね電車で、まあ、登山電車と言われて、まあ、電気よく消費するらしく、なので運賃も高いんですけど、その電車か、まあ、まあなんせ登山です。でそれ上がっていくと、ちょうど上がったところに、成馬街道上がったところに天王ダムっていうのがあって、そこにテニス場があるんですね。そこでそのジャガーさんの、まあ、ジャガテニっていうのがあって、そこでされることが多いんですけども、で私はある時、まあそのねちょっと終わってから納涼会しようっていうことがあったかな。でちょっとお酒を飲みたかったので、じゃあ帰り駅まで送ってくださいねっていうところで、行きしはまあまあスズランダの駅から歩いていくので大丈夫ですよ、まあ、時間ちょっと自由に使いたかったので、スズランダの駅から歩いていきますって言ったんです。で実際に夏暑い時にスズランダ、まあその上にはねスズランダ高校っていう高校があって、まあよくその車でも通るので、で高校生がまあ駅から歩いてどんどん行ってるのもよく見かけていたので、まあ行けるだろうと思ってたんですよ。で駅からまあじゃあいよいよ歩いていきましょうかとなって、ちょっと荷物も、ね、靴があったりとかリュック背負ってで上がっていったんです、暑い時に。そしたらまあ普段そんな僕登山ね、あんまりそのね仕事でだいぶ体使ったりとかするので、できるだけ体力を置いときたいので、でその仕事以外は体休めたいっていうのがあるので、ちょっとこう温存してるところがあんまりいじめたくないなっていう、でそのそういうのがあるんで、登山ってもうきついんですよ。だから階段上がるのもきついでしょ、普段上がってないと。あれってやっぱ重力があるんで、上に重力に逆らって上がっていくってやっぱしんどいんですよね。でまあ周りでね、なんか登山した登山したっていうようなことがよく耳にするとか、山登れるんですかっていう人まで山登ったりとかしててね、これどうなったかっていうのは CM の後で。

さて後半です。今日も PR レディオを聞いていただいてありがとうございます。足立裕二がお送りしています。でね、坂道、神戸市北区すずらん台駅から、神戸電鉄のすずらん台駅から東へ、そう、天王ダムのテニス場まで歩いていくのに坂道を登っていきました。ねえ、ちょっと想定外にきつかったんですよ。で、なんか登れど登れどずっと坂です。下り坂なしで、ずっと登っていくんですけど、もうね、登山でも夏のすごい暑い時だし、最近も暑いですよね。夏はな、まあ、熱中症とかでも何の対策もせずリュック背負ってね、え、余裕だろうと思ってね。え、そしたらもう登れど登れどつかないんですよね。で、これ Google マップで何分かかるかなって見たら15分ぐらいだったかな。で、だいたいほら不動産会社さんの徒歩1分とか、徒歩だいたい80メーターで1分らしいんですよね。だから15分で80分で800メーターでしょ。まあ1キロちょっとぐらいかなと思って、まあ上がれるやろうと思って行ったら、これ上り坂きついん

フラフラでテニスなんか動き悪いなとか、もう足もつれるし、もうあんなするもんじゃないですね。だから普段から山登ったりとか坂道の上に住んでる方とか、あと鈴蘭台高校の生徒さんねとか、関係者の方、歩いてる方とか、階段、あのエレベーターがない階段で生活されてる方、すごいです。日常でやはり鍛えられ方が違うというか、生活の中で体を動かして鍛えてるので、いやーね、すごいなって思います。もうあえてだから階段がじゃなくてエレベーターがないところにの上に住んでるのよっていう方もいらっしゃるのでね、そういう方ってすごいやっぱ元気、足腰強いしね、だから衰えって怖いですね。だからどっか登らんとあかんなと思うけど、登ったらしんどいしな、どうしようかなっていうようなとこですね。本当、神戸に住んでて動力のあるものを使い出したらちょっとね、やっぱ体力奪われますよね。ちょっと考えます。皆さんもちょっとね、そのあたりどうしてるのかなっていうところ、ぜひね、ラジオにDM いただいたりとか、ゲストで、ね、お話ししに来ていただいたりして、お話ししていただければなと思います。で、その健康の話に、ね、どうつながるかっていうと、坂道に登り方っていうところ、下り方っていうところで、そのまあ私のところにその体の手入れでいらっしゃった方、女性の方がね、え、体調子良くなったからちょっと体重も減らしたいからちょっと歩いてるんですよっていう、そういう話を。で、普段は公園、平たいとこ歩いてて、でちょっとこう足伸ばしてね、ちょっと小高い山なんか登ってみようと思うんですけど、坂道になったら急に登れなくなっちゃってっていうふうな話があったんですね。で、その方、坂道どう登ってるのかなと思って、でまあ、何回かそういう話があったんで、実際にね、私の仕事場、まあ、受けられてた後にちょっと時間あったんで、外に出てちょっと坂道探して、坂道登ってもらったんですよ。そうすると上りでのけぞって登ってました。わかります？のけぞって、だから地面に対して直角に立ってたんですよ、大体。で、大体ほらケーブルカーでも前傾になってるじゃないですか、こう登るときに坂に対してっていうか、あの坂に対してじゃなくて地球に対して延直になってこう設計されてるでしょ。その方は坂に対して割と延直に立って登ってたんで、なんかすごい重たい荷物を背負って上がってるみたいな感じになってたんですよ。でまさかそんなことが起こるんかっていうようなところで、やっぱ見てみないと分からないですよね。いろんなことがやっぱ現場で起きてますね。それでその方にもうちょっと前傾して登ってくださいって、まあさももうちょっと、じゃあ前傾ももう少し坂の上の方に体倒して自分の体の重さを前にかけて上がってみたらどうですかって、そこで実はやってみたんですよ。あれあれって言われました。あれ登りやすい、いや登りやすいですよね、だってのけぞって後ろから誰かに引っ張られてみたいに登ってたから登りにくいって、だから前にちょっと体重かけて登ったら登りやすいですよって言ったら、わーって言って、それからすごい楽になったって言われ喜ばれました。でこれ階段でも使えるなというところで、まあ、私の YouTube とか Instagram にそれを載せてるんですけど、でまあまあ登り方ね、であんまり映像よくないですけど、かっこよくないけど、登るとき、階段登るときに極端にやってますけど、手前に下ろして、で少し体重を前にかけて、で階段登るんですよ。そうすると下半身に上半身の重さがかからなくて、重さがちょっと上の方に、階段の上の方に重さが乗るんで、このバランスがちょっと上の方

体重が前にかかって足元が軽くなって階段上りやすい、ね、以前もお話ししましたけど、これ膝を痛めない方法の一つです。登ってる時に、まあ、正直に一歩一歩よいしょよいしょって膝に重さをかけて、で、まあ、手すりがあったら手すりで無理やり腕でギュッと肩に力入れてすると肩も痛めるし、で膝も無駄な重さかけて痛めてしまうので、これそうじゃなく膝から重さを抜いて、で少し重さを前にかけてお辞儀しながら上がっていく。そうすると膝が随分楽です。これ豆知識で覚えておいていただくと膝の、まあ、膝痛の軽減予防になると思います。まあね、じゃあ筋肉どうやって鍛えんねんじゃなくて、まあそういう場合はね、あえてそこを鍛える動きの、まあ、トレーニングとかをされたらいいと思います。でこれ降りるときね、今度その姿勢で降りたら前に転がってしまって危ないんで、降りるときは今度少しさっきの肩みたいにのけぞった状態で足元気をつけながら上半身の重さを後ろにかけた状態で降りていっていただくと、重さがバカ正直にこれも足元にかかったりとか膝にかかったりとかしにくいので、これも豆知識。階段もそうですね、ちょっとまあ足元見にくいですけど、少し見える範囲で少し体重を後ろの方ちょっとのけぞり気味で降りてもらうと、膝の負担が減るので一工夫ね、ちょっと試されてみてはどうかなと思います。まあ手すりが不安な方は手すりがあったら必ず持ってくださいね。そのために手すりってあるんで、そういうところで膝予防ですね。ね、膝が痛むと大変なね、足元痛むとどうしても歩くとことがその不自由になると、今度歩くっていう足の動きの動力で内臓が動いてるとか血液が循環されるっていうふうなことも言われてますので、足元が止まるってことは体が不調が代謝が落ちる、で健康がだんだんと失われていくってことにもつながるので、このあたりね、2本しかない足、2つしかない膝なので、それしかないから大切に使ってほしいなって思います。でその何でしょう、テニス、さっきテニスのこと、じゃあフラフラでテニスどうしたんやっていうところなんですけどね、テニスってコートの中ですごくクイックな動きが多いんですよね。でやはりクイックな動きを、まあ若い時体が柔軟性があったりとかまだ可動域が広くって、でちょっとした動きにもその可動域で対応できる時とかっていうのは足元なんかは対応できるんですけど、これが年齢上がってくるとね、なかなか動かなくなっちゃって、普段いろいろ忙しいからたまにちょっとテニスしよっかなって言って誘われて、ちょっと柔軟足首回してこちょこっとして動いて怪我するっていうことが多々あると思います。やはり足首、膝、腰周りっていうのは柔軟でよく動かして、最初からね厳しい動きをするんじゃなくって、最初は緩やかな動きで体をなじませていって、でねえ一番怪我するとか一番体不調にさせるっていう方の頭の思考の中に昔はできたのになっていうのが必ず入ってると思いますね。この昔ができたのになっていうところの、この昔っていうところのイメージが無理しちゃうんですよ。足もつれたりとかね、テニスだったらどっか腱が切れるとかね、大きな腱で言うとアキレス腱切れるとか大変歩けなくなっちゃいます。
で日常生活に支障が出るんで、良かれと思って体を動かしに行ったのに怪我してねえ、ちょっとしばらく動けなくなっちゃったりとかっていうことがあります。これね、あの保護者の方というかお子さんちっちゃい時に運動会出て大変なことになる、ね、保護者の方が時々いらっしゃいますけど、これもそうですね。だから安請け合いしないっていうか、うん、でテニス足元はねやっぱそういうところで気をつけてもらって、でもうボール深追いしない、うん、あれ取れたけどそこで取ったからといってね、わーすごいって一瞬思われるけど皆さんそれ忘れてます、ね、そのテニスが終わったらね、自分のことで精一杯だから、あの人うまいなとかいうのはやっぱ不安でないと忘れちゃってるんで、その時のそれだけにしといてくださいね。あとはもう一つ、肘、テニス肘ね、あれもグリップの握り方とか、あとはラケットを垂らして持ってるとかいうところで肘に負担かかったりとかっていう原因があります。そのあたりも、まあ、私がいろいろそういう方の状態を改善してきたりっていうことがありますので、そういう今現在不安があったりとか、お子さんがそうだとか、今ちょっと趣味でテニスしてるけど肘が痛いのがずっと取れなくてとかっていうふうなことでお困りの方がいらっしゃれば、ご相談いただければね、そうならない方法とか施術によってそれを良くすることもできますので、ぜひご相談していただければなと思います、ね、あの神戸トワロド中央整体ではね、体のことを整えて不調を健康にしていくことを常に日夜していますので、ぜひぜひ健康でお困りのことがあれば何でもとりあえず相談してみてください。東洋医学でできること、ね、考え方で何とかしていけると思います。はい、今日のところは PR レディオ、こういうお話、健康のお話でした。またお会いしましょう。ありがとうございました。

0: アラフォー君福島たけるが午前0時3秒をお知らせしました。この後中年男子放送局アラフォー君ネクスト始まります。お楽しみに。
1: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

中年男子放送局アラフォーくんネクスト。この番組は中年による中年のための健康番組となっております。今聞いている昭和生まれのあなたです。昭和生まれのあなた様にです。昭和生まれの私パーソナリティ福島たけるが30分間健康情報について語り尽くしてまいります。皆さんぜひ楽しんで聞いてみてください。

さあ始まりました中年男子放送局アラフォー君ネクストの時間でございます。この番組は私福島健が健康情報トークについて語り尽くしてまいります。まあ FM ギグさんの中でもですねめちゃくちゃゆるい番組ってなってますんで、ぜひですね楽しんで聞いていただけたらなと思っております。なんかビロンって入っちゃいましたけど、ヘッドホンのボリュームは Windows で上げたらなんかボロンってなってしまいましたって形ですけどね。はい、というわけで新機材になって3週目なのでわりかしその機材の癖がわかるつもりなんですけどもね、やっぱりちょっとわかってない部分もこうやって出てくるので、はなんだろうなっていう部分がありますけどもね。ですね、新機材になってからあとはですね、機材を結構シンプルにしてるんですよ。で、その分ね、どこで音声を加工してるかって言ったら、アプリというかソフトの方でね、音声の幅を統一したりとか、さっきね、ボロンってなっちゃったけどね、それが音割れしてないかどうかをチェックしたりとか、割と加工をソフトでするようになったかな。まあ、そんな感じで、やってますけどもね。はい。あとですね、まあ、このラジオでお話しするたんびにですね、福島だけど人を伝えるって教えて、人を伝えるとか人に教えるっていう立場で重要なことをですね、いつもね、チェックさせていただいてるんですけど、まあ、それ何かって言ったら、声ですよね、声。声がしっかり出ているかとか、あと喉がね、調子いいか悪いかってことをね、かなりですね、このラジオを通じて、そして自分の声、これモニターでチェックしながらやってるので、その辺がね、結構ね、なんか重要な感じでございますね。で、何が重要かって言ったら、マイク通してやっぱりこう録音されるので、自分の声がかすれてないかとかね、果たして聞こえにくくなってるかどうかっていうのが、すごく重要かなと思ってます。で、その分、あとですね、福島健ね、こう、慢性鼻炎なんですよ。で、ね、去年はね、こう、喘息に近いことが多かった、喘息に近い状態の期間が、年間6分の1から5分の1だったんで、あ、もうこれまずいなと思って、いろんなね、内科、いろんな、耳鼻咽喉科行って、なんでそうなってしまうか、咳が多くなってしまうかって言ったら、この喉に詰まった鼻炎による鼻水が、鼻の奥に詰まったね、鼻水が、喉に落っこってしまうからってことが分かったので、その、鼻の奥に詰まった鼻水を取り除くために鼻うがいをするようになり、今年からはですね、鼻炎に効くって言われている、まあ漢方薬をね、結構ちょいちょい飲むようになって、まあ鼻声とかね、まあその鼻声というか喉の調子、咳が出てくる手前でですね、鼻の穴の中をかなり洗浄して綺麗にして、もちろんこう喋る前はやってますよ。して、ラジオに挑んでいるっていう感じですけどね。だから福島のこの録音のスペース、録音スタジオにあるティッシュが多分200個ぐらいあるんです。200個か3箱ぐらいなんですけど、全部ですね、そのうちの本当に1箱は、今まさにブースの横に置いてありますけどですね、鼻水取るためのティッシュになってますよね。だから、福島健の、部屋のゴミの半分は鼻水で埋まってるっていう形ですけどね。うわ、なんか汚い話しちゃいましたけど。まあ、そんな感じで。やっておりますね。いやー、だけどね、まだ9月になんですけど、まあいろんなことがね、こうどんどんどんどん動いて、福島健もなんだかなってちょっとなんか変化に追いついていけないおじさんみたいな感じで、例えばそのね、このラジオに置けばですね、機材が変わったりとか、あとはね、少しですね、その録音スタジオ、今録音してるスタジオ、福島の仕事場所が建て替えがある予定が入ったので、まあこれでね、場所をちょっと引っ越すかもしれないっていうことなので、この場所のお話をさせていただ、場所のことについて、またなんか変わんのかなと思うと、なんかさ、なんか移動が多いと本当になんか大変じゃないですか、なんか。いや、マジ大変ですよね、移動が多いとね。だから、わーって思ってますけどね。わーって思うっていうか、引っ越しとかってあんまりしたくないから、
なんかめんどくさいなっていう部分が多くて、なんかちょっとへこんでます。ちょっととかかなりへこんでますっていう感じです。はい、というわけでですね、今週はですね、先週に引き続いて、何か自分でね、こう、研究をして、発表するっていう機会がありましたので、で、一体何研究してるんだよ、みたいなことをですね、よく言われるので、今日ね、ちょっとその辺のところをですね、話せたらなと思ってますんで、ね、せっかく、こう、パーソナリティが、こう、お勉強みたいな研究をしてさ、やっぱり公的なところで発表する。で、だけど、これ、ラジオならではの発表っていうのは、きっと、誰にでも、あなたでも、彼でも、そのまたおじいちゃん、おばあちゃんでも、誰でも分かりやすいように発表し、かつ、なんかさ、ユーモアチックに、ちょっと、話せるじゃないですか。だからちょっと楽しんで聞いていただけたらなと思っております。前半後半ね、これから話していくんで、合わせてこうわーっと喋れたらなと思ってますんで、ぜひ、もう今日は健康のこととかもね、入ってくるので、発泡酒、ホッピー、ハイボール飲みながら楽しんで聞いてみてください。ではですね、一体こう何を話していくのかなと思ったらですね、福島たけるはですね、おじいちゃんおばあちゃん、いわゆる高齢者さんのことについてね、ちょっとこれを勉強しているんですね。で、その中でも、今一番というか、ちょっと前ね、トピックになってた、ケアマネガチャって知ってます？割と X とか、なんか話題になってましたけど、これ何かって言ったらですね、先週もちょっと話したと思うんですよ。何かって言ったら、ケアマネージャーさんって、どういうふうにこう決まるかって言ったら、地域包括センターとか、あと市役所に行くとね、ケアマネージャーさんを紹介してくれます。で、このケアマネージャーさんって、自分でね、選べるんですけど、ほとんどね、初めは、この人どうですか？ケアマネージャーどうですか？ってことで派遣されます。で、そのケアマネージャーさんって、こう実際お話をして、ケアプラン、例えばデイサービス行きますよ、訪問のサービス入れますよっていう、いわゆるケアプランを練ってくれる人なんですよ。で、お酒で言うと、ソムリエですよね。で、ソムリエさんが、ソムリエさんに赤ワインがいいとか白ワインとかいいとか、いろんなことを相談しておすすめのプラン、おすすめのワイン出してもらうじゃないですか。それのケアプランのソムリエさんだと思ってください。ただそのソムリエさんがね、例えばワインのソムリエさんにワインを赤ワインもらいました、勧めてもらいました。ただこれどうです、実際口にしないとそれがいいケアマネ、いいソムリエさんかどうでも自分に合わないソムリエさんかって分かれるじゃないですか。実際飲んでみないと分からないんですよ。で、いいケアマネージャーさんとか、悪いケアマネージャーさんとか、いろんなね、自分に合わないケアマネージャーさんかな。いろんなね、ケアマネージャーさんいるんだけど、実際サービスを選んでもらって、サービスをね、介護サービスを選んでもらって初めて、実際ね、その介護ケ、プランによってケアサービスが始まって、介護サービスが始まって、で合うか合わないかってやってみないと分かんないですよね。でそこまでやってみないと分からないから、ソムリエさんはさ、お店に行けばさ、バンバンバンバンさ、いろんなソムリエさんがいるから選択肢あるじゃん。だけどケアマネさんはあんまりそう選択肢がない。だからもうガチャガチャなようにね、100円入れたらガチャガチャポンって出てくるような感じの、なんかその運的な要素があるよって、当たり外れがあるよっていうことで、ケアマネガチャみたいなね、ことを言われるんですね。で、ケアマネガチャっていうのは、ほんとガチャガチャのように、自分が、実際ね、運のようにね、自分が選択肢ないのには選択肢がないので、こう、いい悪いかがね、もうなんか運次第、ちょっとやだなって皮肉も込められてるわけなんですよね。じゃあそのケアマネガチャさん、ケアマネガチャっていう言葉は、何を起こしていくかって言ったら、もちろんね、こう介護サービスの、が合わないし、じゃあ合わなくなったら何が起こるかって言ったら、その
自分のねお父さんお母さんを自分で見なきゃいけなくなっちゃうじゃないですか。まあ、これがね今日本社会において、まあ、50歳以上の独身男性ってやっぱりこう結構5分の1ぐらいの割合になってくるのかな。でまああとは奥さんもでもいいんだけど家族の方が面倒を見るってことになったらどうでしょうかね。この日本社会ね、どんどん労働力不足になってきますよね。せっかくいい人材がいっぱいいるのに、それってねやっぱり良くないですよね。だからこそ、うん、こういうまああのことを起こさないために、なんかこうケアマネガチャっていう言葉を解消したい、またそういったねあのまあ何なんだろうな、なかなかフィットしない感じっていうのは、ケアマネージャーさんの試験ってある程度はね難易度あると思うので、ある程度難易度あるんだからその知識をねうまくフィットさせることができたらなっていう研究でございますけどもね。はい、というわけで中間の折り返し曲です。夜明けのムーンシャイナーです。聞いてください。

0: さあ、まあ、前半戦はですね、ケアマネガチャについてこう熱く語っちゃいましたけど、まあね、そういったこう問題どうやって解決していくのかなっていう話をしていきたいなとこう思っていきますんでね、ぜひね、楽しみながら聞いていただけたらなと思っております。その前にですね、介護予防の意味でもですね、福島たける4月に新刊を出しております。サンクチュアリ出版から、ストレスゼロで一生歩ける5ミリの壁体操、もうね、全国の書店さんにね、出ておりますので、ぜひですね、お手に取って、一度、こう、ご覧になってもらってですね、できればですね、買ってください。お願いします。まだ重版してないんで買ってください。よろしくお願いいたします。ぜひぜひ買ってください。はい、というわけでですね、後半戦はですね、まあ、こういった、なぜ起こるかみたいなことを分かりやすくお話しして、あと最近の状況をこうなんか入れ込みながら、伝えられたらなと思っておりますんでね、ぜひ後半戦も楽しんでみてください。この番組はあなたの、リクエスト、そしてね、ご相談ごとからね、どんどんコーナーが埋まっていきます。ご相談ごとリクエストは福島たけるの X、 そしてインスタグラムからの DM からですね、いただけるとですね、番組でしっかり対応させていただきますんで、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは後半戦でお会いいたしましょう。
1: 中年男子放送局、アラフォー君ネクスト。
0: さあ、始まりました、中年男子放送局、アラフォー君ネクスト、後半戦でございます。まあ、後半戦はですね、まあ、前半戦の続きというかね、ケアマネガチャなぜ起こってくるかっていうお話とですね、あとはですね、まあね、その、まあ、その、こう、周りのストーリーみたいなことをね、ちょっと話せていけたらなと思います。で、ケアマネガチャが起こってしまう理由は、そもそもね、しっかりこう、土台があるんですよ、知識は皆さんね。で、あるのに、その知識の伝え方とか、知識の活かし方が足りないんですよ。で、知識の活かし方が足りないっていうのは一体どういうことかって言ったらね、だって土台あるんですよ。知識の活かし方が足りないっていうのは、その知識を活かした考え方、意思決定ね、着眼点とかを含めてね、それがちょっとね、なんか違うんじゃないかなと思います。では、一般的に、できるケアマネと、そうでないケアマネさんの違いがありますよね。で、これいろんな要因があるんですよ。まあ、できるケアマネ。まあ、ビジュアルとかもね、まあまあ、こう、ありますよね、なんか。だって人間はルッキズムで溢れてますからね。だけどそこではなくって、我々が最もできる、できないっていう判断するのは、それは予想だにしない変化ですよ。でね、もともとね、ちょっと話脱線しますよ。まあ、その、仕事でもさ、まあ、介護のケアプランの話しました。仕事もプランの話でも、この二つって、もともと描いていた計画通り、計画って進まないじゃないですか。仕事の計画も勉強の計画もさ、で仕事、勉強、遊びの計画もね、ほぼほぼ計画通りってのは、まあ、9割方進みませんよね。だからこそ、まあ、その計画通りに進まないことありきで考えていかなきゃいけないんだけど、そのありきをね、なんだろうな、まあ、こうケアプランを練る、まあ、これもともとケアプランを作れてた厚生労働省側が考えてないですよね。まあ、ここで厚生労働省のまあ悪口言ってもしょうがないんですけど、だからこそ実践レベルで落とした人たちは、ケアプランは、まあ、常に変わるもんだと。常に変わるもんね。常に変わるもんだからこそ、まあ、柔軟に対応する。だってケアプランも、もうさっきもちょっとちょろっと言いましたけど、実際やってみないとわかんないじゃないですか。昨日なんか井上拓磨対那須川天心さんの選手のね、試合があったけど、まあ、実際ね、お互い作戦とかってのあったと思うんですよ。だけどね、お互い作戦通りいかないと思うんですよ。 殴られてみない、殴ってみないと全然わからないっていうのがポイントなので、全ての計画っていうのはやってみないとわかんないんですよ。そこをどうね A プラン B プランそして柔軟に対応していくかっていう部分ができる人が、まあ、仕事ができる人、今のねケアマネージメントできる人っていうふうになります。ではこのケアマネージメントはできる人とできない人の違い、今言った通り目の前の変化に対して対応できるっていうところ、じゃあ対応できる人は何を見て何を考えどう選択しそのアクションをどう考えるかっていうことですよね。だからまあ本人がやりたいこと、そしてなんか本人のやりたいこととか、あと生活の安定、あとはまあねこう社会資源っていうかさ、やりたいことの中にさ、お友達は温泉行きたいっていうことの、例えばそのお友達とか自治会とかさ町内会のお祭りに参加したいとかね、そういう接続の調整とか、まあその人らしい生活っていうことが、まあどれぐらいできてるかっていうことを組み入れて、さらにそれを例えばやりたいことに、まあそれお祭りに行きたいんだと、お祭りに行きたいことに、まあどういうふうにね、こう生活様式に観察していくか。で、どうして、どうやって、その、お祭りに行きたいっていうことに対して、まあ優先順位。例えばお祭り行きたかったら、お祭りって人がいっぱいいたりとか、あと神社の階段って転倒しやすいじゃないですか。石だし、段差あるしね。で、そこにその、段差があってこけそうだからこそ、そのサービスの選択、例えば足上がんなかったらこけちゃうからね、足上がんないから、まあ、リハビリ訪問を入れるとかさ、で実際やってみて、ああちょっとフィットしないっていう部分でどんな問題があるのかなっていう部分で、まあ、見ていけ、考えていく人が、まあ、ケアマネージャーとして、まあ、すごく素晴らしい人だから、これから皆さんの周り、福島たけるももう親も介護なので、その介護サービスを選ぶにあたっていい人か、そのケアマネージャーがいい人か、それとも自分に合わない人かっていうのは、細から親の体力の変化によってうまくサービスを柔軟に対応してくれるかっていうところですよね。だからちっちゃな変化だったら、例えばそのデイサービスのリハビリだけで対応すればいいじゃないですか。いやもうね、起き上がるのもやばいっていう時は、まあ訪問のね、PT のサービスにはなってくると思うので、そこの辺のね、こう視点の見方っていうのはすごく重要かなって、思ってますよね。で、まあ、ちっちゃな変化にどう対応していくかって、で、ちっちゃな変化にどう対応して、どう見つけ、どういうふうに考え、どういうふうに方向づけて、さらにね、この、まあ、支援を決定したりとか、何かこういうの家でやってくださいっていう、サービスのアドバイスをつけていくんですが、がですよ。で、こういうことがすごく重要って考えるのは、さっきもね、こう作戦とか計画って絶対変わるよっていう風に言ってたじゃないですか。まあそれはそうですよ、人間は動物ですから体力も落ちてくるし、ちょっとね認知能力も下がってくるのは当たり前なんですよね。でここでポイントなんですよ。何がポイントかって言ったら、介護の計画ってこれから歩こうとか、これから、ね、走ろうとかって割とねこう上向き思考じゃないじゃないですか。介護って全体的ね、まあ介護って大体4年から5年っていう長期的な感じなんですけど、どうね撤退していくかって撤退戦なんですよ。撤退戦だからこそ、ちっちゃな変化ね、どんどん従順に対応し、そして先見ながらやっていくっていうのがもちろんね必要かなって思いますよね。だからつまりその いいケアマネさんってとりあえず1ヶ月2ヶ月先のことを考えるんですが、もっとね、あ、この人いいな、1ヶ月2ヶ月先でどんどんちょっとね、ちっちゃな話聞いてくれ、対応してやってくれてっていう中で、2年3年先はね、どうしたいかっていうところまで聞いてくれるケアマネさんっていうのが、まあ一番いいのかなってね、思いますね。うん、だから介護は撤退作戦であって、撤退戦であって、でちっちゃな変化の繰り返しです。でそこにどうね対応していくか、でどう対応してどう判断するのが、こうまあ、ベテランさんのケアマネといいケアマネって言われてるもんね、ものと、そうでもないケアマネの違いをね、こうね調べていけたらいいなと思ってね、そんな研究をですね、研究と発表ねしていくわけなんですよ。ですのでね、うん、今言ったから来月結果出るではなくてね、約そうっすね1年ぐらいかけてですね、こうブワーッとやっていくんじゃないかなってね、うん、思いますね。だからね、なんかね本当に、まあどんな感じでやっていくのかなっていう部分ですよね。だからその結局その人の意見の深掘りの深掘りの深掘りをやっていくので、かえってその一人にじっくり聞いていくので、かえってこうなんだろうな、決められた質問ではなくて大まかな決められた質問の中をどんどん掘っていく形でやっていくので、こうインタビュアーのね組織、なんか資質もねこうしっかりこう、うん、やっていかなきゃいけないかなってねちょっと思ってますけどね。いやだけどそのインタビューも何か例えば、骨折した退院後の一発目の、ケアプランの作成の仕方なのか、まあねそうやってその仮の議題を見つけるのか、それとも過去のね経験からこう見つけていってんのかっていうことをね、ちょっとですね聞いていけたらなとね、思ってますね。まあまあどんな結果になるかわからないですけど、初めてこういったインタビューとそして研究やるので、またねこれ何回か3ヶ月1回ぐらい今この状態ですって発表しながら、そして結果の方もですね皆さんにこうやって放送できたらなと思っております。今回はこんな感じでした。来週もお楽しみください。

さあ、今週の中年男子放送局アラフォー君ネクストはいかがだったでしょうか。ですね、なんかこの放送終わってからも明日の準備とかたくさんあるので、なんかモヤモヤしながら、収録してました。たまに考えたりするじゃないですか、次話すことじゃなくて、あれ収録終わったら何やるんだっけってこと思い出しちゃってたね。なんか最近ね、もう本当に多動というかですね、なんかたまに本番中でも違うこと考えちゃって、これってなんかけど冷静に考えると慣れなのかなと思ってきますけどね。まあそんなこともですね、研究対象になったら面白いなとか思いながらやってました。はい、というわけでですね、エンディングトークありますんで、しばらく BB ガールズさんの人生はミラーボールを楽しんで聞いてみてください。エンディングトークでお会いしましょう。

0: さあ今週の中年男子放送局アラフォークネクストいかがだったでしょうか。まあなんか台風はまた近づいてくるし雨も多くなってきてますんでね、福島たけるのこのね放送をな録音してる地区はですね割と千葉県に近いのでもう結構頻繁にですね先週から、注意喚起警報が夜鳴るので、ちょっとなんか穏やかな夜じゃないかなと思ってます。皆様いかがだったでしょうか。はい、というわけでですね福島たける X とインスタグラムやっております。福島の福は幸福の福、島は山にとり、たけるは尊敬の尊でございますんでね、ぜひまたですね、メール、DM 等ください。よろしくお願いします。それではまた来週お会いいたしましょう。おやすみなさい。This is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: そういやこの間
2: ラジオで。
1: この番組はそういやこの間ラジオでとついつい話してしまうラジオ好きの2人がお送りする番組です。そういやこの間ラジオでという話題を持ち寄ってみんなでワイワイ雑談しましょう。
3: 扱うラジオは全国つつうらうら、あなたの街の話もしちゃおうかも。全国のラジ友とつながってレッツラジオ日和。ラジオ日和。
1: 改めまして、そういやこの間ラジオでのパーソナリティを務めるローカルラジオライターの小森ゆかです。
3: お友達の大谷光平です。
1: はい、13回目の放送が始まりました。
3: お13回、
1: はい、
3: 不吉な数字ですね。
1: え、なんでなんで
3: 13日の金曜日みたいな。
1: あ、そういうことか。
3: 放送水曜日だけど
1: 確かに
3: でもなんかこの前10回記念やったなって思ったら、うん、
1: はい、
3: もう13回なんですね。
1: 確かに早くないですか。
3: ね、
1: いや時が経つのは
3: 早いよ。
1: 早い
3: でもうちょっと涼しいもんね。
1: いや確かに確かに
3: 今日ね
1: 涼しいですね。でもう今年もね終わっちゃうんじゃないかって感じですけど、ね、
3: あのちいかわの永野さんがさ、
1: はいはい、
3: カルディとかでハロウィンのグッズが出始めるともう今年は終わりだっていう、はい、
1: 確かに
3: 言ってましたね。
1: この前カルディの前通った時並んでましたよ、
3: うん、マジでもうやってるんだ。
1: ハロウィンのお菓子、うん、並んでました。
3: じゃあもう終わりだ。じゃ
1: あもう終わりだ
3: 終わりだ終わりだ
1: はい、あ、そうだ、うん、あの20回記念とか30回記念とか、うん、まあこれからね長く続けさせてもらえるなら、ね、こう節目で何かしら特別企画をやりたいなと思ってるんですけど、ね、
3: 改変期とかあるのかな。乗り越えられたら、
1: あ
3: るのかな。あるんですか。
1: どうなんですか笑ってらっしゃいます、ね、ただ笑って
3: 答えてはくれないんだ
1: はい、で、まあ、こう今後その節目の回とかで大谷さんがやりたい企画とかって何かあります。
3: そうですね、
1: うん、
3: なんかちょうど20回に聞きなむと、
1: はい、
3: 20年前何してた、はい、みたいな、
1: は
3: い、面白そうだなって思って、あの先週俺は聞くねのコーナーで話した蓮沼修太さんが、
1: はい、
3: ちょうど今年活動20周年で、
1: うんうん、
3: 毎週あのこの20年間を振り返るっていう、う
1: ん、
3: で今週は2000何年の話ですとかしててすごいいいなと思ったんですよね、
1: うんうんうん、あいいですね。確かになんかラジオと絡めるとしたら10年、うん、あ、まあでも10回記念終わっちゃったもんな。20年前などんなラジオを聞いてたとかやりたい、
3: う
1: ん、
3: あ確かに20年前聞いてる人もいれば聞いてない人もいるだろうしね。
1: 確かにそうですね。私聞いてないかまあまあまあ、はい、いやリスナーの、ね、皆さんからもこのラジでやってほしい企画とかあったら、
3: ね、
1: あのたくさんお便りとかで送ってほしいなと思ってるの で、はい、あなたからのお便りをお待ちしております、
3: ね、あなたからですよ。
1: はい、あなたからです。
3: あとお待ちしてるといえば、
1: はい、
3: やっぱりスポンサーもお待ちしたいじゃないですか。
1: そうだそうだ、ね、先週エンディングでちょこっとお話ししましたね、
3: でスポンサー何したらいいんだろうねってさっき喋ってたら妙案が浮かびまして、
1: はい、
3: もうリスナーさんに、
1: うんうん、
3: もうコーナーとして、
1: うん、
3: あのスポンサーの内容あのリターンとか、
1: うんうん、
3: こんなのが欲しいっていうのをもらえたら楽しそうだなってふうに思いまして、
1: 確かに、まあ、こんなリターンがあったら俺はスポンサーになるねってことですよね言ってしまえば
3: 俺は投げ銭するねっていう。
1: あ、確かに確かにね、リスナーの方々がどんなことを求めてらっしゃるかちょっとね分かりきれない部分があるから、ね、
3: でもマジで何でもするもんね、言われたら。
1: 何でもしますよ。
3: ね、
1: 何します？
3: もう何がいいんだろう。全然もう脱いだりできるし、
1: ね、そっちなんですか。私はその方のところに行って一緒にラジオ撮るとかかと思いました。
3: あ、確かに、
1: うん、
3: もう取材しに行くというか、おしゃべりしに行きます。
1: 確かにとか、まあ、ゲストに呼んじゃうとかね、うん、ラジオ話するとか、
3: ね、
1: うん、
3: あともう投稿してもらって 100% そのラジオを聞いて喋るとか。
1: あ、うんうん、100% 聞いてっていうのはどういう、
3: もうザッピングとかじゃなくて1から10まで、はい、1ヶ月分全部聞きますとかで。
1: あ、確かに確かに。
3: 特集するとか。
1: あ、そのリスナーの方が推してるラジオとかってことですよね。
3: あと番組やってる方からとかでもいいし。確か
1: に、もうその番組を全面にその期間だけは、まあ、聞いて存分に語るっていう感じ。
3: もう頼もうみたいな感じで来てもらって。
1: あ、めっちゃいい。いいですね。私たちも楽しいと思います。そんな感じで、ね、だったら、はい。
3: ちょっと考えていきましょう。
1: 考えていきましょう。さあ、今週もラジオの話をしていくんですけど、先日放送したこんなラジオが俺終わったら聞くねのコーナーで、うん、まあ、先日って言ってもちょっと 数週間前なのかな。
3: 第11回だから2週間前の。
1: 2週間前ですかね。うん。うん、でそこで大谷さんが紹介していた我々の同期番組、
3: うん、
1: まあ、勝手に同期と呼んでるわけなんですけども。
3: 勝手にね、
1: はい、私聞きましたよ。
3: 聞いてくれたんですか。
1: はい、まず YBS ラジオの椿ファクトリーとリコのラジコ推進委員会、
3: うん、
1: これね良かったです。
3: おお、良かった。
1: そう、
3: 気に入ってもらいましたか。
1: そう、ラジコ推進委員会なので、なんかラジコの機能とかの話をね、うん、してくれてるんですよ。
3: 確かに
1: 結構マニアックだなとも思ったんですけど、うん、単純に勉強になって、
3: うん、
1: 例えば都道府県ごとにその時その一番ラジオで流れてる曲のランキングを見ることができるとか、う
3: ん、ね、
1: そうで、まあ、都道府県によって全然顔ぶれも違ったりするらしいんですって、
3: ね、
1: そう、あとはおしラジっていうコーナーがあるんですけど、うん、毎回椿ファクトリーのメンバーの方が推しのラジオを一つ上げてくれて、
3: うん、
1: でこの前はメンバーの福田マリンさんっていう方がね、うん、南海放送の杉作 J 太郎のファニーナイトを紹介してたんですよ。
3: いや、渋いなって思いました。
1: そう、ね、え、そっち、そこみたいな。結構 ね、戸惑ったんですけど、ね、まあ、実は
3: J 太郎っていう、
1: そう、福田さんご自身もこのファニーナイトの中で番組内番組を持ってらっしゃるらしく、うん、そうね、聞いてみたいなと思いました、うん、私も改めて ね。で、あとはこのパーソナリティのリカさんっていう方の声は私聞いたことがあって、
3: あったんだ。
1: そう、同じく YBS ラジオの石井壮太郎のチューチューレディオっていうのが、うん、っていう番組があって、そこにゲストで出演されたことがあったんですよ、確か。
3: そう、ゲストまで把握してるんだ。
1: そう、リコさんだってなって。そう、そうだね、そうだね。なんかこのリコさんってこうお名前だけで多分活動されてる方じゃないですか、
3: うん
1: うん、だから珍しいなと思って覚えたんですよ。で、多分その時もリコさん検索してて、
3: うん、
1: だから覚えてました。
3: なしのこと書いてリコさん。
1: そうですね、リコさん、はい、で、あとは、ね、東京 FM のリアル秋葉ボーイズの平成電波クラブも来まして、うん、
3: おー、え、内容とか分かりました、言ってること。
1: あ、でもね、直近分は2回分は最初から最後までちゃんと聞けて、
3: うん、
1: 聞けてというか聞いて、
3: うん、
1: 1回は分かんなかったけど、
3: うん、
1: もう1回は分かった、
3: 何が分かりました。
1: テレビ特集、平成のテレビ番組特集は分かりました。
3: あ、
1: ね、最新の回の、
3: うん、
1: クラナドっていう恋愛ゲームと、まあ、それを原作としたアニメについて爆語りしてる回はちょっとね、残念ながらついていくことができなかったんですけど、でもね、面白かったですよ、うん、なんか大谷さんの言ってたリアル秋葉ボーイズの方々は本当にオタクなんですっていう言葉の意味がすごくね、分かりました、うん、いい意味で。そうで、なんかそのクラナダの回もなんかの曲を流したタイミングで、うん、その誰かが泣いてて、
3: お
1: そうで、すごい全体的に熱量の高い番組だなって感じがしてね、とっても良かったです。
3: 確かに日暮らしの回でも You、うん、っていう曲についてすごい語ってて、
1: うんうん、はい、
3: 熱いな、エモいなってなりましたね。
1: いいですね。そうで、その もう一回のテレビ番組を振り返る回は、うん、平成のテレビ番組、
2: うん、
1: なんかこう月曜日にはこれがあって火曜日にはこれが放送されててみたいなラインナップを並べたりとかしてて、あの学校へ行こうとか、
2: あ懐かしい、
1: あとスマスマとか
2: 懐かしい、
1: 私でも知ってる懐かしいテレビ番組の話が出てきてたので、うん、めちゃくちゃ良かったです。
2: 学校へ行こう絶対今見てもおもろい番組だよね、う
1: ん、ねめっちゃあれ青春ですよ ね私もね見てましたよ。
2: 屋上から叫びたい人生だったよね、
1: うん、確かに。まあでも今からでも間に合うんじゃないですか。
2: まだ叫べる、
1: うん、
2: 叫ぶか、
1: まあ、ちょっとなんかパトカーとかね来ないか心配だけどはい、まあそんなことは置いといて、
2: うん、
1: 番組のメインコーナーに行きましょう。
2: 行きましょう。
1: そういやこの間ラジオで言ってたんですけど、リスナーの皆さんから届いたラジオでこんなこと言ってたよという情報をご紹介していきます。
2: 全国のラジオやポッドキャストで聞いた誰かに話したくなった話を募集しております。では早速行きましょうか。
1: はい、行きましょう。ラジオネーム山陰のダンブルドアさんからいただきました山陰というのは山陰地方、
2: 山陰地方のダンブルドアなんですね、
1: はい。BSS ラジオ、隣のさやかなさんで言ってたんですけど、うん、もうすぐ番組編成の時期ですね。早い。隣のさやかなさんでは30分放送開始時間がお引越しになる発表がありました。隣のさやかなさんは山陰放送の森谷アナと中島アナのゆるっとした番組です。あと全然関係ないのですが、このラジではまだリスナーネーム決めないんですかとのことです。
2: 隣のさやかなさんにはリスナーネームあるんですかね。
1: あったと思います。
2: お隣さんとかなのかな。
1: どう忘れしちゃった、悔しい、めちゃくちゃどう忘れしちゃったな、うん、ちょっと悔しいので、うん、豆知識としてあの森谷アナもラジオ番組に持たれてるんですよ、うん、
2: 別であるんだ。
1: そうで、その森谷アナの番組のリスナーネームはね、黄土色リスナーだったと思う、う
2: ん、確
1: か。
2: なんで
1: なんかこれあの森谷アナが言ってたのを私聞いたんですよ、うん、それは番組じゃなくて直接、
2: 生で。
1: そう、生で、というのも、うん、森谷アナは今年の4月か4月に行われたラジオセミナーっていうのに登壇されてたんですね、そうで私そこに行ってて、うん、そこでお話しされてたのを聞きました。
2: お
1: で、まあ、オードイロリスナーの由来はね何だったかな、なんかまあそのいい意味でというか、いい意味のリスナーの方とのその、うん、への親しみを込めて、こうそんなにキラキラしてないかもみたいなことを
2: ブロンズみたいな
1: だった気がします。はい、ね、いい意味で味があるみたいなことだったと思います、はい。すごいなんかあの話が脱線しちゃったんですけども、うん、はい。でもリスナーネームも決めなきゃと思ったんですけど、うん、まずもうすぐ編成の時期ですよ
2: ね、
1: うん、で我々は一応ね10月以降も引き続きこの水曜日夜の番組でやらせていただけるということで。
2: そうなんですか。全然その辺聞いてなかったです。
1: いいんですよね。
2: おお、よかったよかったよかった。
1: 結構ドキドキしちゃいました、ね、
2: なんか冒頭で何も言わないから。
1: そう今ね局長の天野さんが目の前に座ってらっしゃいますけど、はい、よかったよかった
2: ね、よかった、うん、
1: で何でしたっけ、
2: そうだね、さっきスポンサーの話したのに。
1: あ、そうです
2: ね、終わったらね、
1: はい。あ、そうで、なんかあの編成の時期だからさ、うん、放送局の公式 X とかで改編情報みたいなのめちゃくちゃ見るんですよ。で全然追いつけてないんですけど、うん、もう新番組がたくさんあるみたいで、で最近すごい一人で遊んでるんですけど、うん、新番組のタイトルだけ見て、うん、タイトルとパーソナリティ情報だけ見て、うん、どんな番組なのかを予想するっていう遊びをやってまして、まあ、こういうコーナーあるのかなみたいない
2: いですね
1: を考えてるって感じです。
2: 10月スタートの番組ってことはさ、うん、俺らの後輩なわけじゃん、
1: まあ、一応そうなんですかね、
2: まあ、先輩風吹かせていきたいですね
1: はいはい。で、まあ、リスナーネーム、うん、このラジオのリスナーネームもどうしようってことなんですけど、まあ、一応リスナーの皆さんは雑談仲間っていう想定でお話ししてますよね、うん、私たち、うん、でなんかそれが分かるのがいいなっていうふうに思いました、うん、まあ、ちょっと悩むので近いうちに考えたいと思います、
2: ね、考えましょう、
1: はい。次のお便りに行きましょう、
2: はい。
1: ラジオネームピコルンルンさんからいただきました。
2: すごいギャラみのある名前ですね、
1: うん、ピコルンルンね。藤本美希さんがパーソナリティの TBS ラジオサボリーのプレゼンツ私のご褒美時間にゲストに産休明けの藤田ニコルさんが出てたんですけど、ミキティとニコルンが子育ての話をしていて、そうかニコルンママになったんだって思っちゃいました。
3: まあまあ、
1: この前までニコルンビームって言ってたギャルの子もすっかりお母さん、時の流れは駆け足だなって思いました、まあね、お二人はどんな時に時の流れを感じますか。わあ、ニコルンさんおめでたいですね。
3: おめでたいですね、ママですよ、
1: うん、うんうん、あ、すごい TBS ラジオが2週連続続いてると思う。
3: あ、確かに、
1: うん、思いました。
3: バカ力からもあったし、
1: ね、そうですね。いや、でも時の流れって早いですよね。
3: 早いよ、だってもう秋だもんね、
1: うん、なんかもう秋ですよ、ね、なんか先週もこんな話した気がするんですけど、うん、私はですね、あの、うん、斉藤和義さんが60歳ってことに最近めちゃくちゃ衝撃を受けましたよ。
3: 確かに斉藤和義の年齢とか気にしたことないもんね
1: そうですよね。でも斉藤和義さん最近すごいゲスト登場率高くて、いろんな番組で、あの、安住さんのラジオとかもだし、うん、昨日はね、あれか、山口一郎さんのオールナイトニッポンにも出てました。昨日じゃない、一昨日かな、はい、でめちゃくちゃそのゲストに登場されるから、どんどんどんどんその期間は斉藤和義さんに詳しくなっていくんですよ。
3: 確かに、
1: うん、
3: でなんかリリースとかあるのかな、
1: なんか多分アルバムとあとツアーだったと思いますね、そうで、そこであのご年齢も言ってて、斉藤和義さん60歳ってびっくりしました、ね、
3: なんかずっとイケイケな感じだもんね。
1: うんうん、ね、大谷さんは時の流れどんな時に感じますか。
3: 僕もあの、うん、キャリーパムパムさんがラジオで子育ての話をめっちゃしてる時があって、
1: はい、
3: そうかってなりましたね。
1: 確かになんか、確かにね、
3: キャリーちゃんですよ。
1: うんうんうんうん、私たちからが何ですか、なんて言うんだろう、ギャルだと思ってた方たちがどんどんママになっていくみたいな。
3: そうね、
1: うん、
3: びっくりですよね。
1: びっくりですね。
3: あと本当に仲いい同級生の友達にも子供が生まれたりして、
1: うんうんうん、おめでたい。
3: で結構それが大きくなってきてるんですよ、もう。
1: あ、子供が？
3: そう、
1: 早いですね。なん
3: か、うんうん、早いなと思って。
1: 早い、うんうん、
3: 博多華丸大吉のネタで、
1: うん、
3: よその子と豪業は育つのが早いっていうのを言ってたんですけどそれをすごい感じますね。
1: なるほど、よその子と豪業ね。
3: そう、
1: 確かに豪業
3: 早いわ。早いよ
1: 今あの思い出しました、オレンジになったゴーヤ
3: そう、うん、すぐ熟して、ね、
1: そう
3: 食べれなくなっちゃうからね。
1: そうですね、はい、ということで、今週のラジオソングのコーナーに行きましょう。
3: 行きましょう、
1: 今週はどんな曲を選んできてくれたんでしょうか。
3: 今週なんか、
1: はい、
3: 時代を感じちゃったなみたいな気持ちがありまして、ということで、はい、時代を感じる曲を選んできました。
1: おう、
3: あの放題日本語版のタイトルがラジオスターの悲劇っていう曲なんですけど、
1: はい、
3: なんか最近 YouTube ショートでめっちゃ流れてきて、で、
1: ほう
3: ほう、でなんかこの曲聞いたことあるけどの、うんうん、なんかどんな曲なのかなって調べてみたら、
1: はい、
3: あの MTV で一番最初に流れた曲らしいんですよ。
1: へえ、
3: うん、でラジオスターの悲劇っていう放題だけど、
1: うんうん、
3: タイトルを直訳するとビデオがラジオスターを殺したっていう、
1: はい、
3: そんな曲です。戦ってやりましょうぜということで、
1: はい、
3: ザ・バグルズのビデオ・キルズ・ザ・ラディオ・スター、お聴きください。
1: どうぞ。

0: 注目。ただいま FM ゲーグ東京シビアステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。好きな本や占い、女子会トークのような趣味的な番組をやるもよし、授業の宣伝や広告のためにラジオ番組を持つのもよし、社員とのコミュニケーションツールとして社内ラジオ番組を持つのもよし、自分の番組にスポンサーをつけて副業的にラジオ番組を持つのもよし。 FM ゲーグ東京シビアステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京シビアステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京シビアステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送って、ぜひ応募してね。以上、 FM ゲーグ東京シビアステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。 See you。
1: 続いて、こんなラジオがあったら俺は聞くねのコーナーに行きましょう。
2: はい、行きましょう。
1: このコーナーはローカルラジオ初心者の大谷が、こんなラジオがあったら俺は聞くねと思う番組を探し求める企画でございます。
2: はい。
1: でこの番組ってさ、いろんな番組を集めてるじゃないですか。
2: はい、全国つつうらうらから集めておりますね。
1: つつうらうら、
2: つつうらうら、
1: そう、はい、つつうらうらといえばさ、あのちいかわに今ドハマりしてまして
2: なんかすごいずっとちいかわ何週にもわたってちいかわ、まあ、でもそれぐらいハマってるんですね。ほうほう。
1: でうさぎっていうキャラがいて、もううらとかやはしか言わないんですけど、あのつつうらうらって言ってました。言えてました。
2: うさぎ語録に
1: そうつつうらうらがある、
2: つうらうらはあるんだ。へえ。
1: からそれを聞くたんびに、はい、うさぎ好きだなってな
2: る。おお興味深い。
1: はい、
2: はい、
1: ということでつつうらうら、いろんな情報を集めてるし、今情報があちこちに散らばってるこの時代に、集めるって結構大事なんじゃないかなっていう思うんですよね。
2: 確かに散らばってる者たちを
1: そう集めるっていう、
2: 集めちゃうってことですね。
1: そう、
2: うんうん。
1: でなんか何かをコレクションとかしてるような番組ないかなって探してみたんですよ。
2: はいはい。
1: そしたらね、あったんですよ。
2: あったんだ。すごい。なんかこの集めてる番組、何かを集めてる番組を探そうっていう大谷さんの切り口もすごいし、その番組が存在してることもマジですごいなって思いますよ。
1: 結構毎回大喜利みたいな気持ちでこんな番組あるかなって。
2: いや、いいですね。なんかもう頼もしいです。そこに関しては、ね、本当に。そこに関しても、はい、
1: 関しても、はい、なのか、わなのか、
2: 頼りにしております。はい。ということで、
1: そう、
2: どんな番組なんでしょうか。
1: そう、今週紹介するのがですね、はい、J-WAVE のポッドキャスト。
2: ほう。
1: ね、J-WAVE ポッドキャストやってるんだって感じだったんですけど、
2: はい。
1: おみゆの好き収集クラブっていう番組です。
2: すごい、ド直球なネーミングですね。
1: ね、この信頼できるド直球さ、
2: 信頼できる、いや、あのね、番組タイトルがド直球なほどいいと私は思ってるから。
1: そう、ね、
2: は
1: い、あのラーメン大好き、なんだっけあの番組
2: あ、なんだっけ
1: あれもラーメン大好きクラブみたいな雰囲気のね、
2: そういった感じでした ね
1: 第2回ぐらいの、
2: はい。
1: で、あのモデルの小谷美優さん、
2: はい、
1: 通称おみゆさんがですね、
2: うん、
1: ゲストが収集する好きなものを掘っていくっていう番組なんですよ、
2: ね。へー、面白そう。ほうほう。
1: でおみゆさん自身も、
2: はい、
1: 櫛の収集家で、
2: 髪の毛を溶かす櫛ですか。
1: そう、髪の毛を溶かす櫛、
2: ほう、
1: 今940本だそうです。
2: 怖い怖い
1: 怖いよね
2: すごい、思わず怖いって言ってしまいましたけど、え、なんか やばくないですか、940本って。
1: でどこにどう保管してるんだろうね。
2: ねえ、しかもそれを何だろう、使うのかな、もう鑑賞用みたいな感じなんですかね。
1: ねえ、どうなんだろうね。
2: うんうん。
1: ねえ、やばすぎるなっていう。
2: うんうんうん。
1: でそんな人がゲストを呼ぶんですけど、
2: はい、
1: ゲストもすごくいい感じでして、
2: はい、
1: ちょうど収録してる今の時点で最新の放送がちょうど好きだったんですけど、
2: はい、
1: のバンドの雨のパレードっていう、
2: うん、
1: バンドのギターボーカルの福永浩平さんっていう方がゲストで、
2: はい、

0: んか2週にわたって話してて、1週目はなんかおしゃれな趣味言ってたんですけど、うんうん、2週目がねずっと遊戯王カードの話をしてました。
1: へえ、面白そう。
0: 遊戯王カード知ってます？小森さんは。
1: 知らないです。
0: 知らないんですか？
1: 知らないです。
0: ブルーアイズホワイトドラゴンとか知らないですか？
1: 知らないです。
0: 本当に
1: 知らない。ブルーアイズホワイトドラゴン
0: 知らない。
1: 知らないです。
0: じゃあレッドアイズブラックドラゴンも知らないですか？
1: 知らないです。
0: え、アルティメットブルーアイズホワイトドラゴン
1: も。すごい、なんか
0: カオスソルジャーも
1: 圧をかけられてこう夢に出てきそう。
0: 人造人間最高食感も知らないんですか？
1: 知らないです。
0: マジか。
1: はい。
0: 僕もオシリスの天空竜が好きだったんですけど、
1: へ
0: ー、けど小学校の時にちょうど、うん、世代でやってたんですけど、
1: はい、
0: 今やってるって本当に偉いなって思いまして、
1: うーん、
0: なんか発売から今年で27年らしいんですよ、
1: はい、
0: でずっと続いてるから飽きないようにどんどんルールが追加されて、
1: うんうん、あ、そうなんですね。
0: もうねついていけないんですよ。なんか気づいたらデッキあのカードゲームだからさ、うんうん、40枚とかの、
1: はい、
0: ひとまとまりのデッキを使うんですけど、うんうん、なんか 2,3 個場にあるみたいな、
1: うん、
0: で特殊召喚。
1: あ、じゃあどんどん複雑なルールになってんですね。
0: そうなんですよ。もうついてけないのにそれを今でも好きで、今のルールでやるのが好きって言うんですよ。ほうほうほう。
1: このゲストで、
0: そう、ゲストの福永浩平さんは、
1: 福永さんが
0: さすがにむずいから今、
1: はい、
0: なんか分かんなくなるらしいんですよ。
1: ほうほうほう。
0: このカードの効果が出て、
1: うん、
0: 相手がこれ出してるからどっちがどうなんだってなったら、
1: うん、
0: あのサポートに聞いたら教えてくれるらしいです。
1: サポート？
0: そう、サポートデスクがあって
1: 電話するってこと
0: ですか？そう、電話で、
1: お客様、カスタマーセンターみたいな。
0: そう、今場にモンスターカードがあって、
1: はい、
0: ここにトラップカードがあって、
1: はい、
0: 相手が後からこれを出したんですけどって言ったら、これはこうこうこうです。
1: なるほど、すごい手厚いですね。 そこはすごい、
0: まあ、そんなことになってるんだっていう。
1: いや、なんかもう私はね全然ついていけなかったですけど、さっき、ね、
0: ブラックマジシャンガールも知らないです。
1: 知らない、知らないです。
0: 知らないか。
1: はい、
0: はい、
1: なんかね、この俺は聞くねのコーナーの特徴なのか、まあ、うん、はたまた大谷さんのせいなのかわかんないんですけど、私はこのコーナーですごい毎週知らないことを知れるので、あの、楽しいです。
0: 楽しいですか？本当ですか？
1: 楽しい。
0: 呆れてないですか？
1: 呆れてないです。全く、あの、自分のね、なんか冒険ですよね、これこそ ね、
0: これこそね、
1: 世界が広がってる感じめちゃくちゃしますよ。
0: よかったです。
1: はい、お、今週もあっという間ですが、
0: ね、
1: はい、エンディングです。今週はどうでしたか？
0: まあ、なんか遊戯王カードの名前をいっぱい言えて楽しかったですね、
1: うん、なんかすごい大谷さんこれ出れるんじゃないとか思っちゃいましたよ、
0: ね、オベリスクの巨神兵とかね、
1: もうわからないから。なんかでも
0: 封印されしエグゾディアとか、
1: わー、すごい。なんかじゃあこの回のさ、うん、あの告知するときハッシュタグに遊戯王とかつけたら、
0: 確かに
1: 遊戯王好きのリスナーたちが集まってきてくれて、うんうん、いいんじゃないでしょうか、
0: ね、確かに、
1: うん、
0: あの俳優の通り君って名字なんだっけ、
1: はい、あ、松坂通りさん、
0: あ、そう、松坂通りさんも遊戯王カード好きみたいな話を聞いたことがあって、
1: ほうほうほう、で
0: 配信とかで言うから、
1: はい、
0: なんかファンの女性たちは全然ついていけないんだけど、
1: はい、
0: 通り君が楽しそうでよかったって言われてるっていう。
1: いや、でもね、今思いましたよ。私も大谷さんが楽しそうでよかったなって思いました。はい。でもなんかね、うん、あの遊戯王カードに憧れたことだけはあって、だからそれを実際にやろうってはならなかったんですけど、うん、ちっちゃい頃にトランプを遊戯王カードに見立てて、でちょっとこれ遊戯王かも定かじゃないんですけど、うん、なんか石使えますか？
0: 石はね、ポケモンカードも扱うし、
1: そっか、デュエルマスターズ、
0: デュエルマスターズも、ね、石は使わないんじゃないかな。
1: あ、じゃあなんか
0: デュエマもやってたけどね、
1: ほうほう、なんか石を使うカードゲームがあった気がして、
0: で自分はそれをマジック・ザ・ギャザリングっていう本当子孫のやつとかは、
1: ああ、そうなんですか、
0: いろいろ使ってた気がする。
1: でそれに憧れて、そのお家にあったそのビーズ、
0: うんうん、
1: ビーズを石に見立てて、
0: 素敵、
1: 兄弟とこ の, なんかこの石を置いたから、うん、このカードいけるみたいなのを、その架空のルール、うん、妄想でやるみたいな。
0: 一人でやってたんですか？
1: いや、兄弟とやってました。
0: ドゥエモも
1: 謎すぎるな。はい、
0: ね、ま、ボルシャックドラゴンとかね、
1: はい、
0: コッコルピアとかね、
1: おー、すごいすごい。はい、全然ラジオと関係ない感じになってしまいましたが、ね、まあ、でも今週もたくさんの番組を、あの、うん、語れて楽しかったです ね、
0: コレクションできましたね。
1: できましたね。はい、はい、ということでこの番組では公式 X インスタなど 各種 SNS をやっております、はい、ぜひフォローをお願いいたします。ハッシュタグこのラジで番組の感想、お便りも募集しております。お便りは専用フォームからも送ることができます。またこの番組では番組のスポンサーも募集しております、
0: ね、募集しております、はい、本当に考えましょう、う
1: んね、冒頭でちらっとお話ししたんですけど、どんなことができるかみたいなのを私たちも考えたいなと思っているので、うんまあ、こんなリターンがあったらスポンサーやりたいみたいなことがありましたら、ね、ぜひお便りでお送りください、
0: ね、なんかそうでなくてもゲストとか呼んでみたいですね、うん、
1: 確かにそろそろ ね、 ねゲストも呼んでみたいですね。
0: 毎週スペシャルゲストの救急車さんは登場してくれますけどね、
1: うんうん、今もいました ね、 ねはい、ということで来週も元気にやっていきましょう、
0: はい、
1: バイバイ、
0: バイバイ、
1: さよならジョー。
0: 台本にない遊戯王カードとかドラマのカードとかすごい出てくるもんだね。
1: 確かに、それはすごいですよ出てくるもんだ ね、
0: 出てくるもん
1: ですね。大谷さんがすごいですよね、うん、なんか私のさっきの憧れてたのなんかアニメでやってたんですよ。アニメでやってて、うん、そのカードゲームが現実
0: させたいな。え、なんか見てみた、ウェルディスクっていうなんか
1: あったかもしれない。
0: てます。でそこにシュンってやったら
1: あ、そんな感じかもしれないです。で、石はオレンジ色だった気がする。だからわざわざオレンジ色のビーズ探してきて、なんかそのカードで、なんか多分ライフみたいな感じだった
0: の、うん、あるあるある
1: 石が。
0: へぇ、石がライフ
1: 違うかな。
0: ライフポイント制で4000とかじゃなくて、石何個削られていくみたいな感じなのかな。
1: まあでも、多分その妄想でやってたから、このルーレットも混ざってるけど。

0: あなたのスタートアップを応援したい税理士辰巳の企業応援ラジオ。この番組は起業している方のお仕事への情熱や起業のきっかけを伺い、リスナーさんの起業の後押しをさせていただく番組です。はい、皆さんこんばんは。第68回始まりました。いや、実は今回が最後の放送ということで、今日はですね、いつもはこうゲストさんをお呼びして、起業のきっかけとかこれからやっていきたいことをお伺いするような番組だったんですけど、今日はですね、一枠っていうこともあって、このラジオ1年ちょっとですけど、ちょっと振り返っていこうかなと思っています。で、振り返るとこれが8月26日が最終の放送なんですけど、去年の5月だったかなと思うんですよね、第1回の放送が。で、その時はですね、最初に出ていただいたのが同じあの FM ギグのパーソナリティのその千鶴玉緒さんに出ていただいたんですよね。っていうのも、その千鶴玉緒さんの番組に僕がゲストで参加させていただいて、玉緒さんがすごい楽しそうだったので、楽しそうだなと思ってちょっとやったのはきっかけだったんですよね。で、局長の天野さんに一応ラジオやってみたいんですけどって言ったら、やるのはいいけどちょっとコンセプト考えてきてよって言われて、で、後で変えるのは構わないから、まずこういう風な話をするんだみたいなのを固めるのが大事なんだって言われて、で、あとはそのラジオに適してるかみたいな簡単なテストみたいなものそうそう。で、その時に、僕どういうラジオの番組にしようかなって考えた時に、今やってるのがその起業をしている方をゲストでお招きするっていう番組 で、もう一個が僕蒙古タンメン中本が好きなんで、蒙古タンメン中本について語るラジオにしようかなとは思ってたんですよね。ただ、蒙古タンメンの方が魂込められるかなって正直思ったんですけど、5回で終わっちゃうかなと思ってそうそうそう。でも天野さんもあれですよね、ラーメンの番組やってんですよね。
1: 昔やってましたね、やってたんですけど、あれはでも、僕もゲスト番組で、その最後にゲストさんの好きなラーメンを紹介するっていうだけで。
0: あ、そうなんですね。
1: 基本的にはだから一緒です、あのゲスト番組だ
0: って。あ、でラーメンについてずっと天野さんが喋ってる番組だって僕は思ってたんですけど、全然違うんですね。そうなんですか。じゃあ、いや、実は僕あの人のラジオ聞かなくてそうですね、ラジオオールナイトニッポンとかってなんかよく学生の頃とか友達が聞いてた気がするんですけど、僕も聞こうと思ったんですよ。なんかみんな聞いてるから、だから聞けないんですよね、なんか
1: 聞けない
0: と難しいと。そう、なんか結局なんかそうなんですよね、耳に入ってこないのか。で、ラジオ聞かないままずっと今まで45年生きてきてで、そんな僕がラジオのパーソナリティをやると、で、パーソナリティやってたらラジオを聞いたりするようになるのかなと思ったんですけど、やっぱり聞かないんですよね
1: 珍しいけど、
0: ね、なんかもっとね、ラジオ上手くなりたいとかだったらもっと聞くべきだったんでしょうけど、やっぱり聞けなかったっすねなので、本当にあの聞いてくださった方とかは本当もう感謝しかないですよね僕のラジオを聞かない僕のラジオを聞いてくれるなんて、なんかもうすごい身勝手じゃないですか。
1: 身勝手
0: 人の聞かないくせに自分の聞けみたいなですよね。そうですよね。で、うちのその従業員も、中にはこう聞いてくれる人もいて、で、今日も話してたんですけど、なんか今日の収録って何回だっけなみたいなことを僕が言ったら、68ですとかって言うわけですよ覚えてんのかみたいな。で、その人はですね、あの面接で僕のラジオの YouTube でアーカイブ残してるんですけど、それを全部見てから面接に来たんですよ。
1: 全部
0: っすね。なんか表面その最新のだけ見てくるとか、そういう方は別にいると思うんですけど、全部見てるんですよ、細かいところまで、僕が覚えてないような細かいところまで覚えてるんですよね。 なのでもう僕と人、僕の人となりみたいなものは面接に来る前にもうあらあら分かっていて、で、まあ、彼に聞くとやっぱりそういうのを事前に面接の前に自分が入ろうとする事務所の所長、まあ、代表の見れるっていうのはなかなかこう普通に面接をすると聞かれるばっかりだから分からないけど、ああやって晒してもらえるとだいぶこう 人柄みたいなのが分かるからよかったみたいなことを言って、確かにそうなんですよね。面接って面接する側が聞きますけどね、面接される側はそんなに聞くことってあなたの人柄どんなんですかとかって聞けないし、なるほどなと思って、なんで僕はまあ税理士事務所っていうのをちょっと営んで営ませてもらってますけど、どの会社さんもやっぱりもう自分の姿を SNS とかにさらしていかないと、ね、ちょっと求職者さんたちからも選ばれないような時代になってるかなって思うんですよね。なんでまあこう僕もこうラジオをやってみたくてやったんですけど、 FM ギグって、このラジオをきっかけに世に羽ばたいていってほしいっていうコンセプトだから、このラジオをどう生かしてくれても構わない、二次展開自由だよっていうのがあれですもんね、ですよね。なので、僕はこのラジオの収録風景を YouTube で撮ってアーカイブに流してっていうのをやってるんですけど、でも他にもなんかこういう風にやってるパーソナリティさんいるんですよね。他にも何ですかね、 YouTube 以外にもなんかどういう風にやってる人が、ポッドキャストなんか、うん、分かります、
1: ポッドキャストだったり、はい、私のラジオ局みたいにノートっていう、
0: はいはいはい、
1: ブログに音声として残してたりとか、いろいろ皆さん、あと Spotify とかに横展開してたりとか、いろんなみんながやってます。
0: やろうと思ったらいっぱいあるっすもんね。
1: 何でもあります
0: よね、僕もインスタとかフェイスブックとか、あとなんだっけな、 TikTok もちょっとやろうとしたんですけど、ラジオのやつで、ちょっとテーマあんなかったっすね。
1: あの TikTok とかインスタの切り抜き、はい、リール動画みたいなのを作ってラジオのやつを小出ししてってやってる番組もありますし、
0: そうですね、
1: みんな本当いろいろやってます。
0: いろいろな活用方法があるっすもんね、そうっすよね。そんな中でもこう賞があるんですよね。 FM ギグって全国にあって、アカデミー賞だ、ちょうど冬ですかね、僕が行ったのは2月22日だったんですよね。で北海道とかから、まあ、京都の本局でそのアカデミー賞 その発表みたいなのがあるんですけど、北海道から来てる方もいたと思いますし、僕も天野さんも東京からが行って、そうですよね。であと関西がやっぱり曲が多いから、明石とか神戸、
1: 西宮
0: 名古
1: 屋、
0: あ名古屋だ、そうだそうださすがですあれ九州あるんでしたっけ？
1: 九州はないです。
0: 九州ないですね、はい、でいろんなところからこう集まってくる中でいろんな賞の発表があるわけなんですけど、まあ、僕はそのありがたいことにその新人賞にノミネートをされて、でまあ、最優秀新人賞っていうのは、まあ、ずっと取りたいなって思ってたんですよね。っていうのもあの1年に1回アカデミー賞があるんですけど、その 1個前に最優秀新人賞を取ったのが渋谷支局の方だったんですよね。で僕その方となんかズームで話す機会があって、辰巳さんこれ見てくださいって言って自慢されたわけですよこれが最優秀新人賞です、
1: ね、
0: うわすごいっすねみたいな、これ取りたいなって思ったのがきっかけでしたね。
1: そうなんですね。
0: そうそう、そこで意識し始めたんですよ。でまあ目指して、たわけですけど、あれが投票の部分もあるんですよね。なんかいろんな要素があるようなんですけど、その優勝するためというか審査には、ただ投票も無視できない部分がある中で、まあ、中間発表みたいなのがあるんですよね。何回あったかな、2回か
1: 2回、3回ぐらい、
0: 2回だ、そうだ。で投票のパーセントが出るんですよ、円グラフで。で僕1回目の中間発表で1位だったんですよね。結構差つけて1位だったんですよ。何パーだったかな、20パー、 であとはなんか12、3とかだったかな、で余裕じゃんって思ってたんですよ。そしたらなんか中間発表の2回目がもうアカデミー賞の前日とかなんですよ。
1: あ、そうですね。
0: そうそう、もうなんかそれ見たら 14% だったかな、 13% で3人、僕含めて3人固まってたんですよね。そうっすよね。で僕は一応1位にはいるものの、いやこれこの勢いってつまり抜かれるじゃんって思ったんですよ。そうっすよね。そうそうっす。で3人が 13% とかで、で 12% も1人とかいて、こんなんもうダメじゃんって僕思ったわけですよ。なんかもう気が気じゃなくなっちゃってそれ2月22 1日だったはずです。で僕その1回目の中間発表の時に優勝できそうだと思ったので、その京都に予約したんですよね、新幹線を。で1日前見たらもう優勝できないじゃんって僕なっちゃって、でも予約しちゃったからまあ行かざるを得ないかなみたいな感じで行ったんですよでじゃあちょうどその2月って税理士事務所って結構忙しい時期で、確定申告の真っ最中なんですよ。なのでさすがに僕も宿泊では行けず日帰りでっていう感じだったんですけど、いやもう優勝できないのに行かないといけないのかみたいな感じで、もうテンション下がりまくってですよもうそれ覚えてますもん。
1: 安心しちゃダメなんですよ、安心をバレて自分の責任です。
0: そうですね、1回目はね調子乗っちゃったと思いますよ、確かにはい、なんか結構大差だったんでねそう、いやそう、すぐ顔に出るタイプなんで、まあ、相当顔に出てたかなとは思うんですよねいやもうなんか大変だったと思います、従業員もなんかみんなか仕事で忙しいのに、うん、なんか所長はラジオでブツブツ言ってるしなんか、うん、で行ってみたらあれだったんですよね。そう、最後に名前呼ばれて、うん、なんか最優秀新人賞を取ることができたんですよね、うん、なのでその時はもう投票してくださった方には本当ありがたいなって思ってます。うん、その時はあれなんですよね、新人賞って、1回しか取る権利が当然ないので、
1: まあ、
0: そうっすよねもう1回やめて入り直したらどうなんですかね、
1: 新人賞
0: でそこまでしてやるかみたいな感じですもんねだからなんかこう新人賞が一番盛り上がるみたいな、
1: いやっぱ毎年すごいっすよね、みんな一番激高なんで。
0: そうっすよね。いや確か僕もすごい夢中になって、いやもういい経験だったなって思いますし、本当取れた時は、
1: ね、うん、あの 3名その他の3つの人さんもみんな来てましたもんね、はいはい、やっぱ自分が 最優秀賞取ると思って。
0: そうっすね
1: 大阪と名古屋。
0: そうっすね。いやそうなんですよ、その2方とはあのそう西宮の方と名古屋の方とで僕が東京なんですよね。なのでその場で中間の名古屋の方の番組に出ようみたいなのになったんですよ。で僕名古屋って降り立ったことなかったんですけど、なかったです、なかったです。初めて行って、でその方の番組に出て、うん、でその方が、まあ、名古屋支局っていう方でいいのかなと思うんですけど、これも変わった場所にあってですね、あの何駅だったかな、ちょっと駅名忘れちゃったんですけど、名古屋から2、30分電車乗ったところの駅降りて、そっから大体20分ぐらい歩くとですね着くんですけど、遠いです着くんですよ。で着いたらラジオ局じゃないわけですよ、工場なんですよ、工場で、工場の階段3階だったかな、上がって一番奥の部屋がラジオ局になってて、すごいな、こんなんもあるんだと思って。そうっす。でそこで僕と西宮の方、まあ、マガラさんっていう方なんですけど、うん、一緒に出て、
1: あー、そうなんですね。
0: そうっす。で帰っていったでその時あのミセンっていう台湾ラーメンが名古屋ってあるんですけど、これ駅名忘れちゃったな、国際なんちゃらっていう駅だったかな、
1: あ、国際
0: 名古屋の隣かなんか、
1: 国際展示だとかか
0: もしれない、んな感じでした。そこのミセンがうまいって聞いたんで食べたんですよ。
1: 辛いですよ。
0: いや美味しかったっすね。
1: あ、やっぱ好きな中本好きだから。
0: そう、美味しかった。すごい美味しかったっすね。うんうんうん、確かに並ぶんですよ。うん、そう、開店、まあ、5時くらいだったかな、まあ、忘れちゃったんですけど、開店前から並んで。でも並んだ甲斐あったな、みたいな感じで、うんうん。とてもいい思い出になったなって思いますね。で変わったその曲で言うと、僕、 FM ギグの創設者の斎澤さんっていう方にすごい興味があって、うん、NPO 法人で FM ギグをやってらっしゃるんですよね。でさっきも言ったんですけど、そのこのラジオをきっかけに世に羽ばたいていってほしいっていうコンセプトだから NPO でやってて、まあ、お金儲けみたいなもの考えてないわけですよね。なのでどういう気持ちでこう作ったのかなみたいなのを考えてたら、まあ、会いたくなって、で斎澤さんに会いに行こうっていうところを軸に、いろんなその京都ってもうギグ20年以上やってるんですよね。確かそうですよね。
1: 25年ですね。
0: そうですよね。モサがたくさんいるだろうとはい、であと関西だし、もうしゃべりっくり倒してなんぼみたいなところがあるわけですよね。なんかそういう人たちの番組に出たいなと思って、で天野さんにこう言ったらなんか段取ってくれて、
1: 何番組出ましたっ
0: け、結局豪華な出ましたねいや本当あれですね、斎澤さんの番組にも出させてもらって、あれ YouTube の生配信っていうのかな、
1: そうですね、オープンレックというアプリで、要は生配信ラジオ、
0: そうですよね、
1: コメントもその場で、
0: そうですよね、はい、収録じゃないんですよね、
1: 収録
0: であれば、はい、そうすごいなと思って、だから毎週同じ時間にやってるってやつですよね。 であともう一人その岡健さんっていう方がいてあの方も8時だったかな、毎週一人で喋ったり、まあ、ゲストさん呼んだりとかするんですけど、あの方もすごかったっすねマシンガンでしたね、すごく自由に喋ってて、うん、なんかこうコメントもわーって入ってくるんですよ、うんうんうん、すごい人気のある方なんだな。
1: 演歌歌手なん
0: ですか、こういっちゃうんですけどちょっと見えないかな、
1: もう、うん、玉置浩二さんのメロディー曲を玉置浩二さんが OK してカバーで出してますからね。すごいんですよ、おかげさんって。
0: そうなんすか、
1: 玉置浩二さんがちゃんと公認してるアーティストなんで。
0: へえ、それモノマネみたいな。
1: いやいや、メロディーをカバーしてる、
0: カバーして普通に歌ってるん
1: ですか。おかげさんがちゃんと安全地帯の玉置浩二さんの許可をもらってリリースしてます。
0: ちょっとカラオケ行くことあったら必ず見てみます何の曲だろう。
1: あ、だから本当、メロディーって、
0: あ、メロディーって曲があるんですか。
1: 安全地帯の曲で、超有名な名曲。
0: あ、そうなんすか。あ、そっか、その曲流すって今日言えばよかったな違う曲選んじゃったなあとは、あ、そう、韓国人の方がやってるラジオ番組とか、そうっすね、出ました。でその京都に何泊したかな、結構うろ覚えなことが多いんですけど4泊5日ぐらいしたのかな、うん、その中で、1日だけ明石支局に行ったんですよ。で、その京都の本局の話をすると、大宮駅っていうのが京都にあって、それの斜め前、まあほぼ駅前ですよね、の6階かなんかに、まあ、広い部屋があって、畳がまずバーってあって待合室があって、で奥に収録があって、まあすごい広いんですよね。さすが本局だなと思ったんですけど、でその明石支局はこれもまた変わっていて、車でこうお迎えに来てくださるわけですよ、明石支局のその局長さんが。でなんか感じのいい人で、でその方のご自宅のリビングでラジオ局があるんですよね。そうさ、こういうのもあるんだと。名古屋は工場の中だし明石は自宅の、まあ、なんか戸建てのこうリビングだし、なんかもう やりたい気持ちがあれば多分やらせてもらえるんだろうなっていうような感じですよね、多分。
1: あと承認が取れればね、斎澤、さんとかの、
0: なんかその方のまあ人柄とか思いとか、うん、まあ、上手い下手とかそういうの関係ないんだろうなみたいなのはちょっと思いましたね。でその明石支局の時に話させてもらったのがはっきり覚えてるんですけど、10月に行ったんですよね、頭。あ、もう1年経つんだ、早いな、早いですね、早い早い。でこれも早いんですけど、僕9月1日に振り込め詐欺に騙されそうになってこれはっきり覚えてるんです、9月1日です。
1: ありましたね、
0: ありましたよね、危なかったんですよ、あれが。あなたは加害者ですと、でいろんな方から被害届が出てますと、で最初、まあ、5時間の攻防を経るわけなんですけども、省略すると 金振り込んだら大丈夫だよなんですよ。最後は、まあ、金を振り込んでそのお金って一つ一つコードがついている、円には一つ一つコードがついているんだと。だから振り込んでその お金についているコードと詐欺グループが使っていた円のコードが違うことが確認できればあなたは無罪ですって言われるわけですよ。おお、じゃあやりますみたいなところまで。そう、ただ振り込む前に、いや、なんで個人名に振り込むんだろうって思うわけですよ。そうそう、で我に帰りました。
1: 5時間かかりましたね。
0: その時はあの9月1日って去年38度ぐらいあったんですよ。めっちゃ暑くて、暑くて、で事務所に電話かかってきて、でこれ暴力団絡みだから人気のいないところに行ってくださいって言われて、であの手下げてると、あ、結局 LINE でこう取り調べあったんですよね。 LINE で取り調べなんかあるわけないんですけど。で手隠してると詐欺グループと連絡してると思われるからずっと手挙げててくださいって言って、ずっとこうやってたんですよ。しんどいのにずっとやってて、よく笑わなかったと思いますよ、その向こうも。うん、いや僕だったら笑っちゃうだろうと思って、こんなやつ。で昼飯も食わず、ただ水だけは飲ましてくださいって言って、いやもう死んじゃうから。そうですね。いや本当はそれ山梨県警から電話かかってきたんですけど、流行ってたんですよ。で僕1週間前に山梨県に旅行行ってたんですよ。
1: たまたま
0: それのことでと思っちゃったんですよ。で話聞いたのがダメなんですよ。
1: なるほど。
0: そうなんです、そうなんですよ。なんかタイミングも悪かったかもしれないですけど、まあ僕の脇もちょっと甘かったなと思います。まあ結局振り込まなかったんですけど、で明石支局でその話をしたら、まあ、結構あの大層、おお、なんか面白い話ですねみたいな。はい、僕のダサい話をして帰ったみたいな感じでしたね。うん、振り返るとやっぱりこう いろんな出会いがあるなみたいな感じですよね。だ京都に行ってお会いした方たちとはそのアカデミー賞でお会いした時やっぱり挨拶もできたし、なんかあ、知ってる方だと思って親近感も湧いたし、すごい良、うん、かったっすよね。京都武者修行っつって天野さんがなんか名付けてくれましたけど。うん、よかったな。でもそういうのもあって、最後はこうアカデミー賞で最優秀新人賞を取ることができて、うん、っていうとこですよね。で、そこから、まあ、トータルで今日で68回ですよね。そのゲストに来てくださった方っていうのは本当お忙しい中時間を割いてくださってありがとうございましたですし、まあ、YouTube も残していいですかアーカイブでって言って、うん、皆さんも快諾してくれた感じだったので、うん、本当ありがとうございましたの一言に尽きるなって思います。で、まあ、今日でまあこういう言い方ずるいかもしれないですけど、まあ、一旦ラジオはちょっと卒業させて、いただこうかなって思ってます。ただ天野さんはね、そのいつでも戻ってきていいぜみたいな、
1: もちろん
0: 部活みたいな感じだぜって言ってたんですけど、部活ってそんな退部とか入部とか繰り返しできたっけなって思ったんですけど、まあなんか気楽な気持ちで戻ってきていいよみたいな感じでおっしゃってくださったのかなっていうのがすごい嬉しかったですね。あとはそのラジオをやってたからか知らないんですけど、初めてこう例えば法人を設立する方とかとこうオンラインでお話しするときに、いや僕実はラジオのパーソナリティやってるんですって言ったら、あ、なんかもうすごいラジオっぽい喋りをする方だなって思ってたんですよ。でもその方はラジオが好きみたいで、だからかみたいな、知らない間に僕はその喋り方がだいぶラジオ風味にな
1: ってる
0: みたいですね。でも聞いてない
1: です
0: もん
1: ね。
0: 聞かないです。聞かないですね。やめた後聞いたりして、でも何がきっかけでどうなるかってやっぱり分かんないですし、
1: それが面白い
0: ですよね。そうですね。僕もなんか税理士として独立をした時に5年後多分ラジオのパーソナリティやってるなとかなんてみじんも思わないわけで、やっぱりいろいろ人生って面白いなって思ったりします。はい、そうですね。というところで、早いもので30分経とうとしているので、僕の初めて買った曲ですね、聞いてください。グローブのデパージャーズです。

この番組は GMO 青空ネット銀行さんの提供でお送りします。今日は起業を考えている方に役立つ情報をご紹介します。 GMO 青空ネット銀行さんが運営している企業応援ナビは、会社設立の基本から手続きの流れ、資金調達の考え方などを丁寧にまとめた情報サイトです。私も監修として携わらせていただき、税務会計の視点から実務で押さえてほしいポイントを整理しています。また GMO 青空ネット銀行さんのサービスは起業直後でも使いやすく、オンラインで完結できる手続きが多いため、初めての事業運営でも安心してご利用いただけると思います。これから起業予定されている方や準備を進めている方は、ぜひ企業応援ナビを参考にしてみてください。以上、 GMO 青空ネット銀行さんからのお知らせでした。税理士たちの企業応援ラジオ。はい、危なかったですね。スポンサーになってくださった GMO 青空ネット銀行さんのそのスポンサー CM を最後流す時間を確保できないところでした。あれ、もともと最初僕が 3,4 分話した後に入れさせてもらってるのに、僕がなんかずっと脈絡もない話をして、最後なんとか流すことができました。いや、スポンサーになってくれるなんて、それも GMO 青空ネット銀行さんが僕のラジオを聞かない僕のスポンサーになってくれるなんて、本当、いや、何が起こるか分かんないなって思いますね。よかったです、本当に最後流すことができて、うん、はい、で本当にいろんな経験をさせてもらいましたし、まあ、局長の天野さんもやっぱりこういてくださって、まあ、相づちとかそういうのもすごく上手だったりするので、まあ、僕に限らずこう皆さん、天野さん、まあ、他の方もいますけど、やりやすいラジオ局だなって思ったりもするの で、まあ、この FM ギグ僕は大好きですし、いろいろなこうラジオやりたいっていう方もこの間ゲストで呼びして、また今度話聞きたいみたいなこともおっしゃってたりするので、そうやってラジオやっていきたい人がつながっていけば素敵だなとかって思ったりしてます。というところで、はい、68回聞いてくださってありがとうございました。またどこかでお会いできたら嬉しいなって思います。おやすみなさい。今までありがとうございました。

シュワフルモーニング、今日がもっと素敵に。炭酸美容家高橋ひろみがお届けする肌と心を優しい気持ちにする緩やかなモーニングラジオです。炭酸美容の知識や実践方法をはじめ、健康的で笑顔になれるライフスタイルのヒントをお届けします。一日のスタートを緩やかに、肌も心も優しくする朝の時間を一緒に楽しみましょう。

スマホを見てたら急に流れてきた広告、画面いっぱいのビフォーアフター、なんだか肌が別人みたいに変わっている。これ塗るだけでこんなに変わるの？と思わず指が止まって詳細をタップしそうになる、そんな経験はありませんか？はい、皆さんおはようございます。炭酸美容家高橋ひろみです。今日もシュワフルモーニング、今日がもっと素敵にの時間が始まります。秋って夏の紫外線を浴びた肌が急に気になり始める時期ですよね。シミとか乾燥とか小じわとか、そうすると不思議なくらい今日のあなたに必要ですよと言わんばかりの美容広告が目に入ってきます。私、化粧品を作る側の人なので、広告を見るとですね、つい、ここを大きく見せてるんだなとか、うまいこと言うななんて、ちょっと裏側まで見てしまうんですね。でも、広告が悪いという話ではありません。大事なのは、広告に振り回されず、自分で選べること。これが大事なことなんです。なので、今日はですね、難しい法律の話ではなくて、美容広告を見るとき、私はここを見ていますというポイントをできるだけ簡単にお話ししていきますね。ということで、今日もぜひ温かい飲み物を手に、最後までじっくり聞いてくださいね。さて、広告って不思議ですよね。普段なら買わないものでも、今のあなたにはこれが必要です。その悩み放っておいて大丈夫ですか？なんて言われると、急に自分のことのように思えてきます。特に40代、50代になってくるとですね、なんかシミが増えたかなとか、乾燥するなとか、最近ちょっと老けたかななんて気になることも増えてきます。そういう時にすごく綺麗なビフォーアフターの写真を見せられたりとか、この成分がすごい、これだけで変わるみたいに言われるとですね、そりゃ気になりますよね。私だって広告を見てへーって思うことあります。はい、ただですね、作る側として見ていると、そこだけ見て決めないでねっていうふうに思うポイントがあるんですね。はい、それをお伝えしていきますね。まず一つ目なんですが、成分名だけで決めないっていうこと。これね、ぜひ覚えておいてください。広告とかで〇〇成分配合とか、丸々配合みたいな感じで、成分名がドーンとこう大きくね、出ていることがありますよね。そうすると、なんとなく、この成分が入っているから、これ、効きそうだなっていうふうに思ってしまいませんか？はい、わかります。でもね、化粧品って一つの成分だけでできているわけではありません。はい、その成分がどのくらい入っているのかとか、他の成分とどう組み合わせているのかとか、製品全体をどう作っているのかね、そういう全部が組み合わさって、ね、一つの化粧品になっているんですね。そうそう、だから成分名をね、1個見ただけで、これはすごいとか、これは効くというふうに決めてしまうのは、やっぱりね、ちょっと早いと思うんですね。そう、だからここで、そうですね、化粧品と、あと医薬部外品っていうお話もですね、ちょっとだけしておきたいと思います。はい、まあ、朝からね、この薬機法の授業をするつもりはないので、はい、難しいことは全部覚えなくて大丈夫です。でも化粧品と医薬部外品ね、ここ大事なのでちょっとお話しさせてください。は
例えば皆さんドラッグストア行ったりしますよね。で、お店の中で商品を見たりするとパッケージに医薬部外品っていうふうに書いてあるものがあります。これね、どれって思うかもしれないんですけど、じっくり見ると書いてあるんです。で、この医薬部外品には承認された効能効果っていうものがあって、それに関わる有効成分が配合されています。で、例えばですね、よく見かけるもの、美白っていう商品ね、美白化粧品とか美白美容液とか、まあ、美白って書いてある、医薬部外品がね、ドラッグストアに並んでいると思うんですけど、例えば美白だとメラニンの生成を抑え、シミ、そばかすを防ぐといった表示がね、できるものがあるんですね。で、一方で、じゃあ普通の化粧品はどうかっていうと、普通の化粧品にもですね、同じような成分が使われていることがあります。でも同じような成分が入っているからといって、医薬部外品と同じ効果が認められているということではないんですね。ということで、これだけ覚えておいてください。もう薬機法の話はここで終わりです。ここまでで十分です。なので、今日ね、ぜひ皆さんに覚えておいてほしいなって思うのは、成分名が大きくドーンと書いてあるから、それだけですごいとは限らないんだよっていうこと。もうこれだけです。で、私はね、広告を見るとき、成分名がこうドーンと例えば大きく出てたら、逆に商品の、この化粧品のね、全体としてはどうなのかなっていうふうに見るようにしています。ここね、すごい大事だなと思っています。そして、じゃあ2つ目ね、2つ目、丸々フリーってやつありますよね。丸々フリーだから、これもですね、それだけで安心っていう意味ではないですし、安心とは限らないっていうことなんですね。で、これも本当によく見かけるものだと思います。例えば無添加ね、これも添加物がフリーですよっていう意味です。あと、丸々不使用っていうのがあったりとか、あとは丸々フリーですね。例えばパラベンフリーとかね、アルコールフリーっていうのも見るかなと思います。で、なんとなく入っていないものが多いと肌に優しいんじゃないかっていうふうに感じる方も多いかなと思ってて、で、これね、もちろんね、特定の成分が肌に合わない方にとってはですね、すごくすごく大事な情報だったりはするんですね。だから〇〇フリーっていう表示が悪いっていうことではないんです。でも、例えば自分がその成分で全然困ったことがないのに、入っていたら、なんか入っていると嫌だ、入っていないからこっちがいいと決めてしまう必要もないっていうことなんですね。なので、私はですね、むしろ何が入っていないかだけではなくて、自分の肌にとって使いやすいかなとか、心地よく続けられるかなっていう、そこをね、見る方がすごく大事だと思っています。化粧品は丸々フリーっていう、その数を競うものではありませんからね。で、広告って嘘を書いていなくてもですね、見せ方一つで印象が大きく変わります。例えば、一つの成分を大きく見せるとか、入っていないものを大きく言うとか、そうするとですね、そこが商品の一番大事な部分のように見えてくるから不思議です。なので、私はですね、なるほど、ここを見せたい広告なんだなーって、ちょっとね、一歩引いて見るようにしています。全部ね、嘘とか全部疑うっていうことは、そんなのは必要ないんです。で、これ全部調べる必要もないんです。ただ、それだけで化粧品選びを決めなくてもいいよねっていう、そういうふうに思えるだけで随分
違うと思います。はい。なので、決して悪いことではないので、広告の見方として、はい、まず前半で言いたいのはこの2つです。まずは成分名だけで決めないこと、そして〇〇フリーっていうことだけで決めないことっていう、はい、ね、そこだけちょっと難しいね、薬機法の話はここではしないので、この2つだけ、成分名だけ決めない、〇〇フリーだけで決めないっていう、この2つをぜひね、覚えておいてほしいです。で、後半ではですね、もう一つ、私が広告をね、日々いろんなところで SNS とか見る中でですね、ナンバーワンというのがよく見えます。はい。この話を後半でしていきたいなというふうに思ってます。で、あとはね、最後に広告に振り回されにくくなるという、とってもね、簡単な方法というのがあるので、それをぜひ皆さんにお話ししていきたいと思います。はい、それではですね、今日最初のリクエスト曲をかけていきたいと思います。最近私もこの方大好きなんですけど、はい、よくいろんなところで聞きます。藤井風さんですね。はい、今日は、藤井風さんの歌の中から「祭り」という曲を聴いていただきたいと思います。はい、それではどうぞ。

はい、さて後半です。はい、前半ではですね、成分名だけで決めないということと、〇〇フリーだけで決めないというお話をしてきました。はい、そしてですね、もう一つ、私が広告を見ていて、つい小さい文字まで見てしまうものがあります。はい、それがですね、〇〇ナンバーワンっていうやつです。はい、皆さんもね、よく見かけるんじゃないかなと思います。〇〇ナンバーワンです。はい、ちょっと気になりますよね。はい、例えば満足度ナンバーワンって書いてあったり、あと選ばれてナンバーワンってね、まあ、そんなのも見かけると思います。まあ、そういうふうに書いてあるとですね、あの人というのは、あ、そんなに人気なんだとか、なんか思いがちですよね。うん、それからあと、なんかみんながそれを選んでるんだったら安心かなっていうふうに、あの思うのではないかなと思うんですけど、はい、もうね、〇〇ナンバーワン、やっ

として表示しているものっていうのもあります。はい。なので、ナンバーワン表示はですね、勝手にナンバーワンっていうふうに言うことはできないと。これは決まりの一つになっているんですね。はい。なので、そのナンバーワンね、文字だけではなくて、小さくですね、調査対象とか、調査機関とか、調査方法なんて書いてあったら、そこはね、しっかり私は見てしまいます。はい。あ、なるほど、こういう調査のナンバーワンなんだなっていう。それくらいでね、いいと思います。これも別に全部調べなくてもいいんですね。はい。朝からね、そんなことしてたらね、めちゃくちゃ大変ですからね。はい。もう最近目も悪いんで、なかなかね、細かい字も見えないっていうね。はい。そういうこともあります。でも、今日お伝えしたいのは、数字が書いてあると、なんとなく正しそうに見えるということを知っておくことなんです。ここが、私が伝えたいことです。それだけでも、広告の見え方ってめちゃめちゃ変わるんですね。じゃあ、結局、どうしたらいいのかっていう、そこなんですけれども、私はね、すごくね、簡単でいいと思ってます。広告を見て欲しいっていうふうに思った時に、これ私のものだ、私に必要としてるものだっていうふうに思った時に、その場でね、すぐ決めないこと。はい。ちょっとだけね、一回だけちょっと間を置くっていう、これがね、ちょっとおすすめだなっていうふうに思います。で、この成分本当に私に必要なのかな、このフリー表示は私に関係あるのかな、ナンバーワンって何のナンバーワンかなっていう、これ全部ね、考えなくてもいいんですね。一つでいいです。はい。ちょっと待てというね、このね、一呼吸があるだけでかなり違います。はい。で、あともう一つですね、広告を見る前に、はい、自分のお肌を見ていきましょうって、ここも大事。これね、実は本当に一番もしかしたら大事かもしれないです。はい。でね、どういうことかというと、9月はずっとね、肌がこう気になった時に何かを足すんじゃなくて、まず自分の肌を見ましょうというお話を結構ずっとしてきているんですね。で、これね、広告も同じなんですよ。シミが大変ですよっていうふうに言われても、今、自分が本当に一番気になってるのは、シミなんですかっていうことです。乾燥してませんかって言われても、本当に今、乾燥してるんですかっていう。広告を見てから悩みをこう探す、ね、悩みを探し始めるんじゃなくて、先に自分の肌をよく観察してみる。これがね、実はすごく大事だったりするんですね。で、私は化粧品が、実はいらなくなる世界を目指したいっていうふうによく言ってます。はい。で、化粧品会社ですけどね、化粧品作ってる人間ですけれども、化粧品がいらなくなる世界を目指したいというふうに思ってて、で、これはですね、化粧品なんて使わなくていいっていう、そういう意味ではありません。必要なものを必要な時に自分で選べるようになってほしいっていう、そういう世界なんですね。なんとなく不安だから買うとか、広告を見たら急に気になっちゃったから買ってみようとか、そうではなくてですね、今の私にこれは必要なの？これは今はいらないかな？っていうふうにきちんと自分で決められるということ。それってすごく楽だと思いませんか？美容って本当はね、もっとシンプルでいいと思うんですよ。広告の中には私たちの不安を強く刺激して、今すぐ何かしなきゃと思わせるものもありますよね。でも仕組みを少し知って自分の肌を見られるようになると、振り回されに、振り回し、こう振り回されなくなると思います。今日ね、もし気になった美容広告があったら、一つだけ思い出してみてください。あれ？これ、私に本当に必要だったかな？これね、答えを出さなくても大丈夫です。そうやって一回自分に聞いてみるっていうこと、それがめちゃくちゃ大事なので、今日

はそれだけぜひ持ち帰ってもらえればなと思います。はい、ということで、リクエスト曲2曲目をかけたいと思います。JP クーパーで、セプテンバーソングです。どうぞ。

シュワフルモーニング、今日がもっと素敵に。シュワフルモーニング、今日がもっと素敵に、そろそろお別れの時間です。今日は秋の美容広告に振り回されないためにというテーマでお話ししました。今日覚えていただきたいのは、難しい法律ではありませんよ。成分名だけで決めない、〇〇フリーだけで決めない、ナンバーワンだけで決めない、そして迷ったら一呼吸、広告を見る前に自分の肌を見る、これだけです。9月は肌保湿、頭皮、そして足すより戻すというお話をしてきました。今日のお話も実は全部つながっています。何かを足す前にまず自分を見る、広告より先に自分の肌を見る、私はそれが一番シンプルで長く続けられる美容だと思っています。今日のお話を聞いて自分の肌のことを改めて見てみようかなって思った方へ、番組説明欄に無料の40代50代のための肌リセット診断っていうのをご用意しています。当てはまるものにチェックをつけていくだけです。 1,2 分でできる簡単なチェックです。医学的に肌の状態を判定するものではありませんし、化粧品を購入する必要もありません。番組説明欄のリンクから LINE に登録して、ひらがなで肌というふうに送ってください。無料ですぐに受け取れます。それでは今日も肌と心を優しく、心地よい一日をお過ごしください。お相手は炭酸美容家高橋ひろみでした。また来週の水曜日朝7時、ここでぜひお目にかかりましょう。それではいってらっしゃい。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながら、ポップミュージックの残し方行く末、つまりはサンドスリーもこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、1978年に始まりました昭和のモンスターお化け番組ね、はい、ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、うん、まあ、スタートした78年からね、まあ、行ったり来たりしながら現在は何年、
1: 1987年
0: そう
1: です、
0: まあ、もう昭和の末期ですね、うんうん、80年代の末期でもあって、まあ、いろんなあジャンルの歌手、アイドルから演歌からニューミュージックから出てきてね、うん、もう何週続いてますか。
1: 今日で10週目。
0: すげえな、すごいですね
1: すごいです ね、 ね、
0: はい、じゃあ先週振り返ってみましょう、
1: はい、先週ヒントになった曲が CCB のないものねだりの I want you でした、うん、そして売れた順番に並べ替えてくださいでは、安全地帯の好きさ、はい、レベッカのモノトーンボーイ、うん、1986オメガトライブ、ミス・ロンリー・アイズ、はい、うん、そしてチューブのダンス・ウィズ・ユーでした、うん、そして何位になったでしょうかは小比類巻かおりさんのホールド・オン・ミーということで、はい、選手はですね、うん、やり直しをしたのにもかかわらず順位当て誰も当てられなかったというすごい回でした、
0: ね、はい、まあ、選手がそういう、ね、まあ、ロック系バンド系というかね、はい、で行きました、まあ、ちょっとマニアックなところもあったかもしれませんが、まあね、さあ今週は、はい、まあ、残りなんとか全部ね、この年のヒット曲を紹介していきたいので、
1: あ、今日で終わる予定なんですね。
0: 全然終わらないです。
1: あ、終わらないんですか
0: 今日ね、やってみる、今日のこの歌詞を選んだんならなぜあの人のあの曲は入れないんだとクレームがあるので、まだあと2週ぐらい
1: ですよ、ね、あれまだ出てませんね、
0: そうそうそうそうそうそうそうそう、
1: はいはいはい、
0: というわけでもうこっからもう残りね、アイドルで固めていきたいと思います、
1: はい、
0: まあ、それぞれ皆さんね、年に3枚4枚出してますから、
1: うん、
0: それはもうね、何人となくいるわけですから、
1: はい、
0: アイドルがね、
1: うん
0: うん、というわけで今週はアイドルの中から問題を作ってみましたが、まずはヒントとなる曲をいきましょう、1987年の、まあ、アイドルの大ヒット曲、こんなのもありました、
1: はい、

0: 突然下がって歌い出しましたね誰の何曲、
1: 松田聖子さんで、うん、パールホワイトイブ。
0: お、よう知ってますか。
1: 大江千里さんが作ってますから ね、 ね、最近知りましたけどね。
0: あ、そうなんや。
1: この曲自体はそんな当時は知らないので、だからまあ最近言ってもあれですけど、大江千里さんを知ってから、うんうん、あれもかみたいな感じですけどね。
0: まあね、前作がストロベリータイムで、それで復帰してからの次の曲ということで、うん、なんかいろいろなんかまあいろいろわちゃわちゃしてたかなんかで、ベストテンで歌ってないんですよね。
1: そうだからもう本当に不遇よね、それで言うと、ね、お前だもっとバーンとね、
0: そうやな、クリスマス
1: 狙い、ここのメロディーとかめっちゃ大江千里ですからね
0: もうなんかあの声で置き換えれるもんな
1: 置き換えれる、
0: う
1: ん、
0: はい、ということでして、売り上げが 20.2 万枚、
1: はい、2万枚、
0: ベスト10では3位でした。
1: はい、
0: オリコンでは1位です。
1: あ、すごい。あ、ね、あ、枚数は売ってるか、まあまあいいか。
0: そうね、
1: うん、
0: はい、ということでこの曲がヒットした1987年が舞台となります。タイムトラベルのコーナー、タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に組んだヘッドチャートの世界に鋭いメッセージを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、生放送中に見事正解した方にはおためちこよりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、オリコンでのランキング重視です。ベスト10ではありません、ランキングは同じ、場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてくださいと、はい、OK でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の1曲目はこのナンバーです。
1: なるほどね、サビ以降しか分からへんかったな、
0: ね、はい、続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の2曲目はこのナンバーです。
1: なるほど、
0: どれでしょうか。
1: はい、
0: 続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: ちょっと決まりすぎやわね。なんぼなんでも ね、
0: はい、ね、さあどうでしょう。
1: いやでも、うん、この曲めっちゃタイトルだけ見た記憶があんね、うん、だから多分ランキングは結構入ってたんちゃうかなと思って、うん、思いましたが、難しいな。でもこうかな。はい
0: はい、
1: はい、
0: できましたか。
1: うん、
0: それでは早速太田光子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 2曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 4曲目。
0: その理由は？
1: まず、
0: うん、
1: 4曲目はね、
0: はいはいはい、
1: なんかすごいタイトルを見た記憶はあんねんけど、
0: うん、
1: 曲を聴いた記憶がないんですよ。なんでやろな、出てなかったのかな。いやどうなんやろか、私が全くその興味がなかったかかなと思ったりもするんですけど、はいはいはい、なのでまあとりあえず4番目、
0: うん、
1: でその次に聴いたことないのが1曲目、
0: はいはいはい、
1: でこれもあのサビ以降は知ってるけど、うん、曲自体はそんなに知らんって感じだったので、ね、それ3番目にして、
0: うん、
1: でやっぱり2曲目が一番知ってる。
0: お
1: で3曲目もまあまあ知ってる、
0: うん、
1: っていう感じの今日は知ってる順
0: 順で、なるほどね、
1: なんか歌える順というか知ってる順というか、はい、そんな感じにしてみました。
0: はい、
1: なので2314です。
0: なるほど、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょう。
0: はい、
1: どの辺からかな、今日は当たるかな。たかしさんが3421、
0: うん、
1: 庄司庄一さんが3421、いちごさんが2314、
0: うん、
1: 市田彩乃美さんが2314、
0: うん、
1: 田口さんが2134、
0: うん、
1: キャッチャーさんが2143、
0: はい、
1: ラッキーちゃんが3412、
0: うん、
1: ローゼンホーマンさんはわからんが適当ということで2431、茶太郎さんが3421、
0: うん、
1: で、そんだけかな。あ、エボシーバさんが3421、うん、はい、で、こっちがちょっと待ってね、こっちが、美香子さんが3214、伊、
0: うん、
1: 坂さんが1243、モーリーが4321です、
0: うん、なるほどね、
1: はい、
0: 大体出それましたかね
1: 多分、
0: はい、それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: はい、
0: 回答と解説に移っていきましょう。
1: 今日は当たりがあるね。
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 浅香唯さんなんは分かったんですけど、うんうん、あれがタイトルがシューティングスター。
0: そう、そうつけたいよ。俺もそうつけるべきだったと思うんですけどね、
1: はい、
0: あのもっと違うのね、もっと短いです。
1: もっと短い、うん、それはシューティングスターを短くするってことですか。
0: いやいや、もっともっとそんな長くない。そうやろ。
1: 分からん。
0: もうスターなんですよ。
1: ああそういうことね。
0: そう、
1: うんうん、スター、
0: はい、これなんとなく、まあ、サビぐらい聞いたことがある。
1: サビ聞いたことあんね。だからあれかな、3代目
0: お
1: で流れてたんかな、挿入歌的な感じで。
0: 当時の浅香唯の印象はある。
1: あ、ありますありますあります、うん。
0: じゃあこの並びで言うと、うん、まあどんな感じ。
1: いや、まだまだ出だし、
0: 出だしやな、そういうことですよ。
1: 下っ端アイドル
0: って感じね。下っ端アイドル、そう、これでやっとや。3代目の浅見朝日でブレイクして、それまでもうほんまにいつ消えてもおかしくないどんとか
1: ですね。ね、だって今までの、ほんで浅見朝日はさ、うん、結構こう影がある感じやったのに、ね、なんかあんな田舎から出てきてさ、うん、なんかちょっとこうだっぺな感じでさ、うん、やってもちょっとみんなさ、ってなってたのをよく乗り越えはったよね、この人。
0: そう
1: ね、
0: うん、はい、まあ、そんなこんなでね、あの僕はまあいろいろ理由があってデビュー当時からしてるんですけど、
1: そうね、一緒に写真
0: ツーショットじゃありますけど ね、いや売れたと思いましたけど ね、
1: 嬉しいよね、
0: まあ、これが最初のヒット曲です、
1: はい、
0: なので売り上げが 8.2万枚、
1: はい、8.2 万枚、
0: ベスト10では9位でした、
1: はい、
0: オリコンでは9位です、
1: はい、お、
0: まあ、初めてのベスト10ですから、まあ、こんなもんですよ。
1: そうですね、茶太郎さんが9位って書いてくれてる。
0: あ、さすがですね、
1: はい、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。 さあ、この曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
1: 荻野目洋子さんで、うん、湾岸太陽族。
0: これは知ってますか。
1: いや、そんなには知らないですけど、でも、うん、まあ残念この辺な、六本木純情派と、はいはいはい、湾岸って言ったからこれが湾岸太陽族やわと思うね。
0: ねえ、まあでもまあまあヒットしたなって印象はある。
1: あります。
0: で、六本木純情派より後か前かも分かる。
1: 後、
0: ああそうね、うん、で、六本木純情派が大ヒットしたのも分かると、
1: はい、
0: これ出ましたね、もう一回ね、
1: はい、
0: だからまあ、あれが受けての次の曲なんで、まあ、だから路線的にも似てる、まあ、同じ設計図でというか、
1: うん、
0: で、まあね、だからこっちの曲がその方が好きという人もたくさんいると思うんですが、
1: はい、
0: まあ、六本木純情派よりは落ちるだろうと、
1: うんうん、
0: 売り上げが 16.2万枚、
1: はい、16.2 万枚、はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは3位です、
1: うん、あ、すごい、ハガ企画した少なかったってことかな。
0: あ、うん、あ、いやでもまあ、いや逆にもっぱもさ最初に週に行ったんじゃない。
1: ああ、そういうことか。
0: そうね、うん、はい、まあまあですよ、
1: はい
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。できた途端な波が。さあ、この曲ですけれども誰のなんちゅう曲。
1: 斉藤由貴さんで、うん、砂の城。これ
0: は知ってますか。
1: まあまあまあかな。
0: はいはいはいはい、
1: でもなんかテレビで歌ってた記憶が、
0: あ、
1: なんか見た記憶は結構ある。
0: うん、うん、で、まあ、この頃すでにもう斉藤由貴は大人気でした
1: ね。そうですね、
0: もう、うんうん、で映画とかもよう出てた頃ですよ、
1: はいはいはい、
0: でこれはアクシアのね、CM ソングでした。
1: あ、そうか、
0: カセットね、うん、アクシアといえば斉藤由貴ですからね。
1: あ、そうですね、はい、確かに。
0: そのね、まあ、曲調も、ね、非常に爽やかですし、
1: うん、
0: ってあそこいいよな。
1: そうそうってあそこ音取るの難しいよね。
0: 難しいな。逆に怖いと思うよな。からそんなこんなで売り上げが 13.6 万枚、はい、ベスト10では2位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは2位です、
1: うん、あ、こっちの方が上か。あ、やっぱ斉藤貴の方が強いんか。
0: 強いね、斉藤貴の人気ね。なかなか、まあ、青空のかけらとかがさっきヒットしますからね。
1: ああ、その感じをね、うん、そうそうそう、ちょっとこう踏襲してるね。はい、はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども誰のなんちゅう曲。
1: 本田美奈子さんで、うん、孤独なハリケーン、はい、これなんでこんな知ってんねやろ。
0: ああね、
1: なんかでも歌ってた姿もなんとなく記憶にはある。
0: ああ、
1: なんかこんな感じで歌って、なんかね、
0: あ、 な、
1: なんでそんなことになったんやろうっていう感じはしてたけど、 ここのほんま感じが歌いたかったのかな、うん、この方は。
0: ああね、
1: なんとなくロックが歌いたかったのかなっていう感じ。
0: うん、まあ、ちょっとまたこれ喋ると長くなるので、これ喋るとね、あの、解説でいきたいんですが、
1: はい、
0: これはまあ、その本田美奈子さんご本人が主演している映画パッセンジャー、杉去る日々の主題歌でございますね、
1: うんうん、
0: でこれがロックボーカリストの役かなんかなんだよ。
1: あ、
0: 映画の中でね、
1: はいはいはいはい、
0: っていうのがあって、うん、まあ、その本田美奈子もそういう意味でね、こう売り出しにかかってる頃でして、うん、まあ、もちろんね、その何や、あのマリリンの後ですからね、
1: うん、
0: 勝負の年ですよ、
1: うん、
0: ね、かけてるところです。売り上げが、
1: はい、
0: 7.9 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは
1: 2
0: 位です。
1: あ、あ、じゃあ結構やっぱりテレビで歌ってたってことか、
0: うん、
1: ということは3、4、2、1、全部外してる。ハネコンマの頃ですって、
0: 斉藤由貴さんは、斉藤由
1: 貴ね、蝶さん書いてくれてはるけど、
0: はい、
1: 見てたよハネコンマはね。ということは3421、
0: うん、
1: 誰がいるかな、一番乗り3421、あ、たかしさんや。
0: お、
1: たかしさんの、庄司正一さんの、うん、3421、あ、茶太郎さんもや、3421、茶太郎さんと、エボシーワさんや。今日は多いな、
0: あ、ね、
1: みんな
0: 先週のね、お名挽回ですよ。
1: お名挽回で、
0: お名返上ね、
1: 返上やね、お名返上、うん、
0: 名誉挽回、
1: はい、はい、で3421は以上ですね、
0: うん、
1: はい、
0: はい、
1: うん、
0: では次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。さて、今 週は1987年のザ・ベスト10ランクイン曲で問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲をお聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください。今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: この曲ですけれども、
1: 永山陽子さんで、ヴィーナス。
0: あ、いや知ってますか。
1: あ、結構ね、でもバナナラマの方がなんか、まあね、私の中では有名ですけど、はい、ね、あの日本でも流行ってますね、私は12位。
0: なるほど。
1: たかしさんが10位、キャッチャーさん15位、庄司庄司さんが8位、超神経さんが9位、いちごさん12位、田口さんが5位、茶太郎さんが10位、ローゼンホーマーさんが5位、時代の嫁さんが7位、ラッキーちゃんが11位、エボシーワさんが9位、そしてこっちが、お待ちを、モーリーが12位、伊坂さんが9位、クライさんが6位、です
0: ね、まあポイントはベスト10入りしたのかどうなのかってことだよね。
1: そうなのよ、したような気がしてんけど、どうしても私は12位って思った、
0: そうなんや。ね、まあベスト10、ザ・ベスト10には出てたと。
1: そう、ベスト10に入ってたとしたら7位やわ。
0: ああ、なるほどね、
1: ぐらいやったと思う。でもオリコンではどうだろう、
0: どうだろうみたいな、
1: ね、どうだろうみたいな。
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 16万枚。
1: あ、めっちゃ売ってる
0: ね。ベスト10では9位でした、
1: はい、おお、はい、
0: オリコンでは10位です。
1: あ、10位惜しい、10位
0: ね、
1: はい、今日は当たらなかったわ、はい、あ、見つめてで 3×2 で6 惜しかったね。
0: 惜しいか惜しいか。
1: あ、高橋さん正解や。今日高橋さん全部知ってたんじゃん。今日はすごいね。10位が、あ、茶太郎さんね。茶太郎さんは知ってたっぽいぞ。
0: まあね、
1: 以上だね。
0: ね、
1: なあね、はい、そんだけかな。10位2人やね、2人だけやね、意外と当たってなかったね。
0: まあね、永山陽子ね、もう僕もデビュー曲春はサラサラから注目はしてましたしね。
1: あ、なるほどね。あ、時代の嫁さんあれか、ビーナスで7位みたいな。
0: ああ、なるほどね。だからね、そのやっぱりね、ベスト10に入るというのはなかなかだったわけですよ。で、浅香の初ベスト10のランクインが9位ですからね、
1: はい、
0: それよりは下かなみたいなね。
1: まあそうですね。
0: で、ここまで長山は、まあ、ここからね、まあ、そのまだもうちょっと一曲が出すんですけどね、はい、まあその殿下に行くわけですけど、だからまあ、その、いや、ベスト10ギリギリ入ってよかったなという印象はね、
1: はい、
0: やっぱり強かったなと思うんですよね。
1: ね、高橋さんがね、清水光次郎とかの順位当てかと予想してたけど、長山陽子だったって感じがしますけれどもね。
0: ね、
1: はい、マハラジャでもバナナラマと同様流れてたということで、
0: そう、ね、
1: あの FM ギークのアカデミーでもね、
0: これね、
1: ヴィーナスのバナナラマバージョン ね、
0: 絶対
1: 流れますもん ね、
0: ね、だからもちろんあのバナナラマがこれもっと古いね、60年代の曲ですから、オリジナルは。
1: あ、そっか、
0: そう、で、それをあんな風にユーロビートにしたっていうところがそもそもセンスがよくって、で、それを割とバナナラマバージョンそのままね、持ってきてて、で、これはまあ、荻野目洋子と永山洋子が同期で、で、2人ともね、こう実力はありながら1年半ぐらい売れなかったと、
1: はい、
0: ね、荻野目洋子が先に、ダンシングヒーローをヒット飛ばしたので、あ、これかということで、永山陽子もそれを受けて、
1: はい、
0: 自分たちも洋楽ユーロビートのカバーをしようということで、やったのがヒットしたということでね、まあ、あの荻野目洋子様様ですよ。
1: そうか、なるほどね。まあ、同じ陽子つながり、
0: ね、同じ陽子つながりで、はいはい、僕当時ね、あの、僕荻野目のファンやと言うたら、てっちゃんがよくね、あ、そらあかんでと、だって南の陽子見て、荻野目陽子って永山陽子で3人もいたら、そんな陽子だけで何人もれるわけがないって言われてね、で、南の陽子さっき売れてるからも絶対売れへんって言われてね。あいつ、ね、もうクソと思ったけどね、余計にだからこうベスト入った時ガッツポーズしましたけどね。
1: なるほどね。
0: ね、まあ陽子、まあみんな、いや、南の陽子とは永山陽子は一緒か。あ、ちゃうよな。
1: 違う違う、荻野目陽子さんと長山陽子さんの陽子が一緒。
0: ね、なんかその珍しいですよね、同じ下の名前がね。
1: そうそうそうそう。ね、うん、
0: はい、まあそんなことで知って、まあね、その本田美奈子についてはこれちょっと語ると長くなるんですけれども、はいはい、うん、まあ、そもそもがね、まあ、あんだけちっちゃくて可愛いのに、声、歌がうまいというかパワフルだというところの、やっぱりバランスをどう取るかということで、これね、やっぱあんだけ声量があってさ、パワーが歌ってたら、やっぱり絶対歌手なりやとも言われるし、実力派の歌手なりやと言われるわな。
1: そうですね。
0: そう、で、あんなちょっとハードロックとか歌えるならそっち歌いたがるけど、見た目が可愛いので、
1: はい、
0: 見た目から入った人はそんなこう、そんながならんでも可愛く歌えよっていうね、
1: そうだね、ちょっとでもそのそボイトレの先生にそれでいいって言われたのかっていうのはちょっと聞きたいところではありますね、はい、
0: じゃあそれ後のコーナーで説明しましょう、はい、サウンド3もお届けしたムサダショウキと
1: 太田美智子でした。

0: 中山啓司のターニングポイント。人生には大きな変化をもたらすターニングポイントがあります。この番組ではさまざまなゲストを迎え、彼らの人生の転機となった出来事や選択を深掘りしていきます。リスナーの皆さんにとって新しい一歩を踏み出すきっかけや考え方を広げるヒントをお届けする番組を目指します。
1: はい、では今週も始まりましたターニングポイント、中山啓司です。ではですね、今週はですね、愛知県の海士市に来ておりまして、今日はなんと、総合格闘技をやってらっしゃる小林選手をゲストにお招きしております。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日はありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 以前ですね、出演していただきました清水さんにご紹介いただきまして、今日は収録に挑んでおりますが、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: はい、ではですね、まずですね、小林さんの今のこう活動をちょっと軽く教えていただいてもよろしいでしょうかね。
2: はい、現在は、総合格闘家として、グラチャンや、ライジンに出場しているプロ格闘家として主に活動しております。はい、そんな感じです。
1: ありがとうございます。所属はアライブさんというところなんですかね。
2: そうです。
1: かしこまりました。ではですね、小林さんのですね、こう人生のいろんな転換点ですとかを聞いていこうかなと思うんですけれども、まずはですね、ちょっと私の選曲で1曲かけてから聞いていきたいなと思います。はい、ではですね、曲がウーバーワールドのプレイングラウンド、

0: 中山啓司のターニングポイント。
1: はい、じゃあ聞いていただいたのがウーバーワールドのプレイングランでした。こちらはですね、私の選曲なんですけれども、小林さんが結構いろんなところにこうチャレンジされていらっしゃるっていうのを事前にお伺いしてたので、まあマッチしそうかなと思って選んでみました。
2: はい、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ではですね、まずはですね、小林さんのちょっと原点をお伺いしたいなと思いまして、ご出身は愛知県
2: 海
1: 市ですか？
2: はい、出身は愛知県の名古屋市です。
1: あ、そうなんですね、はい。ちなみにどういったお子さんだったんですか？
2: 小さい頃。
1: 小さい頃とか、学生さんの時とか。
2: 小さい頃も今もそうなんですけど、とにかく、まあ体を動かすことが好きで。
1: はい。
2: まあ学校から小学校の時も、まあ幼稚園の時も。
1: はい。
2: 帰ったら、外、公園に遊びに行く。
1: はい。
2: っていうのをもう日が暮れるまでずっと。
1: はい。
2: してました。
1: あ、そうなんですね。はい、ちなみにそのお子さんの頃は何かスポーツとかされてらっしゃったんですか？
2: ちっちゃい頃も、幼少期はサッカー。
1: あ、そうなんですね。
2: その、まあ、幼稚園の友達と作、の仲間たちと同級生と作った、
1: はい。
2: サッカーチームに、はい、で、まあ、サッカーの試合出たり、練習したりっていうのをしていて、
1: はい。
2: 小学校になって部活とかを、まあ、サッカーをやらずに、
1: はい。
2: 野球部に入り、
1: はい。あ、そうなんですね、野球。
2: はい。ここから高校生までずっと
1: 野球に
2: 専
1: 念されて
2: してました。
1: あ、じゃあ高校生の頃は甲子園とか目指されてた？
2: そうですね、
1: もうがっつり
2: がっつりやってましたね、休みなく。
1: そこからこう今総合格闘技やってらっしゃるんですけれども、その学生の頃も格闘技は興味があったんですか？
2: そうですね、ずっと興味はあって、
1: はい、
2: 小学校2年生の頃にまあ地域のっていうか、家の近くの町の空手道場があって、はいはい、そこにまあ、健康のためというか、
1: はい、
2: 僕体がずっと細かったので、
1: そうなんですね。はい、
2: お父さんに柔道をやるのか、
1: はい、
2: 空手やるのかみたいな感じで、小学2年生とか小学校1年生の時にいろんな格闘技道場みたいなのを連れて回られて、はい、まあ一番なんか、できそうなのが空手で、
1: はい、
2: まあ、で、まあ空手もそういう極真からのね、伝統派空手なので、
1: はい、
2: そんな痛いこともなく、
1: はい、
2: 続けてはいたんですけど、まあそういうところから、ちょっとずつ多分格闘技が好きだったっていうのは、好きになったっていうのはあると思います。
1: そういうことですね。はい、でしたらまあ高校生までは、格闘技、空手ではなくても野球に熱中していて、まあ、体づくりのためにちょっと空手をやってたぐらいの感じ
2: です、ね。まあ、小学校か中学校頭ぐらいまでしか空手をやってないんですけど。
1: それぐらいまで、はい。そうなんですね。で、そこから大学に行かれて、まあ、高校で野球をやめん。
2: やめました。
1: で、大学は、でしたらどう、はい、もう、スポーツはされずにって感じだったん
2: で。で、大学は、はい、まあ、そういうトレーナー、スポーツトレーナーになる。
1: はい。
2: 大学の、
1: はい、
2: そういうスポーツ学科に入ってたので、
1: はい、
2: まあ授業の中で普通にトレーニングだったり、
1: はい、
2: まあいろいろな競技をやったりはするんですけど、はい、まあ趣味で、まあこれもフットサルなんですけど、
1: はい、
2: 自分たちサッカーチームでフットサルチームを作って、
1: はい、
2: 大学2年生ぐらいまではまあ、
1: はい、
2: 体を動かしてたっていう感じでした。はい、
1: そうなんですね、はい。結構スポーツチームを友達と作る感じなんですね。
2: そうですね。
1: 小学校の時も作られたってお話でしたもんね。
2: 自分で作っちゃうタイプ
1: ですね。そうなんですね、はい。それはすごいですね。で、大学生でそういったフットサルとかやってらっしゃって、はい、何がきっかけで格闘技を始められる？社会人になってからですか？
2: 格闘技は大学3年生の時に始めたんです。
1: はい、
2: フットサルは遊びで楽しかったの楽しかったんですけど、
1: はい、
2: これといって刺激がなくて。
1: はい、
2: やっぱちょっと人生一回きりだし、はい、そういう好きなことをちょっとやってみようかなっていう感じで始めました。
1: はい、あ、そうなんですね、はい。それは空手ではなくてもう総合格闘技をやってみようってなったんです。
2: これもですね、いろいろ悩んだんですよ、はい。総合格闘技をやるというよりも、
1: はい、
2: 最初寝技が好きで、
1: はい、
2: 寝技にちょっと興味があって、
1: はい、
2: 打撃は空手やってたんで、
1: はい、
2: どういう風にやればいいかとか、なんとなく感覚はあったんですけど、
1: はい、
2: あの、寝技、
3: はい、
2: ドラマで昔、何だったっけな、岡田准一が出てたドラマがあったんですよ、
3: はいはい。
2: なんか、そこの警備みたいなやつだったのかな。
3: はい、
2: あの、犯人役というか、はい、いう人を倒すのに打撃だけじゃなくて、寝技とかを、
3: はい、
2: があった、
3: はい、
2: ですよね。で、それを見て、うわ、かっこいいなみたいな、
3: はい。
2: ちょっと寝技を覚えてみるか、
3: はい、
2: っていうところも、スタートですね、
3: はい。そうなんですね。はい、で、それで、こう、どっかのジムをこう、行って、見学とか行かれてるか。
2: はい。まあ、家の近くから、ネットで探して、
3: はい、
2: 一番近くにあった格闘技道場がアライブでした。
3: あ、そうなんですね。一番近く。
2: 一番自転車で20分ぐらいで行けるような。
3: あ、そうなんですね。
2: これはいいぞと思って。はい。
3: すごい。格闘技って僕そんなに詳しくないんですけど、めちゃくちゃあるじゃないですか。やっぱりこう、身近なものとして、よくテレビとかでやったらボクシングであったりとか、はい、あと何だろう、柔道であったりとか、はい、でそんな中で、やっぱりその寝技にこう、特化してやりたいということで、はい、総合格闘技を選ばれた。
2: そうですね。その、まあ、ドラマのきっかけもあるし、
3: はい、
2: あと小学生の頃に、
3: はい、
2: あの、大晦日さっき言ったテレビを見てた時に、はい、まあ、格闘技って全部、ボクシングの空手みたいなもんだと思ってたんで、
3: はい、
2: ちっちゃい頃は。
3: はい、
2: この大晦日の時に、戦うフィーター、所秀夫っていう選手が、大晦日出てきてテレビに、
3: はいはい、
2: その人が寝技をやってたんですよ。
3: はい、
2: なんかめちゃめちゃ強そうな、体つきの相手に、
3: はい、まあ、
2: ちっちゃい頃のイメージですけど、
3: はい、
2: で、相手もパンチとかちょっと振り回してるのに、
3: はい、
2: 下からなんか攻撃してるみたいな。
3: はい、
2: なんだこの格闘技みたいな、
3: はいはい。
2: これ、自分より強いやつ、
3: はい、
2: 打撃ボクシングが強いやつでも、寝技になったらこれ関係ないんじゃない、はい、っていうのが小学生の時に覚えてた印象で、はいはい、やっぱこれ格闘技一番寝技が最強なんじゃねえって思って、
3: はい、
2: まあそういうのもあって調べてたら、まあアライブが、
3: はい、
2: ブラジリアン柔術っていうのを
3: よく聞きますね。
2: やってますと。
3: はい。
2: もう、しかもチャリで20分だみたいな。
3: しかも近い。
2: 近い。でこの寝技の基本となるのをやっぱ調べるとブラジリアン柔術というのをやっぱネットに出てきたので、はい、まあ一度体験に行ってみるかという感じが、
3: はい、
2: ああ
3: そういうことですね。
2: はい、
3: じゃあ大学で始められて。
2: 大学で
3: 始められて。すごい。それはもう本当に、こうなんだ、選手になっていこうという思いで、ちょっと入ってみたって感じなんですね。
2: 理由は、まあ大学3年生なので、就、はい、職で、スポーツ学科に入ってたんですけど、
3: はい、
2: まあ趣味で自分たちにただフットサルやってるだけじゃ、
3: はい、
2: 弱いぞと周りの先輩先生に言われて、
3: はい、
2: 部活スポーツ学科で入ってなかったり、
3: はい、
2: なんかそういう取り組んでないと、まずいんじゃねえかと。
3: はい、じゃあ、就職
2: 活動の一環、まあ、っていうのはありますね。
3: 自己 PR に出せるものをなんか作ろうかな、はいは
2: い。で、回収、あの、市内、市の、
3: はい、
2: トレーニングジムとかあるの
3: に、はい、
2: そこの職員。
3: あ、そうなんですね。
2: なりましたね。
3: あ、じゃあ一旦公務員。
2: 公務員。てか、まあ、準公務員って言われてましたけど。
3: はい。
2: そういう。
3: あ、そうなんですね。
2: 春日井市の職員になって。
3: そうなんですね。
2: トレーナー、はい、地域のジムの、まあ、トレーナーをしてました。
3: あ、そういうことですね、はい。で、そのトレーナーをやりつつも、まあ、こう、総合格闘技も、こう、
2: そうです。まだその時はアマチュアだったので、
3: はい。
2: アマチュアって、参加費払う方で、出る方は何もないので。
3: そうなんですね。
2: あの、まあ、自分がその時もう20、大学卒業していい年になってきてるんで、
3: はい、
2: 練習、まあ、朝仕事して、
3: はい、
2: 練習して、っていう感じで、
3: はい。そういうことですね。仕事しながら両立されて。
2: ましたね、
3: それはもう仕事と、こう、格闘技とどっちの方が心が強いというか。
2: もう僕は格闘技でしたね。
3: あ、そうなんですね。
2: はい。
3: でもいつかはこうやめてそっちで行くみたいな。
2: やったるぞって思ってました。
3: そうなんですね。
2: じゃないとやっぱりもう毎日本当にきついんで、
3: はい、
2: もう寝不足で仕事して寝不足で練習するみたいな。はい、
3: あ、そうなんですね。
2: マジで本当体持たないぐらい。
3: そうなんですね。
2: 20代前半に、
3: はい、
2: と野球部メンタルでなんとか行けましたけど、
3: はい、そうなん
2: です。もう休みない。
3: それはもう睡眠時間を削ってでもこうトレーニング、はい、体を鍛える。
2: しかないですね。はい、 試合行く日も、
3: はい、
2: あのアライブの、あの鈴木代表がいるんですけど、はい、職場に迎えに来てもらって、
3: はいはい、
2: 職場に僕は仕事してるんで、あの夜まで、
3: はい、
2: 夜職場に迎えに来てもらって、はい、その足で、
3: はい、
2: あのアマチュアのその次の日の格闘技会場に、はい、そのまんま行くみたいな。
3: あ、そうなんだ。夜移動して。
2: 夜連れてってもらってくるまで。
3: あ、そうなんだ。
2: みたいな感じでやってましたね。
3: はい、すごい。ベストコンディションじゃない
2: ですか、ね。全然ベストコンディションじゃないです。
3: ですよね。はい。ちゃんと寝れてない。
2: 寝れてないですね。
3: え、そんな中でもこう、結構ガンガン勝っていかれた。
2: そうですね。アマチュアの時日本人は無敗です。一回も誰にも負けてない
3: です。あ、そうなんですか。はい、すご
2: い。まあ、気持ちで。はい、勝ったって感じですけ
3: ど。いつぐらいのきっかけでもうこっちに専念していこうってなったんですか。
2: アマチュアの世界大会があったんですけど、はいはい、そこに選んでもらって、
3: はい、
2: バーレーンっていう国で。
3: バーレーン、はい。
2: ドバイの隣になってるのかな、はい。ドバイ空港からちょっと行ったところがバーレーンであったんですけど、
3: はい
2: はい、そこでまあ。世界の本当に強いやつと戦うことがあって、
3: はい、
2: で、この時まで、ほぼ負けたことないんで、
3: はい、日本では。
2: で、
3: はい、
2: その相手も負けて、その相手もアマチュアで世界3位みたいな。
3: あ、そうなん
2: ですね。とんでもない
3: 、はい、
2: やつだったんですけど、いや、こう世界行くとこんな強いやついるんだ
3: みたい
2: な。やっぱ仕事してちゃ、
3: はい、
2: そういうやつに一生勝てんなと思って。
3: はい。はい、
2: やっぱ専念してるやつと両方やってるやつじゃ差出るなぁと思って、はい、逆に言ったらこれ専念したら強くなるんじゃねえかと思って、
3: はいはい、
2: ただコロナに入って、
3: はい、
2: でコロナだと職場も止まるんですよ。
3: はい、まあそうですね、
2: はい、
3: 確かに
2: スポーツジムだし、
3: はい、あ、確かになおさらですね、
2: なおさら、
3: はい、
2: ってなるとやっぱり練習できる時間が増えるんですよ、
3: はい、
2: 練習できるって言ってもまあもちろん格闘技ジム自体も止まるんですけど、はい、一人でのトレーニング、
3: はい、
2: 走ったり、体鍛えたりって基本的なトレーニングできる時間が取れて、はい、なんとなくその時点で、プロになったら、こういう生活になれるんだなっていうのを実体験できたというか、
3: はい、イメージできた
2: というか。イメージできた。はい、それがそのコロナの数年で、よりリアルに感じてて、
3: はいはい、
2: ああ、じゃあ、こういうふうに、こう、進めていけば、こう、強くなれるんだな、
3: はい。
2: っていうのが分かったんで、
3: はい。
2: 明けにやめました。
3: 明けにやめた。
2: 明けにやめました。
3: そうだね。だコロナ中、コロナが結構きっかけですね、でしょ。
2: まあ、きっかけなんですかね。
3: はい、
2: そのアマチュアの世界大会とコロナ、ほぼ一緒ぐらいなん
3: ですね。そういうことですね。
2: それ終わって帰ってきたらコロナになったぐらいなんで、はい。
3: そういうことですね。
2: そのセットで。
3: はい。コロナの中でもう、プロの生活が、体験できたというか、はい、実際そこでやっぱこうトレーニングに集中するので、こう上達していく感覚もあったんですかね。
2: ありましたね。
3: 強くなって
2: きた。ありましたね。あともう何よりもスタミナがついたなっていうのが、
3: あ、そうなんですね。
2: 明らかに分かる。
3: そうですよね。あの総合格闘技ってワンラウンド何分？
2: 5分。
3: 5分ってめちゃくちゃ長いですよね。
2: 長いです、ね。
3: ボクシングとかだと3分とかですかね。
2: これ寝技があるんで、
3: あ、そういうことですね。
2: ちょっと長いんだと思います。
3: そういうこと。そうなると、こう、5分全力で動いてるってことですもんね。
2: まあ、そうですね。
3: ほぼ感覚的に。はい、そうなると、相当スタミナいりますもんね。
2: いりますね。
3: でも走り込みは重要。
2: 走り込みもだし、やっぱり、組んだりするんで、
3: はい、
2: 柔道、レスリングみたいな、
3: はい、
2: 相撲じゃないですけど、はい、押し合ったり、
3: うんうん、
2: これやっぱり筋力トレーニング。
3: はい。
2: みたいなのも必要になります、ね。うん、まあ、全部いるんで、やっぱり時間が他の競技に比べて必要。
3: はい、そういうことですね。はい、じゃあ、お仕事辞められてもプロに専念されて、はい、それがおいくつぐらいですか？
2: 27、
3: はい、
2: とか、28とかぐらいです、は
3: い。そういうこと。
2: コロナ明けだから。
3: はい、そこからもう専念して、
2: はい、
3: グイグイ。
2: はい、
3: 実際プロの生活ってどういうことをされるんですか？毎日トレーニング。
2: プロも本当いろいろあるんですけど、はい、僕が先輩見てたプロは、

0: であるんですか。
1: だいたい3ヶ月おきにできればいいんじゃないかなっていう。減量もやっぱプロは減量幅っていうのがみんな大きいので、その毎回野球みたいに毎週毎週はできないんで、3ヶ月おくごとだとね、まあ3回か4回やれる、うん、やる人もほぼいないかな。
0: あ、そうなんですね、年に。
1: 年に3回が平均的な、怪我もありますし、やっぱ格闘技なんで。
0: 減量ってどれくらい減量されるんですか、小林さんの場合。
1: 僕の場合は大体10キロぐらい、
0: ね。10キロぐらい、はい。どれくらいの期間をかけて。
1: もう決まりそう。とか。
0: 試合が決まりそう。なったら、はい。そういうのって試合、どれくらい前に決まってくるもん。
1: いやー、これも人前に2、3ヶ月前じゃないですか、
0: ね。あ、3ヶ月前。そういうこと。じゃあもう本当に数ヶ月かけてこう落としてくる。
1: 落としてきます。
0: あ、そうなんだ。その間はやっぱり過酷なんですか。過酷なんですかって言われて。
1: まあ、楽ではないですね。
0: もう徐々に落としてくる。
1: 徐々に
0: 、ちょっと。
1: で、脂肪ももうある程度落ちないとか、落ちづらいところまで、一桁まで行くと、
0: はい、
1: 格闘家っていうのは水抜きっていうのがあって、
0: 聞きます。
1: 走ったり、お風呂に入ったり、サウナに入ったりして、まあ、筋肉の中にある水分を汗で出すと。そうすることによって、そのまあ、軽量するときも一瞬だけ軽いじゃないですか。粒の水分が後に見てるんで。っていう、まあ、ダイエットという、本当に減量っていう、格闘技ならではの、痩せ方っていうか、一瞬の落とし方なんですけど、っていうのはあるので、まあ、体重幅も大きくはなるんですけど、
0: はい、すごい、面白いですね。実際ちょっと事前にアンケートでお伺いしたところで、ちょっと海外で修行されたっていうのを聞いたんですけど、
1: はい、
0: どちらの国に？
1: キルギスっていう、
0: はい、
1: 中央アジアの方に行ってきました。
0: はい、あ、そうなの。これなんでまたキルギス？
1: キルギスは、
0: はい、
1: まあいろいろあるんですけど、はい、まず一つ目が、ライジンのフェザー級チャンピオンで、
0: はい、
1: ラジャブアリシェイドレル選手っていう、
0: はい、
1: 無敗チャンピオンがいるんです。
0: はい、
1: 今19勝19フィニッシュか。
0: はい、
1: ちょっととんでもない選手もいる。それとキルギス人なんです。
0: キルギス人。はい、
1: こんな、ただまあ無敗で勝ち続ける選手はまあちらほら世界探しているんですけど、
0: はい、あ、そうなんですね。はい、
1: 全ての試合をフィニッシュしてる、
0: はい、
1: 選手って全然いないんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: なんだそう、
0: はい、
1: と思ったのがまず一つ。
0: はい、
1: で、二つ目がアマチュアの時に、キルギス人とやったことがあったんですけど。あ、
0: そうなんですね。はい、
1: で、実際に僕そのキルギス人の力の強さとか、
0: はい、
1: っていうのを体感してた。
0: はい、
1: アマチュア時代に。
0: はい、
1: その時のキルギスってやっぱり、やべえな。こんな奴が、
0: はい、
1: この世界にいるんだって思ったんですけど、
0: はいはい、
1: 思ってたらまたこの十何年経ったら、
0: はい、
1: 大臣っていう大会にまたキルギス人が、はい、まだ違う人なんですけど、ね、はい、出てきて、またその人も半端ない強さ、ね。
0: はい、
1: 強いなーとかそういうレベルじゃない。
0: レベルが違うんですね。
1: もうクマ。
0: はい、
1: 見た目もクマ。
0: あ、そうなんですね。はい、
1: で、なんでこんな強いんだろうっていう思ったのがきっかけです。
0: はい、はい。
1: やっぱり動画で調べてても、はい、YouTube とか、はい、Instagram で見てても、まあ、田舎の国なんで多分。
0: はい。
1: こんなになんか、情報がないというか、
0: うん、はい。
1: アメリカとかだと結構もう、動画もさ、いろんな情報が探し出せるんですよ。はい、キルギスってのは、本当にキルギス語だし。
0: あ、そうなんですね。はい。
1: やっぱり、データ、情報が少なくて、うん、調べても調べきれないというか、
0: はい、
1: いう感じだったので、パンツを走るためにやっぱりもう行くしかねえと思って、行ってきました。
0: 行っちゃったんです。すごいですね。確かにその、キルギスってお伺いしたときに、そもそも場所どこだろうなって、
1: はい、
0: やっぱりその、情報があんまりないですね。そもそも国自体。
1: う
0: ん、はい。ここ行って、行って、いかがでした、キルギスは。
1: いやー、全員やばかった。
0: 全員やばい。
1: 日本に来てるその強い選手みたいな。

0: がゴロゴロいる感じ。
1: ゴロゴロいるんですね。
0: はい、同じような顔してるな。
1: そういうこと。テンション層がもう熱いというか。
0: もう熱すぎるんですよ。トップみんな。
1: 顔も同じような。
0: 顔もなんかみんな。
1: はい。似てる。
0: 逆さまにしても顔になりそうな。坊主にしで、
1: はい、
0: このお土産繋がってるような。
1: はい。
0: 感じの顔ばっかりとか、は
1: い。そうですね。実際そのキルギスに行かれて強い、こう、なんだろう、理由みたいなの分かったんですか？
0: 分かっちゃいましたね。
1: あ、本当ですか？何が
0: 何がっていうか、もう、環境ですね。
1: 環境。
0: 一は環境、はい。そもそも、キルギスって国は山ばっかりで、
1: はい、
0: 標高が高いんですよ。あ、
1: そうなんですね。
0: はい、そもそもの、
1: はい。
0: 生きてるだけで、スタミナが勝手についてる状態。
1: そういうことですね。心肺機能が強い。
0: 心肺機能が、ヘモグロビンが多分、異常、
1: はい。あ、そうなんですね。
0: で、さらに、格闘家は、はい、山にトレーニングに行くんですよ。
1: さらに。
0: さらに。でそのさらに行った時が、もう富士山級なんですよ。その辺ポッと行っただけでも、富士山級の山がゴロゴロあるんで。
1: はい、へぇ、すごい。
0: そこで毎週走ってりゃ、それは強くなる。
1: そういうことですね。
0: そもそも、はい。格闘技とかそういう競技じゃん、の前に、
1: はい、
0: 人間として、そもそもの身体能力が異常になっちゃいます。
1: はいはい、そういうことですね。
0: はい、
1: 筋力とかも強いんですか？
0: もう半端ない。
1: あ、そうなんですね。クマ
0: スクマ、みんな。
1: もう、これはもう日常的に何かこう、物を持ち上げたりとか、そういうのやってらっしゃるんですか？
0: とか、まあ、物を持ってると、基礎的な筋力トレーニングの回数が多いのと、
1: はい、
0: あとみんなあっち体が大きいので、
1: あ、そうなんですか。
0: やっぱ大きいもん同士でこう、格闘技の練習して持ち上げたりしてるので、はいはい、そもそもが筋力トレーニングみたいになってます、
1: ね、はい。そういうことですね、
0: はい。
1: どれくらい行ってらっしゃったの？
0: ちょうど2週間行って
1: ます。2週間。そこで得たものを今、どんどん実践されてる。
0: 日本に落とし込んで。
1: そういうことですね。困、はい、りました。では、ここで一曲かけたいと思うんですけども、小林さんの選曲なんですが、ダニエル・エルマトフさんのキルギス人面です。

0: 中山啓治のターニングポイント。
1: はい、で聞いていただいたのがダニエル・エルマトフさんのキルギス人面でした。ではこちらの小林さんに選んでいただいた曲なんですけれども、これはどういった理由から？
2: これがさっきの、ライジンに出る、はい、ラジャブアリシェイドレフ選手の今の入場曲で、
1: はい、
2: キルギスファイター周りその僕が練習行った先のキルギスファイターみんななんか入場曲、
1: はい、
2: これを使ってるので、
1: はい、
2: なんか思い出のキルギスの思い出曲って感じです、
1: ね、そういうことです。皆さんこれ使ってるんですね。
2: みんなこれ使ってるし、なんか車で移動の時もこれ流してる人いたし。
1: あ、そうなんですね。
2: なんかこれを聞くとキルギス資料を思い出す
1: ね。あ、そういうことですね。かしこまりました。ではですね、あと残り1分ぐらいなんですけれども、格闘技をこれから始める方とかに何か一言ありますか？
2: 格闘技は、はい、まあ、僕は選手と、プロ選手としてやってますけど、
1: はい。
2: 別に格闘技でプロ選手を目指さなくても、格闘技楽しいんで、男女ともに、特に子供からでも、子供から大人、大人になってもブラジリアン柔術が始めれる一番いい格闘技だと思うので、
1: はい、
2: 小さい人から大人まで、格闘技はおすすめです。はい。
1: かしこまりました。ありがとうございます。ではですね、ちょっと時間になってしまいましたので、はい、今日は小林さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。This is FM Gig Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
3: ユッティの延命ラジオ。この番組はハイエストクルー、リプラ、三丁目の夜、ワンダーボール渋谷、たのしろの提供でお送りいたします。
4: こんばんは、23時の伊達氏ユッティです。皆さんシルバーウィークは何してましたかと。
5: 長期連休。お願いします。
4: シルバーウィークね、
5: はい、
4: シルバーウィーク最後の日のオンエアは終わって、
5: はいはい、
4: これが
5: 30日
4: です、
5: はい、最後ですね。
4: シルバーウィーク、はい、シルバーウィーク何してたんですか2人は。
6: お、結構仕事してましたね。あ、イベントあったんで、3周年のバーベキューイベントがあったんですけど、台風で流れちゃって、
4: やってましたね。
6: 台風で
5: 月曜日
4: 流れちゃった、ね、そうか、うん、月曜日雨でしたもんね。
6: で結局下の2階のワンダーボールで緊急で、
4: あ、みんなで
6: 集まった人たちとのんだっていう感じ、そんな感じですね、
4: う
6: ん、
4: あとはまあ大体この
6: 収録、うん、そうですね。あとイベント関係も結構呼ばれてきたんで、うん、
4: わかめは
5: 何？僕も最後の台風の次の日と次の次の日がバスケのイベントで、
6: うん、
5: トヨタアリーナ東京っていうところの、
4: でかいところだ、
5: はい、の外の、 あのアディダスの
4: 外かい
5: 外なんです。中は入らせてくれないですよ。
4: かい、
5: だからもう日焼けがすごくて、もう台風一過でめっちゃ降るじゃないですか。
4: 月曜日が台風だったんだっけ。
6: そう、はい、月曜日が台風で22日はめっちゃ晴れた。
4: だから多い人は土曜から水曜まで、
5: うん、はい、5連休
4: 5連休だったんだ、
6: はい、そう、一般の方はそう
4: だね。あ、土日月火水と
6: 長いですよね、うん、
5: 長い。
4: そうですね、そう考えると、
6: うん、
4: 私は土日は、仕事じゃなかったんですよ。
6: はいはい、はい。
4: で土曜日が国立にちょっとサッカー見に
5: 行
4: って、
5: うん、
6: はいはいはい、
4: FC 東京の名古屋戦を見に行って、うんうんうん、その娘がね、東京ドロンパが大好き
5: マスコットね、
4: マスコット、
5: はい、FC 東京、はい、ですよね。
4: で前回初めて会わせた時は遠くからこうやって歩いてきた時に、うん、あ、ドロンパドロンパって指さして喜んだんですけど、近寄ってきたら大号泣するっていう、うん、まあよくあるその、まあまあ
5: ね、思ってたより出なかったみたいな、
6: 怖いじゃん、ちっちゃい子
4: はね。今までは2次元で見せたものが、うん、3次元で出てきたら、うん、なんか思ったよりでけえし、なんか人っぽいし
6: 人ですか。
4: で今回どうかなと、でもう一回合わせてくれると、ハーフタイム中ちょっとポーモさんが、若チコちゃん会います、
6: うん、おうおうおう、
4: あ、じゃあちょっと会わせてくださいなんて言って、
6: うんうんうん、
4: 行って ほんでドローンパが、まあ、その最初オープニングとかで、ね、グラウンドでいろいろやってるな、うんうん、ドロンパドロンパって喜んでて、うんうん、まあ出だしはいいなと、うんうん、で連れてったらまた遠くからこう来るわけです、うんうん、であっち行くあっち行くともうドロンパの方行くって言って、うんうん、あでも来るから待ってな向こう行っちゃダメだから、うんうん、でパーって来てもキャッキャッキャッキャッしてて、なんとついに乗り越えまして
6: 克服したんですね。
4: 克服してドロンパ写真も一緒に撮って、
6: はいはい、
4: で選手のね、うん、ロッカールームがそばだったんですよ、うん、でハーフタイムだから選手パーって入って、ね、まあなんか聞こえないですけど多分作戦、うん、
6: あ、はいはいはい、
4: でじゃあ行こうみたいな感じで、うん、じゃ後半こうスタメンの選手がパーって出てくるんですよ、
6: うん
4: う
6: ん、
4: でもう そこも出てくる目の前にいて、うん、ただ僕らドロンパとターブレッツ、
6: うん、
4: であんまりこうまあ選手試合中だし、
6: あそうですね、
4: やめとこうと思って、うん、知り合いもいるけど、
6: うんうんうん、
4: でまあベンチの選手は後からこう出てくるんですよ、
6: うんうんうん、
4: ゆっくり、うん、ベンチの選手バーって出てって何人か目があってあこんにちはって言ったら俺ゆっくりさんなんでいいんだろうみたいな感じ、若い選手、うんうん、山田風紀選手とか、
6: はい、
4: でやっぱね僕の知ってる大ベテラン、うん、森重は最後に出てくるんですよ、ベテランだから、
6: まあまあ、
4: はいはい、でちんたらちんたら歩いてたから、うん、森ゲーって声かけたの、おお何してんのって言われて、
6: 何街中でばったりみたいな感じじゃないですか。
4: あれユッティの子供っつって、うん、あそうそうっつって、あ可愛いねっつって、こうやって写真撮っていい、それでいいよ、うん、パーって写真撮って、うん、まあ試合中なんだけどね。
6: 確かに確かに、しかも出てますよね。
4: しかもそう、それでそれがね、もう結構試合始まって5分ぐらい経ってそれをやってて、
6: はいはい、
4: 大丈夫なのさ、いやまあ、今はベンチだから大丈夫、わかんないけどねっつって、で子供をもう処理っていうか写真撮って上の席戻ろうと思ったらやっぱ席もつかないの飽きてるから、う
6: ん、あーそっかそっか、
4: コンコース空いてるから、
6: はいはい、
4: コンコースちょっと遊ばせながらこう試合見てて、そしたらまあレッドカードもらった選手が、うん、うちのチームの選手、うんうん、ワカードもらっちゃったらどうするんだろうな、うんうん、でもまあ試合は勝ったんですけど、まあ守りに入ると、
6: まあ自由ですもんね、
4: そう守りに入るから、うん、ディフェンスを何人か入れてたから、うん、だからディフェンス入れたからこれ守りに入ったな後半、
6: うんうん、
4: そしたらさっきまで喋ってた森重がピッチラインに立ってるんですよ。あれ森家出るんだ
6: ここに来て
4: 多分本人もレッドカードが出ると思ってないから、
6: はいはいはい、
4: ゆっくりしてたんですよ、ね、うん、出るで終わった後にいやまさか試合出ると思わなかった俺も
6: そうだろうな、
4: そうで、いや奥さんともこれだからユッティの子供と写真撮ったから試合出れたもん、はい、みたいな、
6: お
4: なるほど、で奥さんとも撮ってたら多分あれ、うん、点も撮ってたわ、
6: あ
4: いやうちの奥さん清水サポだからそうだ忘れてたっつって、その前の前の試合ぐらいで清水戦があったんです、
6: あそうなんですね、
4: で勝ってたんです 1-0 で、
6: ほうほうほう、
4: 勝ってたんですけど、森重がキーパーにバックパスして、うん、そのパスがなんかあんまりなんかね、あんまりどっちが悪いとかは分かんないですよ、うんうん、森重がバックパスしてキーパーがなんかゴニョゴニョってやって、うんうん、ボール取られて同点にされたんですよ、
6: お
4: そのおい何してんだよっていう感じ、うん、
6: 空気が ね、
4: はいはい、どっちが悪いかは分かんないです、うんうん、タイミングが悪かったとか、うんうんうん、ほんでうちのね清水サポだよって言ったら、あのなぜか引き分けになった試合か
6: 関与してるし森重選手、
4: ね、お前やって言いそうになったけど、まあ、一応ねそうそうなぜか引き分けになったやつ、
6: 安定な返信を
4: それが土曜日ですよ、
6: あなるほど、
4: それが土曜日で、はい、日曜日が何してんだっけな、日曜日は雨でしょ、だって下手
6: して結局雨、ずっと雨、ずっと雨、
4: 日曜日はね、多分家にいたんで、
6: はい、
4: どこにも行けないから、はい、で月曜からちょっと強い仕事だったんですけど、うん、
6: 台風大丈夫でした21、
4: いや、やばかったっすよ、なんか K-POP のイベント出たんですよ、
6: イベントに台風で
4: ちょっとでかい
6: 中止の
4: ことで出て、それがなんかね MC で出た、
6: あそう
4: で、
6: ね、
4: で最初、はいはい、その K-POP の方が最初ライブやって、はい、その後 MC はこの人ですみたいな紹介
6: して
4: キヤーって言われて、でなんだこれって言って、
6: うん、
4: で終わった後に、うん、終わった後っていうか、まあ自分の出番一回 MC はけた後に、
6: はい、
4: そうスタッフさんに、なんかなんすごいノリいいですね、
6: うん、
4: いやあの X で、うん、そうこの人出ますこの人出ますってやった時に、うん、一番リツイートが伸びたのユッティさんだったんですよ、
6: えー
4: っつって、
6: はいはい、
4: でまあそのイベント大盛況で、
6: うん、
4: めちゃめちゃ、
6: うん、
4: 台風なのお客さんも入って、うん、で次の日が 元トリプル A のニッシーさん、
6: あー、はいはいはい、
4: ピアアリーナ、
6: うん、
4: 約1万人、1万3000人ぐらい入るところで、
6: うん、
4: にシークレットゲストと呼ばれてて、
6: うんうん、
4: で、いや2日続けてこういうイベントで、
6: うん、
4: 初日良かったけど絶対違うだろうなと、
6: あ、また空気がね、
4: しかもシークレットで出て
6: て、はい、あ、そっか、シークレットか、は
4: い、これね、なんかこの人ですみたいな感じで、うんうん、こうなんていうんですか、顔を映さないで、うんうん、こう下からこう下だけこう、うん、よくある、
6: あ、ありますあります、
4: それでバンって出てくる、
6: おおおお、
4: でも下映っただけでギヤーって、
5: おお、分かるんですね、
4: で出てって、わーって盛り上がって、
6: うんうん、
4: ニッシーさんもなんかそのめちゃめちゃ楽しんでくれるんですよ、ニッシーさんが楽しむからお客さんが一緒に楽しむ、
6: まあまあそうなりますよね、
4: いいですね、
6: う
4: ん、でなんかその吉村くん、
6: はい、
4: ロボコムの吉村くんが MC やってて、
6: うんうん、
4: でなんか一緒に若智子とか やればいいじゃないですか、
6: うん、
4: でなんかネタの最後に勝手に入ってきたんですよ、ニッシーさん、
6: おーおーおー、
4: で勝手に入ってきたから、いや何勝手に入ってんですかみたいなツッコミ、
6: はいはいはい、
4: それでまあ受けて、
6: うん、
4: でもう一回やりましょうよちゃんとって
6: 言
4: ったら吉村君が、いや、やったでしょ今やったでしょって言うから、いやいや俺だって思い出作りてえっすよ、
5: ね、
4: 横で見てるやってんの見たいっすよ、
6: まあ、そう
4: です
6: ね、
4: でそしたらそのニッシーさんがまた優しいから、
6: うん、
4: こう舞台普通に舞台でやってたんですけど、
6: はい、
4: このなんつうの出っ張り
6: 花道みたいな、
4: 花道あってまたこう、はい、センター
6: に行
4: った
6: りとか、
4: あそこにはスタッフさんに出ないでくださいって言われてたんです、
6: ほうほうほう、
4: で分かりました、うん、そしたらニッシーさんが俺の手引っ張ってセンターまで連れてって 走って、
6: はい、
4: で一緒に若智子やって、うわーって盛り上がって、
6: 一番人の前で、
4: 本当にあの人、
6: うん、
4: アイドルだ、
6: あーなるほど、
4: 俺偽物だわ、偽物だわ、
6: レベルが違う、
4: レベルが違う本当に、
6: うん、
4: すごいなんかこのなんていうの。本人は素でやってるのか、
6: うん、
4: まあ、ちゃんとお仕事というか、
5: うん
4: まあ、そうエンターテイメントでやってるのか分かんないけど、
6: うん、
4: それが自然にできるってすごいな、
6: あーサービス精神、
4: サービス精神、ね、お前にないサービス精
5: 神なんで急に
4: 俺が毎回お前にダメ出しする
5: サービス精神がね、逆にし
4: 逆にもサービス精神、ニッシーは本当にサービス精神が、
6: あ、なるほど、
4: だからそういうところとかもやっぱスターだなと、
6: あーなるほど、うん、スターたるゆえんみたいなね、
4: そうそう、だから多分、はい、もしそのコーナーを僕が、うん、あ、ニッシー的には、
6: うん、
4: どうしていいか分かんなかったとしても、
6: うんうん、
4: 一緒に楽しむことによってファンが楽しむから、
6: はいはいはい、
4: ね、
6: うん、
4: だからわざと前のめりで来てくれるんですよ、
6: うんうんうん、
4: どんどんどんどん、
6: うんうん、
4: で終わった後になんか入浴剤みたいなプレゼント、
6: うわ
5: おしゃれの
4: 差し入れ、ありがとうございます、
6: うん、
4: でなんかちょっと泣いたりするんですよ、
6: あ、
4: ありがとう、僕のために本当にありがとう、
6: すごい感謝の気持ちが溢れて
4: くる、そうだから、優しい人なんだ、
6: だからファンの方も
4: そんだけ、そのピアリーナ約1万人入ってるんですよ、昼夜やってるんですよ、
6: え、
5: 2公演
4: なんで、さらになんならシルバーウィーク全部やってるんですよ、速乾らしいんですよ、
6: マジですか、
4: 言い方あるけど、イカれてるでしょ、
6: やばいやばい、
4: 俺30人売れなかったんですよ俺のイベント
5: 日誌、ね、1万我々30
4: 日誌1万かける、
5: 確かに
4: で昼夜だから、ね、
5: 10公演
4: 約10公演
6: 約10公演
4: で 俺が出てた、俺らが出てた夜の部、
6: はい、
4: 昼の部は超特急が出てたさ、
6: おー、はいはいはい、
4: 確実に外れ回じゃない、
6: いやいやいや、
5: そんなことない、そんなことはないよ、
4: 外れ回、
6: やっぱそのサービス精神で観点では素晴らしいと、
4: いや、そうそう、うん、いやすごいなと、
6: うん、その点、若見さんどういうところがサービス精神、
4: いやだから例えば、
6: はい、
4: ナンパしてこいって言われ
6: た、あ、はいはい、ありましたね、
4: してこない
6: 確かに、
4: はい、してきてそれが振られてもOK でも面白いじゃないですか、
6: どっちにしても
4: 飲んでる席は、
6: そうそうそうそうそうそう、でも行かない、
4: カッコつけて
5: る、日誌じゃないのに、
4: カッコつけてるだから俺はこいつの悪いとか全部サービス精神がないよって毎回言うん
6: すよ、言ってる、それでどうなんですか若部さん、それ言われて、
5: いやだから僕はなんか気づかないですよ、その時はね、
6: うん、
5: で後々振り返って、うん、お前こうだろって言われて、うん、まあ確かになみたいな、なんかカッコつけちゃうみたいなね、
6: でもそれ治らない、
5: 治んないですよね、
4: 治らないから多分売れない俺はだって矢作さんにとにかくサービス精神だと、
6: あ、なるほど、
4: 俺は矢作さんにそう教わってきて、
6: 教育だったんですね、
4: そう、う
6: ん、
4: や それでやっぱこう世に出るようになって、うん、とにかくサービス精神は芸人はサービス精神
6: だ、はいはいはい、
4: でこう飲んでる時も普通の人に若ちこって言われてもサービス精神だからそれはやってやれと、
6: うんうん、なるほど、う
4: ん、何をするにもサービス精神がないと、うんうん、人なんか楽しませられないだろ
6: う、う
4: ん、
6: あそっかそっか、う
4: ん、それをずっと矢作さんにコンコンといつも言われてた、はいはい、それがゼロだから
2: 売れるわけない
6: 1もない
4: 売れるわけない
6: 1もないのか終わった
4: で、日誌さんはそれがすごいある人だなと思って た、
6: 本物ですね、やっぱね、
4: すごかったな、
6: これはすごいわ、
5: 公演で何回もだから来てる人も
4: チケット代かける人数と公演数みんなで計算してたもん
5: いややらしすぎるって
6: でも分かるわ、ゲ
4: ストでいくらとは言わないけど、いくらとは言わないけど、とんでもない
5: 格好ですよね、これはそう
4: で、しかもトリプレイやめて、はい、歌も歌え、今喉の手術してて歌えないけど、その誕生日だからイベントしたい、
6: そう
4: 歌歌わないで集めてますから、
5: ね、確かに
6: そう、大盛り上がりで、すごいわ、これはすごい、や
4: っぱケータリングも異常だった、
6: あ、なんかケータリングどういう、
4: ケータリングはまあそうご飯、
6: はいはいはい、
4: ご飯に、はい、なんかその誰々の差し入れですが山ほどあるんですよ、
6: うわなるほど、
4: 早坂営業みたいな
5: 何と例えてんすか、
4: 早坂営業もとにかくケータリングが充実して
6: る、ね、
4: 早坂営業といえばケータリングなんですよ、
6: あ、そうなんですね、
4: だって屋台呼ぶんですよ、ラーメン屋、
6: え、
4: そう、福岡とかだったら有名なラーメン屋を楽屋に一つ、楽屋だからこの今このスタジオの倍ぐらいあるところにラーメンをセットさせて、ほでラーメン食べれるようにするんですよ、
6: え、じゃあ出演者がめちゃめちゃ喜びません、これ
4: 喜ぶんですよ、
6: はい、
4: 喜ぶけど出演者だってみんな40オーバーなんですよおじさんの胃袋なんて大概でラーメン一杯食ったらもう終わりですよその日1日
6: なるほど、
4: で早坂さんは名言があるんですよ、ラーメンの時は1人3杯までね食えるかまず食えるか
5: みんな腹ペコだと思ってるん
6: ですね、あ、なるほどね
4: そうだから若手として扱ってくれるのがちゃんと美味しい地のものをあったかいものをしかも食わしてあげようという優しさがあるから、う
6: ん、お母さん
4: ですね、そうそう本当そう、だからケータリングはもう大充実、
6: うわ
4: お菓子から何か
6: いいな、
4: 食べたいものも全部揃って、はいはい、その地のものがあって、はい、で通して、はい、だから約11時ぐらいに公園入って、うん、会場入って16時ぐらいに出る、
6: 終わ
4: る、
6: はいはいはい、
4: その間に3食ぐらい
5: 詰まってるな、
4: うん、
5: アスリートの食い方じゃないですか、
4: おいて、おいて、おいて、それでお見送り芸人しんいちはどんどん太っていくんです
6: よ、あ、早坂行って、ってお
5: いしいもん食べて、
4: おいしいし、食べちゃうし、
6: はいはい、
4: 早坂さん食べなって、
6: まあまあそうですよね、
4: 俺だから言われたのが、はい、もう食って食って丼物が最後出たんですよ食えないじゃないですか、
6: 食えない、すご
4: いな、言って食べたって言われて、いや食べてないです、うん、で早坂さん食えねえですよもう、うんうん、それがカツ丼とか親子丼なんですよだけど美味しいところの取ってくれ
6: るちゃんと
4: 出前をね、
6: はいはい、
4: で上だけ食えって言われて、
6: 上だけ食え、
4: カツ丼のカツ
5: 丼って、
4: いや聞いたことないよカツ丼の上だけ食べなって上だけ食べなって言われてで、ゼロ歳の飯塚さんがいて、飯塚さんは食ってなかったから、はい、早坂さん、飯塚さん食べてないですよってチクったんですよ、冗談
6: まじ
4: で、そしたら俺初めて飯塚さんにちゃんと怒られたんですよ、お前チクんじゃねえよ
5: そこもね
4: 初めてちゃんと怒られた、それだけだからこうまあ俺は半分冗談で食ハラって呼んでるんですけど
5: 新しいな
4: だけどまあ美味しいもの
6: を、
4: で最終日は、うん、俺最終日何してっけな
6: 23日、
4: そう23は元トンツカタンの森本が番組やってるんです
6: けど、
4: その収録行
6: って、うん、
4: でまあ俺が1本目で2本目が新一だったんです
6: よ、はい、
4: で1本目終わってちょっと森本と喋ったら新一が来て、
6: はいはい、
4: でちょっと新一とちょっとだけ喋って帰ろうと、
6: はい、
4: ちょっと喋ってじゃあそうする行くわって言った、うん、帰るんって言われて、うん、で新一が帰るんって言った後にあすいませんなんかもう半分友達だと思ってすいません帰るんって思いっきりタメ口使いました
5: ですよ俺も聞い
4: とき え半分友達もう友達だと思ったんですよ半分
6: なるほど
4: すいませんすいませんすいません本当にとっさに帰るんって言われ
6: もう素が出ちゃったんですよね
4: そうそうまあそんなんやって、でもその間ねうちの奥さんと娘がね、
6: はい、
4: 名古屋帰ってたんですよ、
6: あそうなんですね、
4: だからこの3連休、うん、仕事して、うん、 飲んで、うん、仕事行って飲んで繰り返した、ね、
6: 独身生活みたいな、
4: うん、独身生活ただねもうやっぱりね飯食って飲んでを繰り返してるともう食えなくなりますね飲めなくなるし
6: あ確かに胃が結構ねもう
4: 無理でしたねまあそんな感じでじゃあ曲いきましょうかシルバーウィークそんな感じでした、
6: はい、
4: さあ曲いきましょう、
6: はい
4: スーパージャンキーモンキーでバカバカ

0: ゆってぃの延命ラジオ。さあ、延命ラジオスポンサー情報です。
1: はい、
0: まずはハイエストクルーイベント制作運営会社、ありがとうございます。
1: はい、
0: 株式会社リプラ、マーケティングウェブ支援事業会社、そしてこちら水曜日僕の30分前、
1: はい、
0: そして木曜日の10時半からも中山啓司のターニングポイントやっております。聞いてみてください。
1: はい、
0: 3丁目の夜、これハイエストクルー小島社長の運営しているバーですね。こちら公式 URL もあるので皆さん行ってみてください。
1: はい、
0: そしてワンダーボール渋谷、ここのスタジオの2階、
1: はい、
0: はい、こちらは水曜日定休で営業時間を18時から夜中までやっております。
1: はい、
0: ファイヤー通りに来たりね、渋谷来たりしたら、ね、
2: ぜひ
0: お願いします。はい、そして株式会社田代さん、はい、群馬県高崎市にあるグループホーム経営事業就労継続支援 B 型経営事業、高齢福祉障害福祉サービスのコンサルティング事業でございます。
2: はい、
0: で毎週火曜日19時半から前橋シティ FM で、今夜は竹下とラジオでをやっております。
2: はい、ぜひ聞いてみてください。
0: さあ、メール読みますか。
2: はい、お願いします。
0: メールいきましょう。
2: ありがとうございます。
0: ですね、いつもありがとうございますね。こちらね、
1: はい、
0: ラジオネーム山人ボーイさん、
1: はい、ありがとうございます。
0: ゆってぃさん、わかめさん、局長、リスナーの皆さん、こんにちは。先週の放送を聞き、わかちこちゃんのディズニーのインパもそろそろ考えてますか。わかちこちゃんの年齢でも乗れるアトラクションたくさんありますよ。例えばウェスタンリバー鉄道、あ、これね絶対好きだな。ジャングルクルーズ、これはね、うちの妻がね、うん、乗れないんですよ。そう、うちの妻はね、いろいろあるんでね、うん、
1: いろいろある
0: ね、まあ、いろいろヤフーで、ゆってぃ、うつ病で調べてうちの妻もね、そううつなんだよ、ね、うん、言うことじゃねえけど逃げられないところが怖いんですよ、やっぱ飛行機とか
1: 兵所みたいな。
0: だから逃げられないでしょ、船の
2: 船だから。
1: そっか、
0: 地面じゃないか、そういうところにずっといられない。
1: なるほど。
0: 電車はあんまり好きじゃない。
1: あ、閉鎖されてるし降りれない。
0: そう、
1: 車の方だったらまだパッと
0: 降りる。車は降りれるけど、あと飛行機もだから長時間は。
1: あ、
0: 睡眠薬飲んで寝るしかない。
2: ああ、そういうことか。乗ってる時に寝てみたい
0: な。そう、
1: なるほど。
0: ミッキーのフィルハーマージック、
2: フィルハーマージックか。
0: フィルハーマージック、はい、これは何。あ、マジックするやつだ。
2: なんかあれですよね、
0: ある
2: ね、ミッキー出てきてなんか舞台でやってくれるやつ、
0: ね。そんなことよりジャングルクルーズでね、その鬱の話すると思わな
1: かった。僕らいきなり急なカミングアウトだから、あーみたいななっちゃったし。
0: でもちろんパレードも見れますと、はい、こんな明るい話で私も年1回は必ず家族でインパしてます。子供が目キラキラ輝かせながら楽しんでる姿を見ると親は嬉しいですよね。
2: なるほど。
0: 最近いつディズニー行きましたか皆さん。そう、ディズニーも行こうかなと思ってるんですよ。うちのね、その妻のお母さん、ばあちゃん、ばあちゃんがめちゃめちゃディズニー好きで。
1: あ、そうなんですね。
0: だからばあ、だからうちの若ちこちゃんの娘のその初ディズニーは一緒に行きたい。
1: なるほど、なるほど。
0: だから名古屋から呼ぶんですよ。
1: あ、いいですね。
0: だから多分10月11月ぐらいに行こうかとは言って
1: る。あ、時期的にも
0: 暑くもないし、
1: 寒
0: くもないし。皆さんディズニーランド行ったことあるんですか。ま
1: あるわ、
2: あるわ。
0: 誰と行くのよ、だってそんな女っ気もないのに。
1: 彼女、
2: 元カノですよ。
0: 気持ち悪いな、2人とも元カノ。
2: いや、それはそうですよね。
0: それで2人で行くんですか。
1: 2人で行きましたよ。
0: それは何ですか、ね、何楽しむんですか。なんか頭耳つけたりとか。
1: ああ、つけましたね、当時。もう20年前だけど、もう前行ったのが。
0: それは彼女につけてくれって言われてってこと。
1: いや、一緒につけよっか、にゃーにゃーって言いながら2人で、にゃーにゃーって。
0: どっち発信なんですか。
1: お互い気
2: 持ち悪い。俺もそうですよ。俺も、ね、行ったらあれやりますよね。
0: うそ、う
2: ん、何買う、まずショップ行って、何つける、うん、みたいな感じで。
0: それって普通なの。
2: みんなしてますよ、男。
1: 平和になりますね、やっぱ行くとね、はい、気持ちが。
2: なんか前のめりになってる感じするじゃないですか。
1: へ、ね、ぇ、逆にユッキーさん
2: は。ユッキーさんはやらないですか。
0: やらない、本当に、普通に。
1: じゃあ、行くじゃないですか、うん、そういうなんか、楽しくワクワクみたいな感じにならない。
0: いや、ワクワクはしてますよ。ワクワクしてるじゃない、十分。
1: はい、でもなんか、それでなんか、つけたりとか。
2: 耳つけたりとか、あとあれとか、
1: 一緒に
2: ポップコーンのあの。
0: あ、ポップコーンはまだわかるよ、
1: はいはい。
2: バケツみたいな。
0: それであれがないとか食えないよ、
2: まあまあ。
1: 確かに、確かに。え、でもワイフと一緒になんかなかった
0: の。ないな。
1: 一緒つけようとか。
2: ええー。
1: ワイフもあんまないのかな、そういう。
2: 結構でも有名人の人なんかあのミッキーのサングラス
0: してそ
2: の
0: だからあれ見て気持ち悪いと思う。
2: だえー、いいじゃないですか、楽しんでて。
1: 気持ち悪い。
2: なんで。
0: 子供と子 子供にさせるのは、
2: まあまあね、
0: 子供と妻がやってるのは可愛らしいなと思うけど、はいはいはい、男側がやってんのはすごく気持ち悪いって思う。
2: 昭和のパパ。
0: いやでも昭和ではない。
2: なんで？
0: だってダセーじゃん。
2: ダサいっすか？
0: ファッション的にダサいじゃん。
2: まあ、ファッション
0: は、まあまあ、俺はファッションが好きだから。
3: あまあまあそれはそうだ。
0: おしゃれなものがあればつけるよ。
3: はいはいはい。
0: おしゃれな T シャツがあれば着るよ。
3: はいはいはい、
0: 全部ダセーじゃん。
2: そんなことはないですけど、そんなおしゃれなやつもあると思うんですけど、
0: ダサいじゃん。
2: そんなことはないと思うんですけど、
0: つけるならこの。海賊の爪みたいなの
2: ダサフック船長の爪中二病じゃねえかお前
0: あれだったらいいあれだった
3: そっちの方がダセー
0: あれだったらいい
2: どういうその代わりみたいな
0: つけたら二度と取らない
3: 逆にかっこいいわ
0: でる着ないからつけない
2: あそう
3: でもそうは言いながらもういつかインスタで3人でやってて楽しみにしてます
2: 確かにね
0: わ、まあ、かんないけどまあその持たされてた娘にやれって言われたらそれは断れない
3: でしょいく
0: ら写真撮るときぐらいからでも本当に嫌だな
3: 本当に
0: 嫌だな芸能人のあの感じすっごい嫌い
2: ダセ
0: ダセマジダセ
2: 俺そういう感じで見ながら見よう俺これからもう
0: 芸能人のインスタガチでダッ
3: セオブラートに一切進まないですね
0: マジでダッセ
2: 何でもはっきり言うわ
0: ダサくないですかいやそのタレントさんじゃなければ、
3: う
0: ん、
3: 普通
0: いて一般の方がやってるのは可愛らしいなって普通素直に思えるんですよ、うんなんか芸能人がやってるのが浮かれてる感じがしてすっげえダセ
2: いいじゃないですか
0: じゃその芸能人俺らこう見て、うんうん、やってますよ感が気持ち悪い
2: やっぱ芸人とかでもなんかみんなでやってるじゃないですか
3: 芸人もあるんですか
0: 芸人同士で
2: 芸人同士で
0: 行ってみたいな、まあ、あれはもう寒いの極地だサブサブの極地
2: ありがとうございます待ってました
0: あれはサブサブの極地
2: ちゃんと餌をこうやってくれたら切ってくれた
0: あんなさだってさ、うん、誰一人も否定しないわけないじゃん
2: まあまあまあまあまあ、う
0: ん、サムサムのなんか俺たちわざとやってます、
2: 楽しんでますよみたいな
3: あるんですねそういうのがね、うん、
0: まだインスタグラマーとかの女の子がみんなでやってるのは、うん、気持ちは分かる、
3: う
0: ん、
3: まあまあそうです
0: 女の子だし、
3: うん、
0: 俺は男がやってるのがまず気持ち悪い
3: あなるほど
0: いや好きな人は別いると思うよ、
3: うん、いますよね
0: いやそれは普通の人一般の方は俺は全然 OK、
2: うんうん、
0: そタレントが嫌なの、
3: うん、あの芸人さんとか
0: 芸人に限らずよ歌手でも俳優でもタレントでもモデルでも気持ち悪い
2: この顔見して今の
0: すっごい嫌悪感やってますよ感がすごく嫌
2: そうなんだ
0: やってます感が嫌ディズニー楽しんでるでしょ
2: え、まあ、あれもダメですか USJ のハロウィンみたいなああいうのも
0: USJ に行ったことがないから俺は本場の USJ しか行ったことないから
2: かっこいい
0: お前たちは日本でそこまで楽しめるんですよかったですね
2: 上からだな
3: 普通にムカつく
2: やつ
0: 日本でそんなに楽しめるよかったね海外行かなくてよかったね俺は海外で楽しんでたから
3: いい顔してるんだ
0: 俺は楽しんでたから日本が行ったことないんで日本でも楽しいんですね
3: 日本レベルでも
2: 日本レベルで
0: レベルというのは日本ももちろん楽しいと思う
2: けど
0: それはひどいよ
3: あっセキュリティーから
0: 今のそこまで言ってないじゃん
2: そこまでは
3: いやそこまで
0: 日本も面白いと思うけど日本でも楽しいんですね
2: 今のは局長が悪いっすよ、ね、おい
0: ひどい
2: 今のは局長が悪いっすよ兄さん
0: 日本レベルってことはないよ
3: サービスしねえなお前は
2: 長いもんに分かれ
3: てるよお前お前売れねえよ
2: 知らねえこの野郎
0: まあまあ雑魚ども
2: なんだ
3: なんだ今日の会話
2: なんだ今日の会話後半にかけてなんか荒くなってきたななんだ
0: このさあのアーカイブ、はい、今日だけ残すのやめよう幻の伝説か
2: リアリアタイ
0: のリアタイじゃないと
2: 聞けない
0: 聞けない
2: プレミアムな
0: 疎開というかあのいろんなところに喧嘩売ってるから
2: 確かに
0: 怖くて
2: 残せないご迷惑をかけちゃうので封印しましょうこれは、は
0: い、というわけで、はい来週を皆さん聞いてください多分ですが、アーカイブは5分ぐらいになってると思います
2: キュッとしてるな、は
0: い、すいませんよろしくお願いします、はい、来週もよろしく若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若ちか若

西美由紀の人生は自分磨き。皆様こんにちは。きっと見つかる .com 磨き会の江西美由紀です。自分磨きとは、内面や外見を磨いてより素敵な自分にアップデートすること。内面磨き、外見磨き、行動磨き、自分磨きの方法は様々ですが、人は皆キラキラ輝くダイヤモンドの原石を持っています。自分の中のダイヤモンドを自分のペースで楽しみながら磨いていきたいものですよね。この番組は心も体もお肌もお財布もいろんな方向から、あなた自身がよりキラキラ輝くための情報をご紹介していきます。自分磨きは一日にしてならず、皆さんご縁つなぎの私江西と一緒に自分自身のダイヤモンドを磨いていきましょうね。

0: さんこんにちは、えにしです。ところで先週私の弟が AI を使って1枚の写真からミュージックビデオを作っている分の新作が3作品できましたというお話をさせていただきましたけれども、今日はその後編です。めいっ子もデビューしました編をリンさんと一緒にお届けさせていただこうと思っております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: でね、まず世の中に、まあ、どのくらい AI が、まあ、どんどん普及していってるかっていうことは皆さんもうご存知のところですけれども、AI シンガーとして作られた架空のアーティストさんもいっぱいいらっしゃるようで、私はそういうの全然知らなかったんですけれども、インターネット情報によると、もう楽曲の歌詞とかいうのは人間が書いて、なんかスノっていうアプリなのかサイトなのか分かんないんですけれども、そういうのを使って皆さん音楽を SUNO っていう、また皆さん検索していただいてね、ご興味ある方はそれで作っていただいてもいいのかなと思ったんですけれども、で音楽を作成されているようなんですよね。で驚くことに、楽曲の名前申し上げますと How was I supposed to know っていう曲、ビルボードのアダルト R&D アープレイチャートに AI 楽曲として初めてランクインしたことですごい話題になってるんですって。これの書かれてて、なんかねレコード契約をめぐって約300万ドル規模のなんか話が出たとか出なかったとかいうことも書かれていたので、そんな世界になってるんやと思って、まずはその弟の作品の前にその楽曲 How was I supposed to know 聴いていただきたいと思っております。皆様どうぞ。

0: かもう AI とは思えない作品でしょ、
1: うん、かっこいい
0: ねえ、うん、でね、あの日本でもやっぱり同じように有名な方がいらっしゃって、音無しモーンさんっていう方は2026年に約2年ぶりとなるサードアルバム、15曲入ってる、フェイクハートっていうのを制作発表されてるんですよね、うん、で制作にはあの先ほど言ったスノっていうのと、うん、ジェミニを使ってやってますということを、うん、まあ、実際公開されてて、うん、で AI に、まあ、曲を作らせましただけじゃなくてね、うん、あの本当に一緒になって音楽作品を作り上げていくっていうようなのを、うん、ブラグみたいなので公開されていたり、うん、あとラッパーの、うん、てんてんベンジャさんっていう方も、うん、セミラミズドリームという曲を発表されてるんですけど、うん、こちらは本人たちが実際に録音したビートとかボーカルっていうのをそのスノに一回入れて、で生成して編集して再びスノに入れてっていう工程をもうめちゃくちゃ数百回単位で繰り返されるんですって。
1: へ
0: ー。でもう作り上げるっていう感じなので、つまりなんかな、もう人間と AI ともう一緒にもう楽曲をなんか制作するみたいなノリですよね。なんかすごい、
1: すごい
0: ね、
1: う
0: ん、すごい活用法で、ま、今これからもどんどんこういうのが増えていくんでしょうけれども、ま、その中で弟の作品なんですけれども、うんうん、私の弟の今度ご紹介する作品は、うん、今回はね全部ね英語バージョンなんですよ、
1: うんうん、
0: でなんか今までの作曲作品とはなんか曲調も全然違ってて、
1: うんうん、
0: しかもメイコデビュー、
1: はいはい、
0: でなんか仕草とか、うん、まあ、メイコにめちゃめちゃ似てるんですけど、これもやっぱり AI の一枚の写真からなんか拾ってきたらしいんですけど、
1: うん、
0: ただ、うん、あの姉と私バージョンの時は、うん、あまりにも本人との乖離がすごすぎて、
1: うんうん、
0: あの詐欺姉妹って思われるんちゃうかなっていうぐらいの作品だったんですけど、今回は、
1: うんうん、
0: あのちょっとあのおばの私は耳き病なので、
1: うんうん、
0: いやいや AI より実物の方が綺麗なんちゃうなんて思った作品なんですけれども、
1: うんうん、
0: でちょっと弟と喋っててもう一つ大爆笑したのがね、
1: うんうん、
0: あの今回の動画の方なんですけど、動画の中で弟がどうしても、ね、AI にやってほしかったのが、
1: うんうん、
0: ブレイクダンスとかムーンウォークとかいうのをやってもらったり、うんうん、こう床でくるくるくるっとこう回ったりするのがあるじゃない、
1: うんうん、
0: ああいうブレイクダンスをやってほしかったんですって、
1: うんうん、
0: で一応ね最後の方にそのメイクもちらっとブレイクダンスしてるシーンはあるんですけれども、
1: うんうん、
0: 実は弟はもう AI に何回も何回もね、
1: うん、
0: もっとブレイクダンスやってくださいって指示したらしいんですよ、
1: うんうんうん、
0: ところがなんか AI さんっていろんな指示にはそれなりにそれ通りにやってくれるのに、
1: うん、
0: もう今回は何回このブレイクダンスを、ね、やってくださいってお願いしても、
1: うん、
0: AI やってくれなくって、
1: うん、
0: なんかこう床で回転とかもしてくれなくって、うん、弟かなり粘ってお願いしたらしいんですけど、
1: うん、
0: AI さんそこだけはなんか固くなにお断りになられたらしいんですよ、でもそれ聞いて爆笑で、
1: うん、
0: あの AI さんはそれは何回お願いされてもそこだけは無理ですって思いはったんかなって言ってて、いや私の妄想ではいやあのこの体重ではあのブレイクダンスは危険ですって言わはったんちゃう、思って判断しはったんちゃうかなっていう、ちょっとあの笑える話も勝手にちょっと私的に妄想しながらなんですけれども、あの人間だったらこうまあ、ブレイクダンスしてって作ってって言ったら、まあ、適当にブレイクダンスの動画作るんだけど、
1: うんうん、
0: いやひょっとしたら AI さんって、
1: うん、
0: こういやいやそ、まあ、人間が思ってもねいやいやそっちじゃなくてこうっていうようなのを出してきたりするやん、
1: うんうん、
0: でも AI なりに判断してさ、
1: うんうん、
0: あのこうそういう駆け引きしながら
1: うん、うん、
0: AI さんがちょっと本当に AI と人間と一緒に作った作品かななんか思って、
1: はい、
0: はい、皆さん、うん、ぜひ、ラジオでは聞きながら、うん、終わったら、
1: うん、
0: 動画の方も見に行っていただいて、うんうん、最後一瞬ブレイクダンスするメイコも見てもらえたら嬉しいななんて思いました、うん、
1: はい、
0: では皆様聞いてください、カミングアライブ

0: 今までと曲風違うでしょ。
1: 全然違う、ねえ、うん、
0: ぜひ皆さんもそして動画で
1: 見ていただきたい。
0: 最後の
1: 方の今見た、ちょっと楽しかった。
0: ちょっとブレイクダンスする、はい、ちょっとだけ触りをやってくれるところを、うん、ぜひ見てください、うんうん、で、ね、ちょっとリスナーの皆さんから、うん、弟の番組の、ヒロチャンネルで検索してくださいって前ご案内してたんですけれども、うんうん、それだとよく分かんなかったというお問い合わせをいただいたんですよ、
1: うんうん、
0: 何でもねヒロチャンネルっていうタイトルの方って世の中にいっぱいいらっしゃるようで、
1: うんうん、
0: なのでアドレスをご紹介させていただきますね、
1: うん、
0: https://www.youtube.com/@tenderjpn tenderjpn もう一回申し上げます。 https://www.youtube.com/@tenderjpn tenderjpn、このアドレスで皆様検索してみてくださいませ。そしてよければチャンネル登録、そして高評価もよろしくお願いします。ということで今日はめいっ子もデビューしました編というテーマでお届けさせていただきましたけど、いかがだったでしょうか。私もリンさん、ラジオの BGM とかさ、まずちょっと AI のソフト使って、ちょっと作ってみようかななんて思ったんですけど、
1: もうぜひ
0: ねえ、リンさんもどうぞ。
1: じゃあほんまに、AI と、チャッピーとどうちゃうの。
0: いや
1: 一緒、
0: AI とチャッピー同じだと思うんだけど、チャッピーってそのさ、音楽 BGM までは作ってくれないと思うんだけど、さっきの、スノダとかスモダとかいうソフト、サイトに行ったら、その AI を使って音楽作ってくれるんじゃないかな、
1: なるほど、ちょっともうそもそもが分かってへんな私な、今ここで喋ったことがやばいと思いました。ちょっと分かりなさすぎがバレてるって思いました。
0: いや本当にさ、つい数年前かな、イラストレーターっていうのイラレを勉強しに行こうと思ってたんやけど、もうなんか早そこからもうイラレなんて勉強する必要ない ね、
1: うん、
0: ね、
1: 作ってくれるから
0: ね、
1: はい、
0: もうすごい、もうすごいことになってまいりました。というわけで、次はこのコーナーです。職場のもやっと、家族のもやっと、人生のもやっと、あなたのもやっとをお祓いします。もやっとお祓いコーナー。このコーナーはリスナーさんから届いた別に大事件ではない、でもなんかもやっとする、そんな日常の小さな引っかかりをリンさんと私エニシが勝手に浄化していくコーナーです。今日のもやっとさんは滋賀県在住 E さん、仕事を毎日頑張ってるのに

0: た次にやってくるしさ、うん、ありがとうとは言われないし、うん、残業も増えて、
1: うんうん、
0: いやそれは誰だって
1: しんどいっていうか、
0: ね
1: ね、気持ちもちょっとすさみますよね。
0: 心も疲れます、
1: はい、
0: だから、まあ、これもみんな同じことやと思うんですよ、はい、なんでなんて回答する。私だったらもうリフレッシュ時間を持ってくださいってしか言いようがないんですけど、
1: もうそこは諦めるしかないですもんね、うん、なんかこうなんて言ったらいいんでしょう、うん、諦めるって言ったら言い方悪いですけども、うん、この人はこういう人やしって思うしかないかな、うん、なんか、うん、自分が楽しい方に傾く方がいいような気がする。
0: やっぱ心が疲れちゃうってさ、うん、本当に、うんうん、なんかいろんなところに影響してくるから、
1: うん、
0: まあ、会社でね頑張ってそれなりに評価されるっていうのもすごい素晴らしいことなんですけれども、うん、例えばねもう家に帰って笑うとかお友達と一緒にお話しするとかさ、うんうん、好きなものを食べて美味しいと思える自分っていうのも、うん、まあ、あるいは自分の好きなことをする時間とか、はい、うん、そういうのもやっぱりこの方の人生だし、まあね、皆さんの人生なので、うんうん、仕事だけじゃないところもあるやん、そこで、うん、でどれだけ自分が充実できたか、トータルで幸せと思えたかっていうのが、うん、やっぱり
1: そっちの幸せが大きかったら、ね、このありがとうとか言ってくれない上司のことなんかもう気にならなくなる、
0: ならないね。だからもう本当にさ、多分この文章を読むと、うんうん、ずっとお仕事されてるんだと思う、
1: うんうん、
0: でも残業もしてご飯食べてすぐ寝てまた仕事みたいな感じなの生活かなって勝手にちょっと、うん、ごめんなさい違ってたら E さん、そういう風に思っちゃったんですけど、ぜひ私的にはなんかちょっとリラックスする時間とか自分のを大切にする時間だとか、
1: うん、
0: 自分の好きなことをする時間とかいうのを、まあ、積極的に持つようにされたり、あるいは本当にね休むこととかもう残業がいっぱいっていうようなことだったら、
1: うん、
0: やっぱり会社のどなたかにご相談されて、
1: うん、
0: まあ、仕事量とかもね見直してもらうということも大切かもしれないなと思ったんですけれども、うん、いかがでしょうか、
1: うんうん、
0: リンさん的にも、
1: うん、そう思います。
0: OK です。
1: はい、
0: ではぜひ、滋賀県在住 E さん、ぜひリフレッシュ時間、自分の好きなことをする時間等々を持って、ください。E さん、もやっとお祓い解決できましたでしょうか。あなたの中にあるもやっとは消すものではなくて人生を軽くするヒントかもしれません、もしもよかったら職場のもやっと、家族のもやっと、人生のもやっと番組まで送ってくださいね。あなたのもやっとラジオでふわっとお祓いさせていただきます。で最後は恒例の癒しと夢を叶える3分間アファメーション、皆様お聞きくださいませ。
2: それでは目を閉じ、大きく深呼吸をしてください。空気が静かに流れ、私の心が穏やかになっていくのを感じます。深く息を吸って、ゆっくりと吐きながら、心の中に優しい光を感じてみてください。その光は、私の夢を照らし、私の歩む道を輝かせてくれます。今この瞬間、私は完全に守られ安心に包まれています。ただここにいることを感じてみてください。私の人生は最高最善の流れに乗っています。ゆっくりとこの言葉を心の中で繰り返してみましょう。私は十分に価値がある存在です。私は愛され、導かれ、最高のタイミングで夢が叶います。私は安心と幸せを感じながら歩んでいます。どんな小さな夢でも、どんな大きな願いでも、私が信じることでそれは自然に形になっていきます。今 私の内側には

0: ています。その可能性を信じて前へ進んでいきましょう。私は自分の願いを現実にする力を持っています。すべては完璧な流れの中でちょうどいいタイミングで訪れます。今日の一歩は必ず未来へとつながります。私の選ぶ道は私にとって最高最善のものとなります。私はすでに最高最善の素晴らしい未来へと向かっています。すべてのことに感謝しています。私は人生の魔法使いです。恒例の癒しと夢を叶える3分間アフォメーションをお聞きいただきました。アフォメーションだけ抜き出して YouTube の方でもアップしておりますので、ぜひ3分間アフォメーション、あるいはハート磨き会というキーワードで検索して聞いてみてくださいね。今日もキサラギリンさんの素敵なサポートのおかげでエンディングを迎えることができました。で、リンさん、
1: はい、
0: AI、活用してる？
1: いや、多分、全然やと思う。あのチャッピーにちょっと聞いたりはするんですけど、あのでも聞く内容って検索したら多分出てくるんですよ。でもその検索がめんどくさいからチャッピーに聞くレベルなんですけど、だから私はまだその AI を活用してるっていうところまではいけてないと思うんですよ。
0: 私もね、あの全く同じで、で、でもチャッピーさんに聞くとさ、なんかちょっと嘘の情報を教えてくれることも あったのよ。今はどうか分かんないけど、なので結局もう一回検索のところに行って、その情報が正しいかどうかっていうのを調べなきゃいけないから、こう二度手間になっちゃったりするので、あのあんまり、活用、その辺では活用できてないんですけど、私仕事で、あのプラウドっていうので、もう AI が使ったソフトなんだけど、それで議事録を、会議とかの議事録を作ってもらうようになって、もう格段に格段に格段に効率よくなりました。
1: なんか CM でやってるやつやなってちょっと思った。すごいですね。
0: すごい。だって議事録とか書くのにとか報告書とか書くのに前ってもう1日ぐらいかかってやってたのが、本当もう何分かで書いてくれるから、で正確に
1: 素晴らしい。
0: あのどうしても手で書いたりさ、記憶だけだと抜けてるところがいっぱいあったりするんだけど、もうしっかり書いてくれるし、いやこれは素晴らしいなって思って、その活用させていただいてたり、あと写真をねちょっと合成みたいなのもやってもらったりするんですよ、あのそのジェミニさんとかで、そしたら面白いことに、なんかあの普通の写真は合成してくれるんだけど、私一回、痩せさせ、私の写真をアップして、これ痩せさせてってお願いしたらね、それはねなんか法律上かなんか分かんないけど、それは無理できませんみたいな感じで、それこそ頑なに拒否されて、ところが 90%、あの縦横比率を 90% にしてくださいって言ったらね、同じ写真でも 90% にしてくれるね。
1: 言い方の問題ですよね。
0: そうなのよ。
1: すごいな
0: っていうことがございましたので、皆様もぜひご活用してみてはいかがでしょうか。ということで、この番組はリスナーさんご自身が心も体もお肌もお財布もいろんな方向からより自分磨きできるような情報をお届けしております。こんな情報をオンエアしてねというのがございましたら、きっと見つかる .com のホームページ右上の FM ギグの黄色いマークをクリックしてご連絡くださいませ。またもやっとネタもお待ちしておりますので、よろしくお願いします。ということで、今日はもう9月も終わりですよね。季節の変わり目です。なんか風邪ひいてらっしゃる方もねちらほらいらっしゃるように思いますが、皆さん体に気をつけて、これからも素敵なお時間をお過ごしくださいませ。お相手は江西美幸と
1: 北木凛でした。
0: では皆さん、
2: Hey!All you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: Hello,
2: boys and girls and old-fashioned people. Now I'll present you sweet old rock and roll and pop music. This program is called Soundstream, presented by Shoki. So now come with me and let's enjoy it.

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながらポップミュージックの残し方行く末、つまりはサンドスリーもこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、1978年に始まりました昭和のモンスターお化け番組ね、はい、ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、うん、まあ、スタートした78年からね、まあ、行ったり来たりしながら現在は何年、
1: 1987年
0: そう
1: です。
0: まあもう昭和の末期ですね、うんうん、80年代の末期でもあって、まあいろんなジャンルの歌手、アイドルから演歌からニューミュージックから出てきてね、うん、もう何週続いてますか。
1: 今日で10週目
0: すげえな、すごいですね
1: すごいです ね、 ね、
0: はい、じゃあ先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が CCB のないものねだりの I want you でした、うん、そして売れた順番に並べ替えてくださいでは、安全地帯の好きさ、はい、レベッカのモノトーンボーイ、うん、1986オメガトライブ、ミスロンリーアイズ、はい、そしてチューブのダンスウィズユーでした、うん、そして何位になったでしょうかは小比類巻香織さんのホールドンミーということで、はい、選手はですね、やり直しをしたのにもかかわらず順位当て誰も当てられなかったというすごい回でした、
0: ね、はい、まあ選手がそういうね、まあ、ロック系バンド系というかね、はい、で行きました。まあ、ちょっとマニアックなところもあったかもしれませんが、まあね、さあ今週は、はい、もう残りなんとか全部ね、この年のヒット曲を紹介していきたいので
1: 、あ、今日で終わる予定なんですね。
0: 全然終わらないです。
1: あ、終わらないんですか
0: 今日ねやってみる、今日のこの歌詞を選んだんならなぜあの人のあの曲は入れないんだとクレームがあるので、まだあと2週ぐらい続いちゃう
1: ねあれまだ出てませんね、
0: そうそうそうそうそうそうそうそう、
1: はいはいはい、
0: というわけでもうこっからもう残りねアイドルで固めていきたいと思います、
1: はい、
0: まあそれぞれ皆さんね年に3枚4枚出してますから、
1: うん、
0: それはもうね何人となくいるわけですから、
1: はい、
0: アイドルがね、
1: うん
0: うん、というわけで今週はアイドルの中から問題を作ってみましたが、まずはヒントとなる曲をいきましょう、1987年の、まあ、アイドルの大ヒット曲、こんなのもありました。
1: はい、

0: トッチさんが歌い出しましたね誰の何ちゅう曲、
1: 松田聖子さんで、うん、パールホワイトイブ。
0: お、よう知ってますか。
1: 大江千里さんが作ってますから ね最近知りましたけどね。
0: あ、そうなんや。
1: この曲自体はそんな当時は知らないので、だからまあ最近言ってもあれですけど、大江千里さんを知ってから、うんうん、あー、あれもかみたいな感じですけどね。
0: まあね、前作がストロベリータイムで、それで復帰してからの次の曲ということで、うん、なんかいろいろわちゃわちゃしてたかなんかで、ベストテンで歌ってないんですよね。
1: そうだから、もう本当に不遇よね、それで言うと、ね、お前だったらもっとバーンとね、
0: そうやな、クリスマス
1: 狙える曲、ここのメロディーとかめっちゃ大江千里ですからね
0: もうなんかあの声で置き換えれるもんな
1: 置き換えれる、
0: う
1: ん、
0: はい、ということでして、売り上げが 20.2万枚、
1: はい、20.2万枚、
0: ベスト10では3位でした。
1: はい、
0: オリコンでは1位です。
1: あ、すごい。あ、ね、あ、枚数は売ってるか、まあまあいいか。
0: そうね、
1: うん、
0: はい、ということでこの曲がヒットした1987年が舞台となります。タイムトラベルのコーナー。タイムトラベルのコーナー。

0: 空撮に組んだヘッドシャートの世界に鋭いメッセージを入れ、ヒット曲のさまざまな謎の疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並び替えてください。
1: はい、生放送中に見事正解した方にはおためちこよりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、オリコンでのランキング重視です。ベスト10ではありません、うん、ランキングは同じ、場合は売上枚数の多い順番に並び替えてくださいと、
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の1曲目はこのナンバーです。
1: なるほどね、サビ以降しか分からへんかったな、
0: ね、はい、続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 週の2曲目はこのナンバーです。
1: なるほど、
0: どれでしょうか。
1: はい、
0: 続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: ちょっと決まりすぎやわ ね、 なんぼなんでも ね、
0: はい、ね、さあどうでしょう。
1: いやでも、うん、この曲めっちゃタイトルだけ見た記憶があんね、うん、だから多分ランキングは結構入ってたんちゃうかなと思って、うん、思いましたが、難しいな。でもこうかな。はい
0: はい、
1: はい、
0: できましたか。
1: うん、
0: それでは早速太田光子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 2曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 4曲目。
0: その理由は？
1: まず、
0: うん、
1: 4曲目はね、
0: はいはいはい、
1: なんかすごいタイトルを見た記憶はあんねんけど、
0: う
1: ん、曲を聴いた記憶がないんですよ。なんでやろな、出てなかったのかな。いやーどうなんやろか、私が全くその興味がなかったかかなと思ったりもするんですけど、はいはいはい、なのでまあとりあえず4番目、うん、でその次に聴いたことないのが1曲目、でこれもあのサビ以降は知ってるけど、うん、曲自体はそんなに知らんって感じだったので、ね、それ3番目にして、
0: うん、
1: でやっぱり2曲目が一番知ってる、
0: お
1: で3曲目もまあまあ知ってる、
0: うん、
1: っていう感じの今日は知ってる順
0: 順で、なるほどね、
1: なんか歌える順というか知ってる順というか、はい、そんな感じにしてみました、
0: はい、
1: なので2、3、1、4です。
0: なるほど、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょう。
0: はい、
1: どの辺からかな、今日は当たるかな。たかしさんが3421、
0: うん、
1: 庄司庄一さんが3421、いちごさんが2314、
0: うん、
1: 市田柳美さんが2314、
0: うん、
1: 田口さんが2134、
0: うん、
1: キャッチャーさんが2143、
0: はい、
1: ラッキーちゃんが3412、
0: うん、
1: ローゼンホーマンさんはわからんが適当ということで2431、茶太郎さんが3421、
0: うん、
1: で、そんだけかな。あ、エボシーバさんが3421、うん、はい、で、こっちがちょっと待ってね、こっちが、美香子さんが3214、伊坂さんが1243、モーリーが4321です。
0: なるほどね、
1: はい、
0: 大体出そろいましたかね、
1: 多分、
0: はい、それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: はい、
0: 回答と解説に移っていきましょう。
1: 今日は当たりがあるね。
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 浅香唯衣さんなんは分かったんですけど、うんうん、あれがタイトルがシューティングスター、
0: そう、そうつけたいよ、俺もそうつけるべきだったと思うんですけどね、
1: はい、
0: あのもっと短い、ね、もっと短いです、
1: もっと短い、うん、それはシューティングスターを短くするってことですか。
0: いやいや、もっともっとそんな長くない。そうやろ。
1: 分からん、
0: もうスターなんですよ。
1: ああそういうことね、
0: そう、
1: うんうん、スター、
0: はい、これなんとなく、まあ、サビぐらい聞いたことがある。
1: サビ聞いたことあんね。だからあれかな、3代目
0: お
1: で流れてたんかな、挿入歌的な感じで。
0: 当時の浅香唯衣の印象はある。
1: あ、ありますありますあります、うん。
0: だからこの並びで言うと、うん、まあどんな感じ。
1: いや、まだまだ出だし、
0: 出だしやな、そういうことですよ。
1: 下っ端アイドル
0: って感じでね。そう、これでやっとや3代目の浅見やさぎでブレイクして、それまでもうほんまにいつ消えてもおかしくないどんとかやってね。
1: だって今までの、ほんで浅見やさぎはさ、うん、結構こう影がある感じやったのに、
0: はいはいはい、
1: なんかあんな田舎から出てきてさ、うん、なんかちょっとこうだっぺな感じでさ、はい、やってもうちょっとみんなさ、ってなってたのをよく乗り越えはったよね、この人。
0: そ
1: うね、
0: うん、はい、まあ、そんなこんなでね、あの僕はまあいろいろ理由があってデビュー当時からしてるんですけど、
1: そうね、一緒に
0: 写真ありますけど ね、いやー、売れたと思いましたけど ね、
1: 嬉しいよね、
0: まあ、これが最初のヒット曲です、
1: はい、
0: なので売り上げが 8.2万枚、
1: はい、8.2 万枚、
0: ベスト10では9位でした、
1: はい、
0: オリコンでは9位です、
1: はい、お、
0: まあ、初めてのベスト10ですから、まあ、こんなもんですよ。
1: そうですね、茶太郎さんが9位って書いてくれてる。
0: あ、さすがですね、
1: はい、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。 さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
1: 荻野目洋子さんで、うん、湾岸太陽族。
0: おこれは知ってますか。
1: いやそんなには知らないですけど、でも、うん、まあ残念この辺な六本木純情派と、はいはいはい、湾岸って言ったから あこれが湾岸太陽族やわと思うね。
0: ねえ、まあでもまあまあヒットしたなって印象はある。
1: あります。
0: で六本木純情派より後か前かも分かる。
1: 後。
0: ああそうね、うん、で六本木純情派が大ヒットしたのも分かると、はい、これ出ましたねもう一回ね、
1: はい、
0: だから、まあ、あれが受けての次の曲なんで、まあ、だから路線的にはも似てる、まあ、同じ設計図でというか、
1: うん、
0: でまあねだからこっちの曲がその方が好きな人もたくさんいると思うんですが、
1: はい、
0: まあ六本木純情派よりは落ちるだろうと、
1: うんうん、
0: 売り上げが 16.2万枚、
1: はい、16.2 万枚、はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは3位です、
1: うん、あすごい、ハガ企画した少なかったってことかな。
0: あ、うん、あいやでもまあいや逆にもっぱもさ最初に週に行ったんじゃない。
1: ああそういうことか。
0: そうね、うん、はい、まあまあですよ、
1: はい
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲。
1: 斉藤由貴さんで、うん、砂の城。
0: これは知ってますか。
1: まあまあまあかな、
0: はいはいはいはい、
1: でもなんかテレビで歌ってた記憶が、
0: あ
1: なんか見た記憶は結構ある。
0: うん、うん、でまあこの頃すでにもう斉藤由貴は大人気で
1: した、ね、そうですね、
0: もう、うんうん、で映画とかもよう出てた頃ですよ、
1: はいはいはい、
0: でこれはアクシアのね CM ソングでした。
1: あそうか
0: カセット、ね、うん、アクシアといえば斉藤由貴ですからね。
1: あそうですね、はい、確かに
0: そのね、まあ、曲調もね非常に爽やかですし、
1: うん、
0: ってあそこ言うよな。
1: そうそうってあそこ音取るの難しいよね。
0: だから逆に可愛いと思うよなんかな。そんなこんなで売り上げが 13.6 万枚、
1: はい、うん、13.6 万枚、
0: はい、ベスト10では2位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは2位です、
1: うん、あこっちの方が上か。あやっぱ斉藤の方が強いんか。
0: そうね、斉藤の人気ね、なかなか、まあ、青空のかけらとかがさっきヒットしますからね。
1: ああその感じをね、うん、そうそうそう、ちょっとこう踏襲してるね、はい、はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
1: 本田美奈子さんで、うん、孤独なハリケーン、はい、これなんでこんな知ってんねやろ。
0: あーね、
1: なんかでも歌ってた姿もなんとなく記憶にはある。
0: あ
1: なんかこんな感じで歌なんかね、
0: あな、
1: なんでそんなことになったんやろっていう感じはしてたけど、ここのほんまは感じが歌いたかったのかな、うん、この方は
0: あ、ね、
1: なんとなくロックが歌いたかったのかなっていう感じ。
0: うまあ、ちょっとまたかこれ喋ると長くなるので、これ喋るとね、はい、解説でいきたいんですが、うん、
1: はい、
0: これはまあその本田美奈子さんご本人が主演している映画パッセンジャー杉去る日々の主題歌でございますね、
1: うんうん、
0: でこれがロックボーカリストの役かなんかなんだよ。
1: あ
0: 映画の中でね、
1: はいはいはいはい、
0: っていうのがあって、うん、まあその本田美奈子もそういう意味でねこう売り出しにかかってる頃でして、まあもちろんねその何やあのマリリンの後ですからね、
1: うん、
0: 勝負の年ですよ、
1: うん、
0: ね、かけてるところです。売り上げが、
1: はい、
0: 7.9 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは2位です、
1: うん、あじゃあ結構やっぱりテレビで歌ってたってことか、
0: うん、
1: っていうことは3、4、2、1、
0: うん、
1: 全部外してる。
0: ハ
1: ネコンマの頃ですって斉藤由貴さんが、ね、うん、ね、長さん書いてくれてはるけど、
0: はい、
1: 見てたよハネコンマは。ね、ということは3、4、2、1、
0: うん、
1: 誰がいるかな、一番乗り3、4、2、1、あ、たかしさんや。
0: お、
1: たかしさんの庄司翔一さんの、うん、3、4、2、1、3、4、2、1、3、4、2、1、あ、茶太郎さんもや、3、うん、4、2、1、茶太郎さんとエボシーワさんや。今日は多いな、
0: ね、
1: みんな
0: 先週のねお名挽回ですよ。
1: お名挽回で、
0: お名返上ね、
1: 返上やね、お名返上、うん、
0: 名誉挽回、
1: はい、はい、で3、4、2、1は以上ですね、
0: うん、
1: はい、
0: はい、
1: うん、
0: では次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。さて今 今週は1987年のザ・ベスト10ランクイン曲で問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲をお聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください。今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: この曲ですけれども、
1: 永山陽子さんで、うん、ビーナス。
0: あ、いや知ってますか。
1: あ、結構ね、うん、でもバナナラマの方が、まあね、なんか私の中では有名ですけど、日本でも流行ってますね、うん。私は12位。
0: なるほど。
1: たかしさんが10位、
0: うん。
1: キャッチャーさん15位、庄司庄司さんが8位、超神経さんが9位、いちごさん12位、
0: うん。
1: 田口さんが5位、茶太郎さんが10位、ローゼンホーマーさんが5位、
0: うん。
1: 時代の嫁さんが7位、うん。ラッキーちゃんが11位、エボシーワさんが9位、
0: うん。
1: そしてこっちが、うん、お待ちを、モーリーが12位、伊坂さんが9位、クライさんが6位、
0: う
1: ん、です
0: ね、うん。まあポイントはベスト10入りしたのかどうなのかってことだよね。
1: そうなのよ、したような気がしてんけど、どうしても私は12位って思った、うん、
0: そうなんや、ね。まあベスト10、ザ・ベスト10には出てたと。
1: そう、ベスト10に入ってたとしたら7位やわ。
0: ああ、なるほどね、
1: うん、ぐらいやったと思う。でもオリコンではどうだろう、
0: どうだろうみたいなね、
1: どうだろうみたいな。
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 16万枚。
1: あ、めっちゃ売ってる
0: ね、
1: うん。
0: ベスト10では9位でした、
1: はい。おー、はい。
0: オリコンでは10位です、
1: はい。あ、10位、惜しい。10位
0: ね、
1: はい。今日は当たらなかったわ、
0: はい。
1: あ、見つめてで 3×2 で6 惜しかったね。
0: 惜しいか惜しいか。
1: あ、高橋さん正解や。
0: お、すごいね、
1: 今日高橋さん全部知ってたんじゃん今日はすごいね。10位が、あ、茶太郎さんね。茶太郎さんは知ってたっぽいぞ。
0: まあね、
1: 以上だね。
0: ね、
1: なあね、はい、そんだけかな。10位2人やね、2人だけやね。意外と当たってなかったね。
0: まあね、永山陽子ね、もう僕もデビュー曲春はサラサラから注目はしてましたしね。
1: あ、なるほどね。あ、時代の嫁さんあれか、ビーナスで7位みたいな。
0: あ、なるほどね。だからね、そのやっぱりね、ベスト10に入るというのはなかなかだったわけですよ。で、朝香由依の初ベスト10のランキングが9位ですからね、
1: はい。
0: それよりは下かなみたいなね。
1: うん、まあそうですね。
0: で、こっまで長山、まあこっからね、まあそのまだもうちょっとヒット曲が出すんですけどね、うんうん、はい。まあその殿下に行くわけですけど、
1: うん、
0: だからまあその、いや、ベスト10ギリギリ入ってよかったなという印象はね、
1: はい、
0: やっぱり強かったなと思うんですよね。
1: ね、高橋さんがね、清水光次郎とかの順位当てかと予想してたけど、長山陽子だったって感じがしますけれどもね。
0: ね、
1: はい。マハラジャでもバナナラマと同様流れてたということで、
0: そう、ね、
1: あの FM ギークのアカデミーでもね、
0: うん、これね、
1: ビーナスのバナナバナナラマバージョンね、
0: 絶対
1: 流れますもん ね、
0: うん。だからもちろんあのバナナラマがこれもっと古いね、60年代の曲ですから、オリジナルは。
1: あ、そっか。
0: そう、うん、で、それをあんな風にユーロビートにしたっていうところがそもそもセンスがよくって、
1: うんうんうん、
0: で、それを割とバナナラマバージョンそのままね、
1: はい、
0: 持ってきてて、
1: うん、
0: で、これはまああの荻野目洋子と永山洋子が同期で、
1: うん、
0: で、2人ともね、こう実力はありながら1年半ぐらい売れなかったと。
1: はい。
0: ね、荻野目洋子が先に、ダンシングヒーローをヒット飛ばしたので、
1: うんうん、
0: あ、これかということで、永山陽子もそれを受けて、
1: はい、
0: 自分たちも洋楽ユーロビートのカバーをしようということで、うん、やったのがヒットしたということでね。まあ、あの荻野目洋子様様ですよ。
1: そうか、なるほどね。まあ同じ陽子つながり、
0: ね、同じ陽子つながりで、僕当時ね、あの僕荻野目洋子ファンやと言うたら、うん、てっちゃんがよくね、
1: うん、
0: あ、それあかんでと。だって南の陽子見て、荻野目洋子って永山陽子で3人もいたら、そんな陽子だけで何人も売れるわけがないって言われてね。で、南の陽子さっき売れてるからも絶対売れへんって言われてね。あいつさ、ね、もうくそと思ったけどね。余計にだからこうベスト入った時ガッツポーズしましたけどね。
1: なるほどね。
0: ね、まあ陽子、まあみんな、うん、南の陽子と永山陽子は一緒か。あ、ちゃうよな。
1: 違う違う、荻野目洋子さんと長山陽子さんの陽子が一緒。そうそうそう、
0: ね、なんかその珍しいですよね、同じ下の名前がね。
1: そうそうそうそう、ね、うん、
0: はい。まあそんなことで知って、うん、まあね、その本田美奈子についてはこれちょっと語ると長くなるんですけれども、
1: はいはい、
0: まあそもそもがね、まああのあんだけちっちゃくて可愛いのに、
1: うん、
0: 声歌がうまいというかパワフルだというところの、うんうん、やっぱそのバランスをどう取るかと、
1: うん、
0: いうことで、
1: うん、
0: これね、やっぱあんだけ声量があってさ、
1: はい、
0: パーが歌ってたら、うん、やっぱり絶対歌手なりやとも言われるし、
1: はいはい、
0: 実力派の歌手なるやと言われるわな。
1: あ、そうですね。
0: そう、で、あんなちょっとハードロックとか歌えるなら、うん、そっち歌いたがるけど、
1: うん、
0: 見た目が可愛いので、
1: はい、
0: 見た目から入った人はそんなこうそんながならんでも可愛く歌えよっていうね。
1: そ そうだね、ちょっとでもそのそボイトレの先生に、うん、それでいいって言われたのかっていうのはちょっと聞きたいところではありますね、はい、
0: じゃあそれ後のコーナーで説明しましょう、はい、サウンド3もお届けしたムサイダショウキと
1: 太田美智子でした。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームトン

0: んばんは。
1: こんばんは。
0: 今日も始まりました、シャルロッテの
1: ピンソーハッピー。
0: お相手は人生はミラーボール、かなとい
1: つもキラキラスパンコール、平成のひまわり娘、もみゆりなでお送りします。
0: はい、今週も30分間よろしくお願いいたします。お願いします。はい、10月1日、
1: 早い、もう10月か。
0: 10月になりまして、まあ、年末になってくるとさ、はい、年末に近づいてくるとこうなんかテレビとかも結構この今年流行ったものとかになってくる。
1: あ、総まとめみたいなね。
0: そうでね、今我が家で大人気なのは、はい、ミルク様でございます。
1: 来、はい、ました来ました。お話聞かせていただいてたミルク様ですね。
0: ミルク様でございます。あのね、うちのね5歳の女の子、はい、
1: リちゃんが
0: ミルクにドハマりしてまして、
1: はい、
0: で私全然というか、まあ、知ってたけど興味はなかったんやけど、こう一緒に見たりとかしてるうちにどんどん母も詳しくなってきまして。
1: さすがですね、術中にハマってます ねこれは
0: ですよ本当に、はい、なんかね、そのメンバーから青のね、塩崎大地くんは和歌山県出身で和歌山県の観光大使をされてるということで、
1: なんと接点が、
0: ちょっと待って、和歌山の番組は橋本氏やけどもと思って、はい、ちょっとこれ和歌山推しやから大地くん推していこうよみたいな感じのね
1: 推していきましょう。
0: で、まあ、でもね、あのミルクはやっぱこう流行るの分かるって思うのよね。その曲もその最近こう結構ねかっこいい系の曲が多い中、
1: 韓国系とかね、おしゃれ系になってきたよね。
0: おしゃれ系が多い中、やっぱこう王道のアイドルソングで、
1: それは必要。
0: そうで、私もね、ゆりなちゃんもね、こうあのアイドル好きなので、もともと
1: アイドル、王道のアイドルを求めてる。常に
0: 私はもうスマップをずっと追っかけてたし、
1: 私はキンキキッズでしたね。
0: そう、だからもうその世代にもうぶっ刺さるのよね。
1: しかも堂本光一推しだったね。もう超王子様だからね。
0: 王子様ね、
1: 王子様好きですね。
0: そう、はい、でね、曲もね、振りもやっぱりしやすくて、はい、私も真似して、もうりっちゃんもね完璧に踊れるのよ。
1: すごい、
0: マジギュンギュンギュン、好きすぎてめっつ、
1: すごいすごいすごい、吸収力がすごい。
0: そう、あのね、新曲の時を超えてユニバースとか、ユニバースとかするのがもうスパンス、最近にそういう動画が出てくるのよ、
1: はい、
0: ね、こう
1: 近くからね。
0: そう、ね、振り付けも真似しやすいやつだから、
1: はい、いいですね。
0: なんかこうね、で曲もその好きすぎてめつ流行りました、その次に爆裂愛してるが来て、はい、時を超えてユニバース、これが3部作らしいよね。
1: すごい、それ抑えとかなあかんやん。
0: そう、それがなんかこう同じね、ちょっとこうあのちょっと前のアイドルをこう何、ちょっと懐かしい感じの歌謡曲じゃないけど、そういう感じになってるのが、まあね、あのパームトーンをこう好きでいてくれてる人には結構刺さると思うのよね、
1: はい、その時代が ね、
0: うん、でなんかシャルロッテもそういう曲一曲作ろうかなと思
1: って
0: て、
1: 作って
0: ねえ、なんかちょっとこう昔ってほど昔でもないんやけどね、そういう曲も作りたいしね、えでこ う, もうとりあえず我が家っていうか、もう私たち兄弟あの親子はミルク一色 でゆりなちゃんにも今復興してます。
1: はい、もうソス君にちょっと王子様キャラになってもらおうよ
0: ね。えというわけで今日もよろしくお願いします。
2: バックトゥザー

0: はい、まずはバックトゥザ平成のコーナーでございます。このコーナーは、青春時代平成を過ごしたゆりなちゃんと私かなが平成を振り返る AI に頼って
1: 仲良くしてて言おう、
0: そう振り返る、はい、コーナーでございます、
1: ね、平成と令和のコラボレーションですよ。
0: そうですそうです、はい、なんでね、この平成にあの今令和の時代結構マストなアイテムとなっております AI さん、はい、ね、AI さんチャット GPT とかジェミニーとか他にもいろいろあるんですけれども、そちらにちょっとこう聞いてみてね、あのでそれがね人それぞれなので、私のカナのカナッピー、ユリナのユリッピーに、うん、よって答えがどう変わるのかっていうコーナーでございます。そんなコーナーなんや。はい、なので皆さんもね、あのリスナーの皆さんとかもよろしければスマホ片手に AI のアプリなどを開いていただいて、はい、尋ねていただければと思います、はい、というわけでね、最初からこうオープニングからミルクの話でアイドルだったんですけども、今日のテーマは、
1: はい、
0: 平成の女性アイドルといえばベスト3でございます、
1: ね、
0: でやっぱどの時代にもアイドルはいて、うん、でまあ、昭和やったらね、もうほな聖子ちゃんとかさ、あと
1: そうだね、中森明菜さんとかね、
0: ちゃんとかね、そうとか、もう他に
1: 山口百恵ちゃんとかね、
0: そうそんな感じでいて、で平成もねそれアイドルさんがいて、今もね結構あの女性アイドルもたくさんおられますよ。
1: そうだよね、
0: もうなんか多すぎてね覚えられないんですよ。
1: なんだっけ、可愛くていいのみたいなやつ、なんだっけ、
0: 可愛いだけじゃダメですかとかさ、
1: そうとか、そう、なんか乙女な、なんかもう私分からないよね、誰がどれか分からないよね、もう
0: たくさんいて、でみんな可愛い
1: の、可愛いよね、可愛いの、分かる
0: みんな可愛いのよね。
1: 私のインスタ今アイドルやもん、女の子の、
0: あ、そう、
1: 本当にもうずっと見てたらそれこそ可愛くどんどん覚えてきて、うんうんうん、なんか踊ってあったりするのめっちゃ可愛い
0: ね、可愛いね、本当に
1: 可愛いとか思ってめっちゃいいねしてるもん、
0: わかる、
1: はい、ね、癒される気持ちわかります、アイドルね、はい、
0: そんな感じで、
1: はい、
0: 平成の女性アイドルもたくさんおられますよ。
1: そうですね、
0: ね、
1: う
0: ん、それにをちょっと発表し、それにをって言ったけど、それを発表していこうかと思います。じゃあ早速いきましょうか、はい、じゃあまずあのカナッピー、ユリッピーの順番で発表しますね。ではまず第3位でございます。平成の女性アイドル第3位は松浦彩、彩です。
1: 桃色の、はい、ユリピはスピードお
0: ーですね。
1: 好きやったわ、スピード。
0: スピードもね好きやったし、彩も
1: う、彩も流行りましたね。
0: ね、今そう、桃色の方はもうイエイめっちゃホリデー、
1: イエイめ
0: ズバッと、
1: ズバッといいよね。そうそう、あ、いい夢、ドトドトスラッシュ、ドすごい歌詞やなみたいな。
0: 確かにドトドトスラッシュもあったね。
1: やばいよな、すごい、ほんまに。
0: いやでもほんまにその王道アイドルソング、これこそ、うん、あややってグッバイボーイとかって
1: あったね。夏ボーイね、二つ三つ夏王とかね。すごい歌詞やしあれな。
0: いやでも可愛かってほんまに、
1: わかるよ、あややはアイドルだったね、ほんまに ねセクシーなの、キュートなの、どっちが好きなのとかさ、迷うわとかでも、どうやったんだろう、
0: 可愛かった、
1: 可愛かったね、
0: 本当に可愛かった。で今も絶対、今最近どうしたはんのかな、
1: 普通にね、あの歌も上手かったしね、
0: うん、そう歌が上手やって、
1: うん、
0: うん、もう平成のソロアイドルを代表する存在でした
1: ね。でもアイドルやったな、ちゃんとね、ちゃんとアイドルでした、いやすごかった、うん、はい、確かにそうですね、
0: みんな真似してたよね、
1: 真似してた ね、
0: ね、うん、はい、ありました。でスピードも、そう
1: ちょっとそのね、平成の感じで言うと、あややは平成の中盤ぐらいで、うん、スピードは、まあ、平成の初盤って言ったらあれやけど、私で言うとこう年齢で言うと小学校ぐらいに流行ってん、スピードは。
0: あ、そっか、
1: 最初で、あややは中高時代やってんやんか、うん、高校か、うん、それはそのちょっとしたぐらいよね。
0: ごめん、私大学生やった。
1: お
0: スピード出始めた時も18とか17とかするくらいやって、モーニングコーヒー飲もうよがそれくらいやったもん。
1: あ
0: やけどやっぱその頃ってカラオケとか一番行くから、
1: な、行くな、
0: そうよく歌ってました。スピード
1: も高いしな、
0: 結構高い、めちゃくちゃ高いし、
1: うん、ね、好きやったわ、うん、
0: で特に当時メンバーが若く歌って踊れる本格派アイドルとして大きな存在感がありましたっていう ね
1: すごい。
0: いやでもなんか今でもさ、たまに出てきはるやん、島袋ひろ子さんとかさ、
1: うまかったよな、私ひろ子派やったぞ、うん、エリコか派かひろ子か派とかもな
0: る
1: な、
0: そうある
1: で、なんかその時沖縄アクターズスクールがやったら流行らなかった、
0: 流行った、
1: それこそさ、あの安室奈美恵さんとかもなんかみんなあそこから出てたやん。歌って踊れる人みんなあそこみたいな。
0: そうそう、あそこみんなも憧れやったん、 ね懐かしいですね。はい、では続いてまいりましょう。第2位、
1: はい、
0: スピード、
1: AKB48。
0: これもあのでも全然やっぱ時代が平成の中でも全然時代が違う、ね、
1: ね、AKB はもう令和も入ってくるから、入ってくるし、今もねもうガンガン行ってはるから。
0: そうそうそうそう、
1: まあ確かにね、最初は平成でしたからね、
0: うんうん、
1: だから平成後半を語るならって、あの、うん、ユリッピーのチャッピーの方言ってますね。
0: I want you、
1: そうそうそうそう、私この間久しぶりにさカラオケでさ会いたかった会いたかった歌ってんだけど、会いたかった Yes 君に。
0: いやでもそうだけど、そのやっぱこう坂道グループとか
1: 可愛いよな。
0: だからあんだけいるから、やっぱその中から自分の推しを見つけて応援するっていうのは楽しみかもしれない。
1: 楽しいよね
0: 本当に。でやっぱこうその中からこうセンターになれるように、こう自分たちが育ってるじゃないけど、
1: そうそうそうそう、握手券買ってね、
0: そうね、
1: CD もいっぱい購入して、あれすごかったね、
0: すごいね。でもまあ
1: 今秋元康さんやっぱすごいわ、すごい、ね、腕ある腕あるやっぱり
0: ね。えでまあね、卒業されてもあのおのおのソロで活動されてたりとか、結構テレビでもね結構見るやん、もう、
1: ね、
0: 個人個人で出てはったりとか。
1: 指原さんとかすごいよね、
0: 指原、ね、はやと思うし、
1: バラエティにもちゃんと展開して、うん、今もねコンスタントに出てはりますもん ねテレビに。
0: 本当に本当に、
1: いやすごい
0: 思います。
1: 恋中も流行ったよね、恋するフォーチュンクッキー、
0: それこそ本当にその振り付けし真似しやすいとか、
1: そうやね
0: ね、今のミルクとかにもつながってるよね、うん、結構と思います、
1: ね、
0: で歌いやすいやん。
1: そうだね、
0: 真似しやすい、やっぱ難しい歌が多い中、ちょっとこう子供でも口ずさめるっていうのがやっぱ、
1: ね、そうだよね。なんかね、なんかね、また最近戻ってそういう感じでミルクさんとかで戻ってきてるのかもしれへんけど、うん、ちょっと前がね、だからほらそれこそ何、なんかメロディーがめっちゃ難しかったり早口やったりするのをどんだけ歌えるかみたいなになってたもんな、
0: う
1: ん、
0: あとイントロがない。
1: あ、イントロないわ、
0: うんっていうのが結構多くて、
1: イントロドン好きやのに
0: ね。えそうなんですよ ね、はい、というわけで栄えある第1位は一緒やったんですよね、
1: はい、
0: 1位はこれでしょう、せーの、
1: モーニング娘。そりゃそうだよね、
0: それこそ今でもモーニング娘はいるし、
1: これは絶対モーニング娘でしょ
0: う、やっぱり外せないってカナッピも言ってる、
1: あのユリピもこれは外せんって言ってる、
0: うん、ねえ、1999年のラブマシーンから一気に大ブーム、
1: はい、
0: そう、ミルクの、またミルクに戻っちゃうんやけど、うん、爆裂愛してるとかもそのモーニング娘。の懐かしさを感じる部分もあったりとかして、ラブマシーンとかそっち系の感じがあったりとかで、やっぱこういうなんていうの、みんなが踊れるじゃないけど、みんなこうやってウォウウォウウォウ
1: ウォウウォウウォウウォウウォウウォウウォ
0: やったりとか、そのね、メンバー振り付けをみんなで真似したり、メンバーの髪型真似したりとか、確かにまさに平成の国民的アイドルって感じっていうのね。
1: せやな、もうモーニング娘。はすごかったね、うん、ラブマシーンと恋愛レボリューションとか今でもカラオケで歌うもんな。
0: あ、全然歌うし、
1: みんなで歌うやん、あれ、
0: そうで、私友達の結婚式でみんなでハッピーサマーウェディング、
1: やったやった、私もやった、
0: そうエレクトーン弾いてみんなで歌うみたいなんとかやったりとかあったり、
1: 戻った音とハッピーサマーウェディングね、うん、はい、やりましたね。
0: そうそうそう、でも今でもやっぱほら辻ちゃんとかね、今もうあれじゃないですか、う
1: ん、すごい子だくさんなんやね、
0: 子だくさんで、あのね、もう娘のノアちゃんも最近出てきて、で私は杉浦太陽くんが好きなので、
1: うん、あ、私も好きやった、かっこよかったね、
0: そうそうそうそう、今ね超イクメンになったはっていい感じなのでね、いやー、やっぱもうこれよね、モーニング娘。うちの旦那さんもモーニング娘も大好きやって、
1: 元々モーニング娘は曲もそれこそねいいしね、
0: うん、ですね、
1: ほんまに、いや、みんなそうやけど、 AKB さんもスピードも曲も好きやったけど
0: ね、
1: いいよね、
0: はい、
1: いいですね、
0: というわけで、はい、平成の女性アイドルベスト3でした。皆様の方はどうだったでしょうか、
1: 刺さったでしょうか、
0: というわけで、ちょっとだけですが、シャルロッテの曲を今日は聴いていただきたいと思います。シャルロッテでフィールソーハッピー。

0: 山下圭司モミーユリナ BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万栄翔麦わら帽子右は遥か綾姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中バームトーンレコーズ
1: ゆりな、かなのフィールソー

0: 楽しい、
1: まあ、いい曲やわ、楽しい、こうハモってもらえたら嬉しいわ。
0: フルコーラス歌いたいわ。
1: わかるわかる、歌っといてよかった。ないよな、楽しいなこれな、
0: ね、
1: 楽しいわこれ。
0: いやだからもうこれもやっぱカラオケとかでめちゃくちゃ歌ったから、
1: ね、歌った、
0: 全然練習シーンでもいけたし、
1: そうやなそうやなそうやな、もういいわこれ、ありがとう。もう
0: 分けて歌ってくれてね、友達と、ね、
1: いいよね。
0: いやこれやっぱね、あそうです、スピードじゃない、サマーナイトタウン、
1: はい、モーニング娘の、ね、
0: はい、初期の頃ですね、でございます。
1: いい2曲目ぐらいかなこれな、
0: やったっけな、
1: モーニングコーヒーの次ぐらい、
0: もうそんなあれやったっけ、
1: 結構初期。なんかこの後多分大手報道みんなの、
0: あーそっか、それもいいよね、も
1: う、うん、一度すぎ
0: てこうやって揺れながら歌います。
1: そうそうそうい
0: やあかんわこれ、終わらへんわ、
1: ね、いいよね。
0: 番外編で今度ちょっとずっと配信だけでやろうか、
1: やりたいですね。ずっと歌えるんじゃん。
0: スピードとモーニング娘。だけでこうずっとね、
1: 行きたい行きたい、全然いける。もう1時間は足りひんな、
0: ね、
1: 全然いけんな。
0: 私ここにこう安室奈美恵か原智美が入ってくると
1: 思う、ね、あもう全然いける全然いける。
0: 私ともちゃん大好きやったんで、
1: あーともちゃん可愛いよね。
0: はい、もうで安室奈美恵さんもね大好きで、いい、ね、みんなも厚底こんなん履いて、
1: 厚底流行ったな、
0: トピタのこの何ブーツ、
1: あー
0: もうリクも詰め込んで詰め込んでってしてたんで、
1: 流行ったな、
0: 眉毛めっちゃ細いし、
1: あそうやったな、眉毛そうやな、
0: そう髪の毛まっちゃちゃやしっていうのはね、
1: あそうやったな、
0: 私のね黒歴史時代でございますけども。
1: ガングロとかにはせへんかった、
0: ガングロにはせへんかって、うん、ちょっと嫌やって、ガングロはちょっと嫌やって、
1: ガングロとかヤマンバとかあったよな、
0: ヤマンバとかあれはやってない
1: です、うん、私もあれはあれやったけど、
0: そうそう、
1: 厚底ブーツが履いたな、
0: そうもうね、昔私はキャンキャンとか、
1: はい、あキャンキャンエビちゃんね、
0: そうそうそう、
1: はい、
0: キャンキャンビビレイ、 あの辺をもう読み漁ってた時代があったんで、は
1: いはいはい、もうイケイケやな、
0: そう大好きでした、
1: イケイケやわそれは、ミニスカでね、
0: そうです、はい、クイーンズコート、ビッキーあたりの服を着て、
1: あったな、うん、
0: そうそう、そんな時代もありましたということでございまして、
1: やっぱミニスカにロングブーツでしょやっぱり、
0: でしたね、
1: あれ一番好きや私、
0: うん、その時代で、今またね

ていきたいと思います。よろしくお願いします。私事にはなりますんですけれどね、本当に最近忙しくさせてもらって、もういろんな人とね関わりを持ってたんですけれど、久しぶりにね一日の全部じゃなかったんですけど、その時はちょっとでかい大会の司会者をやらさせてもらって、その後に友達とご飯行ったんですけれどね、もう久々に東京から帰ってきてね、ジャスラックで働いてるちょっと大手のね勝ち組の方行っちゃった子とね会って、ボーナスどんぐらいもらったんとか SS がね、またそういうね汚い話したんですけれどね、嫁さんと別居してましたなんかうまくいってないってのはちょっと聞いたんですけれどね、 SOS の周りで初めてですね、離婚した人はいないけれどね、初めて別居したって言ってね、毛利小五郎と木崎恵里さんみたいな状態になってるんですけれど、まあ笑っときました。はい、ということで今日いただいたお題は、平成のアイドルといえばベスト3ね、こちら答えていきたいと思います。 SOS ね、アイドルあんまりねわからなかったんですけれど、なんかもうちょいミーハーなところ攻めたいなって思うけど、結構みんなが、まあそこやんねっていう答えになっちゃうかもしれないんですけれど、ベスト3答えていきたいと思います。まずはベスト3。モーニング娘。はい。モーニング娘。ね。2000年ぐらいからかな。ね。めちゃくちゃ、有名になった。で、UFO とか、有名になったんですけれど、何やったかなね、モーニング娘。もう、でも、全然わからないです。名前もわからないです。ゴマキっていう名前の子がいるのしかわかんないですね。でも多分ゴマキも名前じゃないんでしょうね。ね。ゴマキなんとかゴマキじゃなくて、なんかを全部のフルネームを略してゴマキって呼ばれてるのは知ってるけど、じゃあ、伸ばしたっていうか、全部のフルネームを教えてって言ったらもうわからないですよね。ね。ごまきしかないですね。ね。はい。いや、弱いね。ちょっとアイドルがね、ビビるほど弱くてね、今自分で喋っててももうちょい掘り下げれるかなってね、思い返しながら喋ってたらなんかポンポンポンポン出てくるやろと思ったらね、やばい。なんも出てこい。なんか幼稚園の時になんかお遊戯会で踊ったような気がするんですけれど、もうその記憶ももうほぼほぼ覚えてないんでね、多分ね、その時アイドルわかんなかったんでしょうね。ということで、第2位いきたいと思います。第2位。みその。ね。アイドルなんですかって、SOS さんそこ、アイドルなんですかって言われるかもしれないんですけれど、なんかでも、おバカタレントとかでなんかみその見たような気するんで、あれ出てる人、ヘキサゴンとかかな、なんか出てる人、あれ全員アイドルやというくくりでおったんですね。なんか、おバカとか天然キャラとか言ってるやつはみんなアイドルなんかなって思ってるんでね。はい。えらいくくり方するやないかと思われるけど、みそのが第2位です。みそのは曲結構好きでした。なんかね、SOS がそのゲームをやってたんですよ。で、その時、ドラゴンクエスト、ファイナルファンタジーで、もう一個、テイルズなんとかっていうテイルズシリーズがあったんですよ。で、みんなは大体そのドラクエ、ファイナルファンタジー、テイルズシリーズのどれかっていうのが平成のもう覇権を握ってた RPG の三強時代だったんですけれど、SOS はね、テイルズが好きで、その主題歌をミソノが結構歌ってたんで、ミソノが好きっていう理由ですね。もう、アイドルに直結してないしね。はい。もうゲームからって思われるかもしれないんですけれど、ね、ゲームからって言うんですよ。いつかね、ゲームの歌とかもね、歌えれたらええかなと思いますね。逆にそういう覚え方とかもね、SOS がそうなんですけれど、ね、覚え方あると思うんでね。はい。ゲームもいつかね、歌えれたらなと思います。では、第1位は、AKB! ね。もう AKB でいいでしょう。ね。うん。恋するフォーチュンクッキー歌ってるし、SOS も。ね。一緒にね、テレビで歌わせてもらってるし、もう AKB でいいでしょう。なんかほんまにおかしかった、あの頃は。全然美味しくないプッチョみんな食べとって、で、そのプッチョになんか、もうコスト15円ぐらいかなっていうぐらい、全然似てないアイドルのプッチョ風とかよね、これの前田敦子バージョンが欲しいって言ってね、プッチョくれたんやけどね。あの時代が多分一生分のプッチョを摂取したんでしょうね。今プッチョそんな食べたいってほんま思いませんもん。ね。あの時代に多分一生分のプッチョ食べちゃったんでしょうね。AKB が流行ってた時に。うん。もう AKB というよりね、もうプッチョのイメージがあったんですけれど。まああとは CD いっぱい買って握手券とかね。みんなもやってたと思うんですけれど。あれがアイドルの時代やったんじゃないんでしょうか。っていうので SOS のサインはモーニング

0: つ目、2位がみその、1位が AKB。はい。こちらになります。では、いい時間になったので、ここからゆりなさんとかなさんにパスを回したいと思います。ありがとうございました。
1: はい、ソシコンありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: いや、プッチョ美味しいよ。
2: プッチョ美味しいよ、だってずっと言うてたよな。なんかちゃうの、
1: な
2: あ、うちりちゃん、
1: ちゃん大好きで、うん、ついほんまについ 2,3 日前プッチョめっちゃ食べたよ私。
2: プッチョってあのなんかちょっとつぶつぶ板入ってるやつ
1: だ
2: な。
1: そうそう、ね、
2: 美味しいよなあれ、う
1: ん、いやでもあのさっき言ってたんけど、うん、シャルロッテは私とかなとゆりなちゃんとソス君、みんなちょっとずつこう世代が違うの、平成の中でも、ね、うん、だからちょっとこうね照らし合わすと面白いよね。
2: バリエーションがちょうどいいかもしれないね。
1: そう、確かにソス君の時は AKB よな、モーニング娘。よりな、
2: うんうんうん、
1: はい、ごまきは後藤真希さんなんですけど。
2: そうでしたね。そうそうそう、木村拓哉さんのキムタクみたいなもんですね、
1: うん、みたいなもんですね。そういうのあって、そうか、みそのが入ってくるかとかいろいろこうね、
2: なあ、
1: う
2: ん、そうなんやで、なでたわねうちらの中で
1: ね
2: えって言って、
1: いやーいや面白い面白い、
2: はい、
1: ですね。でやっぱでもやっぱ AKB モーニング娘。あたりが
2: やっぱね、代表といえばやっぱすごい入りますからね。
1: だからスピードはやっぱソス君ちょっと違うんやろね。
2: もうスピードの時生まれてないじゃん。
1: うん、生まれてないと思う。
2: なあ、
1: ま
2: あ、
1: もうギリ生まれてんのかな。
2: ホワイトラブが有名やから、うん、ギリなんかサビだけ聞いたことあるかどうかぐらいなレベルなんじゃ
1: ね。ちょっと今度聞いてみようか、ね、なんかね、ボディアンソール一応ねあのラップ入ってるんでね。
2: 好きやわあれ、好き。
1: そうそう、AKB さんのねフォーチュンクッキーソス君テレビで歌ってました。へへへへへへ
2: 言ってたら早口のね、
1: 早口のね、はい、やってたんで。いやでもね、アイドルとかはやっぱ盛り上がりますね。
2: うん、懐かしいですね。
1: ねえ、まあ、今の私の推しはミルクということで、
2: はい、
1: はい、塩崎大地くん、まあ、でもあとは佐野隼人くんが好きなんですけども、
2: 私ももうちょっと見ていこうと思います。
1: はい、ゆりなにも見せていこうと思いますんで、はい、
2: なんかね色分けされてて、
1: そうメンバーカラーがあってね、うん、いやでもなんかテレビとかで番組とかにもあの冠番組持ったはんねんけど、見ててもうみんなすごい仲良くて楽しそうで、
2: あ、それがいいよね。
1: そう見た後に、いやなんかもういいよなこういうメンバーって言って、また私もユニット組んでたわと思って、シャルロッテも仲良かったわ、
2: シャルロッテも仲良しだよちゃんと。
1: 久しぶりにシャルロッテパーティーしたいと思って、ね、うん、ちょっと今度ソス君に声かけてみよう、
2: 見ましょう。
1: はい、というわけで今日もありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。 YouTube も見てね、
2: 見てね。
1: というわけでお相手は人生をミラボールかなと、
2: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
1: また来週、
2: バイバイ、
1: ハッピーハッピーハッピー。

0: 昔昔、あるところにおじいさんと孫がおりました。
1: じいちゃん、おいらマックが欲しいんだ。
2: おう、わしはチーズバーガーにするが、お前は何にするかの？
1: ビンゴマークのパソコンでラジオを聞きたいんだ。
2: おう、アップルパイとな。
1: じいちゃんが何言ってんのか分かんないよ。じいちゃんは未来人だな。
0: ムーンライトスマイルは毎週水曜夜9時から放送しているそうな。

ムーンライトブレイクスヤイル、皆さんこんばんは。お送りするのは中島真理です。はい、9月23日ですね。今日もなかなか、暑かったり、途中ちょっと雨が降ったり、いろいろなお天気でしたけれども、とりあえず今めちゃくちゃ暑いです暑いはい、コメントソングはね、なんかまた新たな物語のようなものが始まってましたけども、部長はどうやら買い物を頼まれてイカリング精神について行ったみたいですね。うんで、そこでエビエモを紹介してもらってイカリングを買ったと、まあそういうことだったようです。はいね、暑い。まあ最後はちょっと不穏な感じで終わりましたけれども、はい、コメントソング、そしてオープニングお題は、今日は吉川浩司でした。吉川浩司モニカ、これはね、3人、謎子さんと私もさんと若手さんがリクエストしてくださってたお題をもらってたものでした。はい、やっぱモニカですよね、吉川浩司といえばということでモニカでございました。はい、あ、ミカリも好きなんやよかったよかった、暑い。で、今日なんですけども、今日はコーナーの方はラジオ固めをお送りします。ラジオ固めは青木選手がね、9月25日がお誕生日ということで、全然野菜という感じですね。で、YouTube の選手魂の方なんですけども、ようやく今週で追いつきまして、で追いついたんですけど、また順次更新されていってるので、もうここからはもう毎週その更新されているのを見ていくということになります。で、推しプロの方も復活するんですけど、とりあえず今週は朝顔さんに、朝顔さんに今までずっと戦場の試合紹介してもらってますけども、今週もぜひお願いしたいです。で、それでその後なんですけど、王さんが書いてくれたかったのかな、その今までどういう試合を紹介してきたのかっていうのが結構大量になってて、分からなくなってることもあると思うので、それを一回番組日誌の方に載せます、推しプロの今までの試合で、その推しプロの今までの試合の記事のコメント欄に皆さんおすすめ試合をどんどん書いてください。だから要はオープニングのお題みたいな感じで、見たい試合をもう気軽にどんどんどんどん書き込んでもらって、で一つお願いがあるんですけど、その時にその動画の分数何分ぐらいかっていうのをちょっと一緒に書いてほしいんです。でそれによって週に例えばやっぱ戦場の試合もやっぱ見ていきたいの でそれはそれで紹介、朝顔さんにね、また紹介引き続きしていただいて、というか朝顔さんにも書いていただいた方がいいかな。でそれでその分数を見て、すごい長い1時間ぐらいあるような対策の場合やったら推しプロ1本やし、でも割と短いのもあるので、そういうのやったら2つ見るとか、そういう感じでちょっとその分数によって順不同でいろいろ組み合わせてやっていったらどうかなと思ったので、でそのコメント欄にとりあえず皆さんのおすすめ試合とその分数をぜひ書いてください。でそれを見る順番っていうのは本当に順不同になります。その時々によってっていう感じにしたいと思います。とりあえずその推しプロ、今までや、みんなと一緒に見た推しプロの試合を一旦番組西の方に書きますね。はい、天気はその試合の天気はいらないですね。はい、お天気も基本室内なんでねそうで試合ね、今回のその選手魂で試合、橋本選手対岩田選手のタイトルマッチがね映ってましたけど、すごい試合でしたね。いやー、もうなんやろ、かつてのノアを見ているようなというか、それこそね、もう前日からノアの流れで見ていたあの時の熱い試合と被るというか、そんな感じでした。で岩田選手の試合っていうのは、まあ、今までも紹介してもらって見てはいましたけど、これだけ
の試合っていうのを見てなかったので、その橋本選手がすごいということはまあ知ってたんですけども、岩田選手の試合ってそんなに見ることがなかったので、今までいやびっくりしましたね。だから本当にあの最強同士が戦うとああいう試合ができるんだなっていうね、いやーすごい試合でした。やっぱり面白いですね。でもうその試合リング上とその普段の、まあ、練習風景ないし、その練習リング降りた練習降りたところの素顔とかとの、まあ、ギャップといいますかね、これがほんまにそのまんまで最高ですね。はい、いや今後も、選手魂の方は見つつ、そして、推しプロの方もまた復活して、その週その週で、どの試合を見るかっていうのは、その分数によってちょっと決めていきたいなと思います。はい、その選手の趣味は教えて、あの書いてくれはってもいいですよ。あ、そうなんやって思いながら試合見ますからねプチ情報、プチ情報あっても面白いかもはい、そう今日はね青木さん T シャツですというね、青木さんコーナーがありますので、はい、という感じにしたいと思います。はい、で映画の方はもう今週からね2本見るということになりましたので、はい、そういう感じで進めていきたいと思います。はい、いやでも本当に新しいね楽しみがこんな風に増えたのは、いや良かったです本当に。はい、さあでは、あ、きょうちゃん戦場に夢中です。二人羽織練習してはるそうですね、あのピンポン玉本当に面白いですね。はい、では今日のねセアルミュージックの方いきましょう。今日はもう後ろにいろいろ貼ってます。そして告知もしてましたけれども、はい、今日はストレイキッズ特集します。で、今回アルバム2枚持ってきまして、ちょっとミニアルバムとフルアルバムなんですけど、こちらの5スタート、こちらの This and That、 こちらで特集していきたいと思います。はい、もうこっちはねあのほやほやアルバムですね。はい、ということで今日もねあの盛り上がっていきましょう。今日はミカリンバンドもあるみたいですよね。はい、では今日は、はい、きょうちゃんお箸でピンポン玉を一回もつかめなくて全部失敗です。ピンポン玉は滑りますからね、たこ焼きはキュッてつかめるから。はい、たこ焼きパーティーね楽しそうでしたね。私はあのお家にたこ焼き器はあるので、一時ねあの結構作ってたんですよ、たこ焼きね、楽しいし美味しいですね。はい、ということで今日も皆さん、最後までお付き合いの方よろしくお願いします。さあでは、1曲目いきましょう。この曲でスタートします。 Hall of Fame。

はい、今日のこの時間はラジオ固めのアーカイブ放送をお送りします。全日本プロレス直樹選手の、ラジオ固めコーナーのアーカイブということで、前回前々回からこのスタジオ登場会を、お送りしているんですが、今回も、スタジオ登場会です。で、その中で、プロレスリングフリーのコーナー、ね、こちらの方をお送りします。青木選手が参加してくれた、プロレスリングフリー、懐かしいですね、あのコーナーもね。はい、そちらの回を聞いていただきます。ではどうぞ。

0: からはプロレス大辞典のコーナーです。プロレスに関係する言葉をお題に関連するエピソードや解説をしていくというものです。今回は現役プロレスラー一緒ですから。
1: マジで、
0: まあ、どこにみたいなここに、ね、青木選手と一緒にお送りしていこうと思います。
1: はい、
0: 今日はたから始まる言葉で、
1: はい、
0: 対抗戦、
1: はい、
0: タッチローブ、タッグチーム、はい、これはあなたが思う最強タッグチームは何ですかと、この3つがお題になっているんですけれども、対抗戦に関して、まあ、まずそういう過去にあった、うん、まあ、有名な対抗戦っていうのもあると思うんですけども、
1: うん、
0: 青木選手的に何かこう印象に残ってるようなこ
1: と、対抗戦、
0: うん、
1: 僕はファンの時見てたのは、
0: はい、
1: あれです、精神科医か、
0: あ、青柳
1: 館長と斉藤昭俊さんが新日本とやってて、その星中さん、小林邦明さんとかでやったのが印象に残ってます。
0: あれでも相当インパクトあったんですよね、
1: う
0: ん、
1: あれのあの殺伐感は、
0: うん、
1: はい、
0: なかなかない、
1: はい、
0: でもやっぱその対抗戦ならではっていうか、そういう緊張感とか、うん、ちょっと半端ないものがあるのがまた良かったりしますよね。確かにね、
1: やっぱり対抗戦ってただの、
0: うん、
1: あの他団体同士が戦うっていうんじゃなくて、
0: はい、
1: やっぱ存続をかけたりとかすると、
0: あ、
1: もう見てる側としてはもうヒヤヒヤしますよね、
0: うん、確かに、
1: ね、やる側なんてもっとすごいと思いますけど、
0: うん、なんかあの新日本にユインターが、
1: うん、ありましたね、
0: あの時もあれ東京ドーム
1: だった、はいはいはい、
0: あの時もすごかったですよね、あの熱気とか緊張感とか、
1: そうですね、
0: ファン側も
1: やっぱりファン側もね、うん、やっぱりお互いを信じてるものがありますからね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、
0: 私当時本当にプロレスは新日前日しか知らなかった、
1: うん、
0: その他のものって本当に知らんから、そこが最強だと思ってるわけですよ、
1: はい、
0: だからよそから違う選手がやってきましたっていう時に負けるわけがないと思っちゃうんですよね、うん、だからそういう目でこう見るから、実際にその、まあ、佐々木健介選手が柿原選手に負けたとか、
1: うん、
0: すごいショックを受けたっていう、なんかそんな覚えてます。
1: やっぱりね、
0: うん、
1: 攻める側の方が強い時ありますからね、
0: うん、勢いがね、はい、なんか乗っかってきてますよね、
1: はい、
0: ノアの北宮選手からも回答いただいておりまして、対抗戦に必要不可欠なのは両団体の熱狂的サポーター、選手と同じ気持ちで俺たちが一番だと気概を示してくれるファンが一番のキーポイントだと思います。まあ、でもファン心理は分かりますね、確かに、
1: やっぱりそこじゃないですか、
0: うん、
1: お互いね、
0: そう、お互いのファンの勝負みたいなところも若干あんのかなと、
1: うん、
0: いう感じもしますけども、
1: はい、
0: そして続いてはじゃあタッチロープいきましょうか、
1: はい、
0: タッチロープ、じゃあまずはちょっとね、こちらからドラゴンゲートのボーイ選手から回答いただいております。タッチロープ、まあ、プロレスのタッグマッチにおける試合形式のルールとして、控えている味方選手と交代する際に控えの選手がこのタッチロープを持ってタッチしなければならないというルールがあります。そのロープのことを文字通りタッチロープと言います。しかしメキシコのルチャリブレのルールにはこのタッチロープは存在せず、味方が場外へ出た際などはノータッチでの交代も認められます。ドラゴンゲートではこのメキシコルールを使っていますので、当然タッチロープはありません。もし他団体の試合に出場するような機会があったとしたら、確実にこのタッチロープのルールには戸惑うでしょうね、ということです。
1: はい、
0: そう、ルールが違うんですよね。
1: そうです、ルールが違います。
0: ドラゴンゲートは、まあ、
1: うん、ノータッチですからね。
0: ノータッチでね、はい、リング入っていきます。一回ドラゴンゲートのリングに上がったことあると思うんですけど、うん、その時のルールは、
1: うん、
0: やっぱノータッチで OK の時でした。
1: だったと思います。
0: うん、はい、それは戸惑ったりなかったですか？すんなり順応できました？
1: やっぱり、
0: うん、
1: ちょっとやっぱ違いますけど、
0: うん、まあそこまで
1: 一応頭に入れてただけです。
0: うん、 そっか、逆の方があれかもしれませんね。
1: だから普段タッチしない人がタッチしなきゃいけませんよって言われるとやりづらいのかもしれないです。
0: なるほどね、はい、そうかもしれませんけれど、私タッチロープといえば三沢さんの印象がすっごいあります、
1: はい、
0: なんか他の選手の時ってそんなにあんま気づかなかったんですけど、はい、三沢さんって絶対タッチロープ持ってたなっていう、
1: そうですね、
0: 印象がすっごいあるんです
1: けど、結構、やっぱり、みんなでも結構持ってましたよ。
0: 多分みんな持ってはるんでしょうけど、はい、なぜかね、あの私の中ではタッチロープイコール三沢さんっていう、そういう印象が残ってますけども ね、まあ、でも過去に1回ね、あの紐何のためについてるんですかっていう質問、ポッド固めちゃいましたって、
1: そうでしたっけね、なんかそういえば今言われたような気が、今言われて思い出しました。そうそう、なんかあったような気がします。
0: あれ何のためにあるんですか、みたいな、その持ってはりますけどあれなんですか、みたいな質問が1回あった気がする、はい、まあそういうことなんですよね、タッチロープ、
1: はい、
0: はい、で、もう1個のお題、あなたが思う最強タッグチームとは、
1: ほう
0: ということなんですけど、はい、これはいろいろあるかと思うんですが、
1: い
0: や
1: もうこれはもういろいろでしょう、好き嫌いから、
0: そうやね、そうですね、ペネーム山田さん、
1: はい、
0: 最強だと思うタッグチームはたくさんありますが、ざっと挙げるとハンセン・ブロディ、ザ・ロード・ウォリアーズ、スタイナー・ブラザーズ、上記は分かりやすく強いというイメージです。個人的に好きだったのは三沢川田が長世代軍だった時のコンビ、毛色が変わってある意味印象的だったのが藤波木村、IWGP タッグリーグで猪木から勝ちましたからね、現役で最強だと思うのは諏訪間浄土リングです。ハンセンブロディとやってほしい、まさに夢のカードです。よくある質問の一つに戦ってみたい選手はというのがありますが、青木選手は現役選手より過去の選手の方が名前が出てきやすかったりしますか、
1: はい、
0: ということです。
1: もちろんです。
0: もちろん、
1: はい、
0: 過去の選手で何かあるんですか、そういう
1: ダイナマイトキッドやりたいですよね。
0: あー、好き歌ありましたよね、
1: どんだけすごいのかっていう、
0: 経験してみたいっていう、タッグチームで言うと
1: 戦ってみたいですか、
0: 戦ってみたい、まあ、その自分がこう客観的に見て、このチームは本当すごいなっていう、過去でもいいですし現役でもいいですし、実際戦って思ったとか、
1: 過去ってやっぱりあの大きくなっちゃうからね、どんどん、
0: そうです
1: ね、イメージが膨らん で、
0: で特にやっぱりファンとして、プロレスファンとしてこう見てる時の方が断然多いわけじゃないですか。
1: そう
0: するとまた違いますよね、
1: 今の現役と比べられちゃうね、もういないものと比べられたってアウトだからね。
0: 確かに
1: 確かに諏訪間城は今、あの日本の現役のチームで多分一番強いと思いますよ。
0: でも本当に強いですよね、なんかこの2人がこう組んだ時に、じゃあ一体誰がこの2人任すことができ
1: るの、反則だなと思いますもん。いや今エボリューションというチームと同じですけど、
0: そうですよね、今仲間ですけど、
1: これはずるいなと思いますで
0: ずるい、
1: あのこの今いただいたメールでハンセン・ブロディとやってほしいって書いてあるじゃないですか、
0: はいはい、
1: 確かにハンセン・ブロディみたいな感じで言われるんですけど、今全日本のリングアナの木原さんが言うには、
0: はい、
1: あれはハンセン・ブロディじゃない、
0: じゃない
1: ハンセン・ハンセンだって言ってました
0: あそうか、
1: 2人ともハンセンだって言ってて
0: きついんですね、ハンセン・ハンセン来たら、
1: そうだからハンセン・ハンセンだっていう話をしてましたよ
0: 確かにそうかもしれない。
1: なんかブロディとなんかハンセンブロディって言われるけど違う、あれハンセンハンセンだよ、
0: ハンセンハンセンだよ、
1: しきりに言ってました
0: そのぐらいのインパクトがあるっていう意味ですかね、
1: 二人とも暴れん坊っていうね、
0: そうですよね。
1: お、そんなところでこの曲が
0: オリンピア、これ流れるんですかね、
1: はい、流れますよそれは、
0: ね、もうすぐ
1: 全日本プロレスの冬の風物詩ですから、
0: 風物詩11月16日開幕ですけれどもね、はい、あちょうどいい話題ですよね、でも最強タッグ、
1: そう最強タッグですからね、
0: うん、
1: まあ、あれですよ、嫌でもこのチームと当たる、
0: ああそうですよね、
1: はい、
0: まあ、これは相当でもやっぱきつい気がしますね、まあ、きついとか言ってられないってところあるかもしれませんけど、
1: あのね、あの、 まあ自分でね選んでプロレスの世界に入ってきたとはいえ、
0: いえ、
1: ね、リング上で向かい合った相手が2メートルぐらいあるジョードーリングとかね、うん、もう本当にね
0: そうですよね、
1: びっくりするんだから。
0: なぜか全日本プロレスは日本のそのプロレス団体の中で一番大型選手がたくさん揃ってるっていう、
1: もう本当に今いろんな団体あると思うんですけど、本物のヘビー級が揃ってるっていうのはもう多分今全日本だと思います。
0: そうですね、
1: はい、
0: 例えばあの宮原塩崎っていうチーム、
1: うん、
0: このチームもよその団体行けば本当に大型でかい選手って感じなんですけど、この全日の中に入ると
1: ちっちゃいちっちゃい、
0: そんなちっちゃいちっちゃいで、
1: そのヘビー、もう僕らジュニアだからいいけど、
0: ヘビーの中にはね、
1: ヘビー級、今のそのね全日本プロレスのヘビー級の中に塩崎宮原っていたら小さく見えんだから。
0: いや本当そうなんですよね、
1: 本当に
0: 私昔そんな風に思ったことなかったのに、この全日のリングに上がるようになってからあれって大きさ感じなくなったなって思ったら周りがでかい。
1: そう、お前にも言ったかもしれないんですけど、
0: はい、
1: 結構前に、
0: はい、
1: 世界タッグのタイトルマッチがあって、
0: はい、
1: スワマ上流ドーリング組対、あけぼの吉井豊っていう
0: 人
1: 博多でね、
0: はいはい、
1: 一番小さく見えたのがスワマ選手っていうどんなんだってこんなと思って、
0: ほんまやスワマ選手が小さく見えるってありえないですよね。
1: スワマ選手ってね、
0: はい、
1: もう190近くあるわけですよ、身長、
0: はいはいはい、
1: ね、体重だって120以上あると思うんですよ、うんうん、その人間が小さく見えるって、うん、何なんだよって思ったんです僕は。
0: 確かに、その時にそんなことってないですもんね。
1: 他団体ったら多分一番ずば抜けてでかいですよこの人。
0: でかいですよね、
1: 日本人で、
0: うん、だって一回ねいろんな団体がこう集ってっていうのありましたけど、
1: はい、
0: やっぱり諏訪間選手大きかったですもん。
1: そう、
0: いろんなこう団体のねヘビー級が
1: 寄って、身長もあるし、
0: そうそう、でこう体つきもやっぱりドーンとしてるから大きいんですけどね、うん、まあ、でもまあ吉江明保っていうこの2人ちょっと規格外、
1: まあ、反則ですからね、
0: 明保選手特にね、
1: はい、
0: はい、まあ、でもそういう大型選手がたくさん揃っているこのリーグ戦の中に、
1: うん、
0: まあ、佐藤青木というこのチームが入ってどうかき回していくのかというのも一つの焦点になっていると思いますから、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、
0: これは総当たり、
1: 総当たりです、
0: ですよね、
1: リーグ戦、
0: うんうん、ということですんでね。ちなみにあのドリーファンクジュニアさんが、
1: あの来るらしいね、
0: 試合しはるんですね、私来るだけなのかなって最初勘違いしていたんですけれども、
1: ね、またスピニングトーホールドが流れるわけですよ。
0: あ、そうですね、今日は先流れましたかね、流れましたけどもね、
1: はい、
0: テリーがテリーマンのモデルになったと、はい、いうこと ですよね、
1: はいはい、
0: ドリーお兄さんの方か弟さんの方かです。
1: 弟さんです、
0: 弟さん、あ、じゃあお兄さんが今回やっていくということで、はい、はい、まあ、そんなわけで、まあ、今はもうしばしのオフ期間中ということでこうやってね、はい、京都にお越しいただきましたけれども、また16日になったら、
1: はい、
0: もう完璧なる試合モードに切り替わっていくと思いますけれども、
1: うん、
0: じゃあ最後に、
1: はい、
0: 今画面で見てらっしゃると思うんですけど皆さん、はい、リスナーさんに、
1: はい、
0: まあ、この世界最強タッグに向けて、
1: そうですね、はい、まあ、年末といえば、
0: はい、
1: 全日本プロレスは最強タッグなので、
0: うん、はい、
1: まあ、そのさっき流れたオリンピアが聞けるのは多分会場だと思うので、
0: そうですね、
1: ぜひ、
0: はい、
1: ね、最終戦大阪もありますんで、
0: う
1: ん、
0: 大阪行きましょう。
1: 12月
0: 6日
1: ありますんで、はい、ぜひ会場に足を運んでいただければと思います、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、まあ、どの会場でも確実に、まあ、厳しく熱い試合が繰り広げられるのはもう間違いない
1: ん
0: じゃない
1: か
0: な。
1: そうですね、総当たりのリーグ戦なんで、
0: うん、
1: 確実にリーグ戦あるんでね。
0: そうですよね、
1: 恐ろしい試合が
0: 恐ろしい試合がね、はい、本当に潰されないように。
1: いや本当ですよ、本当にもういじめかと思いました。
0: 明けぼの選手に
1: いやだから、ね、
0: 潰されないように
1: エントリーされるって。いやだから、いやいやいやそんな嫌ですよっていう感じなんですよ、そんな。
0: ああ、本当言えば
1: だって、うん、なんでそんな追い込まれな、うん、いかんのっていう。
0: でもそういう逆境をねこう乗り越えてこその青木選手だと思いますんで、まあ、今後のベルトの 道もありますんで、うん、その辺も含めて本当に楽しみにしたいと思います、はい、はい、ということで今日は2時間お付き合いいただきありがとうございました。
1: いやいや、
0: はい、皆さん今後ともラジオ固めもよろしくお願いします。来週は通常スヨエルです。さよなら。

ことうまコーナーです。このコーナーはプロレスリングのあの小峠選手の大間さん大好きコーナー、リスナーさんを巻き込んで競馬予想をしようというコーナーです。ではまずは選手の結果いきましょう。はい、選手は長月ステークスです。長月ステークス、はい、1着花馬ビーチ、お米さんドンソンさん、880円つきました。そして2着がマーズオデッセイ、王さんタヌタヌさんデンジャスさん、バケツと尺子と猫さん150円。そしてゴールデン、3着がゴールデンクラウド、朝顔さんトイレさんチャーシューさんミカリン、的中で150円という結果でございました。おめでとうございます。今週も接戦ですね、今のところね。はい、はい、それから今月、今週がシリウスステークスです。 G3 です。シリウスステークス、はい、コンサートね、私もさんも3姉妹も行ってはったんですよね。実は私は行けておりません。そんなあの関係者席などで見れるような、ご身分でもないですし、はい、普通にチケットよう取れましたね。でもねすごいですね、行けてないんですよ私は。はい、シリウスステークス、シリウスステークス、G3、 こちらが、ちょっと待ってくださいね、小峠選手予想が、小峠選手来てます。はい、小峠選手の予想です。糸目ギュルビー、ギュルビー豊さんの先行馬は来るイメージしかないと。2投目ハピハピ、展開が読めないので自在性の高いこの馬でということです。ギュルビーとハピ、はい、ですね。今1番人気か2番人気かに押されてます。はい、そしてハピね、ハピは最近ちょっと、結果が出せてないからか人気が落ちておりますが、まだまだ分かりません。ハピで私の予想です。1投目名将随雲、はい、名将随雲です。前走、オープン勝ちました、はい、勝ったんですけども、人気的にどうですかね。一応ちょっとスタート決めて前の方つけてほしいなと思ってます。名将随雲で、もう一頭がこれ迷ったんですけど、ルシュバルドール、はい、にしました。これもめっちゃ迷いましたけど結局こうしました。ルシュバルドール、ルシュバルドールもまあまあ人気をされてますね。まあここ2戦はダメだったですけど、プロキオンステークスで3着に来ているので、まあ、力はあるのかなと。はい、では皆さんの予想いきましょう。はい、
大隊長、サイモン・ザナドゥとルシュバルドールで復活しすぎてごめりんこ。はい、一等一緒です。サイモン・ザナドゥ、サイモン・ザナドゥもこれ迷いました、今回川田ジョッキで、ハーピーちゃんがギュちゃんとメイちゃんで行くだよ。ギュルビーと名称ズユンですね。ギュルビー名称ズユン、はい、ハーピーちゃん、ハーピーちゃんば念願のごぼう抜かれなるんでしょうか。どうなんでしょう。なぞこさんがリアレストゼットリアン、はい、リアレストゼットリアン、リアレスト、前走オープン買ってます。雨が降ったらね強いですね。でゼットリアン、はい、前走はオープン2着です。バラットロさん、あ、おにゃんこぽん、そう、おにゃんこもぽん結局ねこの間出なかって、こちら登録してますが、おにゃんこぽん、純青によし、純青によし、はい、こちらも、2桁着順が続いて人気を落としてますが、でもオープン勝ち馬ですね。っていうか先週去年の3着馬です。私もさんはダブルジョークと帝王マルコーニ、ダブルジョーク3勝クラスから上がってきました。帝王マルコーニこちらも3勝クラスから上がってきました。ダメヨさんはゼットリアンとマイノワール、マイノワール、マイノワールも3勝から上がってきましたね。お米さんはラムジェット、ギュビー、ギュルビー、はい、ラムジェットもかなり迷ったんですが、金量が結構重たくて最終的に違うの選んだんですよね。ラムジェット、はい、ラムジェットはでもずっと G1 出てる馬ですからね。朝顔さん、帝王マルコーニゴッドエスパーダ、はい、あ、ちょっと待って、はい、帝王マルコーニゴッドエスパーダ、はい、ゴッドエスパーダね、2勝クラス買って3勝クラスで、前回4着というお馬さんでございます。でゴッドエスパーダ、ウピさん、大神ビスケス、純青によし、大神ピスケスはこれ1頭だけものすごいオッズが、単勝200万馬券です。はい、デンジャさんがおにゃんこぽんと帝王マルコーニです。おにゃんこぽんがどうなんでしょうね、気になります。おにゃんこぽん、はい、ハンセンさんのところはゴッドエスパーダとバルツァーシャル、はい、バルツァーシャル、ね、バルツァーシャル、前走はエルムステークス5着ですが、ヘアステークス2着、オープンもね結構安定して走ってますよね。まあ、G3 もマージステークス買ったりもしております。はい、タヌタヌさん、ハグハグカズタンジャー、ハグハグ、地方 G2 で3着っていうのがありますね。アンタレスステークス G3 3着、うん、結構地方 G2 では成績いいんですが、どっちも雨なんですよね、重ババと不良ババ、うん、はい、同好会さん、帝王マルコーニとハピ、ハピ来ました、ハピ、はい、ハピも
なんか長いこと見てるなと思ってたらもう7歳ですね。ハッピー、名前が可愛い。スースーさん、ルシュバトールと大神ピスケス、はい、ルシュバドール大神ピスケス。

新ビスケさん、はい、トイレ便器さんがラムジェットギュルビー、あ、このコンビ来ました。はい、お米さんと一緒ですかね。はい、この2頭どうでしょうか。チャーシューさんがカズダンジャー、マイノワール、はい、カズダンジャーも人気どころではありますが、ダイオライト、あ、これは地方 G2 ですね。ダイオライト記念、これで3着に来ております。うん、この馬も雨得意ですね。今週お天気どうなんでしょうか。本当に週間予報当てならんですね。はい、バケツと尺室猫さんはラムジェットと帝王マルコーニ、はい、ラムジェット帝王マルコーニ、帝王マルコーニ、今回3勝クラスから上がってきた馬が何頭かいますがどうでしょうか。アクアさんはルシュバドールとサイモンザナドゥです。はい、サイモンザナドゥ前走はオープン3着で、去年のシリウスステークス2着、はい、そしてメダカさんが名勝随遊ミッキークレストです。ミッキークレストはまだ誰も選んでなかったかな、ね、はい、掲示板に乗れてないので人気を落としてますが、オープンに上がってからね、なかなかその壁に当たってる感じですね。ドンソンさん、ゼットリアン、ギュルビー、そしてゼットリアン、ね、名鉄杯2着。ペペさんはギュルビー、帝王マルコーニです。あ、やっぱギュルビーは、ギュルビー一番人気になりますかね。ね、ギュルビーは3勝クラスから上がってきて前走、G3 3着でしたがどうでしょうか。はい、で、ミカリン、あれ、かよちゃん書いてくれてはりますかね。番組日誌にはリロードしたらどれ、かよちゃん、かよちゃん、あ、増えてる、あ、あった、ハピーをにゃんこぽん選んではりますね。おー、ハピーとにゃんこぽん、はい、もうおなじみの2頭です。ずっと頑張って走ってます。ミカリン、ダブルジョークマイノワール、はい、ダブルジョーク、ミカリンは直感です。そしてユイちゃんもリアレストとミッキークレストを選びはりました。はい、果たしてどうでしょうか。はい、ではここで、先週のことうま馬いきましょう。ことうま馬の結果です。ことうま馬、はい、まずは、3歳以上1勝クラスのサラコスティ、ハンセンさんの選んだお馬さん、は4着でした。サラコスティ4着、そして大阪スポーツ杯、3勝クラス登場のカルパ、こちらかよちゃん、カルパは3着です。3着でした、ね、もうちょっと。そして、九十九里特別2勝クラスのアロンズロッド、ワラトルさんは、5着でした。そして、はい、3歳以上1勝クラスラプランセス、ジールサンバ、ラプランセスは、16着、
頑張れラプランセス。そして、北さんブラック、あ、これ三章クラス登場ですね、アルマデオロ、タノタノサンバは、11着という結果でした、今週は先週は以上ですね。はい、そして、今週のことは情報です。馬情報、はい、まず9月26日の土曜日、阪神8レース3歳以上1勝クラスコジオスコ、はい、サソリさんです。サソリサンバ、そして9月27日の日曜日、中山級レースサフラン賞一勝クラス、はい、サフラン賞一勝クラス、リサナウト、チャーシューさんです。そして阪神5レース2歳新馬戦来ました、デビュー戦、阪神5レース2歳新馬戦エターナルバラード、アラーさんです。アラーさん走ります、アラー。そして、阪神8レース3歳以上1勝クラスにコニーアイランド、スースーさんです。スースーサンバ、はい、走ります。そして、あ、ちょっと待ってください、増えました9月26日、ちょっと戻ります、土曜日、あれ一緒の、さっき3勝以上一緒、阪神8レースの9月26日土曜日、阪神8レース3歳以上1勝クラス、コジオスコ言いましたが、同じレースにボンボンベイビーも出ます。あら、ヤンジャサンバですね。あら、まあ、はい、2頭一緒に走ります。さあ、そしてあれ、まあ、9月27日日曜日、阪神8レース3歳以上1勝クラ

ではこのようになっております。はい、それとですね、今日映画紹介の方が映画紹介がソレオさんドレオさんの2人が当たっておるんですが当たっておりますが、ちょっとまだメールが来ておりませんので、でブログの方にも多分コメントないですね。はい、映画紹介の方よろしくお願いします。お待ちしております。この後ワンニャンダンスの後になります。はい、ではワンニャンダンスいきましょう。

にゃんダンスコーナー、我が家のワンコとニャンコがダンスするというそれだけのコーナーです。ではでは行きましょう。ワンニャンはこの曲で行きます。アイテム

アジサイさんの朝顔日記いただいております。朝顔日記9月15日。今朝、ヨウパチちゃんの鉢に淡い水色に少しピンクを刺したような不思議な色の花が一輪咲きました。この苗は随分後に空からやってきたものです。葉の産毛はふわっとしていて、朝顔のようで初めて見る色です。白い縁取りで淡い水色と紫の混じったような色の朝顔の形をした花が咲いているので、その兄弟かなと思いましたが、今朝咲いた花には白い縁取りがありません。葉も厚さが違うので別の品種のようです。ヨウハチちゃん、ヨウパチちゃんの鉢にはあちこちに小さな双葉が出てきています。ヨウハチちゃんたちの花はいつまでもよく咲いていて、今朝は12輪もの白い花が咲きました。団子八兄弟ちゃんの種は下から茶色くなり大きく膨れてきています。柏原ヨパエちゃん、北島八郎さんは同じ濃いマゼンタ色の花がまだ開いています。草野正八さんも濃い赤紫の花がいつまでも咲いています。フィンガーエイトちゃんの鉢でも後から芽生えた小さな苗に濃いピンクの花が咲きました。今年は一気に空からの贈り物が増えています。シモン正八さんも太くなった茎から二度咲きのピンクの花が可愛く咲いています。山本城八さんの花は今朝は咲いていません。振り返ると、あれ、ミス奥与奥与ちゃんたちの花が久しぶりに4輪咲いています。今一番勢いがあるのは瀬川パチコちゃんの花で、寄せ植えプランターと軒先でたくさんの花を咲かせています。瀬川パチコちゃんの花は朝顔より少し遅れて今が最盛期のようで、鶴の先にはつぼみがいっぱいです。ひよどり上戸親株は武田天津屋さんと大谷11さんの雲行きが怪しいです。双方の葉が落ちていっています。二村天一さんは実はできているのですが、結構鳥さんに食べられているのか、立派な大きい実がなくなっています。子世代のパルコちゃんは茎の先が折れた株が逆に早くから実をつけ、もう大きく実っています。ジュリーエイトちゃんは先で大きな白い花が咲いています。加藤ハチコちゃんの茎は一番太くて立派です。下にできた実は食べられたのか、ほとんど残っていません。桔梗の中山一位ちゃんは硬くなってきた実も弾力があり充実してきています。大葉のパーボーちゃん、パロシちゃんは歯がとっても柔らかで、ついに歯の先頭からも脇芽からも可愛い黄緑色の穂が出てきました。そしてオクラの浜田翔一ちゃんは背が1メートル7センチと伸びています。茎も太くしっかりとしてきました。そして美しい薄黄色の花が咲いています。実は10個もできていて大きくなりだしています。小枯らしもみじろうちゃんは丈が25センチに伸びていますが、まだまだ細いです。コスモスの大橋いちこちゃんは日当たりの良い場所に移してから若い緑の葉が伸び出し、つぼみも持ち出しました。南いちりちゃんも丈が伸び、茎も太くなっています。そして豆ひろみちゃんがもう早くも豆をつけています。丈はまだ43センチなのに、豆がもう24個もできているのです。そして鳥の糞に混じった種を植えた鉢から小さな双葉が芽を出してきました。すめこちゃんの赤ちゃんは小さいのにもう花びらを開こうとしています。細い茎の付け根にも小さなつぼみがいっぱい出ています。すめこちゃんは緑の葉がいっぱい茂って、茎もたくましく太く伸びています。そしてもう亡くなったメスコちゃんの植木鉢には赤ちゃんの芽がいっぱい出てきました。みんなすごいです。今コタちゃんはとても調子がよく、歯がツヤツヤで丈が伸びています。観察しているとスーカーさんがカーカーカーと呼びかけて上空を旋回してくださいました。追伸、コタロウくんの写真は2023年12月末です。ということで、すごい実がすごいですね。浜田翔一ちゃんのオクラもそうやし、豆ひろみちゃんの豆も実をつけ出したと。楽しみですね本当になんか面白いですよね。さあ、そんなアジサイさんのお庭の皆さんを、はい、ぜひ見ていただきます。

トブレイクスヨイルはこの後23時まで生放送。まだまだ盛り上がっていくれ。みんなついてきてやー。

パツンだ。はい、ヨガの時間になりました。このコーナーはリスナーさんおすすめの韓国映画を紹介してもらうというコーナーです。今回は吉田さん紹介映画でした。レッドマン消された男ということで、これもまたすごい映画でしたね。いやいやいやいや、はい、チョジヌンでしたね。名義歌手をしている雇われ社長であるマンジェ、これがチョジヌンですけれども、1000億ウォンという、大金のですね、横領事件の首謀者に仕立て上げられてしまいます。そしてそこから、さらわれて、戸籍上死亡、死亡届を出され、自殺をしたということにされ、で、中国の施設刑務所に監禁されます。でそれから、月日が経ちまして、3年、その時期に韓国では次期大統領選が、過熱を帯びてたと。で、政治コンサルタントをしている、シムという、女性、これがキムヒエ、このシムさんがですね、裏金のその流出先を、要はその1000億ウォンのその横領事件の裏に何かがあると見て、そのマンジェを、あの施設刑務所に入れられているマンジェを助け出します。で、そこにですね、それだけじゃなくって、その、マンジェのせいでその雇われ社長をしていたそこの会社でね、そのせいで要は名義歌手の被害者にあたる娘が登場するんですけども、ヒョジュという、娘、これがお父さんが亡くなってしまったんです。でそれを、ヒジェ、イースギョンですね、マンジェのせいだと思って、あの報復をしようとしていたんですけれども、でも実はあのその裏に、何かがある、マンジェのせいではなかったということが分かって、せいではなかったというか、マンジェも被害者だったということが分かって、そこで、手を組む形になり、で3人が、手を組んで、その真犯人の、追跡というか、その1000億ウォンのその闇をこう暴いていくということになるんですけども、でこれが本当に何でしょうね、味方だと思っていたら敵だったのかと思いきや、実はそれは罠で味方でみたいなね、あのすごいその辺の心理戦なんかもこう絡んできたりとかして、こう騙されないようにというかですね、見てて、あれこれどうなんや、もしかしてこれ裏切られるのか、そうじゃないのかみたいなね、そんな感じで、あの本当にね、あの目が離せないというか、あのよそ見してたら分かんなくなっちゃうというかね、本当にあのでその切羽詰まり感というかですね、その緊張感というか、もうまたすごいんですよ。言ったらその命がけなわけですよ、マンジェにしたらね。では自分が、死んだことにされた、でもそうじゃなくて自分の名前を取り戻したい、そして家族を取り戻したいという、そういう思いもあり、で最初の方にね、その雇われ社長をしている時にマンジェがあのハンコを作ってもらうシーンが出てくるんですけど、ハンコ彫り職人のおじいさんがいて、あれがね、あの人がね、最後の最後にああいう形で絡んでくるのかっていうね、そこでもまたちょっとびっくりしたんですけども、あとね、あのブルドーザーで乗り込むシーンがあって、思わずあのブルドーザー少女を思い出して、ここかここかって思わず思ってしまったんですが、いやね、普通やったらそんなに何もあの思わないというか、あの普通にすごいシーンやなだけやったかもしれないんですけど、流れがあるんでね、思わずえって思ったんですけど、はい。で最終的にはマンジェは自分の名前をこう取り戻すことになり、そして娘のヒジュは、お父さんの敵討ちというかね、
をすることができ、そしてシムはその政治コンサルタント、要はこの人も実は使われていたということがね、後半で分かってくるんですけども、三者三様の復讐というか、それを果たすことになるんですけど、それまでの流れがね本当にすごいです。作り方がすごいです。ようこういう話をね作れますよね。いや毎回本当に感心しきりなんですけども、今回もすごい映画でした。はい、ありがとうございます。はい、では今週の指名されていたのは、はい、ダメよけのそれよさん、どれよさんだったんですが、メールはまだですね。はい、引き続きお待ちしております。メールいただくか、番組日誌のコメント欄、そちらに書いていただくか、はい、よろしくお願いします。お待ちしております。では大隊長は来週の指名の方を、もう書いてあるわ。はい、ありがとうございます。はい、きよこさん、慶長さん、お願いします。はい、お二人当たりました。カメラ戻すの忘れてたな。はい、きよこさんと慶長さん、お願いします。はい、そして、映画紹介、ソリオさん、ドリオさん、お待ちしております。さあ、では待っている間に曲の方行きましょう。はい、今日はねストレイキッズ特集しております。では続いてのナンバーいきましょう。 FNF

はい、セオキングのコーナーです。今日は古典版川柳ランキングです。

0: 자, 덮어가라자. 아이.
1: 저.
0: はい、では行きます。まずは461匹のすずさんです。答案に書くことできたの名前だけ、はい、答案に書くことできたの名前だけ。それはないでしょう、危険ですか、うん、仮にわからんかったとしてもなんか書こうとなんかしら書こうとね、頑張ってみようと、ね、ゆらゆらわかめさん、俺はカモ、夏の避暑地のパチンコ屋。あ、そりゃ涼しいけれど騒音は大丈夫なのですか。パチンコ屋はね、入れへん、音がほんまに無理ですね。なんか学生の時に友達がパチンコ屋でバイトしてて、一回立ち寄ったことあるんですけど、もう1分と入れなかったね。いや大変。ヒロさんも、俺はカモ、夏の避暑地のパチンコ屋。カモの自覚あるだけマシですね。ほんまやね。一瞬でお金なくなっていきそう。パチンコやったことないしよう分かりませんが、はい、そしてカラスの父ちゃんもカモ選んではりますね。避暑地のパチンコ屋、やかましい音の方が嫌です、暑さの方がマシ、うん、なんかそっちの方が健康的な感じはしますけどね。パチンコな、はい、続いてはこの絵通りのこの絵さんです。脱水と腹痛患う草むしり、脱水と腹痛患う草むしり。まず脱水がダメでしょう、うん、危ないですよねこれね、うん、そっから腹痛ですか、危ないですねこれね。本当に草むしりは昼間やっちゃダメですね、そもそもね。本当に朝、早朝、めっちゃ早朝とか起きるの大変やけど、ちょっとあの夜を過ごしてちょっと湿気てるぐらいの方が抜きやすいし、火も立ってへんし、ね、はい。そしてアジサイさんも、脱水と腹痛患う草むしり。昔のお百姓さん大変ですね、全部手作業ですもんね、ほんまに大変です。はい、どんどんいきます。トトロとトロロさんです。A と A しか出なかった英会話と、会話になってないんですけどね会話ね、そう、言葉出てきませんよね、でもね、単語がね。そしてうがももさんです。しか出なかった英会話、道聞かれることありますね。今はスマホあればどうにかなるので、こういうことはなくなりましたけど、まあ喋れませんと。今はもう翻訳ね、お互いに翻訳で済みますからね。そう、ほんま便利になりましたね、そういう意味ではね。はい、そしてしか出なかった英会話、カッパのちくわまきさんですね。キャッパさん、 少しでも会話ができるようになったら楽しいだろうなと思うのですが、本当話せないんですよね。マリーさん、英語で接客すごいです。いや、私はそんな英語ほんま喋れないです。全然上達してないんですけど、ただお店で喋るお客さんがこう言うてきはるこう単語って大体決まってくるんですよね。だからある程度その単語だけ聞き取って、こういうこと言ったはんねんなとか、こういうこと聞いたはんねんなっていうので、ちょろちょろっと言うぐらいで、そんな会話らしい会話まで無理です。で、長文でベラベラベラって言ってきはったら、もう翻訳機スマホスマホってなりますね。でも英語はまだしもですね、結構その中国のそこそこ若い人はもう基本みんな英語喋れるんですよ。中国韓国の若い人でも、ある程度高齢の方は中国語しか話せないっていう方いても、それですごいうわー言ってきはると、ほんまに一つも分からないです。だからもう翻訳、ここに向かって喋ってくださいって、もうそれですね。はい、そして、琵琶湖のビワッチさんです。台風で複雑骨折ビニール傘、はい、傘が突風に煽られたって書いてありますねあれはもう逆さにというか、中に風入ってしもたらもう一巻の終わりですね。パッ、その下から風が入らないように持たないとね。はい、そしてアスナロさんも、台風で複雑骨折ビニール傘、強風で傘を差すのはどうかと、てんてんてん。もうそこまで行ってたらね多分もう横殴りの雨やったら、傘差そうが差さまいがめっちゃ濡れる思います。はい、そしてレイタロさんも同じく選んではります。マリハン、おこんばんにちばんはのレイタロ出す。びっくりしましたがな、ほんまに骨折したんか思ったですわいな、傘でよかったですわいな。わしは重たい境突風でよろけることはめったとおまへんけど、皆さん気ぃつけてやね。え、突風でも台風の風はほんまに危ないですよね。気ぃつけましょう。はい、そしてで、あ、ちょっと待って、映画紹介来たんちゃうかな。あ、来てますね。はい、じゃあちょっとエンディングの時間帯に紹介しますね。映画紹介来ました。はい、では続いて絹ごろもさん。絹ごろもさんは、前へこすり、後ろに下がり、またこする。車かな、車やな。駐車は本当に苦手です。よくわかります。うん、これほんまもうこうなってしまったらね、抜け出せないですね。もう傷つけるばかりって、ね、車、私は割と車の運転は好きです。駐車もそんなに不便に思ったことは実はないです。うん、US さんです。勝ち組と負け組、大人のクラス分け。同窓会行ったらこんな感じですかね。と、あ、なんか同窓会ってうまくいってる人は来るけど、うまくいってへん人は来おへんみたいな話なんか聞いたことあるんですけど、ほんまにそうなんですかね。そんなんあんやろか。はい、ではこちらラストですね。はるかなる山の彼方、略してはるかさんです。選んだのはゆるキャラに子供の容赦ないパンチ。中に入っている人は大変ですよね。と、 まあ、でも子供のパンチゆるキャラなんか分厚いしモコモコしてるしあんまりダメージなさそうな気はするんですけど、ただバランス崩すんですよね。そうそうそう、こか下手したらこけてしまいますから。はい、追伸があります。はるかさん追伸です。アナゴちゃんこんばんは。長月ステークス、アナゴちゃんのお馬さんはレアンダーね。スタートしました。レアちゃん早い、出た、先頭取った、前で逃げてる、離してきたよ、頑張って、前はいいね、3コーナー曲がった、あ、ちょっと詰まってきた、あかん、しっかり頑張れ、あー粘ってる、えらいよ、うわー早い、3頭が抜かした、惜しい、4着よ、今日はごぼう3ごぼう抜かれで葉っぱがちょっと浮いたくらい。チャーシューさん、なかなか美味しいごぼう茶飲めないわね。ハービーちゃん、次も応援するよ。ツヤエル4話、今週は吉田さんの消された男。吉田さんといえばデビューのビニールハウスが先日でしたが、まあこの作品で起こっていることのすごかったこと、韓国映画のすごさを感じました。みんなメローファンにお話ししに来てね。おいでよ委員会、アナゴとはるか、はい、おいでよ委員会で

結果はどうでしょうか。今日はコテンパン川柳ランキングでございます。ここに来てチャンス到来、同率1位が3つあります。では行きましょう。まずはスヨイルの1位の発表です。俺はカモ、夏の避暑地のパチンコ屋。しか出なかった英会話。台風で複雑骨折ビニール傘。続いて世間の1位の発表です。台風で複雑

いやー、3つ、今回はね3つ同率1位ということは、これは当たりと言えないのではないか、つまりは外れと言ってもいいのではないか、それはつまりペペさんが当たったのではないかと、そういう結果になりました。いやさすがですね。今週も当ててきたペペさん、はい、ではご褒美おやついただきましょうか。今回はですね、なんか懐かしいんですけど、オレオ、一度は食べたことあるんじゃないでしょうか。もう一体いつぶりかわからんほどぶりです。いちごクリーム味です。ナビスコオレオ、いただきます。なんとなくイメージ的に味は覚えてるんですけど、よ、あら、赤へ、あ、痛い痛い。ではいただきますね。あ、めっちゃいちごの匂いする。ちっちゃいな君。

なんと言いますか、こんな味やったかなっていう感じです。私は、あら、ちょっと、あ、なんだこれ、臭い、なんやこれ、香料、なんや、これはいちごの匂いなのか、なんやろ、しょ、ん、今飲み込んだ時にファッて上がってきた匂いが、なんていうか、食品、ん、柔軟剤、なんやろ、すごい変な感じの匂いがふって上がってきました。これそういうもんてか、すごいなんか外国の匂いがする。ナビスコ、んー、なんかでも違う、オレオじゃ、まあ、オレオやけど、こんな味やったっけかなっていう感じです。そんなに、もう最後その香料がすごい邪魔して、クッキー自体もさして美味しくはないんですけど、その香料が邪魔して、なんか食べ物、食品じゃないような匂いを感じた。何の柔軟剤、なんやろこれは、どうかねえあんまりやな、まあ、クッキー自体もまずい、これ難しいのが、まずいは3点、ちょっとまずい4点で、味的にはまあちょっとまずいぐらいなのかなって気はするんです。そのそこまでコテンパンには言わないんですけど、この匂いが、私そもそも匂いあんま好きじゃないんですよ。あんまきついのが、匂いで言うとね、2点なんですよ。これ気持ち悪い、うん、匂いが、この匂い好きじゃない。最初に食べる前に匂いだ匂いは、ああよくあるいちごの香料かなと思ったんですけど、食べて飲み込んだ後にふって上がってきた匂いが、これはこれでええのか、皆さん、ええのか。2点やない、気持ち悪いの2点ですね。いや、まさかオレオがそんなことになってるとは。これいちごクリームやしかな、食べんでいいと思います。あ、やっぱ臭い。なんやろこれ、香水的な匂い。こんなん口からしたらあかんでしょ。体にかけときましょうね、これね。はい、ということで今回はちょっと残念な結果に終わりましたが、はい、また来週も、皆さんの一票お待ちしております。

ほんまナビスコの人これでええのですかなんですけど、材料今ちょっとね調べてみました。なんかあまりにも印象が変わる、こんなちょっと衝撃のこんなことになってたのかなんですけど、山崎なんです。山崎って書いてるん、じゃあ山崎さんごめんなさい、ナビスコって書いてある、あってるのは山崎さん、山崎ナビスコねでしたよね、俺をねって書いてあるけど、でも現在の体制山崎ナビスコだったのは2016年8月までなんですって。その時は日本国内で製造していたけど、今はモンデリーズインターナショナルの日本法人モンデリーズジャパンが販売を引き継いで、それに伴い日本向けの量は中国にある最新鋭の巨大工場で製造され輸入化される形に切り替わっているそうです。そうですか。だからかつてのやっぱ山崎ナビスコのオレオじゃないんや。そうなんですって皆さん、えらいことでした。そうか、だいや確かにね、こんな味こんな匂いした覚えなかったですもん。いや外国のお菓子になりました、残念。はい、ではここで映画紹介来ております。ちょっと待ってください。はい、ダメよけの、ソレオさん、ドレオさんから、中地さん、スヨファミの皆さん、遅くなってダメよ、今日はトラブルがあって遅くなりました、すみません罰よと。あら、トラブルなん大丈夫でしょうか。ソレオさん、神の一手。ドレオさん、人類滅亡計画書、それぞれお願いしますということです。はい、映画出ましたね。神の一手、あ、そうか、代筆しとこう。代筆、それよさん、神の一手。どれよさん、人類滅亡計画書。ポン。はい、今週の映画出ました、こちらになります。そして朝顔さんが試合書いてくれてはりましたね。はい、橋本千尋、岩田美香 &X、 うーん、桃の実を、門倉凛 X、 誰でしょうか。あ、対抗戦、あら、仙台ガールズ対マーベラスの対抗戦です。今日ちょうど青木選手のねコーナーで対抗戦のお話やったのでぴったりですね。はい、じゃあ試合はこちらを見ていきましょう。そして戦女魂は上がってる分です。はい、上がってる分をもう見ていくという形になります。はい、ということで、あと推しプロの方ね、オープニングにも言いましたけれども、番組西の方に過去にどういう推しプロを見たかっていうのをざーっと上げていきますので、そこのコメント欄にもう自由に皆さんおすすめの試合を書いていってください。そしてその、長さ、その試合の長さも何分ぐらいあるのかも、ぜひ書いておいてください。それによって毎週、2本になるのか1本になるのか分かりませんけれども、ピックアップして、見ると、そういう形にしたいと思います。ぜひ、ね、チャットできない組の皆さんも、番組西の方やったらコメントできると思いますので、そちらの方でぜひぜひ参加してください。お待ちしております。はい、ということで、もうあっという間の、はい、2時間経ちましたが、はるかさん、あ、今週はリトルフォレストの季節、秋に作ったさつまいも入り丸ごと焼き玉ねぎを作りましょうやって、おお、たこ焼きは、あ、来週紹介してくれはるんですね。
ありがとうございます。リトルフォレストのあの玉ねぎの丸ごとのあれすごい印象残ってます。あれ食べたいと思ってたんですよ。もう楽しみです。はい、スムージーはリンゴとバナナとイチジクのスムージーということで、今週も美味しく健康に過ごせそうですね。はい、ということで、はい、皆さん今日も最後までのお付き合いありがとうございました。途中でね、あのハーピーちゃんも最初入れなかったみたいですけれども、ね、入れてよかったです。はい、ということで、はい、またこの1週間皆さん、スヨイルそれぞれスヨイルのそれぞれで、目いっぱい楽しんで、また来週の水曜日夜9時にお会いしましょう。それではまた来週です。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。
1: あふれ始めた継ぎはぎの差を、It's breaking, I'm breaking all your life。
2: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の部屋

0: ソドックスな。
1: はい、ね、はい、はい、サイバージャパネスクでございます。今回は1021回ということで1時間生放送でお送りします。この放送はシャコアチバインショーと
0: サイダーショックと、
1: はい、
2: ノンピード、
1: はい、そして初めてのゲスト、はい、
3: お酒とご飯椿の田中です。
1: はい、よろしくお願いします。まあ僕らエッちゃん呼びますけどね、はい、今回の乾杯なんですが、なんかいつもはね、秋味とかね、秋になったらいろいろあるじゃないですか。で、いろいろ紹介していくわけですよ、うん、ところがね、なんか秋味しかないんですよ。ソースイさんにもいろいろ見て回ってもらったり、うん、僕も今日いろいろ回ったんですけど、ない、秋に関するのが。
2: なんででしょうね、
1: あの10月から
2: あれかもしれないね、税法が変わるから
1: そう思いますよ。だから今出さんでもええやろみたいなんで、だから10月になって一気に出る可能性がある。秋味はねちょっと前からもう出てましたからね、もう全然ないんですよ。なのでじゃあまあオーソドックスなみたいなんで、ボスがねやっぱね、あのラガテね、
2: はいはいはい、
1: 昔ね、うん、あの家にどこでもあの瓶であってねみたいなの言ってました。
4: そうそう、キリンでしたうちは、
1: はい、っていう話をしてたんで、あ、じゃあラガーにしとけ言ってソースさんと、いや野村さんはねスーパードライばっかりやでとか言ってて、
2: あ、そうだ、僕はスーパードライ派な
1: んですね、うん、昔からですか。
2: 昔からです。
1: でも僕ら子供頃ってなかった
4: んですか。だから忘れもしない二十歳ぐらいですよ、
1: うん、
4: 多分そのスーパードライが流行ったの
2: は、うんうん、僕が中学ぐらい。
4: ああそうかそうか、うんうん、そんな離れてましたっけ。
2: やったと思うんやけどね、中学ぐらいと思うんやけどね、あ、まだ長かったかな、
4: うん、めっちゃ流行ったのは多分僕はもう高校二十歳ぐらい。
1: いやなんかどこの家行ってもね、あの黄色の枠のね、枠のねあの瓶がね、うん、玄関に置いてあってね、うん、あのなんか昔のラガーのね、うん、苦い匂いがね玄関にポンとするちょっと残ってるやつが常識、なんかそんなイメージです
2: か。それぐらいか、うんう
1: ん、はい、ということで、今回初めてゲストで来ていただいたあの椿のママさんですけども、
5: はい、
1: はいはい、サイバージャパネスクにね女性が来ることはないんです、
4: なかなかね、
1: 嫁と娘ぐらいですか。
5: あ、見ました見ました、
1: はい、ぐらいしかない。
2: 4人禁制ですか。
1: そんなことないですけどね。なんかおっさんのなんかディープなたまり場みたいなようなイメージがちょっとあるかもしれない、うん、ということで、うん、あのノンピーが今日ゲストなんですけど、うん、連れてきてくださったんですが、あのお店のことをちょっとノンピーからまず紹介していただけますか。
2: そう、お店がですね、まず浜松のね、はい、まあ 駅前なんですよ、まあもう駅からすぐ、
5: 駅から5分、
2: 琵琶湖浜松からないね、1分ぐらいのとこですよね、
5: はいはい、三井寺と浜松の間の電車通り沿い、うんうん、
1: まあ1分はかかるけどね、
2: 1分ぐらいかかるかな、
1: 走ったら1分ぐらい。
2: そう、2年ぐらい前に、
5: うん、あ、ちょうど2年過ぎました、
2: オープンすることになったらしいんですけど、そのオープンすることも知らずに、うん、僕、あの主政クラブっていう、こう、うん、あの異業種の交流会あって、で、あの、まあ、新人で入ってきましたって言って、
5: うん、
2: あの
5: オープン前にね、
2: オープン前によろしくお願いします言って、うん、でも野村君私のこと覚えてるっていう、いや、
4: う
2: ん、何のこと、うん、みたいな話になるじゃないですか。
4: あ、お題です。
1: なんかドラマっぽい。
2: えとか言って言うたら、うんうん、まあ、実は中学校の時の同級生やったと、
1: うんうんうん、
2: いうことが、う
5: ん、地元のね、
2: 分かりまして、
4: うんうん、それも全然気づかなかった。
2: 私は気づいてない。
5: っていうだよって聞いたら、あ、そうなんみたいな。
2: で急いで帰って、あのアルバムを広げてみる。おおみたいな。
4: これクラスも一緒やった。
5: うんうん、
4: あ、クラス
5: なったことないね。
4: ほななかなかね。
2: そうそうそう、でクラブも違うし。
4: あ、
5: でまあ、400人ぐらいいた
2: もんね。400人ぐらいいたんで、まあ分からないかなっていうところで、
4: う
2: ん、こう、まあ接点がなかったらね、
4: もう
2: 10クラスだったらもう合わない人はなかなかっていうところがあって、いや実は、まあ、その2年前の時に終わった時に、いや実は店オープンするんよっていう、
5: うん、
2: どこでみたいな、浜松で、のもうすぐね行けるやんみたいな話が盛り上がって、
4: はいはいは
2: い、でいろいろこうなんか同級生のたまり場になっていって、うんうんうん、でそれが僕 あのばあちゃんとやってるおっさんズとかにも、うん、はい、まあ、広げて、
1: はい、まあ、おっさんズリターン YouTube でやってますけども、結構あの再生回数が上になって、美人おかみがっていうあの椿みたいなんでね、あのこう人気順にしてもらおうたら割と上にあのママの あの顔 の、ね、そうそう、あのサムネイルが出ますよ、はい、よかったら見てください。
2: まあ、店の雰囲気は10席ぐらいこう、うん
1: ね、いつもいっぱいですよね。
2: あってカウンターしかないんですけど、でまあ料理が上手であったら、こうまああのいわゆるおばんざいっていうのをこうあらかじめこうカウンターの上に
0: 乗るやつね、
2: 乗
0: 小料理屋さん的なね、
2: でこうまあ今日はこの気分であこれとこれとこれと盛り付けしてって言ったらこうやってくれるっていう、まあそういうタイプのお店で、まあ昼飲みもやってるよね今3
5: 時から、はい、土日祝日はやってます。なんか
2: 昼飲みをメインにして、まあ、9時ぐらいまでか10時ぐらいまでで終わる、
5: 今日は10時まで、今日は平日でした
0: ね、平日の方が遅くまで、
5: はい、さっき終わりました。
1: いや綺麗な店やしね、料理も繊細でね、なんかねちょっとずついろんなんいただいてね、ほんでお酒もなんかこうね、この前もね寄せてもらった時にね、その前に行った店がねハイボールがなんか全然なんか薄くて、ほんでなんか生ビールにしたらあのあんま美味しなくて、結局瓶ビール僕ら飲んでたじゃないですか、うん、でその後ちょっと寄っていくってね、
2: あの椿行ったら極端すぎてうまいがない
1: ビールもハイボールも、
5: あれ何飲んではりました、最後ハイボールです、
1: ハイボールですけどちゃんとね、うんうん、僕らも家でもうなんかむっちゃ飲むじゃないですか、うん、だからあの薄いとねもうなんかもうなんか水飲んでる感じになるんですよ、うん、これがなんかちゃんとなんかこうウイスキーの味がする、
5: あれですよね、サーバーのサーバーのウイスキーやから、うん、ちょっと濃いですよね、
2: あそうやね、う
1: んうんうん、あそのちょっと濃いんがねやっぱね、うん、おっさんなにはいいです
5: よね、ちょっと濃いんですよね、うんうん、
1: 料理も美味しいんですよ、で今日もなんかいっぱい持ってきてるんで、なんか後からちょっとずつ紹介して、はい、あのボスにもねあの椿の良さを言っていきたいと思うんですけども、はい、はい、でも今日は、うん、本当はあの一級うんちく詐欺師そう、
2: ただならぬテーマ、
1: あの鈴研がすぐコメントしてたじゃないですかのんぴがゲストで詐欺師笑いみたいな
2: 俺が詐欺してるみたいなね
1: じゃないんですけどね、まあまあ、 あのでも今日はこんだけいろいろあるんでちょっといろいろ紹介していきたいと思いますが、まずあのダーハマイーツ、
2: はいはいはい、はい、
1: ダーハマさんがあのちょっとこれ皿あるんでこれよかったら取り分けてくださいね、手羽元、鶏手羽と、じゃがいもの、ワイン煮でございます、はい、結構玉ねぎも入っててね、はい、
2: 白ワイン
1: とか、はいはい、白ワインと、ほんでちょっとバジル味ということで、昨日ね僕いただいたんですけどね、なんかこう家族用にね、あの番系用にって持ってきてくれたやつ出してたんで、ね、もう全部食べて全部なんか汁まで飲んじゃいましたよ、はい、なかなかこれはあのまあいつも美味しいんですけどヒットですね、これはまあどうぞ、はい、このままいってもらうんで、まあ、こっちの方は、はい、ちょっとねあの、まあ、鶏手羽食べにくかったら、まあ、あのちょっとスープのところでもねちょっと飲んでもらうとね、あの野菜スープみたいな感じで、これ言われないとねちょっとあのワイン味だっていうのがよくわからないんですけど、最初ね渡してもらった時にあのワイン煮ですよみたいな感じで言ったから、あそうなんや思って、えワインってこんななんかこんな洋風な洋風な野菜ポトフスープじゃないけどなんかそんな感じになるんだとか思ってね、まあ今回もよろしいですよ、はい、
5: かじります、
2: さすが、
1: うん、うまいですね、ちょっと変わってますよ ね、
2: うん、白ワインの肉もあんまり聞いたことないですね、
1: うんうん、だから選手もね、なんで選手、はい、あのダーハマさん来られた時にその宝酒造のね、あの芋焼酎の缶なのにちょっとレモンが入ってるみたいな、あこれ面白い発想ですねみたいな、なんかその時も言いましたけど、ちょっと変わった発想のことね、ダーハマさんした時もちょっと面白い料理が出来上がるというか、うん、これはちょっと、うん、
5: 美味しい
1: です、ピタッときてるというかね、でございます、ありがとうございます、はい、うん、それからお手紙もいただいておりますんで、皆さんね食べててよろしいんでね、私読みたいと思います。はい、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーということで、ボスバンさんのんぴーこんばんは、世界のダーハマです、はい、こんばんは、今回もありがとうございます、京都だしと麺の店主が亡くなられて閉店になったんですか、関ヶ原たまりを使うとかこだわりのスープだったんですね、僕は行ったことがないんですがどんなラーメンだったか教えてくださいということで、京都だしと麺ね、まああのその料亭とかいろいろやられたあの山田さんって店主の方が5月に亡くなられて、ほんでこの前あの奥さんがずっと続けてたんやけど、もうあのちょっとあの 息子さん子供さんも まだ小1ということで、大変やからあのちょっとあの閉店を決意しましたみたいなんでね、閉店しちゃったんですよね。その閉店の数日前に総帥さんはうろうろして昼ラーメン食ってますから、ラストメンに寄ろうとしたけど、なんかあの、まあ、いつもいっぱいなんですけど、うん、まあ、あのちょっと入りにくいで、まあ、今日ラストメンはええか言って行ってたのショックみたいな。数日前ね、あそこね、まあ、あのちょっと大変やけど入っとけば最後食えたのにみたいなね、まあ、あの山田さんも言いはらへんのんですけど、はい、ということでね、あとそこのお店はもともと両手をやった後うどん屋してたんかな山田さんが。ほんでなんかマネの虎みたいな、なんかああいう番組みたいなので、ちょっとプロデューサーの方がこんな人をこんななんかあの なんちゅことないだなあの人知れずのうどん屋にしといてはいけないということで、なんかちょっと流行るようなラーメン屋をプロデュースしようじゃないかとなって、ほんであのなんか応募したんですって。そしたらそのなんかあのこの投資してくれる方が現れて、ほんでできた店なんですよ。ほんでいろいろこだわりがあって、メインはカツオなんやけど、あの後半はご飯を入れてもいいし、かつお節のいいやつね、まあ、全部いろんなもの、あのこれはどこさんどこさんみたいにして書いてあるんやけど、その後半あのかつおだいたいだしってずっと食べてたら分かんなくなってくるじゃないですか。だからちょっとだしプラス用にでもいいし、なんかちょっとあの締めご飯にあのスープで一緒にかけてもいいしみたいな感じで、かつお節が別盛りで来るんですよね。それがまあ普通のなんだけど、であとはあの本人はあの顎出汁が得意って言ってたんで、あのトビウオのね、で顎出汁のラーメンもやってました。ほんで、まあ、卵とかいろいろこだわってるから、あの娘のキミエちゃんは、まあ、混ぜそばね、キミエちゃんいつでも混ぜそば食べたいからね、混ぜそば食ってましたけどね、ということで、そんなお店閉店してみんなあの悲しんでるんですが、タガノご飯もね美味しかったんですよ。たまり、関ヶ原たまり、宮内庁御用達の関ヶ原たまり、これを玄関に並べておりましたんで、これをちょっと持ってきたんですが、私からは一応刺身盛りがいいかなと思いまして、
4: はい、
1: はい、あの関ヶ原たまりをちょっと使うのに総帥さんに、いや、やっぱりあのこの方がいいんちゃうみたいな。でも料理関係の人ね、天下御免の藤井さんも、おお、宮内庁の醤油じゃないですかみたいなんで書き込んでくださってましたけども、これね、普通に使っても美味しいんやけど、料理に使う方がうまみが倍増するっていう感じがしましたね。
5: 結構濃い、
4: 濃いな、
1: 濃いです、濃いです、はい、
5: すごい。
1: でもね、ちょっとこれね、料理に入れるとね、なんか全然ちゃう感じがするんですよ、はい。なのでこれ、まあ、皿足りんかったかな。まあまあ、なんか適当に使ってください。はい、まあ、シェアはそっちはしてもらっていいですか。どうぞこれ食べてもらってもいいね。はいはいはい、ということで関ヶ原たまりでございます。はい、これ高いんですよ。これ1本1500円ぐらいはするかな。
2: 1本1500円、
1: はい、
4: これはなかなか、
2: ちょっとなかなか食べれへんな、
4: 芋のでどうどうというわけには。
1: やけど、ちょっと料理に使ってもらったんやけど、まあちょっと入れるとなんか全然ちゃうというか、まあ、うん、うん、濃くて、あの普通に食べてももちろん美味しいんですよ。で、うんうんうん、ちょっと感想、あのいろいろあの料理のうまい、
5: あ
1: の椿のママさんにも、
2: 大神さんにも、
5: 刺身出すんでね。
1: うんうん、やっぱお刺身ちょっと食べたいですよね。
5: はい、そうですね。
2: 美味しい醤油。
1: うん。うん。どういった感じでしょうか。
5: 美味しいですね。ね、醤油。うんうん、
1: まあ、いろんなラーメン屋さんがね、あのいろいろ醤油こだわってね、あの何、あの社員の鳥谷さんなんかはなんか鳥取の方の醤油使ってて並べてたりね、
2: 美味しい、コクのある醤油だ
5: と思う、たまりね、
1: うんうん、はい、ということで、これをメインで使ってた京都だしと麺、あね、あの綾姫さんとも総帥さんもね、あの好きや言
5: う
1: て
5: 使おうかな、
1: よ、よ、ね、言うてましたけど、
5: いいですね、はい、
2: 醤油はね、
1: 惜しまれますな、うんうんうん、またこのね、あのこれなんか創業何本やって書かれてる、なんか結構古いんやね、この関ガーのガーが、これがね、なんかちょっと旧字体みたいなんでね、ちょっとあの新入生感出してるというかね、でございますね、
2: うん、まあお刺身合うと思うよ、
1: うんうんうん、まあ知る人ぞ知る、まあ、宮内庁が使っているということですけど、はい、知る人ぞ知るでございます ね、はい、
2: もう知ってしまったけ
1: どいやでもあの料理してる人は結構知ってますよ、ね、だって藤井さんがね書き込んでくれたぐらいやからね、
2: うんうん、
1: 天下御免のね、あの滋賀県でナンバーワンのラーメン屋さんで
2: ございます。
1: はい、ということでございます。はい、
4: さっきコメントいきましたか。
1: はい、はい、
4: はい、じゃあ一番乗りダンハマさんです。ボスバンさん、ノンピーと素敵な女性の方、こんばんは、
1: はい、素敵な女性ですよ。
4: はい、ケイシーさんです、こんばんは、今夜もよろしくお願いします。はい、で新次郎さんです、バンさん、サイダーさん、皆さんこんばんは、今夜もよろしくと。
1: はい、
4: ダンハマさんが確かに10月1日からビールの税率変わりますからねと、
1: うん、秋なんとかがないんですよ、
4: ね。でキャッチャーさんです、
1: はい、
4: バンサーサイダーさん、ノンピーさん、ダハマさん、ケイシーさん、そして新次郎さん、そして騙されたくなるほど お美しいお嬢様、こんばんは。
5: ありがとうございます。
4: 別にそんな話の中でいいです。騙しに来たわけじゃない
5: で、ちょっとくたくたな顔してますけど。
4: いやいやいやいや、
2: 久々に女性来たらね。
4: そう、やんややんやですよ。そしてよいしょっと、ね、ダハマさんです、浜大津か椿ママの店行かんとあかんな
1: ーって言ってますね。行ってくださいよ、絶対美味しいですよ、
4: ね。KC さんもね、昼飲みそれはいいねと、うん、はい、ダハマさんがね、このこれね、白ワイン 720ml を1本丸のまま入れましたと、
5: はい、美味しいです。
4: で、そしてね、元調味料メーカーの僕としてはその醤油めっちゃ興味あります。
1: はい、はい、ダハマさんね、どこだ、あのフレスコとか、あとあの、そうそう、フレンドマート、あの平和堂とかのお惣菜を開発されてたりするんですよ。はいはい、
2: おかずを作る、
5: はいはい、
2: 新メニューをね、
1: うんうんうん、
2: よく作ってはる。
1: ほんで営業とかでね、もう ずっと あちこち行ってはるっていうね、
2: うん、
1: はい。
4: で新次郎さんです、浜大津からほど近い琵琶湖畔の新築タワマンを10年以上前に老夫婦にお売りしましたが、お元気にされてるだろうかということでね、うん、そうお仕事されてたそうで、
2: うんうん、
4: はい、以上です。
1: はい、ということで、あの先週はですね、いいちこスペシャル、
4: おお、はい、そう、
1: ね、
4: 美味しかった、びっくりするぐらい美味しかった、
1: びっくりするぐらい美味しかった言ってもらえたんで、
4: まず飲ん
1: だんすか。もう瞬間飲みました。
4: あ、もうすぐなんだもんね、
1: なんだもんね。30度しかないし、
2: そう、30度しかない。
1: それはウイスキーより減るの早いわな。まあ、うん、そしたら、はい、もう最高級品を持ってくるよりしょうがないじゃないですか。
4: ああ、そうか、努力を超えていかんとね、
1: はい、ということで今回はいいちこスペシャルより上とされてます、うん、あのフラスコってやつです。
2: そうそうそう、
1: これ1本ね、だから同じ30度で720入りなんやけど、うん、3100円します、うん、
4: はい、
1: この前のが2700円ぐらいだったから、ちょっと高いですね、
5: あ
1: の
5: フラスコボト
2: ル。なんかフラスコって何種類かなかったですか、
1: そのあ、そうなんですか、
2: この形のやつ、
1: うん、先週も言いましたけど、ね、なんかあのイチコって言うとどこでもあるあの缶パックの安物ってイメージあるじゃないですか、うん、だからいくらね、なんかこういうことしても、うん、なんかちょっとね手が出にくいんですよ。ほんでなんかバーで前飲んで むちゃくちゃ美味しかったな、イチコのいいやつを飲んで美味しかったっていうのが記憶にあって、ちょっと買ってみたんですよ、うん、は
4: い、
5: いや、すごいですね。あのことないです。
2: 飲んだ後グラスが欲しい、
4: ね。これね。ね、
1: うん、これもう開けたらもう持って帰ってください。
4: じゃあ、うん、目を描いて。
5: 何に使うの？
4: アクション大魔王。
1: ダイマね。持つとこがいいけど、あの耳みたいな。
2: あのね、瓶だけでも
5: これ、うん。おしゃれですね。
2: 花瓶ね。
5: いや、本当おしゃれ。
1: 先週に続き、
5: ちょっと、
2: まあ、知らなかった。
5: いや、知ってるけど、飲んだことないです。
1: これそっちで入れてもらっていいですか、
4: はいはい、色は全然透明ですね、昨日、先週
5: のやつより。
1: はい、それ使ってください。
5: はい、
1: イチコフラスコボトルは、3話種類が製造する、はい、本格麦焼酎、イチコの最高峰に位置するプレミアム商品です。理化学のフラスコを思わせる美しいデザインのボトルが特徴で、世界的な種類品評会SFWSC で最高金賞、ダブルゴールド賞を連続受賞するなど、国内外で極めて高い評価を得ています。これ言いますか。
4: あ、はいはい、いや、これはいいチコって味がする。
1: あ、なるほど。
5: 何度なんですか。
1: 30度です。
2: たった30度、
1: はい、
4: そう、
1: 贅沢な金麹作りということで、一般的な焼酎とは異なり、大麦麹だけを贅沢に使用する全麹作りを採用しています。大麦を従来よりさらに 10% 多く削る高精白、まあだからあの、うん、あのあれですね、日本酒でいうなんか吟醸みたいなもんですね、うん、とじっくり時間をかける、低温発酵による雑味のない味わいを実現してます、うん、ということです。
4: 確かにいい香ばしさがね、うん、ありますね。
1: 30度にしてることで、好きな度数に割ってもあの香りが、ダイレクトに楽しめますということです、うん、はい、いかがですか。
2: 美味しい。
1: 野村さん、焼酎とか
2: 僕苦手なんですけど、はい、まだあれですよね、はい、すっきりしますね、
1: うん、最近ね、まあ、ウイスキーいろいろやり尽くしたっていうのと、なんかあのリスナーの方にあの焼酎のこと詳しい方もおられたりするんで、うん、割と焼酎を紹介するようになったんですけど、でもやっぱりあの、うん、ちょっと原酒みたいなのやってるんですよ、うん、普通の25度じゃなくて、そしたらやっぱり なんつうのちょっと最近ウイスキーが流行ってるから、あのウイスキーダルでフィニッシュしたとか、うん、なんか
5: 炭酸もあ、炭酸いただいてよろしいですか、
2: うん、はい、なるほど。
5: 普通25度と20度がありますよね。
1: ああ20度、あの、
5: はいはい、
1: あの買って、あこれ安いやんよ、で買ったら20度やったみたいな、うん、
5: 20度やって、
1: うんうん、あの霧島とかね、
5: はい、
1: 20度の白い白霧島、白い入れ物の霧島とかね、20度ですよね、はい、あ安いやんって買ったら、うん、何や20度かいみたいなでもこう高くしてたら結局ウイスキーって最初焼酎じゃないですか、あのなんとかポットに入れるたりね、樽に入れてやっていくから、なんか最初ってこんなんですよね、ウイスキーも、
2: うん、そうなのね、
1: うんうんうん、
2: で樽に入れて味なんや匂いが、
1: うんうんうん、
5: おしゃれ
1: やね、あの山崎のあのバーでも ねなんかこんな感じですよね、あのできる前のやつの試飲みたいな、
2: まあ、癖がなくていいです、
5: うん、癖ないです、
2: 僕にとってはね、
1: うんうん、
2: 苦手なものがね、あの焼酎ってどうしてもこう、はい、匂いがプロンとありますよ ね、
1: うんうんうん、
2: あれがちょっと苦手やった、
1: うんうんうん、はい、これ飲みながらちょっと進めたいと思いますが、うん、えっちゃんさんが
4: さあの
1: いろいろ今日持ってきてくださってるんですけど、
5: 土鍋で作ったんですけど、
4: 土鍋で、
5: はい、
4: 燻製ですか。
5: はい、燻製です。ちょっとたくさん作ってきました。あの、うん、大人数かなと思って持って帰ってください。
1: はい、
2: はい、これが定番でいつもこう用意してくれてて、うん、
1: いや燻製やっぱり得意ですよね。
5: イガ焼きのね、
2: 店ついて椅子座ったらやっぱりこういうなもの
4: まずね、
1: なんか気になったのはボス、なんか
4: これはチーズ、
5: はい、
4: あ、じゃあチーズ、
5: はい、うん、チーズとタコ、
4: ああタコね、
1: タコ、はい、タコ好きなんですよ、毎日タコ食ってます、
5: タコ、めったに作らないんですよ、今日は特別、
1: うん、うわ、うま
5: っ、チーズ美味しい、たらこと、うんうん、鶏皮ですね、
1: あ鶏皮、
5: うん、
2: 左の
1: 端、
5: はい、鶏皮ですね、うん、で、エビとベーコン、で、これ万願寺唐辛子、
4: ああ、いいですね、
1: うん、
5: 枝豆とソーセージとうずら卵、
4: うずら卵、
5: うわ、あと、これミックスナッツ、あと一匹だけシシャモがいるんです。
2: 一、う
5: ん、
2: 匹だけ。
5: はい、一匹だけ、はい、シシャモがいる。シシャモなかなか美味しいです。
1: うん、
5: でもタラコは、うん、からし明太子じゃなくてタラコにするんです。
1: うん、絶対、うん、なるほど。
5: それが燻製がいいです。
1: あ、
5: はい、うん、でチーズも、うん、高いチーズじゃなくて、うん、本当に安物の、
1: うんうん、
5: 6B チーズとかじゃなくて、うん、ベビーチーズみたいな、
4: おー、はいはいはいはい、
5: これは溶けないんですよ、
4: あ、なるほどなるほど、
5: はい、土鍋でやるから、うんうん、やりすぎるとべちゃっと溶ける時があるんですけど、
1: なります
5: よね、うん、溶けない、
4: えー、あのこの銀色にこう包まれてる、
5: はい、そうですそうですそうです、あれがいいんです、
1: あ、
5: うん、
1: なかなかこんだけ
4: ね、
1: ガンと、
4: うん
1: うん、
2: パンチある
5: よ。今日はあれです、ヒッコリーです。
1: ヒッコリー、
5: あの
1: ガンダムのゼータガンダムのあの生地ですか？
2: そうだね。
5: 桜チップとかあるんですけど、うん、今日はヒッコリーというチップなんです。
1: うん
5: うん、で魚介に合うんですけど、
2: 初めて聞いたのはヒッコリー。
5: ヒッコリーなんです。
2: 大体桜とかが多い
5: の、桜が多いんですけど、ね、桜のチップは売り切れやったんで、
1: うんうんうん、
5: はい、よかったら、
1: うん、
5: 持って帰ってください。
1: めっちゃうまい。
2: つけ物、つけ物とかもね、よう、やら
1: はる。のんび。
2: あ、まだ、
5: のんびどう。
2: もらおう。
5: はい。
2: あ、チーズ。
5: チーズ。チーズ人気。
2: チーズ。
5: うん。
2: チーズ。美味しいよね、チーズ。
5: はい。もう、毎日食べてるんで、もう飽きてます。
1: こんなん、この焼酎とかむっちゃいいんじゃないですか。
5: ウイスキーと焼酎合うかもしれないですね。
1: まあ燻製ですからね、
5: ビールにももちろん合います。またお店によかったら、あの
2: ぜひぜひ、
1: これちょっと映るかな。
5: 今日は盛りだくさんなんですけど、
1: 映るかな。ちょっとあんまりしたくなくな
5: っちゃうからね。土鍋で作ってます。3段なんですけど、イガ焼きの土鍋で3段、あのもう今日はちょっとこれ2回作ったんで、こんだけ量なんですけど、あの結構あの入るんです、
2: 大変やな、
5: 大変、
2: 毎日作るの。
5: 30本でできるんです
1: 。ああ、へえ、うま
2: っ、ようやってるな。
5: でもそれをね、洗う時がすごくあの汚くなる、その手が、はい、でも頑張って洗ってます。
4: ダハマさんです、はいはい、いちこスペシャル、甘くてめっちゃいい香りでしたねと、めっちゃ美味しいって言ってたボスの映画が物語ってました、
1: ということで今日はフラスコの方でございます、
4: ね。はい、時代屋の嫁さんです、いちこって独特な風味が癖になりますよねと、でダハマさんがね、これ、ハクション大魔王のあくびちゃんが出てきそうと、でからダハマさんね、おーすごいうまそうと、燻製スペシャルつまみながらビール飲みたいってことね、でケンジさんも素敵なおつまみの数々、スタジオにいたかったなというまあ今名古屋ですからね、そう簡単、やすやすとは、
1: なんかもう一個ボスなんか食べてみてください。
4: はい、
1: タコ美味しかったです
4: よ。タコ美味しかった
1: ですね、食べましたか。ほんなら、あのシシャモ、今日1個しかない、シシャモ
2: 見えてるわ、
5: シシャモがね、隠れてます、
1: はい、結構美味しいでしょ、
2: 尻尾見えてる、
5: いただきます、はい、どうぞ。
4: お、ちょっと、よし、そう、いただきます。あ、じゃあ、もう美味しい。あ、いい感じ。
5: エビも、ちょっと味が濃
1: い。エビ。
5: エビは、味がね、ちょっと濃くなってます。ちっちゃくなって、縮むんですよね。
1: 縮みますよね、
5: はい。あ、そうですね。鶏皮も、本当はめちゃくちゃでかい。皮なんですけど、ね、まあ、縮むと、
2: だいぶ縮んど
5: んな、タコも本当は縮むんですけど、だいぶ大きめに切って、
1: ああ、よろしいですね、はい、ということで、今日の曲なんですが、25日、今月の中秋の名月でございましたね、はい、もう日本中どこでも雨で全然月見れない、
2: まだよ、
1: はい、中秋の名月でなんで決めるかって言ったら、あの8月15日、旧暦の8月15日があの中秋の名月になるんですよ。なので、あの、満月という意味じゃないんですよね。僕だから星好きなんでね、あの満月やとあのクレーターとかが全然見えないからあの嫌いですけどね。あの、まあ、半分より欠けてる方が、あの地球上が見えたり、あのこのギザギザのところが見えたりしてね、好きですけどね。はい、ということで見れなかったということで、まあ、あの工場の月でもあの一応これ僕が作った T シャツですけど、あの月の裏側ということで普段見えない、という写真、月の裏側を着ておりますので、ね、ちょっと、工場の月を見たいと思います。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
1: サイバージャパネスク、まだまだ

0: いやー、
1: はい、
2: ナイス、すごいです。
1: 滝廉太郎作曲なんですけど、なんか最初の方はね、ちょっとね、編曲されて今の形になったんで、うん、
0: はいはい、
1: やったらしいですね、最初はね。ほんでなんか編曲されて世に出るときにね、あの歌詞もついたりしてね、うんうん、こうなったと言われてます。
3: 歌詞あるよね、これ。
1: 春頃の同意伴奏ですね。
0: 花の湯ですよね、うん、音楽の授業思い出す、おー、
3: うん、ね、音楽
0: そう、耳らしどしらですよ。ファミレミですよ。時代の夢さんです。月の裏側の T シャツおされ欲しいです
1: というはい、あの、万栄商店綴りで売っております。
0: はい、
3: 万栄商店ね。
0: キャッチャーさんです。工場の月のモデルは会津若松の鶴ヶ城です。
1: ああ、いくつかね、ここだここだっていう説があってね、会津若松城っていう場合もあれば、あの、なんやったかな、あのなんか九州の方のね、あの福岡県の大野城の説もある。何しか、なんかあのはっきりは分からへん
0: のですよ、ね、そうなんやね。KC さんです。明月が見えた、そんな気がするということでね。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、以上です。
1: はい。
0: 新次郎さんですね。はい、前泉潤の歌にもありましたが、はい、芋焼酎の天使の誘惑は、うん、樽熟成の琥珀色でウイスキーのような風味と深い味わいが楽しめます。うん、ロックがおすすめ。アルコール濃度も35度くらいだったと思います。
1: うん、あれも美味しいですね。うん、また持ってきます。
0: お、
1: はい、
0: うん、以上です。
1: ボス、あのスープ美味しかったでしょ。
0: 美味しかった、
1: うんうんうん、さすが白ワインが一本入ってるっていうことで、
0: ね、
1: うんうん、僕もなんか汁は飲まへんかな思ってたのに、うん、昨日も全部飲んじゃいました。はい、
0: はい、
1: ということで、あの一応今回はあのノンピの
3: ゲスト、
1: あの なんだ、あの詐欺師っていうのがタイトルで、皆さん何のことかな、
3: 何のことかな、一級詐欺師いやいや、そのなんか話題がないから、うん、なんか思ったら、うん、ばんちゃんがあの話いいじゃないですか、うん、言うから、まあ、あの話するんですけど、
1: ね、ちらっとね、僕もあの全部は聞いてないんですけどね、なんか面白い話をちらっと聞いたん
3: で、ね、夏の暑い日にね、
1: うん、
3: まあ、電話がかかってくるわけですよ、
1: うんうん、
3: もう典型的なね、ほんまにうちのね、
1: はいはい、
3: まあ、僕も50超えてる、もう56になるんですけどね、
1: うん、
3: まあ、大体その人たちの母親ってもう80とかもう90になってるじゃないですか、
1: はい、
3: でうちも88なんですよね、
1: うんうんうん、
3: だからまあもう典型的にもうな、もう電話がかかってきてね、もう絵に描いたような、もう台本通りのような、う
0: ん、
3: もう詐欺の電話ですわ、
1: うん、
3: もうまずチリンチリンって電話かかってきて、家電かかってくるんですよ、
0: うん、
3: もうとにかく手当たり次第家にかける、うん、家電にかかってきて、うん、それからあの携帯に乗り移りたいから、
0: うん、
3: 携帯に乗り移るために、うん、まあ、携帯電話をなくしたから、
2: うん、
3: あのお母ちゃんの電話番号が分からへんから、うん、一回こっちにかけてくれと言うて、まず携帯へ、うんうん、まあ、アクセスさせるわけです、
0: はいはい、
3: でそこから携帯とやり取りになるから、うん、もうこっからが話早くて、
1: うん、
3: もうあの携帯はなくしたと、
1: うん、
3: で今あの俺は弁護士さんと一緒にいると、
0: あ、
3: うん、出た話出た、もう典型的でしょ、
1: うん、
3: で何やったんや、どんなことになったんや、うん、いう話になるから、
1: うん、
3: いや、子供を作ってもうたんや、
2: うん、
3: それをあの子供を下ろすのに300万必要や、うん、言われて、
2: う
3: ん、
2: わお、
3: そんな話から、で弁護士さんと今話してるから、うん、その手、あの解決金として300万円いるんや、うん、いう話から、うん、もうそれをもうその辺の話になってきて、
1: うん、
3: あのうちの母親が、
2: うん、
3: もうえらいこっちゃと、
2: うん、
3: いうふうにもう動揺してきたわけですよ、えらい、もう妊娠させた、
2: うん、
3: 嫁さんの顔がポカーンと浮いて、うん、浮かんでくるわけですよ、うん、
2: はい、
3: うちの息子が何ちゅうことしようんやという話になってきて
1: 、うん、
3: どんどんどんどんもう、うん、あんたほんまえらいことしたなあいうことになって、うん、で300万いるかあいう話になって、うん、でもなんかちょっと声がね、
0: うん、
3: でもおかしいじゃないですか、うん、っていうふうなことは思ったらしいんですよ、うん、うちの母親も、うん、あんたこれおかしいな
2: あ
3: と、うん、って言うたらもう向こうも切り返して、うん、
2: 風邪ひいた
3: と、風邪ひいた割には言うけど、うん、ちょっと今病院にいるからあんまり大きい声も出せへんし、うん、こんな声やって言って、もうどんどんどんどん、
0: うん、
3: もう あの絵に描いたような詐欺のテクニックにハマっていくわけですよ。でまあそうやって言ったらもう母親も信じて300万円をね、あの郵便局まで出かけに行ったわけですよ。
4: えらいこと。
3: もうほぼ下ろしかけた
4: わけ
3: っていうところまで行って、ちょっとあのその知り合いのね、あの郵便局やったから、局長さんが、それでおかしいです、野村さんっていう言われて、いやそうかなって言って、またそれでもね、もう信じきってるから、ダメやダメや言うて、やけどまあ一回な、正しい息子さんの電話番号にかけてみたらどう
0: なる、それ
3: なったら、そりゃ当然僕が出ますよね、何しとんねんと。いや300万円今下ろしに来てんけど何しとんねん話になって、まあそれでまあ難はなく、まあことなきを得て、まあで僕もすぐに迎えに行って、何をしとんねんと、俺はピンピンしとると、で仕事キャンセルしてきたわみたいな話になってやね、
0: 息子の声も分からなかった
3: まあそれはそれでまあ良かったと。まあでももうそれ事件化っぽかったから、もうあのなんか警察に電話したらしいですよ、あの、郵便局が先回って、ほなもう僕とあの母親が待ってる間にもうすぐ刑事が来て、まあどういうことですか、どんな手口でしたか、言うて、ちょうどたまたまその日はもう10件ぐらいそういう話がもう警察に苦情の電話、苦情っていうんですか、
4: 怖い
3: わーって言って、まあそのうちの一人かみたいな話があって、っていうことでまあ刑事とこう喋ってて、なまあいろいろ事情を聞きたいし、一回家寄せてもらえますか、っていう話になって、で家寄って、どんな電話番号かかってきたの、どんな何時だのと言って全然説明して、邪魔くさいなと思いながら、まあどうぞ言ってお茶出しながら喋ったら、っていうとちょっとあの写真ちょっと見せても、あなたうち写真、子供の写真がかかってたから、ちょっと写真見せても、ああうちの子供の同級生やねいう話になって、刑事が あの人のパパみたいになって、まあ、結構意気投合しちゃって、じゃあ、これからおとり捜査に協力してもらえまいかいう話になって、
0: そんなんねや、
3: まあ普通はねもう邪魔くさいからみんな言いにくいから言わないんですけど、たまたま知ってるお父さんだから、ほな僕もまああの警察24時みたいで楽しいですね、言いながら心の中で思いつつ、あ協力しますわ、話になって、でそっから電話、まあ待ってと暮らせと、まあずっと300万円用意したふりをしてずっと待ってたんですけどね、300万円でもあのちゃんと刑事がね、あの偽物の300万円持ってきよるんですよ、でそれでずっと封筒入れて待っとったんですけど、なかなかもう1時間半ぐらい待ってたんですけど、電話かかってこへんかったから、まあこれで終わりにしましょうかいうことで、まあシャンシャンっていうところなんですけど、僕もそれはなんか腹立つじゃないですか、1時間半でなんか待たされて、おかん一回向こうにかけてみるって、こっちからちょっとあの餌巻きに行こう言うて電話かけて、300万円用意できたで言うて言うたら、おーそうか分かったいう話になって、なんか急に息子との会話じゃなくなってきてんから、そうかみたいな話になって、でまあそこからじゃあどこどこに弁護士さんが、その受け取りに行くから、取りに駅まで持ってきてほしいわと、いう話になって、こんなこと言うとるでて、なんか刑事さんが、大体これが手口なんですって、大体駅の近くに行って、そこから細かい道に誘導していくんです
4: よ、
3: 言
4: われて、
3: まあでも足悪いしな、まあええか、まあ車で連れて、タクシーで行って、そこで待ってよいうことになって、で母親の方には警察からもらった携帯電話を全部音声通話まんまにしてポケットに入れさして、で母親は自分の電話で今着いたでとかいうのも全部丸聞こえなんですよ。であそこの右へ曲がって、路地入れとかいうのも全部丸聞こえで、ずっと待たしたんですけどね、なかなか犯人は来ずということで、でそれをまあ僕も追いかけたの刑事さんにお願いして、刑事も最近パトカーじゃなくて覆面とかあんなややこしい乗ってくるんですよ、普通の作業車に乗ってくるんですよ、ライト版に乗ってくるんですよ、もう分からへんすよほんま、ただライト版に仕事のなんかさ、なんかやつかなと思うぐらいやつに乗ってきて、でそれで僕も一緒に刑事2人と僕後ろ乗って、母親のケツを追いかけてずっと待ってたわけですよ。 でもまあそれらしいやつは来てたんですけど、やっぱり様子伺いでさーっともう逃げていったとかいうことでいう話があって、まあ終わったっていうこと、まあ次の日捕まったらしいんですけど、なんか捕まったっていうか、なんか別の件で捕まってたっていうのは僕もニュースで見て、でもね、なんで来なかったかいうのはよくよくねレビューして考えたら、母親は犯人に電話やり取りしてる時に敬語を使ってましたね。
0: なるほどね。
3: やっぱり役者じゃないから無理。
4: そうか。
1: なるほど。
3: なあ、そこでバレたかなっていう話で。
0: そんなでもやばいやばい、そのなんていうのリスク高すぎる、ね、その犯罪ね、やる方もね。
3: あ、そうそうそう、まあ、高いのは高いですよね。
4: うん、役者じゃないからやっぱりね。
3: だからやっぱりこうだんだんこう。僕を目の前にして、で僕もカンペを出しながらこういうふうに言った方がいいよ言うて、カンペを出しながら刑事もカンペを出しながらやるんやけど、僕息子じゃないですか、こう目の前実物が、で電話の相手は息子じゃないわけじゃないですか、ようなんか頭が混乱してくる
0: それはそうですよね、
3: だからなんか敬語になったりどうしたらいいんですかみたいなことをっていうことがあったということで、まあ未然に防げてよかったっていう
4: 話ですね。なんか合言葉をね、あのしたらいいらしいですね。
0: 母親ですもんね。
4: そんな今後ね
3: っていう、
4: うん、
3: でまあまあでもやっぱりなかなか結構普通に騙されるみたいですね。いやなんかおかしい点はやっぱり途中では気づくんですけど、やっぱりこう、やっぱりキーワードはやっぱり息子が腹ましたっていう、やっぱりよそ様に相談できない内容ごとが多いみたいな、
0: なるほどね、
4: ちょっと言いにくいね、
3: そうそうそうそう、
0: 田浜さんです、のんぴんならしゃあないな、やってしまいそうやなとお母さんも考えた
3: そうそうそうそうそうそう、
0: キャッチャーさんです、番組始まった瞬間は、そのママさんが詐欺師だと思ってました、
4: ね、詐欺師、
3: ね、ロマンス詐欺ね
4: 私ダメです目泳ぐし
0: 新次郎さんです、昔自宅の電話に社会問題になったトヨタ商事の奈良支店を開設しましたと大和ちゃんから何度もかかってきたことがありましたねということで、まあ、時代にねそんな、
4: 怖いね、
0: まあ、でもなんかこう親子の独特の口癖ってあるじゃないですか、
3: あでもうなんかおかしいっていうのはずっと気づいてたみたいです、だから僕普段はおかんって言ってるんです、でも向こう最初かかってきた電話はお母さん、お母ちゃんっていうふうにかかってきたんですよ、なんでこんな言い方するんやろなっていうヒントはいっぱいあるんですけど、もう舞い上がってますね、
4: 絡ませた
3: 絡ませた300万円いる弁護士がどうのこうのっていう、でそれ以外には例えば今流行りが例えば警察の逮捕状が出てるとかいうので、
4: それはもうドキドキするよねお母さんね、
3: っていうので大体こうやられて、そこでまず
0: 動転するわけだね、もうね、
4: 捕まってよかったですね、
3: 捕まってよかった、でもそんなやついっぱいいますっていう話、
4: そうか、
1: で1日何件もやってるってことでしょ、
3: それで1日まあ刑事と話してたら1日も、まあ、何百件ってもうかけてるわけですよ、かけ子がね、でそのうちに、なので、まあなんとなく引っかかりそうなやつと電話をやり取りしだしてるんですよ、で一件なんか一つなんか、あなんか何ですかね、お金を下ろしに行くの面倒くさいとかなってきたら次のやつに行く、でもまたお金用意できたって言ったらまた変わる頑張りこう、行けるとこからこう電話をつないでいってるだけなんですよ、でこっちもずっと電話かかってこなかったから、もう多分刑事としてはもうあの話にならんからもう諦めよったと、で餌を巻きに行ったから乗ってきたんですよ、っていう、まあ、そういうパターンですね、
1: なんか犯罪ってね、なんかすごいリスクがあるみたいだけど、なくならないですよ ね、
0: そういうの、そんなすぐとバレそうやのにね、
1: そうですよね、
3: バレそうやね、ただバレたとしてもやっぱりあの一番末端、
0: ああそうか、
3: 受ける子って言われてる、お金をもらいに行く子が捕まって
4: たけど、
1: 大元が分からへんっていうのはようある話ですよね、
3: そう、でそこを捕まえたところでも次この次の上との関係性もないパターンもあるので、単純にそのことだけに雇われてるかもしくは頼まれてるだけで、ここの関係性もないと、 ただ単にいやそれを仕事してるだけやって思ってるやつもいる、うんうんうん、っていうことが多い。
0: なるほど。
3: 昔はなんかこう結構関連性があって、うん、ボスがおってここボスの後輩、はい、その後輩、はい、友達みたいなんて繋がっていくから結構上捕まったらしいですけど、はい、今はもうその関連性すらもないから、うん、なんかよくあるんですよね、凶悪事件の殺人とかでも、うんうん、関連性がないっていう、うん、
1: なんか大元がね、うん、海外におるとかね。
3: あ、そうそうそうそう。
1: で、海外で捕まってなんか強制送還されてたかとか、うん、なんかあったじゃないですか、なんか、うん、あの質屋さんばっかり狙われたね、ちょっと、
3: う
1: ん、で、
3: っていうのあったし、うん、まあまあだからあるあるって聞いてたけど、はい、まさかうちのとこでねっていう、うん、皆さんそう思ってると思います、
1: うんうんうん、なんかあのパソコンメールでも
3: パソコンでもいっぱいありますやん。
1: なんかもう僕使ってないけどもう数秒に 1本届くみたいな。だからそれを標準にしてたら、うん、常になんかメールが来たみたいなのがビュービューで、ずっとピコンピコン言ってるってねえ、1分に3本ぐらい、ほんでもう1日経っただけでもう何百件みたいな ね、
0: うん、ね、でもそれもなんかこう、山と運輸からで、
3: あの荷物
0: から
3: 、あ、そうそう
1: そ
3: う、
1: あ、そんな時期ありましたね、う
3: ん、そんなんもあるしね、
0: 銀行のね、ちょっとなんかやっぱりみたいな、もうなかなか巧妙になってきてて、
3: うんうんうん、
1: あの、ヤマトのね、うん、あのやつって LINE に入れてあるから、うん、だから LINE の方のメールみたいなんでもなんかそれにお気をつけくださいみたいなのが来るわ、うん、普通のでも来るわみたいな、
3: うんうん、まあまあ気をつけてくださいっていう感じですけどね。
0: 新次郎さんです。ちなみに僕の両親とも京都府警の元警察官でしたし、親戚に元京都府警本部長から警視庁の元警視総監になられた国島文彦さんがいて、警視総監退官後に電話で直接お話しましたってことですごいな、うん、仲良くなってことね、いざとなったらね、
3: うんうん、あ、ほんまやね、 もうね、まあ、ばあちゃんとかもね、
1: ああ、うち親父が、
0: ね、まあ、しいや、
1: まあ、岡山ですけど
4: ね、うん、婦人警官になりたかったです。
3: あ、婦人警官になりたかった。
4: なりたかったです。
1: へぇ、
3: 婦人警官捕まったとこちゃうの、
4: こないだ、はい、
0: 何で
4: そんなでも、なりたかったです、
3: ね、うん、はい、なんで
0: 何かに憧れて、
4: 悪を許さない、
3: あ、悪を許さない、
4: 正義、あ、
0: はい、別にドラマの何かを見ててわけでは
4: なくて、はい、ミニスカ
0: フミニスカフですね
4: じゃないけど、あの、なんかコチスマ、こっち亀、
1: こっち亀、全然ちゃう
4: ね、ごめん、こっち亀が好きで、
1: ああ、りょうさんの
4: 漫画、あの、あれ、はい、好きです、うん、はい、
3: でもね、
0: レイコやで
3: し
0: ね、
3: うん、
4: はい、
3: 僕の、
1: あれ男じゃなかったです
0: よ、いや、なんか、え、それはまた別
1: あ、そうか
3: で、僕のメイ、まあね、うん、あの、メイコとか、おい、うん、おい子は、うん、警察官なんですけど、うんうん、大体、そういう、あの、こち亀とか、うん、例えば刑事ドラマで憧れてくる、うん、タイプの人は、すぐ辞めるって言ってました、うんうん、あの、結構現実が違うんだって、うんうんうん、まあ、教場とかいう、うん、ドラマもそうなんですけど、はいはいはい、まあ、あんな感じで、うん、もうめっちゃ厳しいし、うんうん、すぐその理想とは全然違う、そんなあんなあんなの刑事ドラマは拳銃をバンバンまんま撃ちまくらへんし、
1: うん、
4: あ、そうなんね、
1: 散弾銃とか
3: 西部警察みたいな、まあ、それは極端にしろ、うん、なんかそこに憧れて刑事になるとか警察官っていうのはやっぱりなかなかこう理想と現実がかけ離れすぎてて、
4: う
3: ん
4: う
3: ん、
4: あ、そうですか、
3: って言うてましたけど、うん、何も考え、どっちかって警察官狙っ、あの、目標にしてなかったけど、うん、まあ、公務員が なりたかったしとか、うん、そういうタイプが意外と、うん、あ、こんなもんかっていう、
1: うん
3: うんうん、こういう世界

0: か親父は柔道で初段まで行ったけど、なんか相手投げた時相手がなんか骨折してなんか嫌になって、なんか剣道の方をメインにして、まあ一応五段ですけどね。なんか子供の時に応援に行ったりとかしてて、あとなんかあのマムシやったかな、なんか蛇をね、あの乾燥させてなんかあの干して、でそれをなんか新聞でくるんで、なんか上の棚にピョッと入れてあるんですよ、うん、ほんでそれを大会の前に食べるん、でなんかあるなと思う、なんかあのその口のとこになんかあの干したからかなんかしたから、はい、紐がピョッと出てて、うん、あの新聞丸めた筒のとこに紐があってなんだろうなと思ってピュッて言ったら、あの干からびた蛇がピュッて出てまあなんか勢力つけて大会に臨むかなんてなんでしょうけどね、だって昔なんかあのスキー場に行ったらあの山椒魚の干物置いてませんでした、
1: スキー場に、
2: はい、スキー場に、
3: いや知らない、知ら
0: ない、なんかその元気出して滑らないとか元気あの蒜山高原のスキー場ですけど、
2: 蒜山言うたら鳥取の方、
0: 鳥取と岡山の間ですね、
2: あ、はいはい、
0: だからあのスポショーなんかで、あの、はい、ね、冬になったらスキーに行くんですけど、なんかむっちゃ覚えてる、なんか、なんかイモリみたいな、あのなんかヤモリみたいな、ああいうやつのね、干物、はい、なんか山椒魚の干物がね、売ってて、これ食べて頑張りましょうみたいな、
3: 売ってて、すごい時代。まあ、でも椿のママはスノボー、うん、バリバリやから、はい、だって北海道に住んでたから、
2: ニセコにいました、
1: あ、はい、本場スキー場、
2: 昔ね、30年ぐらい前なんですけど、はい、
0: 部活がそんなんだったんです、部活の時からそんなスキーとかやってたんですか？
2: シーズンバイトに行ったんです、うんうん、そこでハマって、うんうん、スキーからスノーボードに変えて、うんうん、はい、今も滑ってます、たまに怪我しますけど、もう年なんで、
3: ガッツで、
2: はい、楽しいですよ、本当に、そうなんです、
0: ほんで今料理屋やってはるのはどういう、
2: あ、昔はね、介護の仕事してたんです、
0: う
2: ん、
0: はいはい、
2: あの仕事始めるまでは、はい、で、あの晴れてお店を出せたんですけど、絶対一人でやろうと思ってましたんで、まあ一人で
0: そんな大きくないところ、
2: はい、ちっちゃなお店で、
3: ちょうどええ箱やねん、
0: ほんまや、ほんでいつもいっぱい、
3: いつもいっぱい、
2: いやもう本当に
0: 野村さんちょっと行くのに
2: 電話して は
3: りますもん、いや電話せんと入れへんから、
1: もともと滋賀の方なんですか、
2: はい、はい、うん、そうなんです、うん、でまあご飯メインでね、はい、うんうんうん、
0: でご飯メインで、はい、このさっきもこの
2: そういうタコ飯を、
0: あ、タコ飯、はい、
2: タコ飯を土鍋で作ってきたんです、ね、
3: これも美味しいですよ、
2: はい、これが鶏の肝煮です、 で、あとデザートにプリンもあるんです、
0: そんなにめっちゃ持ってきてくれてるんです、
2: はい、これはねちょっと取り寄せてまして、あの近江プリンって、ま、高島の方の、うん、あ、はい、農家の嫁さんっていう方 の、ね、はい、プリンが、うん、
3: これ見てこのテリー
2: あります、うん、そちらの方もよくあの人気で、うんうん、ちょっと持ってきますね、
0: はい、はい、肝煮ですよ、うん、
3: これはもう僕大好きなんですよ、
0: うん、全然臭くないし柔らかいし、うん、で生姜が効いてて、うんうん、
2: こちらでございますよ、はい、う
3: ん
2: うん、はい、
3: ワンちゃん紹介、
2: こちらを紹介していただけたら、
0: はい、
2: はい、こちら、うん、あの瓶に入ってて、うんうん、でこれをあの蜜をお好きな甘さで食べていただけたらなって思います、うん、こちらオリジナルのプレーンなんですけど、いろんな味がありまして、うんうん、これは一応プレーンでリッチとか、
0: うん、
2: はい、いろんな味があります、うん、美味しいです、
3: うん、
2: こちらはお店で召し上がっていただけるんですが、あの平和堂さんとかでも売ってはるみたいで、
0: う
2: ん、あと道の駅とか、
0: うん、
2: 高島の方、阿戸川の方かな、はい、
3: 農家の嫁、
2: はい、
0: うん、
2: よかったら、
1: 新次郎さんです。自宅にご住所にいた時に父親が逮捕した時の感謝状がありましたが、うん、子供の時に母親に警察官になれなれと耳にタコができるなんて嫌でしたね
0: 言うよねうちの父も一応な勲章もらっててね、うん、あの安倍首相にもらったらしいです、
3: あ、安倍さんに、
0: 安倍さんに、うん、だから皇居に

0: 夫婦で行ってました。
1: ああ、だよね、あれもらいに行かないね。うんうんうん、
0: タコ飯美味しいですね。
2: ね、タコ飯どうですか？
0: 美味しかったです。
2: 美味しかったですか？
0: うん、
2: よかったです。
0: このこれちょっとコリコリってするのが、うんうんうん、アクセントになって、うん、めっちゃ美味しいですね。
1: ぜひぜひ。
0: はい。はい、浜大津駅から、
1: うん、徒歩1分。
0: 1分。
2: 川口公園の前
1: です。新寺駅からでも徒歩1分。
2: うんうんうんうん、
1: 真ん中なの。
0: 1分。もうちょっとかかるような気するけど、階段降りたりするから
1: 。浜大津からの方がもしかしたら、あ、どこ、どっちもだ、どっちも一緒もないかな。
2: 三井寺の方がひょっとしたらちょっと近いかもしれませんけどね。
0: はい、ということで、椿ね、また行ってみてくださいね。はい、検索したら、
1: すぐ出てきます、ね、
0: 出ますんでね。
1: ひらがなで椿。
0: はい、電話入れた方が大体いつもいっぱいです、
1: ね。電話入れた方がいいね。
2: お待ちしてます。
0: サイバージャパンスク聞きましたって言ったら、なんかサービスが
1: ある
0: か
1: もしれ
2: ない。いっぱい無料やね。
0: はい、いっぱい無料
2: ですね。
0: はい、
2: 行
0: きますよね。
2: こちらまでみたいな。
3: はい、プリンも美味しそうですね。
0: はい、あといただきます。もう番組終了ですので、ね。
2: 濃厚な味です。
0: はい、おみプリンでございます。
2: ありがとうございました。
0: はい、ということでサイバージャパネスク1021回でございました。はい、この放送は尺八パネショーと、
3: サイショキと
1: ノピード。
0: はい、そして
2: 椿さんです。
0: はい、
2: ありがとうございました。
0: また来週です。
4: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

0: みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする喋ったり歌ったりする番組です。こんばんは、シェイクマイフェイスです。
1: はい、
0: 今日もインサイドインサイドザソングやります。
1: はい、イエーイ。今回の曲は、
0: 今日はアネモネ通りをやります。
1: はい、アネモネ通りですけど、これは美月さんよく覚えてますか？
0: はい、これは結構ライブも歌った気がします。
1: うん、これだから、最初に作った曲がソロエミテーションで、うん、もうその2曲目なのね。
0: あ、そうやんな。そう結構割と何やろ、曲ない時にめっちゃやってた。
1: そうこればっかりな。はい、だからソロイミテーションの時にもちょっとね、喋りましたけど、そのまだどの方向性に行ったらいいのかっていうのが決まってないので、
0: うんうん、
1: でソロイミテーションはちょっとバンドっぽい感じでいこうと、
0: うんうんうん、
1: でももしかしたら美月さんがいや、もう私ギター弾きながら弾き語りっぽくやるかもっていう路線もまたあったわけよ。
0: はい、可能性がね、
1: うん、だからこれはそういうちょっと弾き語りシンガーソングライターっぽい感じにしようかな。あくまでも美月さんがギターを弾きながら歌う、
0: まあ弾けるもんね、
1: そういうような曲として考えたので、うん、だから最初はもうこういうね、もう C と F、まあ、実際は F と B フラットやけど、まあ、ギターなんでカポをつけて、ってことで話してますけど、だから C と F ともう誰でも弾ける、ここでスタートするとみんな大体想像つくわけ、ああいう弾き語りの、
0: うん、まあ明るいしね。
1: そうで歌に始まるときに、でもちょっとやっぱり、ね、期待を予想を裏切りたいなと、
0: うん、
1: で出だし、まあ、さっき曲から作って歌詞は取れないけど、その、まあ、バスが過ぎてで始まるから、
0: うん、
1: なんかハッとこう場面転換するみたいな、
0: あ、
1: バス行っちゃったみたいな感じになるんだと思って。
0: 確かに想像しやすい。
1: そうだから、いきなりこういう意外性のあるコードから始まる、これ以前、アーモンドピスタチオの時に、教えたというか喋ったあのメジャーセブンスコード、
0: はい、
1: これね、あれはその C のコードで結構なら F メジャーセブンスを鳴らすと、
0: うん、
1: ちょっとなんか爽やかというか、
0: うん、
1: キラキラした感じになる。だからイメージで言うとちょっと夏っぽい感じがするかなと思うのね、
0: うんうんうん、
1: でも C のキーで、するとちょっと春っぽくない？
0: なんかこうな、降ってきてるよね、桜が。
1: わ
0: かる？想像でなんか、
1: そう、
0: あ、こう、あ、来たみたいな。
1: いな、これが面白いところなの。 C のキーの時にそれをメジャーセブンスにすると、うん、ちょっとこうなんかなんとなくもやがかかったようなというか、
0: うん、
1: なんかこう、
0: あ、そっちもない想像できる。
1: そうちょっとこうなんていうのかな、そのこうパステルっぽいというか、
0: うん、
1: そういう感じが、まあ、春っぽいイメージがあるなというところをまずこうやってます、
0: はい、
1: だからこの A メロがちょっと意外性がある、
0: はい、
1: でなんとなくこう、季節感も出るかなというのが A メロです。でもまあコード的には Bm-F と Cm-F なんで、まあ、余計なついてるけど、まあ、簡単なコードですよ、
0: うん、
1: でこれ A メロが来ます。で B メロですよ。
0: B メロ
1: で、はい、これもあのアーモンドピスタチオの時に話しましたが、 C のコードの時に B フラット持ってくると、
0: うん、
1: これはかなり意外性のある、
0: うーん、
1: ちょっと強引な感じがする。
0: そうなんや、
1: こう、
0: ああ確かに、
1: だからいいと、ちょっと
0: 急に出てきた、
1: そう急に出てきた、ちょっとロックっぽい感じがするんだよ、はい、だから B メロでさらにこうちょっとこう意外性をハッとさせて、で、Gm が来るときね、
0: はいはい、
1: これも本来なら G じゃないとわかんないけど、これ Gm が来るということは、これ実は転調してんねん、
0: うん、
1: ここ
0: B
1: フラットと Gm が出てきてて、でもそのめっちゃ転調してるけど、メロディー的にはそんなに変なメロディーではないやんか、
0: うん、
1: これがね、あのサイザワマジックなんですよ。
0: かかってますか。この曲も
1: だから普通転調するとその伴奏なしでメロディーだけ歌うと変に聞こえるのね。っていうことがよくあるのよ。なんかちょっと音外したり、
0: はいはいはい、あるよね。
1: でもそうならないようにメロディーだけ歌ってても別に変に聞こえない。で実はちょっと転調してるみたいなことをちょっとこの B メロでやってます。
0: はい、
1: だからこの B フラット今のこと C マイナー聞いてて、でこれで B フラットに来て今度は C ちゃんとメジャーで。
0: はいはいはい。
1: でこれで元に戻りますよとお知らせしてサビに行くわけですけど。
0: はい、じゃあ。
1: じゃあやってみますか。
0: はい。
1: まあでもね、ごめん、いけそうでしょ。
0: うん、意外とね。
1: 意外とね。
0: はい。ちょっとね、いけるかな。まあ一回やってみようか。
1: 一回やってみようか。
0: さっき練習した。
1: ちょっと軽くね。
0: うん、
1: はい。じゃあいきます。
0: はい。
1: 1

0: どう、
1: あ、どうですか。
0: まあまあまあ、どうです逆に。
1: いいと思わないけど、あのイメージで言うと、もっとギターガシャガシャ弾いてほしい感じだね。
0: ピックやっぱいる。
1: そうやな、
0: ピックないよ。
1: ピコリよね、硬いのでやるの
0: でもいいよ。

0: 最後の最後間違った。そして
1: お
0: 重大発表がございます。
1: 何でしょうか。
0: なんと10月の2日
1: お
0: 金曜日、
1: うん、
0: 夜あ時間はその国によりますが、
1: 日本時間で
0: 23時より、
1: はい、
0: シェイクマイデイズアコースティックライブ配信でやります。
1: 生ライブだけどなので、
0: はい、
1: ぜひご覧ください、
0: はいはい、じゃあ高評価と
1: そう
0: チャンネル登録お願いします。バイバーイ。
2: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。もみーゆりな、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。溶けてゆく。
3: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

劇的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、劇的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。劇的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオエア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週はね、9月の22日ということで、連休真っ只中の日にね放送させていただきましたけれども、なんか少しね、本当に秋分の日を過ぎるその前後ぐらいから秋らしくなってきてね、このところちょっと秋が短いなんて、秋がもしくはないみたいな感じで言われてますけれども、すごく気候がいい気がするので、この気候がいいのをね利用してね、まあちょっと行楽シーズンなので出かけたりとかされてる方も結構いらっしゃるのかなと思ったりしましたけれどもね、皆様はどんな連休を過ごされたのでしょうか。まあそんなところで今週は9月22日付のランキングご紹介していきますよ。まずは10位から4位までです。第10位先週から6ランクアップ、シェイクマイデイズ君を見かけた。第9位は先週から10ランクアップです、シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。そして第8位もみゆりないつかギャッツビーは10ランクアップです。第7位シェイクマイデイズ三角公園で待つが1ランクダウン。第6位もみゆりなガーディアンエンジェルは11ランクアップです。第5位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーが2ランクダウン。第4位もみゆりなときめきドリームパレットは1ランクアップとなっております。そして11位以下です。20位山下圭司夜と嘘の間で、19位シェイクマイデイズ空はイミテーション、18位もみゆりな夢を見るかもしれない、17位顕著君に伝えるメロディー、16位シェイクマイデイズファラデーだったら、15位もみゆりな透明な水、14位シェイクマイデイズ取り留め、13位シェイクマイデイズ独り占めの夢、12位シェイクマイデイズブルーグレイの木曜、11位シェイクマイデイズ青春のデッサンとなっております。今週はですね、アーモンドピスタチオとガーディアンエンジェルがねちょっと上がってきておりまして、もみさんの曲がねちょっとこのところ上がってきてるかなと。あ、ガーディアンエンジェルもそうね上がってきてるし、いつかギャッツビーが上がってきてるんですよね。これすごいライブで盛り上がるのでね、1月23日のライブでも多分歌うんじゃないかなと予想しておりますので、ぜひ、来られる方はいつかギャッツビーはちょっと前もって聞いといていただいた方が楽しめるかもしれません。そしてトップ3です。今週の第3位は先週から5ランクアップ、もみゆりな開いたトランプ。そして第2位はシェイクマイデイズ知りもしないで。そして第1位がシェイクマイデイズ桜前線、先週と変わらずとなっております。でこの桜前線ね、メキシコのねそのスーパーの、こういう曲こういうアーティストたちが一緒に頑張ってくれてますみたいなことを挙げてくださってるやつをサイザさんがね見せてくれたので見たんですよ。そしたら桜前線がバックで流れてたので、もしかしたらこうメキシコの人がねすごい回ってる、メキシコですごいスポティファイ回ってるって聞いたので、もしかしたらね気に入って聞いてくれてるのかなと思ったりしたわけですよ。でね、その桜前線って少し寒い廊下でかなんかいうところから始まってくるわけですよ。みんなで並んでたねみたいな感じの歌詞で始まるんですけど、多分メキシコの人はそんなね日本語は多分聞いてないと思うんですけど、多分少し寒い廊下はない気がするんですよねメキシコにはね。なのでね、なんでこの曲がそんなにメキシコで聞かれて気に入られてるのか、まあ歌詞までは見てないと思うんですけどね、不思議やなと思った次第でございます。そして今週のピックアップはね、今週は今週の土曜日かなに山下圭司さんのねライブがオンラインライブがございますので、その予習として聞いていただこうと思います。山下圭司さんで夜と嘘の間で。

0: い、ということで今週の土曜日にオンラインライブがございます。山下圭司さんの夜と嘘の間で聞いていただきました。その翌日の日曜日は和田雅則さんのね、オンラインライブがありますので、ぜひそちらもご覧いただきたいと思います。そしてこの2人がどちらも登場してくれるのが1月23日にライブスポットラグさんでありますフィーバー京都ボリューム2でございます。まあ散々ね CM 流しておりますので皆様気になるところかなというふうに思いますが、12月の31日までにそれぞれのファンクラブからねチケットをお買い物止めいただきますと500円オフになるというね太っ腹な感じになっておりますので、ぜひ、そちらのファンクラブの方もちょっとチェックしていただきたいなというふうに思います。入ってる方もねぜひそちらから買っていただけるといいんじゃないかななんていうふうに思いますし、まだ入ってない人もねもしよかったら、まあ、特典とかも他にもあるみたいなのでぜひそちらの方もチェックしてみてください。シェイクマイデイズのファンクラブもあるし、もみゆりなさんのねファンクラブもありますので、そちらもぜひチェックしてみてくださいというところです。さあ9月来週が最終週になりますのでね、また9月のね、月間ランキングが出てきまして、もうそろそろも年末も近づいてきておりますのでね、どんな感じになっていくのかちょっと楽しみにしておきたいなというところであります。皆様のね気になる曲、そして新曲ももしかしたら発表があるかもしれませんので、そちらも楽しみにしておきましょう。ということでギーク的トップ10のコーナーでした。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。よく晴れた真夜中に Time for Love 待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。この番組は女性起業家として仕事に家事にプライベートに力を注ぐパワフルな女性メンバーでお送りする30分番組です。明日の活力に、また癒しになれば幸いです。ぜひ最後まで聞いてください。

0: 週の真ん中水曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。こんばんは、潤いあふれる麗しき女性たち、ウルツーの久代です。
1: ちえりです。
0: さあ、我が家は体育大会前の、
1: あ、そうでしょうね、は
0: い、
1: 秋ですね、
0: にぎわいの、はい、日々なんですけれども、うんうん、はい、子どもたちがですね、体育大会でこんなダンス踊るね、見てとか言ってですね、
1: あ、家で、そうでね、
0: そうなんですよ、元気に音楽流してよって、うんうんうん、携帯とかなんかで流しながら、
1: ね、
0: はい、家でね、楽しそうに踊っておる今日この頃でございます、
1: うんうんうん、は
0: い、
1: なんか毎日それが楽しそう
0: に、楽しそうに、あ、まあ、今日はダンスやったとか、うん、新しいとこ進んだとか、うんうんうん、なんか今日は外で初めてやったとかね、うんうん、まあまあ、楽しそうにやってくれてて何よりなんですけど ね、
1: あ、 そうですね、
0: はい、あとなんかスローガン決まったよとか、
1: うんうん、あ、ね、いろいろ ね、 ね、決めていってね、
0: んそんなんやったなと思って、小学校とか、
1: ね、そうですね、思い出しますね。
0: そうですよね、なんか、いや、なんか時代変わっても変わらへんなみたいなところも
1: ね、うんうん、種目ね、いろいろありますけど ね、
0: ね、うんうん、まあ、でもやっぱりこのなんかダンスとかいうのをね、うん、各2学年ずつぐらいで発表してくれるみたいな、なんか見るだけで楽しいですよね、
1: 楽しいですよね、
0: 楽しいね、本当に、
1: うんうんうん、
0: あのね、成長を感じるというか、
1: あ、あの、まあいいです、それは
0: 大きなってんな、こんなことできるようになってんなってみたいな、うんうん、感じがしますね、
1: うんうん、やっぱ学年ごとにね、あの体の体格もちょっとずつね、違いますもんね、
0: なんかね、1年から6年いると全然違ったりするしね、うん、楽しいなと思います、
1: うんうんうん、はい、秋らしいですね、
0: 秋らしいです、本当に、うん、はい、うちのね、母は昔、あの、よく私らの体育大会見に来てくれてたんですけど、うん、私ら卒業して自分の子供おらんのに地域の体育大会見に行ったりしてました。それぐらいなんか楽しくて好きって言ってて、あ、なんか今その気持ちわかるなみたいな感じになってきました。
1: すがすがしいですもんね、
0: なんかね、やっぱね、うん、スポーツみんなで一生懸命やってるの楽しいなっていう、うん、そんな季節です、
1: はい、はい、
0: ではでは、今日も最後までお付き合いください。井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋、スタートです。改めまして、皆様こんばんは。井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋、今日もちえりさんのコーナーから始めていきます。薬剤師であり、漢方美容、アンチエイジ、お料理にまで本当に幅広く、もう本当にいろいろご存知で、いろんなことを教えてくださるちえりさんの癒しの処方箋コーナー、今日のテーマは秋の乾燥に負けない喉と体の潤い養生だそうです。ちえりさん、お願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。はい、改めて皆様こんばんは、薬剤師のちえりです。今日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、昨年5月から健康美容についてお話をさせていただいています。健康というのは幸せの状態を引き寄せてくれますので、当たり前にあるものではなくて、普段から良い状態にして過ごしていただけるように、何かヒントになるようなお話をさせていただけたらと思っています。そして健康の先にある美容を当たり前にしていたら、健康がふついてくるというような感じのお話もさせていただきます。未病を目指すだけでなく、男性も女性も美容を目指していくことで健康は当たり前になったらいいなと思ってます、ね、9月終わりね、日中ちょっとまだ暑い日もあると思うんですけども、やっぱりね、過ごしやすくなって、
0: そうですね、
1: 朝晩ね、過ごしやすくなって、あのちょっとね、秋っていうと乾燥の季節って皆さんね、知ってられると思う思うんですけども、
0: はい、
1: あの喉乾くなとか、うん、口の中が乾くなとか、
0: うん、
1: 朝起きると喉が少しイガイガするなっていう時とかないですかね、
0: うんうん、朝起きたては本当になんか
1: ありますよね。なんか秋になると余計これを感じませんか。
0: そうかもしれない。
1: その時どうされます。すぐお水飲む。
0: あ、そうですね、朝一はとにかくもう先にうがいしときたいみたいな感じで、
1: うん、あ、いいと思いますね。いいと思います。あとその時に、あの、覚えてられますか、お口の中一回ゆすいでから、でお水飲むとかうがいするとかしてもらったら、一、うんうん、回ペッて出してから、うんうん、で喉の方にお水が行くようにうがいしてください。その方が、
0: うん、
1: お口のこのね、ネバネバとかところで、うんうん、やっぱり細菌があったとしても、そこで一回お口の中にあるものが外に出る方が、うん、喉の方に落ちていかないので、うん、だったらそれも
0: やってみ、それは寝起きだけじゃなくて、
1: 寝起きだけじゃなくて、いつでも何か、うん、お外から帰ってくる時も、うん、お口一回ゆすいでから、うんうん、それからガラガラガラガラってお水含んでやってもらってペッて出してもらう方が、
0: それってあの上向いてやるガラガラの方がいいんですか、うん、それは別に、
1: うん、ぐちゅぐちゅでもいいですよ、ぐちゅぐちゅでもいいですよ、
0: はい、
1: はい、うんうんうん、そうやってするとお口の中のね、あの潤いも自分の中で感じたりとか、うんうん、できると思いますので、ちょっとやってみてくださいと思います、うんうんうん、やっぱりそのね、夏って汗かいてるから、あのじゃあその時ってこうたくさん飲めばいいなとか、お水飲んだらいいなっていう意識がもっと入ってたと思うんですけど、うんうん、そうですね、涼しくなってくるので、どうしてもお水が足らないなとか、あの体の中の、ね、渇きがあるのに気づかないことが多いので、うんうん、ここでやっぱりちょこちょこ飲みをおすすめします。
0: 確かにあまりなんか水分取らないとっていう意識を薄れてきてますね、うん、
1: 薄れてきてますよね、うん、それでやっぱり500ミリのね、なんかこう飲み物を飲むのが大変だったりしません、やっぱり涼しいからね、うんうん、
0: 減らないですね、
1: 減らないですよね、
0: 子供たちもだんだん水分減って、まあ暑い日は減りますけど、
1: やっぱりその辺がやっぱり乾燥に対しても、うん、あのお外が乾燥してるのに中もやっぱり潤うようにしてもらう対策になるから、ちょこちょこ飲みはちょっとしていただきたいなと思います、はい、うん、でやっぱり秋の乾燥はこのね、お口の中の乾き、喉の乾きもそうですけど、肌も乾いてくるので、
0: はい、
1: 保湿も必要ですよね、うん、お風呂上がりちょっとなるべくね、はい、うん、あの保湿してもらうとか、であとは体を冷やしすぎないことも大切、暑い時はどうしてもまだ冷房も入ったりとかね、うん、薄く入ったりしてる場所もあると思うんですけども、はい、循環が悪くなるので、血流が上になって、あの肌のとこまで、ね、届いてなかったりすると、潤いがあの肌のとこまで来てくれない、粘膜のとこまで来てくれないなので、そうすると乾燥してしまうと細菌が外から入ってきたとしても、お怪我しやすかったり傷になりやすかったり、うん、喉の粘膜とかがどうしても外から細菌が入ってくると防御できないので、コロコロと細菌とかウイルスがお腹の中に入ってしまって、まあ、お腹に入るんだったらいいですけど、肺の方に行っちゃうとお風邪ひいちゃいますから、うんうんうんうん、そのあたりもやっぱ潤ってる方がいいから、やっぱり秋の養生は潤いを意識していただけたらと思います。
0: 肌が乾燥している方が怪我した時も傷が大きくなりやすいんですか？
1: そうですね、こうやって当たるだけでも潤ってると、なかなかこうやってポンって当たっても傷になりにくいですね、
0: うんうん、そうなんですか、はい、そんなこと考えたことなかったです、
1: う
0: ん、
1: だから潤うで、ニキビとかも出る場合もやっぱり乾燥してると思ってもらって、肌荒れしてる時っていうのは乾燥してるなと思ってもらったらいいから、保湿をまず考えていただく方がいいですね。
0: 保湿してるとなんか、うん、イメージとしては肌に弾力もできて、なんかぶつかってもちょっとなんか返せるみたいなイメージですかね、
1: 返せるみたいなイメージですね、うんうん、だからなるべくこうね、水分潤ってる方がいいなと思っていただきたい。
0: 怪我にまで、はい、
1: そうです、皮膚のね、はい、うんうん、ちょっと当たるだけで傷になったりするのも、乾燥してるから髪とかでも切りやすくなるけれども、
0: 出てきた、めっちゃ痛いです、
1: 痛いですよね、うん、そういうのもそうです、
0: 確かに、
1: うん、だから、ね、毛が潤ってるとか、肌が潤ってるっていうことになると、うんうんうん、やっぱりたまたまポンと当たったとしても、うん、防御できてるので、そういう風に考えていただいたらいいかなと思います、
0: はい、
1: うん、でまあ、ちょっとたまたまこの喉が渇いた時に、なんか漢方薬何があるかなと思って、うん、まあ、単純にね、そんなこれがこれ、喉渇いたからこれ飲んだらね、潤いますよっていう単純な話じゃないですけど、ちょっと紹介しておくのが麦門道湯っていうのがあるので、
0: 麦門道湯、
1: うん、はい、咳がよく出て風邪の終わりぐらいに、うん、風邪の治りかけぐらいにもう咳だけ残ってるとかってね、空咳っていうかね、コンコンコンコンって咳が残ってるとか、うん、お口の中が渇いてしょうがないなっていう時に、この漢方薬麦門道湯っていうのは、うん、麦に門、
0: うん、もう、はい、うん、
1: で冬に、
0: はい、
1: で湯って書いて麦門道湯って、うん、麦門道という生薬に体を潤すような、うん、成分っていうか、それが入ってるので、うん、面白いですけど、そういうのもあるなと思って、いきなり咳だけ止める漢方と思わずに、うん、口渇ってか口の中がちょっと乾くときに飲めるとか、喉が乾くときに飲めるような、乾燥して潤いを保たせるような漢方があるんだなと思って、またご自身がそういうことがずっと続くんだったら、薬局のね、薬剤さんとかに聞いていただいたり、お医者様に聞いていただいたらいいかなっていうのが ちょっとご紹介しておきます。
0: この麦門冬瓜というのは、うん、割とあの薬局ですぐ買えるものなんですね。
1: 売ってますよ。はい、はい、うんうん、なんかちょっと覚えといていただいて、うんうん、もしたまたまあって何方か買った時に飲んでそれが効いたらそれでいいです、うんうんうん、っていう風な感じね。はい、うんうんうん、食べ物でいくと夏だから、あ、ごめんなさい、あの秋だから梨ですね。梨ですね。うん、これいいと思います。うん、よかったら貯めていただくのが梨がいいかな。うん、でこまめに水分は、
0: 水分ですね、うんうん、それなんかあのお医者さんとかもやってるみたいのをちらって聞いたんですけど、うん、ちょいちょいうがいしてちょいちょい飲んでるっていうのが、そう、うん、そのインフルエンザの患者さん見ててもお医者さんが病気にならないですみたいな話を聞いたんですけど、
1: う
0: ん、
1: そうですね、そういうもんなんですね。はい、そうですね、入ってきてもそこで潤いがあると止められていいですっていう感じですね。まあ、インフルエンザもね流行ってきてるからすごく流行してますのでね、もう早速ね、だから、うん、こまめに水分とってっていうことで
0: 感染症の予防にもなる、
1: 予防にもなります。はい、うんうん、だから秋の養生っていうとちょっと潤いを、うん、意識していただくなーがいいと思います。うん、
0: うん、そういうね細やかなところで予防できるっていうのがありがたいですね。うん、なんか歯磨きもいいって聞いたんですけど、
1: 歯磨きもそうです。うん、そうです、しっかりしていただいてお口の中のね細菌、うん、きれいにしてるっていうのがいいですよね。うんうんうん、
0: それでインフルエンザにならないなら本当に頑張ってやろうって思いますね。
1: そうです、うん、もうなったら大変、
0: 本当に、うん、もう本当にね、
1: うんうんうん、
0: 家族もろともどんどんどんどんこう移っていって、しばらく
1: やられるみたいな、もうね生活がなんかね、はい、だから周りがかかってても自分はかからないぐらいの気持ちで、今のこの時期からしっかりね、うんうん、水分取っていただいて、うんうん、こまめにね、うん、ザーって飲んじゃったらねまた冷やしちゃうから、うんうんうん、ちょこちょこ飲みをお願いしたいなと思います。
0: それは常温でいい、
1: うん、常温でいいです、うん、でもっとずんちょっとずつさ気温が低くなってきたらやっぱりぬるいの飲んだり温かい飲んだり、
0: ちょっと温めた
1: 方がいい、はい、いいですね。
0: そうですね、寒くなってきたら常温は、うん、体温より低いよって昔、ね、そう
1: 前の、ね、そうです、
0: 放送ではのチェリーさんに教えても、うん、確かにってなりましたけど、
1: で、ね、冷たいの飲んだらここが冷えちゃうから、
0: そうですね、通ってるの分かりますもんね。
1: そうです、そうです、うん、そしたらやっぱりここが冷えるとやっぱりね、冷えを、なんていうか防ぐためにこういうふうに、まあ、言ったら肩が前へ行きますからね、うんうん、そうするとここが冷えると詰まってまた病気になるで、うんうんうん、病気になりがちになるので、やっぱり空気呼吸もしっかりして、でここをぬくめてっていうのがいいと思います。はい、
0: 気温に合わせて、
1: はい、気温に合わせて、うん、まあ、お茶湯なのか
0: そうです、ね、
1: うん、してもらえたらなって思います。簡単なことですけどね、うん、皆さんちょっとずつ ね、
0: 本当にそうですよね、うん、ちょっと心がけるだけで感染症予防になるなら本当に、ね、
1: はい、うん、お願いしますって感じですね。
0: いす、
1: はい、
0: ぜひ皆様、
1: はい、皆様気を
0: つけてちょい飲みをぜひ、
1: はいはいはい、お願いしたいです。
0: はい、
1: はい
0: はいはい、ではそろそろリクエスト曲のコーナーに行こうと思います。今日のリクエスト曲は岡崎体育さんのポーズです、うん、これはですね、実はですねちょっと我が家のすいません息子からのリクエスト曲なんですけれども、
1: いいですね、
0: はい、家でね私ちょいちょいこのラジオアーカイブで聞いたりとかしてるんですけど、うん、その時にまあ子供たちも横でちょいちょい聞いてまして、うん、このリクエスト曲って誰でもできるのって言って言い出して、おできるよって言ったら、うん、え僕もしたいって言い出してですね、
1: あ、 ありがたいですね、はい、
0: で全力でポーズを決めるんだがいいって言って、
1: はい、
0: 私すいませんタイトルが何かとか認識してなかったんで、あ調べたら、あ岡崎体育さんのポーズっていうタイトルやなって言って、うん、じゃあそれかけてっていうことですいませんリクエストをさせていただきました。はい、はい、ではお聞きください、岡崎体育さんのポーズどうぞ。

日々の暮らしの中で理由のわからない不安や気持ちの揺らぎを感じることはありませんか？そんな心にそっと寄り添ってくれる自然療法、それがフラワーエッセンスです。フラワーエッセンスは花のエネルギーを通して感情のバランスを整え、本来の自分らしさを取り戻すサポートをしてくれます。フラワーエッセンスプラクティショナー協会では、このフラワーエッセンスを正しく丁寧に伝えられるプラクティショナーの育成を行っています。初心者の方でも安心して学べる基礎から実践に生かせる知識まで、体系的なカリキュラムをご用意。私たちが大切にしているのは、知識だけではなく人に寄り添う心、あり方です。誰かの心にそっと花を咲かせるようなサポートをしたい、そんな思いをお持ちの方を私たちは心から歓迎します。花の力を人生の力に、あなたもフラワーエッセンスの世界へ。詳しくはフラワーエッセンスプラクティショナー協会まで。

0: 井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。
1: はい、そしたら後半ね、フラワーエッセンスのお話しさせていただこうかなと思います。
0: お願いします。
1: はい、はい、あの秋なのでね、やっぱり実る秋って言って、いろんなね、あの実がなると思うんですけど、そこであのいつもね、あのなんかこう季節の変わり目に、どうかなって言っていつもこうおすすめしてるこのウォルナットですかね、
0: はい、
1: これをちょっと木っていう自然のね、そのどんな木っていうことかなっていうところをちょっとお話しさせてもらいたいとき、割とこのね、あのクルミの木ですね、ウォルナットって、成長するとすっごい大きな落葉樹な、になると思うんですけど、皆さん知ってますよね、クルミの木って。あ、どこにでも結構あったりしませんか。枝大きく広げて、でその葉っぱが比較的大きいんだけど、その小さい、あ、大きく見えるんだけど、あの小さな葉っぱが一本の軸のところにたくさんついてるみたいな感じ、そんな木なんですね、だからこの あったらこれかみたいな風にね、見ていただきたいんだけど、春から夏にかけて葉を茂らせて、で秋になったら葉を落とす、そしたらクルミの木っていうのもちゃんと季節の中で、まあ、姿変えていってるっていう風に思ってもらって、でそしたらクルミ、ウォルナットってクルミですけど、実をつける、この実なんですけど、やっぱり外は硬くて中は柔らかくて美味しいですよね、そういう風にやっぱりこの硬い実の中に、あの自分のこう内側の何かこう秘めたものがあって、それでそうした変化の時にこの自分っていうものをこの見つめるみたいなね、自分の方向性を大切にしたらいいなっていうのがこのクルミの実からわかるかなと思って、そういう見方をこの果物のこの果物というかね、実を見てみたら、あの季節の変わり目にこういう自分の変化を気づいていくっていう時に、あ、飲むんだなと思っていただいたら面白いかなと思って、ちょっと紹介しようかなと。木から、その植物からその実っていうのの特徴を見て、あ、変化の時に飲むって千里さん言ってられたけど、なんでそんなことを言ってるのかなっていうのは、やっぱりこの中にふわふわの皮ね、美味しい実が入ってる、でも外は守ってる、だけど硬い守りに入ってるけど、自分の中には何か柔らかくて、優しい自分であったり、何か変化をやっぱりこうね、見たいなって思うのがあったりっていうのを秘めてるものだから、それを飲むっていうので、こう自分を変えていく、変化に対応していくっていう風に、まあ、あの捉えてもらえたらなっていう風にちょっと今日はお話ししたいなと思って、
0: 変化していく自分をなんかちょっと応援してもらえるとか、後押ししてもらえるみたいなイメージ
1: で、イメージで、それで、これを飲んでいただけたらなと思うんです。まあ、変わり目変わり目ってそんな時ありますよね、秋の変化でやっぱり少し周りに影響されて硬いものみたいあるけど、でも私はこういうものを秘めてますみたいなのがあったら、その変化に自分はやっぱり追いついていったり変化していこうという時に、季節の変わり目だけど自分の中でもそういうものがあったらすごくこういいなっていう、自分に戻る時間とか、戻っていただいて、それを飲んでいただいて変化に対応していくっていう自分になっていただけたらなと思ってご紹介、しようかなと思いました。
0: そういう見方もあるんですね、
1: と思いました、どうでしょうか、
0: ありがとうございます。ウォルナット
1: を紹介
0: していただきました、
1: お願いいたします、
0: ではそろそろ伊佐屋の一押しのコーナーに行こうと思います。このコーナーでは足もみの講師であり脳科学コーチングのコーチもしております伊佐屋が、足もみで体と心を温める一押し、もしくはコーチングで心を緩めて前を向ける一押しをお届けいたします。今日は足もみなんですけど、足もみでそこまでっていう感じかもしれませんが、膝周りです、足もみね、よし頑張ろうって言ってやるときに基本ゾーンから始めてねって言ってるので、だいたい足裏からスタートして頑張ったらふくらはぎまでたどり着くけど、そこで終わるっていうことが私らでも割とあるんですけど、でもね、膝周りしていただくのもめっちゃおすすめなんです、で足もみしようと思ってとかじゃなくても、膝周りだったら座ってる時でもできるんですよね、座ってちょっと休憩とか思った時に膝の上、膝小僧、
1: 膝小僧です
0: かね、丸い膝小僧が、 ちゃんと見えてますか埋もれてませんか、 その膝小僧をちゃんとこう出してあげるっていうイメージで、うんうん、膝小僧の周りをこそげていって膝小僧を誕生させるぞっていうイメージでやってもらうのがおすすめなんですけど、小学生の子供さんとかの膝見てもらったら分かりやすいんですけど、うんうん、めっちゃ膝小僧クリンってね綺麗に見えてるんですけど、それがやっぱ年とともに周りがね、
1: うん、いろいろ、ね、
0: いろんなものがついていくんですよ ね、
1: すね、はい、
0: でそれがですねなかなか膝上って多分あんまり意識しないと触らないと思うので、うん、痛いと思うんですけど、
1: うんうん、
0: その膝小僧の上ね、まあ、服の上からやったらもうそのまま軽くグーでちょっとゴリゴリってしてみてください。でちょっと時間かけてできそうみたいなタイミングがあれば、ハンドクリームとかを塗ってもらって、でちょっとしっかりめに本当に掘るイメージで膝小僧の周りを掘るみたいなイメージでゴリゴリしてもらって、であと私もそうなんですけど膝の内側がちょっとぷっくりってしてる人が多いんですよね、はい、なので膝の内側のちょっとぷっくりもこう潰すつもりで一回ゴリゴリとしてみてください。だいぶ痛いと思いますが、でもすっきりしていくと割と見た目変わりやすいところでもあるので、もしちょっとああぷっくりしてんのそういやすっきりしたいって思う方は嫌かもしれないですけど、最初に写真撮ってもらうのもおすすめです。
1: あそうです、ね、最初に膝の変化をねちゃんとね理解するとね、
0: すると楽しくなるので、うん、膝写真撮っといて、でちょっと1週間頑張ってみるみたいにして、うんうんうん、でまた撮るみたいにしてちょっと変化を感じてもらうのもおすすめですはい、
1: はい、
0: 以上久代のひとおしのコーナーでした。
1: 井戸端ラジオ未来につながる知恵袋。

0: ここでこの番組の LINE 公式アカウントをお知らせいたします。 LINE の ID は 435DTXCW、 もう一度申し上げます。 435DTXCW です。この LINE 公式アカウントでは様々な情報をお届けしております。またご意見やリクエスト曲も募集しております。ぜひご登録ください。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。井戸端ラジオ未来につながる知恵袋はフラワーエッセンスプラクティショナー協会株式会社住所は地球プロジェクトの提供でお送りいたしました。
1: はい、ありがとうございます。
0: 今日もありがとうございました、う
1: ん、なんか次はあれですか、体育祭のお話聞けますかね。
0: 体育祭ね、
1: はい、ね、子どもさんの ね体育祭の話 ね、うん、やっぱり秋らしいですよね。
0: そうですね、うん、最近なんか春のところも増えたみたいなんですけど、うん、
1: みたいですよね。
0: でもやっぱりなんかね、うんうんうん、あの万国旗をかけて、
1: はい、
0: パンパンってなって、うん、音楽が流れてみたいなね、
1: うん、そうで秋のこの空気の中で ね、うん、そのね走ってられたりとかするとね、うん、いい気持ちいいですよ ね、
0: そうですよね、うん、おじいちゃんおばあちゃんも最近はね
1: 行かれますよ ね、 そうですね、うん、結構たくさんで行かれるみたいですもんね。
0: 楽しんできます
1: 、はい
0: はい、今日のお相手は田中千恵里、松原久代でした。来週も井戸端ラジオ未来につながる知恵袋、ぜひお聞きください。それでは
1: おやすみなさい。

0: 皆さんこんばんは、上田まりえです。9月最後の放送、今日は9月30日です。上田まりえ、9月29日40歳になりました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 収録している今は9月26日土曜日です。つまりですよ、今あなたの目の前にいるこの上田まりえはまだ39歳なんですね。ただ、放送上はね、40歳になって最初ですので乾杯しましょう。では皆様お手元にグラスのご準備をお願いいたします。はい、私の、ちょっと勢いよくすいません、前の現場からね、ちょっと急いで、ちょっと吹き出した。勢いがいいということで、40歳のスタートは、はい、じゃあちょっとね、グラスに注ぎます。はい、皆さんこの上田まりえ一等ビギンズ乾杯グラス、上田まりえ公式グッズショップで販売中です。ちょっと今泡多すぎて本当はね、350ml缶が綺麗に入りますというのを一発で見せたかったんですが、そうなんですよ、ちょっと泡が多くなっちゃう、泡だけちょっとズルズルしたいけどいやダメだ、乾杯の前にちょっとそんな、じゃあちょっとしょうがない、こんな感じでね、はい、よかったらお揃いにしませんかと、はい、宣伝もさせていただいたところで、では39歳の私上田まりえから40歳になった私へおめでとう、乾杯、
1: はい、
0: 乾杯。天野さん、いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: うまい、
1: うまい。
0: 40歳の私、40歳と、1日ちょっとが経った今の気持ちはどうですか？誕生日当日9月29日は何をして過ごしていましたか？おいしいものでも食べたかな？多分名古屋にいます。
1: あ、そうなんですね。
0: 音が、はい、祝ってくれるそうで、夫婦で行きつけのレストランが名古屋にありまして、毎年結婚記念日に行ってるんですけど、誕生日にも今年は行かせてもらいます。そして今この瞬間の私、39歳残り3日ですけど、今どんな気持ちかと言いますと、ぬね、強いて言うなら、写真撮ってるじゃないですか、写るんですの企画やってますよね。39歳の残りの1ヶ月の日々を写るんです、27枚撮りで撮っていく。まだね、多分ね、10枚ちょっと残ってるんですよ。
1: あれ、鳥取は
0: 撮ったんですよ、先週帰省してた時も撮ったんですけど、ちょっとね、なんか、あ、しまった、忘れてたってヘペロみたいなことがあってね、うっかりさん、やば、やばね、ちょっと出し忘れちゃって、いつもね、持って歩いてるんですけどね、そうなんですよ。なんか今日もちょっとこの後1枚ね、オープニングの間にね、ちょっと撮らせてもらおう、後で、はい。ではですね、今日は40歳という人生の大きな節目を私自身で盛大に祝うプログラムご用意しております参ります。上田まりえの話したいことがあるんだ、今夜もスタートです。上田まりえの話したいことがあるんだ。この番組はシェアリアル、館内清水クリニックと藤原ひじきの二度飯純明の提供でお送りします。
2: ピザ食べたいけど一人で1枚は多いしな。
0: 誰かと一緒に美味しいおシェアがいいじゃない。
2: このお酒飲みたいけど開けたら飲み切るまで何日かかるか。
0: 誰かと一緒にほろ酔いおシェアがいいじゃない。
2: 家に帰っても毎日一人退屈なんだよね。
0: そんなあなたはシェアハウスがいいじゃない。住まいをシェアすれば新たな出会い、感動、笑顔、素敵な思い出が待っているかも。一人暮らしだけど一人じゃない、シェアリアル。上田40歳になったよ、マリエがお送りしています。 40歳ほやほやの私に会いたいというそこのあなた、ロホです。今週末生の40歳のマリエに会えちゃいます。先週この番組にゲスト出演してくださったフォトグラファー牧野翔太さんの写真展隙間はまる、上田もモデルとして参加しています。10月3日土曜日と4日日曜日に東京南青山のポッドギャラリーで開催されますが、上田も2日間ともに予定を合わせて会場にいることができるようになりました。はい、両日とも午後1時から夜の7時まで、はい、上田もいるつもりです。はい、入場無料です、うん、展示されている写真 の, そのオリジナルプリントの販売もあります。だから生の上田に会って写真のマリエも持ち帰ることができちゃうという、うん、はい、隙間にそしてハマれる体験コーナーもあって、それはそのプロのフォトグラファーのマッキーさんが写真を撮ってくれるという、そんなスペシャルな企画もあります。あなたも隙間ハマるかも。ぜひ40歳のマリエに会いに来てね。それでは前半はこんなことを話したいんだしていきます。40歳の私へ。まあ今日はね、今この収録してる時点ではまだ39歳ですから、はい、今日は過去のマリエから未来のマリエに向けて、39歳の私から40歳になった私にちょっとこうビデオメッセージ的な、たった3日間だけだけどね、はい、送ろうかなと。先週ね、おかげさまで鳥取県境港市にある実家に帰ってきました。ちょうどねこの誕生日近かったっていうこともあって、うち隣の家におじが住んでるんですよ。あの父の弟が住んでるんですけど、あのおじ夫婦とうちの家族とみんなで、あの家の間にですね、そのうちの家とおじの家の間に畑があって、その後ろに小屋があるんですよ。改装して立派な焼肉小屋になってるんです。
1: 焼肉小屋、
0: あのおじにそれを言うとバーベキューハウスだって固くなに言ってくるんです焼肉小屋じゃないと言ってくるんですけど、もうそこでもうだから2家族集まって、でね、ちゃんと備長炭でね、はい、ちゃんとダクトついてるんですよ。そうで、父とおじが、まあ、近くの大型スーパーにたくさんいろんなお肉買ってきてくれて、はい、で私ホルモン大好きだから、そう、マルチョウとミノトとかで、それがあればいいって言って、あとはハラミが食べたいなとかお父さん買ってきてみたいな感じでお願いして買ってきてもらって、でもおのおのね好きにこう肉をね焼きながら、まあ、みんなでいろんな話をしてね、思い出話もしたり、うん、市内に祖母が、90歳の祖母が住んでるんですよ、うん、で祖母も来てくれて、はい、だからすごいね、ばあちゃんまだ肉を食べられるというね、元気な背中もシャキッとしててよく歩くし、そうなんですよ。なんかおばあちゃんに私も40歳になったよなんて言って、うん、そう話をして、でおばあちゃんの昔話なんかをね聞いたりとかしながら、まあ過ごしたんですけど、その時になんか、まあ、いやちょっとついに私も40歳になるんだよと、うん、家族の前で、はい、おじたちの前でもね言ったら、うん、そしたらね、おじとねおばが、いやいやと、マリちゃん50はもっと楽しいからと、はい、いうふうに言ってきて、なんか50代もっと楽しいよって、うん、なんか40代もっと楽しいよみたいなことも多分早くから聞いてたんですよね、人から多分きっと。で私も早く40歳になりたいって思ってずっと過ごしてましたし、この30代の10年、だから多分20代の時は30代楽しいって多分聞いてたと思うし、で実際に自分も過ごして本当に楽しいと思ったから、40歳もっと楽しいなって思いながら30代過ごしてましたし、え50もっと楽しいの来んのと思って、なんかすごく未来が楽しみになりました。結構年を重ねていくと、その老いることへのこう寂しさとか悲しさみたいなこととか、結構こう出てきがちだったりとか聞きがちかなと思うんですけど、なんか多分そういうのも含めて、なんか生きてることをなんか楽しめている人が、まあ、そうやって私の身近なところにいることがなんかすごくこう希望の光になったというか、嬉しかったですね、その言葉がすごく。 うん、渋谷だなあ。あ、祝ってくれてんのかバイクも。ね、まあ、焼肉をみんなで食べた後は、うん、じゃあ一旦片付けでそれぞれね解散して、で、あの片付いたらあのうちに来てコーヒー入れるから、でケーキ、誕生日ケーキ予約してくれてて、うん、そう買ってるからって言って、ね、みんなでまた今度はうちのリビングで集まって、でみんなで誕生日ケーキを食べながら、はい、お祝いをいやしてもらって、うん、なんか年齢を重ねるごとに、まあ、昔はなんか祝ってもらって嬉しい日とか、なんか年を取って嬉しい日とかみたいな感じだったのが、やっぱり特に今回こうやって実家で過ごすことができて、あ、お母さんお父さんありがとうっていうのを本当にまあ年々思いますし、それを直接今年はしかも40っていう大きい節目のタイミングで、まあ当日じゃなかったにせよ伝えられたっていうのはすごく良かったな、ラッキーだったなと、いい時間をもらって幸せだったなというふうに、うん、思いました。いやー、なんかこうやって年取っていくんだなとか、で実家にね、いろいろまだ私の荷物がちょっと残ってるわけですよ。私が描いた絵とか捨ててないものとかね、なんかいろいろ出てきてね、手紙とかね、友達との手紙とか、はい、授業中とかにねこっそり交換してた、ああいうのとかも全部残してたんですよ。でちゃんとね交換した人ごとに封筒に入れて全部残してて、そうで、ちょっとねいくつか見てみたんですけど、あ、まず自分の字が結構変わってたことにびっくりした。はい、はい、多分可愛い字を書きたかったんだなっていう感じ。そうそうそう、なんか平成を感じるグッズとか文房具とかもいっぱい出てきてもう致死量の平成を浴びたっていう感じだったんですけど、平成レトロ、エンジェルブルーとかね、成宮ってブランドのね、洋服のブランドの当時流行ってたのがあるんですよ、服が。そう出てきたりとかね、なんかいろいろ漫画の付録のねレターセットとかね、セーラームーン柄とかね、そうそうそうそう、わ、世代だー、ママレードボーイとかね、そうそうそうそうそう、なんかそういうのを見て鮮明にいろいろこう記憶も蘇ってきて、あー、なんかやっぱり大きくは変わってないな自分って思って、それもまた嬉しかったですし、でもちゃんとやっぱり変わってってるところも良くも悪くもね、まあ年齢重ねたこともそう、なんだろう、顔を変えたっていうとなんかちょっと語弊が何も年をね重ねてってこう自然に変わってったところもあるし、うん、なんかそれを確認する時間、なんかその生まれてからのその過去の自分をこうちょっと見る機会っていうのが今回あったんで、それもすごく良かったなというふうに思いました。個人的に30代は前半はすごく楽しかったんですけど、ちょっとね中盤あたりからねなかなか大変なことが多くて、なんか今もなんか最近ねふと思ったのが、あ、楽しいなとか、あ、幸せだなみたいに思う瞬間感があんまりないなっていうことにちょっと気づいて、前はなんかふとした瞬間に、あ、楽しいな、幸せだなとかって結構こう思えてたんですけど、今ちょっとなんかそういう状況じゃない、個人的に。ただまあ悪いことって長く続かないっていうのはこれだけ生きてれば分かってきてはいるので、ただちょっと今回その感じが長い気がするし、今までとちょっとより悪い感じだから自分の中では、うん、まあ、時間が解決してくれるしかないけど、ちゃんと生きるというか、なんだろうな、ちゃんとご飯を食べるとか、うん、ちゃんと寝るとか、なんかお酒を飲んでこう一口目に美味しいと思う感動がなんか前よりもより濃くなってる感じがあるんです。前も美味しいと思ってたけど、今なんかより本当に思えるようになったというか、感じるような状態というか、なんか40歳はなんかそのね、おじとおばから言われた50代もっと楽しいという言葉を、本当に希望にして、その楽しい未来に向かって突き進んでいくような10年間にしたいなっていうふうに、 思いました。帰ってよかったです。帰るたびにちょっと思うんですけど、あと何回、まあ父と母と会えるかなとか、こうご飯食べられるかなとか、やっぱちょっと思うんですよ。ちょっとなんか泣きそうな、ごめんね、まだ生きてね、元気に。そうそうそう。でなんか時間はね、やっぱり限りがあるんで、まあそういう本当に自分が大事なものが、やっぱり年を重ねるとより分かってくるじゃないですか、残るし。だからなんかそういうものを大切にしながら過ごしていきたいなと。ちょっと40ってそういう年、なんかそういう、泣いた天野さんも40歳の時。あ、泣いた。いや、まあなんかいろいろ本当帰ってよかったです。なんか帰る時に空港でその飛行機の窓ガラスあったんですけど、やっぱ景色がねこうちっちゃくなっていく、地元の景色もいた。毎回泣くんですよ、なんかずっとある時から。うん、なんかでも本当に帰る場所があってよかったなって今回思ったので、はい、引き続き頑張る。ちょっとこんななんか泣く予定なかった。後半ちょっとすごい楽しいコーナー用意してるのに。じゃあちょっとね、切り替えるためにも40歳の始まりに、まあ、ふさわしい自分に送る一曲お届けします。上田まりえで始まる。

0: 話したいことがあるんだ。では後半はこちらのスペシャル企画をお届けします。40歳ってこんな感じ、データで見る40代のリアル。この番組が放送されている9月30日は私40歳になっていますが、収録は9月29日の誕生日よりも前に行われています。だから何度も言いますけど、今の私は39歳、つまりまだ私は40歳の世界を知らないんですね。そこで今日は世の中のさまざまな調査やアンケートから40歳40代が実際にどんな感じなのか一足先に覗いてみようと、はい、この企画を準備しました。まずね、やっぱね、これ改めて確認したいことがあるんです。40間近になって自覚もしたい。改めて何歳からおばさんになるのか問題。いや、私も結構自分のこと普段からおばさんって言うじゃないですか。でも人によってはなんか自分下げてる感じで嫌だっていう方もいらっしゃるし、まあそれ本当にそれぞれね、個人の問題あると思うんですけど、私はもう若いかっこいい男の子に、イケメンだねって臆面もなく言えるような時に、あ、私おばさんになったんだなって、美味しいパンを買った時にこれ美味しいから食べてよって言って、頼まれてないのにそのパンを買って配った時点でもう私はもうおばさんだなと自覚をしたわけです。はい、割と30代の早めから30、34、45ぐらいかな、はい、自覚をしたんですけど、まあこれもね、調べたらね、アンケート出てきたんですよ。はい、博報堂生活総合研究所の長期時系列調査、生活定点という調査がありまして、おばさんは何歳からを指すと思いますかという質問がされています。全国の生活者を対象に行われた最新の2024年の回答、平均年齢、おばさんだと思う年齢、平均年齢 43.2 歳という結果になりました。なんか思ったよりも上だったんですよ。もうちょっと下かなと思ってて、個人的に。
1: いや、僕ぴったりだ。
0: 嘘、本当ですか？43ぐらい。
1: もともと学生時代の時に40からがおじさんおばさんっていうふうに思ってました。
0: でも高校生の時ってなんか30代でもおじさんとかおばさんとか思ってませんでした？
1: 40から
0: です。本当ですか？で、そのね、調査の10年前の2014年の調査でも結果が全く同じだったんですって。 43.2 歳だったんですって。だから10年間で結構世の中移り変わったけど、そのおばさんに対する世の中の感覚は変わってない。 43.2 歳という、はい。でね、さらにもう一つね、こんな調査結果を見つけました。若者リサーチの2025年の調査、現役高校生、まあつまり10代を対象にね、の高校生を対象に、何歳からがおばさんと思うのかというこの調査があったんです。40歳以上と答えた高校生が 31% で最も多い結果だったらしいです、うん、で次いで35歳以上が 14.3% で、50歳以上が 13.7% というまあ順番になったと。そうなんですよ。だって倍以上ですからね、その2位と ね、そうで、これね、高校生の声というのもねちょっと載ってましてね、30代では綺麗な人がたくさんいる、だからまあ40以上がおばさんだと。40歳を過ぎたあたりから老化が目に見えてわかるから。あ、ちょっとダメだ、咳込んじゃった。こういうのがおばさんなんでしょうね。厳しくないですか？
1: これは厳しい。
0: あとね、お母さんの年世代だから、なんかこれわかるじゃないですか。
1: わかる。
0: そう、なんかちょっとこう20代でね、でこう子供を産んだお母さん、そう、はいはい、だと、まあお母さんがまあだからその、このぐらいの年だから、お母さんイコールおばさんみたいな。
1: いや、でもそれは一番わかる。
0: なんかわかりやすい。だから高校生にとって身近な大人の年齢が基準になってるっていう、なんかわかりますよね。そうそうそう、だからなんか親の年齢によってもしかしたらこの結果が違うかもっていう。そうそう。でね、これちょっともっと厳しいね回答あったんですよ。ファッションにトレンドを入れ込んでいる人が少ないと感じるから。でも40歳の立場からすると、高校生のトレンドをちょっとぶち込むのって結構厳しいじゃないですか。だから難しい。そう、あとね、これもっと辛辣、いろんなことに焦り始めているイメージがあるから。
1: 誰だよ、すご ごくない
0: ですか。なんか具体的にそういうなんか焦ってるなんか行動とかを見たんでしょうね、発言とかを。だからもうなんかね、
1: なるほど、
0: そう、もう切ないなと思って、辛辣高校生。
1: これはすごい意見だわ。
0: あと、まあ、これも確かになと思ったのが、20代にはおばさんを連想させるようなワードはないけど、30歳になった途端おばさん感のある言葉が世間に溢れ出す気がするっていう。だからアラサーとか、みそじとか、
1: なるほど、
0: そうで、アラフォを、うんうんうんうん、まあ四十肩とか五十肩とか、うん、
1: 本当だ、
0: なんかやっぱりそういう年齢にまつわるね、うん、そう言葉が出てくるの。確かに20歳20歳だと、うん、なんかキャピキャピっていう、
1: うん、
0: もうまだなんかね、キラキラピカピカしてる言葉って感じじゃないですか、うんうんうん、
1: 確かに。
0: だから、まあ、ちょっとそういう感じがやっぱ言葉に、
1: 確かに言われてみたらそうだわ。
0: そうでもね、だから高校生本当言いたい放題だなと思ってそうでもみんなね、等しくね、年は取るから ね、高校生たち、あなたたちもおじさんおばさんになるのよっていうだからまあ一旦はね、おばさんは、まあ、43.2 歳からと、
1: うん、
0: つまりは私まだ40歳なんでね、まあ、3年の猶予があるとします、
1: うんうん、
0: ただね、安心するのがまだ早い、はい。40代を対象にした民間のなんかアンケート調査結果がありまして、自分が年を取った老いを感じ始めた、その年齢を尋ねたところ、最も回答が多かった年齢層が40歳から44歳なんですよ。え、やっぱ壁あります、そこ。
1: うん、ありました。
0: なんか皆さん40になるっていうと、もう来るよ老眼ってすっごく言われるんですよ今。ほんと見えなくなるよって。あと、まあ2、3年かなとか言われたりとかするんですけど、はい、まさにね、あの理由に視力っていうのを挙げてらっしゃる方もいたり、うん、だから体力の衰え、あと白髪、うん、シワ、
1: あ、
0: 白髪生えたって言ったじゃないですか、なんか一本見つか、うんうんうん、なくなりました。だから多分一種のストレス性のものだったのかな、うん、そう、だからだまだ白髪は大丈夫、うん、ほら髪も明るくしたしね、若い感じでしょ、う
1: ん、
0: なんかそう、そう、もうダメだ、高校生におばさんって言われるわでもだからおばさんっていうその概念は 43.2 歳まで待ってくれるのに、体を40歳、このラグは何と。だから先にもう体がおばさんになっちゃうってことですよ。そう、なんかまあ体力の変化とかは、まあ幸いトレーニングを習慣にしてやってるので、もう歯磨きと同じ感覚なんで、なんかあんま感じたことないんですよまだ。そう、むしろね、20代の時よりも体力あるし元気、本当に元気、うん、前よりも動けるし、白髪もまあないでしょ、まあ、肌も20代の時より写真見比べても、はい、まあ皮膚科行って管理してるからっていうのもあるんですけど、なんかあんまりね、まだね、年取ったなっていうのは、まあ、自分のその発言に対しては思いますよ今みたいな、あ、マジ本当もうおばさん超えてババアだなとか思うことあるけど

持ち歌ゼロと答えた人も1割以上で、40代から60代、持ち歌11曲以上と答えた人がおよそ3割いたそうです。年の子、やっぱほら積み重なっていくから、そう、長年の蓄積、なんか新曲だけじゃなくて、そう、昔からね、なんか小学生の頃から歌ってる曲とかお箱になっていくじゃないですか。なんか私だったらカラオケ行って、初めましての人とかと行った時とか、まあスナックみたいなお店とかでみんなのいるオープンなスペースで歌う時は1曲目って大体花水木にするんですよ。温度感が読めるから、そこからバラードに振っていくのかポップなのに振っていくかとか考えるんですけど、あとはドリカムの嬉しい楽しい大好きかなとか、そう、あとはまあ昔から変わらないお箱で言うと倉木麻衣、スピードも世代、はいはい、あと岡本麻世、広瀬香美とかね、その辺私は好きだからだ。でね、ただね、一個ね、私ね、あ、しまったなと思ったのが、最近の曲聴くけど歌わないんですよ。どっちかっていうと私男性の歌手の曲聴くことも多いんで、なんかじゃあ自分で歌おうってなんなくて、一曲ぐらいなんかちょっと最近の曲も可愛いだけじゃダメですかとか、なんか歌った方がいいかなと思って、それももうちょっとですよね。そうですね、痛いおばさんにはならないというのが目標なんで、まあこんな感じでね、40歳がどう見られているかというのをね、客観的に私データを入れましたので、40歳としてふさわしい振る舞いをしながら健康に生きていきたいと思います。以上、データで見る40代のリアルでした。関内清水クリニック院長清水雄介さんが話す人生を楽しむ秘訣。流れ星は一瞬、その一瞬に込められるくらい普段から強く願っている思いは叶う。横浜関内清水クリニック。上田まりえの話したいことがあるんだ。上田まりえの話したいことがあるんだ。この番組はシェアリアル関内清水クリニックと藤原ひじきの二度飯純明の提供でお送りしました。上田まりえの話したいことがあるんだ、エンディングの時間です。本当に皆さんからのメッセージもありがたく読ませていただいております。ありがとうございます。メールは info@fmgigutokyo.com までお送りください。では改めて、まあ、39歳の私から、はい、40歳の私へおめでとう。なんか自分におめでとうってね、こうばっかり言って、なんかそれもおばちゃん感満載ですけどあのいいおばちゃんになれるように、かっこよくて素敵なおばちゃんになれるように、はい、過ごしていきたいなと思っております。皆さん引き続きよろしくお願いいたします。では今夜もお相手は上田まりえでした。また来週お会いしましょう。さようなら。

0: ヤブロックス、
1: ヤブロックス、
2: ヤブロックス、
3: ヤブロックス。
2: どうも皆様こんばんは。年末年始忙しい今日この頃いかがお過ごしでしょうか。古今東西世界各国の小粒ニュースからおバカな問題まで偏った知識と優しい気持ちでお伝えしていきます。 B 級ヒューマンドキュメントバラエティー、ヤブロックス。パーソナリティの藪下雄介と、
4: どうも猪俣和義でございます。
2: よろしくお願いします。はい、はい。最近どうですか。
4: 最近もう忙しすぎて大変だね。
2: あ、そうなの。
4: うん、
2: やっぱり年末年始っていうこともあって、
4: うん、それもあるけど、そろそろ冬眠しなくちゃみたいな。
2: え、
4: 冬眠
2: 毎年してるの。
4: いやね、あれ年末になるとね、
2: うん、
4: なんかいろいろとお金かかるから家でおとなしくしてね、こたつの中でまん丸くなってね過ごそうかと思って、冬眠
2: 引きこもろうかなっていうことですか。
4: そう、
2: あ、まあ確かに年末年始いろいろ出かけなければいけない用事、
4: うん、
2: 例えば忘年会とか、
4: そうだね、
2: あとはおみくじ

0: に行くとか、うん、あとは何があるかな、友達に会うとか、お年玉もらいに行くとか。お年玉もらいに行けばいいんじゃないかな。
1: でもね、
0: そういう年齢でもない。
1: もうね、年取っちゃったからね、あんまもらえないんだよね。
0: あんまって言ったよね、うん、あんまっていうことはまだもらえるかもしれないってこと。
1: うん、ていうかせびる
0: せびってもらえるんでしょうかね。もう1000円でもいいから。何歳だっけ。
1: 22だね。
0: 無理でしょ。
1: いやいやいや1000円ぐらいならもらえる。
0: まだなんか女の子とかだったらなんかわかるけど。
1: いやいや、それ差別だよ。
0: 22歳。いや、差別じゃない、区別と言ってください。22歳の野郎がね、まあ、親戚、まあ、いつまでたってもね、子供は子供、って言いますけども、うん、それはどうかなと思いますよ、う
1: ん、大丈夫、体は大人、心は子供だから
0: ダメ人間ですねこいつな、ダメな人間は何をやってもダメなんだっていう、そういった名言を聞いたことがあると思いますけど、まあ、年末年始忙しい中、何、猪俣くんは引きこもると。
1: 引きこもるね。
0: じゃあ年末年始じゃなかったらどっか出かけようかなと思ってこと。
1: 全然
0: 年中冬眠ってこと、うん、じゃあ春眠とか夏眠とか、うん、秋眠、
1: ね、冬
0: 眠、
1: ね、
0: もっとなんかないの、こう楽しいことっていうの
1: 俺は誘われれば行くけど自分から何も起こそうとはしないね。
0: おー、今皆さん聞きましたか、誘われれば行くと。じゃあ今度ちょっと誘ってね、2010年どっか猪俣君と行きたいなと思っておりますということでこんな2人温かく30分間見守ってくださいということで、最後までヤブロックス藪下祐介と
1: 猪俣和義にお付き合いください。
0: それでは早速ニュースをお伝えしていきます。今週のニュース担当、小川大輔さん、よろしくお願いします。
2: はい、それではお伝えいたします。 AP 通信より12月17日のニュースです。練習中に出産。ブラジルに住む22歳のエリザベス・ボプテーラさんは北京五輪にも出たチリの重量挙げ選手。そんな彼女はウェイトリフティングトレーニングをしていたところ、なんと出産してしまったという出来事がありました。自宅でいつものようにトレーニングをしていたエリザベスさん、すると急に体調不良を訴え、医師が駆けつけると体重 1150g の男の赤ちゃんが生まれたのです。この赤ちゃんは妊娠6ヶ月の未熟児でしたが、すぐに病院に搬送され母子ともに健康だそうです。ちなみに彼女はこの出来事が起こる1週間ほど前に出場したチリの重量挙げ選手権大会で優勝していたそうです。
0: はい、おめでたい話ですけど、いかがなものか踏ん張りすぎて出ちゃったみたいな。
1: スポーンって
0: うん、踏ん張ってたらスポーンって出ちゃった
1: わけですよね。スポーンって
0: まあそこまではまあはっきりどうやって出てきたのかわからないけども、練習中に、だから頭が出てくるのかですよね、うん、頭が出てこないと逆子になっちゃうからね。
1: 健康だったら頭から
0: でもその、まあ、妊娠6ヶ月で産んで、まあ、未熟児なんだけど、その1ヶ月前、まあ、妊娠
1: 1週間前
0: か妊娠6ヶ月の時に大会に出てるっていうのも驚くけどね。
1: そうだね。
2: ちなみに、彼女はこの赤ちゃんが生まれるまで自分が妊娠していたことに気づかなかったそうです。
0: あ、そういうパターン ね、
1: なるほどね。
0: パターン A ってことですね。はい、
1: あ、でもアスリートだからつわりとか感じなかったってことはないよね。
2: いや、そういうこともあるんだそうです。
0: あ、そう、つわり、そういうのがなんか軽い症状の人もいるっていう。
1: あ、そっか。
0: だからそれこそなんか妊娠、まあ、大体10ヶ月で生まれるけども、だから本当7ヶ月8ヶ月になるまで自分が妊娠してるなんて思わなかったっていう、そういう人もいるっていうのは聞くからね。あ、だからそういったことでエリザベスさんは22歳。
1: ねえ、うん、
0: でもそういったことがあるってことはあれだよね、否認してこなかったってことだよね。まあそういうことでしょ。だってね、うん、自分に心当たりがないし、うん、とか妊娠してるとは思わない。まあ確かにね、妊娠してると思ったら大会まず出ないだろうね。
1: まあそりゃね、ちゃんと無事ともに健康でいないといけないからね。
0: そういう産婦人科にも多分通わなきゃいけないし、そういうことをお医者さんから止められるし、
1: う
0: ん、
1: ドクターストップさせると思う。
0: まあでもこれ自宅でよかったよね。
1: 例えばね、
0: まだなんかつうの、大会中とか
1: 公衆の面前ね、
0: そうそうあれなんか出てないみたいな、
1: 音ギャって泣いてるぞって、
0: なんかちょっとお尻のあたりがもっこりしてるけどあれ、あの人今あれだよね、女子の大会だよねつって もっこりだから別に興奮してなっちゃったわけじゃないし、男子あるまいし、
1: もしかして身の方みたいな、
0: そうそうそう、え、そっちかみたいな。おめでたい話じゃなんで下品な話に。まあ幸か不幸か、自宅でということで練習中で、うん、よかったかなと思いますけど、
1: でもその瞬間びっくりしたろうね。ね、
0: ね、まあ、痛みとかなかったのかね、持ち上げるときに、まあ、あれは相当
1: 力がいるし、もうプルプルプル
0: プルして
1: 踏ん張ってるからね、
0: う
1: ん、
0: 集中してるところが違うし、よく自分で気づいたなって思うよ。
1: そうだね、
0: 逆にでもそんだけ集中してる中、
1: うん、ていうか持ち上げて生まれたの、それとも
0: トレーニング中としか、まあ伝わってきてないから、でもやっぱり想像するのはあれだね、
1: もう持ち上げて
0: 持ってふんふんふんって持ち上げた時にそう、上も下もこうボンボンと出てしまったっていうね。
1: それで下見たら危ないよね。
0: もうだからその時だとしても気づかなくて、あれ最後なんか戻す時にドーンって落とすじゃない、
1: 危ね
0: え、その時になんか違和感感じたじゃない、
1: あ
0: 俺なんかお尻の方がみたいな、
1: 血が出てるし。
0: これその場には誰かいたんのかな、あそれも分かってない、例えばそのパートナー、旦那とか同じ練習してた、まあ、自宅だからそういったまあジムっていうか同じ選手がいたかどうかはいたとは思えないけど、でもこれ一人で全部やったらすごいよね、救急車も呼んで。
1: そうだね、いやでも一人でやったんじゃない、
3: トレーナーの方、
0: あそうかトレーナー、そうかトレーナーはついてるか、うん、じゃあそういうなんか事故があったらね、例えばなんか持ち上げてる途中にそれがなんか変なとこ起こったりして、ね、怪我っていうか事故になっちゃったら大変だから、一人ではなかったのか、うん、じゃあまあその一緒に付き添いの人、うん、トレーナーかなんかがまあいて
1: 大変だってなってね。
0: トレーナーの方もびっくりするけどね。どういった時に出てきたのかは分かんないけど、うん、まあ、トレーナーだから例えば練習メニューとかね、うん、考えていて、この練習メニューこなしてる間に出てきてるっていう。まあ一気に出てきたのか、だんだん出てきだんだん出てきたってなんだろうね。
1: ちょびちょびって、
0: そうそうそう、だからどっか座った時にあれ違和感があるとか、なんか引っかかってるけど別に椅子にこうなんかどっか出っ張ってるわけじゃないし。
1: いやーねー、でもこれ自分が妊娠してるってこと気づいてないっていうことは、
0: うん、
1: 旦那も気づいてないよね。
0: 旦那さんがわからない、まず結婚してたのかどうかも
1: わからないよね、
0: ニュースでは伝えられてないということで、でもなんか22歳
1: だから
0: 結婚してる可能性は十分にありますね。
1: あるけどね、結婚してなかったらえってなるよね、
0: 誰の子だろうって、またそれ大変ですよ、逆算して最近誰としたかなみたいな、恋人いっぱいいたら大変だよね、それこそ、
1: あこの人かしら、もしかしてこの人みたいな。
0: みんな拒否ったりしてね、俺の子じゃない俺の子じゃないっつって、みんな責任持ちたくないかなって。
1: いやだ
0: からまあ、結婚してればむしろ万々歳なわけでね、結婚してなかったら
1: まあちょっと苦労するかもしれないけど、
0: まあ、できちゃった婚っていうんですか、
1: うん、
0: あ今確かに言い方違うんだよね、おめでた婚とかそういうことを言
1: う、ね、あそうだね、
0: いいようにいいように捉えるっていう、
1: もうなんでそういうことにしちゃうかね、
0: え何が
1: なんかさ、いいようにいいように捉えていく傾向あるけどさ、
0: うん、
1: なんか違うんじゃねえのって思うこともただ
0: あでもね、僕はむしろおめでた婚の方が合ってると思うんだよ、うん、それこそね、あのたくさんのねおたまじゃくしが運命的に出会う確率なんて本当すごい低い確率だから、それはやっぱり
3: 綺麗に言う
0: ね、えまあその行為はちょっと下ネタ的になっちゃうけど、うんうん、まあ、愛の形ということで子供が生まれるわけだからおめでた婚でいいんじゃないかなと思いますけど、うんうん、身近にそういった人間はちょっといないんですけどね、
1: まあね、
0: だからまあできちゃった婚にしろおめでた婚にしろ祝福したいなと思ってます、
1: はい、
0: まあ、このエリザベスさんのももちろん、まあ、ちょっと本当に結婚しているのかしてないのか気になるところなんですけど、
1: はい、
0: まあこのね、ちょっと妊娠6ヶ月生まれてしまって1150g 未熟児ですけどもね、元気なお子さんに
1: 育ってね、
0: 将来はママの、
1: 後を継ぐ
0: 負けないような選手になってもらいたいなと思ってます。

0: りした曲はあずさみちおこんにちは赤ちゃんでした。それでは続いてのニュースお願いします。
1: はい、それでは続いてお伝えします。 AP 通信より今年8月のニュースです。子犬を乗せて。今年ギリシャでヨットが故障し5メートルもの高い波の中を75メートルほど泳ぎ助かった女性がいました。しかもなんと子犬を9匹も乗せてということです。この女性はギリシャに住むローラ・ヒュージュさん。この女性は夏犬を2匹連れてセーリングをして過ごしていました。その途中で犬が9匹の子犬を産み11匹の犬と人間1人の大所帯となっていたそうです。しかし途中でエンジンが故障、なすすべもなく沖へ流されていったローラさんは途中で無線機で助けを呼んだのですが、なんと救助に来たボートが1万ユーロ約130万円を請求。しかしヒュージュさんはそんなお金を持っておらず、沈みゆく船を捨てて岸まで75メートル、しかも子犬を9匹も背に乗せて泳ぎ切ったそうです。
0: パワフルやね。
2: でもいろいろ
0: 女性なんだ。
2: うん、すごいよね。
0: 男性かと思った最初のニュースを聞いた時に、子犬を乗せて、あ、75メートル、男性が泳ぎ切ったのか、頑張ったなと。女性というローラさん、
2: パワフルだね。
0: まあ、今年の夏いい気持ちでね、こうヨットでセーリングでプカプカと、ね、
2: してたんだけど、
0: でもこれなんか嵐かなんかになったわけじゃない。
1: だんだんと海が荒れてきたそうです。そこで砲を下ろしてエンジンに切り替えたんですが、エンジンが故障したそうです。
0: まあ、別にエンジンが故障してて、まあ、船自体は穴が開いてとかそういうわけじゃないけども、まあ、荒波とかなんかでちょっと
2: 沖に流されちゃって、
0: 沖に流されちゃって戻りに戻れなくて船も沈んできたってことだよね、うん、きっとなんか故障かなんか穴が開いてたのかわからないけども、うん。子犬を乗せてということは、親犬になるのかな、うん、犬2匹は自力で
2: 泳いだみたいだね。
0: 75メートル、まあ、それは分かるけども救助断ったのが面白いよね。
2: まあ確かに高いけどね、高いけどやっぱり無理だと思ったらね。え
0: これは無線で、助けに来てください、じゃあ費用は130万円かかりますよって伝えられたわけじゃなくて、多分助けにまで行って、その船のとこまで救助隊が行って、だ助けてありがとうございますって、ちなみにこれお金かかるんですかみたいなことを聞いたんだろうね。
2: そ
0: したら
2: 多分、ね、
0: 130万円かかりますよって言ったのかな。
1: 救助に来たのは救助隊ではなく、近くのあのこの無線を聞いた別のヨットだったそうです。
2: じゃあヨットが助けに来てお金くれって、
0: あ助けるから
2: ちゃんとした救助隊じゃなくて個人なんだ。
0: あ、よかった。
2: そうだよね、
0: ちょっとほっとしたよ。救助隊がその130万円払ってくれないとあんたの命助けないよ、うん、そんな救助隊あんたなんかに救助されたくないよって。
2: それはわかるよね。
0: あんたのまずそういった精神を救助してもらった方がいいんじゃないかって思うけど。
2: まあ、どんな商法だよって思うけどね。
0: あ、無線で、まあ、一般人だったのかな、うん、それが、まあ、助けに来た時でも130万円ってまたすごいぼったくりだよね。
2: 本当だよ、人の弱みにつけ込んで、
0: うん、まあ、命には代えられないとは言うけども、うんうん、金は命より重いって言うね。
2: それ何回か言ったような気がする。、
0: うん、まあ、そういったこともあるけども、うん、それでもね払えないということで泳ぎ切った。
2: すごいよね。
0: それも普通の海じゃない、
2: 荒波の
0: 海。しかも子犬を9匹背中に乗っけて、
2: うん、
0: 頭に乗っけて、うん、もしかもお腹に乗っけてたかもしれない、背泳ぎ。
2: あー、でも背泳ぎは無理じゃね。
0: 多分背泳ぎしてたら知らないうちに沖の方まで行っちゃう。俺逆の方向だったよ。あれ波にね、プールとは違うからね。
2: そうだね、
0: うん、海知らず知らずのうちに流されてるでしょ、うん。まっすぐ自分で泳いでるつもりなんだけど、だんだん右に行ってとか左に行ってとかね。まあそういうこともあったから、まあちゃんとクロールとか平泳ぎとか、まさかバタフライはないと思うけど。
2: でもすごいよね、多分カジマのバカ力みたいにリミッター外れてたのかな、
0: だろうね、
2: うん。
0: ちなみにこのローラさん別に水泳経験があったとかそういうわけではないのかわからないけど、でも普通の人が
3: 子犬乗せて75メートルはきついと思うよ。
0: でもなんで75メートルって分かったのかな、もうちょっと不思議に思った。100メートルかもしれないし200メートルかもしれないし
3: 木さんかな
0: まあ大体この私の疲労だと多分75メートルぐらいですねみたいな、どんだけ冷静だよってなるけど必死こいて泳いできたとは思うけどね。
3: ひょっとしてあなたライフセーバーみたいな
0: だからそういった大会とかも出られるかもしれないね、もしかしたら。
3: あ、救助の、
0: そう、救助のなんかね、それ全員助けられたのかな、ちなみに子犬9匹それもわからないと。
2: でも犬ってのそんぐらいだと思うから、多分全員助かってほしいとは思ってるけどさ
0: 浜に着いたら数が足りない
2: はい転校って
0: 、はい転校って、 あそこに3匹泳ぐバラバラで落ちてるみたいな、落ちてるっていう言い方もなんだけど溺れてるよって。まあでも犬だから、子犬がどれほどの子犬かはわからないけども、
2: あ、犬種分かればね、
0: 9匹体頭とか背中に乗っけるぐらいだから相当ちっちゃいとは思うんだけどね、
2: うん、生まれたてはちっちゃいと思うよ。
0: 生まれたてはさすがに乗っけないでしょう。
2: いやでも船の中で生まれたんでしょ、生まれたて。
0: あ、そうか、
2: だからなんとか乗せられたみたいな。
0: すごいね、自分の命も犬の命も、まあ、9匹全部かわからないけども、うん、救ったという。
2: 偉いよね。
0: でも親犬もなんか何匹か何匹かっていうか1匹ずつぐらい加えていけば、あれ9匹か7匹になったとか。
2: いやでも犬かき大変じゃない、犬加えてい
0: やそこは親の力をね見せてほしいところですよ
2: 感動するけどね。
0: うん、まあちょっとそういったことでなんかドラマとかね映画とかならないか
2: 実写か
0: まだ130万円請求したっていうところで夢も希望もないよねむしろすごく現実味があるような気がする
2: まあ泳ぎ切ったところでさ、それ言ってきた人驚いてると思うよ、泳ぎ切りやがったみたいな
0: ああそれだったら30万円ぐらいにしとくべきだったなみたいな、うん、でもその人たちはずっと見てたのかな、
2: でしょ。
0: それとも130万円そんなの払えませんっつって、あ、じゃあ好きにするがいいさっつって。
2: でもそれ結構犯罪に引っかかるでしょ。
0: ああ、何、見捨てたみたいなことで。
2: そうそうそうそう、
0: どうなんだろう、だって別に突き放したわけじゃないし、
2: 拒否だからそうなのかな、
0: うん、だって自分で拒否したわけだから。
2: でも
0: よくよく考えれば、うん、そういうことを言われると多分助けてもらった後で130万円とかそういう話になったら裁判起こせそうな気はするけどね。
2: まあね、
0: いくらかは払わなくちゃいけ、いやでもそんなことはないと思うけどね
2: ないでほしいよ、うん、
0: 仮に自分がそういった場所でね救助をね
2: される立場だ
0: った、されるもしくはする立場だったら、やっぱり130万円も払いたくないし、130万円欲しさに人助けはしませんよ、
2: うん
0: うん、無償でするかな。
2: 無償なんだ。
0: それは無償でしますよ、うん、ああ何この後ちょっとよろしくしないみたいななんでそういう方向に持ってくわけ
2: 自分で持ってったよ
0: おかしいよ、まあ、最近ヤブロックスおかしいですまあ俺が持ってってるっていう手もありますけどね、手っていうかそういう方向に持ってってるかもしれません。
2: いや言ってるよ
0: 確信犯はい、まあ何にせよね、130万円払ってまで人を助けたいとかそういう、やっぱりね無償でそうやって人助けしたところに何か新たなね、まあ何ですか、忘れました。ちょっと情けは人のためにならず、はい、それが言いたかったんです、はい、すいません詰まっちゃって

0: 30分間にわたってお届けしてまいりましたヤブロックス2009年、はい、最後のヤブロックス、はい、お別れの、まあ、2009年お別れの曲ですよ、はい、鳩山由紀夫テイクハート飛び立て平和の鳩よ、
1: はい、あったんだねこんなの。
0: あったんですね。これなんかテレビでチラッと聞いたことがあるような気がするんですけどね、まあ、2009年、鳩、うん、ちゃん
1: ずいた
0: 鳩ちゃんですよ。
1: 知り合い
0: これテイクハー ト, ハートテイクハト、鳩お持ち帰りいらないっていや頑張ってますよ。頑張ってほしいですね。
1: 本当ですよ、
0: はい、期待してますよ2010年頑張ってください
1: 本当に期待してんのかよ
0: まあうちらも2010年頑張りたいなと
1: ですね
0: 思ってますけど、はい、なんでここになるんだろう、はい、ということで2009年最後のヤブロックス、今週も2本のニュースをお届けしてまいりました。まずは1本目 AP 通信12月17日、ブラジルのニュースですね、はい、練習中に出産ということでウェイトトレーニング中にスポーンかだんだんかは分からないですけど、赤ちゃんを出産したエリザベスさん22歳、うん、結婚しているかどうかは分からないということで誰の子かも分からない、
1: はい
0: はい、最後の最後で完全にしまいました、まあね、妊娠6ヶ月で未熟児なんですけども、母子ともに
1: 無事
0: ということでおめでたいニュースです、
1: はいはい、
0: まあ、スポーツ選手は、そういったのがあまり分かりづらい、ね、妊娠しているのかどうか、うん、まあ、ちょっと生活のサイクルが普通の人とは違うんでね、そういったところじゃないかなと思います、
1: はい、
0: そして2本目のニュースが、こちらは、AP 通信で8月のニュースで、ギリシャのニュース、子犬を乗せて75メートルということで、うん、まあ、セーリング中に船が沈んでしまって、その時に子犬9匹と、親犬2匹、うん、そして、女性が1人いまして、まあ、女性が子犬9匹かどうか分からないですけど、まあ、子犬を頭の上か背中の上にかお腹の上か分からないですけど75メートル泳ぎ切って、命を救った、自分の命も助かったという、素晴らしい感動のニュースです。
1: トロフィー送りたい、
0: はい、ということで、2009年最後のヤブロックスをお届けしてまいりましたが、2010年からちょこっとだけ携帯変わりますんでね、
1: はい、
0: 別に番組終わるわけじゃないんで、2010年も、
1: ぜひ
0: 聞き逃しなくよろしくどうぞとお願いしますということで、2009年、この辺でヤブロックス終了したいと思います。お相手は藪下祐介と
1: 猪俣和義でした。
2: 猪俣和義でした。
0: はい、という最後グダグダだな来年もよろしくお願いします。よーとしよう、
1: バイバイ。
3: いつも君のことばかり考えてます。だから 81.8MHz FM ギグ、このままどこへも行かず聞いていてほしいな。

0: 石橋ともみのレッツともミニッツ。はい、どうも石橋ともみです。さあ、もう9月の終わり、もしくは聞いてる人に的には10月の初めぐらいですかね。なんか結構秋っぽい感じあったじゃないですか。寒いっていうか、ちょっと肌寒かったりとかしてたのに、なんかここ数日暑くないですか。また夏っぽいですよね。なんかなんでやねんって思いました。ちょうど外反でね、外回りをしなきゃいけない日に限って、なんでこんなに暑いんだみたいなね、ものすごい汗かきましたけれども、でもまあこれからまた落ち着いて寒くなっていったりするのかな。はい、そんな感じですね。さあ、今日のトモミニッツはですね、ねいつもと違う感じで、トーキングタイムのコーナーがなくて、でゼミナール音楽室ってやって、最後にホームルームをやって、でそのホームルームでまあ重大な発表を、重大じゃないか、
1: 重大やな
0: 重大な発表をちょっとさせていただこうと思っておりますので、ぜひもう途中いいから最後だけ聞いてくださいいやそんなこともないけどね、途中もいろいろ頑張るんで、ぜひ最後まで30分間聞いていただければなと思います。

0: さあ、なんかもう細切れでやってるので、
1: はい、
0: はい、選手がねちょっとまあお休みだったんで誰のせいとは言いませんが、
1: 黒い人のせいやん。
0: え
1: 帰ってこうへんかったやん。
0: なんでやろな、
1: 電車や。
0: せやな、
1: てか遠くまで行ってるからや。
0: ものすごく帰ってきたかったんですけどね、1日1分1秒でも早く帰ってきたかったんですけどね、うん、こればっかりはね。
1: ですね。
0: 富田ひと言ってもしょうがないのでね。
1: はい、うちもあの今日来るとき、
0: うん、
1: 阪和線、
0: 阪和線、あ、
1: 止まってました。
0: あ、そうなんや。
1: なんか切符買おうと思って、あ、次何分やろってパッと見た、調整中って書いてあって、うわ来たみたいな。で隣の方のあのだから和歌山行きの方の電車の方は、はいはいはい、なんかもう全然過ぎた時間のやつがまだ表示されてて、うわこれ嫌な予感するなとか思って、とりあえず駅員さんに聞いたら、まあ、あと20分ぐらいしたら電車が来ると思いますって言われて、はい、間に合いません。地下鉄できました
0: ね、
1: はい、
0: JR はよく止まりますね。
1: ね、本当に JR はね、
0: なあ、
1: といってもあのうちの阪和線はですね、うん、あの全国で5つの指に入るぐらいの人身事故の名所なんですよ。
0: ああ、阪和線ってあれちゃうかってか、ものすごい長い踏切のあるとこちゃうかったっけ、もうなくなったんか、なんか確か昔聞いたことあるな、気づいたな。
1: 長い踏切もありますよ。
0: こうものすごい長いというか、そのいっぱい渡らなあかん、
1: いっぱい渡らなあかん、
0: そのほら何線もあって渡る距離が長いやつ、
1: 1台のところも1、2、3、4個、
0: あそこも多いな、そういや、
1: はい、
0: 浜瀬なんかさ、赤須の踏切の有名やっていうのは浜瀬ちゃかったかな。
1: あ、でも開かないですよ。大学時代あの本当に開かないんですよ。で残念な、ね、授業に遅れるという、
0: あ、
1: まあ、その辺からですよね。1回生の時にそういう経験をしたからこそのあのやる気のなさが生まれたという、でも過言ではないんじゃないかと。
0: じゃ あ, あの橋本さんに言うとくわ。
1: 言っといてください、ぜひね、もうどうにかしろと、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあまあそんなんで、これ非常にとてもじゃないけど、これね終わりそうにはないですけど、
1: はい、
0: やれるとこまで頑張ろう。
1: そうやね、
0: はい、
1: 頑張ろう。
0: とりあえず分かってる範囲で訳してって。
1: どこまでやったかすら覚えてないですけど、なんか何やっけ、ようわからん、
0: うん、
1: なんか自分自身に約束して、
0: はい、
1: なんかこう近くの塔を登って飛び降りて、
0: うん、
1: なんか自分自身でそれを証明するよみたいな。
0: え、どういうことや。これね、もう細かくやっていくととてもたどり着かないので、
1: はい、
0: いわゆるこう意訳法っていうのかな、
1: はい、
0: こう単語を組み合わせてパッとこう直感的にストーリーを作るという訓練という意味で、もう一回もうちょっとなんかさ話が分かるように、
1: なんか、
0: うん、
1: もしなんか自分自身になんかもうすっきりせえへんような落ち込んだりとか嫌なことがあったりとかしたら、うん、なんかもう自分自身にこう約束する、
0: 約束すると、自分的に約束すると、うん、何約束しますか。
1: なんか塔に行って、うん、てっぺんに登って、うん、そこから飛び降りると、
0: うん、飛び降りてやると、
1: うん、はい、
0: またどうなる、
1: ぐちゃって、
0: おう、何でそんなことすんの。
1: 何やっけ、なんでなん、うん、なんか人は、
0: うん、
1: そんなんほんまにせえへんのちゃうんとかって言うかもしれへんけど、
0: うん
1: うん、なんかもう自分はそうするよみたいな。
0: これ長い文章なんやけど、そのまあ飛び降りるまではそうやな、 We throw myself off までか、 And climbing to the top We throw myself off で飛び降りてやるよと。でその次にインナーエフォートと、エフォートっていうのは、
1: はい、
0: う
1: ん、影響する、
0: それエフェクトやな。
1: エフォートなんやっけ、
0: エフォート、Make an effort ってい
1: う、もうそういうこと言い出したらもう多分今日その役だけで終わりますよ。もう覚えてないもん。
0: 開き直りましたね。
1: 違うんですよ、言い訳をさせてください、
0: はい、
1: いつもメモしてるんです。
0: あ、してますね、
1: はい、でも今日そのメモを持ってくるの忘れたんです。
0: なんで忘れるんですか。
1: だってノートないんやもん。
0: なんでノートがないの。
1: 重かったから。
0: 嘘です。それは意図的やんか、それは。
1: 嘘です。完全にそうじゃないです。あのカバン普通にね、うん、このカバンで選手も着てたから、
0: はいはいはい、
1: 履いてると思ってたんですよ。そしたら履いてなかったんです。
0: ちゃんともう小さい頃お母さんに言われたやろ、寝る前にちゃんと枕元に明日着る服と荷物とカバンにちゃんと入れて寝なさいと。
1: カバン入りっぱなしやもん。
0: なんで履いてないの。
1: 変えたから。
0: そこやな。
1: すいません。
0: はい、エフォートです、
1: はい、
0: もう努力です、
1: 努力です、
0: うん、だからそのみんなに知らせてやるんだということですね、はい、Make it clear がそのクリアにするってことやな、
1: はい、
0: その飛び降りる理由は当然聞かれるので、うん、みんなにその分からせてやるんだと、
1: うん、
0: で Ever for it is like when you're shattered の shattered っていうのは
1: ぐちゃ
0: ぐちゃって感じやな。だもう飛び降りるって言ってないから何を証明するかというと
1: その末後
0: そうやな、飛び降りたらどうなるかっていうのを、うん、クシャッとなるよというのを見せてやるんだって言ってるわけですよ、うん、
1: はい、
0: はい、そして次もちょっとポツンと言ったやな、
1: はい、
0: Left standing in the large at a church か、
1: 教会の左に立つ、
0: うん、ああそれもうやったね、レフトは左じゃなかったっていうのはやった記憶があるな、それだけで多分5分ぐらい。
1: 教会とりあえず教会に立ってるんですよ、
0: はいはい、
1: で人々は言ってる、
0: 言ってますね、
1: なんかマイゴッツだとするもなんかありましたよね、
0: ありましたね、
1: なんか慣用句っていうか、
0: うん、
1: っていうのは言われたのは覚えてます、
0: はい、さあそこですよ、
1: かわいそうにみたいな。
0: あ、そんなん、でもそんなんやな、
1: 残念だわみたいな、
0: うん、My God that's toughShe stood him up.
1: 神様のおぼしめしようみたいな。
0: じゃあ My God ってな、
1: はい、
0: どういう時使えたっけ、
1: Oh my God、
0: そうそうそう、
1: なんてこった、
0: なんてこったやね、別に神様関係ないね、
1: はい、
0: そういうこう、ああなんてこったっていうなんか気持ちの表現の時に出てくる言葉なんやな、
1: はい、
0: まあ、だから当然ぐしゃっとなってるわけやから、ああ、まあ、なんてこったというふうに決まってるよね、うん、で、ここ問題はその She stood him up が難しいねっていうところまで、
1: あーなんかやってましたね、うん、彼女が彼を立たせていた、
0: うん
1: うん、
0: これも多分この英語的にもこれ多分その難しいと思うね、英語の外人さんがそのまま読んでも、
1: うん、
0: これどういうことやろうねと、彼女が彼を立たせたままにしておくってことやな、うん、だからここは想像、多分この今あの役をする人もここはいろんな役をしてると思うねんけど、
1: なんか普通に立たせてたみたいな、
0: うん、でもそんな特殊なことでもない、飛び降りよったな、なんで飛び降りたんやろねと、飛び降りる理由は当然言うよね、
1: うん、
0: なんで飛び降りたあの子って言うて、きっと彼女が彼をスタンドアップさせてたからだわ、
1: うん
0: うん、っていうことはまあ平たく言うと何、彼の身に何が起こったかというと
1: 振られた
0: っていうことなんやな、うん、で振られたっていうニュアンスやろねというふうにここは意訳するしかないよね、
1: はい、
0: だからまあ彼はずっと立ってたんだよねっていうのはその、うん、で振られたということはなんかこう待たされてたというのかな、
1: 彼女が来なかった、
0: 来なかった感じやな、きっとっていう感じやな、きっと彼女来なかったんだねと、
1: うん、
0: で No point in us remaining か、
1: はい、
0: うん、
1: ポイントがない、
0: あ、そういうことですね、ポイントありません、
1: はい、私たちの中のリメインの、
0: うん、リメインって何だっけ、
1: リメイン、
0: うん、
1: 主じゃない、
0: あ、メインが主やからか、
1: はい。よくわかりましたね。
0: 僕はもう石橋智美さんの考えてくれたら大体わかりますよ。もうこんなちっちゃい頃からしてるからな。
1: それは言い過ぎ、
0: 三つ編みで三輪車乗ってる頃からしてるから、
1: 三つ編みはしてたかもしれんけど三輪車はしてない、自転車乗ってた。
0: リメインですよ、
1: リメインですよ、
0: これは出るな、で中3か高1ぐらいで出るな、
1: 思い出す、
0: あ、リメンバーな、リマインドっていうのもあるな、
1: リメイン、
0: リメイン、あ、じゃあそこからの時は前後の文脈から考えよう、
1: はい、
0: と人が飛び降りました、
1: うん、
0: ぐしゃっとなりました、当然人が集まってくるよな、
1: うん、
0: お、何があった何があったって言って、ほんでわっていろいろ喋るよね、でわあ何があったんやろね、かわいそうにねと、きっと振られたから飛び降りになっちゃうかって言うて、ほんで No point in us か、 No point in us remaining と、もうそのポイントがないって言ってるわけやな、私たちがリメインするようなポイントはないって言ってるわけやな、
1: 興味を示す、
0: あ、ということは
1: 集まる、
0: まあ、集まってるわけやな、でもう集まっててわーって言ってて、もう何や
1: ねん、人呼ぶみたいな
0: ポイントがないってこと、
1: いや、なんて言うんですか、もう救急車呼んでも無駄やってみたいな、
0: あ、ほんで
1: 諦めてバイバイ、
0: あ、まあそういうことやな、
1: え、
0: リメインっていうのはその状態に保っておくってことやね、維持するとかいうことや、
1: はい、
0: だから僕らがこの状態にいるようなポイントはもうないよねって言ってるわけやな、 ていうことでね、もう僕ら私たちが今のこの状態でいるような、
1: 分散していく、もう解散みたいな、
0: なんかそういうこと、そういうことや。だからもうおってもしょうがないなと、
1: うん、
0: もう我々もうここにおってもしょうがない、もうどうしようもないよねと、
1: もう帰ろっか、
0: もうこいつぐちゃぐちゃやんって、
1: うん、なんて冷たい
0: ねえいうことですよ。でじゃあ帰ろうかっていうわけですね、はい、ほんで May as well go home ですよ、ここが
1: 家に帰るだろう、
0: だからまあな、うん、帰った方がいいねって感じだな、うん、アズベールやからこう同様にってことになるから、まあ、家に帰るというようなことでええんちゃうみたいな、
1: うん、
0: それで帰ろうかっていうわけですね、うん、ほんで As I did on my own、
1: はい、
0: ここ難しいな、ここ難しいな、
1: 私の上、うん、私自身、
0: うん、
1: だ私は私自身がするみたいな、
0: うんうん、did ってかっこいいなってな、
1: した、
0: うん、As が来るから
1: ようだ
0: ようにってこうに私があのしたようにで my own, on my own やな、いつっていうかどんな風にしたように、
1: 以前
0: ってことやな、 my own 自分自身の出来事として自分がかつてそうしたようにに、May as well go home やから、このそうしたってどういうことやと思う、
1: 帰っただ
0: 、僕も多分昔はそういう時はもうほったらして帰ったと、
1: うん、
0: そうしたようにきっとあのみんな帰っていくだろうねと、
1: うん、
0: でアロンアゲンナチュラリーとかだけど、
1: 自然にまた一人になる、
0: 一人ぼっちになっちゃったっていう話だな、
1: 意味分からへん意味分からへん、
0: だからこれまああとなんかこのちょっとまた2番になってる長く続くねんけど、同じようなことが語られるわけやね、うん、何かをこうやけ起こして人が集まるようなことをしてもそれが終わると結局人は去っていってしまうみたいな、
1: うん、
0: また一人ぼっちになるねって、それが最後、まあ、一番最後なんだけど、自分の母親の話とか両親の話なのね、
1: うん、
0: でこう、自分の生まれた例えばいずれお父さんもお母さんも自分死んでしまうようなことがあって、で結局そのいろいろ楽しいことがあって、いろんなことがあっても結局まだ自分人間というのはまた一人になるんだねと、当たり前のようにというようなことです。駆け足で言うとそういう感じです。
1: はい、
0: でその真ん中のちょっと B メロがあるんやけど、その展開が変わるところがあるんやけど、
1: はい、
0: その世界にはそういうこうもっと自分よりももっともっとその寂しい思いしてる、辛い思いしてると人がたくさんいるんだろうと、うん、今自分がそのクサクサしてるのと同じように、だからそういう人に対して何とかしてあげたいと思ってもどうすることもできない、どうしたらいいどうしたらいいんだっていうことを言ってるわけだな。
1: うーん、
0: だからまあその寂しい孤独感を感じてる時の思いを歌ったんです。
1: あーなるほどね、ストーリーと なんか結論みたいなことはなくみたいな、
0: うん、その孤独感っていうものは何だろうみたいな。
1: ああなるほど、
0: だからあの何とも言う曲調やんかあれ、
1: うん、
0: 明るいでもなく、
1: でもめっちゃ暗いわけでもなく、
0: でもなんかこうなんか染み入るものがある、
1: うん、
0: あれがね昔あのメゾン一国って知ってますか、
1: 聞いたことあります、
0: 漫画で、
1: はい、犬夜叉の、
0: そうそう高橋の、
1: はい、
0: あれの漫画があるんだけど、あれ漫画はめっちゃコメディやね、
1: はい、
0: あのそれを映画化されるって言って昔俺が高校生ぐらいの時かな、
1: はい、
0: 実写で映画化されて、
1: へ
0: で主人公のその音無京子さんっていうのがこうものすごく可愛いあの未亡人だね、20歳25歳ぐらいの、うん、ちょっと天然ボケの入ったで可愛らしい役なんやけど、それってあの人今石原真理子さんがやらはって若かりし、今はそう
1: あら
0: で石原真理子まあなべっぴんさんやってんけど、映画がねなんかすごい暗い映画になっててで最後にこの曲流れんのちょっと待てよう
1: わ
0: この漫画コメディちゃうかったっけと思う、ラブコメディちゃうかったっけみたいな、ちょっと映画館見に行ったんですけどね腹立って書いた覚えがあります、
1: 残念ですね、
0: 残念な、
1: うわなんか実写化して残念やったの代名詞みたいな
0: だから日本映画わかんない言われたな、なんであんな軽い映画をこんな締めっぽくするんやみたいな、
1: うーん、
0: でもこの曲のせいではありません、
1: はい、
0: 監督が悪いです、
1: はいそんな感じで、
0: はい、
1: お鳩がよろしくないようで以上セミナールのコーナーでした。ギグギグ音楽室、はい、音楽室のコーナーです。今週は、まあ、先週もちらっと言ったんですが、 あのギター弾いてもボスがいいひんかったじゃないですか。だからギター一応やったんですけどよくわからんかったんで、
0: はい、
1: ギターとあと今週やる予定の歌と両方やります、うん、
0: はい、
1: 次どっちやろう、
0: はい、どっちがやろな、どっちでも、
1: どっちも心配やからもう今さらどっちもない
0: またギターから行こうか。
1: はい、じゃあギターからいきますか。 OK です。Sha-la-la-la, everyone. はい、OK です。
0: はい、いつでもどうぞ。

0: 間違えた、悔しい。ちょっと待って、今のところカットしてください。いやー、ちょっと悔しいですね。じゃあもう一回だけいいですか、
1: はい。

0: まあまあ、間違ってたらしょうがないとしてね、
1: はい、
0: あの全然あのメイドウィートのノリは出てたかと思うよ。
1: あ、ほんまですか。
0: うん、ただまだちょっと手首が硬い気がするからな。
1: 硬いですね。
0: なんかな、うん、ジャカジャーンとかがな。
1: そう、うん、うまく、
0: うん、そこがもっと ここだけでなればな。で、あのそのギターに当てずに手首だけこうしたらどうなる、こう振る感じ、その動き、それで一回だけジャカジャーン。あ、そうそう、ジャカジャーンダウン。あ、そうそうそうそうそうそう、まだもう今もう力入ってるやんか。力いらんねん。そこのまま当たらない感じでそのままジャカジャン。そうそうそう、今のね。だから最初のジャカジャンのジャカは極端な話空振りしても構わへんね。ジャカジャン。そうそうそうそうそう。そのジャンだけなんだよ。あ、そうそうそうそうそうそう。そうそうそう。ニュアンス的にはそう。
1: 難しい。
0: まあ、それさえやれば、あとの最初の感じとかもだいぶな8ビートっぽくな感じが出てるので。
1: はい
0: はい。
1: あざーす。
0: はい、では
1: では問題の
0: 、
1: 歌の方ですね、はい、スーパーフライの愛を込めて花束をですね、こっちの方が
0: そうですね、
1: 問題
0: ですね。
1: 問題ってボスも言った。
0: じゃあ行きますか。
1: 行っちゃうんですか。行くしかないですね。
0: そうやな、
1: はい、やるしかないですね。はい、
0: じゃあ行きますよ。

0: はい、よく歌い切りました
1: ね、途中でいつも挫折なんで、
0: うん、あのでもあれほんまにあれやな、そのまあお芝居とかもやってるせいかもしれないけどだいぶ安定してきたね、
1: う
0: ん、
1: そうですか、
0: 特に低音あたりが、
1: ああ、ありがとうございます、う
0: ん、だからあのそこが安定してるから、まあまあ高いところはな、まあ、ファルセットいくのはしょうがないけど、うん、
1: はい、
0: うん、でそのままその感じでファルセット行った時もグッと支えれたらな、こう厚みが出るって感じじゃないけどな、
1: ああ、
0: あーやったら弱いけど、あーみたいな、こうファルセットでも
1: 愛を込めて花束を、
0: そうそう、その 花束をの音の今フォーが弱いから、そうそうそうそう、でそんな伸ばさんでええし、
1: あなたはもう大げさだけ、
0: うん、イメージ的にそんな感じ、
1: あ
0: 次やるの、のどうしてもその厚みをつけようと思うとこうちょっと気が合えんからあれやけど、あーって伸ばしたくなるけど、
1: うん、
0: それはそんなに伸ばさんでええね、一箇所ぐらいでね、だから見せ場として最後とかほんまに長いところだけ、よくさそんなよく聞くと多分そのスパイフライとかもそんな風に歌ってると思う、花束をってこうちょっと強くポンと切るみたいなとか、
1: うんうん、
0: 伸ばしてたら次息継ぎできへんやんか、
1: うん、
0: なんかその花束をっていうなんか強いままでスパッと切って息継ぎして次行くみたいな感じとかね、
1: うん。

0: 会う、君とまた会う日までですね。
1: 会える日、
0: 会える日を、君とまた会える日をね。覚えてへんのかいみたいな、ね、ボスセレクトのスピードの曲で、はい、そんな感じで、重大発表ですよ、あと2分で。あんまり何も言うこと考えてなかったんですよね、はい、何を。まあ、ギグに来てもう早何年になるんですかね、6年半ぐらいになりますよね、はい、当時は高校生。うわ、大学も卒業しちゃったみたいなね、めっちゃ長い間ギグにいましたが、一応今日でギグを卒業しようと思いますというかします、することになりました、
2: なんでそんなこと言うかな。
0: なんでやねん。前から言うとった。はい、もうなんか趣味っぽいの苦手なんで、もうあれですけど、まあほんまにね、あのこの番組を初め15分ぐらいの番組から20分30分と伸びて、今では生放送入れて45分になってね、めっちゃ長い、なんか成長ですね。成長できてんのかよく分かんないんですけれども、でもこんな全くのど素人がやるゆるゆるな番組に、長い間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。はい。ね、まあ、あの次は別のね、一応あのギグはもう来ないんですけど、まあ、こういう感じであの劇団の方でちょっと頑張ろうと思ってるので、まあ、11月に公演も決まったんで、また別の形でお会いできればなと、ぜひ劇団の方に来てください。
2: また劇団ごと呼ぶわ、
0: 意味がわからない。
2: 劇団ごと書いとるわ俺が。
0: なんでやねん。こんなんで終わり。まあでも本当に、今までありがとうございました。
3: ディメンション TV ショーバラエティサイド、アートディメンションメンバー小谷大輔、円まどか、浅野五郎でお届けします。

0: ディメンション TV ショーバラエティサイドです。バラエティサイドは肩書き大喜利力人、皆さんに肩書きをゲットしてもらいます。今日はギャラリーが非常に多い、皆さんのネタを評価してくれる人がたくさんいます。評価してくれるのはこのメンバー、イエーイ、
1: イエーイ。
0: さあ、この楽しいメンバーで今日は大喜利を展開していきます。さっきほんまにね、オープニングから面白い話出てましたけれどもね、皆さんもそれにエロい話ね、それに負けないくらいエロいネタも来ておりますので、どんどん紹介していきます。今日の肩書き大喜利力人、この肩書き大喜利力人っていうのは毎月ね、優勝者を決めてその人に新しい肩書きをつけてあげようというラジオネームの前に肩書きをつけてるんですよ。で、その肩書きが2つになったり3つになったりとしてる人もいらっしゃる状態でございます。今日は9月最後、そしてまあ生放送でお届けするのも最後ということなので、今日の9月分の肩書きが決まります。もちろん10月以降もね、大喜利はポッドキャストとかで展開をしていきますので、そっちでまた新しいメンバー、そして今までのメンバー、今までの王者ともに戦っていってほしいなというふうに思っております。さてさて、今日のですね、大丈夫？
2: 大丈夫、
0: 今日の最初のお題はですね、配役からはどんなお芝居か全く想像ができない、彼がもらった役って何？というお題です。
2: はい、
0: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って、今度俺こんな役やることになってんって言われたんやけど、なんなんその芝居っていうような、そんなネタでございます。たくさんの方々からいただいておりますので、面白かったネタには皆さんもうキャッキャキャッキャ言いながら笑って喜んでください。
2: はい、
0: 面白くなければもうブーブー言うて、なんかもうガーン机蹴ったりとかして、いろいろとこう態度で表してください。
2: グラスガシャン割ります。
0: 自由です。さあ、それじゃあ早速いきましょう。じゃあ、まどかさん大丈夫、読めますか？
2: はい、大丈夫ですよ。
0: そんなん行きましょうか。まずはラジオネーム、なにひそひそ話しても無駄やから、